0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Þeir sem lesa Biblíuna að einhverju marki hljóta að koma auga á eitthvað merkilegt fyrirbæri. Hvernig ósköpunum stendur á því að kristið fólk, fólk sem játar trú á Jesu Krist og fer svo ekki eftir því sem hann býður þeim að gera. Þegar svo drottinn gefur okkur boðorð, sem eru kölluð boðorðin 10, meginreglur bara okkar, fyrir okkur mennina að fara eftir, stjórnarskrá Guðs ríkis í reynd, af hverju viljum við ekki hafa þetta allt í heiðri? Og fyrir okkur þá er þetta venjulega þannig að við munum alltaf eftir fjórðabóðrónu sem er algjörlega sniðgengið að svona öllum þorra þeirra sem kalla sig kristna og játa kristna trú. En hafið þið tekið eftir því að annað bóðorðið er gjörsamlega horfið? Af hverju má þetta ekki vera? Þetta er það sem að Guð gaf fólki sínu til að fara eftir. Og ef það er eitthvað sem að leggur áherslu á ríkulega alveg frá byrjun biblíunar til enda biblíunar, að þá er það að sýna honum hlýðinni og hollustu. Og það sárnaði Guði mjög oft þegar að fólki vék af vegi réttlætis, veginu sem Guð sýndi þeim og kendi þeim að ganga. Og svo erum við komin fram á þennan dag, okkar daga, endalokan eins og Biblían kalla það, að þá er þetta svo mikilvægt að við sýnum honum þá hlýðni, þá hollustu sem hann ætlast til af þeim sem játa trú á hann. Annars er trú okkar á hann einskis virði. Þá er það jú einhvers konar játning, en við förum ekki eftir okkar eigin játningu. En við skulum skoða þetta nánar. Og þessna hefur ég kosið að kalla þetta erindi mitt í dag, eru skurgoð í lífi þínu. Fyrir okkur sem að höldu hvíldardaginn heilagan á fjórða boðorðinu á sjöundu degi vikuna sem er drottins hvíldardagur, samkvæmt orði drottins, þá mætti ætla að þetta væri það eina sem værum að minna annað fólk eða aðra á að sé vandrætt. Það er þó einn lítill stubbur eftir í kenningakveru kristinna manna nú til dags af fjórðaboranu, minnstu þess að halda hvíld þæn heilagan. En allt sem á eftir kemur í þessu boðorði er gjörsamlega horfið úr kennslubókum barnana ef þau og annað borð fá að eiga eða skoða og lesa slíkt allavega tæplega í skólum landsins nú orðið. En annað boðorðið, þetta sem segir þú skalt ekki gjöra þeim einn skurg og talpa þau til og búa þau til eða taka nokkuð það til tilbeislu sem kemur í staði fyrir hinn eina sanna Guð. Þetta boðorð nummer tvö, það bara er ekki þannig. Það er gjörsamlega horfið, það er ekki einu sinni einn smá stafur úr þessu boðorði nummer tvö í Biblíunni sem er að finna í kenningar hverum eða kennslubókum kristina manna. Og ég ætla aðeins að skoða þetta í dag. Getur verið að við, kristið fólk, hvað sem hér innan veggja boðanakirkjunar eða út í þjóðfélaginu að hlusta á þessa hugleiðingu mína, getur það verið að við búum yfir einu eða öðru skurgoði? Hvað er skurgoð? Samkvæmt lýsingu drottins, þá er það eitthvað það sem að við höfum tilengjað okkur og til tilbeislu eða gefi því tíma og athygli okkar að svo miklu leiti að það kemur í staði fyrir hinn eina sanna Guð. Og við skulum aðeins kíkja á það. Förum yfir í Jesaja í kafla 44 og lesum frá hvað er það, 15. eða 16. vers. Maðurinn hefur tréð til eldiviðar. Hann tekur nokkuð af því og vermir sig við. Hann kveikir eld við það og bakar brauð, en auk þess býr hann til Guð úr því og fellur fram fyrir honum þessum Guði. Hann smíðar úr því skurgoð og knékrýpur því. Og þegar hér komið þá teljum við yfirleitt nútíma fólk. Þetta á ekki við okkur vegna þess að við erum ekkert að talka trétrumba til og falla fyrir þeim. En gætið ykkar? Það getur komið í ljós að því sem við skoðum hér í dag frá orði Guðs. Að það að finna skurgoð í lífi margra. Það segir líka þarna áfram. Helmingnum af trénu brennir hann í eldi. Við þann helmingin steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur. Hann vermir sig og segir, æ, nú hitna mér, ég sé eldin. En úr afganginu býr hann til Guð, skurgoð, handa sér. Hann knékrýpur því, hefur fellur fram og gjörir bæn sína til þess og segir frelsaðu mig því að þú ert minn Guð. Þeir hafa hvorki skyn né skilning. Augu þeirra eru lokuð svo þeir sjá ekki og hjörtu þeirra svo að þeir skynja ekki. Segir Guð marga sem játuðu trú á hann. Hann að tala og heimfæra þetta upp á fólki sitt. Svo segir í sömu bók, ég segir, nema nú það kafli 47 frá 13. Vesi, þú ert orðin þreytt á hinum mörgu fyrirætlunum þínum. Láð því himinn fræðingana og stjörnu skoðarana koma og hjálpa þér. Þá í mánuði hverju boða þér hvað yfir þig á að koma. Sjá, þeir eru sem hálmleikir, eldrun yfir þeim, þeir geta ekki bjarga lífi sjálfa sín úr loganum, því það verður ekki glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við, sem sagt að lokum, þegar að gertur upp fyrir okkar hollustu eða ekki hollustu í lok tímana. Reagan Bandaríkjaforseti og eiginkona hans Nancy voru daglega virkir dyrkendur stjarnana. Það ekki allir sem vita það, en þó var þetta alveg vitað af flestum bandaríkjamönnum á sínu tíma. Hún átti það til, kona forsetans, að hringja í hann eftir að vera búin að skoða stjörnudálkana og hringja í hann og segja ekki hreyfa þig í dag, ekki fara út úr húsi. Þú mátt ekki þetta og þú mátt ekki hitt því að stjörnumerkin eru mjög óhagstæð fyrir okkur í dag. Voldugasti maður á jarðakringlunni í reyn tók mark á stjörnumerkjum í staði fyrir hinn almáttuga Guð. Og konan hans, hún leiddi manni sinn út í þetta. Ég hef tekið eftir því að það eru dálkar sem heita stjörnuspeki dálkar eða stjörnumerkin eða eitthvað svona í sumum blöðum og tímaritum gefið út reglulega og það eru margist að taka marka á þessu já, þú ert dreki segja þér sumir að þeir eru fættur í vissum mánuði eða þú ert eitthvað annað alveg makalust og það yfirleitt svo kallað kristufólk sem tilhengar sér það ég man eftir því þegar ég var strákur að ættingja mínir áttu það til að skoða og lesa í kaffibolla og lásu merkin já, sjáu þið þetta þá að gerast í vikunni gætum okkar eitthvað svona, heyrði ég og sá til alls konar merki skurkoð sem menn gera sér í staði fyrir að meðtaka hinn eina sanna Guð sem þar að auki er sagði vera í orði drottis hinn almáttige Guð Hittir bara þessu trjátrumbar sem við tölpum til og hugsa sér, menn falla fyrir þessu. En þá segir við stundum, já þetta bara á Indlandi og Pakistan og í Afríku það sem að fáfræðin ríkir hvað mest. Það von að þeir þurfa að tálka sér trjátrumba fyrir sína guði. En ég þori að fullir það vinir. Það eru margir þeir sem telja sig vera kristna, fara í kirkju kannski einu sinni tvisar ári fyrir utan jarðarfarirnar og það eru fermingar og brúðkaup og hvaðina, margt af þessu gerist í kirkjum og það fer bara vel á því. En þetta fólk gerir þessa hluti vegna þess að það trúir á Guð eða segist vera Kristi. En fer svo að skoða stjörnudálkana, stjörnumerkin og eitt og annað sem að bara á ekki heima í kristinni trú. Eitthvað sem drottinn í orðin sínu bannar. Stranglega bannar það ekkert síður en anda trúna. Og ég tók eftir því í athugunum, skoðunum, þeirra sem að hlusta á okkur hérna á Facebook eða þá í útvarpinu, hvað margir hafðu merkt við í hundraða tali við þegar það efni þegar ég talaði að andatrú ekki kristintrú og þeir sem telja sig vera kristina trúar geta enga vegið í reynd verið andatrúar, nema þau séu þá bara andatrúar, þráttur allt hitt. Það var mest séð merkt við og skoða þetta efni. Það sýnir mér að fólk tekur eftir hvað við erum að gera og boða, en það segir mér líka hvað fólkið, svona, eða það vekur athygli þess. Og svo þegar ég seinna talaði að við okkur bera varast vondu englana og sagði frá uppreisn engla á himni gegn Guði og þeir sem fylgdi Lúsífer á málum og regni burt af hinnum, þetta efni var næst hinu efninu varðandi fjölda þeirra sem skoðuðu í hundruðatali og þetta fyrir utan þá sem hlustuðu í gegnum útvarpið, þetta bara Facebook. Stjörnuhringurinn eða stjörnumerkinni svo þau eru sett upp í þessari fræði margra bjagaður og fólk gerir sér ekki grein fyrir því. Og alls ekki hinn sami og hann, þessi stjörnurringu var, fyrir 4000 árum. Flest þessi stjörnumerki sem fólk dyrkar í dag voru sett fram, kynnt og kennt fyrir 4000-5000 árum. Og þau eru eins í dag. Þó að vísindamenn segi okkur að stjörnur himinsins, það sem er tekið mark á í þessum stjörnufræðum nútímans, þau hafa breytt sér, þau hafa færst úr stað. Að þeir sem eru fætt á tíma drekans, svo kallaða, og faða þess eftir stjörnumerki drekans í dag, drekin ekki á sama stað og fyrir þúsundum ára. Það hafa orðið breytingar í himinhvolfinu. Ég kann ekki útskýra þetta, þetta er það sem þeir segja okkur. Og þá ég að tala við vísindamenn, ekki þá sem við dyrka stjörnurnar. Förum yfir í aðra Mósebók, 20. kaflan og lesum þar frá 4. versinu. Þetta annað boðorðið. Þú skalt engar líkneskur gera þér né nokkra myndir eftir því sem á himnum uppi, eða því sem á jörðu niðri, eða því sem í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbyðja þær og ekki dyrka þær því að ég drottinn Guð þinn vandlátur Guð sem vitja misgjörða feðrana á börnunum. Já, í þriðja og fjórða lið þeirra sem hata, en auðsýni miskunn þúsund þeirra sem elska mig og varðveita boðorð mín. Sjáum það áhersluna á boðorð Guðs. Og þar þetta annað boðorð, nummer tvö, sem gjörsamlega horfið úr mörgum kennslubækum kristina manna. En skildi eitthvað vera talið af Guði vera í lífi okkar eins konar skurgoð vegna þess að það tekur upp tíma okkar og athygli og fjármuni meira en hollusta og trúmennska við sjálfan almáttugan Guð. Mikill fjöldi kristina manna og kvenna taka meira mark á stjörnum og stjörnumerkjum en skýru orði Guðs. Og þá vil ég gjarnan spyrja, hvers vegna? Og eins og ég hef sagt áður, þú getur ekki talist kristin manneskja og jafnfram treyst á stjörnumerki. Þetta útilokar hvort annað. Það annað hvort eða. Hlutir eins og logandi sólir eða kaldir nettir eins og tunglið eru dyrkuð í bóstaðlegri merkingu í nútímanum. Nei, menn eru ekkit endilega að falla fram fyrir tunglinu eða sólinni, en dyrka slík skurgoð engu síður. Menn hafa löngu dyrkað því skapaða fremur en skaparan. Eigum að fara yfir Jeremía í kafla 51 og lesa þar frá sjötta versi. Flýið út úr Babylon. Þið veit að Babylon þýðir ruglingur, ringulreið. Flýið út úr Babylon, hver og einn forði lífi sínu. Látið eigi tortíma yfir verna misgjörða hennar, því að það hendartími drottins. Hann eldur gjaldur henni eins og hún hefur til unnið. Babylon var gullbikar í hendi drottins, gjörði alla jörðina drukna, af víni hennar drukku þjóðunnar, fyrir því létu þjóðunnar sem þær væru óðar. Sveiplega Babylon fallin og sundur móluð, kveinið yfir henni, sækist mistl við kvölum hennar, má vera að hún verði læknuð, segja menn. Vera ætluðum að lækna Babylon en hún var ólæknandi. Yfirgefið hana fyrirskipun drottins. Guð að hvetja ykkur til á þessum síðustu tímum, áður en þessis tími endalokana endar og öll vonir úti, að yfirgefa ringulreiðina, skurgoðin öll sem kunna vera og fyrirfinnast í lífi okkar. En Babylon það hugtak í Biblíunni sem Guð notar sem samnefnara yfir allt sem ekki satt. En það segir hann, og þetta síðasti boðskapur Guðs til jarðabúa og að finna í 18. kafla opinberunarbókarinnar, rétt áður en að öll Biblían endar. Þar segir í 18. kafla öðru versi áfram, fallin er Babylon. Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóstlegra fugla. Þetta eru kenningarnar sem afvega leiðir kristið fólk út í ófögnuð sem að allt annað en dyrkun á Guði almáttugum. Vers 3. Því að hún, það að segja Babylon, hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaða síns og konunga jarðarinnar drýðu saurlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðst á knóttum munaðar hennar. Það var tilfelli með borgina að Babylon, hérna raunverulegu borg sem hétt Babylon hérna fyrir árþúsundu síðan. Hún var mjög voldug. Og í margar aldir eftir að hún var lögð í rúst voru konungar enn á ferð þarna í hernaði gegn öðru þjóðum, hver af öðrum í gegnum aldirnar. Og alltaf stoppuðu þeir við í rústum Babylonan og grófu upp meira af gnóttum hennar, gulli og gersemum sem hefðu ekki fundist að fyrri árás á flokkum. Og þannig var auðguðust þjóðunnar og þjóðhöfðingar af Babylon. En í dag auðgast menn mjög af Babylon og þá ekki átt við í orði Guðs við raunulega borg. Hún ekki til lengur. En það eru kenningarna sem komu frá Babylon sem eru sagðar vera eins og í opinberunarbókinni í þessum bikar konunnar sem heldur á bikarnum og að gefa þjóðum heimsins að smakka og drekka. Og það þetta sem að Guði svo illa við, hann svo ósáttu við, að við tökum ekki mark á skýrum boðskap hans farið út úr Babylon. Guð á ennþá fólk í Babylon. Hugsaðu ykkur? Það þetta fólk sem við erum að boða til að predika í dag á öldu ljósvakas. Komiði áður það verður of seint og meðtakið orð Guðs hreint og ómengað af alls konar villi kenningum og mannasetningum. Í Ezekiel 22. kafla, það frá 26. versi, þá talað andlega leiðtoga. Þar segir að prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gjörð á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt mennu munin á óhreinu og reynu og þeir hafa lokað augun sínu fyrir kvíldardögum mínum svo ég vanhelgast meðal þeirra. Það eru mjög margir kennimenn, prestar og andlegi leiðtogar, bæði hér á landi og í öðru landum, sumum hverju sem ég hef kynst, sem viðurkenna að boðorðin tíu eru ennþá bindandi en þeir þora ekki að ganga gegn þessari hugsun við bara verðum að fylgja fjöldanum og ég held ég hafi sagt ykkur það hérna fyrir nokkru síðan ef ekki þá endur tekið það bara að það var kona sem segir sem hlustar á okkur og að kenna sinni sínum sem sannleikan í þessum efnum og hann fer af því að þessi ungi maður hann tilheyrir öðru trúflokki hér á höfuðborgarsvæðinu hann fer til pressins í þessu trúfélagi og spyr hann af hverju það svona af hverju kennið þið svona af hverju þetta ekki eins og í biblíunni þá viðurkenndi leiðtoginn presturinn í þessu öðru trúfélagi að þetta sé alveg hárrétt sem að konan var að kenna hlustandi á útvarpsboðun byggur hlustandi þess boðskapa sem hljómar hérðan og hann kom aftur frá þessu presti og sagði já hann segir að þetta sé svo óþægilegt að breyta til það viðurkenndi að ungi maðurinn spurði alveg réttu spurningana og vildi fá svar af hverju en fekk ekki annað en þetta bara svo óþægilegt. Fólk þarf á fólki að halda í dag sem hefur djörfung sem þorir að standa fyrir sannleikan þótt himnarnir rynji. Í þessum átjánda kafla opinberunar bókarinnar segir í áframhaldi frá fjórðavessi og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, sjáu þið hvað á fólkarna ennþá í Babylon. Svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Guð það bil að hefjast handa. Að binda endi á þessi ósköp og rangindu og fölsun og boðskap hans hér á jörðu. Allt í nafni kristindóms sem ekki kristindómur. Fögur kona er tákn Guðs fyrir hreinan og óspilltan söfnuð af allskyns manna setningum. Þegar eitthvað kemur í staðinn fyrir Guð í lífi þínu, þá hefur þú tilengjað þér skurgoð, til dæmis andatrú í stað kristnitrúan. Þetta fer ekki saman, það annarkvort eða. Og þá komi skurgoð ef þú tekur mark á andatrúni. Helgihald sunnudags sem kemur í stað helgihald sjöunda dagsins, hvíldardags drottins. Það skurgoð. Þegar að sunnudagurinn kemur í staði fyrir þennan dag sem drottinn útnefndi og helgaði og blessaði sérstaklega við sköpunina. Þegar þú nota tíundina fyrir sjálfa þig í stað Guðs og hans málefnis, þá ertu komin með skurkoð inn í líf þitt. Stjörnuspátumar í stað Guðsors eru skurkoð og mannasetningar í stað yfirlýsinga Krists. Listin gæti verið næstu því endalaus. En hvað eigum við að gera, vinir? Viljum við virkilega vera einlagt kristið fólk sem gengur í djörfung á vegi drottins hvað sem heimur segir okkur og það sem okkar stefna eða staðfesta er. Í Mattusi í 19. kafla segir frá 16. vessi að ungum aður kom til Jesu og spurði meistari hvað gott á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf er það ekki þetta sem brennur á okkur alltaf öllum munum við eiga eilíft líf og Jesu sagði við hann Ef þú vilt innganga til lífsins, þá haltu boðorðin. Hann tók ekki undan eitt eða tvö þeirra, heldur áttan við öll þeirra. Og ungi maður svaraði, alls þessa hef ég gætt. Hann heldur öll boðorðin að því virtist. Hvers mér enn vant? Hann vildi fá að vita. Og Guð sagði honum það umbúða löst. Jesús sagði nefnilega við hann, ef þú vilt vera fullkomi, skaltu fara, selja eigu þínar og gefa fátækum og mynd þú fjársjóð eigu á himnum, kom síðan og fylg mér. Þegar ungi maðurinn heyrði þessi orð, fór hann burt hryggur, enda átti hann miklar eignir. Þannig var komið skurkóð. Ykkur finnst ég kannski vera harður. Ég aðeins að lesa fyrir ykkur orð Guðs. Og ég vildi óska þess að við öll, bæði þeir sem eru hér inn að veggja boðanakirkjunar og allir aðrir sem hlusta á þennan boðskap og meira til á öldu ljósvakans í útvarpi í boðun. Að við verðum öll saman, heldum hópi þar Kristi kemur til að sækja fólki sitt og við færum með honum inn í himinin, fagnandi. Vegna þess að við vorum búin að útloka öll skurkóðin úr lífi okkar. Ungi maðurinn mat eigu sína meira en það að gerast lærisveinn Jesu Krists. Þar með hafði hann meðtekið skurkóð sem var honum meira virði en að taka marka á orði Guðs. Og nú spurningin. Skurkóð að finna í lífi þínu?

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottin kemur. Eru hér skurgoð. Fyrsta Jóhannesabréf, 5. kafli og 21. vers. Börni mín, gætið yðar fyrir skurgoðanum. Sérhvert sannkalla guðsbarn verður sáldað sem hveiti og í sálduninni verður að fórna hverri eftirsóttri listisend sem snýr huganum frá guði. Á mörgum heimilum eru hillur, súlur og borð hlaðin skrauti og myndum. Með því eru hugsanir sem beina ætti að guði festar við algengahluti. Er þetta ekki eins konar skurgoðadýrkun? Hefði ekki átt að verja þeim peningum sem þannig var sóað mannkyninu til blessunar, til að draga úr þjáningum, til að klæða hina nöktu og seðja þá hungruðu? Hefði ekki átt að leggja þá í fjárhýslu drottins til að styrkja málefni hans og efla ríki hans á jörðinni. Þetta er afar mikilvægt mál og þú ert hvattu til að bjarga þér frá synd skurgoðadyrkunarinnar. Sálir ykkar, myndu blessun hljóta ef þið hlýttuð orðum þeim sem hinn heila í Ísraels mælti. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Margir skapa sér áhyggjur og kvíða að ástæðulausu. Með því að sóa tíma og hugsun í ónauðsynleg að skrautmunni sem fylla hús þeirra. Kraftur Guðs þarf að vekja þá upp af þessum ástriðum því að í eðli sínu er þetta skurgoðadyrkun. Hann sem hjörtun rannsakar þráir að leiða fólk sitt burt frá hvers konar skurgoðadyrkun. Látið orð Guðs hinna blessuðu bók lífsins liggja á borðunum sem nú eru hlaðin gagnslausum skrautmunum. Verið peningum ykkar til kaupa á bókum sem munu upplýsa hugan sannleika okkar tíma. Tilengið ykkur orð drottins sem fjársjóð takmarka laus, kærleika og visku. Það er leiðavísirinn sem varðar leiðina til himins. Og að þið vildu leita í ritningunni með bænræknum hjörtum og anda uppgjafar fyrir Guði. Og að þið vildu rannsaka hjörtu ykkar, líkt og með logandi kerti og finna og slíta hinna grenstu þræði sem bindi ykkur við veraldlegar venjur sem beina huganum frá Guði. Byggðið Guð að sína ykkur hverja venju sem dregur hugsanir ykkar og hollustu frá honum. Guð hefur gefið heilagt lögmál sitt mönnunum sem mæli snúru fyrir lindisengunina. Að lögmáli hans geti þið séð og sigra sérhverja veilu í lindisengun ykkar. Þið geti slitið böndin sem tengja ykkur við sérhvers skurgoð og bundið ykkur við hásæti Guðs með henni gullinu festi, náðar og sannleika.
1: Útvarpsboðun FM 105.5 Besta útvarpsstöðin.
2: Hesekiel 14. kafli. Nokkrir af öldungum Ísraels komu einhverju sinni til mín og settust frammi fyrir mér. Þá kom orð drottins til mín. Mannssonur, þessir menn hafa sett skurgoð sín ofar öðru í hjarta sér og settu fyrir framan sig og það hefur orðið þeim til hrösunar. Á ég þá að leifa þeim að leita svara hjá mér? Ávarpaðu þá og segðu, svo segir drottinn Guð. Ef Ísraelsmaður sem sett yfir skurgoð sín ofar öðru í hjarta sér og sett þau fyrir framan sig til hrösunar, kemur til spámanns. Þá mun ég sjálfur drottinn láta tilleiðast að svara þrátt fyrir hinn mörgu skurgoð hans. Þannig mun ég grípa hjarta Ísraelsmanna sem hafa fjarlægst mig vegna allra sinna skurgoða. Segðu því við Ísraelsmenn. Svo segir drottinn Guð. Snúi við. Snúið ykkur frá skurgoðum ykkar og snúið baki við allri viðustigð ykkar. Því að hverjum þeim Ísraelsmanni og hverjum þeim aðkomumanni sem nýtur vendar í Ísrael, sem hefur fjarlægst mig og hefur sett skurgoð sín ofar öðru í hjarta sér, settu fyrir framan sér til hrösunar og kemur síðan til spámanns til að hann leiti svara hjá mér, honum mun ég sjálfur drottinn svara. Ég mun beina augliti mínu gegn þessum manni og gera hann að tákni og víti til varnaðar og loks mun ég uppræta hann úr þjóðminni. Þá munu þið skilja að ég er drottinn. en láti spámaðurinn blekkjast til að flytja boðskap hef ég sjálfur drottinn blekkt þann spámann. Ég mun rétta út hönd mína gegn honum og útrýma honum úr þjóðminni Ísrael og báðir skulu bera sekt sína. Spámaðurinn er jafnsekur þeim sem leitaði svara hjá honum, svo að Ísraelsmenn villist ekki framar frá mér og sörgi sig ekki oftar á öllum sínum syndum. Þeir skulu vera þjóð mín og ég skal vera guð þeirra, segir drottinn guð. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, ef eitthvert land syngar gegn mér með svikum, rétti ég út hönd mína gegn því. Ég svifti þá öllum byrðum brauðs og sendi hungur yfir það og eyði það mönnum og fjenaði. Þó að þeir þrír, Nói, Daniel og Jóp, byggju í því landi, myndu þeir aðeins bjarga eigin lífi með réttlæti sínu, segir drottinn Guð. Ef ég slefti villidýrum lausum í landinu svo að það eyddist að mönnum og yrði að eyði mörk sem enginn þyrði að fara vegna villidýrana, jafnvel þótt þessir þrír menn væru þar, svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, gætu þeir ekki bjarga sonum sínum og dætrum. Þeir einir munu bjargast en landið yrði auðn. Eða ef ég sendi sverð gegn þessu landi og segði, sverð skal fara landið allt og eyði það mönnum og skepnum. Jafnvel þótt þessir þrír menn væru þar, svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, gætu þeir ekki bjarga sonum sínum og dætrum. Þeir einir myndu bjargast. Eða ef ég sendi drepsótt gegn þessu landi og heldi heift minni yfir það með blóði til þess að eyða þar mönnum og skepnum. Jafnvel þóttu Nói, Daniel og Jóp væru þar. Svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, gætu þeir hvorki bjargað sínin ég dóttur. Þeir gætu aðeins bjargað sjálfum sér með réttlæti sínu. Því að svo segir drottinn Guð, þótt ég sendi fjóra hörðustu refsivendi mína gegn Jerúsalem, sverð, hungur, villidýr og drepsótt, til að eyða í henni mönnum og skepnum, verða samt nokkrir í henni sem sleppa. Þeir sem sleppa munu fara með syni sín og dætur þaðan og koma til ykkar. Þegar þið sjáu breytni þeirra og verk munu þið láta huggast eftir þá ógæfu sem ég sendi yfir Jerúsalem, allt sem ég sendi yfir borgina. Það verður ykkur til huggunar að sjá breytni þeirra og verk. Þá munið skilja að það var ekki að ástæðulausu að ég gerði borginni allt þetta, segir drottinn Guð.

0: Rómarjabréfið, 12. kafli. Því brýni ég ykkur systkin að þið vegna miskunnar Guðs bjóðið fram sjálf ykkur að lifandi, heilagri, Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn Guðs dýrkun af ykkar hendi. Fylgið ekki háttsemi þessa heims. Látið heldur umbreytast með hinu nýja hugarfari og lærið svo að skilja hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Fyrir þá náð sem mér er gefin segi ykkur öllum. Engin hugsi hærra sjálfan sig en hugsa ber heldur í réttu hófi. Og hver og einn haldi sér við þann mæli trúar sem Guð hefur útlutað honum. Við höfum á einum líkama marga limi, en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins erum við, þótt mörg séum, einn líkami í Kristi, en hvert sig annars limir. Við eigum margvíslegar náðargáfur samkvæmt þeirri náð sem Guð hefur gefið. Sé það spádómsgáfa, þá notum hana í samræmi við trúna. Sé það þjónustu starf, skal gegna því. Sé það kennsla, skal sinna henni. Sá sem hvetja skal geri það. Sá sem gefur, sé örlátur. Sá sem veitir forstöðu, sé kostgæfin og sá sem vinnur miskunar verk, geri það með gleði. Elskan er flærðarlaus. Hafið andstigð á hinu vonda, en haldið fast við þið góða. Verið ástúðleg hvert við annað í bróðurlegum kærleika og keppist að sýna hvert öðru virðingu. Verið ekki hálfvolg í áhuganum, verið brennandi í andanum, þjónið drottni. Verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni, staðföst í bæninni. Takið þátt í þörfum heilagra, leggið stund á gestrisni. Blessið þá er ofsækja ykkur. Blessið en bölvið ekki. Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum. Berið sama hug til allra, verið ekki stórlát. Umgangist fúslega lítilmagna. Oftreystið ekki eigin hyggindum. Gjaldið engum illt fyrir illt. Stundið það sem fagurt er fyrir sjónum allra manna. Hafið frið við alla menn að því leiti sem það er unnt og á ykkar valdi. Leitið ekki hefnda sjálf, mín elskuðu. Látið reiði Guð sem að refsa, eins og ritað er. Mín er hefndin, ég mun endur gjalda, segir drottinn. En ef óvinn þinn hungrar, þá gef honum að eta. Ef hann þyrstir, þá gef honum að drekka. Með því að gera þetta safnar þú glóðum elds á höfuðunum. Lát ekki hið illa sigra þig, en sigra þú illt með góðu.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Yfir suma tíman þá er slær maður slöku við í mörgu. En mér hefur verið að detta það í hug núna undanfarið sko að við heimurinn og við jörðin er eitt. Það er ein kúla og við erum öll eitt á jörðinni. Og það hefur mikið að segja hver og einn einstaklingur hvað hann er að gera. Og núna þegar við horfum á það sem er að gerast yfir Miðausturlönd og reyndar víðar heiminn, þá vitum við að þetta er bara birtingamynd af því sem er áður er skeð. En það sem er langar að hafa leiðarljósi í þessu, það er Efesusbréfið 6. kafli og byrja á 10. versi. Þetta er það sem við þekkjum öll mjög vel. En þetta er yfirskrift sem hefur verið gefin núna á seinni tíma yfir þetta og það er kallað alvæpni Guðs. Og Páll er þarna að skrifa til Efesmanna og minna þá á að það er sumir hlutir eru nauðsynlegir en aðrir eru minna nauðsynlegir og ég held að þetta, mér finnst alltaf þetta að höfða voðalega mikið til mín þessi kafli að sko ég finn mig svona hálsuna latan oft á tíðum í að gera þetta en maður ræður svona dálítið mikið sínu lífsánægju held ég með því hvernig maður haga sér bara svona dag frá degi en ég ætla að byrja bara að lesa nokku þessi eða svona vers og svo ætla ég bara að segja kannski eitt og orð á milli að lokum styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist véla brögð djöfulsins því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði heldur við tignirnar og völdin við heimsdrottna þessa myrkus við anda veru vonskunar í himingeimnum og nú er spurning trúum við þessu trúum við því að baráttan sem við eigum í hún sé ekki við menn af holdi og blóði heldur við anda veru hvar eru þá þessar anda veru og er þetta virkilega satt og hva getur maður þá gert til að verjast þessum andaveru því öll þráum við nú að lifa í gleði og friði og viljum ekki standa í einhverju baráttu en það er greinilegt að þeir sem að stjórna stríðinu hvað sem er heita þannig fyrir í miðalstulöndum í dag Þeir hafa ekki verið íðinu, hvað sem er heita þannig fyrir í miðalstulöndum í dag, þeir hafa ekki verið

viljum við þiggja vopnin sem lögð er upp í hendurnar á okkur. Og þannig heldur Páll áfram og segir að við skulum taki því alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöð á hennar vonda degi og haldi velli þegar þér hafi sigrað allt. Standi því girtir sannleikanum lendariðar og klættir brynju réttlætisins. Sko, það eru vissar reglur greinlega þarna sem að Guð vill að við höfum til þess að gleði fagnaðarerindi sem megi ríkja í hjörtum okkar. En það er annars sem stendur alltaf í móti sannleikanum. Það er faðir líginar. Það er Satan. Hann reynir að segja manni hitt og þetta og fá mann til að framkvæma hinn á þessa hluti sem að ekki verða mann til góðs heldur til íls. Þetta þekkjum við öll. Og við þurfum líka, segir Páll, að vera skóið á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðar boðskap friðarins. En mér langar að segja, ég veit ekki hvort þið hafi hlustað á það, en ég var að hlusta á lindina í gær. Kvöldi að þegar ég geri það oft er með svona þegar ég að fara að sofa þetta var einhvern tímann milli 11 og 12 eða eitthvað. Stúlka segja frá því að hún er núna stundar bænagöngur og þær byggjast á því að hún gengur bæinn eða einhver ákveðna staði og býður. Og hún merkir inn á, hún fær sér kort af þinn stöðum sem hann er að hugsa að ganga, hún fær sér kort af stöðunum og hún merkir inn á það hinn á þessa staði sem hún merkir inn á skóla, leikskóla og alls konar, já líka sko bæjarskrifstofur og allt svona stjórnun alla og síðan er hún með sér Síðan er hún með sér hérna Orð Guðs til þín, það er svo litla merki sem við þekkjum öll og hún dregur Orð Guðs um leið og hún gengur fram hjá þessum stöðum. Og síðan biður hún í anda þess orð sem hún dregur. Þannig þrammar hún kannski langan veg og biður fyrir þessum stöðum sem hún er að ganga fram hjá. Og hún sagði, þessi kona, ég hef séð engla. Ég sé engla ganga á götunum og hún sagði, það var spurt Guð, á hverju sé ég engla? Jó, það er vegna þess að þú ert búin að helga þetta svæði. Ég hef ekkit annað en orð hennar fyrir þessu frekar en maður hefur ekkit annað en orð biblíunar fyrir því hvað allt er satt sem í henni stendur. Það er alltaf okkar val hverju við trúum og það kostar alltaf okkur einhvað að vera með skó fúsleikans á fótunum og ég man þegar við vorum í ungu fólki við Adda, hvað það var erfitt að ganga í hús og selja spólur það tók á og við fórum saman og komum að dyrum og fólk tók okkur vel, það var ekki það en þetta fylgir því að vera með skóaður að fúsleik til að flytja fagnaðar boðskapin. En síðan segir, takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þeir geti slökkt með öllin eldlegu skeiti hins vonda. Það er greinilegt. Það er einhvað í gangi sem við ekki sjáum. Og þó að við viljum framganga án þess að eiginlega vita neitt Það er eiginlega málið í dag að maður þorir ekki eða svona að gefa sig að þessum andlegu hlutum vegna þess að Satan er búinn að skrumskæla og svo í andatrú og andahyggju að kristnir menn halda að sér höndum og þorir eiginlega ekki að minna stað á neitt andlegt. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þeir getið slökkt með öllin eldlegu skeiti Satans. Það vitum við, því að trúin, hún er fullvissa það sem við vonum, eins og stendur í Hebreabrefinu, samfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Og fyrir hana, þessa trú, fengum mennirni fyrir á tíðum góðan vitnisburð. Þessar trúarhetjur, nokkra þeirra taldar upp þarna í Hebreabrefinu og það

Það er alveg ábyggilegt að þeir hafa orðið að ganga í oft að velja trúna. Ég alveg vissum að þú ekki sé sagt að Nói hann hefur oft orðið að grípa til trúarinnar ef hann hefur verið 100 ára að byggja örkina eins og sagt er. Og við skulum taka við hjálmi hjálpræðisins og sverði andans sem er Guðs orð. Sverð andans og hjálmur hjálpræðisins. Gjörið það með bæn og beðinu og beðið hverri tíð í anda, verið því árvakir og staðfastir í bæninni fyrir öllum heilugum. Páll heldur áfram, Páll þessi mikla trúarhetja, hann er ekkit feiminn við að beðja hann hjálp. Því að hann segir, beðið fyrir mér að mér verið gefi orðamæla, þá er ég lík upp munni mínum, til þess að ég kunngeri með djörfung, leyndardóma, fagnaðar erindisins, þess boðberi er ég í fjötru mínum. Byðið að ég geti flutta með djörfung eins og mér ber að tala. Og þetta gæti verið góð áminning fyrir okkur að byðja gleyma ekki þeim sem að hér veita forstöðu. Það er alveg pottétt að þeir sem veita forstöðu Þeir verða fyrir miklu meiri árásum og ganga í gegnum miklu erfiðari andlegu hluti heldur en við hinn sem ekki þurfum að standa. Fyrir slíku, það er í hlutarins eðli að það verður ráðist meira á það og þeir verða meira fyrir meira árásum því það verður enginn, segir máltæki, ég held að standa nú ekki í biblíunni, það verður nefnilega enginn óbarinn biskup. Og það er mjög gott að hafa það sem viðmið að byggja minnast þessara leiðtoga okkar hérna þegar við byggjum fyrir fjölskyld okkar. Ég er þeir ekki líka okkar fjölskylda. Og Páll, hann veit þetta allt saman. Hann veit að lærisveinarnir Þeir munu lenda í hremmingum, hann er búinn að vera í Antiókíu, hann er búinn að vera í Lístru og Íkoníu, ég man ekki hvað þessi staðir heita. Og hann er að skrifa lærisveinunum. Í postulasögunni þá segir hann styrktu lærisveinana og hvöttu þá til að vera staðfastur í trúnni. Þeir sögðu. Vér verðum að ganga inn í Guðsíki gegnum margar þrengingar. Sko þetta er mjög alvarlegt hérna. Vér verðum að ganga inn í Guðsríki gegnum margar þrengingar. Er það nauðsynlegt? Það gæti verið að það væri nauðsynlegt því að Kristur segir og Jesús segir á einum stað þegar hann að telja upp hvað við fáum þetta og þetta og hitt og alla góða gjafir. En svo segir hann í restina ásamt ofsóknu. Það fylgir þeim sem að þora að koma fram í þessum heimi sem að er andsnúin Guði, heimurinn liggur í synd og það er andsnúið þegar einhver kemur og vill boða orðið, þá eru margir sem rísa upp sem ekki vilja láta orðið á framgang. Og ég ætla hérna í lokin bara að lesa nokkuð vers. Ég hef rekið mig á það í gegnum allt mitt líf. Þegar að bænin þrýtur þá er erfitt að lifa. Ef maður ætlar að reyna að telja sig eða sækja samfélag með kristnu fólki. Byðið í Jerúsalem friðar, hljóti heill þeir sem elska þig. Það veiti víst ekki af í dag. Jerúsalem hinn nýja borg Guðs. En ég segi yður, elskið óvinaðar og byðji fyrir þeim sem ofsækiður. Það sagði Kristur. Byðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Byðjið því Herra uppstjörunar að senda verkamenn til uppstjöru sinnar.
og allt sem þér byggið í bænum yðar munu þér öðlast ef þér trúið. Vakið og byggið að þér falli ekki freistni. Andinn er reiðubúinn en holdið er veikt. Megi Guð blessa ykkur. Jesú nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég les úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég komin að 8. kafla sem ber yfirskriftina Listin að bakka. Myndi 30 ára hnáta sagði við nágranna sinn. Ég vissi ekki að þú kynir að aka bíl og svo geturðu bakkað honum. 30 ára smáfólk lendir oft á þríhjólunum sínum í ógöngum. Þau fá mikla þjálfun í að snúa við og stundum ekki nóg pláss til að snúa. Þá geta þau ekki annað en bakkað. Það því ekki furða að getan til að bakka virðist 30 ára barni mikilvæg. Og í kristilegu lífi kunnátt að ég bakka mjög mikilvæg ásamt púsleikanum til þess að bakka. Það ekki það fyrsta sem mann eða konu langar til að gera þau beina löngu augnatilliti óskum frelsi að krossinum á Golgata og sjá hvað syndin hefur gert sínu Guðs. Sannleikurinn sá að reynsla einstakling sem segist hafa veitt drottni Jesú Kristi viðtöku og snúist til trúar en heldur þó áfram í sömu stefnu með sama lífsmáta með enga tilhneigingu til að bakka eða snúa við, ég segi að reynsla slíkra persónu sé alltaf grunnsamleg. Ástæða til að halda að viðtaka hans á Kristi, kunni að hafa verið aðeins á yfirborðinu og hugarfarsbreyting hans aðeins á yfirborðinu. Hann kann að iðrast synda sinna en ekki iðrast nóg til að láta af þeim. Harmleikur syndarinn sá að hún skilur alltaf eftir sig ör, ör í huga og á líkama syndarans og ör í lífi annara sem hafa þekkt hann. Staðreyndum fyrra lífsmanns verður aldrei breytt, töluð orð verða aldrei aftur tekin. Sárin í lífi, ástvina og vina eru kyrr. Áhrif sem sett hafa verið á hreyfingu senda enn frá sér öldur frá einum til annars og vinna sér tjónum ókomin ár. En Guði sé þökk fyrir að hinn rofnu sambönd aðskilnaðurinn milli syndarans og drottins hans geta komist á að nýju. Fögnur þess sambands getur vaknað upp á nýtt. Hversu ótrúleg sem það virðist þá veitir Guð hinnum iðrandi syndara viðtöku eins og að hann hefði aldrei syndgað. Lesið hinn fagra 51. sálm, hvílík mynd af sannri iðrun. Hversu dásamlegt það að við eigum þess kost að bakka að velja að breyta stefnu lífs okkar. Við getum ekki máðburtu örin eða afturkallað æviskeið sem sóað hefur verið. Og þó hefur Guð í ótrúlegri umhyggju sinni og hugulsemi aðferð til þess að bæta upp hinn sóuðu ár. Hann segir, ég bæti yður upp árin átvargurinn, flysjarinn, jarðvargurinn og nagarinn átu. Þetta eru Jóel, öðrum kafla á 25. versi. Mér verður hugsa til Maríu. Hvernig gæti María nokkur tíman hafa gleymt þeim sjö skiptum sem frelsarinn varð að lyfta henni upp úr syndugu lífverðni? Hún gat ekki fengið aftur hinn eyðilögðu ár, en Jesús bætti henni þau upp. Það var saga Maríu sem með ilmandi gjöf sinni geymd handa öllum kynslóðum að lesa. Það var María sem Jesús birtist fyrst eftir hann steig út úr gröfinni. Það var María sem var fyrst til að taka boðin hinn upprisna drottin. Já, syndin tekur burt árin, en Guð gerir allt sem hann getur til að gefa þau aftur. En vissu þið að iðrun gjöf? Að við getum ekki einu sinni iðrast nema Guð blási okkur í brjóst óskinni að iðrast. Það var Pétur sem sagði við þá sem hann tóku hann. Guð feðra vora hefur vakið upp Jesú sem þér hengduð á tré og tókuð af lífi. Hann hefur Guð hafið sér til hægri handar og gjört hann að foringi og frelsara til að veita Ísrael afturhvarf og fyrirgefningu synda sinna. Postulasagan 5. kafli 30. vers og 31. Við getum engu fremur iðrast án anda Krists en við getum öðlast fyrirgefningu án Krists. Páll postuli segir, lítils virðir þú ríkidóm æskæsku hans og umburðarlindis og langlindis. Veist þú ekki að gæska Guðs vill leiða til iðrunar? Rómverjabréf 2:4. Það er gæska Guðs sem blæs okkur í brjósti viljánum til að iðrast og hvar sjáum við þeirri ótrúlegu gæsku lýst fyrir takmörkuðum skilningi okkar og jafnvel umfram hann. Það er við krossin og Golgata. Þegar við horfum á krossin, þegar við sjáum kærleik án takmarkana og sjáum okkar eigið synduga ástand til mótvægis, þá er það þar sem við erum leitt til iðrunar. Það er þar þegar við sjáum hvað syndir okkar gerðu við frelsara okkar, að við finnum til djúprar og óblandinar hryggðar, þeirra hryggðar sem leiðir til iðrunar. Til er tvennskonar hryggð eftir því sem Páll Postuli segir. Hann segir, sú hryggð sem er guði að skapi vekur endurhvarf til hjálpræðis sem engan iðrar, en hryggð heimsins veldur dauða. Annað Kórintubréf 7. kafli 10. vers. Eins og þú sérð eru sumir hryggir yfir að hafa syndgað, hryggir af því að þeir hafa sært hjarta Guðs, hryggir yfir að hafa valdi honum vonbrigðum, en aðrir eru aðeins hryggir yfir því að hafa uppum þá komst, hryggir yfir afleiðingunum. Sönn hryggð yfir synd leiðir til iðrunar, til frelsunar, en veraldleg hryggð er fals hryggð, hún gerir engum gagn, þannig var það með Júdas. Hann hefði vilja gefa allan heiminn til að geta tekið aftur svik sín. Samviskubit hans var til þess að hann hengdi sig. En hann var ekki hryggur út af synd sinni. Hann var aðeins hryggur yfir afleiðingunum, hryggur vegna þeirra stefnu sem atburðarásin tók. Gegnum alla ritningarnar glimur eins og mikil klukka kalli iðrist. Nói kallaði veröld til iðrunar og varla nokkur maður hlustaði. Jónas lét kalli hljóma og öll Nínevi iðraðist. Elía predikaði það með eld frá himni að bakgrunni og fólki sneri sér til Guðs síns. Davíð fann kallið og syrgjandi hjarta hans sneri því í söng til allra kynslóða. Jóhannes skýrari predikaði iðrun og bjó líðin undir komu Messíasar. Jesús predikaði hana og orð hans hafa aldrei mist mátt sinn. Postularnir hrópuðu iðrist og þúsundir tóku trú á einum degi. Já, hvarvetna í henni heilugu bók segir drottinn, komið aftur. Ég er einmana án ykkar. Sjáuð þið ekki hversu vel mun fara ykkur ef þið aðeins viljið koma aftur. Ég mun annast ykkur eins og þið hefðið aldrei farið burt, en hversu lengi á klukkan eftir að klingja. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og bið Guð að blessa ykkur.

Komiði sæl, kæru hlustendur. Þetta Þórdís Málkvist og ég að lesa bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Við komin að tíunda kafla og í dag les ég kafla með yfirskriftinni Hvernig á að lifa í sambúð við tígristýr. Af einhverju ástæðu höfum við talið að þegar maður verður kristinn þá kveðji tígristýri kurteislega og þar með sé vandinn leystur. Maðurinn hefur veitt Kristi viðtöku. Hann hefur tekið sína ákvörðun. Hann er búinn að gera það upp við sig. Hann togast ekki lengur tvö öfl. Eftir að við erum orðin kristin, syndgum við ekki oftar. Við verðum ekki oftar fyrir freistingum. Ekki að neinu ráða minnstakosti. Og vissulega munum við aldrei oftar stökku upp á nefið á okkur. Svona hugsum við. Og þá gerist það allt í einu fyrirvaralaust. Tígristýri snýr aftur á okkur og við lútum í lægra haldi. Föllum eins djúft og við vorum hátt uppi áður og við efumst að við höfum yfirleitt tekið nokkrum sinnaskiptum. Sannleikurinn sá, þótt undarlegt megi virðast að í lífi kristins manns eru meiri átök en í lífi þess sem ekki kristinn. Með öðrum orðum sagt, maður á í meiri baróttu við sjálfan sig eftir að hafa tekið trú en áður en það gerðist. Ertu undrandi? Já, sá maður sem veitir Kristi viðtöku má búast við meiri innri baráttu en áður. Hann má búast við að verða fyrir meiri freistingum og hann má búast við að verða gripinn þunglyndi og örvæntingu og verða gersamlega ringlaður þanga til hann skilur hvað að gerast. Það einfaldlega þetta. Maður án Krists hefur einungis eitt eðli. Það eðli sem okkur meðfætt og það eðli syndgar jafn eðlilega og vatn rennur undan halla. Ekkert til að vinna móti því. Þá engin barátta. En sá maður sem hefur helgað líf sitt Kristi, sem hefur gengist undir kraftaverk sinnaskiptana, hefur nýtt líf í sér, nýtt eðli. Og þetta nýja eðli á í sífældri baráttu við þið gamla. Þú sér nú af hverju lífið kann að virðast vera svo slétt og felt fyrir þann sem ekki hefur tekið sinnaskiptum. Hann hefur aðeins annað eðli og ekkert hamla stjórn þess. En ekki löngu eftir sinnaskiptin, einmitt þegar hann heldur að gamla eðli sér dautt og grafið, uppgötvar hann að baráta háð hið innra með honum. Nú hefur hann tvennskonar eðli og þau eiga í baráttu hvort við annað. Að sönnu hefur hann það nýja eðli sem Guð gaf honum, en hið gamla eðli, tígris eðlið, vill ekki deyja. Þessi tvö eðli verða því að berjast völdin. Guð tortímir ekki tígristýrinu umsvifa laust, hann hefur okkur ekki upp fyrir áhrif freistingana, hann sviftur okkur ekki valfrelsinu, hann leggur hinum trúaða manni nýtt eðli brjóst, eðli sem getur sigrað hið gamla. En hvort það tekst undir manninum sjálfum komið. Ekki að undra að í lífi hins nýkristna manns skuli koma upp spenna og baróta. Hann hefur tvennskonar eðli og þau samrýmast ekki hvort öðru. Páll Postuli skildi þessa baróttu, hann átti í henni sjálfur og hana hefur hann þetta að segja. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki gyrnd holdsins. Holdi gyrnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa kort gegn öðru til þess að þér gjörið ekki það sem þér viljið. Þetta er Galatabréfið 5. kafli, versin 16 og 17. Tvennt er þá læst í átökum. Þess vegna stendur kristinn maður sér stundum að því að gera hluti sem hann í rauninni vill ekki gera. En táknar þetta hann sé dæmdur til að lifa ævinlega með borgarastyrjöldi brjósti sér? Nei, það gerir það ekki. Annað hvort fer með sigur á hólmi. Annað hvort nær yfirhöndinni. Annað hvort ber sigur úr bítum. Og hlusti nú. Hvort vinnur endanlega geti ráðist af því hvað ræður í lífi þínu á morgun? Og viltu að ég segi þér hvað ræður í þínu líf á morgun? Kærurðu þig það? Þú segir, þú þekki mig ekki. Ég ekki viss það. Hlustaðu nú með eftirtekt. Kannski þekki ég þig ekki persónulega, en þetta veit ég. Það sem ræður í lífi þínu á morgun verður það sem sterkara reynist á morgun.
Ef heilagur andi verður sterkari á morgun, þá ræður hann. Þannig verður það hvern dag í lífi þínu hið sterkara ræður. Og því get ég án þess að þekkja þig nokkuð persónulega sagt fyrir að það sem sterkara reynist þegar Jesús Kristus snýr aftur til þessara jarðar eða þegar þú kemur að leiða lokum, það mun ráða eilífum örlögum þínum. Því að á þeim degi mun staða þín gagnvart Guði og staða mín gagnvart Guði einfaldlega ráðast af því hvort hefur náð tökum á lífi okkar, hið gamla, það er að segja ég sjálfur, eða heilagur andi. Og það verður annað hvort, það getur ekki verið hvort tveggja. Og ég vil eiga með þér dýrmætt leyndarmál, það sem þú ræktar verður sterkara, hitt mun deyja. Sjáðu til. Kraftaverk sinnaskiptana, kraftaverk hinnar nýju fæðingar, það er hlutur Guðs. Það er hans verk. Ekki er neitt það til sem þú eða ég get gert til að það verði, nema að opna flóðgáttirnar og bjóða frelsaranum inn. Hann mun gróðursetja hið nýja líf fyrir heilagan anda. Það er hans hlutdeild og svo er það okkar að samstarfa og ef við samstörfum fær hið góða yfirhöndina. Nú held ég því engan veginn fram að Guð geri bara kraftaverkið í byrjum sinnaskiptana, síðan láti hann okkur einum að berjast við tígristýrið af eigin ramleik. Nei, Kristi lífverðni er kraftaverk allt til enda. Máttur Guðs er okkur ævinlega tiltækur. Ég segi aðeins að við verðum að gera eitthvað. Við verðum að velja og samstarfa með heilugum anda. En þetta er leyndarmálið sem svo margir hafa ekki skilið. Það er út af þessu sem svo mörgum alvarlega þenkjandi einlægum mönnum finnst sér hafa mistekist. Það er út af þessu sem svo margir eiga árum saman eftir þeir hafa gefið sér Kristi í styrjöld inn í sjálfum sér, löngu eftir að hið gamla eðli ætti ekki lengur að ríkja hið innra með okkur. Af hverju er það ekki dautt? Hvað gerðist? Aðeins þetta, í stað þess að rækta hið nýja eðli og leifa hinu gamla að deyja af skorti á umönnun, hafa þeir ræktað bæði eðlin nægilega til þess að halda lífi í þeim báðum. Og það er slæmt ástand. Er nokkur furða að þeim líður ekki vel? Þeir hafa rétt aðeins nóg á Kristi lífi sínu til að valda árekstrum, en ekki nóg til að taka stjórnina. Rétt aðeins nóg af Kristi lífi sínu til að gera lífið í uppreisnargjörnum heimi óþægilegt. Ég skal útskýra þetta nánar. Gerum ráð fyrir að upp í fjöllunum sé tvö villidýr að berjast, þú horfir á og veist ekki hvort muni sigra. Bæði virðast álíka sterk, þetta virðist jafn leikur. En setjum nú svo að annað dýri hverfi af vígvellunum stund, kannski ánetjað eða í gildru einhverstaðar og það hafi verið svelt í nokkra vikur. Það sveltur en hitt dýrið hefur nóg að éta. Þegar svo er komið, annað dýrið orði vannært en hitt vel fóðrað, þá lendir þeim saman aftur. Hvort dýrið heldur það muni sigra? Er nokkur vafi? Þú veist hvort dýrið muni sigra, það er dýrið sem var vel fóðrað. Þú segir, hvernig á að rækta hið nýja eðli? Heilsurækt hins nýja lífs er mjög lík heilsurækt líkamans. Ef við viljum að líkaminn lifi látum við hann anda eða hvað? Ef við viljum að hann verði heilbrigður nærum við hann, ef við viljum að hann verði sterkur þjálfum við hann og sama reglan gildir hið nýja líf. Bænin er hið lífgefandi súrefni sem við heldur hinu nýja eðli. Hún er lífsandi sálarinnar. Án hennar vofir dauðin yfir. Leifðu því hinu nýja eðli að anda og nærðu það síðan. Og þú veist hvað næringuna er að finna. Hún er orð Guðs. Því að eigi lifir maðurinn á einu saman brauði heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Matteus 4. kafli 4. vers. Taktu því bókina, bóku Guðs, taktu hana snemma á morgnana áður en streita dagsins tekur við. Láttu boðskap hennar endurnæra þig. Láttu hann tengja þig við hjarta Guðs. Þegar Kólumbus sigldi með frá strönd nýja heimsins, sigldi hann inn í ferskt vatn. Þeir voru í minni fljótsins og Orinoco. En þeir vissu það ekki. Einhver gat þess til að þeir væru að nálgast ei, en þá svaraði hinn mikli landkönnur. Engar slíkar ár koma frá eyjum,
Þetta mikla fljót hlýtur að eiga upptök sín í heilli heims álfu. Eins er það að því meir sem þú sjálfur lest í bóku Guðs, þeim mun betur myndu sjá að hún er ekki upprunin í tómum hjörtum svikara, heldur að hún eigi upptök sín í djúpum eilífskærleika og visku. Það mikla fljót mun veita inn í sál þína fersku lífsblóði, nýrar náttúru, ef þú leifir því að gera það. Og síðan er eina leiðin til að varðveita það sem þú veitir viðtöku, svo að deila því með öðrum. Læknir fann einu sinni lítinn hund fótbrotin við veginn. Hann tók litla vesalingin upp, þreif hann, gekk frá beinbrotinu með spelku til að halda því í skorðum. Hundurinn litli hændist mjög að lækninum. Hann elti þennan hjartahlýja mann um húsið og garðin, þangaði fóturum að gróin. Þá hvarf hann skyndilega. Svona þakklætið hugsaði læknirinn. Meðan hann þurfti mín við, var hann kyrr. Jafnskjótt og hann þarfnaðist mín ekki lengur, var hann horfin. En læknirinn var of fljótur að álykta því að strax næsta dag var klórað í bakhurðina og þarna var litli hundurinn kominn, dillandi skottinu. En með honum var annar lítill hundur og sá hundur var haltur. Já, þannig þróast hið nýja líf. Þú getur ekki einskorða það við sjálfan þig. Það verður að deila því með öðrum. Bænir, biblíulestur, samstarf með heilugum anda, að deila með öðrum, þannig ræktar maður hið nýja eðli og minnstu þess að það eðli sem þú ræktar, það sigrar. Hlutverk okkar er að opna flóðgáttir hins nýja máttar lifandi Krists. Okkar hlutverk er með bæn og biblíulestri og útbreiðslu að opna dyrnar fyrir Kristi til að starfa í lífi okkar fyrir heilagan anda. Það gerir honum mögulegt að halda áfram starfinu sem hann var byrjaður á. Það gefur honum tækifæri til að viðhalda því nýja lífi sem hann hefur gróður sett í okkur. Þetta eru aðferðirnar sem við notum til að bjóða honum daglega að gera fyrir okkur það sem við getum ekki gert fyrir okkur sjálf. Tígristýrið í okkur, eðlið sem er okkur meðfætt, er of sterkt til þess að við getum ráðist gegn því af eigin ramleik. Við höfum séð þess dæmi hvað eftir annað. Aðeins er einn til sem getur sigrað það tígristýri þínu lífi eða mínu. Það er Jesús, lamb Guðs, fyrir heilagan anda. Lamb sterkar en tígristýr. Já, það er hinn fagra þverstæða í því sem Guð býður eftir að gera í þínu lífi. Því að minnstu þess aðeins er til eitt hásæti í hjarta þínu. Aðeins einn getur setið þar. Og svo lengi sem Jesús, lamb Guðs, ríkir yfir lífi þínu í þínu boði, á tígristýri sér enga lífsvon. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og bygg við að blessa ykkur.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Komið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Það komið að 11. kafla með yfirskriftina Endurreist þeirra sem oftar hrasa. Ef ég ætti að nefna her sem orðin sérfróður í óvæntum árásum, næturbardögum og að leiða óvinnina í gildru, þá dettur þér sennilega í hug að ég sé að hugsa einhvern her í Mið-Austurlöndum sem oft hefur náð miklum árangri með slíkum aðferðum. Það rétt. En til annar her sem þú og ég þurfa að hafa miklu meiri áhyggjur af. Það ósýnilegur her byggður upp af óteljandi englum, föllnum englum, englum sem voru gerðir útlægir úr himninum ásamt leiðtoga sínum. Og sérhver þessara engla sem orðnir eru djöflar er frábær herfræðingur. Hver og einn þeirra er meistari í að koma á óvart í árásum og launsátri í blekkingum. Aðferði þeirra eru ekki viðvaningslegar og klaufskar, þær eru ótrúlega hugvitsamlegar og ótrúlega kænlegar. Skotmark þeirra, þú, hugur þinn, vilji þinn, samviska þín, örlög þín, svo að það sé sagt blátt áfram, þá markmið þeirra að tortíma þér. Og hafa þeir sig hæfislega burt þegar þú verður kristinn? Nei, þeir magna árásir sínar og minnstu þessa. Árásir þeirra koma óvænt, einmitt þegar þú átt þeirra síst von. Þeir koma á launsátri, oft í dulbúningi. Við lesum leiðtoga þeirra. Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd samanber annað Kórintubréf 11. kafla og 14. vers. Þeir blekkja þig á alla lund ef þú leyfir þeim það og þeir láta sér ekki næja blekkingar. Þeir sérhæfa sig í því að yfirnáttúrulega í kraftaverkum. Pósturinn Jóhannes talar djöfla anda sem gjöra tákn. Opinberunarbókin 16. kafla og 14. vers. Sjáu þið nú hvað við eigum í höggi við? Við öll. En nú koma góðu tíðindin. Þú þarft ekki að syndga. Syndin krefst samþykkis einstaklingsins og þú ert ekki neittur til að gefa það samþykki. Freistarinn getur reynt að vilja þér sín, hann getur hrjáð þig, hann getur elt þig á röndum eins og skuggi, en hann getur ekki sýkt þig gegn vilja þínum. Ekki til neitt að afli veröldunni sem getur þvingað þig til að syndga í gegn vilja þínum. Og hér kom önnur góð tíðindi. Freisting ekki synd. Samlíking við þitt gamalkunna símaborð hjálpar okkur að skilja þetta. Setjum svo að í hverju hjarta sé skiptiborð og frá því tvær langlínur, lína Krists og lína djöfulsins. En það skiptir engu máli hversu títt eða þrálátt eða ofsafengið blikkið á gaumljósi óvinarins það getur ekki skaða þig nema að þú gefir samband. Þú ert ekki neittur til að svara þessu blikki. Þú getur bara látið það halda áfram að blikka. Blikkljósið freistingin. Að svara því syndin. Og enn eru fleiri góð tíðindi. Guð freistar okkar ekki. Djöfullin gerir það. En Guð hefur stjórnina. Engin freisting getur komið til okkar án leyfis frá Guði. Og vissurðu að sérhver freisting vegin og mæld til þess að tryggja að hún sé okkur ekki ofviða, áður en Guð leyfir hennar verða á vegi okkar. Takið eftir, þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð trúr og lætur ekki freista yður megn fram, heldur mun hann þegar hann reynir yður einnig sjá að þér fáið staðist. Fyrsta Kórintubréfið, 10. kafli og 13. vers. Og hver leiðin út? Það Jesú. Svarði við vanda freistingarinnar að láta Jesú mæta henni fyrir þig. Reyndu ekki að fást við Satan af eigin ramleik. Það hverjum manni ofviða. Láttu Jesú annast það. Jesú getur það. Guð megnar að varðveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína, líta lausa í fögnuði. Júdasarbréfið 24. kafli. Lítil stúlka útskýrði hvernig það gerist. Hún sagði, þegar ég sé Satan koma, segi ég, Jesús, far þú til dyra. Og Jesús fer til dyra. Og þegar Satan sér Jesú, segir hann, afsakaðu, ég hef komið skakkt hús. En segir, það getur ekki verið svo auðvelt. Kristilegt líf ekki erfitt
er ekki ætlast til að það sé barátta gegn syndinni. Jú, kristilegt líf er barátta og ganga. Guð ætlast aldrei til að við sætum kýr og gerðum ekkert. Hver mætur freistingunni? Jesús. En hver stendur á móti? Við gerum það af því að mótstaða er vilja athöfn og vilji okkar kemur við sögu í hverri freistingu á einn eða annan hátt. Við ákveðum hvernig á að mæta henni, hver á að mæta henni og stærstu orustuna sem við heyjum eru í huganum, í viljanum. Þið sjáuð þegar Jesús fer til dyra fer allt vel, en stríðir sem þú heyrði huganum um það hvort þú ættir að senda Jesú til dyra eða fara sjálfur, sú baráta kann að verða hörð, hún kann að verða grimmileg. Og mundu það að jafnvel eftir að Jesús er farin til dyra, eigum við enn okkar frjálsa vilja. Við getum kallað hann inn aftur ef við viljum. Við getum sagt, býttu andartak, Jesús, ég ætla að tala við Satan sjálfur. Og þið megi trúa því að þegar við gerum það, megum við var okkur. Meðan Jesús hefur stjórn á lífi okkar, erum við örugg fyrir mætti óvinarins. Meðan við látum hans sitja við stýrið, ökum við ekki út af veginum. Að láta hann taka stýrið er svar við öllum vanda kristilegs lífs. En þú getur hvenar sem er skiptum skoðun og sagt Jesús, nú ætla ég að aka og hann hlýðrar til og lætur þig aka. Í kristilegu lífi er engin valdbeiting, engin þvingun. Þú átt hið æðsta frelsi. Það er þú sem ákvarðanir tekur og þú gerir það með huganum, með viljanum. Sérhver barátta við syndina, sérhvert átak við freistingu vinst eða tapast fyrst í huganum. Það er í huganum sem við annaðkort spyrnum á móti freistingunni eða gælum við hana. Það er í huganum sem við lokum dyrunum fyrir syndinni eða við hugsum sem svo að kannski þetta skipti í þessu sérstaka tilfelli gerir það sjálfsagt ekkert til. Það er í huganum sem við blekkjum okkur sjálf. Því minna sem við hugsum syndina, þeim mun betra að því að syndin dafnar á athygli, jafnvel neikvæðri athygli. Einbeiting hugans að syndum þínum kemur þér í klandur, að festa augun á Jesú verðig fyrir því. Ég geri ráð fyrir að þið sjáu nú af hverju skotspótn óvinarins er hugurinn, viljinn. Hann veit hvað við verðum að læra, að allt veltur á vali viljans. Satan veit að hann getur ekki neitt okkur til að synda, hann getur aðeins tælt okkur til að velja að synda. Og því beinir hann öllum spjótum sínum gegnum viljanum. Hann veit að allt sem veikir hugan, veikir viljan og veikir líka samviskuna af því að samviskan starfar gegnum hugan. Hann lætur sér í léttu rúmi liggja hvernig hann gerir það, með áfengi eða fíknefnum, með sígarettum eða dáleiðslu, eða jafnvel með ofáti eða ofþreytu. Hann veit að þegar hugurinn hefur einu sinni verið yfirbugaður, er auðvelt að gera það í næsta skipti. Þess vegna er dáleiðsla svo hættuleg, af því að þegar hugurinn hefur einu sinni verið gefin öðrum á vald, þegar skráin hefur einu sinni verið stungin upp, verður hugurinn aldrei jafn sterkur aftur. En þú segir, ég hef tilfinningar sem ég ræð ekki við, ég hef óskir og gerindir sem ég get ekki stjórnar. Já, öll höfum við reynsla slíku. Satan læðir vanheilugum hugsunum sínum í hvern hug, en við þurfum ekki að bjóða þær velkomnar. Við þurfum ekki að hýsa þær. Við getum valið að samþykkja ekki hugmyndir hans. Við getum valið að láta ekki ástríður stjórna okkur. Og hér koma hinn góðu tíðindi. Guð gengur ekki til samninga tilfinningar þínar eða ástríður eða óskir. Hann semur við viljan. Viljin er í sannleika þú sjálfur. Allt er undir viljanum komið. Þú getur valið hver herra þinn á að vera. Þú getur sveikt vilja þinn undir frelsaran og gerir það þig ekki að leikbrúðu. Nei, það gerir þig frjálsan. Og Jesús sagði, ef sonurinn gjörir yður frjálsa munu þér sannarlega verða frjálsir. Jóhannes 8:36. Og hvað verður þessar tilfinningar og ástríður sem þið ráðu ekki við? Guð mun sjá þær þegar hans tími kemur, þið losnið líka við þær.
Látið ekki freistaran þvinga ykkur til að halda að þið verðið að syndga, af því að það er ekki satt. Fyrirheit Guðs er að synd skal ekki drottna yfir yður, Rómverjabréfið 6:14. Þú þarft ekki að syndga. Satan getur ekki að haldi í greip sinni einni einustu sál sem óskar að vera frjáls og velur að vera frjáls. En þú segir, en ef mér mistekst, en ef mér mistekst aftur og aftur, táknar það að ég hafi aldrei tekið sinnaskiptum, að ég hafi aldrei endurfæðst? Segið mér, þegar barn fæðist, þýðir það að það muni aldrei hrasa, og ef það hrasar, ef það fellur hvað eftir annað, táknar það að það hafi aldrei fæðist? Auðvitað ekki. Sum okkar eru ekki enn orðin fullorðin, en það þýðir ekki að við höfum ekki fæðist. Svo segi postulinn Jóhannes, þetta skrifa ég yður til þess að þér skulið ekki syndga, en ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæðing fyrir syndir vorar, fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli, fyrst og annað vers. Fórn hefur verið lögð fram, fyrirgefning hefur verið gerð tiltæk og sigur hefur líka verið gefinn. Guði sé þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottinn vorn Jesú Krist. Fyrsta Korinthusbréf 15. kafli og 57. vers. Takið eftir, von er fyrir þann sem aftur hrasar, von er fyrir hinn sigraða, von er fyrir mannin eða konuna sem finnst hann eða hún óforbetranleg. Von var fyrir mig, jafnvel, þegar ég steytti hnefan og reyndi að segja Guði að ég vildi enga von. Og von er fyrir þig, hver sem þú ert, hvar sem þú ert, hvað sem þú ert nú að gera, hvað sem þitt fyrra líf kann að hafa verið. Jesús er fús til að gera fyrir þig það sem hann gerði fyrir mig og jafnvel enn meira. Hugsaðu það á þennan hátt. Það veitir þér kjark. Það hrekur burt örvæntingu þína. Það gefur þér nýjan þrótt. Þér hefur mistekist, en Jesú hefur aldrei mistekist. Segðu mér, hafa öll þau skipti þegar þér hefur vegna vel? Hafa þau nokkuð aukið hans styrkleika? Nei. Og öll þau skipti sem þér hefur mistekist, hafa þau dregið nokkuð úr hans styrkleika? Nei, nei. Hann er alveg jafnfærum að frelsa þig og hann var áður. Þér hefur mistekist, en Jesú hefur ekki mistekist. Ekkert vald er til á jörðu sem getur hindrað þig í að knékrjúpa á nú á þessari stundu og velja þetta farsæla úrræði og finna frelsi. Já, kæru áheyrendur, ég bið þess að hver og einn getur fundið þetta frelsi. Guð bless ykkur.

Já, kæru vinir. Í gær var 1. maí, það vita nú allir. Og við konni fórum og fengum okkur kaffi með öllu hinu verkafólkinu sem mætti í hljómahöllina, Stapan í Keflavík til að þykja góða veitingar og hlusta eða horfa á skemmtiatriði og hlusta ræður. Já, eins og alltaf í lokin er sungi það sem að fólk kalla svona í styttingu Nallan, Internationalin. Ég fór að hugsa aðeins þennan texta. Fram þjáðir menn í þúsund löndum sem þekkið skortsins glímutök, nú bárur frelsis brotna ströndum, boða kúun ragnarök. Já. Og ég held að margir öldum saman hafi alltaf beðið eftir því að bárur frelsinsins myndu brotna ströndum þeirra. Og þeir segja í næsta erindi fúnar stoðir burtu við brjótum, bræður fylgjum liði í dag. Og við munnist þess í sögunni, bara ekki svo langt síðan, að það var barist á Austurvelli og víða hefur verið barist og svo í dag er barist svona í munnlegum átökum til að fá hærri laun og minnivinnu og meira kaup og allt þar fram eftir götunum. Og það segir hérna, við erum bárum fjötra en brátt nú hljótum að byggja réttlátt þjóðfélag. Og hversu mikið sem blessuð verkalýs samtök allra þjóða hafa barist, hefur þeim þá tekist að byggja réttlátt þjóðfélag? Hvað finnst ykkur? Er ekki stundum einhverju meinbugir á þessu? Er það orðið réttlátara? Ég náttúrulega heyri hvert ég að fara. Ég held að án guðs, þá byggjum við aldrei réttlátara þjóðfélag. Og þeir segja þarna þó að framtíð sé falin grípum geirinn í hönd þeir semst vilja vopnast því að internationalin mun tengja strönd við strönd. En það virðist aðeins tengja þá sem að eru tilbúnir í að vilja berjast með hörku, með vopnum, með látum. Og við vitum öll hérna að það leysir ekki vanda. Þeir gleyma því þessar elskur öldum saman að það er bara eitt vald, það er eitt máttur þarna uppi sem að getur bjarga málum. Og boðað og framkvæmt virkilegt frelsi, við fáum það ekki hér, alveg sama hvað verður barist oft launin eða barist oft réttlæti. Við vitum bara hvernig þessi heimur er, það vantar mjög mikið upp á réttlæti. Ég varð fyrir svona frekar hallærislegri reynslu í vikunni, stutt eftir að Conny

kom heim, þá fann ég svo hræðilega lykt fram í bílskur. Ég ætla ekki að segja, hún var svo hræðileg að það var eins og einhver með nóróveiru hefði bara mist allt frá sér þarna. Þetta var bara mjög hræðileg lykt. Og við fundum lengi vel að ekki uppsprettuna sem lykt sem allt ég einu skaut upp kollinum fram í bílskur. En svo fannst nú sökudólgurinn, þá hafði ég fyrir mörgum vikum síðan tekið heim með mér svona blandara eða svona vél sem býr til svona hristinga eða smúði eins og kallar. En ég hafði óvart sett líka í flýtinum poka af frosnu grænmeti. Svo bara gleymdi ég því og grænmeti svona efna breyttist hægt og róla í lokuðum, vel lokuðum plastboka, alveg bara innsiglaður. En á einhverjum tímapunkti þá sprakk þessi poki, gasi bara slapp út. Og lyktin á rotnu grænmeti er eitt það versta sem þú finnur. Og sonur minn fann hennan poka og ég fór með hann út og sá þá sökudólginn hérna sprungin ofan í og ég veit ekki hvernig, ég losna alveg við lyktina innan á mótornum á vélinni minni. Ég er búin að reyna aðeins að rakja þetta spreja inn í hana, þetta er bara rafmagn. Svo ég hefði bara setni tíma vandamál. En lyktin er örlítið eftir og þetta fékk mig til að hugsa, vinir, þó ég hafði nú verið að tala um internationalin við ykkur, að fékk mig til að hugsa, þetta er svona eins og syndin hjá okkur mannfólkinu, hún er stundum eins og gleymdur sekkur, hún sést ekki, hún er innsiglu, hún er lokuð, svona af, það sér hann engin, tekur engin eftir henni, en svo gís upp. Óþeðurinn, afleiðingarnar að því að syndin er að leynast þarna niðri og þetta er eins með okkur, við látum ekki sjást að yfirborðinu, við bara höfum flottan front eins og sagt er á slæmur í íslensku og látum ekki að neinu bera. En það er þessi synd, það er þessi lykt, það er þessi eitt að innra sem að er að grassira, að reyði, það getur verið beiskja, ég verð mikið verfið það hjá ungu fólki sem er að standa í uppgjöri á skilnaðabúi, það er þessi beskja og reiði og það er þessi óþefur inn í mannlífinu. Þetta er þetta hug þegar að póka skömmin sprakk þarna fram í bílskúr og myndi mig á syndina, hún er svo dulin. Þakku ykkur fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir dags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steindór Þórðarsson. Og þá komum við að því að við förum yfir lexíuhefti nummer 16 og það ber yfirskriftina Musterið endurreist. Og þá les ég inngangin að þessu hefti og hann hljómar svo. Borg friðarins Jerúsalem á sér sögu sem fáar aðra borgir heimsins geta státað af. Í gegnum þúsundir ára hafa styrjaldir verið háðar yfir þessum stað. Jerúsalem er enn í dag en ófriðamesti staður jarðarinnar. Eftirsóknarverðasti staðurinn í Jerúsalem er Musterishæðin sem talin er vera hvað helgust af gyðingum og múslimum. Á þessum stað reisti Salomon konungur hið fyrsta mikla musteri gyðinga sem Nebukadnesar konungur Babylonaveldis lagði í rúst. Síðar meir reisti Herodes á sama stað musterið sem kennt var við hann en eyðilegast að Rómverjum árið 70 eftir Krist. Og frá þessum tíma hafa menn talað að endurreisa þetta musteri. En hvað segir Biblían endurreist musterisins? Hver var tilgangur hins forna musteris sem einnig var nefnt tjaldbúðin og helgidómurinn? Hvað var boðað með öllum táknum og helgisíðunum? Og þar sem æðsti presturinn þjónaði fólki Guðs í helgidónum öldum saman. Hver talar nú máli okkar frammi fyrir Guði? Og þá var það fyrsta spurningin og hún hljómar svo. Hver var aðal tilgangur hins gyðinglega helgidóms? Og þá vísað í aðra Mósebók 25.8. Þeir skulu gjöra mér helgidóm og að ég búi mitt á meðal þeirra.
1: Er þetta ekki áminning fyrir okkur, Jóhanna, að þegar við göngum inn í kirkju, ja. Inn í Guðs hús, mm-hmm. sem að hefur verið helgað Guði mm. og kirkjulegum athöfnum, að þar er okkur sagt að hann búi
0: ja,
1: mitt á meðal okkar.
0: Mm-hmm.
1: Og jú, ég held að almennt tala séu Íslendingar í þeim í því hugafarið þegar þeir ganga inn í kirkju að hér eru þeir á helgri grundu og það fer vel á því en svo er svo margt í hinu biblíulega musteri eða kirkju sem að minnur okkur á að það er til annað musteri einhverstaðar og okkur satt að það er á himnum og þetta táknmynd það og við kynnumst því betur núna eftir
0: nákvæmlega. Og svo segir hérna að Guð skapaði mannverurnar til að njóta kærleika og samfélags hver við aðra og við erum sköpuð í hans eigin mynd svo að við getum betur skilið hann og lært að elska hann jafnvel enn meira. Og þegar okkar upprunlegu foreldrar synguðu, rofnuðu þau nánu kynni sem áður ríkti á milli Guðs og þeirra og syndin skapaði múr sem aðskildi okkur frá heilugum Guði. Og tjaldbúðin var sá vettvangur sem gerði honum mögulegt að lifa á meðalokkar. Nálað hans yrði þannig augljós á meðalokkar, hvar sem fólki hans festi rætur. Og þannig átti það að njóta leiðsagnar hans og vemdar. Táknmyndir helgidómsins og helgisiðnir kenndu fólkinu að skilja kærleiksríkan Guð þeirra. Og þá komið að númer tvö, hvað kendi helgidómurinn og þjónustan þar Guð og starf hans? Og við lesum í Sálmarnir 77.13. Ég íhuga allar athafnir þínar, athuga stórvirki þín.
1: Hérna erum við mynd á þá staðreynd að Guð sér allt.
0: Já, já.
1: Hann veit hvað við erum að gera og hvernig við gerum hlutina. Það er mjög mikilvægt að allt er varðar helgi hald okkar og helgi dóm Guðs á jörðu, kirkjuna, að það sé í hugum okkar heilagt, Guði helga og ekki bara kirkjulegar athafnir, heldur líka lögmál Guð sem hefur með það að gera, hvernig við lifum og hegðum okkur. Bara ég kalla boðorðin 10 stjórnaskrá Guðs ríkis þau eru það
0: og svo segir hér að athafnir Guðs okkur til sáluhjálpar opinberuðist í þrívítar myndum helgidómsins Allt í gegnum Biblíuna er minnst á hjálpræði okkar í margskonar táknmyndum og helgisíðum. Og helgidómurinn útskýrir allt fagnaðarendið í smáatriðum. Það er opinberast dómur Guðs og miskunnsemi ásamt lýsingunni á því hvernig Guð mun endanlega útrýma afleiðingu syndarinnar. Og Daníels bókin og opinbörnabókin sýna berlega hvernig spádómar þeirra byggjast að verulega leiti á því sem gerðist í helgidóminum. Og oft er vikið að helgisíðu musterisins í opinbörnabókinni. Og það er fátt eins mikilvægt fyrir okkur að skilja í allri biblíunni eins og það að við skiljum allt sem við kemur helgidóminum.
1: Og áður við höldum lengra inn í leksíuna að þá vil ég bara minna á að það kemur að því að þegar farið er að telja upp hinn ýmsu atriði svo spóðanabrauð eða reykelsi og öldur og svo framvis að það allra helgasta
0: Já.
1: Er sem sagt innstu hluti musterisins og þar í er að finna örkina með boðránu tíu.
0: Já.
1: En allt sem að er í fremri hlutanum, það er á sína meiningu líka og mikilvægi.
0: Já.
1: Við skulum skoða þetta nánar.
0: Já, einmitt. Og þá komum við að nr. 3. Hver var höfuð áhersla í helgidóms þjónustinni? Og við lesum í Hebreabrefinu 9.22. Eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs. Og svo lesum við hér, helgidómsþjónustan byggðist á fórnum dýra. Hinn átakalega athöfn átti að kenna þáttakandum þá lexíu að án útellingar blóðs var enga fyrirgefningu að fá eða hreinsun af synd. Blóðið táknar líf og það var aðeins blóð Guðs himinsins þess sem við syndguðum gegn sem gat veitt fyrirgefningu syndarinnar. Og það er aðeins Jesú, Guðs lambið, sem getur tekið á sig synd alls heimsins. Og það var einmitt í gegnum þjónustu helgidómsins sem Guð sýndi hver dýrkeypt syndarsektin er. Þannig beindi Guð sjónum okkar til hinnar miklu fórnar og staðgengils okkar Jesú Krists. Einmitt, og þá er það spurning nr. 4. Hvaðan kom fyrirmyndin að byggingu helgidómsins til Móse? Og við lesum í annari Mósebók 25.9. Þér skulu gjöra hann í öllum greinum eftir þeirri fyrirmynd að tjaldbúðinni og eftir þeirri fyrirmynd af öllum áhöldum hennar sem ég mun sýna þér. Og þegar Móses reisti tjaldbúðina fylgdi hann í öllum þeirri fyrirmynd sem Guð gaf honum. Og helgidómurinn var ítarlega hannaður af Guði þar sem hver táknmynd og helgisíður voru mjög mikilvæg. Og upprunlega helgidómurinn var tjaldbúð sem gyðingar fluttu með sér um eyðimörkina. Hún var gerð af margvíslegu efni svo sem akasíuviði, geitarskinnum og dýrmætum málmum til dæmis silfri og gulli og tjaldbúðin samanstóð af þremur hlutum að það var forgarðurinn og ummál var 46 metrar á lengd og 23 metrar á breidd. Síðan var það hið heilaga og ummálið var 9 metrar á lengd og 4,6 metrar á breidd. Og síðan var það hið allra helgasta og ummál þess var 4,6 metrar á lengd og 4,6 metrar á breidd. Og forgarðurinn var umhverfis sjálft musterið. Aðeins einn inngangur var inn á musterisvæðið í gegnum framhlið fortjaldsins og það var í gegnum þetta fortjald sem syndarinn kom inn í forgarðin með fórnadýr sitt og innan forgarðsins var brenni fórnaraltarið og þar sem eldurinn eyddi fórnadýrunum. Einnig var þar vasker sem prestarnir notuðu til að þvo hendur sínar og fætur áður en þeir fóru inn í musterið. Og í hinum heilaga hluta helgidómsins var staðsett 7 arma kertastjaki en þar logaði eldur dag og nótt og það var einnig að finna reykelsisaltari sem ábrann reykelsi dag og nótt. Og borð fyrir 7 flatbrauð, kölluð skoðunarbrauð og það var svo í hinu allra helgasta að nálað Guðs var að finna. Þarna var aðsetur sáttmálsarkarinnar. Á loki arkarinnar voru tveir englar smíðaðir úr skýra gulli og stóðu vörð yfir náðarstóli Guðs. Innan í örkinni voru lög Guðs, boðorðin tíu, sem Guð ritaði með eigin fingri. Og þetta nákvæmlega eins og varst að benda okkur á, það að boðorðin tíu eru þarna inn í því allra helgasta hluta musterisins.
1: Já, þegar að menn komu að musterinu, að það var stig magnandi svona heilaleiki, ef ég má orða það þannig, sem að prestarnir upplifðu eftir því sem þeir færu innar og nær þessum helgu hlutum og allra einst gátu aðeins aðstu prestar eða aðstu presturinn á hverju tíma farið þar inn og aðeins á friðþægingardaginn einu sinni ári til að stökkva blóði á örkina, kassan þessa kistu með boðrunu tíu í og þetta var svo heilagt að það var á tímum sko, þeir óttuðust að þeir myndu deyja þarna inni vegna þess að þeir gerðu svo grein fyrir hver syndugi þeir væru og hvað heilagt og syndlaust sem sagt, þessa táknmyndir inn í hinu allra helgasta var boðrun tíu stjórna skrá Guðs ríkis eitthvað sem menn hafa fiktað mjög svo mikið við í gegnum aldinnar ég að tala kennimenn og afskrifa suma hluta boðorðana en við komum að því seinna
0: og þá komum við að númer 5 hvernig fekk syndarinn fyrirgefningu fyrir syndir sínar og þá lesum við í 3. Mósebók 4:33 skal hann leggja hönd sína á höfuð syndafórnarinnar og slátra henni til syndafórnar þar sem brennufórnunum er slátrað. Og svo segir hér, syndarinn tók lampið með sér inn í forgar musterisins og gekk að brennufórnar altarinu. Þar lagði hann hönd sína á höfuð lampsins og játaði syndir sínar. Þannig flutti syndarinn syndir sínar á táknrænan hátt yfir á lampið sem síðan myndi deyja. Og þar sem Guð ætlaðist til þess að athöfnin yrði hvað mest innihaldsrík fyrir syndaran, átti hann sjálfur að slátra lampinu. Og meðhöndlun fórnar gat verið mismunandi, til dæmis mátti presturinn velja ákveðin hluta fórnadýrsins sér til matar eða stökkva blóðið þess innan musterisins og þannig var syndin flutt frá syndaranum yfir á lampið og síðan yfir til pressins og að lokum inn í helgidóminu. Og þegar syndarinn yfirgaf musteriskarðinn, var hann ekki lengur undir fordæmingu syndarinn.
1: Við mögum til með að minnast þessa þegar við lesum þessar lýsingar í ritningunni musterið, að þetta var allt gert okkur til að leggja ríka áherslu á þá leksíu. Að fyrst þarf einhver að deyja.
0: Nefnir.
1: Sem er jafnhár eða mikilvægur sjálfu lögmálinu, boðorðunum. Og aðeins Jesús uppfyllti þá kröfu, en það var hann skaparinn og er skaparinn. Og þess vegna er það svo sorglegt þegar við gerum okkur grein fyrir því að eins og við sjáum og fyllumst lotningu þegar við íhugum þetta að koma inn í musterið. Að við kennimenn, margir í mörgum kirkjudeildum og trúfélögum höfum svona haft tilneyingu til að útvatna, afvatna eða gera minna úr mikilvægi sumra hlutana sem þarna eru. Og ég er að víkja aftur og aftur að mikilvægi þessu var í hinu allra helgasta. Og tökum eftir því að þetta heitir hið allra helgasta þessi hluti það er Guð sem ákvað þetta nafn til að leggja svona áherslu og mikilvægi þess sem þar er inni
0: nákvæmlega og þá er komið að númer 6 hver var fyrirmynd hebreska helgidómsins og við lesum í Hebreabréfinu 8:1-2 höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta Ég höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásæti hátignarinnar á himnum. Hann er helgidómsins og tjaldbúðurinnar hinnar sönnu sem drottinn reisti en eigi maður.
1: Svo það til annað musteri.
0: Já, einmitt.
1: Og það ekki á jörðu.
0: Einmitt.
1: Það hið efra.
0: Mm-hmm.
1: Og þar fer fram núna mjög mikilvæg þjónusta sem við höfum eftir að gera okkur betur grein fyrir. Mikilvægi þess fyrir eilífa sálhjálp okkar.
0: Já, mitt. Og þetta dag. Jarneska musteri var bara eins og mynd af
1: bara táknmynd
0: mynd,
1: Já, og fórninnar þetta allt saman það leið undir lok þegar Kristur dó á krossinum
0: mm-hmm.
1: því þá var lambið í aðsta fórnin Jesus Kristur sjálfur
0: mm-hmm.
1: að deyja til að friðþægja fyrir syndir okkar
0: Já, þá var hann búinn að uppfylla það sem myndin benti til
1: Já,
0: mitt Og svo segir hér, hinn jarneski helgidómur var gjörður eftir helgidómi himinsins og sá sem Mósi reisti var skuggi hins himneska og táknaði þann helgidóm sem Guð reisti. Hebreabrefið segir að æðsti prestur okkar við þjónustu í hinu himneska helgidómi til að tryggja okkur eilíft hjálpræði. Og þar að leiðandi engin þörf fyrir endurreist hins jarneska helgidóms í Jerúsalem Þið sanna musteri sem við ættum að beina sjónum okkar að á himni og helgidómurinn sem fjallað í loka spátdómum biblíunar á himni en ekki á jörðu þar sem Jesús að þjóna okkur.
1: Og við höfum eftir að komast betur að raunum það síðar í þessari svona leksju yfirferð
0: mm-hmm.
1: Allri seríunni.
0: Já.
1: Að það eiga sér stað mjög mikilvægir atburður á himni í hinni himneska helgidómi núna.
0: Já,
1: og mjög afdrefuríkt fyrir okkar eilífa velferð.
0: Mm-hmm.
1: Megi Guð hjálpa okkur öllum mannverum, syndurum á jörðu
0: já.
1: Til að taka handritið sem drottinn gaf okkur biblíuna mm-hmm. í hendur já. Og lesa þetta allt.
0: Já,
1: því það getur haft með eilífa velferð okkar að gera.
0: Og við getum lært helling það hvað á sér stað á himnum en því að skoða þessa mynd sem að var gefin.
1: Nákvæmlega,
0: já. Þessu jarneska.
1: Já.
0: Og þá komum við númer 7. Hvað gerði Jesús í forgarði jarðarinnar? Og þá lesum við Jóhannes 1:29. Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Og svo lesum við Guð færði sjálfur hinna miklu fórn til að gera synduðu mannkyni mögulegt að öðlast fyrirgefningu. Og þar sem fórnir voru færðar í forgarði hins jarneska helgidóms, kom Jesús, sonur Guðs, til jarðar til þess að deyja fyrir okkur. Og þegar hann dó á Golgataheiðinni, rifnaði fortjald hins allra helgasta ofanfrá og niðurur, sem sýndi að helgidómsþjónustur jarneska helgidómsins voru nú úreltar. Og með dauða sínum nam Jesús úr gildi sláturfórn og matfórn. En sanni helgidómur Guðs á himni en ekki hér á jörðinni.
1: Og þegar við lesum það að þegar Jesús dó, þá rifnaði fortjaldið á milli hins heilaga hluta musterisins
0: mm-hmm.
1: og hins allra helgasta, það sem bóður 10 voru. Mm-hmm. Þetta fortjald var handar þykkt ofið fortjald
0: mm-hmm.
1: og það var alltaf 5 metra hátt svo mm-hmm. það var engin maður á gólfi
0: mm-hmm.
1: sem að gat rifið þetta
0: mm-hmm.
1: né held bæði vegna hvað það var þykkt mm-hmm. og þetta var svo hátt þeir gátt ekki náð það hátt upp
0: mm-hmm.
1: ekki bara án þess að rífa niður fortjaldið
0: mm-hmm.
1: og þetta rifnaði við það að Jesús gafi bandan dó
0: Mm-hmm.
1: sem hinn fullkomna fórn sem allar dýrafórninnar bentu til
0: já.
1: Nú var hann dáin
0: já.
1: Og þá var ekki lengur þörf fyrir þessar helgi siða athafnir
0: mm-hmm.
1: og það nú gáttu menn séð inn í allra helgasta
0: mm-hmm.
1: þar sem að sáttmálsörkin var með boðarunni 10 í gáttu séð að það var búið að fullnæja endanlega fyrir syndir mannkynsins
0: mm-hmm.
1: og uppfylla kröfu lögmálsins,
0: mm-hmm.
1: þessa lögmáls
0: mm-hmm.
1: sem þar inni ja. Í hinu allra helgasta.
0: Mm-hmm. Og svo segir hér líf og dauði Jesu Krist og hinn himneska helgidómsþjónusta hans sýna að ekki lengur þörf fyrir jarneskt musteri. Okkar himneski æðsti prestur þjónar nú í hinu himneska musteri og það ekki lengur þörf fyrir jarneska musterið. Og hvergi biblíunni að finna fyrirmæli þess efnis að endur reisa það. Ef enn eitt jarneskt musteri reist með tilherandi dýra fórnum, það ekki guði þóknalegt, en það það til þess eins að afneita fórnadauða Krist fyrir manginni.
1: Ég ger mig grein fyrir því að það heilmikil áhersla í sumum trúfélögum að hérna leggja áherslu á endurreisn musterisins hér á jörðu. Þess ekki þörf.
0: Nei, nei.
1: Það musterið efra núna sem okkar æðsti prestur þjónar. Það Jesús Kristur. Og hann mun vera þar til að hann kemur til að hinga til jarða til að ná í fólki sitt.
0: Amen.
1: Og þá eigum eftir að koma nánar út í það, en þá búið dæma í sem sagt málum allra, eilíf örlög allra.
0: Og þá komum við að númer 8. Hvernig opinberast Jesús í húsgögnum helgidómsins? Og hvert einasta atriði túlkar þjónustu hans okkur til hjálpræðis? Og takið eftir þessum atriðum, að það í fyrsta lagi brenni fórnaraltari, að það vísar til fórna Krists á Golgata, og svo vaskerið, að Jesús hið lifandi vatn, og kertastjakin, Jesús ljós heimsins, og skoðunarbrauðið, Jesús brauð lífsins, og svo það reykelsins altarið, og réttlæti Jesú blandað bænum réttlátra og svo það sáttmálsörkin og hásæti náðarinnar og það miskun Guðs til handa þeim sem brjóta lög hans. Og þá komið að númer 9 að þar segir hver okkar æðsti prestur í dag og þá lesum við í Hebreabréfinu 4:14 Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana Jesú Guðs son skulum við halda fast við játninguna. Og svo segir hér að enn nauðsynlegt að eiga sér æðsta prest sem vinnur að eilifu hjálpræði okkar. Og Biblían segir okkur að það sé enn meðalgangari milli Guðs og manna og það maðurinn Jesús Kristur. Og Jesús okkur eini milligöngumaður. Og þá komið að númer 10, hvað Jesús að gera sem æðsti prestur í helgidómi himinsins? Og það einnig í Hebreabréfinu og kafla 7, vers 25. Þess vegna getur hann oti fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Og svo segir hérna að aðalstarf Jesús sem æðsti prestur okkar felst í því að gera hjálpræði okkar að raunveruleika í dag. Krossin á Golgata batt ekki enda á hjálpræðisverk hans okkur til handa þar sem Jesús, lampið sem dó fyrir okkur, nú þjónandi æðsti prestur á himni. Og á tíma gamla testamentisins stóð presturinn frammi fyrir heilaleika Guðs og gerðist meðalgangari milli Guðs og manna. Þannig hafði syndarinn stöðugt samband við Guð og Guð hafði stöðugt samband við fólki sitt. Og þegar Jesús hélt aftur til himins, tók hann að þjóna frammi fyrir föðurnum til þess að tryggja okkur hjálpræði. Jesús sá sem tengir okkar breyska mankinn guðdómlegu ódauleika. Hann endurreisir samband okkar við Guð og gefur okkur andlegan mátt til þess að lifa sigursælu kristilegu líferni. Og þá erum við komin að númer 11. Hvaða dagur var friðþæðingadagurinn? Og við lesum í 3. Mósebók 23:27. Tíunda dag þessa hins sjöunda mánaðar friðþæðingadagurinn. Skuluð þér þá halda helga samkomu og fasta og færa drottni eldfórn.
1: Friðþæðingadagurinn var eins konar dómsdagur í Ísrael til forna.
0: Já, einmitt.
1: Einu sinni á ári og táknar dóminn sem á sér stað á himni í lífi allra manna og alveg eins og friðþæðingadagurinn áður fyrr var talin vera svo afdrifríkur að þeir sem ekki sintu eða tóku mark á þessari athöfn mm-hmm. að þeir voru eins og útilokaði frá sjálfræðinu en þetta stendur enn til boða í dag fyrir okkur mm-hmm. að eiga þetta prest mm-hmm. sem gengur inn í hið allra helgasta mm-hmm. en það á himni mm-hmm. en ekki hér á jörðu mm-hmm. en við erum ekki þar með að afskrifa kirkjurnar okkar mm-hmm. alls ekki mm-hmm. heldur að bara þessar táknmyndir sem Guð gaf varðandi helgidómin á himni mm-hmm. að hann átti að vera við líði í takmarkaða tíma mm-hmm. og þessar fórnir allar helgisíða fórnirnar mm-hmm. þær enduðu Mm-hmm. þegar að Kristur dó á krossinum og eftir það var ekki þörf á slíku fórnum og jörðu
0: og svo segir hérna að friðþegingardagurinn eða Jón Kimpúr eins og hann kallast að hann var haldin helgur einu sinni í hvert ár og það var á þessum degi einu sinni á ári að æðsti presturinn fór inn í hið allra helgasta í musterinu Þessi dagur var dómsdagur og mjög alvarlegu dagur til iðrunar og íhugunar. Og þessi dagur var sérstaklega ætlaður fólki til þess að koma sér í samræmi milli Guðs og manna. Þeir sem ekki vildu taka þátt í þessari helgistund voru útilokaðir frá Guði. Á hverjum degi ársins færðu prestarnir fórnir til að flytja syndaferilinn yfir til helgidómsins. Þessi flutningur var táknað með því að þeir átu hluta fórnarinnar og stöktu síðan blóðinu á helgidómin. Friðþægingardagurinn var ætlaði til þess að hreinsa helgidómin af allri synd. Og Daniel spámaður sagði fyrirfram þann tíma þegar að helgidómurinn á himni yrði líka hreinsaður. Dómur mun verða settur áður en Kristur kemur aftur til jarðar og sá tími verður mörgum þeim til blessunar sem hafa helgað sig Jesu Kristi og þetta efni verður tekið fyrir í næstu leksíu. Þá erum komin að númer 12. Hvað var gert á friðþægingardaginn til að tákna útrýmingu syndar? Og þá lesum við í 3. Mósebók 16:8. Og Aron skal leggja hluti á báða hafrana Einn hlut fyrir drottinn og hinn annan hlut fyrir Asasel. Og svo segir hér á friðþægingardaginn voru alltaf valdir tveir geithafrar. Anna var helgaður guði og var fórnað sem syndafórn fyrir fólk guðs. Og blóð þessa geithafurs var borið af æðsta prestinum inn í hið allra helgasta og stökt þar á náðarsætið yfir sáttmálsörkinni. Þetta táknaði blóð Jesú og miskun sem er Guðs okkur til bjargar frá syndum okkar. Síðan voru syndirnar flutta frá musturinu á táknrannan hátt yfir á hinn geithafurinn sem táknaði Satan. Þessi geithafur var síðan fluttur út í eyðimörkina til að deyja einmana dauða sem þannig boða refsingu og endalok Satans sem er rót allra synda mannkynsins.
1: Ég vil geta þess að þessi texti er nokkuð oft miskilin á meðal þeirra sem á annað borð þekkja til þessara lýsingar í gamla testamentinu sem er finnst einkennilegt að einhverja syndi skuli vera játaðar yfir þeim geithafri sem táknaði Satan en sú táknmynd, sá geithafur hann tákna það og lýsir því að endalega mun Satan vera gerður ábyrgur fyrir sinn til þessum heimi í einskipti og endalega en hinn geithafurinn sem var fórnað hann táknaði Jesu og útar blóð hans til fyrirgefninga synda okkar og bara vegna þessara tvekja geithafra annar táknaði Jesu hinn táknaði Satan má alls ekki miskilja á nokkun hátt því að þetta hefur svo mikið að gera með eilífa sáluhjálp allra syndara og það er til leið til fyrirgefningar fyrir alla synd eða syndara en Satan verður gerður ábyrgur formlega endalega endi heims Og þessi athöfn hér átti aðeins að minna á þá staðreynd.
0: Já, mitt. Og svo segir líka að þegar Jesús kemur aftur að sækja fólki sitt, að þá mun Satan verða bundin í 1000 ár, eins og við sáum í leksíu hefti nr. 11. Og síðan í lok 1000 ára tímabilsins mun Satan farast að eilífu.
1: Akkurat.
0: Það einmitt það sem að þetta táknar með.
1: Mm-hmm.
0: Og þá komið að spurningu nr. 13. Hvað það sem gerir Jesús að okkar fullkomna æðsta presti í dag? Og við lesum í Hebreabrefinu 2:17. Því var það að hann í öllum greinum átti að vera líkur bræðrum sínum svo að hann erði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði til þess að friðþa ég fyrir syndir lýðsins.
1: Og Guði sé lof fyrir þá staðreynd að hann telur okkur vera bræður hans og systur.
0: Já, stórkostlegt. Og svo líka að vísaði í Hebreabrefi 4:15. Ekki höfum við þann æðsta prest er eigi geti séð aumur á veikleika vorum, heldur þann sem freista var á allan hátt eins og vor, en án syndar.
1: Svo Jesu var freistað.
0: Já, einmitt.
1: Og hann stóðst, hann vann sigur.
0: Nákvæmlega.
1: Og það einmitt þess vegna sem að hann getur verið okkar frelsari.
0: Já.
1: Ég bara að segja amen og takk fyrir trottin.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að Jesús fæddist í mannlegu holdi og að freista til þess að synda. Hann veit hvað það er að verða fyrir freistingu og að heyja baráttuna við holdið. Þar að leiðandi er hann fullur samúðar og miskunnar þegar við játum syndir okkar. Og Jesús stóðst alla freistingar og gjörsanlega syndlaus. Jesús var sigur sæll yfir öllum freistingum hér á jörð og þess vegna reiðubúin til þess að hjálpa okkur þegar við hvað mest þörnumst hans. Og það sem Jesús uppfyllti kröfur lögmálsins fullkomlega, getur hann gefið okkur sitt fullkomna lífverni til að þekja okkar synduga líf. Þar að leiðandi getur við með djörfum komið fram fyrir hásætti náðarinnar og meðtekið þá náð sem við þörnumst svo mikið á degi neyðarinnar. Og hann getur hjálpað okkur til þess að fylgja hans fordæmi til að lifa sigur sælu lífi. Og það fyrir hans mátt að við getum verið frjáls undan valdi syndarinnar. Og þá hérna bara í lokin 3 mikilvæg atriði sem við þurfum að hafa í huga. Og það fyrsta lagi að helgidómurinn útskýrir frelsis áform Guðs. Og í öðru lagi helgidómurinn sýnir hvernig Guð leysir vandamál syndarinnar. Og í þriðja lagi að Jesús vinnur núna að sáluhjálp þinni í himneska helgidóminum. Og svo bara spurning til þín hér í lokin, vilt þú meðtaka þá fyrirgefningu og kraft sem æðsti presturinn þinn býðu þér í dag frá hennu himneska musteri?
1: Sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það. Og með þessu þá lýkur þessu hefti í dag og við bara þökkum fyrir.

Stundum fyrirverða menn sig fyrir syndugt líferni sitt og leggja niður sumar af ljótum venjum sínum áður en þeir eru sér þess meðvitandi að þeir eru að laðast að Kristi. En hvenær sem þeir gera tilöndi siðbótar af einlegum vilja til að gera þessar réttir, þá er það máttur frá Kristi sem knýr þá. Áhrif sem eru þeim ómeðvituð, leika sál þeirra, samviskan vaknar og ytri breytni þeirra batnar. Þegar Kristur síðan knýr þá til að líta til krossins og virða fyrir sér hann sem kvalin var fyrir þeirra syndir, hitta boð hans samvisku þeirra. Augu þeirra opnast fyrir spillingu þeirra og hversu djúpa rætur syndin hefur fest í sálu þeirra. Þeim byrjar að skiljast að nokkru réttlæti Krists og hrópa. Hví lík er syndin að hún skildi útheimtast líka fórn til að frelsa fórnalömb hennar. Var allur þessi kærleikur, öll þessi þjáning, öll þessi niðurlæging nauðsynleg til þess að við skyldum ekki glatast, heldur hljóta eilíft líf. Heldur hljóta eilíft líf.

Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er, kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Miskunn Guðs. Það sem mér hefur fundist einna erfiðast að skilja í orði Guðs er hinn yfirgnæfandi gæska hans í okkar garð. Það að Guð skuli alla tíð hafa veitt okkur þessa óskiljanlegu miskunn. Okkur sem eru svo ófullkomin, syndug og full þvermóðsku. Þegar við förum að lesa orð hans Biblíuna, rekumst við aftur og aftur á þessa miklu náðargjöf hans þegar hann sendi okkur son sinn Jesú Krist til þess að kenna okkur og til þess að líða fyrir okkur. Jesú segir í Matteus í kafla 9, 12. versi: Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Guð er svo fullur miskunnar og elsku að hann gaf okkur þann eina sem gat orðið okkur til bjargar. Elskaði hann son sinn Jesú, til þess að við mættum lifa með honum. Í gegnum Jesú erum við hólpin. Í gegnum Jesú er eina leið okkar frá dauðanum til lífsins. Páll postuli ritar í Efesus bréfinu, kafla 2, 8. Á náð eru þeir hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Að vera hólpin, hvað er það? Það er að hafa verið í háskastaddur en verið bjargað úr því ástandi, jafnvel án þess að hafa beðið hjálp. Hún er eiga síðu til staðar og er veitt, jafnvel án þess að við vitum í hvers konar ægilegri hættu við getum verið í. Þannig vinnur Guð almáttugur. Við megum til með að lesa Biblíuna til þess að geta komist að því hvers vegna okkur er gefið án þess að eiga það skilið. Þetta er erfitt hugtak að skilja fyrir margan mannin og meðtaka. Við erum svo fest í þeirri hugsun að við verðum að gera eitthvað að fyrra bragði til þess að geta búist við einhverju frá öðrum. Í Efesusbréfinu 3:17 talar Páll postul um hvað við þurfum að gera til að skilja þessa miskun og þennan kærleika Jesú. Hann segir: Til þess að öðlast dýrð hans þurfum við að búa Jesú heimkynni í hjarta okkar og verða þannig rótföst og grundvölluð í kærleika hans. Þá munum við fá skilið hver kærleikur Jesús er víður og langur, hár og djúpur. Með þá þekkingu getum við náð því að fyllast ást og lotningu á Guði. Þegar Guð byrjar að vinna í okkur og við skynjum hver langt umfram allt það sem við byggjum um eða getum skynjað, mun verða veitt okkur, þá munum við geta byrjað að skilja mikilæga Guðs. Í Efesusbréfinu kafla 4:5 stendur: Einn er drottinn.

kristin, ein trú, ein skírn, ein guð og faðir allra sem yfir öllum, með öllum og í öllum. Það í rauninni eina skýringin sem getur komið til greina að kærleiku Guðs svo yfirgripsmikill að hann yfir, með og í öllu. Öll sköpun hans nýtur þessarar umhyggju og elsku Guðs. Ef við trúum því að Guð sé kærleikur og elski hvern mann í því ástandi sem hann í og gerir því engan manna mun, þá getum við varla komist hjá því að fara að elska þennan Guð og finna löngun til að kynnast honum sem vill okkur eilífa huggun og náð. Guð hatar að vísu syndina en hann elskar okkur. Þess vegna verður trú okkar að byggjast upp á því að vilja syndina burt úr lífi okkar. Guð alltaf til staðar og mun hjálpa okkur í þessari viðleitni okkar en við verðum sjálf að snúa okkur frá syndinni. Við þurfum sjálf að taka þá ákvörðun. Þegar sál okkar og hjarta fer að kalla af einlægni eftir því að Guð komi inn í líf okkar, þá mun hann taka við okkur og gera ekkert minna en kraftaverk á okkur. Nýtt líf, ný manneskja mun fæðast. Okkar gamli maður mun hverfa. Þessi gamli maður sem hlustaði ekki á rödd Jesú, sem virti hann ekki viðlits. Þessi sem hafði ekki tíma til að sinna rödd hans. Gamli maðurinn sem hættist að Jesú og kenningum hans, sem spottaði og tætti í sundur kærleiks boðskap hans með háðung og óvitulegum orðum. En þrátt fyrir þetta stendur þessi kærleikur okkur til boða, okkur öllum. Ekki bara sumum. Jesús kom til þess að leita hinu týnda og frelsa það. Þegar við loks skiljum hver lítið, hver ótrúlega undarlega lítið við þurfum að gera, þá munum við varla geta skilið hvað tafði okkur. Og þegar við förum að hlusta á hlýja kærleiksríka rödd Jesú, munum við veita honum inngöngu í líf okkar með gleði og þakklæti. Við munum skilja þá að Guð vill ekki að neitt glatist, ekki einn. Við skulum því ekki bíða of lengi. Það svo margt stórkostlegt sem bíður okkar þegar Jesús, besti vinur okkar allra, tekur í hönd okkar og leiður okkur út úr myrkrinu inn í ljós sitt.

0: Þið sem í hjarta ykkar þráið eitthvað betra en það sem þessi heimur fær boðið, athugið að þessi þrá er rödd Guðs í sálu ykkar. Biðjið hann að veita ykkur ná til að iðrast og opinber ykkur Krist í óendanlegum kærleika hans og fullkomnu hreinleika. Uppistaðan í lögmáli Guðs, kærleikurinn til Guðs og manna, birtist fullkomlega í lífi frelsarans. Velvild og óeigingjörn ást var honum fyrir öllu. Þegar frelsarinn birtist okkur og ljós hans lýsir okkur, þá sjáum við hversu syndugt hjarta okkar er. Við kunnum eins og Nikodemus að hafa blekkt okkur með því að við höfum verið hrein og bein og siðgæði okkar óaðfinnalegt og því álitið að við þurfum ekki að auðmýkja hjarta okkar fyrir Guði eins og ótíndir syndarar. En þegar ljós Krists lýsir upp sál okkar, mun okkur verða ljóst hversu óhrein við erum. Okkur mun skiljast eigingirni kvata okkar og fjandskapurinn við Guð sem hafa saurgað sér hverja athöfn okkar. Þá fáum við að vita að réttlæt okkar er engu betra en ötu flík og að blóð Krists er hið eina sem getur hreinsað af okkur saurgun syndarinnar og endurnýjað hjörtu okkar í hans mynd.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komiði blessað og sæl á heyrundu góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem tala til ykkar og ég ætla að tala um brauði lífsins. Jesús var sífellt að koma fólki á óvart. Það var þó alls ekki að því að hann væri að reyna að draga athygli manna sjálfum sér, heldur að því hann vildi vera fólkinu til blessunar og það mikillar blessunar. Við skulum skoða nokkur dæmi um þetta og við byrjum þá á brúðkaupinu í Kana. Í brúðkaupinu í Kana breytti hann vatni í vín. Getið þið sett ykkur inn í kringumstæðina þarna? Þarna voru að minnstakosti tugir gesta, mjög sennilega voru þeir þó í hundraðatali. Og eins og gerist með flest brúðkaup, þá var þetta mikið við í veitingum og ekkert til sparað. En þarna gerðist það sem allir gestgjafar óttast fyrir eða síðar. Það er þegar matföng eða drykkarföng þrýtur á meða veistuhaldi stendur sem hæst. Í þetta sinn var það vínið sem kláraðist og gestgjafarnir vissi ekki sér drjúgandi ráð. Það þótti þá jafn vandralegt og það þykir enn í dag þegar slíkt hendir. Og gestgjafarnir voru algjörlega ráð þrota. En það sama var ekki hægt að segja um móður Jesú Krists. Jesú hafði verið boðið til brúðkaupsins og þar var hann ásamt lærisveinu sínum. En hann var enn ekki byrjaði sitt opinbera starf, þó það var alveg á næsta leiti. En þá var það móður hans koma máli við hann og bað hann að bjarga heiðri gestgjafana með því að útvega vín handa veislugestunum. Getið þið séð þetta ástand fyrir ykkur? Og nú er það drottinn allsherjar, Jesús Kristur, sem er beðin að sjá til þess að nægar vínbyrðars verði á staðnum. Eða Jesús þráaðist eitthvað á móti þessari uppástungu móður sinnar. Það sem tími hans til að hefja sitt opinbera boðunastar var enn ekki runnin upp. En móður hans lét sér ekki segjast. Hún einfaldlega fyrirskipaði þjónunum á staðnum að gera allt sem sonur hennar fyrirskipaði þeim að gera. Þessu hlýttu þeir orða laust og það gerði reyndar Jesú líka. Það sem skipti sköpum hér var það að móðir hans var mikið traust til Jesú og hagaði sér fullkomlega í samræmi við sannfæringu sína. Og Jesús kom öllum mjög á óvart með því að útvega allt það vín sem með þurfti það sem eftir var brúðkaupsveislunar. Jesús brást ekki frekar en fyrir daginn. Hann bregst aldrei þegar fólk treystir á hann. Hann veldur aldrei vonbrigðum. En hann getur gert fólk svo gjörsamlega undrandi að það fellur í stafi af undrun. Jesús gerði vatn að víni og það á augabragði. Þarna var sjálfur skaparendi staðar sem ekki þurfti á neinu fyrirliggjandi efni að halda til þess að skapa allan heiminn og lífið allt eins og það leggur sig. Nema núna kaus hann að notfæra sér vatni sem nóg var af á staðnum og hann breytti því á svipstundu í gott og ljúffengt vín. og það var svo gott og hressandi, svo heilnæmt og óvenjulegt að veislugestir voru hæst ánægðir. Þeir meira segja kvörtuð yfir því hafa þurft að drekka áfengt vín á undan þessu nýja og góða víni. Já, Jesús kom fólki svo sannarlega óvart þennan dag í brúðkaupinu í Kana. En það þurfti móður til að koma þess af stað. Já, það þurfti trúaða móður sem hafði sannarlega það trúatraust til að bera sem ekkert fékk bugað. Jesús hefur yndi af að heiðra slíka trú. Tökum annað dæmi um það hvernig Jesús Kristur kom fólki óvart með því sem hann gerði fyrir það. Og við skulum minnast þess að hann sagðist einmitt ekki vera komið til þess að láta þjóna sér, heldur til þess að þjóna öðrum. En þetta er sagan af konunni sem hafði þjást af blóðláti í 12 ár. Hún var búin að leita til lækna öll þessi ár og fórna aðlegu sinni, en það var allt til einskis. Örvingla og niðurbrotin yfir ástandi sínu fær hún þar fréttir að óvenjulegu maður sé á ferðinni í nágrenninu. Að þetta sé maður sé að við lækni fólk að hvaða sjúkdómi sem er og það án þess að þykja nokkra þóknun fyrir. Hún heyrir að hann veki líka dána upp til lífsins. Ekkert sé honum ómögulegt. Vesalins konan þurfti ekki að heyra meira. Hún fór strax af stað til að finna þennan Jesú frá Nazaret. En þegar hún kom á staðinn, sá hann að mikill mannfjöldi var allt í kringum meistarann. Það yrði erfitt að komast nógu nálægt honum, en hún var ekki á því að láta þetta tækifæri ganga sér úr greipum. Heimurinn væri allt öðruvísi í dag ef fólk legði eins harta sér til að nálgast frelsarann, eins og þessi kona gerði þennan dag. Hún þrengdi sér í gegnum mannþröngina og þó að aðrir kepptust að halda sér hver á sínu stað og vildu ekki hleypa öðrum fram fyrir sig, þá lét hún það ekki draga úr sér kjarkinn. Að lokum komst hún nógu nálægt Kristi til að geta teikt handlegg sinn fram hjá þeim sem stóðu fyrir framan hana og náði rétt aðeins að snerta skikki frelsarans. Þetta var aðeins ör lítil snerting og eflaust þrengdu ýmsir aðrir að Jesú því að margir komu við hann einfaldlega vegna þess að mannfjöldin allt í kring þrengdi svo mjög að þeim sem fyrir framan stóðu. Allt í einu snýri drottin sem við og spurði, hver snart mig? Einhver snart mig, hver var það? Nú var fólkið alveg hissa. Það er allir að þrengja sér nær þér svo það er bara allir að snerta þig, sagði sumu þeirra sem stóðu næst honum. En Jesús gerir sér grein fyrir því að einhver snart hann öðruvísi. Enda fann hann hvernig kraftur gekk út af honum til annarar mannesku. Og þetta var eitthvað sem gat aðeins gerst undir sérstökum kringustæðum, eins og þegar einhver í neyð kallar á hjálp. Hann gerði sér grein fyrir því þarna í öllu annríkinu og í allri mannþrönginni að eitthvað sérstakt hafi gerst. Það var þá sem konan gaf sig fram og viðurkenndi að hún hefði snert hann. Enda var hún nú orðin alheil og hafði hlotið fullkomna lækningu á augabragði. Allt fólkið undraði stórum yfir því sem það var vitni að þennan dag með Jesú. Og enn og aftur spyrja ykkur áheyrendu góðir, getið þið sett ykkur í kringumstæðirnar? Þetta dæmi sýnir okkur að drottinn veit allt okkur og þá ekki hvað síst þegar við ákvöldum hann. Jafnvel þótt ekkert hljóð farið varir okkar. Hann verður var við hinna minnstu snertingu trúarinnar mitt í öllu mannhafinu. Þér er því alveg óhætt að leita drottins og hann mun leifa þér að finna sig. Þér er alveg óhætt að ákalla hann og hann mun heyra þig. Þér er alveg óhætt að hætta öllu hans vegna því hann mun aldrei bregðast þér. Prófaðu hann og sjáðu hvað gerist. En hvað var það sem þarna skipti máli? Jú, það var trú og það var snerting einstakling sem trúði, sem treysti. Þegar við hugsum þessi dæmi úr lífi og starfi Jesú hér á jörðu, skal engan undra þótt gyðingarnir krefðust kraftaverka. En Jesús varð ekki við óskum þeirra, vegna þess að þetta voru eigingjarnar óskir sem borna voru fram til að fullnægja forvitni þeirra, þeim til skemmtunar. Svo sjáum við Jesú seinna fara með lærisveinum sínum á afskiptan stað, fjarri öðru fólki. Þetta var staður sem hann ætlaði til hvíldar og bænagjörðar. En hver var ástæðan fyrir því? Jú, Herodes hafði hálsökvið Jóhannes skýrara. Þetta voru alvarlegi tímar og þó að alltaf sem nauðsynlegt að byrja til Guðs þá er tvöfald ástæða til þess þegar alvarleg tíðindi berast eins og þarna var tilfellið. Það steðjaði hættu að Jesú að lærisveinunum og hinn nýstofnaði kirkja var í mikill hættu. Þegar þannig stendur á er ekki aðeins gott að byrja til Guðs heldur nauðsynlegt. Þetta vakti líka furðu fólksins. Enda var Jésús alltaf að koma fólkinu óvart. Á meðan fólki leitaði hans, var hann á bæn. Hann var á tali við himinin, við sinn himneska föður. Hvenær talaði þú síðast við Guð, föður á himnum? Hvað er langt síðan þú flutti bæn til hans í nafni Jésu Krists? Og það sem ég nú fann að spyrja áherundu mína svona mikið, þá vil ég bæta enn einni spurningunni við, en hún er þessi. Hefur þú yndi af því að leita drottins og að vera í samfélagi við hann, til dæmis í bæn? Ef ekki, þá hvers vegna? Ef fólki leitaði, þartir það fann hann og þá streymdi það til hans í hundraðatali, karlar, konur og börn. Öll bjuggust þau við að snúa heim fljótlega, en þetta átti eftir að verða langur dagur og það án matar. En við skulum snúa okkur aftur af því sem gerðist eftir að Jésús frétti líflát Jóhannes að skýrara. Við skulum lesa frásöguna því og hvað gerðist í kjölfarið. Við lesum í Matteusa guðspjalli og það er 14. kaflinn og ég ætla að lesa 13. til 21. versið. En það segir, þegar Jésús heyrði þetta, þar að segja líflát Jóhannesar, fór hann þaðan á báti á óbyggðan stað og vildi vera einn. En fólki frétti það og fór gangandi á eftir honum úr borgunum. Þegar Jésús steig á land, sá hann þar mikinn mannfjölda og hann kenndi í brjóstum þá og læknaði þá af þeim er sjúkir voru. Kvöldið komu lærisveinarnir að máli við hann og sögðu. Hér er engin mannabyggð og dagur er liðin. Lát nú fólki fara að þeir geti nátt í þorpana og keypt sér vistir. Jésús svaraði þeim, ekki þurfa þeir að fara. Gefið þeim sjálfir að eta. Þeir svara honum, Vér höfum hér ekki nema 5 brauð og 2 fiska. Hann segir, Færi mér það hingað. Og hann bauð fólkinu að setjast í grasið. Þá tók hann brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, brauð brauðin og gaf lærisveinunum, en þeir fólkinu. Og þeir neyttu allir og urðu mettir. Og þeir tóku saman brauðbitana er af gengu, 12 körfur fullar. En þeir sem neitt höfðu voru 5,000 karlmenn, auk kvenna og barna. Þarna líkur tilvitninni. Kraftaverki sem drottin gerði á undan þessu voru öll stórkostleg og undursamleg. En ef til vill var þetta engu minna kraftaverk. Enda mjög óvenjulegt og mannlega séð ómögulegt að framkvæma. Hver hefur nokkuð tíma getað látið 5 brauð og 2 fiska duga í máltíð fyrir 5,000 karlmenn, auk kvenna og barna? Ég er hættum að ég er ekki róleg að fá það marga gesti í mat og hafa aðeins 5 brauð og 2 fiska, þó bæði brauð og fiskar væri í stærra lagi. Enda fjall fólkið í stafi af undrun. Jésús virtist geta allt, líka það sem var ómögulegt að framkvæma. Ekkert var honum megn. Það gerir okkur öllum gott að huglega þessi atriði, vegna þess að þá verðum við líka djarfari í bænalíf okkar. Við gerum okkur þá betur grein fyrir því að sá sem getur svara bænum okkar er almáttugur drottinn allsherjar, Jésús frá Nasaret. Hann breytir vatni í vín, hann læknar vonlausa sjúklinga, hann mettar þúsundir og aftur þúsundir af litlu nesti drengs. Og hann reysi dána upp til lífsins líka. Hvílíkur drottinn og frelsari. Ég vil elska og þjóna Jésu Kristi. Hvað með þig? Getum við annað en þráð að þjóna og elska Jésu, þennan stórkostlega frelsara? Þetta er sá sami Kristur Jésu sem á efsta degi mun reysa alla dána aftur til lífsins. Vilt þú ekki verða á meðal þeirra sem hann mun þá bjóða velkomna inn í dýrðaríki sitt? Ég er viss um að mörg ekki að gera það nú þegar. En það er ekki hægt annað ef við hugsum hvílíkan frelsara við eigum. Við skulum tigna hann og vegsama í þessu lífi og halda svo áfram með fögnuði að syngja honum lof og dýrð alla eilíð. Drottinn mettaði öðru sinni mikinn mannfjölda, nema þessu sinni voru þeir 4000 karlmennirni sem viðstættu voru, auk kvenna og barna. Frá þessu sagt í 17. kafla Matteusar Guðspjalls. Nei, að fæða svo marga á svo litlu var sko ekkert vandamál fyrir frelsarinn okkar. Enda var það hann sjálfur sem lét rigna manna hinu himneska brauði yfir Ísraelsmenn í eyðimörkinni forðum. Og það gerist ekki bara í einn dag, heldur 6 daga í viku hverri í 40 ár. Eða allt til þeir héldu inn í fyrirheitna landið. Engin furða að Jesús sagði sjálfur vera brauð lífsins. Það eru margar mikilvæga lexíur sem getur dregið af þessum reynslum sem fólkið átti með Jesú Kristi. Alveg eins og við þurfum brauð til að nærast og við halda líkamlegu kraftu okkar, þurfum við himneska fæðu. Það er að segja, Messías, frelsarinn okkar, til að gefa okkur eilíft líf. Áhersla biblíunar á brauð ætti að vekja okkur til meðvitundar andlega þýðingu þess. En Adam var ekki lengi í paradísi í máltækið og það reyndi svo vera með marga á meðal gyðingana. Við lesum til dæmis eftirfarandi frásögn í Jóhannesar Guðspjalli, 7. kafla og ég les vers 41 og 42. Nú kom upp kurr mikil meðal gyðinga út af því að hann sagði, ég er brauðið sem steig niður að himni. Og þeir sögðu, er þetta ekki hann Jesús, sonu Jósefs? Við þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stigið niður á himni? Og þarna lauk tilvitnuninni. En það er þannig gagnrýni og öfundsíki sem getur eyðilagt gleði okkar og þeirra sem í kringum okkar eru ef við leifum slíku að ná tökum á okkur. En Kristur lét sem hann heyrði ekki þessa gagnrýni. Hann hélt bara einfaldlega áfram að leggja áherslu á mikilvægi hins andlega brauðs af himnum. Hann sagði eftirfarandi orð sem við finnum í Jóhannesar Guðspjalli og þar aftur í 7. kaflanum en núna er þetta vers 48-51. Ég er brauð lífsins. Feður yðar áttu manna í eyðimörkinni, en þeir dóu. Þetta er brauðið sem niður stígur á himni. Sá sem etur að því, deyr ekki. Ég er hið lifandi brauð sem steig niður á himni. Hver sem etur að þessu brauði, mun lifa að eilífu. Og brauði sem ég mun gefa er hold mitt heiminum til lífs. Þeir hér var komið sögu af flestum nóbóðið. Einfaldlega af því að þeir skildu ekki andlegu leksíurna sem fólust í boðskap drottins. Þess vegna yfirgáðu þeir hann og mistu þar með af því hjálpræði sem hann vildi gefa þeim. En þannig er það enn í dag. Margir hafa engan áhuga á því að nærast á hinu andlega brauði sem er Jesús Kristur. Það er ekki von að fólk komi auga á því andlega brauð ef það lesi ekki orð Guðs. Og þegar við lesum ekki Guðs orð, getum við ekki kynst frelsarinu sem skildi. Hugsið ykkur hver dapurleg eftirfarandi orð eru þegar við lesum þau í Jóhannesar Guðspjalli 7. kafla aftur og þetta er 60. versið. Margir af lærisveinum hans er á hlýttu sögðu, þung er þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Og í 66. versi, upp úr þessu hörfu margir af lærisveinum hans frá og voru ekki framar með honum. Kæru vinir, við megum til með að minnast þess að maðurinn lifir ekki á brauði einu saman, heldur á hverju orði sem framgengur að munni drottins. Þegar þú lest eða heyrir orð Guðs dag eftir dag, bið ég þess að það verði þér raunveruleg og lifandi næring. Og þegar þú hugsar þjónustu Jesú Krist fyrir okkur mennina, megi hann einni verða þér himnest manna og í sannleika brauð lífsins þér til eilífs lífs. En við skulum biðja saman. Kæri faðir á himnum, við þökkum þér af öllu hjarta fyrir Jesú Krist sem er okkar himneska brauð. Kenndu okkur að hugleiða kærleika þinn og fórn Jesú okkur til handa, svo að hvort tveggja verði okkur dagli næring og styrkur. Við elskum þig og við viljum þjóna þér, drottinn minn. Kenndu okkur einnig að lifa þér til dýrðar og ganga daglega með Jesú, þannig að við líkist honum meira og meira hver dag sem þú gefur okkur. Við biðjum og þökkum í Jesú dýrlega nafni. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, að bera sinn kross. Í Lúkasar Guðspjalli 14:27 segir Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér getur ekki verið lærisveinn minn. Við sem viljum vera lærisveina Krist þurfum að bera okkar kross. Við þurfum að taka krossin og bera hann því lífið ekki alltaf dans á rósum. Hver dagur hefur sínar áskoranir. Sjálf hef ég þurft að berjast við erfiðleika eins og allir aðrir. Takast á við sjálfa mig og lífið af ýmsum toga og hvort sem það af mannavöldum eða náttúru hamförum. Við þurfum að fylga Jesú og biðja hann að bera með okkur okkar byrðar. Ég gifti mig mjög ung, aðeins 18 ára gömul og var það búin að eignast eldri son minn. Lífi blasti við okkur, ungu hjónunum. Við fluttum út á land í lítið þorp út við ysta haf. Þorp sem hann fættist í og ólst upp við og við byrjuðum strax að byggja okkur hús. Já, væntingarnar voru miklar. Framtíðin var björt. Okkur leið vel. Hann ætlaði eignast bát og fiska mikið og þetta rættist og minn maður eignaði sinn bát. Var fiskin, fiskaði mikið og við eignaðist annað son og allt var gott. En ógæfan fór að færast yfir, hægt og rólega eins og þokan sem færist inn yfir landið. Smám saman var lífið erfitt vegna alls konar áfalla og ein þeirra var Bakkus sem tók völdin. Í alls konar aðstæðum. Hann tók völdin í sínar hendur. Í fyrstu var allt svo gaman og við fórum á sveitaböll í nágrenninu. Og allir skemmtu sig vel í fyrstu, en svo fór þetta að fara úr böndunum. Það var ekki nóg að fá sér vín á sveitabölunum. Nei, það þurfti að rétta sig af næsta dag og svo næsta dag. Svona var þetta orðið mikið vandamál. Já, það var orðið mikið drykkja og með tímanum kom líka mikið ofbeldi, líkamlegt og ekki síst andlegt. Bakkus var mættur í líf okkar. Með öllu sínum krafti og ílsku. Hann tók stjórnina í sínar hendur og smátt að smátt fór minn andlegi heilsu að hraka og ég var illa farin andlega. Ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Ég var eins og strá í vindi. Ég forðaðist fólk og gekk með veggjum ef ég þurfti að fara úr húsi. Ég skammaðist mín og vildi ekki hitta neitt. Já, ég var andlega buguð og mér leið eins og allt var þetta mér að kenna. Ég fór að ásaka sjálfa mig fyrir ástandið og segja við sjálfa mig að ég hefði átt að gera hlutina á annan hátt. Segja eitthvað annað en ég sagði, þá hefði þetta ekkert gerst og svo framvegis. Ég forðaði stundum að svara símanum. Því óttaðist að fá vonda fréttir. En samt var trú mín ekki alveg dauð. Það var neysti í sál minni og hjarta. Einhvern veginn vissi ég að Guð væri ekki búinn að yfirgefa mig. Guð gleymi

gleymir engum. Ég bað til Guðs og ég kalla á hann að hjálpa mér okkur báðum og fjölskyldinni. Frá þessu ástandi, frá þessu valdi Satans. Og eins og ég oft sagt ykkur frá koma til mín. Og Jesu kom til mín og sagði trúðu Guðni, trúðu aðeins. Ég hafði átt mína trú frá unga aldri, en á einhvern hátt átti ég ekki lengur ljósi. Ég sá það ekki fyrir eigin volæði, vesald og vandamálum. Já, ég var full af sjálfsorgum og vanmætti. Ég upplega aðeins höfnun og fordómum frá fólki og samfélaginu, ekki von og kærleika eins og maður þráir í þessu ástandi. Þá trú mín druknaði öllu þessu volæði, með fannst ég vera gleymd. Það var enga hjálp að fá. Það skipti sér heldur enginn á okkur. Það var engin félagsþjónusta, engin samhjálp. Engin barnaverndarnefnd, það var aðeins lögreglan sem kom þegar allt fór úr böndunum og tók manni minn og lét hann sofa úr sér í fangaklefa. Það var myrkur í dimmum heimi, það var myrkur í sálu minni og ljóðan skýsla uppsölum lýsir svo vel minni andlegu líðan og þrá eftir ljósinu. Þrá eftir kærleika, kærleika Jesú og kærleika manna. Þegar raunir þjaka mig, þróttur andast þínar, þegar ég aðeins þig, einn með sorgir mínar. Gef mér kærleik, gef mér trú, gef mér skilning hér og nú. Ljúfi drottinn lýstu mér, svo lífsins vegi finni. Láttu að til ljós frá þér, ljóma í sálu minni. Já, ég vildi eignast ljós, ég vildi að ljósi ljómaði í sálu minni, ljós frá Guði. Því átti þrátt fyrir allt þessi litlu von. Það var smá vonanesti hjarta mér og óskum betra líf, ekki bara fyrir mig og heldur fyrir okkur öll, manni minn og strákana mína sem lifiði þetta og horfði upp á þetta og ólustu við. Ég man að eldri strákurinn minn sagði mér seinna, að hann hefði hvergi geta verið þegar pappi hans var að drekka, hvorki inni eða úti. Hann vildi fylgjast með ástandinu, en gat það ekki. Hann gat ekki horft upp á þetta. Já, ég þráði breytingar, vildi ekki trúa því að lífið ætti að vera svona erfitt. Ég kallaði Jesú og bað hann betra líf. Ég fór að taka smá skref í trúnni og með trúnni tók ég smá skref Ég að treysta sjálfur í mér. Og orð Guðs var að leiða ljósi í lífi mínu og lífsmins vegur var betri, smátt og smátt. Því sjálfur Guð segir að ég sé einstök, sérstakt eintak og undursamlega sköpu, eins og Davíð segir í Sálmi 139:14. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður, undursamlega eru verk þín. Það veit ég næsta vel. Hann segir að ég sé alveg sérstök og smíðuð af sjálfum Guði. Sköpuð í Jesu Kristi sem tók syndir mínar á sig. Og í Efesusabréfinu 2:10 segir Vér erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrir búið. Til þess að við skildum leggja stund á þau og Daniel segir í 12. kafla 13. versi En þú gakk áfram til endalokana og þú munt hvílast og upprísa til að taka það þitt hlutskipti við enda dagana. Undursamlega fyrirheit, Guð hefur gefið mér hlutskipti á himnum, aðeins ef ég geng á hans vegum. Sjálfur Guð býður mér að vera með sér á himninum. Og hann býði með hvíld, hvíld sem ég þráði svo mikið. Og í fyrsta Korinthubréfi 6:19-20 segir Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem yður er og þér hafið frá Guði. Og ekki eru þér eigin, þér eru verði keyptir, vegsamið því Guð með líkama yðar. Hann sagði mér að gera vel við mig, gera vel við líkama minn, hugsa heilsuna.
Guð gaf líf fyrir mig og hann fórnaði sínum eigin syni til að ég ætti von. Hann keypti mig dýru verði. Hann frelsaði mig frá syndi mínum og eigin hugarvíli og sjálfsvorkun og trú mín hélt áfram að vaxa og hann gaf mig kjark til að ganga áfram í trú. Eitt skref í einu. Og í sálmi 18, 30. og 6. og 7. versi segir Og þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns og hægri hönd þín studdi mig og lítilæti þitt gerði mig mikið. Þú rýndir til fyrir skrefi mínum og ökla mínu riðuðu ekki. Já, hann hjálpaði mér á göngunu við að takast á við sjálf á mig eitt skref í einu. Já, hann ruddi brautina til ljóssins og lífsins. Ég varð styrkari og náði fótfestu. Sjálfstraust traustið óx eitt skref í einu. Og í Jóhannesi 15. kafla 14. til 16. vers segir Þér eru vinir mínir ef þið gjöru það sem ég býði yður. Ég kalla yður ekki fram að þjóna því þjónninn veit ekki hvað herra hans gjörir. En ég kalla yður vini því ég hef kunngert yður allt sem ég heyrði frá föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir, svo að faðurinn veiti yður sérhvart það sem þið byðum hann í mínu nafni. Jesús hefur boðið mér að vera vinur sinn, því hann valdi mig. Hann valdi mig sjálfur. Og hann lofar að ég öðlist það sem byð hann í hans heilaga nafni. Og í sálmi 103:12 segir, svo langt sem austri frá vestrunu, svo langt hefur hann fjarlægt afbrot vor frá oss. Þetta allt gerir Guð fyrir mig og segir ég sé einstök og sérstakt eintak. Ég sé elskuð, dýrmætt og hann segir ég sé sterk. Ég valinn af Jesú og hann hefur tekið alla mína syndir á sig og hann hefur fyrirgefið mér. Þessari konu sem var eins og strá í vindi. Trú mín styrktist enn og ég komst að því smátt og smátt. Að illska er ekki rekin út með reiði eða illu. Já, illska er ekki rekin út með reiði eða illsku eða frekju eða undirgefni. Hún aðeins rekin út með kærleika sem handleitur af sjálfum Guði og frelsaranum, Jesú og heilugum anda. Og í fyrra Korinthubréfi segir í 13. kafla 13. versi Lát ekki þið vonda sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Hatur vinnur ekki bug á hatri, en kærleikurinn getur það og gerir. Kærleikurinn sem þolir allt og gæskuríkur, tekur á sig byrðar sem berst og þjáist, ábyrð sem berst og þjáist, særist og fellur fyrir málstað sinn, en rís á ný. Já, ég áttaði mig á að ég var ekki ein, ég átti sjálfan Guð á himnum. Ég átti Jesú og ég átti heilagan anda. Sem leiðbendi mér og mitt andlega líf var alltaf að batna. Ég var sterk. Ég áttaði mig á að ég var ekki dómari í lífi annara og ég stjórnaðist ekki af öðrum. Því ég gat varla stjórna sjálfum mér. Ég fór að slaka á og leifa Guði að koma í líf mitt. Opna hjarta mitt fyrir honum og heilugum anda hans. Ég var kærleiksríkari og skilningsríkari. Þegar þessi breyting á mér fór að koma fram í lífi mínu, þá einhvern hátt opnaði það augu mannsins míns að hann fór að átta sig að ástandi sínu og sjúkdómnum sínum og hann fór loks í meðferð. Lífi varð betra, þrátt fyrir að það komi áföll og stór áföll. Það var tekist á við þau með Guðs hjálp. Maður minn var trúaður þótt hann hafi stundum farið frá Guði og hallar sér að Bakkusi. Eða Satan sem er auðvitað alltaf illa í þessum heimi.
Það er sagt að öl sé innri maður, en ég segi öl sé annar maður. Annar maður sem tekur völdin þegar allt verður stjórnlaust. Annar maður sem sjálfur myrkra höfðingin, sem sjálfur myrkra höfðingin og hann heitir Satan og hann situr fólk Guðs. Maðurinn minn orti mörg ljóð sem lýsa trú hans, trú á Guð og frelsar okkar Jesú Krist. Og með langar að lesa eitt lítið ljóð. Þegar leggst ég þreyttur hvíldar til með þungan huga eftir langan dag og kveðja allar kaldar nætur vil og kannski fæ ég ró við sólalag. Ég vil að mínu viti það að vorið hef ég elskað marga stund og þó að hafi sturlun átt sér stað þá stefnin ég nú samt á drottins fund. Og til að skip mitt skrýði réttan veg, skerjótt haf sem að marga lund, þá enn á mína vini vona ég að veiti þér mér lið á hættu stund. Því sá sem styður allra minnsta mann hjá mér far laun og himnum, segir hann. Hann kvatti þennan heimann á Nóttuberg 2018 með þeirri fullvissu að þegar hann vaknar aftur við endurkomu Krist, Þá verður hann boðin velkominn í ríki hans. Eldri sonur minn lést 6 mánuðum áður eða 21. apríl. Þarna var ég búin að missa bæði mann og son. Og við tvö eftir, hér og ég og yngri sonur minn. Ég samfærðum að við hittum þá báð á himnum þegar drottinn kemur og tekur okkur öll til sín, til þeirra heima á himnum sem hann hefur búið okkur. Í Jóhannesar Guðspjalli 3:8 segir, vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyrir þýtt hans, samt veistu ekki hvaðan hann kemur niður hvert hann fer, svo þann sem af andanum fæddur. Upprisa Krist gefur okkur von eilíft líf, ljósið sigrar myrkrið, lífið sigrar dauðan. Gefiðu aldrei frá því vonina að ljósið lifi. Þrátt fyrir erfiðleika lífs míns og missi eldri sona míns og manns, missa hús í eldin með öllum eigum mínum og aftur tapa húsi bát og fiskverkun vegna óheiðarleika manna, þá trúi ég á sjálfum Guð sem hefur leitt mig í gegnum allt og gefið mér ljósi. Hann hefur leitt mig í gegnum lífsins ólgu sjó. Hann hefur gefið mér von og gleði óendanlega kærleika sínum. Hann hefur gefið mér betra líf, nýtt líf. Ástæðan fyrir ég að rifja allt þetta upp, þessa löngu liðnu daga í mínu lífi, að ég veit svo marga sem búa við ýmis konar erfiðleika í lífi sín í dag. Búa við ofbeldi af ýmsum toga, búa við fátækt, það eru konur, menn og börn. Það eru margir einmanna og sorgmættir. Margir í sjálfsvígshugsunum, margir í fjötrum, fíknar. Margir eldri borgarar svo einmanna. Þeir hafa horft upp á eftir mörgum kveðja þennan heim, mökum og börnum og eiga orði fáa í lífi sínu sem hugsa til þeirra og koma til þeirra. Þeir eru jafnir gleymdir. Við getum læknað líkamlega sjúkdóma með lyfjum en ekkert læknar einsemd, örvæntingu og vinaleysi nema kærleikurinn. Margir hér í heimi deyja af því þá skorti brauð en miklu fleiri deyja úr skorti á kærleika. Við þurfum enga sprengjur, engin vopn. Kærleikurinn er vopn okkar. Kærleikurinn til hinna holdsveiku, hinna öldruðu, hinna deyjandi, hinna lömuðu, til allra þeirra sem eiga engan að og engin elskar. Þetta sagði móðir Teresa. Kunningi minn eitt sem haldin miklum spila og eiturlega fíkn, segir hann sé góður inn við beinið og vilji ekki neinum illt. Hann vilja öllum hjálpa, en það sé svo skrítið. Að þegar á móti blæs og illa fer og hann fer í fíknina, þá tekur hún völdin.
Þá gerir hann allt til að róa sína líðan, allt til að komast í vímu og þá svíkur hann, stelur og lýgur. Þetta svakalegur heimur sem við lifum í. Og ég þekki vel hvernig vonleysi og úrræðaleysi og kjarkleysi einmanaleiki held ykkur mann. Þegar myrkrið svart hvert sem maður lítur. Ég get líka vitnað og veit að þegar maður blæs á glæðurnar í hjarta sér og leifi Guði að koma stað og leifi gleðinni að vaxa í hjörtum okkar, þá verður allt léttara. Jeremía 33:3 segir, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega. Er þú hefur eigið þekkt? Og Jeremía 1:19 segir, þótt þeir berjist gegn þér, þá munu þeir eigi yfirstíga þig, því ég með þér til að frelsa þig og drottinn segir það. Það sama hvaða bardaga þú stendur frammi fyrir í lífi þínu. Guð lofar að standa með þér og frelsa þig ef þú treystir og trúir á björgun hans og frelsun. En við þurfum að kalla á hann, þurfum að biðja hann í einlægri trú og von. Að ganga með Jesu gefur okkur vissu að við erum sérstök og einstök. Við erum elskuð, við erum frábær og við erum sterk. Og ekkur fyrirgefið allar okkar syndir. En við þurfum að velja hann í líf okkar. Við skulum því vera glöð og ber okkur byrðar því við erum ekki ein því Jesú ber allt með okkur. Við skulum gleðjast í Guði. Gleðin kemur ekki bara fyrir okkur. Ekki alltaf. Við þurfum að velja gleðina. Velja að vera glöð og halda áfram að velja gleðina á hverjum einasta degi. Því eins og segir í ljóði Einars Benediktssonar, eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt. Davíð konungur sagði í Sálmi 126:3, Drottinn hefur gjört mikla hluti við oss. Við vorum glaðir. Við þurfum að vera þolinmóðir í bænum okkar. Því áætlun Guðs svo miklu fullkomnari en okkar. Stundum biðjum við eitthvað og erum sorgmætt þegar við fáum það ekki, en ef við erum þolinmóð og gefistum ekki upp, þá gefur Guð okkur eitthvað miklu stærra en við hefðum getað ímyndað okkur. Treystu á tímasetningu hans og visku, því að þó það virðist vera að Guð heyri ekki, er það oftast vegna þess að hann að skipuleggja eitthvað betra og stærra. Haltu trúnni og trúðu því að allt gerist af einhverju ástæðu. Guðs áætlun svo miklu stærri en okkar og ég get vitnað það því að hann hefur blessað mig ríkulega. Já, við skulum vera glöð og biðja blessun. Því að hann hefur svo mikil áform í lífi okkar. Hann veit hvenær besti tíminn fyrir okkur, því hann máturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Við sjáum þær koma fljúgandi á vorin og haustin. Þær fara oft snemma á vorin, þær eru búin að koma við, fljúga svona í odda flugi. Þessi gífurlegu fjöldi gæsa geta kennt okkur ýmsar leksjur fórnarlund og samvinnu, teymisvinnu. Hver fugl sem veifar vængjónum hjálpar næsta fugli fyrir aftan að fá lyftu undir sína vængi, loftstraum. Með því að fljúga í oddaflug þá bætir hópurinn að minnsta kosti 71% meira flugþoli og lengd heldur en ef hver og ein gæs myndi þurfa að fljúga upp á eigin spýtur. Þegar gæs dettur út úr oddafluginu þá finnur hún allt í hennu þennan þunga og mótlæti þegar hún reynir að gera þetta ein án hjálpar og stuðnings og flýtir sér að fara aftur inn í hópin til þess að fá lyfti aflið frá félögum sínum. Og jafnvel þó að það séu 10-12 kíló á þyngd, þá geta það flúið jafnátt og hvaða fugl sem er. Fjallamaður í Himalajafjöllum sem var að klifra í 4800 metra hæð var verulega undrandi þegar hann sá hópa gæsum fljúga í norðurátt það bil 3 kílómetra fyrir ofan höfuð honum. Og þegar að fóru framhjá þá heilsuðu þær svona með sínu gæsa kvaki, honk, honk.

Já, þó þær væri í þessari hæð, þá voru þær ekki búin að missa súrefnið og andan. Guð hannaði gæsirnar stórkostlega. Í 2100 metrum þá á maðurinn mjög erfitt með að tala um leið og hann hleypur. En þó að þessar gæsir séu að fljúga í yfir 8000 metra hæð, þá kallast það rá. Kvaka. Það er ekkert súrefnis vandamál hjá þeim. Í þessari gífurlegu hæð. Kanadagæsin, hún getur náð upp í 38 km hraða á klukkustund og þær geta flogið í 16 klukkutíma á þess að hvílast. Hugsið ykkur þetta sköpunarverk, bara í þessum vinum okkur gæsunum. Svo eru það svo trúfastar. Þegar að gæs verður veik eða særð vegna þess einhverju skotið hann og hún fellur út úr hópnum, þá fylgja henni tvær gæsir niður á jörðina til að hjálpa og vernda. Og þær dveljast með særðu gæsinni þangað til hún er færum að fljúga aftur eða deyr. Og gæsir þær maka sig fyrir lífið, þær skilja ekki. Og lífsspan þeirra er það bil 20 ár og þær halda saman allan tíman. Svo eru þau dásamlegi foreldrar. Þær munu fórna sínu eigin lífi fyrir afkvæmin og vernda þau trúfastlega. Og tamdargæsir er líka taldi að vera mjög góður svona varðhundar. Þær hleypa engum ókunnugum að án þess að hvæsa og gera mikinn hávaða til að gera vart við það. Það eru margar frásagnir af fjölskyldu sem áttu gæsir. Þar sem gæsin fórnaði eiginlega lífi sínu til að bjarga barni í fjölskyldunni frá eitruðum snák eða óðum hundi. Það gengur á milli þó að væri mannsbarn en ekki þeirra eigið afkvæmi. Þegar hann er að lýsa krafti fagnaðarerindisins í lífum okkar, tala póstulinn Páll hvernig Kristur lagði líf sitt í sölurnar fyrir okkur. Og hann segir í Galatabréfinu öðrum kafla á 20. versi: Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörðu, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Rannsakið og lesið líf og dauða Krists og takið eftir hvernig Guð Jesú birtir elsku sína fyrir þig, elsku og trúfesti sem er miklu, miklu meiri heldur en gæsana sem ég lýsti áðan. Og Jóhannesi 15:13 segir: Engin á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Og það er mikið rétt. En Guð er að kenna okkur, jafnvel meðal dýrana, lexíur trúfesti og fórnarlund. Og þessum degi fyrir nærri 2000 árum hvílist Jesú í gröfinni og rís upp á morgni. Lofsir Guði fyrir það að hann gaf okkur son sinn eingetinn til þess að fara í gegnum píslar, ólýsanlega píslargöngu, til þess að fórna sér fyrir okkur. Lofsir Guði.

0: Jesú sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Jesús hafði mettað 5.000 manns og það var til þess, eins og segir í Jóhannes að Guðspjalli í 6. kafla, að fólkið áformaði að taka hann til konungs. Og þegar Jesús gerði sig grein fyrir þessu, að þá vék hann frá þeim og fór upp til fjallsins til þess að vera þar einn. En svo tók fólkið eftir því að Jesús var horfinn og lærisveinarnir líka því þeir höfðu farið á bát yfir vatnið og Jesús var upp til fjalla. En í 24. versi segir einmitt þetta því Jóhannes í 6. kafla Nú sáu menn að Jesús var ekki þarna fremur en lærisveinar hans. Þeir stigu því í bátana og komu til Kapernaum í leit að Jesú. Þeir fundu hann hinum yfir vatni og spurðu hann, Rabbi, hvenær komst þú hingað? Jesús svaraði þeim, sannlega segja yður, þér leituð mín ekki af því að þér sáuð tákn, heldur af því að þér átuð af brauðunum og urðuð mettir. Aflið yðar eigi þeirrar fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Og mannssonurinn mun gefa yður, því á hann hefur faðirinn Guð sjálfur sett innsigli sitt. Þá sagði þeir við hann, hvað eigum við að gjöra svo að við vinnum verk Guðs? Jesús svaraði þeim, þetta er verk Guðs, að þér trúið á hann eða þann sem hann sendi. Og þá fóru þeir að spyrja meiri tákn og som framvegis og hann sagði að brauðið væri sem sagt komið af himni sem þeir þyrftu mest á að halda. Hér er sem sagt Kristur að reyna að innprenta fólkinu að það séu til mikilvægari hlutir í lífinu heldur brauð og eða matur og drykkur. Og hann hafði jo metta 5.000-nar og allir voru heillaðir. Og það gengur 12 karfir og þetta voru stórar körfur fyrir kefiði. Af afgangs, af mat eftir að vera búin að metta 5.000 manns og þá voru bara kallmenn þá eftir að bæta við hvern fólkinu og eflaust voru börn þarna líka kannski voru þarna 10, 12, 15.000 manns sem voru mettaðir af 5 brauðum og eftir 2 fiskum eða svo og fólki það var heillað þarna er maðurinn þetta er leiðtoginn honu skulum við fylgja Gerum hann að konungi, en þá var það sem Jesús stakk af og fór í felur. Og svo segir hann þarna í versi 33. versi í sama kafla, Brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Þá sagðu þeir við hann herra, gef oss ætti þetta brauð og þeir voru enn að hugsa matinn. Það komst ekki þannig að, matur, drykkur. Hér er einn sem sér fyrir öllu. Þá sagði Jesús þeim, ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til minn kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Og svo í samhengi síðan meir að þá fer fólk að tala það sem hann segir, hvernig í ósköpunum hægt að borða þetta brauð sem hann er. Það hægt að borða hins eða brauð. Þetta sem fór svo í körfunnar eða afgangurinn af því. Þeir skildu þetta ekki. Og þeir leituðu að Jesú. Þeir leituðu að þeim Jesú sem gat útvega þeim brauð. Eða þeir sá ekki þann Jesú sem var hið eilífa brauð. Og spurningin er með okkur í dag, myndu við vera að leita ykkur öðru í dag? Eftir að hafa séð 5.000 manns eða kannski 15.000 mettaða að fá honum brauðhleifum? Myndu við sækjast eftir þeim sem geti skaffa brauð? Og Jesús yrði ekkert ánægður með okkur en fólki hér áður fyrr sem var bara hugsa tímalegt brauð eða tímalega fæðu. Ég brauðið sem niður steig af himni, segir Kristur. Hvað sér fólk? Að hverju það að leita? Að hverju þú að leita? Hvað þú að hugsa svona dagstaglega? Það að hugsa mat og drykk eða það að hugsa þetta eilífa brauð sem Jesús? Og þegar þú meðtekur hann sem frelsara þinn að þá hefur það allt sem þú þart. Það ekki þar með sagt að þú lifir í allsnægtum en þú hefur allt sem þú þart. Og það sem skiptir mestu máli, þú hefur það veganesti sem gildir alla eilífð. Og það ekki gott veganesti? Viktoría drottning sem ríkti lengi á meðal Breta, hún ákvað svona alltaf öðru hverju að fara í heimsóknir svona inn á almúa heimili og var þá stundu til búin eða fólk vissi ekki hver hún var. En í þetta sinn ákvað hún að heimsækja fátæklegt heimili þar sem kona ein bjó og allir vissu að hún var á ferðinni þegar hún kom á þetta heimili. Nema hvað konan sem þarna bjó var ákaflega trúið kona og kristin og sífellt að tala frelsara sinn við alla sem vildu heyra og nágrannarnir gerðu gjarna grínaðinni. Og nú hugsaðu nágrannarnir sé gott til glóðurinnar. Hún sem alltaf talaði konungi sinn, frelsara sinn, Jesu Krist. Hvern myndu hún segja að hefði verið mesti tignar gesturinn sem hefði komið í heimsótt til hennar? Væri það Jesús eða væri það Viktoría drottning? Og þeir gátu ekki beðið eftir því að drottningi færi burtu til þess að geta komið með spurninguna á framfæri við þessa fátæku konu þarna. Og svo kom spurningin. Jæja, góða mín, hver mesti tignagestur sem hefur nokkurn tímann heimsótt þitt fátæklega heimili? Og þeir biðu með öndin í hálsinum því þau hugsaðu með sér ef að hún segði Jesús að þá var hann að gera lítið úr drottningunni þeirra. En ef hún segði drottningin, hvað þá Jesú sem hún var alltaf að tala Sko þau voru búin að finna hann alveg pottjétti tilfelli til þess að geta hæðist að koninni. Hún sagði alveg án þess að hika, Viktoría drottning. Ha, en hvað þá með Jesú þinn? Jesú, það allt annað með hann, hann á heima hér, hann engin gestur. Og þannig það að þessi texti sem að við eigum að kunna utan bókar og við finnum í opinberana bókinni í 3. kapitula og 20. versi þar sem að sjálfur Kristur stendur við dyrnar. Já, hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Sko, nú það gestur að því að ná ekki heima hjá hverju þeim sem hann vill koma til en vill fá að búa þar og eiga þar heima. Hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Og þá mun að dvelja með okkur alla tíð. En það segir það hérna annars staðar í opinberunabókinni og það í 21. kaflanum, það sem að sagt frá nýja himninum og nýju jörðinni. Þegar að borgin helga sem drottinn eru undirbúa fyrir fólk sitt, stígur niður af himni til jarðar og þá niður á jörðina sem verður endur sköpuð og það segir þannig í opinberunarbókinni 21, 3. versi og ég heyrði röst mikla frá hásætinu eða sagði sjá tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra sjáði, þá á Guð heima hér á meðalakkar þá hann ekki gestur. Og það þetta sem Kristur þráir að fá að upplifa í okkar lífi, að hann eigi heima í okkur, hjá okkur og meðal okkar, en að hann sé ekki bara gestur. Og þetta leiði til þess að Kristur, frelsarinn okkar, hann mun taka okkur, hann mun eiga okkur og við verðum hans. Að eiga okkur, eða munum við eiga hann? Það nefnilega sögð lítið saga af frægum predikara sem margir í kristinni trú þekkja og það var hann Moody sem að var mjög þekktur predikari. En svo var það einhvern tímann að prestar margir hverju voru samakomnir á fundi. Það var eins konar ráðningar fundur til að ráða nýja prest eða reyndar predikara, vakningapredikara til að starfa fyrir þá. Og þá voru ekki allir ánægði með að fá Moody. Þannig var einhver ungur prestur sem að vildi bara ekki fá hann. Og honum verður á að segja þegar hann heyrir að umræðunar er að neyjast í þá óttina að biðja Moody að verða þeirra vakningapredikari. Þá segir þessi ungi maður, hvað þykist þessi Moody eiginlega að vera? Þykist hann eiga heilagan anda eða ráða yfir honum? Og það var grafar þögn. Hvernig áttu menn að svara svona lögðu? Lásis var það að gamal reyndu prestur stóðu og sagði, nei, hann á ekki heilagan anda. Heldur að það heilagan andi sem ræður í lífi Moody. Og Moody var ráðinn og var mörgum til blessunar. Við skulum að lokum lesa hér í fyrsta Jóhannesarbréfi og þið finnið þetta í fimmta kaflanum í fyrsta Jóhannesarbréfi þar sem segir í 11. og 12. versi á þessa leið að sá sem ég byrja hérna með 10. versinu sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfu sér sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hana lygara af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Svo kemur 11. versi. Þetta vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Hér verða að tala hver á hvern. Ef við eigum soninn, þá eigum við eilíft líf. Ef sonurinn á okkur, að þá eigum við eilíft líf. Svo hvort vegi sem við höfum það, að við eigum soninn eða sonurinn á okkur, við getum aldrei tapað. Því að þá eignust við eilífa lífið og frelsaran einnig og kjærleiksríkan Guð og föður einnig og samfélag heilags anda einnig fyrir alla muni vinir, við skulum eignast lífið í frelsaranum Jesu Kristi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, ég ætla að vera hérna með smá nokkur orð hérna í dag. Smá hugliðing. Það var bankað á dyrnar hjá mér fyrir nokkrum dögum. Og þegar ég opnaði dyrnar, sá ég þá stóð maður. Það sagði ekki orð, en hann hélt á dagatali sem maður rétti að mér. Hann horfði á mig, biðjandi augum. Hann var að bjóða mér að kaupa dagatal. Hann var greinlega mállaus og heyrnarlaus og ég velti fyrir mér hvernig hann hefði komist inn í stigaganginn, inn í blokkina. Án þess að geta sagt hvernig hann væri, því blokkin læst og hann verður að hringja og tala í dyrasímann til að láta opna fyrir sér. Eftir að hafa kvatt manninn og lokað hurðinni, þá horfði ég á hurðina. Ég fór að hugsa, hvernig hefði ég brugðist við ef það hefði verið Jesús sem hefði bankað og staðið fyrir framan mig þegar ég opnaði dyrnar. Að Jesús sjálfur frelsarinn hefði staðið fyrir framan mig og horfti í augum mín biðjandi. Hvað myndi ég þá gera? Myndi ég ekki bjóða honum inn? Myndi ég ekki gleðjast og taka vel á mótunum? Jú, ég myndi fagna komu hans og bjóða honum inn til mín. Inn í litlu íbúðuna mína. Hann var komin til mín í eigin persónu. Ég myndi kannski stökkva til og slökkva glimjandanum í útvarpinu og reyna að taka til og fela ýmislegt sem ég vildi ekki að hann myndi sjá. Flýta mér að ná í biblíuna mína og setja hana upp á borð svo hann sæi hana, sæi að ég var að lesa hana. Og ef Jesús segði við mig að hann ætla að gista eina nótt eða tvær hjá mér, myndi ég þá breyta daglegri rútínu minni. Reyna að vera betri en ég er, sína kristilegri hegðun eða haga mér eins og ég héldi að myndi geðjast honum. Eða bara vera ég. Jesús þekki mig og ég þarf ekki að látast vera betri en ég er. Eins og segir í Sálmarnir 139. Og öðru til sjönda versi. Hvort sem sitja stend þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hvort sem geng eða ligg þá athugar þú það. Og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umliggur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið og háleitt og ég er henni eigi vaxin. Hver get ég farið frá anda þínum og hver flúið frá augliti þínu? Já, Jesús veit allt mig, hann gjör þekki mig og hann veit allt hvernig ég haga mér. Hann sér í gegnum mig. Þessar hugleðingar mínar nærveru Jesús bruttu út frá því að deyftumbu maður bankað á dyrna mínar. Hann var kannski sendur á Guði til þess að minna mig á og gera mig meðvitaða trú mína og nærveru sína í lífi mínu. Og ég taka undir með Davíð konungi í Sálmi 139 áfram í 23. og 4. versi. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mig, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og sjá þú hvort ég geng á glötuna vegi og leið mig en eilífa veg. Ég er þakklátt fyrir að Guð er með mér og þekkir mig. Ég er þakklátt fyrir að hann notar ýmsar aðferðir til að minna mig á sig. Hann notaði þennan mann sem bankaði á dyrunum hjá mér til að banka á hjarta mitt. Og hann segir í Jeremía 33:3, kalla þú á mig og mun ég svara þér. Og kunn gera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Og í Matteusi 28. kafla 20. versi segir Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldarinnar. Og enn fremur í Jóhannesi 14. kafla 6. og 7. versi Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og ef þér þekki mig, muni þér og þekka föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Kæri vinir, leiði drottins eru alls konar að hjarta okkar. Við þurfum aðeins að koma auga á þær. Opna hjarta okkar og meðtaka leiðbeiningar hans í líf okkar. Þá mun hann kalla okkur hinna blessuðu föður síns. Eins og segir í Matteus 25. kafla 23. og 4. versi Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu og þá mun konungurinn segja við þá til hægri Komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Guð stórkostlegur og ég þakklátt fyrir eiga þá von að geta horft í augun á Jesu þegar tíminn kemur. Tíminn þegar kemur aftur og tekur okkur til sín í eilíða ríkið. Amen.

Þegar Jesús knýr á dyr, presti nokkrum í Glasgow í Skotlandi barst til eyrna að kona í sóknina ætti ekki peninga til að borga húsaleiguna. Hann fór til að hjálpa henni, en þótt hann gerði vart við sig koma enginn til dyra. Nokkru dögum síðar hitt hann konuna og kvaðast hafa farið erindis leysu þegar hann hafði ætlað að gefa henni peninga fyrir húsaleigunni. Voru það þér, prestur? Spurði konan. Ég var heima allan daginn, en ég hélt að þetta væri húseigandinn að innheimta leiguna. Ég þorði ekki opna því ég átti ekki eyri. Oft verður Jesús að knýja dyra árangurslaust af því að fólk heldur að hann sé komin til að krefjast einhvers. Menn ætla að þeir verði fyrst að greiða það sem þeir skulda áður en þeir geti veitt Jesú viðtöku. Fyrir kemur að Jesús ber fast á dyrnar. Hann getur nota bæði veikindi og aðra þungbara reynslu til þess að snúa huga okkar til sín. En þá hyggja margir að þetta sé refsing. Nú ljóst að Guð vill ekki hafa neitt sama við mig að sælda úr því hann lætur mig þola þetta. Kærleikurinn verður ofta vera harðhendur til þess að hann geti frelsa. Takt eftir sambandinu milli hörku og mildi í þessum kunnu orðum í opinberun Jóhannesar, 3. kafla 19. til 20. vers. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga, verð því heilhuga og gjör yðrun. Sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Já, það var sungið hérna áðan, hérna, mikilega miskun þín, Guð. Og það var einhvað þakkur að þetta sem var svo mikið í huga mér þegar ég fór að setja saman einhvað til þess að tala hér í dag. Það var miskun Guðs. Og í sálmi 103:13 segir, eins og faðir sýni miskun börnum sínum, eins og við drottinn sýnt miskun þeim er óttast hann. Er Guð miskunnsamur? Ég hef verið að hugsa það undanfarið. Því það svo mikið illska í þessum heimi. Það stríð og ófriður. Náttúruhamfarir. Það svo mikið rugl og svo mikil örvænting. Örvænting sumra svo mikil að þeir taka jafnvel sitt eigið líf. Í minni fjölskyldu eru nákomnir einstaklingar sem hafa gert það og í minni vinnu sem þroskaþjálfi hef ég verið með einstaklinga sem reyndu margsinnis að skada sig, skera sig, henda sig niður úr stigum og taka líf sitt. Öll þessi vanmáttakend, örvvænting, reiði, öll þessi græðgi sem allstaðar og veldur óhamingju. Því ég heyri að einhver hefur tekist að fyrirfara sér, hugsaði stundum hver miskun þín Guð? Hvar Guð í þessum heimi, hremminga? Allri þessari miklu örvæntingu fólks allan heiminn sem svo mikil að það tekur eigi líf. Við getum ekki skilið allt þetta og hver tilgangurinn eða einhver tilgangur? Já, ég enn hugsandi hvernig komið fyrir mörgum einstaklingum. Hvernig þjóðfélagið að fólk sjá ekki ljósið í lífi sínu og taki af lífið. Sem Guð gaf því. Oft eru þessir einstaklingar með undirliggjandi þunglindi, áfekisvanda, alls konar vandamál eða hafa mistykið sig á göngu sinni í lífinu og mjög oft hefur einelti verið fylgifiskur í þessum vanda en það ekki alltaf ljóst hvað veldur. Ég ætla að lesa lítinn pistil sem ég fann í tölvunni minni eftir manni minn En hann hafði barist við þunglindi og andlega erfileika, alla sína ævi og alkoholisma. Og einnig niðursveiflinu hefur hann sett þessa hugleðingu sína blað, en hann reyndi eitt sinn að taka lífsi. Hann sá ekki ljósið, myrkrið grúði yfir huga hans. Og svona þessi pistill. Riffillin sem þú átt mjög gamall og hann hefur lengi verið í eigu þinni. Hann hefur allatíð verið á loftinu yfir þvottahúsinu. Dvalið þar og leigið við lúuna eins og gamall vinur sem býður þess eins að koma þeirra notkun. Í fyllingu tímans. Annars slagið hefur þú tekið þennan vindið niður af loftinu til þess að púsa af honum rykið. Þú hefur klappað honum og strokið líkt og fólk gælir við hundin sinn. Þú hefur löngu yfirgefið sólskinnið eða öllu heldur farið í felur fyrir því. Svo þú veist ekki af því að sólin hátt á lofti, svo aðri fá að noti geisla hennar. Þú getur vikið þeir burtu frá lífinu og öllum tilfinningum sem tilheyra mannlegum samskiptum. Undantekningin eineltið. Það fylgir þér alla leið. Reynda þekkið þú leið til að losna frá eineltinu og fyrir fullt og allt. Heilu næturnar hefur þú legið og gælt við þá hugsun og þú finnur hana, fylla huga þinn af unaði svo þið finnst hún vera eins og regn sem fellur á húsið í myrkri og algjöru logni. Það næturregnið, svo mjúkt, svo svalt, svo mildt. Þú situr í brekkunu ofan við byggðina. Þú tekur ekki eftir blíðviðrinu sem samt umliku þau og alla kanta. Reynda brosir heimurinn við þér. En þú sér það ekki. Þú lyftir vini þínu rifflinum. Hann hefur legið yfir hnéð þér góða stund. Þú tekur skot upp á vasanum og setur í hann. Þetta í fyrsta og eina skipti sem þú gerir það. Þú setur skeftið milli hnjána svo hlaupið nemi við andlitið.
og þú hagræðir þér svo hlaupið lendir í munni þér. Síðan tekur þú í gikkin og öllu lokið, hávar hvellur, síðan myrkur og ekki neitt. Já, það sorglegt að einstaklingar komist á þennan stað í lífi sínu að það eina sem kemst að í huganum að taka sér degi líf þegar lífið svona erfitt. Já, það kemst ekkert að. Þessi djúpa þrá eftir endalösa myrkri, það eina sem hugsunum snýst Það að vera lifandi dauður svo mikil kvöl og angist að lífið helviti. Ég ætla líka að lesa lítið ljóð eftir hann sem lýsir þessari hugar angist en líka trú á Guð. Þegar ég leggst þreyttur hvíldar til með þungan huga eftir langan dag, ég kveðja allar kaldar nætur vil og kannski ég fá ég ró við sólalag. Ég vil að mínir viti það að vorið hef ég elskað marga stund og þó að hafi sturlun átt sér stað, þá stefni ég nú samt á drottins fund. Og til að skip mitt skríði réttan veg, skerjótt haf sem að marga lund, þá enn á mína vini vona ég að veiti þér með lið á hættu stund. Því sá stiður allra minnsta mann, hjá mér fara laun á himnum, sagði hann. Já, en betur fer átti minn maður trú sem hjálpaði honum mikið að takast á við sín vandamál og sín veikindi. Hann var mjög trúaður, hann orti mörg ljóð trú sína og miskun Guðs. Guð blessaði hann og sýndi honum miskun trú ég. Páll skrifar þennan lifandi dauða en hann reyndar að tala kristna menn og áminna þá í Efesus 2, öðrum kafla og fyrsta þriðja versi segir Þeir voru eitt sem dauður vegna afbrota yðar og synda sem þeir lifðuð í samkvæmta aldarhætti þessara heims. Að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú starfar í þeim sem ekki trúa. Við lifum fyrrum allir eins og þeir í mannlegum gyndum vorum. Þá lutum við viljar holdsins og hugsana vorra og vorum að eðli til reiðina börn alveg eins og hinnir. Já, menn voru í alls konar hugleðingum á þessum tíma eins og nú í dag. En ekki von í þessum heimi, spyr ég. Jú, það von og miskun Guðs mikil, en því miður ekki allir að taka móti þessari von og kenna Guði hvernig komið fyrir þeim í lífinu. Þeir viti ekki að Guð miskun sami Guð. Páll heldur áfram og segir að Guð sýni miskun og gefa okkur von eilíf á himnun. Og það áfram í öðrum kafla 4. og 8. versi. En Guð auðugur af miskun, af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endur líka af oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna miskjur að vora, hann áð þér hólpnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinn hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfir gnæfandi ríkdóm náðar sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Því af náð þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf. Það Guðs gjöf. Það fyrir náð Guðs og miskunnsemi að við hólpin en við þurfum að trúa. Trú á Guð og miskunnsemi hans að Guð fyrirgefi okkur syndir okkar og Páll heldur áfram og segir Í 9. versi til 14. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þeir skulu því minnast þess. Þeir voru forðum fættir heiðingar og kallar óumskornir af mönnum sem kalla sig umskorna og umskornir á holdi með höndum manna. Sú var tíðin þeir voru án Krist lokaður úti frá þegnrétti Ísraelsmanna. Þeir stóðu fyrir utan sáttmálana og fyrirheit Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum.
Nú þar á móti eru þér sem eitt sinn voru fjarlægir, orðnir nálægir í Kristi fyrir blóða hans. Því að hann er vor friður, hann gjörði báða einum og reif niður vegginn sem skildi þá að. Fjandskapi milli þeirra með líkama sínum. Við þurfum að taka á móti Jesu inn í líf okkar, láta ekki blóð hans renna til einskis. Við þekkjum öll söguna miskunnsama samverjanum og vitum að það til miskunnsamt fólk á öllum tímum. Samverja voru af ætt Ísrael en höfðu lent upp á kant við gyðinga og að gyðinga liti því niður á samverjana og þeir leiðu þeim ekki að tilbyðja við musterið í Jerusalem. Gyðinga töldu að Guð hefði hafnað þeim og því voru þeir ekki hátt skrifaðir og voru taldir heiðingjar. Það því gaman að lesa söguna af miskunnsama samverjanum sem við lesum í Lúkas 35, 35. kafla. Lögvitringur nokkuð stíð fram, vildi freista hans og mælti, meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Jesú sagði við hann, hvað ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Hann svaraði, elska skalt þú drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu. Allir í sáli þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfa þig. Og Jesús sagði við hann, þú svaraði rétt, gjör þú þetta og þú mynd lifa. En hann vildi réttlæta

kom að honum og hann sá hann, kendi hann í brjóstum hann og gekk til hans, batt sár hans og held í þau viðsmjöri og víni og hann setti á sinn eigin eig, flutti hann til gistuhús og lét sér ant hann. Daginn eftir tók hann upp tvo denara, fekk gestgjafanum og mælti, lát þér ant hann og það sem þú kostar meiru til skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara þriggja sýnist þér hafa reynst náunga þeim manni sem fjall í hendur ræningjónum? Hann mælti, sá sem miskunnumerku gjörði á honum. Jesú sagði þá við hann, far þú og gjör þið sama. Já, við sem erum kristin, gerum við það sama. Ég ekki alltaf viss það að við gerum það all. Við erum svo fordómafull og fljóta dæma. Ef við gerum það, þá væri minna einelti og yfirgangi heiminum. Ég ekki viss að við séum einstaklingar getum komið í veg fyrir sjálfsvík. Ég ekki viss að við myndum gera það sama og miskun sami samverin. En við getum alltaf sínt kærleika, umburðalindi og væntumþykju og reynt að setja okkur í spor þeirra sem líð illa. Ekki loka augunum og ekki ganga framhjá. Guð elskar okkur og sýnir okkur miskunnsemi. Þegar grundvöllur fyrir því, þetta hefur sagt við mig. Já, þegar grundvöllur fyrir því. Ég held að miskunns Guð sé alltaf. Okkur fyrir stundum við vera svo eini þessum heimi og erfileika lífsins svo miklir að við getum varla borið þá. Svo vanmáttu og lítil. Við köllum að Guð, jafnvel finnst okkur hann hafi yfirgefið okkur. Skilu okkur til ein í þessu vonda heimi. En Guð með okkur líka þá og miskun hans fyrir ekki frá okkur. Ég hugsa svo oft það hvort það hafi verið miskun þegar sonur minn lést fyrir 5 árum rúmlega. En hann hefði orðið 60 ári í gær ef hann hefði fengið að lifa. Sorgin hverfur ekki hversu langt sem liðið frá missi, sonar eða dóttur. Við getum ekki endur líka þá ástvinn okkar sem farin. Það getur engi maður ógilt dauðan. Sorgin þarna. Og hún verður alltaf þarna í hjarta okkar. Það eina sem gerist er að við lærum að lifa með henni. En til þess að lifa með henni er svo mikilvægt að eiga trú og skilja að það miskunn Guðs sem með okkur. Guð veit hvað best í öllum kringustæðum og við verðum að treysta honum. Þegar við eldust þá lifum við að missa föður, móður, maka, sískinni, vini. Allt vekur þetta upp sorg hjá okkur. En með tímanum lærum við já að lifa með missinum. Það skiptir ekki máli hversu tími líður. Hvað langt liðið? Við elskum áfram. Við söknum áfram og kærleikurinn endar ekki og ekki heldur sorgin en miskunns Guðs varir að eilífu. Við getum verið viss það. Ég heyrði eða las sögu fyrir langa löngu móður sem hafi mist barni sitt. Ég man ekki söguna, en það festist í huga mér að hún ákallaði og ásakaði Guð fyrir að taka barni sitt frá sér. En Guð talaði við konuna og sagði, ég skal sýna þér hvernig ævi barnsins hefði orðið ef það hefði fengið að lifa. Og hann sýndi konuna ævina sem forðaði barninu frá að lifa og kona lofaði Guð fyrir miskunnsemi hans. Því ævi barnsins hefði verið kvalafull og erfið. Þannig hugsaði líka son minn. Guð forðaði honum frá verra lífi hér á jörðu. Guð miskunnsamur og kærleiksríkur. Jesú veit betur en nokkur annar hversu mikið yndi Guð hefur af því að sýna miskunn. Guð og Jesú voru saman á himnum í mjög langan tíma áður en Jesú kom til jarðar. Í orðskviðunum 8. kapla 20. og öðru til 3. versi segir drottinn skóp mig upphafi vega sinna og undan öðrum verkum sínum fyrir alda öðli. Frá eilíð var ég sett til valda frá upphafi áður jörðin var til og áfram í 30. og 4. og 5. versi segir sæll sem maður sem hlýði mér sem

Vaki daglega við dyr mínar og geymi dyrastafa minna. Því að sá sem ég finnur, finnur lífið og hlýtur blessun af. Jesús sá föður sinn sína syndugum mönnum, miskun. Í kennslu sinni myndist Jesús oft á þennan dýrmata eiginleika föður síns. Í sálmi 78 segi 37. og 38. versi En hjarta þeirra var eigi stöðugt gagnvart honum og þeir voru eigi trúir sáttmála hans. En hann miskunnsamur, hann fyrirgefur misgjörðir og tortímir eigi. Hann stillir reiði sína, hvað eftir annað og hleypir eigi fram allri bræðri sinni. Já, mennirni hlýtti ekki alltaf Guði, en hann sýndi þess og mikla miskunnsemi og fyrir náð á kærleika sendi hann einkason sinn til jarðarinnar til að gefa okkur það stóra tækifæri til að frelsa okkur frá syndum. Við þurfum ekki óttast að Guð erfi syndir okkar ef við biðjum hann fyrirgefningu og yðrum synd okkar. Því það sem einstakt við miskunn Guðs hann gleymir leið og hann fyrirgefur. Hann ekki að erfa þær syndir við okkur. Þar að leiðandi getur maðurinn reynt að endur spegla eiginleika skaparan sem sagði sjálfan sig, miskunnsamur og líksamur Guð, þolumóður, gæskuríkur og harla trúfestur. Þetta stendur í annarri Mósebók, 34. kafla 6. versi. Stærsta miskunnaverk Guðs þegar Kristur sjálfur kemur aftur og frelsar okkur. Já, við eigum þessa sælu og stóru von eilífa lífið á himnum með honum. Líf í fullri gnægð sem Guð hefur lofa okkur ef við trúum á hann og tökum á móti frelsaran okkar. Já, þá hittum við ástinu okkar og vini og við gleðjumst og þökkum Guði miskunnaverk hans og trúfesti sem hann auðsynur okkur af sinni ná. Eins og Jesú segir í 35. kafla 15. og 17. versi, þá munu augu hinna blindu upplukast og opnast eyru hinna daufu. Þá munu hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins máttuga, fagna lofsingandi, því að vasslindi spretta upp í eyðimörginni og lækir á öræfum. Við með búa meðar fólksins og það mun ekki lengur vera dauði, grátur og sársöki. Og í opinberunabókinni 21. kafla 3-4 segir, ég heyrði röst mikla frá hásætinu, sagði, sjá tjálpbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim. Og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert ár af augum þeirra. Og dauðin mun ekki framar vera, hvorki harmun í veginni kvöl framar til, eða fyrra í faðir. Já, miskunn Guðs mikil, ég komst að raunum það að Guðs stórkostlegur og mikil, að það ekki hægt að útskýra miskunn hans svo tæmandi sé. Miskunn ekki bara tilfinning, hún samúð í verki og hún eins og sjálfur Guð. Hún og verður og það okkar að taka móti henni og auðsýna samferðafólki okkar miskunn. Í Jesu nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Getum við enn trúað Biblíunni er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókafóla Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa síðari hlutan úr sjötta kaflanum sem fjallar hinn forboðna spádóm. Árið 1656 fóru fram kappræður í Póllandi milli nokkurra virtra rabbína og hóps kristinna fræðimanna. Í umræðunum kynntu hinir kristnu spádóm í Daníels bók 9. kafla, þar sem fjalla var spádómstíman 70 vikur, því til sönnunar að Jesús hafi verið hinn sanni Messías. Engin niðurstaða fékkst í umræðunum, en síðar héldu rabbínarnir fund þar sem ákveðið var að banna gyðingum að reyna að skilja þennan spádóm, jafnvel þótt að verið hluti af reikningum gyðinga. Þeir lýstu í raun hvern þann gyðing í bann sem myndi reyna að gera það og sögðu, megi bein hans og minni rotna sem reynir að telja 70 vikurnar. Þeir áttu augljóslega erfitt með að standa á móti því að viðurkenna þennan spádóm, að Kristur hafi í raun verið hinn fyrirheitni Messías. 70 vikna spádómurinn er ef til vill mest sannfærandi af öllum spádómum Messías. Einn höfundur segir Daníel vera hinn mesta af spámönunum og að spádómar hans 70 vikna tímabili sem fjallar sérstaklega komu Messiasar hins smurða, samanber Daníel 9.25, hafi allir kristnir menn talið vera hinn skýrasta og ótvíræðasta af öllum spádómunum. Hann bætir við að hann sé hinn óumdeilalegasta sönnun guðdómlega fyrirfram vitnesku og yfirnáttúrulegan innblástur sjálfs spádómsins. Þennan undraverða spádóm er aðeins að finna í 4 versum, það er Daníel 9.24 til 27. Við vekjum einhverjum athygli á þeim þáttum sem tengjast komu Messíasar í þessu versum í nýrri biblíuútgáfu Jakobs konungs. 70 vikur eru útmældar þjóð þinni og hinni heilugu borg þinni þar til mælir misgjörða þinna er fullur og syndirnar afplánaðar. Þar til friðþægt verður fyrir ranglæti og eilíft réttlæti kemst á. Sýnir spámannana rætast og hið háheilaga hlýtur smurningu. Eftir Daníel 9.24. Þetta er ein af tímaspám Daníels þar sem einn dagur táknar í raun eitt ár. Meginreglunni að dagur tákni ár hafa mótmælendur beitt frá upphafi siðaskiptana. Þannig að þessi spádómur 70 spádómsvikur sem eru 70 sinnum 7 eða 490 dagar tákna 490 ára tímabil. Í textanum segir skýrum stöfum að þetta tímabil eigi við allmarga hluti sem hinn komandi Messías muni framkvæma og er einni spáð fyrir í öðrum spádómum Gamla testamentisins, svo sem í 53. kafla Jesaja og í Sálmum 22, 23 og 24. Samkvæmt þessu mun sá sem Daníel er að tala binda enda á syndir eða syndafórnir, stöðla að sáttum fyrir misgjörðir, stöðla að ævarandi réttlæti. Miða við þessi þrennskonaverkefni sem Messiasi er ætlað að framkvæma er augljóst að spádómur hlýtur að eiga við Jesú. Hver annar í mannkynssögunni hefur gert eitthvað að þessu? Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu í Jerusalem, allt til komi hins murða, líða 7 vikur og á 62 vikum verður hún endurreist. Torg hennar og síki. Það verður erfiðu tími, Daníel 9.25. Rétt er að vekja athygli á 3 atriðum í þessu versi. Í fyrsta lagi, engillinn segir Daníel
að 70 vikurnar eða 490 árin muni hefjast með fyrirskipun að endurbyggja Jerusalem sem Nebukadnesar af Babylon hafði lagt í eyði árið 586 fyrir Krist. Flestir íbúana höfðu verið teknir til fanga og fluttir til Babylonar, þar á meðal Daniel. Eins og allir trúfastir gyðingar þráði Daniel að unnt væri að byggja upp borg hans til fyrri reisnar. Nú Daniel sagt að Jerusalem verði endurreist og skipunin að hefja endurbygginguna og endurreisnina myndi marka upphaf áranna 490. Þessa konunglegu fyrirskipun gaf Artaxerxes konungu Persíu ríkisins sem hafði sigrast á heimsveldinu og borginni í Babylon árið 457 fyrir Krist. Samkvæmt spádómum skal miða við þetta ártal sem upphaf 490 ára tímabilsins. Í öðru lagi, þetta 490 ára tímabil myndi standa til þess tíma að Messías kæmi fram á sjónasviði. Það að segja að Messías myndi koma undir lok þessa tímabils þegar liðnar voru 69 af vikunum 70. Þótt í þessum texta séu nokkrar illskiljanlegar staðhæfingar er ljóst að megin þema alls þessa spádóms er Messías og starf hans. Í þriðja lagi, engillinn sagði Daniel einni að 70 vikna tímabilinu yrði skipt í þrjá hluta. Það 7 vikna eða 49 ára tímabil, 62 vikna eða 434 ára tímabil. Þessi tvö tímabil spanna 483 ár. Þá eftir ein vika eða 7 ára tímabil undir lok 490 áranna. Betra að skilja þessa útreikninga á einfaldri skýringamynd sem einnig hjálpa okkur að skilja hvers vegna þessum spádómi hefur verið lýst sem starfræðilegri sönnun guðdóm Krists. Og hvers vegna Nýja testamenti fullyrðir að Jesús hafi komið á réttum tíma, samanber Galatabréfi 4:4. Nákvæmlega 483 árum eftir tilskipunina frá 457 fyrir Krist endurreisn Jerusalem kom Jesús fyrir almennings sjónir og var skýrður. Hann hóf opinbera boðun sína og ævistarf sitt til að bjarga mannkyninu árið 27 eftir Krist, nákvæmlega á réttum tíma. Messías merkir einnig hinn smurði og við sérstaka og opinbera athöfn var Jesús smurður af heilögum anda þegar hann var skýrður. Lokakaflinn í jarnesku hlutverki hans sem Messías hófst þá. Af þessum tveimur vikum liðnum mun hinn smurði afmáður með öllu, segir í Daniel 9:26. Vikurnar 62 kæmi í kjölfar fyrstu 7 viknana og síðan myndi Messías verða afmáður. Spádómur snýst nú síðustu vikuna eða síðustu 7 árin af árunum 490, tímabilið eftir 27 eftir Krist. Við gefum gaum að því að þetta á við Jesú, en í síðustu viku spádómsins yrði hann afmáður eða hliti dauðadóm, en þó ekki vegna sín sjálfs heldur annara, eins og segir í Daníel 9:24. Hann myndi friðþæja fyrir að ranglæti. Þetta hefur verið kjarni Kristins boðskapar frá upphafi Kristina kirkju og var spáð með berum orðum í þessum versum. Eins og við finnum í 27. versi. Hann mun gjöra traustan sáttmála við marga í eina viku. Frá miðri viku mun hann afnema sláturfórn og matfórn. Frá miðri lokavikunni mundi hann afnema sláturfórn og matfórn. Miðvik síðustu vikunar yrði 3,5 ári frá upphafi hennar. Jesús var skýrður árið 27 eftir Krist og svo liðu 3,5 ár til ársins 31 eftir Krist þegar Jesús var krossfestur, afmáður. Ekki sjálfsín vegna heldur fyrir aðra fyrir allt mannkynið. B.
Biblían segir frá því að á dauðastund hans varð mikill jarðskjálfti og fortjaldið í musterinu í Jerusalem hafi á dularfullan hátt rifnað í tvennt ofanfrá og niður þannig í ljós kom helgasti staður musterisins þar sem Guð var sagður dvelja, staður sem ekki hafi verið opin augum almennings. Hið óhugsalega hafi gerst. Þetta þýtti að endir var bundin á allt fórnakerfi gyðinga sem hafði aldir boða komu lambs Guðs. Nú var ekki lengur þörf fyrir sláturfórnir til að boða komu Messíasar. Hann hafði komið og með dauða sínum hafði hann gert fleiri fórnir óþarfar. Hann hafði boðað endalok sláturfórna og matfórna. Vísindamaðurinn mikli Sir Isaac Newton sagði þennan spádóm vera hornstein hinna kristnu trúabræða. Annar höfundur segir að 70 daga spádómu Daniels sé höfuð djásni meðal spádóma Gamla testamentisins. Hér er að ræða eitthvað sem tekur stærðfræði, tímatali og mannkynssögu fram. Þetta færir okkur að kjarna hins kristna boðskapar, að kjarna biblíunar, að tilgangi allra spádóma og að tveim óhjákvæmilegu spurningum sem skipta sköpu. Er biblían sönn? Og var Jesús hinn raunverulegi Messías? Svarið við báðum spurningum ætti að liggja í augum uppi. Í bók sem hann nefndi The Resurrection of Jesus sagði rabbínin Pinkas Lapide: Ég viðurkenni upprisi Jesú, ekki sem uppfinningu lærisveinanna, heldur sem sögulegan atburð. Hér er svolítið óvenjulegt á ferðinni, gyðingur sem trúir á upprisu Krists. Auðvitað hafa margir gyðingar tekið kristna trú í aldanna rás, en til þess verða þeir að trúa því að Jesús hafi í raun risið upp frá dauðum. Þegar allt kemur til alls var þessu spáð í Gamla testamentinu og Jesús sjálfur sagði þetta. Enn á ný eru orð spámannsins grundvöllu trúarinnar og end orðsins staðfesti þetta. Ef til vill er megin textin í Nýja testamentinu Jesú og upprisu hans í Lúkas 24. kafla frá versi 44. En þar segir: Og hann sagði við þau, meðan ég var enn meðal ykkar, sagði ég ykkur, allt sem ritað eru mig í lögmáli Mósi, spámönnunum og sálmönnum á að rætast. Síðan lauk hann upp huga þeirra og þeir skildu ritningarnar. Og hann sagði við þau, svo er skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum að taka sinnaskiptum og þykja fyrirgefningu synda. Jesús trúði á spádóma. Hann trúði því að spámenn Gamla testamentisins hefði skrifað hann. Hann vitnaði í alla hluta ritningana í Gamla testamentinu, meðal annars sálmana. Og hann tók sérstaklega fram að ritað væri að hann myndi rísa upp frá dauðum á þriðja degi. Þetta er ekki hægt að miskilja. Ef við trúum því að Jesús hafi sagt satt og að orð hans hafi verið skráð samviskusamlega, komist við ekki hjá því að trúa því að spáð hafi verið dauða hans og upprisu í Gamla testamentinu. Megin tilvísun Gamla testamentisins í upprisuna er að finna í Sálmónum 16. kafla 9. til 11. vers. Fyrir því fagnar hjarta mitt, hugur minn gleðst og líkami minn hvílist í friði, því að þú ofiselur helju ekki líf mitt, sýnir ekki gröfina þínum heilaga. Kunnan gjörðir þú mér veg lífsins, gleði gnótt er fyrir augliti þínu, yndi í hægri hendi þinni að eilífu. Almennt er talið að Davíð sé einkum að tala sjálfa sig í þessu sálmi. Hann er hins vegar einnig að ræða einhvern annan. Ólíklegt er talið að Davíð eigi við sjálfa sig sem þínum heilaga. Auk þess eins og Pétur benti á í sinni miklu prédikun á páskadag var Davíð,
dáin og grafin og grafhýsi hans var þekkt. Líkami Davís rotnaði eins og líkamar allra þeirra sem deyja og Daví reis ekki upp frá dauðum. Í 16. salmi spáir hann þinn heilaga sem væntalegur í framtíðinni. Pétur ræddi ítarlega þennan texta í predikuninni og sagði með vissu að Davíð hefði dáið og verið grafinn, en þar eð hann var spámaður, sá hann hvað koma skildi og hann ræddi upprisu Krists, samanber annar kaflinn í Postulasögunni, vers 29-31. Þetta var einni salmurinn Messías sem Jesús hafði í huga þegar hann sagði afdráttalaust að Gamla testamentið hefði sagt fyrir þjáningu hans og upprisu. Enn fleira kemur til. Jesús sjálfur spáði því að hann myndi deyja og vera reistur frá dauðum. Öll fjögur guðspjöllin innihalda slíkar staðhæfingar. Mattheus segir að Jesús hafi sagst vera lífláttinn en rísa upp á þriðja degi. Markus vitnar orðrétt í Jesú. Mannssonurinn verður framseldur í mannahendur og þeir munu lífláta hann, en eftir þrjá daga munu rísa upp. Lúkas segir frá því hvernig Jesús hafi rætt sérstaklega við lærisvenna sína það sem myndi brátt gerast í Jerusalem. Hann yrði hættur, svívirtur, húðstryktur og lífláttinn. En á þriðja degi mun hann upp rísa. Jóhannes skráir yfirlýsingu Jesú sem oft endurtekin í ritningum guðspjallanna. Brjóti þetta musteri, sagði Jesús, og átti við sinni eigi líkama, og ég skal reisa það á þrem dögum. Því verður alls ekki trúað að Jesús hafi borið sannleikanu vitni, en honum hafi samt skjátlast þetta atrið. Hans eigin forspár upprisu sína staðfestu það sem Davíð hafi sagt 1000 árum áður. Nú, reis Jesús þá upp frá dauðum eða var þetta allt saman óskhyggja, hræðilegur miskilningur eða það sem verra eintóm blekking? Margar bækur hafa verið ritaðar upprisuna og í þeim allt of mikið efni til að ræða hér á fáeinum blaðsíðum. Þeim sem vilja fræðast meira bent á bók Franks Morrison, Who Moved the Stone, sem enn fáaleg eftir nær 50 ár, eða sannfærandi kafla David Marshall upprisuna í nýrri bók The Essential Jesus, eða kafla í bók Lee Strobel, The Case for Christ, þar sem fjallað vísbendingar upprisuna. En til þess að veita stuttort svar getum við bent á þrjár megin vísbendingar sem styðja þá grundvalla trú kristinna manna að spátumarnir hafi í raun ræst og að Jesús hafi risið upp frá dauðum. Hinar tíðu og ótvíræðu staðhæfingar Nýja testamentisins. Við höfum þegar vitnað í nokkrar yfirlýsingar í Jesú. En fleira kemur til. Í Postulasögunni og bréfum Páls að finna endurteknar tilvísanir í þá staðreynd að Jesús hafi risið upp frá dauðum. Þetta var megin þema í predikunum í frumkristni. Staðhæfing Péturs, að Guð leysti hann úr dauðans böndum, samanber Postulasagan 2:24, og yfirlýsing Páls að sá sem Guð uppvakti rotnaði ekki, Postulasagan 13:37, eru dæmigerðar. Hafi Jesús ekki risið upp úr gröfinni, heldur legið þar áfram, hvers vegna þeirri almennu og endurteknu staðhæfingu að hann hafi risið upp ekki mótmælt? Hvers vegna var lík hans ekki sín eða hans hinsti hvílustaður ekki staðfestu til að sanna að predikarar frumkristninar hefðu rangt fyrir sér? Unnt hefði verið að kæfa kristni í fæðingunni, jafnvel áður en hún tók að breyða úr sér. Að svo var ekki raunin nær fullvíst að hafi stafað af
endurtekinni, sannfærandi og ómótmæltri staðhæfingu upprisu Jesu. Margir sjónarvottar sáu hann. Vitnisburður sjónarvotta er sterkasti málflutningu fyrir dómstólum, einkum ef fleiri en eitt vitni staðfestir hann. Ef mörg vitni staðfesta hann, er hann næstum óhrekjanlegur. Við að minnsta kosti 10 tækifæri sáu menn Jesu eftir upprisuna, oft margir í einu. Frásagnirnar eru of afdráttarlausar til að unnt sé að misskilja þær. Páll segir fortakslaust að Jesus hafi risið á þriðja degi samkvæmt ritningunum og þannig rættist spádómurinn. Páll ritar að Pétur og Jakob hafi séð Jesu, síðan lærisveinarnir 11, síðan margir aðrir og loks fleiri en 500 á sama tíma og voru flesti þeirra á lífi þegar Páll skrifaði þetta allt í bréfi sínu til safnaðarins í Korintu. Samanber fyrra Korintubréfi 15. kafli. Ekki er óeðlilegt að draga í efa vitnisburð eins eða tveggja vitna, en vitnisburði hundruða verður ekki hafna. Lögmaðurinn Sir Edward Clarke hefur ritað: Sannanir upprisuna eru órækar. Ég hef hvað eftir annað tryggt dómsúrskurð fyrir Hæstarétti sem hefur ekki verið jafn óyggjandi. Aðrir lögspekingar hafa komist að sömu niðurstöðu upprisuna. Útbreiðsla kristni og vöxtur kristinar í kirkju. Innan nokkurra ára frá upprisu Krists breiddust ný trúabrögð út rómverska heimsveldið, vestur til Litlu Asíu, Grikklands, Rómaborgar, Galíleu og Bretlands, austur til Indlands og Kína og suður til Afríku. Megin trúarkenning hinna nýju trúabræða var að Jesús frá Nasaret, sem hafði verið krossfestur á tímum Pontíusar Pílatusar, landstjóra Júdeu, hefði risið upp frá dauðum og hefði lifnað við. Það er afar ótrúlegt að ör og mikil útbreiðsla frumkristni hefði geta orðið ef hún hefði byggst á lygi, blekkingum eða óskhyggju, þegar tekið er tillit til mikillar andstöðu og ofsókna. Hefði milljónir manna verið fúsa til að deyja á hryllilegan hátt í fjölleikahúsinu Kolosseum í Róm og víða annarstaðar fyrir skröksögu? David Marshall kemst að þeirri niðurstöðu eins og svo margir aðri sem hafa rannsakað sönnunargögnin nákvæmlega að líkamleg upprisa Jesu sé raunveruleg, söguleg staðreynd. Ekkert annað getur útskýrt tilvist, vöxt og útbreiðslu kristninar með viðunandi hætti. Upprisa Jesu er án nokkurs vafa eitt undraverðasta og mest sannfærandi dæmi að spádómur Biblíunar hafi ræst. Í byrju þessa kafla spurðum við þessara spurningar. Var Jesús í raun Messías? Við heldum því fram að svari við spurningunni mætti finna í spádómum Gamla testamentisins komu Messíasar. Við höfum nú rannsakað nákvæmlega marga þessara spádóma og séð sönnunargögnin fyrir því að þeir hafi ræst í Jesu. Í bók sinni Prophecy Speaks dregur E.A. Rowell saman eigin rannsóknir á spádómum Gamla testamentisins Messías og þeim niðurstöðum sem hann hefur komist að. Í fyrsta lagi, mörgum öldum fyrir fæðingu Krists spáðu allmargir ritarar gyðinga því djarflega á 1000 ára tímabili að ein persóna af kynþætti þeirra myndi verða réttlátur framar öðrum. Í öðru lagi, hann yrði spámaður. Í þriðja lagi, honum yrði hafnað sem Messíasi af einmitt þeirri þjóð sem hefði spáð fyrir komu hans en hliti viðurkenningu allra annara þjóða heims. Í fjórða lagi, hann yrði mannkyni til blessunar. Í fimmta lagi, hann myndi lifa á fyrirfram afmörkuðum tíma. Í sjötta lagi, hann yrði lífláti.
og að lokum hann myndi deyja sem illvirki. Niðurstaða Rowells er þessi. Enginn fullnægir þessum skilyrðum annar en Jesús. Þegar við þetta bæta spádómar upprisuna og að þeir rættust er ekki hægt að efast sögu Krists. Stærðfræðilegar afleiðingar alls þessa eru yfirþyrmandi, samkvæmt staðtölum stofnunarinnar American Scientific Affiliation, sem birtar í bók Peters Stoner, Science Speaks, eru líkindi fyrir því að átta af forspám Gamla testamentisins rætist í einu manni, einn á móti 10 í 17. veldi. Það einn á móti 100 milljónum milljörðum. Þessi tala ofvaxin skilningi nokkurs manns. Ímyndum okkur svæði á starfi Texas í Bandaríkjunum eða á starfi Frakkland eða aðeins minna en ríkið New South Wales í Ástralíu. Tekjum svo allt svæðið með 10 króna peningum. Þeir myndu þekja allt svæði og vera 60 cm á þykkt. Merkjum svo aðeins eina mynd og blöndum henni í massan eins vel og hægt þannig að staðsetning þessarar einu myndar óþekkt. Bindum síðan fyrir augun á einhverju personu og segjum henni að finna þessa einu merktu mynd. Hvaða líkindi fyrir því að hún fyndi réttu myndina? Einn á móti 10 í 17. veldi. Það nær óhugsandi. Stoner professor hefur hins vegar í huga ekki átta heldur 48 spádóma Messías og segja síðan að líkurnar á því að ein persóna uppfylli 48 spádóma sé einn á móti 10 í 157. veldi. Það tala sem langt ofar mannlegum skilningi. Líkurnar á því að ein persóna uppfylli 48 spádóma ýmissa manna á löngum tíma svo agnalitlar að við getum talið víst að slíkt sé ómögulegt. Þó gerðist það og gott betur. Meira en 300 spádóma Gamla testamentisins rættust á Jesú. Líkurnar fyrir því svo agnarlitlar að óhugsandi að trúa því að spádómarnir séu ekkert annað en orð manna? Hvernig gat röð manna sem byggðu aðeins á eigin þekkingu og lifðu með margra alda millibili spáð fyrir röð atburða í lífi eins manns eftir margar aldir? Það ekki líklegt. Þótt ótrúlegt sé gerði Jesús það sem engin annar maður hefur gert nýja mun nokkurn tíma að gera. Á stuttri ævi hans rættust þessir ævafornu spádómar. Hann uppfylling og staðfesting spádómana. Spurningunni sem við hófum þennan kafla með hefur verið svarað af vandvirkni, asa laust og með því að íhuga þær vísbendingar sem mest sannfærandi. Sönnunargögnin benda ótvírætt til þeirra staðreyndar að Jesús hafi verið og sé hinn fyrirheitni Messías, frelsarinn, lausnari allra sem treysta honum. Óhugsandi að ætla að nokkurt annað svar komi til greina eða nokkur annar lausnari. Í sinni sannfærandi bók, The Truth About Jesus, ræðir Dr. Paul Barnett mikið sannanir. Sönnun Jesu, sönnun fyrir því hver Jesus var, sönnun fyrir upprisunni, sönnun fyrir því að Jesus sé sonur Guðs. Bók hans byggist mjög á sönnunum, ekki síður en þessi bók. Síðan segir hann skýrt og með ótvíræðum hætti, sönnunargögnin liggja fyrir. Og það rétt. Það engin spurning. Við höfum fjallað nokkur þeirra í þessu kafla, sannanir fyrir Jesu, að hann var og Messías, fyrir fæðingu hans, lífi, dauða og upprisu, og að á Jesu rættust margir spádómar Gamla testamentisins. Höfundur þessara bókar
er því fullkomlega sammála Dr. Barnett sem segir allar þessa sannanir. Ekki einfaldlega hægt að snúa baki við þessu. Kjarni málsins þessi. Sagan og spátumar sem hafa ræst sameinast að sanna að Jesús var hinn fyrirheitni Messías og að hann var krossfestur og reis síðan upp frá dauðum með undraverðum hætti mannkyninu til frelsunar.

0: Bók Ellen G. White, Drottin kemur, upphefjið Jesú sem þungamiðju. Opinberunarbókin 22.16, ég er rótakvistur af kyni Davíðs, stjarnan skínandi morgunstjarnan. Hættur hinna síðustu daga eru yfir okkur og í starfi okkar eigum við að vara fólki við hættunni sem yfir því vofir. Látið ekki hinn hátillegu atriði sem spádómarnir hafa opinberað ósnortin. Ef fólkið okkar er hálfvakandi, ef það gerir sig grein fyrir nálað atburðana sem lýst er í opinberabókinni, myndi siðbót verða í söfnuðum okkar og margir myndu trúa boðskapnum. Við megum enga tíma missa. Boðið nýjar meginreglur og berið fram sannleikan hreinan og ótvíræðan. Hann verður eins og tvíeggja sverð. En verið ekki of áköf að taka umdeilda afstöðu. Stundum verðum við að standa kyrr og sjá endurlausn Guðs. Svo sem þungamiðju allra vonar, rótarkvist af kyni Davíðs, stjörnuna skínandi morgunstjörnuna. Við förum ekki nógu djúpt í leit okkar að sannleikanum. Sérhver sál sem trúir sannleikanum fyrir okkar tíma verður færð þangað sem krafist verður af henni að tilgreina ástæðu þeirra vonar sem í henni býr. Líður Guðs mun verða kvaddur þess að standa frammi fyrir konungum, þjóðhöfðingjum, stjórnendum og mikilmennum jarðarinnar og þeir verða að vita að vissulega þekka þeir hvað er sannleikur. Þeir verða að vera sanntrúaðir menn og konur. Guð getur kennt þér meira á einu andartaki með heilugum anda sínum að þú getur lært af mikilmennum jarðarinnar. Alheimurinn fylgist með átökunum sem eiga sér stað á jarðinni. Með óendanlegu miklu fórnum hefur Guð séð hverju manni fyrir tækifæri til þess að vita hvað það er sem gerir hann vitran til endurlausnar. Hversu ákaft Englandi fylgjast með til að sjá hverju notfæri þetta tækifæri? Þegar boðskapur er fluttur líð Guðs, má hann ekki rísa upp í mótrúa gegn honum. Fólkið á að snúa sér að Biblíunni, bera hann saman við lögmálið og vitnisburðin. Og ef boðskapurinn stenst ekki þennan samaburð, þá er hann ekki sannur. Guð vill að hugur okkar aukist að vísinni. Hann vill láta okkur njóta náðar sinnar. Við getum notið gæða hans á hverjum degi, því að Guð getur opinberað okkur alla fjársjóði himnana.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins Drottinn einn gefur.

Það stendur að sá sem að lifir eða heldur lögmálið, hann mun lifa fyrir það. En það gat enginn haldi lögmálið, þannig að enginn gat lifað. Við vorum guðvana algjörlega án guðs í heiminum. Nákvæmlega sama staða blasir við okkur öllum mönnum í dag ef að við þykjum ekki þennan nýja sáttmála sem Guð hefur gefið okkur mönnunum. Með lögmáli engöngu erum við glötuð og steindauð. Það er aðeins fyrir náðarboðskap og náðarverk Jesu Krist sem við mennirnir eigum einhverja von. Og það er svo auðvelt að þetta er ekkit annað en bara trúa því að Jesu Kristur komi þennan heim til að deyja fyrir okkur. Og ef við trúum því, þá förum við að hlýða lögmálinu. Lögmálið er fullkomið heilagt og gott. Það er ekkert að því. Vandinn liggur ekki í lögmálinu. Vandinn liggur í mönnunum. Og svo lengi sem að við þráumst við að leita Krist og leita lausnar hans í gegnum bæn og lestur orðsins, þá munum við aldrei geta þóknast Guði. Hversu mikið sem við leggjum á okkur. Þetta er það sem Páll postuli var að berjast við hina postulana sem voru búin að vera með Jesu Kristi alla tíð. Páll var aldrei með honum. Þetta var það sem að þeir hefðu ekki geta skili í þessari 3.5 árs námi sem þeir voru í. Að þeir vildu láta umskera alla. Þeir vildu halda áfram í lögmálinu. Páll var búin að fá lögmálið, hann sagði lögmálið hefur ekki komið til mín í gegnum einhvern mannavísdóm. Mér var ekki kennt lögmálið, ég fekk það fyrir opinberun. Páll postuli fekk lögmálið sitt fyrir opinberun Guðs. Hann var í 13.5 ár í fræðslu hjá Jesu Kristi áður en hann fór virkilega að taka á því að boða frelsara. Og Páll, hann var með allt aðra sín. Hann var með þá sín að hann kendi ekki neitt nema það sem hann var búinn að taka á móti á sjálfum frelsaranum. Hann studdist ekki við lögmálið. Páll studdist við Jesu Krist. Þangað sótt hann sína fræðslu og fór þá Jesu að kenna honum einhvað gegn lögmálinu. Nei, öðru nær. Hann uppfyllti lögmálið á sama hátt og Jesu gerði. Jesu kom ekki niður til að brjóta þessar reglur. Síður en svo, hann uppfyllti reglurnar en reglunum getur enginn fyllt í eigin krafti. Það er gjöf Guðs ef við getum á einhvern hátt til einhver okkur reglu biblíunar. Og þetta er svo auðvelt. Ég bara játa það með munnin mínum að Jesu Kristur er drottinn minn og ég trúi því í hjarta mínu að hann hafi frelsað mig frá dauðum. Þá er ég hólpin. Það þarf ekkit meira til. Þetta er allt og sum. Bara lesa hérna vers. Já, ég ætla að lesa skýrt þetta vers hérna með sem ég var að vitni. Ég læti þér vita bræður að fagnaður erindið sem ég hef boðað er ekki mannaverk. Ekki ef ég teki við því af neinum manni, né láti kenna mér það, heldur ef ég fengi það fyrir opinberanir. Hann var búinn að kenna Galatamönnum, hver væri þeirra stoð, það var Jesu Kristur. Það þurfti ekki að hann kæmi nokkri gamlir gyðingar sem sneruðum akkurat við. Þeir tóku upp lögmálið. Og ætlaði að fara að lifa fyrir það. Þeir vildu fara að láta umskera sig. Og við þurfum að vara okkur á því vinir. Að láta ekki snúa okkur frá því þegar að Jesu hefur snert við hjart okkar. Og við finnum það að við erum ný sköpun. Og fara að láta lemja okkur niður í einhverju lögmálspjakki.
sem er svo hættulegt fyrir okkur mennin að gera það. Því að ef að við ekki nálgumst Krist, þá getum við aldrei haldið lögmálið. Það er bara svo einfalt. Því að það er búið að vera að kenna það í öll þessi ár sem er eitthvað 8000 eða hvað síðan að Mósi kallaði Abraham til að gera hennar sínu þjóni og við sjáum árangurinn í dag. Ekki bara hjá þeim sem ekki þekkja Jesú, heldur líka hjá okkur hinum þessum kristnum. Við skulum ekki fara neitt lengra heldur en það sem að við komust með því sem að Jesú vill kenna okkur. Og það er sko til þess, ég ætla ekki að skilja ykkur eftir í lausu lofti, hvernig eigum að gera það? Við þurfum að spurja Jesú Krist, hvað í mínu lífi, drottinn minn, sem að ég þarf að þykja frá þér í dag? Það svo misjafn staðu sem við erum á. Ég get játað fyrir ykkur vinur mínir. Ég sé ekkit athugavert við það að borða hvaða mat sem er. Ég bara ekki komin á þann stað í trúnni að Jesú sé að kenna mér það. Það allt annað sem ég að byggja Jesú í dag. Ég að byggja hann að hjálpa mér að vera ekki öfundsjúkur. Vera ekki dómharður. Veri ekki neitt að finna því sem aðrir eru að gera og byrði hann að hjálpa mér eins og hún Ragnheiði var að segja áðan í predikunni. Það svo misjafnar aðstæður fólks og misjafn sem að hvar við erum að vegi stöð. Guð mun opinbera okkur ef við spurgjum hann hvað við þurfum á að halda og við þurfum ekkert á öðra að halda. Ég segi yður já byrðið og yður mun gefast leitið og þér munu finna nýið á og fyrir yður munu upplóki verða. Þetta allur leyndardómurinn. Þetta það sem Jesú sagði. Ef þið viljið fá einhver alveg bara beint í æð. Byðjið og yður munu gefast, leitið og þér munu finna nýið á og fyrir yður munu upplóki verða. Því að hver sá öðlast sem byður og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Verum í þeim flokki vinir, ef ég má segja einhvað frá eigin hjarta, verum í þeim flokki vinir að spurja Jesú Krist hverjar eru þarfir mínar í dag? Hverjar eru þarfir Reynis Björnssona í dag? Það eru ótal margar, en það eru kannski ekki endilega svona eins og hjá öðrum, eða kannski einhvern veginn öðruvísi. Ég samt á veginum, alveg eins og þið, og við erum öll á veginum. Því að við erum bara öll að leita á síngfyrum staðnum og pössum okkur á því vinir að fara ekki lengra heldur en trúin leifir okkur. Það þar sem við að vera. Því að við erum alveg gagnslaus. Ef við erum komin lengra, þá erum við komin í dóm. Þá erum farnar að setja mælist ekki á alla í kringum okkur. Verum þess vegna bara á þeim staði í trúnni vinir minnir, þar sem að Guð hefur sett okkur. Elsku vinir, ég þakka ykkur, Guð verið með ykkur.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
1: Jesús kom til að þjóna, því að mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Mörgum finnst það mikil forréttindi að koma á þá staði þar sem Kristur lifði hér á jörðu, að ganga þar sem hann gekk og sjá vatnið sem hann hafði yndi af að kenna við og hæðirnar og dalina sem augu hans hvíldu svo oft á. En við þurfum ekki að fara til Nazaret, Kapernaum eða Betaníu til þess að feta í fótspor Krists. Við munum finna fótspor hans við sjúkrabeðin, í hreysum fátakra, í mannþröng, stórborga og á hverjum þeim stað þar sem mannleg hjörtu þarnast huggunar. Með því að gera eins og Jesús gerði, þegar hann var hér á jörðinni, fetum við í fótspor hans. Miljónir og aftur miljónir manna sem eru að farast, bundnar í hlekki fáfræði og syndar, hafa aldrei svo mikið sem heyrt kærleika Krists til þeirra. Hvað vildum við að þær gerðu fyrir okkur, ef hlutskipti þeirra yrði okkar? Á okkur hvílir heil og skylda að gera allt það fyrir þær sem í okkar valdi stendur. Lífsregla Krists þessi, en eftir henni stendur hvert okkar eða fellur í dóminum. Allt sem þeir viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Frelsarinn hefur gefið dýrmætt líf sitt til þess að stofna mætti söfnuð sem fær eru að annast sorgmætar sálir, þjakaðar af freistingum. Hópur trúara kann að vera fátækur, ómenntaður og óþekktur en getur samt í Kristi unni verk á heimilinu, í nágrenninu, í söfnuðinum og á fjarlægum stöðum og munu þá afleiðingarnar verða jafn víðtækar og eilífðin. Það vegna þess að þetta starf vanrækt að svo margir ungi lærisvinnar vaxa aldrei upp úr

0: frumatriðum kristilegrar reynslu. Ljósinu sem lýsti í þeirra eigin hjörtum þegar Jesús mælti til þeirra orðin syndir þínar eru fyrirgefnar. Hefðu þeir getað haldið lifandi með því að hjálpa þeim sem voru í neyð. Hinni óbeisluðu orku sem svo oft leiðir hina ungu í hættu hefði mátt beina í farveg sem hefði getað reynst blessuna lind. Eigingirnin hefði fljótlega gleymst við það að starfa af einlægni fyrir aðra.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Hugleiðing Jesú Krist. Vei þeim heimi sem árangurslaust reynir að forðast Jesú Krist. Menn geta afneitað guðdómi hans, menn geta deilt vald hans, menn geta neitað að trúa upprisu hans, menn geta hafnað tilveru hans. Menn geta hætt hann sem vofu, menn geta móðgað hann sem andatrúamiðil, hugsa sér hann sem goðsagnarveru, kannast við hann sem aðeins mannlegan kennara, ranghermt orð hans til þess að halda uppi sinni eigin skoðum, rangsnúið kenningum hans og fyrirlitið hans dýrmæta blóð. En þegar allt þetta er gert, eru erfileikarnir þó ekki brotnundir, því að Kristur, konungurinn, lifir. Lifir Guði föður til hægri handar. Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami aldir, sá Kristur sem er og var og kemur. Hann sem hafði dýrð hjá föður sínum áður en heimurinn var til, en smánaður af mönnunum dagar sinnar jarnesku pílagrimsferðar. Hann sem eftir að hafa liðið allt þetta hefur nú gengið inn í dýrð sína. Þessi sami Jesús lifir enn í allri hátign sinnar guðdómlegu eiginleika og í öllu veldi síns óendanlega lífs. Herodes gat ekki deitt hann. Satan gat ekki tælt hann. Dauðin gat ekki eyðilagt hann. Og gröfin gat ekki haldið honum. Hann stendur á hinum hæðsta tindi himneskrar dýrðar. Kunngjörður af Guði, viðurkenndur af englum, dýrkaður af heilugum og djöflarnir óttast hann sem lifandi persónulegan Krist sem var fyrirlitinn, hann var krossfestur, upphafinn og mun koma aftur á sama hátt og hann fór til himins til að reisa hina dauðu upp, dæma heiminn, frelsa fólki sitt, að verða dýrlegur gerður og að engu gera ræningja mikla, að útrýma óvinum sínum og til að ríkja að eilífu sem drottinn allra. Þiggjum gjöf Guðs, látum frið hans og kærleika umvefja okkur, opnum hjörtu okkar og þökkum fyrir að hann er til staðar að sýna okkur leiðina sem við eigum að ganga til eilífs lífs sem hann hefur lofað okkur. Göngum á Guðs vegum.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanu og svo munum við Steini hér ef við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarsson. Og þá komið að 11. heftinu og yfirskriftin af því er 1000 ára tímabilið. Og ég les þá inngangin að þessu hefti. Atvinnuleysi er ekkit gamanmál og þegar efnahagur þjóða hrynur er hætta á aukinni fátækt. Það er ekkit gamanmál að þurfa að leita eftir matar útlutun eða byggja greiðslu frest svo heimili mann sé ekki tekið fjárnámi. Að missa vinnuna getur verið erfið reynsla. En hvað ef Satan sjálfur yrði atvinnulaus? Hvað ef stór viðburður á heimsvísu yrði til þess að Satan yrði atvinnulaus í 1000 ár? Og þá komum við að spurningu nummer 1. Hvernig lýsti Jesús Satan? Og við lesum í Jóhannes 8:44. Þegar hann lýgur fer hann af eðli sínu því hann er lygari og lyginar faðir. Og svo segir hér Satan er algjör lygari. Hann var fyrstur til þess að ljúga og þegar hann sagði Evu og hún myndi ekki deyja. Og hann er enn iðinn við lygarnar og sérstaklega svo þegar það kemur að því að ljúga til lindis einkun Guðs. Einmitt. Og þá var það spurning númer 2. Hvað orsakaði fall Satans frá æðstu virðingastöðu á himni? Og við lesum í Jesaja 12:14. Hversu ertu hröpuð að himni, þú árborna morgunstjarna? Hversu ertu á velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Og svo segir hér, svo ótrúlegt sem það virðist, þá þráði hann tilbeðslu annara á sjálfum sér. Það var sjálfs upphefð sem leiddi Satan til að hvetja aðra til að tilbeðja hann sjálfan, fremur hann að beina tilbeðslu þeirra til Guðs.
1: Það er nauðsynlegt að við gerum okkur grein fyrir því að synd Satans fólst í því, hann þráði meiri völd. Mm-hmm. Hann var valdagráðugur og hann var hrokafullur. Mm-hmm. Þetta eru lýsingar sem við finnum í Biblíunni. Og hann þurfti jafnvel að ljúga á himni. Mm-hmm. Því að Jesús sagði hann er lygari frá upphafi. Mm-hmm. Og hann gat ekki fengið allans engla á sitt vald með sér í uppreisninni gegn Guði sem opinberunabóki segir frá nema með því að ljúga. Og aðal lygin upp á Guð er kannski svo að Guð er ranglátur, hann er harður, hann er bara í því að refsa okkur mönnunum þegar Guð í reynd er kærleikur. Og við megum til með að halda á lofti kærleiksríku Guði en ekki lygasögu Satans að Guð sé vondur.
0: Nefnt. Og þá er það númer 3. Hve miklum árangri nær Satan endalega í því að beina tilbeðslu jarðarbúa að sjálfum sér? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 13:8. Og allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbeðja það. Hver og eitt sá er eigi á nafnsitt ritað frá grundvöllum veraldar í lífsinsbók glamsins sem slátrað var.
1: Og hér vil ég nema staðar auðvitað blik því að þetta hljómar ég svo allir, hver einasti maður á jörðinni muni þannig vera á bandi Satans. En það er tekið fram alveg sérstaklega í textanum. Það er að segja hver og eitt sá er eigi á nafnsitt ritað í lífsinsbók.
0: Nefnir.
1: Og það er náttúrulega margir líka þar, en hinir virðast vera miklu fleiri.
0: Amen.
1: Og þá minnistu orða Jesu Krists annars það það sem hann sagði, já þetta er í Guðspjöllunum, hann sagði margir þeir sem fara breyða veginni glötunar, en fáir þeir sem fara mjóa vegin til hjálpræðis.
0: Já, sorglegt þess að.
1: Já.
0: En þá komið á nummer 4. Hvenær mun ríki Satans á jörðinni enda? Og þá lesum við Opinbörnabókinni 21-2. Nú sá ég engil stíga niður að himni og hann hélt á lykli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér. Og hann tók drekan þann gamla höggorm sem djöfull og satan og batt hann 1000 ár. Og svo segir hér Biblían segir að satan verði bundin í heil 1000 ár. Á þessum tíma verður hann fjötraður af kringumstæðum þar sem engir aðrir verða á jörðinni nema hann sjálfur og hans föllnu englar. Og í Ezekiel 28:15-17 segir Guð satan Þú varst ímynd innsiglík hrings fullur af speki og fullkomin af fegurð. Þú varst óaðfinnanlegur þar til yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt var hrokafullt af fegurð þinni. Og já, Satan var eitt sinn fullkomin og kærleiksríkur þar til hroki yfirtók hjarta hans.
1: Guð skapaði ekki Satan. Hann skapaði ekki djöfull.
0: Nei.
1: Hann skapaði yndislega fagra persónu sem hann gaf nafnið Ljósis Engill og hann ennþá glæsilegur á að líta þeir sem á annað borð sjá hann hér á jörðu og það hafa margir gert en hann hrokaðist af fegur sinni og vildi meiri völd og tilbeðslu allra engla og þannig kom syndin inn í alheimin enginn hafi syndgað áður Og við höfum til með að minnast þess að Guð í því að bjarga okkur, hann skapaði okkur og hann ætlar að frelsa okkur, alla sem vilja, hver einasti, hvernig sem fortir hversu eins ef við bara viljum yðrast, þá hjálpar hann okkur og frelsa okkur. Og hann, já, þetta er... Það er margt þetta að segja þetta, við höldum bara áfram og komast að raunu meiri sannleika.
0: Einmitt. Og þá var það númer 5. Hver er afleiðing þess að Satan verður fangilsaður í 1000 ár? Þá lesum við í Opinberunarbókinni 23. Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir svo að hann leiddi ekki fram að þjóðurnar afvega. Allt til þess er fullnöðust þessi 1000 árin. Og svo segir með öðrum orðum, Satan verður gjörsanlega atvinnulaus í 1000 ár, þar sem hann algjörlega útilokaður frá því að leiða þjóðirnar af við.
1: Hér má geta þess að undirdjúpi sem hér minnst á í þessum texta, það ekki einhver staður sem einhver staðar neðar en við erum á. Jörðin í sind kallað undirdjúpið og hinn myrkva veröld. Samanborið við himinin. Þannig að þetta er það sem er hans ríki, það er hérna.
0: Þá er númer 6. Hvaða atburður gerist næst á undan fangilsun Satans? Og við lesum í fyrra Þessalonikubréfi 4:16-17. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður að himni með kalli, með höfuðengils raust og með básonu Guðs, Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjunum til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottin í alla tíma.
1: Ég er myndur á það að það er svo margir sem telja að Kristur þegar hann kemur muni koma leynilega og það eru þetta heil trúabröðin það að leynilega komi Jesu Krist næst og svo komi hann enn aftur síðar til þess að sækja hina sem ekki voru tilbúnir og nógu hæfir fyrir himinin þegar hann komi fyrir sinni þetta er djöfuleg kenning og það er Satan sem á bakvið hana og hann skrökva því upp á drottin að hann komi leynilega næst það er bara eftir hvað segja hérna það er blásið í lúðra það er hávæði, það er gnýr og það er aðra lýsinga líka á komu hans það mun einhvern dyljast á allri jarðar kringlunni að Kristur að koma en hér því skrökva bara að
0: hann komi leynilega
1: já
0: En svo segir þarna þegar Jesús kemur aftur munu þjóðirna líða undir lok Og þegar þetta gerist, munu réttlátir dánir verða reistir upp frá dauðum og teknir upp til himins. Og Satan getur ekki lengur snert þá með freistingum sínum.
1: Mm-hmm.
0: Og þá komum við á númer 7. Hve margar upprisur munu eiga sér stað? Og við lesum í Jóhannes 5, 28 og 29. Undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Og svo segir upprisa réttláta lifandi gerist þegar Kristur kemur aftur. Það í byrjun þúsundáranna og upprisa rangláta verður í lok þúsundára tímabilsins. Og þá komum við að númer 8. Hvar segir Biblían að réttlátir verði allt 1000 ára tímabilið? Og þá lesum við Opinbörnabókinni 24. Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Og einnig í Jóhannes 14, 2 og 3. Í húsi föður míns eru margar vistavörur. Væri ekki svo hefði ég það sagt yður að ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég farin burt og hef búið þess stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig það sem ég er. Og svo segir hér, Jesús sagði það skýrt og skorunort að hinn er hólknu verða með honum á himnum og öll börn Guðs munu dvelja með honum á himnum þessi 1000 ár og þau verða í návist hans og enginn verður skilin útundan og Guð er að undirbúa heimkynni okkar og mun sækja sitt fólk.
1: Það mjög mikilvægt fyrir alla sem að lesa Biblíuna og leita eftir sannleika þá atburði sem lýst í Biblíunni að munu gerast í lóktímana og þegar Kristur kemur næst til að sækja okkur. Og hann sagði, ég kem aftur,
0: með
1: lesa hérna á þann, að það sem sagt eitthvað sem við þurfum að vera varkár að gleypa ekki við hvaða kenningu sem varðandi 1000 árin og atburðina sem gerast á þeim tíma bæði fyrr og í byrjun og lok 1000 árana og endur komið Jesu Krist. Það er svo mikið þarna úti í trúarheiminum sem ekki rétt og ekki samræmi við yfirlýsinga drottins.
0: Nákvæmlega. Og þá komum við að númer 9. Það sem henni réttlátu er á himni í þessi 1000 ár, hvar verða henni ranglátu þá? Og þá vísaði Opinbörnabókina 6, 16 og 17. Og þeir ranglátu segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins, því að komin er dagurinn hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist? Og svo einnig í Opinbörnabókinni 25. En aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir 1000 árin voru liðin. Og svo segir hér þegar lifandi ranglættir sjá Jesu koma aftur munu þeir deyja. En Opinbörnabókin 25 segir skýrt að þeir munu lifna aftur í lok 1000 árana.
1: Ég vil ekki áherslu á það, Jóhanna. Það er svo mikilvægt fyrir alla að gera sér grein fyrir því að það eru tvær upprisur og það eru 1000 ár sem líða á milli þeirra og á milli þeirra er engin lifandi sál á jörðinni sem heitir manneskja eða sköpuð vera mannvera því að réttlátir hafa farið með Jesu til himins í byrjun 1000 árana hann kemur til að sækja þá jafnir þó séu dánir þessi réttlátir munur í söp og fara ásamt þeim sem eru lifandi þegar kemur hvort þekki að umbreytast í eilífar heilbreyðar lifandi verur en rangláttir sem eru lifandi þegar Kristi kemur munu deyja og þeir ásamt öðrum fyrri rangláttir sem eru dánir og liggja bara í gröfum sínum bíða í 1000 ár eftir því að Kristur komi en til jarðar og þá verða endaleg örlög Satans og fallina engla hans og ranglátra manna ráðin að eilífu og við lesum það nánar
0: Og í þessu felst atvinnuleysi og fangelsi Satans.
1: Hugsa sér, ég, mér finnst þetta alveg frábært, hann verður atvinnuleys.
0: Já, ég mitt.
1: Já, já.
0: Og svo hérna svona tabla til að sundurlega þessa þrjá atburði sem við höfum búin að vera að fjalla um. Fyrri upprisan, endir, það er endurkoma Jesú, upprisa réttlátra, réttlátir stíga upp og ranglátir deyja og Satan fjötraður. Og svo er það þúsund árin, réttlátir á himnum, ranglátir í gröfum sínum, Satan fjötraður í kringumstæðum og réttlátir í sæti dómara. Og síðan er það síðari upprisan, eilíð, Kristur réttlátir borgin stíga til jarðar og upprisa ranglátra og svo er Satan leystur úr fjötrum og síðasti dómurinn. Og svo Satan og ranglátir útrýmt og svo jörðin endur sköpuð. Þetta er svona í stuttu máli það sem við erum að fjalla um, hvernig atburðarásin verður. Og þá komum við að númer 10. Hvernig lýsir Biblían þeim áhrifum sem ranglátir upplifa eða Kristur kemur aftur? Og þá lesum við Jeremía 25:33. Þeir sem drottin hefur felt munu á þeim degi liggja dauðir frá einum enda jarðarinnar til annars. Þeir munu eigi verða harmaðir eða safna saman og eigi jarðaðir. Þeir skulu verða að áburði á akrinum. Og svo segir hérna eyðilegging jarðarinnar verður algjör. Enginn verður eftir til að syrgja eða til að jarðsetja aðra. Hinir dánu munu einfaldlega rotna á yfirborði jarðar. Og það er biljónir manna sem nú er á jörðinni munu gjörsanlega hverfa. Eftir að Kristur kemur aftur og fer strax á brott mun engin mann verða á lífi á jörðinni.
1: Það er mjög varhugaverður boðskapu sem hljómar nokkuð útbreytt á meðal þeirra sem játa kristna trú. Að eitthvað gullalda ríki eða dásand munu verða á þessu tímabili hér á jörðinni í þessi þúsund ár. Þetta er ekki rétt. Þetta er ekki biblíulegt. Við erum búin að lesa að réttlátir fara til heimis, ranglátir deyja, það verður engin lifandi maður á jörðinni. Þeir einu sem eru hér á jörðinni er Satan og fallnir englar hans. Og þeir hafa nóg að gera við að hugsa hvað þau gerði af sér, en þeir verða atvinnulausir.
0: Og ekki dýrða ríki hjá þeim. Og þá komið að númer 11. Hvernig er ástandi jarðarinnar lýst á þessum tíma? Og þá lesum við Jeremía 4:23-25. Ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var sloknað. Ég litaðist og sjá þar var engin maður og allir fuglar heiminsins voru flúnir.
1: Þessi lýsing getur hvergi passað nokkuð staðar í Biblíunni nema í þúsund ára tímabilinu. Þá var engin maður.
0: Og svo segir líka hér, jörðin verður algjörlega auð og tóm þessi þúsund ár. Þetta er ekki tími friðar og velmögunar og drottinn tæmir jörðina. Og Jesús líkti eyðingu jarðar við tortímingu, Sódómu og Gomorru og gagnstætt dýrðaríki mun jörðin vera auð og tóm, alveg eins og hún var í upphafi sköpunar og afleiðing syndar og athafna Satans er gjör eyðing jarðar. Og þá komum við á númer 12. Hvað munu réttlátir aðhafast á himni í þúsund ár? Og við lesum í Opinberunarbókinni 24. Og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið. Og svo segir hérna hinum réttlátu verður gefið þær hlutverk að skoða dóma Guðs yfir ranglátum. Hann mun opna bækur himinsins fyrir réttlátum til þess að þeir geti séð hvers vegna Guð dæmir suma sem rangláta og aðra ekki. Á þessum tíma mun mörgum spurningum vera svarað og hópnir komast að raunum þá staðreynd að Guð dæmir réttilega. Á þessum þúsund árum mun það verða augljóst að Guð er ekki bara réttlátur, heldur er hann einnig réttlættur.
1: Það er svo Að, og ég hef heyrt þetta mjög oft menn eru reyðir út í Guð fyrir hörmungarnir sem dynja á þeim hér á jörðu og það skiljanlegt en þegar að Guð kentum það ekki rétt hann bara bundin af þeim kringumstæðum segjum sig svo að hann myndi gera það sem margir óska hann hefði gert út af við Satan og engla hann strax í uppreisninni og bara þurka út rangláta menn sem eru hræðilegir hvað það snertir þá þið Guð dæmdur alla eilíf af öðrum sem ekki fengu að sjá afleðingarna til hlítar Guð kannski eitthvað til í þessum ásökunum Satans gegn Guði eða manna gegn Guði að Guð sé harður og rangláttur Guð af nauðsin verður að leifa öllum að sjá afleginn hennar af sind og til þess eru réttláttir á hásætum á himni þeim er gefið þau forréttindi að lesa bækurnar og skoða allar gjörðir í drottis gagnvart mönnum og þeir munu vera sannfærðir og englarnir líka hinir englar í öðrum veraldum því að Biblia talar slíkar veraldir og íbúar þar munu sannfærast loksis og í eitt skipti fyrir öll að Guð hafði rétt á rétt að standa hann er góður og réttlátur en Satan og fallnir englar hans eru hinni rangláttu og þeim er að kenna syndin
0: mjög slíka svo gott er að segja hérna sko augljóst að Guð er ekki bara réttlátur heldur er hann einnig réttlátur
1: hann þarf að allir þurfa að komast þar innum og það okkur sagt frá því í Filippi bréfinu það munu allir komast þar innum Guð réttlátur
0: já þetta líka segir okkur að þetta snýst ekki bara okkur þetta snýst líka það að Guð sé réttlættur því að hann var ásakaður
1: já, þannig
0: að þetta snýst það líka
1: já, alveg rétt
0: en þá komið það númer 13 hvað mun Satan geta aðhast í öll þessi þúsund ár og það segir í opinbarnabókinni 27 þegar þúsund árin eru liðin mun Satan verða leystur úr fangilsi sínu svo segir hérna í 1000 ár er Satan bundin hlekkjum kringumstæðna hann er á eyði plánutu þar sem hann hefur ekkert annað að gera en að íhuga misgjörðu sínar og þar hörmungar sem hann hefur leitt yfir mannkynið þar sem hinn er réttlættu er á himnum og allir þeir ranglættu eru dánir á jörðinni hefur Satan ekkert annað að gera en að eyða tímanum með djöflum sínum og þá komum við á númer 14 hvaða merkis atburður gerðist í lok þúsund árana og við lesum í opinbarnabókinni 25 en aðrir dauðir lifnuðu ekki fyrir en þúsund árin voru liðin og svo segir hér Það er verið endi 1000 árana að hver einasti ranglátra mun aftur lifa, allt í einu, og loksins er Satan leistur úr haldi og hann mun hafa eitthvað að gera að freista fólks og afvegaleiða. Hann hefst handa umsvið og laust við að skipuleggja verkefni fyrir alla rangláta. Og þá komum við að númer 15, hvað annað merkilegt gerist við endi 1000 árana? Við lesum í opinbarnabókinni 21.2 og ég sá borgina helgu nýju Jerusalem stíga niður á himni frá Guði búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og svo segir hér þegar 1000 árin enda mun borgin helga stíga niður frá himni ásamt öllum íbúum hennar, þeim réttlátu og setjast á olíufjallið. Og borgin er svo glæsileg að henni er líktu brúði sem skartar fyrir manni sínum. Borgamúrarnir eru gerðir af jaspissteinum og strætin af gulli og borgarhliðin 12 eru gerð úr perlum og undirstöðurnar af mismunandi dýrindissteinum. Þetta er borg Guðs dýrindisstjásn frá skaparanum sjálfum. Og þá komið að númer 16. Hvað ætlar Satan sínu liði að gera strax og ranglátir hafa verið reistir upp frá dauðum. Og við lesum í opinbarnabókinni 27 og 8. að þegar 1000 árin eru liðin mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Þær sem eru á 4 skautum jarðarinnar, Gog og Magog, og safna þeir saman til stríðs og tala þeirra er sem sandur sjávarins. Og svo segir í 1000 ár sem Satan mun hafa á eyðilagri jörðinni til að hugsa afleiðingar uppreisnar hans, mun hann einskis iðrast og fullur að heift og uppreisnar gagnvart Guði, blekkir hann alla glataða til að gera loka árás á borgina helgu. Allt til einskis reynir hann einu sinni enn að taka stöðu Guðs og hertaka borgina helgu.
1: Ég leiði mér að hlakka til að sjá borgina helgu stíga niður á himni. Það verður gleði dagur. Það er
0: glæsilegt að horfa það. Svo segir hér, hver eru Gog og Magog? Gog og Magog er nefnd í Ezekiel 38 og 39 og eru táknum óvinni Guðs. Opinbjörnabókin tekur margar myndlíkingar frá Gamla testamentinu. Hér er eina slíka að finna. Jóhannes notar þessi táknum óvinni Guðs. Gog og Magog á svipaðan hátt í opinbjörnabókinu 27 eru þau tákn notuð hinna ranglátu, hinni glötuðu sem eru í uppreist gegn Guði. Í lok 1000 áranna sameinast þeir Satan í síðustu tilraun hans til að steypa Guði af stóli. Þá komið að nummer 17, hvernig bindur Guð enda á þessa árás gegn borginni helgu? Og við lesum í opinbjörnabókinni 29, og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðu helgra og borginna elskuðu, en eldur fjalla himni ofan og eyddi þeim. Og svo segir hér, þennan atburð kalla Biblían hinn annan dauða og við munum fjalla sérstaklega vítis elda í næstu lexíu nr. 12. Og þá komið að nummer 18, hvað gerir Guð eftir að þessi uppreisn er endalega kveðið niður? Og við lesum í opinbjörnabókinni 21.1 og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrra jörð var horfin og hafið er ekki framar til. Og svo segir hérna, Guð áformar að endurskapa jörðina og gera hana eins fallega og fullkomna og þegar Adam og Eva voru í aldingarðinum Eden. Synd og syndarar eru horfin að eilífu. Fólk Guðs mun nú lifa í fullkomnum heimi þar sem Guð er alltaf til staðar. Þar mun aldrei verða sjúkdómur, depurð, tár, sársauki eða dauði. Það er þetta að láta sér hlakka til.
1: Aldeilis, já.
0: Og þá er það síðasta spurningin í þessu hefti sem er númer 19. Hvernig er sambandi Guðs við fólki sitt líst á nýju jörðinni? Og við lesum í opinbjörnabókinni 21.3 og ég heyrði raust mikla frá hásættinu er sagði, sjá tjálpu Guð sem meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir mun að vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra.
1: Hugsa sér, Jóhann. Guð allar að flytja búferlum.
0: Já, já.
1: Það er það sem þetta þýðir.
0: Já, já.
1: Og hvar sem stjórnsetur alheimsins er í dag, einhvers þar það nóti geimnum, hann allar að flytja það.
0: Já, já.
1: Á þessa nýju jörð og búa á meðan þeirra sem að gerðu uppreist gegn honum. Okkur syndurinn.
0: Já, já.
1: Sem að auðvitað höfum yðra synda okkar og meðteki hjálpræði hans fyrir útelt blóð Jesu Krists. En hugsaði þér, hann leggur sig í líma að segja okkur, ekki að vera hrædd, ég ætla að búa hjá okkur. Og þetta felur í sér úr því að þetta verður stjórn setur Guðs alla eilíð fyrir alheiminn, aðra heima. Þá munu aðri fulltrúar koma til Guðs, eins og talaður sumstaðar í Biblíunni, að við förum frá einu stað til annars, og bara í heimsóknir og vitjanir og svo framvis að þeir þurfa að koma til okkar.
0: Já.
1: Og ég held að það sé vegna þess að það er tvennt. Guð telur enga aðra betri eða hæfari mætti ég segja til að segja frá dásamdaverkum Guðs okkur syndurinu til hjálpar en frelsaði syndarar geta. Því að íbúar annar veralda eða englarnir sjálfur þeir veit ekki hvað það að klíma við syndina. Eins og við höfum þurft að gera. Svo Guði þarna í þessari yfirlýsingu að reyna að sannfæra okkur ekki hafa áhyggjur af mér þegar við ekki þetta óttast þeir munu sjá mig.
0: Já.
1: Það stendur að blannast þær í Biblíunni að Jésús sagði sko enginn hefur séð Guð.
0: Nei.
1: En þannig munum við að fá að sjá Guð.
0: Já, já. Svo segir í framhaldinu boðskapurinn þúsund ára tímabilið leiðir í ljós að áform Guðs munu uppfyllast tilkoma syndar inn í heiminn okkar truflaði samfélag Guðs við mannkynið og fljótlega eftir sköpun jarðar. Guð bjóð sér síðan íveru stað í hennu jarneska helgidómi, en syndir fólksins komi í veg fyrir að það geti kynst honum eins og hann vildi að það gerði. Svo kom Jésús og dvaldi á meðal fólksins, en hans eigin tóku ekki á móti honum. Og Guð hefur ávallt reynt að ná persónlegu sambandi við fólk sitt. Og í alda raðir hefur Guð unnið að því að leysa okkur undan ánauð syndar, veikinda og dauða. Hann vill ekki að neitt glatist heldur að allir komist til iðrunar. Og þess vegna hefur hann verið þolinmóður og tekið sér tíma til að leysa okkar vandamál. En að lokum ganga áformin upp og Guð getur notið náinu samfélags við fólki sitt. Og án syndar og satans geta hennir hólknu notið frelsis í nálað Guðs að eilífu.
1: Við getum svo sannarlega leift okkur að hlakka til.
0: Einmitt. Og svo í lokin á þessu hefti þá þessi spurning til þín. Allir sem öðtaka Jésu í trú geta vænst þess að lifa hjá Guði á nýju jörðinni. Ert þú fús til þess að taka móti Jésu sem frelsara þínum og hlakka til að búa hjá honum á nýju jörðinni?
1: Auðvitað.
0: Að sjálfsögum. Og þannig líkur þessu hefti í dag. Þakkum fyrir.

Heim á leið. Á ferðum lífsins mæta mér oft mótgangsstormar, sorga él. Þó fæ ég glaðist í hug ef hef að heim á leið mín ganga er. Hin nýja jörð í nálað skín, svo nálað, Jesús, koma þín. Þig fæ í dýrð minn drottin sjá, hve djúpa gleði öðlast þá. Ég villist títt, ei vegin finn, því villugjarn er heimurinn. En bóð þín, Jesús, benda þá, svo blítt hinn rétta vegin á. Mér dásum framtíð ætluð er, því eilíft líf þú gefur mér. Á nýrri jörðu frið ég finn og fæ þig lofa, drottin.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Síðara Kórinthubréf, 5. kafli. Við vitum að þótt jarnesk tjaldbúð okkar verði rifin niður, þá höfum við hús frá Guði, eilíft hús á himnum sem eigi er með höndum gert. Á meðan andvörpum við og þráum að íklæðast húsi okkar frá himnum. Þegar við íklæðumst því munum við ekki standa uppi nakin. En á meðan við erum í tjaldbúðinni stynjum við mætt. Við viljum ekki afklæðast forgengilegum líkama okkar heldur íklæðast óforgengilegum líkama til þess að dauðleg tilvera okkar umbreytist og verði eilíf. En það er Guð sem er að verki í okkur og gerir okkur þetta fært og hann hefur gefið okkur anda sinn sem tryggingu. Ég er því ávallt hughraustur. Þótt ég viti að meðan ég lifi á jörðinni er ég að heiman frá drottni, því að við lifum í trú án þess að sjá. Já, ég er hughraustur og mig langar öllu fremur til að hverfa burt úr líkamanum og vera heima hjá drottni. Þess vegna kosta ég kapps hvort sem ég er heima eða að heiman að vera honum þóknanlegur. Því að öllum ber okkur að birtast fyrir dómstóli Krists til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í lifanda lífi, hvort sem það er gott eða illt. Með því að ég nú veit hvaða er að óttast drottinn leitast ég við að sannfæra menn. En Guð gjör þekkir mig. Ég vona þið gerir það einnig í hjörtum ykkar. Ekki er ég enn farin að mæla með sjálfum mér við ykkur, heldur er ég að gefa ykkur tilefni til að miklast af mér, svo að þið geti svarað þeim sem hrósa sér af hinu ytra en ekki af hjartaþelinu. Enda þótt ég hafi fallið í leiðslu og talað tungum, þá varðar það Guð. Þegar ég er með sjálfum mér, þá er það vegna ykkar. Kærleiki Krists knýr mig, því að ég hef ályktað svo, ef einn er dáinn fyrir alla, þá eru allir dánir. Og hann er dáinn fyrir alla til þess að þeir sem lifa, lifi ekki framar sjálfum sér heldur honum sem fyrir þá er dáinn og upprisin. Þannig met ég héðan í frá engan að mannlegum hætti. Þótt ég og hafi þekkt Krist sem mann, þekki ég hann nú ekki framar þannig. Ef einhver er í Kristi, er hann orðin nýr maður. Hið liðna varðað engu. Nýtt er orðið til. Allt er frá Guði sem sætti mig við sig fyrir Krist og gaf mér þjónustu sáttargerðarinnar. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig, er hann tilreiknaði mönnum ekki afbrot þeirra og fól mér að boða orð sáttargjörðarinnar. Ég er því erindreiki Krists sem Guð notar til að hvetja ykkur. Ég bið í orðastað Krists, látið sættast við Guð. Guð dæmdi Krist sem þekkti ekki synd, sekan í okkar stað til þess að hann gerði okkur réttlát í Guðs augum.

0: Hitt himneska heimili. Ég á heimili himneskri borg, hún dýrleg, það ríkir ei sorg. Þó ég syndugur sé, synd mín negld var á tré og að eilífu afbrotin gleymd. Ég hugsum þá himnesku borg, hún mín býður, þar hverfur all sorg. Fyrst blundur á brá, boðin heim ég þá í þeim skara sem elskar Guðsson.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Mesta þörf heimsins eru einstaklingar sem hvorki verða keyptir né seldir. Einstaklingar sem eru sannir og heiðarlegir í innstu fylsnum hjartans. Einstaklingar sem eru óhræddir við að nefna syndina réttu nafni. Einstaklingar sem eru eins trúir skyldum sínum eins og segulnálin pólnum. Einstaklingar sem ekki bregðast hinu rétta þótt himnarnir biðist. Slíka lindis einkun öðlast menn hvorki fyrir tilviljun né sem sérstaka

Ég er forsjónarinnar. Göfu lindiseinkun er árangur sjálfs aga. Árangur þess að hið lægra í eðli mannsins lítur því sem æðra er og að persónan gleymir sjálfri sér í kærleiksríkri þjónustu fyrir aðra.

Það eru lög í landinu sem segja til útivistartíma barna. Okkur foreldrunum færð svo ábyrgð í hendur að framfylgja þessum lögum. Ég samfærð að margir foreldra sem samviskusamlega fara eftir þessum lögum heyri oft kvartanir og fái athugasemdir frá börnum sínum þegar þau eru kölluð inn á kvöldin. Yfirleitt segja þau, má ég vera lengur úti? Og ef svarið nei, segja þau undantekningalaust. Gerðu það, það mega allir vera lengur en ég. Vissulega þetta þeirra aðferð til að ná sínu fram. Því í hita leiksins eru þau að sjálfsög ekki tilbúin til að hætta og fara inn. En þá eru það í höndum okkar foreldrana að fara eftir settum reglum. Við foreldrarnir vitum að börnin okkar hafa ekkert að gera úti eftir að rökkva tekur. Það býður bara hættunni heim, því margur óhugnaðurum býr í myrkrinu. Þetta vitum við sem eldri erum. En þau gera sér litla grein fyrir því og finnst við aðeins vera strangir foreldrar sem leifa aldrei neitt. Miskilin ást og umhyggja af þeirra hálfu. Já, það getur vissulega verið erfitt að vera foreldri. En þar sem við höfum velferð barna okkar að leiðarljósi, þá gefinst við ekki upp. Við höldum áfram að kalla á þau. Ég veit föður sem hefur sýnt alveg reynt ótrúlega þolinmæði, gagnvart börnunum sínum. Hann veit nákvæmlega hvað býr í myrkrinu. Endalaust varar hann börnin sín við. Hann hrópar og kallar. Komi til mín. En það er eins og börnin heyri ekki. Þau eru svo upptekin í amstri dagsins. Þau virðast ekki taka neinum sönsum. Hlust ekki á neinar viðvaranir. Frá kærleiksríkum og umhyggjusömu föður sem hugsar aðeins velferð barna sinna. En þar sem hann elskar þau svo ótakmarka, heldur Kristur áfram að kalla, blíðlega og laðandi á þig og á mig. Kom heim, kom heim.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Þá komið sæl, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Boðskapi minn í dag, hann hefur þetta heiti Sigur í Guði. Og ég ætla að byrja að spyrja ykkur, hafið þið lent í lífsreynslu þar sem ykkur fannst eins og Guð væri bara alls ekki að hlusta á ykkur? Og að, eins og hann væri ekki að vernda ykkur og hann væri bara kannski eftir vill alls ekki til staðar. Hafið þið kannski átt slíka lífsreynslu nýlega? Þar sem þið hafi lagt líf ykkar í hendur Guðs? Og ykkur finnst þið kannski hafa gert margt fyrir Guð á liðnum tíma líka. En svo byrjur þið raun að vera allt að ganga aftur fótunum. Í stað þess að þið heldur að allt myndir nú kannski byrja að ganga betra því þið hafi lagt allt líf ykkar í hendur Guðs, að þá byrjur það að ganga allt á aftur fótunum. Ég hef ósjaldan heyrt fólk tala svona. Fólk sem að hefur byrjað að ganga með Guði, að eftir að þau tóku trú, að þá byrjaði fyrst allt að fara svona á verri endan, finnst fólki. Það eru margir sem tala svona. En Biblían kennir okkur að við erum í baráttu við nokkuð sem við mörg okkar kannski reynum stundum að leiða svona hjá okkur. En það er þetta illa. Og það segir hérna í Efesusbréfi 7. kafla 12. versi, því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunar í himingeimnum. Og það fer næstum svona hrollir um mig þegar ég les þetta vers. Því að einhver vegna þessa að þegar ég les þetta vers, þá minnist ég svo oft æskuminnar og hvernig ákala myrkfælin ég var þegar ég var yngri. Og það var bókstælega eins og eitthvað illt sótti að mér á kvöldin. Og svona 12 ára aldurinn, það ágerðist þetta svo rosalega að mér fannst einhvern veginn eins og bara þetta ætlaði að éta mig á hverju kvöldi. Og þetta var svo erfitt fyrir mig að ég átti bara mjög erfitt með svefn í langan tíma og ég þorði ekki að sofna því að þá vissi ég að ég fengi martröð eða ég sæi eitthvað hræðilegt í huganum mínum. Þorði ekki að loka augunum svo ég hélt mér vakandi á nóttinni. Ég var svona myrkfælin, kannski má segja, kannski ekki með alveg sömu áfergjunni, en jú, á þessum nótum, alveg þar til ég tók trú á Jesu Krist því ég var 25 ára. Þetta fylgdi mér alveg þanga til. En þá var eins og þetta illa, hirfi frá mér. Þetta sem á svona reyndi nánast að kæfa mig á hverju einasta kvöldi. Jó, fyrir mig var það þannig að Guð gaf mér frið fyrstu árin í trú minni. En ég upplifði trúorgönguna þannig að mér fannst að nú hliti allt upp frá þess að verða svo auðvelt. Og þannig var það í nokkur ár fyrir mig. En svo eins og ég sagði, þá er það þannig hjá mörgum að mörgum finnst akkurat það öfugt að nú sem sagt, gangi allt á afturfótunum. En ég upplifði það eins og það byrja allt að ganga vel vegna þess að ég fann svo mikla breytingu strax. Ekki veit ég akkur við upplifum þetta svona mismunandi, en það er eitt sem víst er og Biblían segir að örðugar tíðir munu koma, segir Biblían. Og það er að finna í öðru Tímóteusarbréfi og 3. kafla. Þar segir Páll, og ég ætla að lesa frá 12. versi, já, allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesu munu ofsóttir verða. En vondir menn og svikarar munu magnast í vonskunni, villandi aðra og villuráandi sjálfir. En halt þú stöðuglega við það sem þú hefur numið og hefur fest trú á, þar er þú veist af hverjum þú hefur numið það. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar, þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Krist Jesu. Já, Páll bendir á það er að halda sig við ritninguna, því að hún veiti speki sem hefum gagnast okkur til sáluhjálpar. Vitið þið vinir að þetta stríð við andaveru vonskunar getur nefnilega verið svo alvarlegt að mörg okkar getum hreinlega mist þessa trú sem að við höfum þegar öðlast. Við munum ef til mörg okkar byrja að trúa því að Guð bara geti ekki frelsa okkur. Margir upplifa þannig að það sé eitthvað í fari þeirra sem að sé svo slæmt að Guð geti ekki frelsa okkur. En við munum byrja að hugsa ef til og kannski mörg okkar fara þá leið að margir fara kannski, og ég að tala svona hluti sem geta afvegaleitt okkur á trúagöngunni, að margir muni kannski byrja að hugsa á einhver starf á trúagöngunni að Biblían sé kannski bara rugl, skrifuð af mönnum. Og margir sem að lesa svolítið svona yfir sig af Biblíunni, má segja, þeir byrja stundum að efast. Jú, einhver starf muni við þurfa að upplifa stríð við þessar andaverur vonskunar, þar sem hef illa mun reyna að gleypa þig og trú þína í heilu lagi og gera hreinlega út af við trú þína. Hvað með reynslu sem reynast okkur kannski erfiðar á trúagöngunni? Sjálf hef ég átt reynslu með Guði, þar sem ég spyr Guð, en Guð, hvernig þetta? Ég treysti þér, ég bað þig og svo vendar þú mig ekki. Hvernig má vera Guð að þú leiðir eitt og annað í mínu lífi þegar ég hef treyst þér? Getur verið að óvinurinn, sem er fulltrúi fyrir þessar andaveru vonskunar, nýti sér slíka reynslur í líf okkar? Að hann smegi sér þar inn til þess eins að valda efa hjá okkur? Hvernig varð annars með einn þriðja af englum heiminsins sem kusu að fylgja ekki Guði? Það var efinn hjá þeim sem var þeim að falli. Þeir voru ekki vissir. Þeir voru ekki vissir Guð. Hvernig gat Guð leift stríð á himnum, hugsuðu þeir ef til vill? Hvernig gat Guð leift allt þetta sem var að gerast beint fyrir framan augun á þeim? Ef Guð var Guð, þá myndi þetta ekki gerast í ríki hans. Svo þetta gat ekki fyrir Guð. Svo þeir ákveðu fylgja Lúsifer. Er það ekki þannig hjá svo mörgum hérna í dag á jörðinni að fólk hugsar að það trúir ekki á Guð vegna þess að það sér svo margt ljótt í heiminum í dag? Og ef það til Guð, þá mun hann ekki leifa allt þetta. Eitthvað sem svo niðurdrepandi eða svo sársaukafullt að ef Guð væri til, þá hefði hann aldrei leift slíkt. En svo segi Páll þetta, sem ég las áðan. Já, allir sem lifa vilja Guð rækilega í samfélagi við Krist Jesú muni ofsóttir verða. Ég spyr ofsóttir á hverjum. Jú, við verðum að hafa þá hreinu að við verðum ofsótt af þessum andaverum vonskunar. Hreinlega. Og þessar andaverur byrja oft mjög snemma í líf okkar. Þegar við erum ungað árum eins og ég fekk að finna fyrir. Stundin láta þar okkur í friði tíma. En svo koma þær aftur með miklu offorsin í líf okkar til þess að ruggla okkur í rýminu. Þegar við byggjum Guð ekki að vernda okkur, þá geta þessar verur átt greiðan aðganga að okkur. Hvað gerum við í slíkum aðstæðum? Grípum við þá til einhverja af þessum ráðum sem eða það sem ég var að tala hér áðan? Sumir byrja að trúa því kannski þeir séu svo slæmir að Guð geti ekki ná til þeirra. Af því það eitthvað að gerast, það eitthvað sem kemur svo hratt og óhugnalega að þeim að þeir byrja að trúa því sem tapaðan manneskir. Aðri byrja að efast Guð í þessum aðstæðum. Hvað gerum við þegar allt virðist kannski fara niður á við? Okkur finnst Guð ekki verið til staðar. Okkur finnst hann horfin. Við spyrjum kannski hvar Guð núna? Páll og Sílas, þeir upplifðu nokkuð sem við getum hugleitt þegar við lendum í erfileikum og við efumst hvar Guð sé að finna núna. Jó, þeir voru að boða Guðs orð í borginni Filippi þegar og þarna í borginni var kona sem var ambátt eða þræll og hún hafði spásagnar anda og aflaði húsbændum sínum mikils gróða með því að spá. Og hún elti Pál og hrópaði menn þessir eru þjónar Guðsins hæsta og boða þeir yfir veg til hjálpbreiðis. Þetta gjörði hún dögum saman. Páli fjall það illa. Loks sneri hann sér við og sagði við andan. Hann að tala við andan. Ég býð þér í nafni Jesu Krist að fara út af henni og hann fór út á samri stundu. Nú sem húsbændur hennar sáu þar fór ábata von þeirra. Gripu þeir Pál og Sílas, drógu þá á torgi fyrir valdsmennina. Þeir færðu þá til höfuðsmannana og sögðu, menn þessir gjöra mestu óspektir í borg voru þeir eru gyðingar og boða siði sem ás rómesku mönnum leifis hvorki að þýðast en fylgja. Múrin réðst og gegn þeim og höfuðsmennin létu flétta þá klæðum og skipuð að húðstrykja þá. Og er þeir höfðu lostið þá mörg högg, vörpuðu þeir þeim í fangils og buðu fangaverðinum að gæta þeirra vandlega. Þegar hann hafði fengið slíka skipun, varpaði hann þeim innsta fangelsið og felldi stokka fætur þeirra. Svo þarna voru Páll og Sílas. Að vinna fyrir Guð, að boða Guðs orð í borginni Filippi og fóra milli borga. En það næsta sem þeir vita að þeir eru konir í fangelsi og það búið að festa fætur þeirra í stokk. Og hvar var Guð að finna núna? Var Guð til eftir allt saman? Myndi Guð leifa þetta ef hann væri til? Hver var tilgangurinn að vinna fyrir Guð og svo þetta? Að láta varpa sér í fangelsi og hvað svo? Vera húðustryktur. Hugsum við stundum svona. Hvar er Guð núna? Ég sem er búin að gera allt sem að ég er búin að gera fyrir hann eða ég er búin að treysta hann, ég er búin að byðja hann og hvar er hann núna? Ég veit að ég hef oft hugsað svona. Guð, ef þú ert þarna, ef þú raunverulega heyrir í mér, þá byð ég þig. Þá kannski spyrir við, þá byð ég þig, Guð, að losa mig úr skuldum, losa mig úr vandræðum, losa mig úr þessum andlega stokki, eins og kannski þeir voru festið með fætu sínar í stokk, að þá eru við fest í einhverja stokka sem að við erum fest í. Og við spyrum, Guð, hvar ert þú núna? Já, báðu Páll og Sílas á þennan hátt þessa nótt, töluðu þeir svona við Guð? Hvar ertu núna? Já, eftir vill gerðu þeir það. Við vitum það ekki, það stendur hins vegar þeir hafi beðið til Guðs þessa nótt. Og eftir vill báðu Guð að losa fætur sína en ekki bara fætur heldur allan líkamann líka, úr fangelsi. Og þeir báðu, en það sem meira er, það segir líka, Og það er svolítið undravert að þeir báði ekki bara, heldur byrjuði líka lofsingja Guði. Og það segir svo frá, miðnætti báðust Páll og Sílas fyrir og lofsungu Guði, en bandingjarnir hlustuð á þá. Hinn er glæpamennirnir í fangelsinu. Já, þarna í fangelsinu, þá báðu ekki bara Páll og Sílas, heldur þeir byrjuði að lofsingja Guði. Lofan fyrir það, fyrir hvað? Fyrir það að hann myndi bjarga þeim úr þessari kreppu. Því hvers virði var bæn þeirra ef þeir trúðu ekki líka að Guð myndi svara henni. Svo það var eitthvað svo augljóst að þeir eru búnir að byðja þá byrjar að lofa Guð fyrir að hann ætla að standa við þessa bæn. Þeir vissu að Guð var það bil að blessa þá rosalega eins og ég sagði hérna daginn. Og það segir svo frá í versi 26. Þá var skyndilegu landskjálfti mikill svo að grunnur fangelsisins riðaði. Jafnskjótt opnist allar dyr og fjötrarnir fjallu af öllum. Hugsi ykkur. Allir hafa ekki verið búin að biðja mitt það að þessar fjötrar myndu falla. Og Guð stóð við það. Fangavörðurinn vaknaði við og að sá fangelsisdyrnar opna dró hans verð sitt og vildi fyrirfara sér. Þar eða hann hugði fangana flúna. Þá var það hvað sem er allt búið fyrir hann. Hann yrði hvað sem er tekin að lífi. Þá kallaði Páll hári raustu. Gjör þú sjálfum þér ekkert mein, við erum hér allir. En hann bað ljós, stökkin og fjall óttaslegin til fóta Páli og Sílasi. Síðan leitt hann þá út og sagði, herra mínir, hvað á ég að gjöra til þess að vera hólpin? En þeir sögðu, trú þú á drottin Jesu og þú mynd verða hólpin á heimili þitt. Og þeir fluttu honum orð drottin svo öllum á heimili hans. Að þessari sömu nætur stund tók hann það með sér og laugaði meðsli þeir eftir högginn og var hann þegar skýrður og allt hans fólk. Hugsi ykkur þessa nótt. Síðan fóra með þá upp í húsið, bar þeim mat og var hann þar og allt heimafólk hans fagnandi við því að hafa tekið trú á Guð. Hugsum okkur þessa lífsreynslu. Ekki aðeins blessaði Guð Pál og Sílas rosalega fyrir þessa trú þeirra að byrja ennum jafnframt að lofsingja Guð strax á sömu stundu. Heldur þá blessaði Guð á líka með því að frelsa heila fjölskyldu beint fyrir augun þeirra. Og við vitum í raun og veru ekki heldur hversu margir frelsuðust þessa nótt. Hversu margir sáu Guð að verki þarna. Jú, vinir, það er oft sem við finnum okkur í lífsreynslum líkt og Páll og Sílas. Það er oft þannig. Við erum kannski ekki stödd í fangelsi, en við erum stödd í einhvers star í stokk, einhvers star föst. Og við erum að hrópa, við erum að fylgja Guði, við erum kannski að boða orðans jafnvel, við erum að gera eitthvað fyrir Guð. Við erum að reyna að gera eitthvað rétt. En þá er eins og allt virðist ganga bara enn verra. Alltaf verr og verr. Páll og Sílas hefði geta brotnað saman þessa nótt og hugsað, þetta var þá til einskis. Að trúa þennan Krist og þennan Guð. Hann var ekki með okkur þegar vorum settir í fangelsi og fætur okkar voru settir í stokk. Þá var henni getna. Þeir hefði geta guggnað þessa nótt. Og ég efast ekki með óvinurinn anda verur vonskunar. Áttu fyllt í fangi með að kvísla slíkum niður drepandi orðum að Páli og Sílasi þessa nótt. Þið kannist við þessa röddu það ekki. Þið kannist öll við hana. Sem röddin sem kemur aftan að ykkur. Þegar allt virðist vonlaust. Æ, þetta er allt svo vonlaust. Og þið byrjuðu að hætta að hafa trú og jákvæðnin er farin út dyrnar. Þá eru andaveru vonskunar á fullri ferð við að vinna sitt verk. En Páll og Sílas, þeir þekktu þessar raddir. Þeir höfðu sjálfsagt heyrt þar einum of oft þegar þarna var komið við sögu. Svo þeir byrjuðu að biðja og syngja. Ekkert illt skildi eiga aðganga þeim. Ekki að ræða það. Nei, við biðjum og syngjum. Við biðjum og syngjum. Já, við biðjum og syngjum. Getum við vinir kannski fetað í þessi sömu fótspor? Þegar allt verið sklatað eða vonlaust? Getum við snúið illu röddunum burt með því að snúa slæmu reynslunum upp í sigur? Í Jesaja 54. kafla og vers 17 segir Engin vopn sem smíðu verða móti þér skulu verða sigur vænleg. Og allar tungur sem upprísa gegn þér til málaferla skal þú kveða niður. Þetta er hlutskipti þjóna drottins og það réttlæti er þeir fá hjá mér, segir drottin. Og það segir líka í fyrsta Korintubréfi, 15. kafla. Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottin vorn Jesú Krist. Það er hann sem gefur okkur sigurinn. Og það segir í fyrsta bréfi, í Jóhannesarbréfi, 15. kafla. Því að allt sem af Guð er fætt, sigrar heiminn. Og trú vor, hún er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Vinir, það er þessi sigur sem Páll og Sílas unnu þessa nótt. Í gegnum trú þeirra og vissu þeirra á því að Guð myndi og væri að vinna í þeim í hag, þá heiðraði Guð trú þeirra. Guð elskar að heiðra trú okkar. Og hann mun sannlega gefa okkur svona sigursveig að lokum vegna þess að við heiðruðum hann í gegnum trú okkar. Guð hafði yndað því að senda landskjálta til þess að sýna að honum væri treystandi, að hann væri við stjórnvölin. Andaveru vonskunar er ekki neitt þegar Guð er annars vegar. Guð er almáttugur, hann er algóður og hugsa ykkur að við þurfum aðeins að trúa á hann til þess að hann komin í líf okkar eins og hjá Páli og Sílasi þessa nótt. Hefði verið ekki trúa, hefði guggna, hefði Guð haft þetta tækifæri? Vafalist ekki. Hvað gerum við þegar við lendum í aðstöðu þar sem okkur finnst raunverulega Guð ekki vera með okkur? Jú, það aðeins tvennt að velja. Það bara tveir valmöguleikar á öllum stundum, vinir. Það annaðhvort trú eða vantrú. Það ekkert þar á milli. Trúir þú því að Guð sé samt við stjórnvölinni lífi þínu þegar allt gengur illa? Trúir því? Eða trúir þú því eða efastu að hann sé yfirleitt til? Ef þú trúir því að hann sé þarna með stjórnvölinn, hvað þá að stoppa þig því að syngja lofsöng? Honum til handa, af öllu þínu hjarta. Við höfum rætta hérna við hérna og ég við boðina bandið að okkur finnst oft eins og fólkið okkar hérna inni taki ekki nógu einlæglega undir söngin, lofsöngin, undir lofgjörðina. Við erum að meina að það eins og við trúum því ekki raun að veru að Guð sé við stjórnvölin. Svo næstum svona muldrum lögin svona nýri barmin okkar. Við erum feimin við að lyfta höndum, við erum feimin við að sína geðshræringu. En vinir, þessa nótt voru Páll og Sílas ekki feimnir við að lofa Guð. Svo bandingarnir heyrðu meir þess að það heyrðu allir í fangelsin að þeir voru að lofa Guð. Þeim var alveg sama, þótt allir heyrðu það. Þeir vissu að Guð var þess virði að heiðra hann á þennan hátt. Þeir vissu að með Guði væri þeim borgið. Svo kæru vinir, látum það vera okkur ofarlega í huga hvernig við hugsum lífsreynslur okkar. Þær gæti nefnilega verið aðferð Guðs til þess að reyna trú þína bókstala. Til þess að Guð geti sýnt þér hversu stórkostlegur hann er. Því Guð vill fá að sýna þér hver hann er. Byrja þá strax núna að lofa hann eins og þú vitir hver hann er. Lofa hann í söng, í hjarta þínu, í gleði þinni, af öllu hjarta þínu. Og hann mun senda landskjálta inn í líf þitt. Guð blessi ykkur öll.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
1: Komiði blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur næstu mínúturnar hver er mannssonurinn. Fyrir mörgum og meðal þeirra sem játa kristna trú er nafni Jesús Kristur aðeins eitthvað ósköp hversdagslegt. Og alls ekki það mikilvægt að versi að verja tíma til að huglega það nánar. En fyrir öðrum er nafni jafnvel notað sem upphrópun í algjörlegu meiningaleysi á vörum sumra þeirra sem þó telja sig trúa á Jesú Krist. Og svo eru enn aðrir sem telja Jesú Krist vera ekki aðeins guðdómlega veru, heldur eilífan guð og drottinn almáttugan. Hvernig stendur á því að fólk greinir svo mjög á Jesú Krist? Það er að segja meðal þeirra sem á annað borð telja sig kristina trúar. En spurningin um það hver Jesús Kristur sé er alls ekki nýra nálinni. Það er augljóst og eftirfarandi tilvitnun í orð Guðs en ég les í Matteusar Guðspjalli 16. kafla 13-16. Vers en það segir á þessa leið. Þegar Jesús kom í byggði Sesaríu Filippi spurði hann lærisveina sína hvern segja menn mannssoninn vera. Þeir svöruðu, sumir Jóhannes skírara, aðrir Elía og enn aðri Jeremía eða einn af spámönnunum. Hann spyr, en þér, hver segir þér mig vera? Símon Pétur svarar, þú er Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Pétur var sko ekki vandræði með svarið. Hann hafði kynnst Jesú persónulega og vissi því að hann var sonur hins lifanda Guðs. En þú áheyrandi góður, hvað segir þú Jesú? Hver er hann að þínu mati? Og ef þú getur ekki svarað slíkri spurningu, af hverju játar þú þá trú á Jesú Krist? Er mögulegt að trúa á Krist án þess að þekka hann að einhverju ráði? Án þess að vita hver hann er? Ef til velli tími til komið fyrir þig til þess að spyrja sjálfan þig persónulegra spurningar. Hver er Jesús Kristur? Páll postuli sem í fyrstu ofsótti kristi fólk og lét koma því í fangelsi, suma til lífláts, komst í þær einkennilegu kringustæður að verða að spyrja sig þessara spurningar. Hann er á leiðinni til Damaskus þegar Jesús opinberaðist honum í skínandi björtu ljósi sem blindaði hann í 3 daga. Frá þessari reynslu Páls er sagt í postulasögunni 9. kafla að það segir á þessa leið í 3. til 6. versi. En þegar hann var á ferðsinni komin í nánd við Damaskus, leiftraði skyndilega hann ljós af himni. Hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig, Sál, Sál, hví ofsakir þú mig? En hann sagði, hver ert þú herra? Þá var svarað, ég er Jesús sem þú ofsakir. En statt upp og gakk inn í borgina og þér mun verða sagt hvað þú átt að gjöra. Það leiftraði hann ljós frá himni og hann er spurður af hverju hann ofsaki þessa himnesku veru. Svo Páll spyr, hver ert þú, herra? Og það stendur ekki svarinu. Honum er sagt að vera sig Jesús sem hann hafi verið að ofsaka. Honum er leið sagt hvert hann eigi að fara og þar mun hann fá að vita hvað hann eigi að gera. Þarna tók Páll á móti Jesús sem herra sínum og frelsara. Og það gerbreytti öllu hans lífi. Í Biblíunni er nokkuð oft sagt frá fólki sem spyr slíkra spurninga. Að minnsta kosti þegar menn stóðu allt í einu andspænis drottni sem vildi fá þá í sína þjónustu. Svo virði sem Guð þráa að sjá fólk leita sín af einlægni. Að einstaklingar þráa að eiga náu samfélag við hann. Eða þráa að minnsta kosti að fá að kynnast honum betur. Þetta gerðu nokkri Grikki sem voru gestkomandi á mikilla hátíð í Jerúsalem. Og við skulum lesa það í Jóhannesar Guðspjalli 12. kafla 20-21. Versi. Það segir, Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusa frá Betsaíti í Galilöu, báðu hann og sögðu, Herra, oss langar að sjá Jesu. Grikkirnir vildu kynnast Jesú. Þeir vildu fá að sjá hann. Þeir vildu fá að vita hver hann væri. Og Filippus kynnti þá fyrir Kristi frelsara sínum. Í hvert einasta sinni sem fólk komst í kynni við Jesú Krist, gjörbreyttist líf þeirra á einn eða annan máta. Til góðs og mikið blessunar þegar þeir gerðust lærisveinar hans við stíð kynni, eða þá þeim sjálfundu bölvunar þegar þeir vildu ekkert meira með hann hafa að gera. En hvað segir þú, hlustandi góður? Hvert segir þú Jesú Krist vera? Er hann þér aðeins eins og hvert annað nafn? Er hann þér ekkert meira en tilefni til að nota í hégómlegu málfari eða jafnvel sem upphrópun í gálausu tali? Drottinn allsherjar hlýtur að vera þér sem kristinni mannesku eitthvað meira og mikilvægar en það. Hvernig sem viðhorfið þínu til drottins er annars farið, þá gæti eilíf velferð þín falist í því að þú tækir þér tíma til þess að kynnast honum nánar. Nikodemus forðum vildi kynnast Jesú, en hann vildi síður láta sjá sig í návist hans, svona rétt á meðan hann var að afla sér nánar upplýsingum hann. Eðvill finnst þér þú þurfa að leita hans í kyrþey, eitthvað líkt á Nikodemus gerði. Við skulum lesa það hvernig hann fór að í Jóhannesar guðspjalli, þriðja kafla, númer ég les fyrstu tvö versin, en það segir, maður hét Nikodemus, að flokki farisea, ráðherra meðal gyðinga. Hann kom til Jesú nótt og sagði við hann, Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir komin frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir nema Guð sé með honum. Nikodemus vildi kynnast honum. Hann reyndi að komast til botns í því hver Jesús væri í raun og veru. Jesús gaf honum meira en nóg umhugsunarefni þegar hann fór að tala að Nikodemus þyrfti að fæðast að nýju. En í þriðja versu áfram lesum við mjög svo forvitnileg samtal þeirra á milli. Jesús svaraði honum, sannlega segi þér, enginn getur sé Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus segir við hann, hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðinn gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? Jesús svaraði, sannlega, sannlega segi þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af holdinu fæðist er hold, en það sem af andanum fæðist er andi. Undrist eigi að ég segi við þig, yður ber að fæðast að nýju. Vindurinn blæst það sem að vill og þú heyrir þitt hans. Samt veistu ekki hvað hann kemur né hvert hann fer. Svo erum þann sem af andanum er fæddur. Þá spurði Nikodemus, hvernig má þetta verða? Jesús svaraði honum, þú ert lærifaðir í Ísrael og veist ekki þetta? Jesús reynir þarna að sannfæra Nikodemus að hann þurfi að taka afstöðu með Kristi. Hann þurfi að vera sannfærður að Jesús sé sonur Guðs. Einnig að Nikodemus þurfi á endurfæðingu að halda til þess að Jesús geti orðið frelsari hans. Nikodemus vissi ekki hver Jesús var, en hann kom til hans til að fá svör við þeirri spurningu. Er mögulegt að þú vitir ekki heldur hver Jesús er? Hefur þú hugleitt hvers virði hann er þér? Er hann einhver söguhetja sem þú lest og dáist að? Eða hefur þú kynst honum sem persónulegum vini og frelsara? Hefur þú kynst honum sem syni Guðs? Pétur postuli, innblásin af heilögum anda, segir okkur að jafnvel englar himinsins þrái að skyggnast inn í leyndardóminum Jesú Krist. Þetta getur við fundið í fyrsta kaflanum í fyrsta Pétursbréfi og ég les 3. 10. og 12. vers. Það segir, lofaður sér Guð og faðir drottinsvors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunnsinn hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisi Jesú Krist frá dauðum. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir töluðu þá náð sem yður myndi hlotnast. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá heldur fyrir yður að þeir þjónuðu að þessu sem yður er nú kunngjört að þeim sem boðuðu yfir fagnaðar erindið í heilugum anda sem er sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Þarna er skýrt og greinilega sagt að Guð sé faðir drottins okkar, Jesu Krists, og einnig að Kristur sé frelsar okkar, því við lásum í þriðja versinu að Kristur hafi endurfætt okkur til lifandi vonar vegna upprisu sinnar frá dauðum. Við lásum einnig að spámennirnir hafa rannsakað vandlega þar sem þeir segja okkur frá í heilari ritningu. Enda hafi ástæðan fyrir því að þeim var opinbera fagnar erindið, einmitt verið sú að þeir myndu segja öðrum frá því. Það liggur í orðunum að við sem höfum tekið á móti Jesu Kristi sem frelsar okkar, eigum einnig að koma fagnar boðskapnum til annara. Svo hver er Jesús? Hvern segjum við hann vera? Og þegar þú kemst að niðurstöðu, hver verða þá þín viðbrögð? Ætlar þú að huglega þetta með sjálfum þér? Ætlar að lesa meira? Ætlar að tala við aðra það sem þú hefur fundið? Já, hvað ætlar að gera við Jesu Krist? Lesu nokkur vers í Matteusar Guðspjalli. Ég lesu 13. kafla og versin 53-58 en það segir Þegar Jesús hafði lokið þessum dæmisögum, hélt hann þaðan. Hann kom í ættborg sína og fór að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðu stórum og sögðu, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Er þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móður hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og er ekki systur hans allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þó allt þetta? Og þeir hneyksluðust á honum. En Jesús sagði við þá, hvergi er spámaðurinn minna metinn í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gjörði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra. Þarna er fólk sem hafði fylst með Jesú frá bernskudögum hans. Þeir þekktu fjölskyldu hans, systkini, og gátu ekki skilið hvernig Jesús ætti að vera frábrugðinn hinum í fjölskyldinni. Hvernig ósköpunum gat sonur Jósef Smiðs gert undur og kraftaverk? Og hvers vegna áttu þau að trúa því að hann var í Guðssonur? Ekki gat hann bæði verið Guðssonur og Jósefssonur? Heimamenn voru stór hneykslaðir. Jesús var ekkit undrandi á hneykslun þeirra. Hann setur fram þá staðhæfingu að hvergi sé spámaður minna metin en þar sem hann er upprunninn. Hann staðhæfir einnig að það sé vegna vantrúar þeirra að hann gerir færri kraftaverk í heimabyggsinni. Að sumu leiti er þetta skiljanlegt. Þegar við höfum haft eitthvað fyrir augum okkar lengi, hættum við að sjá eitthvað merkilegt við það. Þetta bara er þarna. Hefur verið þar og svo hvað með það? Ef þú elst upp það sem undursamlega fagurt landslag er, hættir þú að taka eftir því. Þeir sem kom á heimaslóðu þín að falla eftir því staði yfir fegurðinni. En þó við hættum að taka eftir fegurðinni, er hún samt til staðar. Ég álíta fólkið í heimabæ Jesu Krists, hafi ekki séð hve stórkostlegu frelsari hann var, vegna þess að þeir litu bara á hann sem son Jósefs, og sem venjulega mann sem hafði alist upp á meðal þeirra. Þetta fólk misti af miklu. Fólkið í Nasaret spurði, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Og enn í dag spyrja margir, hvernig í ósköpunum gat Jesús gert allt sem hann gerði? Við skulum skoða nokkur atrið úr lífshlaupi hans hér á jörðu. Hann var getinn af heilögum anda. Fættur á konu sem aldrei hafði snert karlmann. 12 ára gamall gerði hann alla guðfræðingana orðlausa af undrun yfir speki hans. Hann gekk á vatni. Hann lagði stormin og ólgu sjó. Hann lét undrandi Pétur ganga á vatni. Hann munaði ekkert að reka illa anda út af fólki. Og fyrir hans tilverknað var afgangurinn af 2 fiskum og 5 brauðum til þess að fylla 12 körfur. En þá hafði 5.000 manns fengið nægju sína. Síðar metta hann 4.000 manns á sama hátt. Hver er Jesús í þínum augum? Hann sem læknaði sjúka, gaf blindum sjónina og mállausum að tala og svo reisti hann dauða til lífsins. Hvert segja menn í dag Jesú vera? Hann sem dó og reis síðan upp frá dauðum. Er Jesús Kristur maður? Venjulegur eða óvenjulegur maður? Eða er hann eftir Guð? Hann skildi þó ekki vera bæði maður og Guð almáttugur? Margir kristnir gera sér ekki grein fyrir því að eilífu Guð gerðist maður og var þannig bæði Guð og maður. Þannig var það maðurinn í honum sem dó á Golgata en ekki guðdómurinn. Hvernig þetta er hægt skiljum ekki, en það segir Biblían þetta vera leyndardóm Guðs. Engin furða að englana fýsi til að skyggnast inn í þennan leyndardóm. Margir meðhöndla orð drottins, Biblíuna, eins og drukkin maður notar ljósastaurinn. Bara til þess eins að halla sér upp að til stuðnings, en sem veitir ljósinu engan gaum. Jesús sagðist vera ljós heimsins sem vísar okkur veginn til eilífs lífs. Í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla og 39. versi segir hann: Þér rannsakið ritningarnar, þér í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitnaði mig. Hann er skaparinn, lífgjafinn, dómarinn, talsmaðurinn, frelsarinn. Jesús er okkur allt. Jesaja lýsir honum svo vel í 9. kafla. Ég ætla að lesa það 6. og 7. versi. Það segir: Því að barn er oss fætt, sonur er oss gefinn, á hans herðum skal höfðingadómurinn hvíla. Nafna skal kallað undra ráðgjafi, Guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Mikil skal höfðingadómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davíðs og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Jesús spyr: Hvert segir þið mig vera? Okkar svar hlýtur að vera: Þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Og sjálfsögðu segjum við af ákefð með Jóhannesi postula: Maklegt er lambið þið slátraða, að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Við skulum biðja. Ódásamlegi Jesús, þið fegursta nafn á jörðu, við viljum tilbiða þig sem drottin okkar og frelsara á meðan við draugum andan. Og við hlökkum til að fá að tala við þig augliti til auglitis þegar við komum heim. Drottin minn, gefðu okkur gæfu til að taka á móti þér sem þeim sem þú ert, eilífur Guð og frelsari. Við lofum þitt heilaga nafn og felum okkur í þínar heilagu hendur, drottin minn og Guð, nú og alla framtíð. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Ætlar þú líka að segja, hann skal krossfestur? Ætlar þú fremur að velja þér annan vin til fylgdar? Ætlar þú líka að segja, hann skal krossfestur? Ætlar þú fremur að velja þér annan vin til fylgdar?

að aldrei frama fengi hans að tækifæri. Hugdeigur stóð hann og hlustaði á rödd fólksins, hróp þess sem ógnuðu völdum hans og veraldar gengi ef hann léti ekki að óskum þess. En hvað hið himneska tækifæri var nærri honum. En hann ákvað ekki sjálfur hvað gera skildi. Hann spurði fólkið. Og svari barst samstundis. Heimurinn hafði hafnar frelsara sínum og lífgjafa. Pílatus gat ekki snúið við. Hann hafði leita ráða hjá heiminum og nú hafði hann hertekið vilja hans. Ætið síðan hefur Jesús haldið áfram að knýja á hugi mannana og nú er röðin komin að okkur. Jesús stendur fyrir framan okkur hér. Hvað ætlar þú að gera við Jesú? Þú kemst ekki hjá því að svara, annarkort verður þú að velja eða hafna. Getum við látið Krist líða tjáningar einu sinni enn, eða munum við leita svars hjá heiminum? Ótal margir hafa hrifist að boðskap Krist og fundið í hjarta sínu að hann er svo eini sem frelsar. En góðir vinir, kunningjar og nágrannar hafa ekki haft sömu stefnu og því miður hafa svo margir látið þeirra álit vera svar sitt til Jesú. Aðrir hafa svo mörg skemmtileg áhugamál að þeir mega alls ekki vera að því að svara kalli Jesú. Það er svo margt sem þeir ætla að framkvæma og tímur flýgur á undan þeim. Við getum sagt svo Barnabas að hann sé andstæða við Jesú. Öll áhugamálin okkar, álit, vinnana og kunningjana. Ef Jesús kemur fram og við verðum að ákveða okkur, fáum við nýtt tækifæri til að hrinda öllu þessu frá okkur fyrir fullt og allt, eða ofur setja okkur vilja annara. Í staði fyrir frelsið í Kristi höfum við það valið undir okkun hins illa. Erum fangar vondra hugsana og athafna og höfum engan mátt til að losna, vegna þess að við höfum hafnað lausnargjaldinu. Leið og við höfum ákveðið að langanir okkar og þrár skuli vera meira metnar en vilji Krist, erum við orðin þrælar þeirra. En tökum við afstöðu með Jesú veru líf okkar allt annað. Líf og kraftur hans mun þá ríkja í okkur og við munum geta barist móti frelstingunum sem heiminum býður upp á. Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis heldur andar máttar og kærleiks og stillingar. Svar okkar er ekki fólkið í orðum, aðeins í breytni okkar og hugsunum. Á því sýnum við best svarið hvernig við reynum að feta í fótspor frelsarans, hvernig okkur tekst að líkjast honum í orði og verki. Við höfum lesið Stefán. Hann fetaði svo greinilega í fótspor Krists og jafnvel dauði þeirra má líkja saman. Líf Stefáns ber vitni þess hver menn geta komist nærri Jesú. Birtan sem umvafði hann á dauðastundinni getur einnig ljómað hjá okkur. Þekking okkar á Kristi felur í sér ábyrgð. Þá ábyrgð að þér hefur verið trúað fyrir hluta af verki Guðs. Þú getur ekki haldið ljósi lifandi án þess að það sendi frá sér bjarta og hlýja geisla. Eins er það með trúna. Hún er dauð án verkana. Ef við segjumst trúa á Jesum, ef við neytum að við viljum krossfesta hann, en ekkert gott kemur fram í verkum okkar, hver er þá trúin? Þá er játning okkar ónýtt, sem markmið kenningar Jesu Krist er kærleikur af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræstnislausri trú. Daglegt líf okkar er þannig úrslita svarið við spurningunni. Hvað á ég að gjöra við Jesú? Hvað eigum við nú að ákveða? Látum ekki aðra ákveða slíkt fyrir okkur. Ef við fylgjum Kristi erum við líka að bíða komu hans. Við erum að búa okkur undir að taka á móti honum er hann kemur. Allt annað verður svo smátt í samanburði við þetta eina. Öll önnur áhugamál okkar hljóta að hverfa í ljómanum sem stafar frá voninni hið eilífa konungsríki Krists.

Á hinum síðustu tímum er það áriðandi að við leggjum okkur öll fram við að þjóna Guði. Alla krafta okkar og vit, alveg einhuga og óskipt með þetta efst í huga. Hvað vill Jesú að ég gjöri? Ef sú spurning vakir í hjörtum okkar er engin hætta á að freistingarnar nái valdi á okkur. En við verðum líka að afla okkur eins mikilla þekkingar og unnt er. Nota hverja stund sem gefst til að rannsaka reikninguna, bréfið, sem Guð hefur skrifað okkur, það sem sýnir okkur hvernig við getum þjónað honum, hvað sé vilji hans. Fyrir okkur þarf lífið ekki að vera andlaus leit, heldur örugg, björt, braut, til sigurs með Kristi. Þetta allt, þessa dásanlegu dýrða von hefur hann gefið öllum sem vilja trúa og hann vonar og biður eftir því að við tökum afstöðu með lífinu, með hugrekki hins frjálsa og glaða æsku manns. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Hafnaðu ekki boði frelsara þíns. Gefðu honum allt, þá mun þér veitast allt.

0: Fangið inn þrönga hliðið, síða víti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinbernabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðanakirkjunni og það sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fór hlustendur að heyra fyrri hluta fimmtu leksíu sem nefnist okkar himnesku heimkynni. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum en nú tekur Steinþór til máls.
2: Komiði sæl. Þá er komið að fimmtu leksíu eða fimmta þætti í þessu námskeiði efni opinberunar bókarinnar. Þetta er ákaflega hrífandi efni sem við tökum fyrir að þessu sinni því að það fjallar okkar himnesku heimkynni eða geimbor Guðs, eilífðar dvalarstað okkar í ríki Guðs. Er þið tilbúin að takast á við skemmtilegt efni sem Biblía segir okkur frá? Öldum saman hefur kristnum mönnum sóst erfilega að sannfæra hina trúlausu eða efagjörnu raunverulega tilvist hins himneska heimkynnis. Þeir sem vitnuðu af ákafa og brennandi tilhlökkunum bústað hjá Guði og geimferð þangað eins og Biblía boðar hafa oft vakið háð og lítilsvirðingu gagnrýnenda. Efasemda mennirni héldu því gjarna fram að fyrir mannveruna væru geimferðir vísindalegur ómöguleiki. Það var hérna áður fyrr og ekki fyrir svo mjög mörgum árum síðan. En skyndilega hófust geimferðirnar. Nú eru áform lögðum geimstöðvar og heilar nýlendur í geimnum. Það hefur þó enn ekki hafist undirbúningu fyrir geimferðir fyrir almenning og þó hefur það verið auglýst að slíkt standi til boða áður mjög langt líður. Það vekur ákafa hrifningu að hugsa til þess að við getum kvatt þessa jörð og dvalið í ólýsalegri ævintýra borg út í himingeimnum. Slík hugsun yfirgnæfir allt það sem menn geta látið sér dreyma Það eikur fegurð og öryggi þessara tilhugsunar að það sjálfur frelsarinn, Jesús Kristur, sem kemur þessu öllu í kring. Hann hefur kveikt þessa þrá hið innra með okkur vegna þess að hann að fyrirbúa eða undirbúa möguleika þess að við getum ferðast í geimnum og dvalið þar þegar hann stofnar dýrðaríki sitt. Hafið þið áhuga á að vita meira þetta forvitnilega efni Biblíunar? Já, geimborg er Guð að undirbúa fyrir fólk sitt. Borg, sem að kallar hinn nýja Jerusalem, er staður úti í himingeimnum sem Guð sakkar Biblíunni, sakkar vitnisburði sínum í Biblíunni og Guð skrökvar ekki að okkur. Hann er að undirbúa fyrir alla þá sem vilja meðtaka kærleika hans og hjálpræði okkur syndurum til handa. En nú skulum við snúa okkur að þessum staðreyndum sem Biblían boðar. Við tökum þá fyrir fyrstu spurninguna og hún þessi. Skömmu fyrir brottför sína til himins hét Kristur því að útbúa sérstök hýbýli fyrir okkur á himni. Eigum við að lesa þetta, vinir? Sjá hvað hann hafði að segja. Við skulum fletta upp í Biblíunni og finnum Jóhannesarguðspjall. Það í 14. kapitula og lesum þær fyrstu þrjú versin. Þar segir Jesús: Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég Tilvitnun líkur. Svo að hér Kristur að lofa því að hann færi burt og hann fór burt, það ekki? Það gerist fyrir 2000 árum. En að sagðist myndu koma aftur? Hann komin aftur? Nei, ekki á þann hátti svo hann sagðist myndu koma með öllum englum himinsins í dýrð sinni, upp í hákvolfi himinsins og að hvert auga á jörðinni myndi sjá hann. Þetta finnum við í opranabókinni hvað fyrsta kafla og sjöunda vessi. Hvert auga mun sjá hann þegar hann kemur í skýjum himinsins. Svo að svarið þetta við þessari spurningu. Ég fer burt að búa yður stað. Síðan kem ég aftur að taka yður til mín. Þetta lofvorð sem sjálfur Kristur Jesús lofaði mannkyninu. Nú ég get ekki varist þá freistingu að minnast á nokkuð atriði í sambandi við þetta fyrirheit Jesú. Það hefur með það að gera hvar hinni látnu ástvinni okkar séu á þessari stundu. Það munum við fjalla í heilli leksíu síða meir í þessu námskeiði. En aðeins til að vekja forvinni ykkar. Ef dánir að mistakosti dáni sem að hafa sett trussitt á hjálpræði drottins, ef þeir eru þegar í dauðanum komni til himins, inn í dýrð himinsins og eru hjá frelsaru sínum í dag, til hvers er þá Jesús að koma aftur, samkvæmt þessu lofvorði sem við lásum í Jóhannes í 14. kafla, til hvers er þá að koma aftur til að sækja fólk sitt, ef dáið fólk þegar komið til hans. Því að við lesum víða í Biblíunni að þegar Kristi kemur, þá mun hann vekja upp hina dánu frá dauðasvefni sínum, reisa þá upp úr gröfu sínum, gefa þeim nýja líkama og taka þá inn í dýrð himinsins. En það atburður sem á enn eftir að gerast, sá hvað þessi Biblía segir. En nú ég búin að kveikja forvitni ykkar. En við tökum þessa leksíu fyrir þetta efni síðar meir í þessu námskeiði. Svo að Jesús þá að undirbúa stað fyrir okkur þarna hið efra, einhver staðar út í himingeimnum. Og þá viljum við fá að vita hvað heitir þessi staður. Hvernig staður skal þetta nú vera? Og þá snúum við okkur að opinberunarbókinni þriðja kafla og tólta vessi til að fá svarið við spurningunni hvað heitir staðurinn og hvernig staður þetta. Opinberunarbókin 3:12 Þar segir einmitt þetta og það Kristus talar Þann sigrar mun ég gera að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns hinnar nýju Jerusalem kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja Og svo þegar við lesum í Hebreabréfinu, það ellefti kaflinn, þar segir í 16. vessi En nú þráðu þeir, þar að segja þeir sem að treystu á Guði gegnum aldirnar, þeir þráðu betri ættjörð, það að segja himneska, þess vegna blygðast Guð sinn ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Þetta þrá hinna trúðu í gegnum aldirna frá upphafi vega og allt til þess tíma þegar Kristur kemur aftur að fá að halda inn í hinna himnesku borg. Og ef við læsum tíundavessi þarna í Hebreabréfinu í 11. kafla, sama kafla og vorum að lesa, þá segir því að hann hafi að tala menni svo Abraham og Mósi og fleiri sem taldir upp í þeim kafla, Því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn þeirrar sem Guður smiður að og byggingameistari. Svo að Abraham átti von á dýrlegru borg, dásamlegu himnesku heimkynni sem að tækja öllu fram því sem þessi jörð eða þetta mannkyn getur boðið upp á. Svo svarið við annari spurningu hvað heiti staðurinn. hinn nýja Jerusalem. Og hvernig staður þetta? Hebreabréfið svaraði því sem við lásum, það verið að tala þarna himneska ættjörð og himneska borg. Og við ætlum að kynnast núna þessu sinni í komandi biblíutextu sem við lesum að þessu sinni í þessari rannsókn okkar hvernig þessi staður nánar. Tökum fyrir þriðju spurninguna. Hvernig borginni lýst? Þá förum við yfir í 21. kaflan í opinberunarbókinni og flettu þar upp í 10. versi til dæmis og lesa þar áfram. Þar segir Jóhannes sem skrifar opinberunarbókina frá því að drottinn hafi gefið honum sýn og hann segir og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borginni helgu í Jerusalem sem steig niður af himni frá Guði. Hér verða að tala borginna aftur. Svo segir hann, hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspi stein, kristall skær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Hugsið ykkur, hér verða að byrja þessar stórkostlegu lýsingar á þessari geimborg, borginni himnesku einhverstað þarna út í geimnum sem drottið lofaði að útbúa hýpili fyrir okkur í til dvalar til að njóta síðan meir í eilífðinni þegar hann kemur að sækja okkur. En þarna var sagt að nöfnu svona Jakobs, þar að segja Ísraels svona, væru rituð á hliðin 12 í þessari borg. Svo borgin hefur þá 12 hlið og þessi hlið hafa árituð nöfn þessara svona Jakobs. Og þá vaknar spurningin, hvaða merking skildi felast í því að nöfn Jakobs svona eru skráð á hvert hinna 12 perlu hliða hinnar himnesku borgar. Jú, þegar við lesum í Biblíunni og þá er það í Gamla testamentinu þessa 12 syni Jakobs, þá sjáum við að Guð flettir ofan af gjörðum þeirra. Þetta voru syndarar og sumir þeirra stór syndarar. Og þið skulum minnast þess að það voru þessir synir hverjir eða það að segja 10 þeirra að mista kosti sem að tóku Jósef og seldu hann í þrældum. Þeir höfðu hugsað sér að drepa hann. En svo seldu þeir hann í þrældum til Egyptalands og þeir skrökuðu síðar að föður sínum að villidýr hefðu komið og drepið hann. Þannig náungar voru þessi menn og svo finnum við nöfn þessara manna skráð á borgarhliðin í hinni eilífu borg. Hvað segir það okkur, vinir? Segir það okkur ekki? Að sama hvernig líferni okkar kann að hafa verið, þá eru möguleikar fyrir vestu syndara að iðrast gjörða sinna og meðtaka náð Guðs og kærleika hans og hjálpræði allt fyrir jafnvel slíka syndara. Með öðrum orðum, það er pláss fyrir okkur í þessari borg. Guð reikna með því að Steinþór Þórðarson, svo ég nefni einn syndara, sé velkomin inn í þessa borg til að búa þar alla eilíft ef hann bara vill. Og sama búa stendur þér til boða hversu þú ert sem á þetta hlýðir. Svo þegar við lesum slíkan texta þá erum við að meðtaka, þar að segja ef við treystum þessu, þá erum við að lesa boð Guðs okkur til handa, öllum jarðarbúum, sem að hverju þeir eru, að þeir eru velkomnir, við erum velkomin, karlar og konur, yngri sem eldri, inn í dýrð himinsins, þegar Kristur kemur til að sækja sitt fólk. Spurningin er bara, viljum við þykja þetta? En þá þurfum við að þykja þetta núna. Áður en náðatíminn eru enda, áður en Kristur kemur, því þegar hann kemur þá er búið að ákveða örlög allra jarðabúa alla eilíð. Það er því óskynsamlegt á okkur að tefja mjög mikið. Í hvað við viljum gera með þetta kærleikstilboð drottins. En við höldum áfram og við stökkum þarna í 21. kaflanum í opnunarbókinni yfir í 19. versi og lesum þar áfram og ég stikla á stóru. Þar segir undurstöðu steinar borgar múrsins voru skreyttir alls konar gimsteinum. Getið þið ímyndað eitthvað vinir eða dýrðina þegar undurstöðu steinarnir eru skreyttir á þennan hátt. Svo segir í 21. versinu og hliðin 12 eru perlur og hvert hlið úr einni er perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Og svo í 23. versi segir og borgi þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýr guð skín á hana og lampið er lampi hennar. Og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinn að færa henni dýr sína. Og hliðum hennar verður aldrei lokað daga því að nóttu verður þar ekki. Og menn munu færa henni dýrð og vexin þjóðana. Og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga né sá sem fremur viðustíð eða ykkar lígi engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Hér endar þessi langa tilvitnun. Hugsið eitthvað dýrðina, lýsingarnar. Guð leggur sig í líma við að mála dýrð himinsins skilmerkilega fyrir okkur svo að við getum betur skynja að þetta er eftirsóknarvert, þetta er dásamlegt og þetta mun þú eignast alla eilíf ef þú bara vilt. En áðan vorum við einmitt að ræða hvað það gæti þýtt að nöfn Jakobssona væru skráð á hliðin í borginni Helgu. En nú vorum við að lesa að nöfn postulana 12 eru skráð á undurstöðu múrsteina borgarinnar á himni. Hvaða merki skildi vera fólkin í þessu? Jú, lærisveinarnir, alveg eins og synir Jakobs. Þetta voru syndarar. Hvernig fór Pétur að? Hann afneitaði frelsara sínum, en áttaði sig áður að það varð á seint og kannaðist við hann aftur. Hvernig voru Jakob og Jóhannes, þessir bræður? Þeir voru kallaðið þrumu sínir því að þeir vildu bara kalla eld af himni ofan til að eyða einhverjum sem þið líkaði ekki við þegar þið gengu með Jesú hér á jörðu í eina tíð. Og svo kom upp misklíð á meðal lærisveinana. Sumir vildu vera ráðherrar í væntali ríkistjórn hans þegar þeir héldu að hann væri að stofna jarnest ríki til þess að reka rómverjana af höndum sér. Þeir miskildu þetta allt saman. En frá syndum og misgjörðum og ýmsu því sem að lærisveinarnir gerðu eða vanræktu hér á jörðu, það er sagt frá þess öll í Biblíunni. Og ég held að Guð sé að segja frá þessu öllu saman til þess að við sem eru líka syndarar missum ekki alla von. Og áttum okkur á því að það er einmitt fyrir syndara sem Jesús er kominn sem frelsari inn í þennan heim. Og þegar nöfn lærisveinanna eru skráð á undurstöðum múrsteina borgarinnar á himni, segir þá okkur ekki að úr því að þeir eiga möguleika á eilífu lífi og að eignast hýpili í þessari dýrlegu borg út í himingeimnum. Er þá ekki möguleika fyrir þig? Möguleiki fyrir mig, möguleikar fyrir okkur öll. Kæru vinir, ég leifi mér að hlakka til þegar Kristur kemur að sækja sitt fólk. Þegar ég vona og ég bið að Guð gefi mér þann styrk og það þolgæði að þreyja þorran það til drottinn kemur því að ég vil endilega fá að njóta þessara dýrðar í borginni himnesku Nýja Jerúsalem alla eilíð. Svarið við þriðju spurningu er því að borgin er sem dýrindis stein með 12 hliðum og með gullin stræti og þar er ekkert óhreint Þetta gæti verið svar. Að sjálfsögðu megi þið svara þess á annan hátt. Og þá erum við komin að fjórðu spurningu sem reyndar ekki spurning, heldur aðeins yfirlýsing sem við ætlum svo að skoða nánar. Það segir hérna í lexíunni, vassveitan og heilbrigðisþjónustan eru alveg einstök. Eigum við að skoða hvað Biblían hefur að segja hina himnesku vassveitu og heilbrigðisþjónustuna? Við skulum fara í opinberunarbókina 20. og annan kapitula, þetta er síðasti kafli Biblíunar. Og lesa þar fyrstu tvö versin sem eru einmitt á þessa leið og hann sýndi mér móðu lífs vatnsins, skínandi sem kristall. Hún rann frá hásætu Guðs og lambsins. Á miðju stræti borgarinnar, beggja vegna móðunar, var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuði hverjum gefa það ávöxt sinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Tilvinnun endar. Hugsið ykkur vinir að þannig munum við fá að njóta hins lifandi vats, lífsins vats og það rennur eins og mikið fljót eftir miðju stræti borgarinnar og beggja megin við þetta fljót er lífsins tré. Það gefur auga leið að eitt tré getur ekki verið báðu megin við fljót, stórt fljót eða það. Jú, ef að það vex saman yfir fljótunum og það sjást mörg dæmi slík tré hér á jörðinni. Ég veit að í Kaliforníu þar eitt heljarmikið og stórt tré í rauðviðar skóginum sem að þið hægt að aka í gegnum. Þetta voru sem sagt upprunalega 2 tré sem að náðu síðan að vaksa saman ofar og þetta er risa stór og há og mikil tré, þessi rauðviða tré. Hvernig skildi lífsins tré á himnum líta út? Ég hlakka til að fá að komast á þennan stað þar sem að þetta holla og góða og eilífa vatn er til boða. Hvílík vassveita. En svo heilbrigðisþjónustan, það segir að beggja vegna móðunar er þetta lífsins tré, og það ber 12 sinnum ávöxt. Sem sagt á mánuði hverjum gefur það ávöxt sinn. 12 sinnum á ári og blöð trésins eru til lækninga þjóðunum. Hér að sjálfsögðu verða að tala fyrirbyggjandi aðgerðir. Er það ekki besta heilbrigðisþjónustan sem talar fyrir og framkvæmir fyrirbyggjandi aðgerðir. Það verður aldrei neitt sjúkdómur, aldrei neitt sem að hrjáir okkur, engin dauði, engin kvöl, engin þjáning, engin þörf fyrir sjúkrahús eða læknis aðgerðir. Því að við munum lifa heilbrigð að eilífu eins og Guð ætlaðist til þegar skapaði þetta mannkyn þennan heim. Guð ætlaðist ekki til þess að syndin kæmi inn í þennan heim en úr því hún kom og eyðilaði sem sagt áform Guðs, skemmti þennan heim. Eins og við sjáum nú að við líðum af sjúkdómum og fólk deyr, miklar hörmungar dynja, oft og einat á mannkyninu. Svona átti þetta ekki að vera í áformi Guðs þegar að skapa þennan heim. En þegar við tókum að hlusta á óvin Guðs og manna, við skilnist fyrir góðs og ills í aldegarðinum etin forðum, eins og við höfum þegar farið yfir í þessu námskeiði. Að þá buðum við syndina velkomna inn í þennan heim og þess vegna líðum við í dag. En Guð lofar að gera endi á synd og allar afleiðingar syndar. Það gerist þegar hann kemur aftur og hefst handa að skapa nýja jörð upp úr því. Og síðan munum við búa á nýri jörð í nýjum heimkynum, í nýri borg sem heiti Jerusalem. Það verður dásamlegt til okkur efni fyrir okkur öll. En við skulum lesa meira þessa heilbrigðisþjónustu því að í Gamla testamentun er að finna í Jesaja 66, það vers 22 og 23, þar segir Jesaja frá þeirri sýn sem að Guð gaf honum. Og hann segir, já, eins og hinn nýja himinn og hinn nýja jörð sem ég skapa munu standa stöðug og fyrir mínu augliti segir drottinn, eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt. Og á mánuði hverjum tunglkomudaginn og viku hverju hvíldadaginn skal allt hold koma saman til þess að falla fram fyrir mér segir drottinn og tilvinnun endar hér. Svo að þegar að lífsins tré ber ávöxt einu sinni mánuði, þá virðist samkvæmt því sem Jesaja segir vera ástæða til að koma saman, að kalla það tunglkomudag, til þess líklega að neyta af ávexti lífsins trés og við munum lifa. En svo segir Jesaja einnig að við munum koma saman á viku hverri hvíldadaginn. Til hvers? Að sjálfsög til að tilbyðja Guð, tilbyðja skaparan okkar, því það er þessi hvíldadags boðorðið snýst að byðja og tilbyðja hann sem uppspretta lífs okkar. Sagði ekki Jesús sjálfur, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann uppspretta lífsins. Og þá komið að því að segja okkur svarið við fjórðu spurningu. Það gæti verið á þessa leið að í miðri borginni móða lífsvatnsins og einni lífsistré sem við heldur heilbrigði allra að eilífu. Og þá komið að fimmtu spurningu og hún svona, hvernig lýsir Páll Postuli dýrð himinsins? Og þá förum við yfir í Rómverjabréfið og átjónda vers, en þar segir Páll Postuli, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast tilvinnun líkur. Og svo heldur hann áfram í fyrra Korintubréfinu, í öðru kapitúlu og níunda versi, það sem að segir, en það eins og rita þér, það sem auga sá ekki og eira heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim elska hann og þessari tilvirni líku hér. Í opinberanabókinu 21.16 gefin upp stærði þessarar dýrlegu borgar sem gerir hana umtapil þrisasunu stærri en allt Ísland. Með öðrum orðum, Guð segir okkur í orði sínu að það verði nóg pláss fyrir alla sem vilja þykja hjálpræði drottins. Og þá skulum við gefa svari við fimmtu spurningunni. Spurningi var þessi, hvernig lýsir Páll Postuli dýrð himinsins? Samkvæmt því sem við vorum að lesa, að því sem Páll segir, þá segir hann að dýrð himinsins eða þessara himnesku borgar sé ólýsanleg og hann segir að augað hefur aldrei séð nokkuð slíkt, ekki mannlegt auga. Og svo miða við stærðina að hún sé þrisasinu stærri en allt Ísland, þá ættu margir miljardar íbúa að geta verið þarna miðað við hvernig íbúafjöldi borga heimsins í dag. Með öðrum orðum, það verður nóg pláss fyrir alla.

ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Sæl öll sem öll. Efni sem ég ætla að tala við ykkur í dag trúna og ber fyrir sögnuna trúin í gildi. En það sem við erum búin að vera að gera í morgun að syngja og lofa guð og biðja. Þetta akkurat hérna inngangurinn hjá mér á hugvikinni. Við erum hérna saman komin til þess að lofa guð og vegsama hann og til þess að lærum hann því að við erum hingað komin út til þess að fylla sál okkar af sannleikanum sem við fáum frá Guði lífið og tilveruna og það enginn sem veit betur en Guð einmitt hvernig við eigum að hátta líf okkar og við viljum læra af skaparanum og verða lík honum, ekki satt. Guð hefur gefið okkur margt til þess að læra af honum. Og fyrst má nefna Biblíuna, sem geymir fróðleik upphaf tilverunar og endi. Og í öðru lagi má nefna náttúruna, hversu stórfengleg hún og allur himingeimurinn. Við það einmitt sköpunin sjálf, hún segir okkur svo margt skaparan. Við getum lært svo margt af náttúrunni og heiminum eins og hann og öllu því sem þar að finna því að og segir okkur hvað við eigum stórkvæslegan skapara. En við komum í hús Guð til að fræðast Guð tilveruna og okkur sjálf. Og eins og ég sagði að við komum hingað til þess að lofa og þakka Guði fyrir blessanir hans. Það dásamlegt að geta komið hingað í hús Guðs á hans helga degi kvilda deginum til þess að vera með Guði eins og við erum að gera hérna núna og búin að vera að gera núna síðan hvað, 11 það búin að vera dásanlegt þegar hús Guðs var aðeins tjaldbúð í eyðimörkinni eins og við lesum í annari Mósebók þá gaf Guð Móse boðurinn 10 sem sáttmála milli sín og fólksins það Ísraelsmanna sem var útvalin þjóð Guðs. Ísraelsþjóðin hafði verið í Egyptalandi og þeim hafði fjölgað það mikið að Egyptar voru farnar óttast þó. Því letu þeir Ísraelsmenn vinna erfiðsvinnu og komu illa fram við þá. En með Móse að leiðtoga þá flúðu Ísraelsmenn út í eyðimörkina og þá var þá sem Móse fór á fund við Guð á Sínaði fjalli þar sem honum voru fengnar steintöflurnar með árituðum boðorðunum. Fólki bjó þarna í tjöldum í eyðimörkinni en musteris tjaldið var helgað Guði og þar átti að geyma steintöflurnar eða boðorðin 10. Það hefur ábyggilega ríkt mikil spenna þarna meðal fólksins því það líf sem það átti að venjast var farið. Það öryggi sem það bjó við heimilið þeirra varð eftir í Egyptalandi. Og þó svo það hafði ekki verið kannski auðvelt líf fyrir suma undir harðstjórn Egypta að það var það eina lífi sem að þetta fólk þekkti. En núna stóða frammi fyrir því að skapa nýtt samfélag sem frjáls þjóð og það þarfnaðist aðhalds og reglur til þess. Reglur þeim til leiðsagnar úr ekki úr lausulofti gripnar, heldur komið þær frá Guði sjálfum. Ísraelsþjóðin var mikið fyrir reglur og í annari Mósebók má lesa margvísli lög sem þeir gerðu. En það var Guð sem gaf þeim sérstök lög til þess að fara eftir og það eru boðorðin 10. Guð leiðbendi Móse í öllu hvað átti að gera og segja við fólkið. Sögu þessara þjóðar og göngu hennar með Guði lesum við í Biblíunni. Hvernig Guð leiddi heila þjóð úr ánauð, gaf þeim reglur og lög sem varðveist hafa í gegnum aldirnar. Sömu boðorðin sem eru rituð í Biblíunni eru okkur til leiðsagnar í dag. Það er gaman að lesa sögu Ísraels þjóðarinnar, hvernig Guð leiddi þau áfram og hversu trúðu voru. Þau eru svo
sterkt dæmi það hvernig Guð leiðir sitt fólk og verndar það. Saga Ísraelsþjóðarinnar lærdómsrík. En sagan, eða mannkynssagan, hún heldur áfram. Og við erum þáttækendur í þessari merku lífsgöngu sem liggur með annars allt til daga Ísraelsmanna. Við höfum til dæmi sama boðskapin sem Guð gaf þeim til þess að lifa eftir. Það mikil vernd yfir slíkum boðskap sem getur staðist í gegnum aldir það ekki. Biblían því mjög einstök bók og við erum hér í húsi Guðs til að sækja í þann boðskap sem hún hefur að geyma og til að leita leiðsagnar frá Guði. Það var ábyggilega erfitt að lifa á þessum tímum biblíunar. Hvernig tekið var á málunum oft óskiljanlegt. En tímarnir eru líka erfiðir í dag og hvað maður heyrir og sér í fréttum og það sem gerist hérna líka á Íslandi líka oft óskiljanlegt. Það ekki sama fólkið en það verið að misþyrma, stela og drepa allstaðar í veröldinni ennþá. Mannkynssagan heldur áfram eins og ég sagði áðan og grindin sem að var til ennþá til. Og þó við lesum ekki beint nútíma Jón í biblíunni að þá eru endalok veraldar, þessari veraldar, skráð. Og þannig eru við þáttakendur í þessari veraldarsögu. Spádómar biblíunar segja okkur nefnilega líka sögu endalokana. Eins og spádómar biblíunar sögðu til afdrif borga, þjóða og fæðingu frelsarans. En hvaða þýðingu hefur biblían fyrir mig? Af hverju að trúa? Ég trúi að því að ég hef biblíuna. Hún segir mér sannindi heiminn og tilgang lífsins. Biblían yndisleg bók, hún full af visku og hún viskubrunnur sem að ég leita til. Lestur hennar tekur hugan og æðra stig, burt frá þessu lágkúrulega yfir í stórkostlega. Þar finn ég sannleika og upplifi gleði við lestur hennar í bænar hug. Trúin veitir mér fullvissu að betra líf sé í vændum. Þessi ílska sem í heiminum, hún getur ekki gengið endalaust því hún stigmagnast og ekki sér heldur fyrir endan á henni, það? Græðgin og þetta ójafnvægi sem í öllu. Við höfum fátækt en líka ríkdæmi, grimmd en líka kærleika, sorg og hamingu, sjúkdóma og heilbrigði, fegurð og elli og svo mætti lengi telja. Biblían skýrir svo vel hvers vegna við búum við þetta ójafnvægi. Við höldum kannski heimurinn eigi að vera svona, en Biblían hún segir annað. Og Biblían hefur svörin við þessu öllu, hvernig málin leysast. Annað sem dásamlegt að finna í Biblíunni fyrirgefningin. Í Jóhannes, fyrsta kafla og níunda versi, lesum við. Ef við játum syndi vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Hver sá sem syndum hlaðin, bugaður af mistökum, og vondum verkum, veit að það ekkert eins dásamlegt að vera fyrirgefið. Að eiga þess kost að byrja upp á nýtt. Hvað betra en það þegar illa komið? Það einmitt þetta sem boðskapu biblíunar snýst Fórnina miklu sem Guð færði sonur hans lét lífið saklaus á krossi til þess að sköpunin, maðurinn og þessi heimur getur haldið áfram að lifa. Jóhannes 3:16 segir Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Það yndislegt þegar við lesum í Biblíuna að Jesús kom í hennan heim til þess að frelsa hann, frelsa okkur. Hvatning líka eitthvað sem ég öðlast þegar ég les Biblíuna. Hjálpa mér að halda áfram og gefast ekki upp. Láta ekki bugast.
Í öðru Pétursbréfi, 3. kafla og 17. versi stendur. Hafið gát á yður að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu yðar. Slík varnarorð hvetja mig áfram í trúargöngunni. Að vaxa í náð og þekkingu á drottin. Einnig það sem ég upplifi í húsi Guðs meðal trúsískina, eins og hérna í morgun, gleðina og friðin og söngin og fræðsluna sem tekin og mikilvægstu kennslubókinni, biblíunni. Það mikil kvatning í lífinu. Og líka gleðigjafi, eins og í morgun. Það sem gerir trúna persónulega fyrir mig, svo bænin. Að treysta og fela Guði öll mín mál og trúa því að hann muni sjá vel fyrir mér, að gefur mér styrk. Ég get falið Guði allar áhyggjur og ég get lifað óttalausu lífi. Hvað betra en það? Ég þarf ekkert að óttast því ég veit að Guði með mér í öllu. Trúin. Hvað yndislegra en að eiga trú sem gefur svona mikið? Og sem enginn getur tekið frá manni. Ísraels þjóðin, hún bjó við erfið lífsskilyrði. Hún vann erfiðustu verkin við múrsteinagerð og erfiða byggingavinnu í Egyptalandi. Sveinbörn voru í hættu því ljósmæðrum var fyrirskipað að deyða þau. En stúlkubörnum átti lifa. Það var eingöngu fyrir trú ljósmæðrana að þessi börn lifðu og þjóðin fjölgaði áfram. En við þekkjum líka söguna Móse, hvernig honum var bjargað úr sefinu í körfu. Þá hafði her Egypta farið og tekið sveinbörnin og hent í ána. Það því ekkert skrítið að Ísraelsmenn hafi þráð að endurheimta frelsi sitt. En að yfirgefa Egyptaland, yfirgefa heimili sín, örugt líf, það krafðist mikils trausts og trúar á Guð og leiðtoga þeirra Móse. Þegar út í eyðumörkina var komið og fólki laust undan ógn Egypta, þá tók annars konar ógn við. Ótti við hungur og þorsta og fólki möglaða sjálfsögðu. Hver gerir ekki slíkt þegar hungrið steðjar af eða þorsti? En aldrei brást Guð fólki sínu. Hann gaf því manna sem ringdi af himnum ofan og hann gaf því vatn sem flæddi úr klettunum eftir að Móse sló í klettin með stafnum eins og Guð hafði mælt fyrir hann ætti að gera. Þegar Ísraelsþjóðin var trú og treysti Guði þá gekk vel og mörg slík dæmi að finna í Biblíunni. En þau eru líka fjölmörg dæminum hið gagnstæða. Að treysta Guði að leita hans vilja og ráða, það felur í sér blessanir. Hann veit hvað best fyrir okkur, því að því var hann svo góður að gefa okkur steintöflunar á sínum tíma og okkur til leiðsagnar. Öll náttúran beygi sig undir ákveðin lögmál, ekki svo. Því skildum við ekki lífverirnar gera það líka. Þörnust við ekki leiðsagnar stundum. Hvar betra að fá leiðsögn en frá skaparanu sjálfum? Hann veit hvað best fyrir mig og þig. Hvenær ég þarnast hvíldar? Hvað holt fyrir líkama minn og sál? Allt þekkir hann þetta vel og svörin eru í Biblíunni. Við hefum oft heyrt aðgátt skal höfði nærveru sálar. En ef við flettum í orðskviðanum 16.24 þá kemur svolítið inn á þetta en það lesum við. Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina og lækning fyrir beinin. Og orðskviði 16.32 er eitthvað svona varðar geð okkar þessi texti. Mér stemmið svo gaman að lesa orðskviðina þessu margt svona skemmtilegt þar að finna. En það lesum við, sá sem seinn
er til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Og orðkveðni 16.20 var það lestur biblíunar og tröst á guði. En þar lesum við, sá sem gefur gætur að orðinu, hann hreppir hamingju og sæll er sá sem treystir drottni. Það hljómar allt mjög vel í mínum eyrum og þessi textar útskýra vel af hverju ég trúi. Það hljómar svo skynsamlega, eins og til dæmis að koma vel fram við náunga sinn í tali og framkomu, að hafa sjálfstjórn og vera hamingjusamur. En allt þetta er samt bara lítið brot, bara sandkorn af því sem að Guð vill þér. Hann er búinn að gefa þér eilíft líf ef þú trúir og tekur við honum. Gjöfin er þín. Það er svo gaman oft að sjá hvað Jesús hefur þurft að vera þolinmóður við lærisveinana. Oft skildu þeir ekki hvað hann átti við og því notaði Jesús sögur úr daglegu lífi til að gera sig skiljanlegan. Ísraelsþjóðin var orðin stór þjóð þegar hingaði Guð lífi til að gera sig skiljanlegan. Ísraelsþjóðin var orðin stór þjóð

Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neyta matar. Jesús svaraði. Líður þessi heiðran mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Lærisveinarnir höfðu neitt matar síns án þess að þó sér hendur. En Jesús sagði, heyrið og skiljið, ekki sörgar það mannin sem inn fer í munnin, hitt sörgar mannin sem út fer að munni. Þá sagði Pétur við hann, skýrðu fyrir oss líkinguna. Jesús svaraði, allt sem inn kemur í munnin fer í magan og lendir síðan í safnfrúni. En það sem út fyrir að munni kemur frá hjartanu og slíkt sörgar mannin. Þegar frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, sörlifnaður, þjóðnaður, ljúvitni, lastmælgi. Þetta er það sem sörgar mannin. En að eta með óþegnum höndum sörgar engar mann. Skilningur okkar er oft af skornum skammti líkt og lærisveinana forðum. Það er margt í heiminum sem er torvelt að skilja. Hvaðan við komum, hvert við stefnum. Það er mín bæn að við megum ekki láta þekkingaleysi eða fordóma, einhvers konar tísku eða mannasetningar halda okkur frá hvað raunverulega skiptir máli í lífinu. Að það sem út fyrir að munna okkar megi vera gott, og sörga engan. Að hafa biblíuna til leiðsagnar í lífinu, gæti það borga sig, hefur þú reynt. Megi Guð blessa okkur öll og vara við það.

Nítjándi sálmur. Himnarni segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjöri verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra um alla jörðina. Og orð þeirra ná til endimarka heims. Það reisir hann röðlinum tjald. Hann er sem brúðgumi, er gengur út úr svefnhúsi sínu, hlakkar sem hetja til að renna skeið sitt. Við takmörk himins rennur hann upp og hringverð hans nær til enda himins og ekkert dylst fyrir geislaglóð hans. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins er áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað. Boðor drottins eru skýr, hirga augun. Ótti drottins er hreinn, varið að eilífu. Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát. Þau eru dýrmætari heldur en gull. Já, gnótt af skýru gulli og sætar en hunang, já, hún á seymur. Þjóttinn varviti þau kostgæfilega að halda þau hefur mikinn laun í förmið sér. En hver verður varfi yfir sjónirnar? Sýkna mig af leyndum brotum og varfi tjón þinn fyrir ofstopamönnum. Lát þá eigi drottna yfir mér. Þá verð ég lítalaus og sýknaður af miklu broti. Ó, að orðin af munni mínum yrðu þér þóknaleg og hugsanir hjarta míns kæmu fram fyrir augliti. Þú drottinn, hellubjörg mitt og frelsari.

0: Ungið inn
1: Þú ert að hlusta á útarpoðan FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
0: Sem liggur til Flötunar, margir þeir sem þar fara inn. Hver þröng
2: er það ekki? Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margar tugi bóka áður en lést árið 1915. Og meðal bóka hennar er rítverkið frá ræðustóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það er Magnea Sturludóttir sem les.
3: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði marga tugi bóka áður hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið Frá ræðustóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðinar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Í inngangi bókarinnar segir þetta. Fjallræðan er himnesk blessun heiminum til handa, rödd frá hásæti Guðs. Hún var töluð til þess að hún skildi vera mælikvarði fyrir mennina. Himneskt ljós, von þeirra og huggun í erfileikunum. Gleði þeirra og athvarf í öllum hverfileika lífsins. Hér talar hinn kunnulegi ræðumaður, hinn mikli kennari þau orð sem faðirinn gaf honum að mæla. Yfirlýsingarnar það, hverjir eru sælir, eru kveðja Krist ekki einungis til þeirra sem trúa. Heldur á til alls mannkynsins. Það er eins og hann hafi í svipin gleymt því að hann er ekki á himnum. Hann lýsir sjálfum sér fyrir áheyrandanum sem ljósi heimsins. Gnægð blessunar streymir af vörum hans eins og útstreymi frá fljótið lengi hefur verið stíplað og hefur gnægð kraftar. Kristur lætur engan vera í efa þá lindiseinkun sem hann mun ætið viðurkenna og blessa. Hann snýr sér frá hinum metorðagjörnum mönnum í heiminum og að þeim sem þeir fyrirlíta og lýsi blessun sinni yfir öllum er vilja veita viðtöku ljósi hans og lífi. Hinum fátæku í anda, hinum hóværu, hinum auðmjúku, hinum hryggu og örvæntingarfullu, þeim sem ofsóttir eru, opnar hann faðm sinn og segir: Komið til mín og ég mun veita yður hvíld. Þó að Kristur sjái eymd mannana, harmar hann það ekki að hafa skapað þá. Í mannshjartanu sér að meira en synd, meira en eymd. Í guðdómlegri visku sinni sér að möguleika mannsins, það háa takmark sem honum er unnt að ná. Hann veit að enda þótt mennirnir hafi misnota náð hans og glata þeirri tík sem Guð gaf þeim, getur skaparinn þó orðið dýrlegur fyrir endurlaust þeirra. Á öllum tímum munu þau orð sem Kristur talaði frá sælufjallinu halda kraftið sínum. Hver setning er gimsteinn úr forðabúri sannleikans? Með guðdómlegum krafti bendir Kristur á flokk eftir flokk sem hann blessar vegna þess að hann hefur öðlast hið rétta lundirni. Með því að lifa lífi löggjafans fyrir trúna getur sérhver náð því takmarki sem er haldið fram í orði hans. Það er Magnea Sturludóttir sem les og fyrsti kafli nefnist Við fjallið. Meira en 14 öldum áður en Jesús fæddist í Betlehem söfnust Ísraelsmenn saman í hinum fagra Síkheimsdal og beggja megin frá fjallinu heyrðust raddir prestana er gjörðu kunna blessun og bölvun. Blessununa eða þér hlýði skipunum drottins guðsíðar, en bölvinna eða þér hlýðið ekki skipunum drottins guðsíðar. 5. Mósebók, 11. kafli, vers 27 og 28. Og þannig varð fjalli sem blessunar orðin hljómuðu frá, alkunnugt sem fjall blessunarinnar. En það var ekki á gerisím fjalli sem þau orð voru töluð, er koma sem blessun yfir heim fullan syndar og sorgar. Ísrael náði ekki þeirri hálitu fullkomnun sem þeim var sett fyrir sjónir. Það er annar en Jósúa sem verður að leiða fólk hans inn til hinnar sönnukvíldar trúarinnar. Það er ekki Gerisím sem nú er kunnugt sem sælufjallið, en þar á móti hefði ónefnda fjall við Genesari vatnið, þar sem Kristur talaði orð blessunar innar til lærisuna sinna og mannfjöldans. Látum okkur renna huganum til atburðina á þeim tímum. Látum okkur sitja við fjalli með lærisveinunum og reyna að skilja þær hugsanir og tilfinningar sem bærðust innra með þeim. Ef við skiljum hvað orð Jesu var fyrir þá sem heyrði það, þá munum við í þessum orðum hans geta séð nýjan skýrleik og fegurð og tilengað okkur kjarna þeirra lærdóma sem þau innihalda okkur til handa. Þegar frelsarinn byrjaði starfsemi sína var hinn almennt ríkjandi hugmyndum Messias og starf hans þannig að hún gerði fólki óhæft til að meðtaka hann. Sannur guðsótti var horfinn sökum erfikenninga og helgisiða og spádómarnir voru lagðir út eftir því sem dramsum heimselskufull hjörtu kröfðust. Gyðingarnir væntu hins komandi Messiasar, ekki sem frelsara eða frelsa frá synd, heldur sem mikils þjóðhöfðingja sem myndi gera ljónið af Júta ætt að drottnara yfir öllum þjóðum. Árangurslaust hafði Jóhannes skírari með hinu hjartaransangandi krafti hinna gömlu spámanna reynt að knýja þá til yfirbótar. Árangurslaust hafði hann við ána Jórdan bent á það Guðs lamb sem ber synd heimsins. Guð reyndi að leiða hugsanir þeirra að spádómi Jesaja um það sem frelsarinn átti að líða, en þeir vildu ekki heyra. Ef kennarar og leiðtogar Ísraels hefðu verið móttækilegi fyrir hina umbreytandi náð frelsarans, þá myndi hann hafa gjört þá að sendibúðin sínum meðal mannana. Það var í Júti sem boðskapurinn Guðsríki fyrst hafði hljómað og kallið til iðrunar fyrst heyrðist. Með því að reka þá út sem vanhelguðu musterið í Jerusalem hafði Jesús komið fram sem Messias. Komið fram sem sá er hreinsaskildi sálina af saurgun syndarinnar og gera sitt fólk að heilugu musteri í drottni. En leiðtogar gyðinga vildu ekki lúta svo lágt að taka tilsögn kennarans frá Nazaret. Við aðra heimsókn sína í Jerusalem var hann færður fram fyrir ráðið og aðeins óttin við líðin aftur að þessum háttsettum mönnum frá því að gjöra tilraun til að ráða hann af dögum. Þá var það að hann fór burtu úr Júdeu og byrja að starfa í Galileu. Hann var búinn að starfa þar í nokkra mánuði þegar hann hélt fjallræðina. Boðskapurinn er hann hafði flutt landið að himnaríki væri í nánd, Matteus 4. kafli og 17. vers, hafði vakið eftirtekt allra stétta og ennfremur æst upp voni þeirra metorð og völd. Orðrómurinn hinn nýja kennara hafði breiðst út fyrir landamæri gyðingalands og þrátt fyrir þá stefnu sem klerkastjættin tók, var það þó álit almennings að vera mætti að þetta væri hinn eftirþráði lausnari. Mjög mikill mannfjöldi fylgdu honum hvar sem hann fór og háar hrifningaröldu risu meða lýsis. Sá tími var komin er lærisveinarnir sem höfðu verið í nánasta sambandi við Krist skildu taka meiri þátt með honum í starfsemi hans svo að þessi miklu mannfjöldi var ekki skilin eftir eins og hjörð er engan hirði hefir. Sumir þessara lærisveina höfðu verið í fylgd með Jesu frá því að hann byrjaði fyrst starfsemi sína og hinir 12 höfðu þínar allir saminað sig honum sem meðlimir fjölskyldu Jesu. En afvega leittir af kenningu lærifæðrana hölluðust þeir einnig að hinni almennu skoðin er byggðist á voninu jarðneskt ríki. Þeir gátu ekki skili breytni Jesu. Þeir höfðu þegar verið orðnir órólegir og mættir yfir því að hann hafði ekki gjört neina tilraun til að styðja málsitt með því að reyna að tryggja sér aðstof prestana og lærifæðrana og yfir því að hann gjörði ekkert til að koma sér til valda sem jarðneskur konungur. Það þurfti enn að gjörast mikið verk fyrir lærisveinana, áður en þeir væru hæfir til hins heilaga ætlunarverks sem þeim skildi verða falið, er Jesús stigi upp til himins. Þrátt fyrir það höfðu þeir látið kærleika Krists hafa áhrif á sig og þó að þeir væru seinir til að trúa, gat Jesús þó séð í þeim menn sem hann gat menntað og uppfrætt til hins mikla verks síns. Og þegar þeir voru búnir að vera nógu lengi með honum til þess að vera orðnir nokkurt meginn staðfastir í trúnni, á hina guðdómlegu köllun hans og hann einni frammi fyrir líðnum hafði sýnt mátt sinn svo augljóslega að þeir gátu ekki að efast um hann var leiðin opni fyrir þá yfirlýsingu viðvíkjandi meginreglun ríkis hans myndi hjálpa þeim til að skilja hið sanna eðli þess. Á fjalleginu nálægt Genesari vatninu hafði Jesús verið alla nóttin á bæn fyrir þessum útvöldu mönnum. Í dögun kallaði hann þá til sín og með bæn og lærdómsríkum orðum lagði hann hendur sína yfir þá, blessaði þá og útvaldi þá þannig til að vinna að fagnaðar boðskapn. Síðan fóra með þeim niður að sjávarströndinni þar sem mannfjöldin hafði þegar árla morguns byrjaði að safna saman. Aukins venjulega mannfjölda frá bæjunum í Galileu var þarna einnig mikill fjöldi frá Júdeu og sjálfri Jerúsalem, frá Beru, margir hinna hálf heiðnu íbúa Dekapóles, margir frá Ídúmeu, landinu fyrir sunnan Júdeu og frá Týrus og Sídon, hinum fönísku byggðum við miðjarðarhafið. Þeir heyrðu hve mikil verk hans gjörði og komu til að heyra hann og til þess að fá lækning við sjúkdómum sínum. Og kraftur gekk út frá honum og læknaði þá alla. Markús 3. kafli og 8. vers og Lúkas 7. kafli vers 17-19. Þegar mannfjöldin var orðin svo mikill að ekki var lengur rúm á hinni mjóu sjávarströnd, jafnvel ekki til að standa svo allir þeir sem vildu gæti heyrt til hans, gekk Jesús á undan fólkinu til fjallshlíðarinnar. Þegar hann var komin þangað sem var svo slétt að hentut var til samkomi staðar fyrir hinn mikla mannfjölda, settist hann niður í grasið og lærisveinarnir og fólki fór að dæmi hans. Lærisveinarnir höfðu safnað saman kringum meistara sinn með þeim tilfinningum að eitthvað meira en venjulegt var í vændum. Eftir þá viðburði höfðu átt sér staði morguninn, voru þeir þess fullvissir að nú myndi fást vitneskja viðvíkjandi því ríki sem þeir vonuðu að hann myndi brálega setja á stopp. Eftir væntingar tilfinning hafði gagntek í mannfjöldina og í svip fólksins mátti sjá hrifni og áhuga. Meðan þeir sáðu þarna í grænni fjallshlíðinni, bíðandi þess að heyra ræðu hins guðdómlega kennara, fylltist hjartu þeirra hugsunum framtíðar upphefð. Þarna voru skriftlærðir og fariseðar sem litu til þess dags er þeir skildu drottna yfir Rómverjum sem þeir hötuðu og verða aðnjótandi auðæfa og fragðar ljóma hins mikla og volduga heims ríkis. Hinir fátaku bændur og sjómennirnir væntu þess að fá fullvissu að í stað lélegu kofana sinna fæðunar var að skornum skammti, hinna lýjandi vinnu og kvíðbóðans fyrir sultu og seiru. Möndu þeir fá vegli hús og rólega og hæga daga. Í stað grófgjörðu klæðana sem þeir voru í á daginn og ábreiðana þeir notuð á nóttinu, vonuð þeir að Kristur myndi gefa þeim skrautklæði yfir drottnara þeirra. Allra hjörtu voru gagntekin af þeirri mikiláttu von að Ísrael myndi bráðlega veita sæmd og heiður í augsýn allra þjóða sem hinni útvöldu þjóð drottins og Jerúsalem verða hafin til höfuðstaðar í voldugu heimsríki.

Annar kafli. Hverjir eru sælir? Og hann lauk upp munni sínum, kenndi þeim og sagði, sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki. Þessi orð hljóma eins og eitthvað nýtt og furðulegt í eyrum hins undrandi mannfjölda. Slík kenning er svo gjör ólíka öllu því sem þeir höfðu nokkur tíman heyrt að munni pressið að læriföður. Í henni finna þeir ekkert er getur skjalla þá upp eða fullnægt mikilæti þeirra og þeim vonum er þeir gjöra sér. En nýju kennarinn hefur kraft til að bera sem heldur þeim í hrifningu. Yndisleiki hins guðdómlega kærleika streymir út frá honum eins og ilmurinn frá blóminu. Orð hans falla sem regn niður á nýsliðið engi sem regnskúrir er vökva landið. Sálmarnir 72.6 Ósjálfrátt finnað allir að hér standa þeir frammi fyrir þeim sem les leyndarmál hjartans, en nálgast þó með ástúð og nærgætni. Hjörtu þeirra uppljúkast fyrir honum og leið og þeir heyra orð hans sýnir heilagur andi þeim nokkuð af þýðingu þeirrar uppfræðslu sem mennirnir á öllum tímum hafa svo mikla þörf á að fá. Á Kristdögum álitu hinir andlegu leiðtogar fólksins í ríka af andlegum fjársjóðum. Bæn færi séans, Guð ég þakka þér að ég er ekki eins og aðri menn, gaf til kynna hvers konar hugsanir voru ríkjandi meðal stjættar hans og að miklu leiti einni meðal allrar þjóðarinnar. En í þeim hóp sem var safnaðar saman kringum Jesús voru nokkri sem höfðu skilning á hinni andlegu fátækt sinni. Þegar hinn guðdómlegi máttur Krist birtist við fiskidráttinn mikla, fjall Pétur að fótum Jesú og sagði, far þú frá mér, herra, því að ég er syndugur maður. Lúkas 5. kaflu 8. vers. Þannig voru einni í þessum mannfjölda, er var kringum hann á fjallinu, nokkrir er frammi fyrir hreinleika hans fundu að þeir voru vesalingar og aumingjar, fátækir, blindir og naktir. Opinberunarbókin 3. kafli og 17. vers. Og þeir þráðu Guðs náð er opinberast sáluhjálpleg öllum mönnum. Títusabréfið 2. kafli og 11. vers. Hjá þessum vöktu inngangsorð Kris von, þeir sáu að blessun Guðs náði einnig til þeirra. Jesús hafði rétt bikar blessunarinnar að þeim sem fannst að þeir varu ríkir og þörnust einskins. Opinberunarbókin 3. kafli og 17. vers. En þeir höfðu hrundið þessari náðargjöf frá sér með fyrirlitningu. Sá sem finnst hann vera heilbrigður, sem heldur hann sé nógu góður og er ánægður með ástand sitt. Hann mun ekki sækjast eftir því að verða hluttakandi í náðkris og réttlæti. Hinn dramsami finnur enga þörf hjá sér og lokar því hjarta sínu fyrir Kristi og hinn miklu blessun sem hann kom til að veita. Slíkur maður hefur ekkert rúm í hjarta sínu fyrir Krist. Þeir sem eru ríkir og virðingar verðir í eigin augum biðja ekki trú og meðtaka ekki blessun Guðs. Þeim finnst þeir vera mettir og fara tómhendir burt. Þeir, þar á móti, er vita að þeir geta ómögulega frelsa sig sjálfir og að þeir geta ekki unni neitt réttlætisverk. Kunna að meta þá hjálp sem Kristur kom til að veita. Þetta eru hinni fátæku í anda, er hann kallar sæla. Þann sem Kristur fyrirgefur gjöru hann fyrst iðrandi og það er starf heilags anda að samfara synd. Sá sem hefur orðið fyrir áhrifum Guðs anda, og sannfast fyrir hann kemst að raunum að í sjálfum honum býr ekkert gott. Hann sér að allt sem hann hefur gjört er saurgað af sjálfselsku og synd. Eins og hinn aumi tollheimtu maður stendur hann langt í burtu og þorir ekki að hefja augu sín til himins meðan hann kallar Guð, vertu mér syndum líksamur. Lúkas 18. kafli og 13. vers. Slíkur maður er sæll. Það er til fyrirgefning fyrir hinn iðrandi syndara.
því að Kristur er það Guðs lamb er ber synd heimsins. Þetta er Guðs lofor. Þó að syndir yðar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og ég mun leggja yður anda minn í brjóst. Jesaja 1. kafli 18. vers og Ezekiel 36. kafli vers 26 og 27. Jesús segir hina fátæku í anda að þeirra sé himnaríki. Þetta ríki er ekki eins og tilheyrindu Krist höfðu vænst, tímanlegt og jarðneskt ríki. Kristur var að birta mönnunum hið andlega ríki kærleika síns náðar og réttlætis. Fylkingarmerki Messíasar ríkisins er líking mannssonarins. Þegnar hans eru hinir fátæku í anda, hinir hóværu, þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir. Þeirra er himnaríki. Þótt það sé enn ekki fullkomnað, er þó það verk byrja í þeim sem mun gjöra þá hæfa til að fá hlutdeild í arfleð heilagra í ljósinu. Kólusar bréf 1. kafli og 12. vers. Allir sem skilja hina miklu fátækt sálar sinnar sem finna að í sjálfum þeim býr ekkert gott, geta hlotið réttlætingu og styrk með því að líta til Jesu. Hann segir, komi til mín allir þér sem erfiðið og þungar eru hlaðnir og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11. kafli og 28. vers. Hann býður okkur skipti á fátækt okkar og ríkdómi náðar sinnar. Við verðskuldum ekki kærleika Guðs. En Kristur pantur okkar, verðskuldar hann og hann er fullkomlega færum að frelsa þá sem til hans koma. Hvernig sem fortíð okkar kann að hafa verið, hversu aumt sem núverandi ástand okkar kann að vera, þá mun hinn með umkunnsami frelsari ef við komum til hans með allan veikleik okkar, vanmátt og vandræði koma móti okkur, meðan við enn eru langt í burtu og vefja okkur kærleiksörmum sínum og klæða okkur í réttlæti skikki sína. Hann færir okkur fram fyrir föðurinn, íklæta hennu hvítu klæðin síns eigin lundernis. Hann talar máli okkar við Guð segjandi, ég hef tekið stöðu syndar hans. Lítu ekki á þetta afvegaleita barn, en lítu á mig. Ef Satan vitnar með krafti gegn sálum okkar, ákærir okkur fyrir synd okkar og krefst okkar sem herfangs, þá talar blóð Krists með enn meiri krafti. Hjá drottni einum mun mig sagt verða, er réttlæti og vald. Allir Ísraels niðjar skulu réttlætast fyrir drottin og miklast af honum. Jesaja 45. kafli vers 24 og 25. Sælir eru syrgjendur því að þeir munu huggaðir verða. Sú hryggð sem hér er talað er hinn sanna hryggð yfir syndinni. Jesús segir, þegar ég verð hafin frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Jóhannes 12. kafli og 32. vers. Þeim sem dregin svo að hann sér Jesús hafin á krossin, mun verða augljós synduleiki mannsins. Honum verður skiljanlegt að það er syndin sem var völdað hústrykingu og krossfestingu konungs dýrðarinnar. Hann sér að þótt hann hafi verið elskar með ólýsalegum kærleika, þá hefur líferni hans verið fullt vanþakklætis og þrjósku. Hann hefur yfirgefið sinn besta vin og fari illa með hina dýrmætustu gjöf himinsins. Hann hefur krossfest Guðsson á ný og gegnumstungið hið blæðandi hjarta hans. Hann er skilin frá Guði með synda djúpu og hann hryggist af sundurkrömdu hjarta. Í slíkri hryggð mun sálin hljóta huggun. Guð lætur okkur sjá syndasekt okkar til þess að við flýjum til Krists og getum fyrir hann
frelsast frá þrældómi syndarnar og glatt okkur í frelsi Guðs barna. Sann iðrandi getum við komið að krossinum og varpa þar frá okkur syndum okkar. Orð frelsarans hafa að geyma huggunarboðskap þeim til handa sem verða fyrir missi eða eru aðþrengdir á einhvern hátt. Harmarvorir vaxa ekki upp af jörðinni. Ekki langar Guð til að þjánja hrella mannana börn, Harmaljóðin, 3. kafli og 33. versið. Þegar hann sendir oss raunir og mótlæti þá er það oss til gags svo vér getum fengið heilaleik hans. Hebræbréfið 12. kafli og 10. vers. Þegar raunum sem okkur finnast sárar og þungar að bera er tekið í trú, muni þær verða okkur til blessunar. Hið þunga högg sem sviftir okkur jarðneskri gleði mun verða ráð til þess að snúa augum okkar til himins. Hversu margi þeir eru sem aldrei myndu hafa lært að þekkja Jesús ef mótlæti hefði ekki komið þeim til þess að leita huggunar hjá honum? Raun lífsins eru þjónar Guðs. Ætlunarverk þeirra er að uppræta hið óhreina og óþýða í lundernu okkar. Þegar þær eru að höggva til, máta og meitla, þegar þær eru að slétta jafna og fáa, þá kennir sá til sem fyrir því verður. Það er sárt að vera þrýst niður á slípunahjóli meðan verið er að slípa, en þegar steinninn hefur þolað allt þetta, þá er hann líka orðin hæfur til þess að vera þar sem honum hefur verið ætlaður staður í hinu himneska musteri. Meistarinn kostar ekki svo nákvæmi og rækilegu verki til þegar ónýtt efni er að ræða. Einungis hinni dýrmætu steinar hans eru högnir til og fáaðir eftir stíl hallarinnar. Drottinn mun vinna verk fyrir sérhvern mann er setu traust sitt á hann. Sá sem er trúr mun vinna dýrlega sigra, hljóta mikilsverða fræðslu og reynslu. Okkar himneski faðir gleymir aldrei þeim sem hafa orði fyrir mótlæti. Þegar Daði gekk upp á olíufjallið, lesum við að hann gekk grátandi og huldu höfði og berfætur. Önnur Samúelsbók, 15. kafli og 30. vers. En drottinn leit í náð til hans. Davíð var klæddur sekk og samviskan ákærði hann. Hið ytra merki auðmýktarnar bar vott iðrun hans. Með tárum og sundurkrömdu hjarta bar hann málefni sitt fram fyrir Guð. Og drottinn yfirgaf ekki þjón sinn. Davíð var aldrei dýrmætri Guði kærleikas heldur en þegar hann með samviskubiti flýði undan óvinum sínum, er voru eggjar til uppreisnar af hans eigin sinni. Drottinn segir, alla þá sem ég elska, þá tifta ég og aga, verði kost gæfin og gjör iðrun. Opinberunarbókin 3. kafli og 19. vers. Kristur lyftir upp hinu iðrandi hjarta og göfgar hina hryggu sál. Þanga til hún verður bústaður hans. Hversu margir af okkur hugsa ekki eins og Jakob og þrengingar stundinni? Við höldum að við séum í óvinar höndum og við berjumst í blindni. Þanga til kraftarnir eru að þrotum komnir án þess að hljóta huggun eða lausn. Þegar hinn guðdómlega hönd snart hann á yfirnáttúrulegan hátt, er dagur var að renna, varð Jakobi það ljóst að það var engill sáttmálans sem hann hafði glímt við. Og grátandi og ósjálfbjarga varpaði hann sér í hinn eilífa kærleiksfann til þess að hljóta þá blessin sem hjarta hans þráði. Einnig við verðum að læra að skilja það að reynslan er gagleg. Við verðum að læra að lítils virða ekki hirting drottins eða láta okkur gremjast umvöndun hans. Sæll er sá maður er Guð hirtir. Hann særir og hendur hans græða. Úr sex nauðum frelsar hann þig og í henni sjöundu snertir þig ekkert illt. Jóps, 3. kafli, 17-19. Jesús kemur með græðslu til sérhvers sem er særður, þjáning, sorg, missir
er við höfum orðið fyrir, allt þetta getur nærvera hans létt og bætt. Guð langar ekki til að við sökkum okkur niður í langvarandi áhyggjur eða berum sífelldan harm í huga. Hann vill að við hefjum upp augu okkar og skoðum kærleiks auglit sitt. Frelsarinn stendur mörgum við hlið. Hverra augu eru svo döbruð á tárum að þeir sjá hann ekki. Hann þráir að rétta okkur hönd sína, þráir að við horfum til hans í barnslegri trú og lofum honum að leiða okkur. Hjarta hans er opið fyrir sorgum okkar, áhyggjum og raunum. Hann hefur elskað okkur með eilífri elsku og umlykt okkur miskunnsemi. Okkur er óhætt að treysta honum. Við ættum að hugsa miskunnsemi hans liðlangan daginn. Hann þráir að lyfta sálinni frá daglegum áhyggjum og erfileikum upp í heimkynni friðarins. Íhuga þetta. Þú barn harma og þjáninga og gleð þig í voninni. Trú vor, hún er sigurablið sem hefur sigrað heiminn. Fyrsta Jóhannesarbréf 5. kafli og 4. vers. Sælir eru þeir sem gráta með Jesu af meði, með aumkun, með heiminum í hörmum hans og syrgja yfir syndinni. Slík hryggð er ekki af eigingjörnum rótum runnin. Jesu syrði og leið svo mikla sálarangist að engin orð megna að lýsa. Misgjörði mannana krömdu hjarta hans. Með henni ítrustu sjálfsafneitun og fórnfýsi vann hann óaflátanlega að því að lina þjáningar mannana og létta byrði þeirrar og hjarta hans fylltist harmi er hann sá hve ófúsir þeir voru að koma til hans til að hljóta lífið. Allir þeir er feta í fótspor Krist muni reyna hið sama. Þegar þeir verða hluttakandi í kærleika hans muni þeir og verða þáttakandur með honum í starfi hans fyrir týndar sálir. Þeir verða hluttakandur í þjáningum Krist og muni einni verða hluthafar í þeirri dýrð er opinbera skal. Eins og þeir eru sameinaðir honum í starfa hans, eins og þeir drekka með honum þjáningabikarinn, svo muni þeir einni verða hluthafar með honum í gleði hans. Það var fyrir þrautir og þjáningar að Jesús varð undirbúin til þjónustunnar sem huggari. Hann hefur sjálfur gengið gegnum allar þrengingar mannlífsins. Með því að hann hefur liðið þar sem hans sjálfs var freistað, er hann færum að fulltingja þeim er verða fyrir freistingu. Hebreabréfið annar kafli og 18. vers. Í þessari þjónustu getur sérhver sá hlutdeild sem gengin er inn í samfélag písla hans. Því að eins og þjáninga Krist koma í ríkum mæli yfir okkur, þannig kemur á huggun okkar í ríkum mæli fyrir Krist. Drottinn hefur sérstaka náð að veita hinum harmþrungnu og sú náð hefur í sér fólkin kraft til að mýkja og þýða hjörtun og sigra sálirnar. Kærleikur hans riðu brautina til hinna harmþrungnu og sundurkrömdu sálar og verður græðslulif þeim er syrgja. Faðir miskunnsemdana og guð allrar huggunar huggar oss í sérhverju þrenging vorri svo vér getum huggað aðra í hvaða þrenging sem er með þeirri huggun sem vér höfum sjálfir að guði hlotið. Anna Kórintubréf og 1. kafli.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Fyrsta bernsku minning mín. Hinn fyrsti stórviðburður sem ég man eftir gerðist er ég var 4 ára. Það var sumar og blíðviðri. Hagarnir voru klæddir sínu fegursta blómaskrúði, hringin í kringum heimili mitt á búhuslen. Lævirkin söng allan daginn og mávarnir skræktu í sífellu þegar þeir flugu inn yfir landið. Vængir þeirra glitruði eins og silfur í sólabirtunni. Ég gat setið langa stundir og horta á þá þar sem ég var að leika mér með steinum og skeljum. Stundum var ég hugsa það hvort fuglarnir gætu flogið svo hátt að þeir gætu heimsótt engla guðs. Barnabænina hafði mamma mín kennt mér, svo hana kunni ég. Foreldra mínu voru mjög trúið og töluðu oft við okkur börnin guð og heimnaríkið. Þau voru líka búin að segja okkur frá englunum, að öll börnin ættu sinn sérstaka verndarengil sem fylgdi þeim á vegum þeirra og varðveitti þau. Ef að við værum óhlýðin og vond, þá yrðu þeir hryggir. Hugsa sér ef þeir færu frá okkur. Þau voru einni búin að kenna okkur að biðja til Guðs allt sem okkur vantaði, því hann myndi heyra bænir okkar og svara þeim. Ef það væri gott og nytsamlegt fyrir okkur. Elsti bróðir minn var í herþjónustu á Bakkamóa, sem þá var æfingastaður. Foreldra mínir og eldri sískinni voru vön að fara þangað og heimsækja hann, en ég hafði ekki fengið að koma með þeim. Ég þráði það þó mjög, einnig væri það gaman að fara í ferðalag. Ég hafði aldrei komist út fyrir sveitartakmörki. Bróðir minn var búinn að segja frá hver margt fallegt væri hægt að sjá á Bakkamó. Þar voru söluborð á torginu, þar sem konu voru selja marga girnilega hluti. Stundum kom bróðir minn heim með næstum metris langar brjóssykustengur, allavega litar. Fallega myndir voru á umbúðunum og indæl vers. Þetta voru hinar vel þekktu Bakkamóa brjóssykustengur. Svo voru seldar piparkökukarlar og hanar og hestar. Æ, mér langaði svo mikið að fara þangað. Í hver skipti sem fari var, bað ég leyfi. En alltaf sama svarið. Þú ert og lítil. Til þess að koma þangað urðu menn nefnilega að sigla yfir breiðan fjörð og þakka þeir hættulegt í stormviðri. Gamall maður sem hétt Sveinn fór með fólkið yfir til Ljungskýl á litlum segtbát því gufuskipin fóru ekki svo oft þessa leið. Þú skilur litla vina mín, sagði pappi alltaf, að ef það verður stormur þá verður þú sjóveik og hrædd, svo það er ekki hægt. Svo var það eitt sinn að mamma og pappa ætlaði þanga laugardaginn fyrir Jónsmessu. Bróðir minn hafði skrifað þeim og óskaði eftir að þau kæmu og að þau lofiði mér að koma líka. Það var mikill stormur og rigning í þeirri viku, eins og oft þarna á vesturströnd Svíþjóðar þetta leiti árs. Pappi sagði þess vegna, ef það verður logn og gott veður á laugardaginn, máttu koma með okkur, annars ekki. Það lítur ekki út fyrir að veðri batni, en þú getur beðið til Guðs, hann getur gert undraverk. Ég var búin að fá rauð köflóttan kjól með hvítum kraga. Honum ætti ég að vera í þarna Bakkamó, ef veðri væri gott og stillt. Svo ég gæti komið með, oft og lengi stóð ég og horfði á þennan fallega kjól. Ó, hver gaman myndi það ekki vera að fara í hann og fylgjast með í ferðalaginu. Það var eins og yndisleg saga, það laðaði og lokkaði. En æ, á föstudagi var mjög mikið hvassviðri og rigningi lamdi gluggana og gerði veginn ófæran. Ég hafði heyrt mamma og pappa segja að ef þetta veður heldur svona áfram, væri ekki hægt að fara neitt. Innra með mér fannst mér að það myndi verða farið og ég fengi líka fara, því ég vissi hvað ég ætlaði að gera. En því ætlaði ég ekki að segja nokkrum manni frá. Ég var feimin og hrædd að félagar mínir myndu hæðast að mér ef þeir fréttu ákvörðun mína. Rétt ofan við bæin okkar var hæð ein sem hétt Liljubrekka. Efst þar uppi var kartöflugarður og kringum hann var grjótgarður. Þangað ætlaði ég að fara og bak við garðinn ætlaði ég að krjúpa á kné og biðja Guð að gefa gott veður. Ef ég færi þangað, kæmi ég nær himninum og Guði, því að staðurinn lá hátt uppi. Ég hugsaði ekki að ég blotnaði rigningunni. Guð myndi líta miskunnar augun til mín og gefa gott veður. Í hellandi rigningu gekk ég upp hæðina og klifraði yfir garðinn. Nokkri steinar féllu niður á garðinum er ég fór yfir því ég gat ekki opna hliðið. Þegar ég kom þangað, leitaði ég upp í bænastað þar sem gat var á garðinum á milli tveggja steina, svo ég gat horft í gegn. Ég kraup á kné, spennti greipar og horfði milli steinana. Mér langaði til að sjá himinin meðan ég bað. Eftir vill myndu englarnir líta til mín. Ég var búin að vera góð langan tíma, svo líklega þótti þeim vænt mig, hugsaði ég. Og svo hefur það sennilega verið, því hefði ekki verndarengillinn minn verið hjá mér, þá hefði þessi stóru steina sem féllu úr garðinum, er ég klifraði yfir, geta fallið á mig og meitt mig. Einn datt rétt hjá fæti mínum. Ef engillinn hefði ekki varvitt mig, myndi fóturinn hafa brotnað. Barnatrú mín var sterk. Ég bað. Góðu Guð, láttu það verða gott veður núna. Og ég var svo viss bænasvar að mér kom ekki til hugar að flýta mér heim undan rigningunni. Heldur lá ég þar og horfði til himins milli steinana, en himinin var hulinn skýjum. Allt í einu leiti ég áttina til konu ásar og sjá þar var komið lítil rifa í skýjaþykninu og hún stækkaði stöðugt og þar á bakvið var hægt að sjá í bláan himinin. Rifan stækkaði og sólin fór að gægjast fram. Sólin sem maður hafði varla séð í marga daga. Og svo hætti að rigna líka og fór að hlýna. Fyrst nú fór ég að hugsa að ég hefði blotnað í rigningunni. Hvað ætli mamma segði hún sæði mig svona vota? En mér það þráði í hug. Ég skildi fara upp á háan stein og standa í sólskinu þangað til fötin þornuði. Því ég ætlaði ekki að segja neinum frá því ég hef beðið Guðum gott veður. Það var leyndamál milli Guðs og mín. Ég fór yfir grjótgarðin aftur og upp á steinin. Það var dæld í honum og hún var full af vatni. Þar lék ég mér stund með því að stappa niður berum fótum mínum. Sólin skein í heiði og það var orðið svo heitt í veðrinu. Fuglarnir flugu allt og sungu skaparannu lof. Gaukurinn gó langa rómsur. Blóma ilminn lagði alla hæðina og ég var fagnandi glöð. Mér fannst næstum því að það veri mér að miklu veit að þakka að veðri hefði batnað, en ég var ekki nema 4 ára. Eftir ofleitin tíma heyrði ég mömmu kalla á mig, en nú var ég alveg orðin þurr. Ég týndi stóran baldursbrár vöndhanda mömmu minni, þau voru upp á hans blómin hennar. Þau voru svo hvít og hrein, sagði hún, og minna mann á hinn hvítaskara á himnum uppi. Mömmu þótti sérstaklega vænt textan í Biblíun sem talar hvítklædda skaran. Ég get alltaf í huganum séð hana fyrir mér þar sem hún sat við borðið og las orðin í opinberunarbókinni. Þetta eru þeir sem komnir eru og þrengingunni miklu og hafa þvegið skikju sínar og hvít fáa þær í blóði lamsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásætu Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Þegar ég kom til mömmu og gaf henni blóminn, spurði hún mig ekki að hvar ég hefði verið. Heldur sagði, ef veðri heldur áfram að vera svona gott, þá máttu fylgjast með okkur á morgun. Og ég var viss það því í barnatrú minni fannst engin efi. Snemma næsta morgun vakti mamma mig og sagði að nú er ég að fara fljótt á fætu því veðri var í ljómandi fallegt, svo ég mætti koma með. Þetta var mjög snemma, en allt í einu fóru fuglarnir í trjánum að syngja og hanarnir að gala út í fjósinu. Ég gleymi aldrei ferðinni yfir hinn spegilsletta og bláa fjörð, og þarna lá borgin böðuð í sólarljóma. Þar fórum við í land og gengu svo til Bakkamóar. Það var nokkur löng leið svo samferðafólki skiptist á að bera mig þegar ég var þreytt. Loksins vorum við komin á áfangastaðinn. Þar mætti bróður minn okkur og á sínu sterku örmum bar hann mig og sýndi mér alla dýrðina á búðaborðunum á torginu. Brjóssykurstengur, piparkökuhestar og alls konar smá varning. Kvöldu kom góður vinur pappa og sótti okkur á hestvagni og fór með okkur heim til sín. Þar var samkomum kvöldið og þar áttum við svo að gista nóttina. Ég man ekki eftir miklu af samkominni því ég sofnaði í fangi móður minnar og vaknaði þegar sungi var síðasti söngurinn. Og hvers sælt að koma heim til Guðs. Í bæninni þakkaði predikarinn Guði fyrir góða veðrið. Þá myndi ég allt í einu að ég var ekki búin að þakka fyrir þetta indæla veður, svo að ég fór að verða hræddum að Guð myndi eftir vill láta það fara hvessa þegar við færum heim, aðeins af því að ég hefði ekki þakkað honum. Þegar mamma klæddi mig úr kvöldu og ég var búin að lesa kvöldbænirnar mína, sagði ég henni allt saman. Þá sagði hún að Guð væri ekki þannig að hann væri að hefna sín. En, sagði hún, gleymdu aldrei að þakka Guði þegar þú öðlast bænasvar. Ó, þakkaðu honum einnig undir öllum kringustæðinu því það ber okkur að gera.
0: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þessu útvarp okkar sem er öllum frá Jesú.

Greinin sem hér á eftir verður lesin birtist í blaði sem heitir Innsýn, fullvissa frelsun. Öll höfum við löngun til að vera fullviss frelsun okkar. Og það réttilega. Við gerum okkur grein fyrir því að eitthvað að þessari plánetu sem við búum á og meira en það, að eitthvað sé að okkur sjálfum. Við gerum okkur grein fyrir því að við stefnum í einhvers konar tortímingu. En frá barnæsku höfum við heyrt frásagnir af einhverjum stað sem kallaður himinn og að við getum forðast tortímingu. Það að segja ef við höfum alla farsælana til reiðu. Hér komum við að vandamálinu. Mörg okkar erum að velta því fyrir okkur hvernig í ósköpunum við getum náð í farsæðil. Sumir segja að við verðum að vinna fyrir honum og borga fullt gjald með því að vera góð. Aðrir segja að við þurfum einungis að vinna fyrir hluta af fargjaldinu því Jesús borgi afgangina reikningnum. En aðrir segja að farsæð sé ókeypis, hann hafi verið borgaður á krossinum. Og meira en það, þeir eru þegar áritaðir okkur og númeraðir samkvæmt fyrst og meira en það. Þeir eru þegar áritaðir okkur og númeraðir

að hafa soninn. Ef þú hefur einhver tíma glata farmiða á flugvellinum eins og ég gerði fyrir stuttu, þá veist þú að þó farmiði hafi verið borgaður, tryggir það í sjálfu sér ekki að þú munir ná áfanga stað á tilsettu tíma. Er því einsvarið með frelsun? Tryggir dauði og upprisa Jesu okkur frelsun? Ef ekki, hvernig getum við þá verið fullviss okkar frelsun? Leitin að fullvissu frelsunar er eins og leitin að hamingjunni. Hún er alltaf rétt framundan. Hamingja er ekki takmarkið, heldur árangurinn. Ef maður leitar einungis eftir fullvissu frelsunar, mun maður glata annaðhvort eilífu lífi eða fullvissinni. En ef maður leitar eftir því sem færir eilíft líf, fær maður ekki einungis eilíft líf, heldur einnig fullvissuna. En því miður, þá takmarkum við oft eilíft líf við áfangastað, himinin og aðferð til að komast þangað, farseðil. Að Guð meðtaki okkur, en eilíft líf er miklu víðtækara en einhver staður eða viðburður. Ef til vill gaf Jesús okkur bestu skilgreininguna á eilífu lífi, er hann bað til föður síns. Í því er hið eilífa líf fólkið, sagði hann, að þeir þekki þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesu Krist. Þetta stendur í Jóhannesar guðspjalli 17. kafla og 3. versi. En hvernig getur þekking á Guði verið eilíft líf? Á sögusviði deiluna miklu er vandamál syndar ekki bara lagavandamál eða siðferðislegt vandamál sem krefst hefningar. Heldur er hér að ræða vandamál sem felur í sér vantraust, afneitun og aðskilnað. Og á þessu sviði er Guð ásakaður. Jesús kallar Satan föður lygana og það réttilega. Ef við lítum gaumgæfilega á frásögnu í fyrstu Mósebók í 3. kaflanum, kemur í ljós að lygar hans, Satans, beinast allar að því að sverta persónuleika Guðs í augum manna svo við fáum ekki að kynnast honum. Við skilningstreið góðs og íls hvíslaði Satan í eyra Evu á milli þess sem hann var að býta í ávöxtatrénu að Guð væri bara eigingjarn og hrað lýinn. Þú deyrð ekkert þótt þú borðir þetta. Ekki nema hann drepi þig, en synd deyðir ekki. Þessi hnitmiðuðu orð hittu vel í mark og byrjuðu að eitra huga Evu. Og árangurinn? Hræðsla við Guð. Vantraust á vilja hans og Guði kentum upphaf syndar. Hefði það gengið að Guð hefði gefið Adam og Evu farmiða beintin í garðin Eden aftur? Hvernig gátu þau fara tilbyða Guð sem þau voru hrætt við? Ef einhver ókunnugur byði þau flugmiða til einhverja utópía eyju, myndi þú það þiggja það boð? Af öllum líkindum ekki, nema þú hefðir einhverja fullvissu að hann var ábyrgur. Á hinn bóginn verður þú sjálfsagt fljótur að taka við boðinu ef þú þekktir einstaklingin og vissir hann vera ábyggilegur og þú tryðir orðum hans. En segi nú sem svo að þessi einstaklingur sem þú hefðir heyrt að væri vingjarnlegur, góðhjartaður og áreiðanlegur rétti þér far með það með annarri hendinni en beindi svo skambusu að höfði þínu með hinni og segði, taktu við þessu miða eða ég drep þig. Hver yrðu viðbrögð þín þá? Margir líta svipuðum augum á Guð, sem vingjarnlegan og góðan mann, sem heldur helvíti að höfði þeirra meðan hann krefst þess að þeir meðtaki eilíft líf. Og margir álíta að þeir hafi meðtaki boðir vegna þess að þeir játa trú á Guð sem þeir í raun og veru hræðast. Að sjálfsögðu nægir farseðil ekki eitt saman til að tryggja okkur frelsun. Tökum annað dæmi. Hvers konar fullvissu og frið gætu þú haft ef þú hefði farseðil, væri komin upp í flugvélina en væri óttaslegin og kvíðin að hitta þann sem tækja á móti þér? Jesús kom til

gefa okkur miklu meira en farseðið til himins. Hann kom til að gefa okkur nýjan skilning á Guði, þekkingu sem myndi gefa okkur fullvissu öryggi og frið alla eilíð. Það þessi þekking á Guði, opinberuð á Jesú, sem leiðir okkur til samfélags við Guð, sem væri hann okkar ástkæri faðir og vinur. Vinátta sem byggðir á gagnkvæmu trausti og kærleika sem látin í ljós, vekur aldrei efasemdir. Það væri hræðileg óvissa ef við þurftum að byrja hver dag með því að spyrja Guð, Guð, ert þú ennþá vinur minn? Slík spurning myndi gefa í skyn að við treðum lýsingu Satans á Guði. Það sem veitir mér fullvissu frelsun er að sá sem tekur á móti mér á leiðarenda hefur ótvírætt látið í ljós kærleika sinn til mín. Í rauninni þarf ég ekki að fá stöðuga fullvissu að ég muni dvelja með honum eilíf, því allt sem kemst í huga minn er hve mikið hann hlakka til að sjá mig og hefða tíma með mér. Hvílíkum vonbrigðum yrði hann fyrir ef ég elskaði hann ekki lengur, mér treysti honum. Ég þarf ekki einu sinni að fá stöðuga fullvissu að ég komist á leiðarenda, því ég þekki þann sem kemur að sækja mig. Hann pabbi minn.

Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartekstanu og svo munum við steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og nú komið að því að við förum yfir hefti númer 18. Það ber yfirskriftina Hið dulafulla dýr. Og þá mun ég lesa inngangin. Samkvæmt grískri þjóðsögu var Trójan stríðið háð vegna þess að eiginkona konungs Spartana yfirgaf sinn mann til að vera með ráðamanni í borginni Tróið. Og þegar menn héldu í herna til að hefna harma Spartakonungs var þeim lítið ágengt þrátt fyrir langt umsátur. Þeir lögðu þá á það ráðin um svikráð þar sem Hervald virtist ekki gagnast. Þeir smíðuðu heljastóran holan tréhest á hjólapalli og færðu hann að borgamúrum Trójanborgar að næturlagi og yfirgáfu umsátrið. Borgarbúar voru fegnir að sjá herinn fara og tóku tréhestin inn í borgina sem tákn velmegunar, en vissu ekki hermennina sem voru faldir inn í hestinum. Þá nótt komu hermenninir út úr hestinum, opnuðu hliðin og sigruðu borgina. Biblían segir í spádómum sínum frá andlegum Trójan hesti sem koma mun fram á síðustu dögum mannkynssögunar. Í fyrstu munu jarðabúar telja þetta fyrirbæri vera sér til blessunar þegar í reynd það verður mörgundin mikillar bölvunar. Og þessi blekking verður aðal vopn Satans sem tortíma mun mörgum. Og þá kom að spurningu númer eitt. Hvað segir Biblían þennan antikrist? Og við lesum í öðru Jóhannesarbréfi 1:7. Því að margir afvega leiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur komin í holdi. Þetta er afvega leiðandinn og andkristurinn. Og svo segir hér að þetta hugtak andkristur eða antikristur er að finna í aðeins fjórum stöðum í Biblíunni og öll í bréfum Jóhannesar. Allstaðar er þetta orð notað falskan kennara og mikið blekkingar vald sem spillir trúnni í söfnuðinu. Og þó að and og anti þýði yfirleitt gegn einhverjum, getur það líka þýtt í staðin fyrir. Þessi antikristur síðustu daga mun opinberlega segjast alls ekki vera gegn Kristi, en mun þó leitast við að koma sér í stað Jesu Krist. Takið eftir þessu, hinn mikla blekking síðustu daga verður afleiðing þess að öll jörðin fylgdi dýrinu sem varaði við í opinbarnabókinni 13:3 og 8. Þetta verður einhver sem í opinberi andstöðu gegn Jesú og stendur andspænis honum og hafnar orði Guðs. En þrátt fyrir allt þá mun honum ekki takast að blekkja alla. Og þetta var forystu engillinn Lúsifer sem vildi taka sér stöðu Krists á himni. Og hann heldur áfram hér á jörðu að standa gegn Jesú og að rangtúlka hann. En hvernig og í gegnum hvern mun Satan starfa hér á jörðu á síðustu dögum? Það er spurningin.
1: Ég vil hvetja alla áhuga sama orð Guðs að endilega lesið bókina. Þetta er bók Guðs, þetta er boðskapur Guðs til okkar. Og eins og þeim munum sjá hérna í komandi tilvitnunum okkar í Biblíuna að það mun koma fram á sjónarsviði og er þegar komið fram villandi afl eða afvegaleiðandi afl og við þurfum að komast á raunum þá út á Biblíunu, hver getur þetta verið?
0: Einmitt. Og það var að spurning nummer 2, hvernig lýsir Biblían því að þetta vald muni blekkja heiminn? Og þá lesum við síðar að Þessalónikubréfi 2:3. Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarið komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar. Páll segir að áður en Jesús snúi aftur til jarðarinnar, muni meiri háttar frákvarf eiga sér stað í söfnuðinum, sem þá mun opinbera mann syndarinnar. Og það sem fyrsta Jónasarbréf 3:4 segir syndin er lögmálsbrot, getum við reikna með því að hefði mikla frákvar síðustu tíma muni einkennast af vanvirðingu fyrir valdi Guðs, sérstaklega lögmáli hans. Og þá komið á nummer 3. Hvar segir Biblían að frákvarðið komi fyrst í ljós á síðustu dögum? Og þá lesum við í Postulasögunni 20, 29 og 30. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á yður þegar ég farin og eigi þyrma hjörðinni og úr hópi sjálfræðar munu koma fram menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér.
1: Þetta er sláandi yfirlýsing. Á meðal yðar sjálfra þýðir úr söfnuðinum, kristið fólk. Á meðal þeirra kemur þessi and Kristur.
0: Já, nákvæmlega. Og svo er vitnað í síðara Þessalonikubréf 2:4. Hann sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Og svo segir hérna að Páll tekur það skýrt fram að meiriháttar vandamál muni koma upp í söfnuði hinna kristnu. Eins og kemur í ljósi í leksíu 16 og leksíu 17. Þá munu hið jarneska musteri og helgisíða athafnir þess alls ekki verða endurreist þar sem Jesús hefur nú þegar uppfyllt á Golgata allt sem þar var boðað. Og þar sem Biblían segir að antikristur hinna síðustu daga muni sitja í helgidómi Guðs, þá Guð að boða okkur að þetta muni gerast í söfnuðinum. Í nokkur skipti fjalla Nýja testamentið fólk Guðs sem söfnu Guðs, eins og segir í fyrra Korinthubréfi 3:16-17 og 6:19 og síðara Korinthubréfi 5:16 og Efesus 2:20-22. Og þá komið hann með 4. Hvað sá Daniel í sín koma upp úr hafinu? Og þá er vitnaði Daniel 7:2-3. Ég sá í sín minni á nætur þelli hversu þeir 4 vindar himinsins rótuðu upp innu mikla hafi og 4 stór dýr stigu upp á hafinu hvert öðru ólíkt. Og svo segir hér að í spádómi Biblíunar eru táknmyndir notaði til að vísa til staðrenda og dýr það táknar konungsríki eða þjóð eins og segir í Daniel 7:17-23 og haf táknar fjölda fólks eins og við sjáum í Opinberunarbókinni 17:1-5 og vindur táknar baráttu og stríð og þá sjáum við það í Jeremía 49:36-37 og Opinberunarbókinni 7:1-3. Í Daniel 7. kafla sá Daniel að 4 voldugar þjóðir myndu rísa upp hver á fætur annari og þessar sömu þjóðir sá Nebukadnessar konungur í draumi sínum, samanber Daniel 2. Og þá komið á nummer 5. Hverjar voru þessar þjóðir sem Daniel sá? Og þá sjáum við í Daniel 7:4. Fyrsta dýrið líktist ljóni og hafði arnarvængi. Og Daniel 7:5. Þá kom annað dýr, hið annað í röðinni. Það var líkt bjarnadýri og það var risið upp á aðra hliðina og hafði 3 rif í munni sér milli tannana. Og Daniel 7:6. Eftir þetta sá ég enn dýr líkt pardustýri og hafði það 4 fuglsvængi á síðunni. Þetta dýr hafði 4 höfuð og því var vald gefið. Og Daniel 7:7. Eftir þetta sá ég í nætur sínum 4. dýrið. Það var hræðilegt, ógurlegt og yfirtaksöflugt. Það hafði stórar járntennur, át og muldi sundur og það sem eftir varð tróð það sundur með fótunum. Það var ólíkt öllum fyrridýrunum að hafði 10 horn. Og svo segir hér áfram að spádómarnir í Daniel 2 og Daniel 7 gefa yfirsýn yfir sömu þjóðirnar eða heimsveldi. Mannkynssagan ber því vitni að þessi spádómar eru sannir. Og þá komið á nummer 6. Hvað tækir svo við eftir 4. heimsveldið? Og það lesum við í Daniel 7:24. Hornin 10 merkja það að af þessu ríki munu uppkoma 10 konungar. Og svo segir hér áfram að alveg eins og járnleggjum Rómaveldis að skipta upp í 10 tær samkvæmt Daniel öðrum kafla, þannig munu 10 horn rísa upp og tákna 10 þjóðir sem eru til eftir daga Rómaveldis. Og við sjáum þessi ríki tákna þar þjóðir sem eru að finna í vestur Evrópu nútímans. Þá það númer 7. Hvað sá Daniel koma upp frá þessum 10 hornum? Og það lesum við í Daniel 7:8. Ég athugaði hornin og sá þá hvar annað lítið horn sprattu milli þeirra og 3 af fyrri hornunum voru slitin upp fyrir það. Og sagnfræðingar hafa almennt talið að litla hornið sé sama valdið og fyrra dýrið í opinbunabókinni 13 sem jafnframt er talið vera antikristur. Þá komum við að númer 8, hvaða auðkenni litla horn sem skifa til kynna hvað það táknaði. Það er fyrsta lagi það rís upp í vestur Evrópu á meðal hinna þjóðana. Eins og segir í Daniel 7:8. Og í öðru lagi það er lítið, eins og segir í sama versi. Og svo í þriðja lagi það kemur til sögunar á eftir 10 þjóðunum, eins og við sjáum í Daniel 7:24. Og í fjórðalagi það útrýmir 3 hornum eða þjóðum, eins og segir í Daniel 7:8. Í fimmtalagi það hegða sér öðruvísi en hinar 10 þjóðurnar, og það sjáum við í Daniel 7:24. Og í sjöttalagi það talar eins og maður sé þar á ferðinni, eins og segir í Daniel 7:8. Svo númer 7, það mun mæla gegn Guði almáttugum, og það segir frá því í Daniel 7:25 og í 8. lagi það mun ofsækja fólk Guðs eins og við sjáum einnig í Daniel 7:25 og í 9. lagi það mun ríkja í 1260 ár eina tíð, 2 tíðir og hálfa tíð eins og segir frá í Daniel 7:25 og í spádómunum er tíð sama og 1 ár svo ein tíð, 2 tíðir og hálf tíð eru því 3.5 ár eða 1260 dagar. Og til forna var reiknað með 30 dögum í hverju mánuði. Við þurfum einnig að hafa í huga að Biblían telur eitt spátdómsdag sem eitt ár, eins og segir í Ezekiel 4:6. Þannig teljast 1260 dagar sem 1260 ár. Þetta sama tímabil er nefnt 7 sinnum í Daniel og opinbunabókinni og segir okkur þannig hver lengi þetta sérstaka vald mun ráða ríkjum. Og svo í 10. lagi að þetta vald mun hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, eins og segir í Daniel 7:25, eða reyna að breyta lögmáli Guðs.
1: Það er athyglisvert að það skuli koma fram í spádómum Biblíunar og þetta er sá spádómur.
0: Já.
1: Að trúalegt vald muni breyta lögum Guðs eða leitast við að gera það. Amen. Og þessi lexía, það sem við erum að rannsaka hér í dag, flettir ofan af þessu trúalegu valdi. Lýsingarnar, auðkenni, geta aðeins komið heim og saman við eitt kirkulegt vald.
0: Amen. Eins og við munum sjá. Og þá var það númer 9. Hver er þetta litla horn í Daniel 7? Svo segir hér að þegar kristindómur heldur sér staðfastlega við orð Guðs, getur kirkjan verið mikið ljós, náð og blessun fyrir fólk. En þegar kristi fólk villist frá trúmennsku sinni gagnvart Biblíunni og leifir erfi kenningum og falskenningum að ráða ferðinni, getur kirkjan ekki uppfyllt allt hlutverk sem Guð fól henni að vinna. Það hefur gerst svo oft í gegnum mannkynssöguna að kristin kirkja rangtúlkaði orð Guðs með skelfilegum afleiðingum. Og þegar leiðtogar siðbótarinnar eins og Martin Luther, John Knox og John Calvin rannsökuðu Danielsbókina, komust þeir að þeirri niðurstöðu að litla hornið væri kaþólska kirkjan. Og margir sérfræðingar hafa ályktað að Vatikanið uppfylli auðkenni litla hornsins í Daniel 7. kafla. Hversu áreiðanlegar eru ályktanir þeirra? Nú eftirfarandi tíu atriði styðja álitum þeirra kaþólsku kirkjuna. Í fyrsta lagi, Vatikanið kom til valda innan ríkja vestur Evrópu. Í öðru lagi, Vatikanið lítið ríki. Í þriðja lagi, Vatikanið reis upp úr þjóðunum tíu sem hefðu komist á legg árið 476 eftir Krist og Vatikanið var orðið fullþroska stjórnmála afl árið 538 eftir Krist. Í fjórða lagi, Vatikanið gjör sigraði þrjár þjóðir, það Herúlana, Vandalana og Austgotana og þeir voru gjörsamlega slitin upp fyrir það og þessar þjóðir voru hrifnar upp fyrir það. Og í fimmta lagi, Vatikanið allt annars eðlis en hinar þjóðirnar þar sem það í senn trúalegt og stjórnmálalegt afl. Í sjötta lagi, Daniel sá að litla hornið hafði augu eins og mannsaugu eru, eins og segir í Daniel 7:8, og þetta bendir til þess að það maður sem leiðir og stjórnar þessu valdi. Og í sjöunda lagi, Biblían segir það vera guðlast þegar maður telur sjálfa sig vera geta fyrirgefið syndir, eins og segir í Lukas 5:21, eða þegar hann segist vera guð, eins og segir í Jóhannes 10:33. Vatikanið guðlastar gegn guði þegar það segist hafa vald til þess að fyrirgefa syndir og segist vera staðgengill guðs. Árið 1870 lýsti páfadómur því yfir að páfin væri óskeikull þegar hann talar í valdi páfadóms. Nú í áttunda lagi, Vatikanið hefur ofsótt kristi fólki aldaraðir fyrir það eitt að trúa biblíunni og ber ábyrgð á dauða fólksum í miljónatali. Og í níunda lagi, Vatikanið öðlaðist sitt æðsta vald árið 538 eftir Krist og ríkti til ársins 1798, en það eru einmitt 1260 ár. Þá gerðist það að Napóleon keisari lét handtaka Píus Páfa 7. sem leiddi til þess að Vatikanið glataði valdi sínu sem sjálfstætt ríki og hafði þar með hlotið bana sárið sem opinbunabókin 13.3 segir frá. Nú í tíunda lagi, Vatikanið hefur reynt að breyta lögum Guðs með því að innleiða helgihald sunnudagsins í stað hvíldardags biblíunar. Einni hefur það afnumið annað boðorð Guðs og síðan skipt tíunda boðorðinu í tvennt til þess að viðhalda tölunni tíu. Og þá komið að númer 10. Hve áhrifamikið mun hlutverk litla hornsins verða á loka dögum mannkynssögunnar? Og við lesum hér í opinbunabókinni 13.3. Eitt að höfðum þess virtist sært til ólífis, en banasár þess var heilt og öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun.
1: Þetta á eftir að rætast eða að rætast.
0: Já, já.
1: Að valdið, þetta trúalega vald sem hér talað að farið að beita sér á meðal þjóðanna og þjóðarleiðtoga og þeir leiðtoga þjóðanna eru farnir í meira mæli en nokkuð tíma áður að leita til Vatikans ráðgjöf.
0: Nákvæmlega.
1: Og það styttist óðum í það að öll jörðin, svo að segja, fylgi þessu trúalegu valdi.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að fyrra dýrið í opinbunabókinni 13.3 og litla hornið í Daniel 7. kafla eitt og sama valdið og takk eftir því hver lík þau eru hvort öðru, bæði tala lastmæli, eins og segir í Daniel 7.25 og opinbunabókinni 13.56 og bæði ofsækja fólk Guðs, eins og við sjáum í Daniel 7.21 og vers 25 og opinbunabókinni 13.7 og bæði ríkja í 1260 ár, eins og í Daniel 7:25 og opinbunabókinni 13:5. Og öll jörðinu mun lúta þessu valdi og það svo mjög að enginn mun geta keypt eða selt nema þeim sem meðtaka merki þess, eins og segir frá í opinbunabókinni 13:17. Og allir jarðabúar nema þeir sem kjósa að reynast trúfastir Jesú munu tilbýða þetta vald. Svo segir frá í opinbunabókinni 13:8.
1: Það segir Jóhann frá því eins og er vikið að hérna í einni tilvitnun að í Daniels bók 7. kafla og 25. versi að þetta vald muni hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum lögum Guðs og það hefur gerst
0: nákvæmlega og þá komum við nummer 11 hvernig getur eitthvað verið svo slæmt þegar það lítur vel út og þá lesum við í orðskuðirnir 14.12 margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á hel slóðum og svo segir hér að gamalt máltæki segir ekki er allt gull sem glóir og þó að margt af því sem kaþólska kirkjan stendur fyrir getur verið gott þá víkja marga kenningar hennar langt frá sannleika biblíunar og eftirfarandi kenningar er ekki sannleikur Píus Páfi 12. Sagði árið 1953 að kaþólska kirkjan væri eina leiðin til hjálpræðis. Hún ein af sjálfdáðum og undir leiðsögn heilags anda var í uppspretta sannleikans og tilvitnun í ræðu Páfans í Gregorian háskólanum árið 1953. Og þó að kaþólska kirkjan kenni að eilíft hjálpræði fáist fyrir milligöngu Jesu Krist þá kennir hún samt sem áður að trú á Krist er ekki nóg til réttlætis. Og kirkjan í Rómaborg hefur breytt boðorðunum 10. Hún hefur innleitt sunnudaginn sem annan hvíldardaginn í stað hvíldardag biblíunar. Svo segir frá í Catechism of the Catholic Church og statement 2174 til 2176. Og hefur líka afmáð annað boðorðið úr kenningum sínum, eins og segir í Catechism of the Catholic Church Statement 2083, og einnig skipt 10. boðorðinu í 20 þessa viðhaldatölunni 10, og það segir frá því einnig í Catechism of the Catholic Church Statement 2514 til 2557. Og kaþólska kirkjan kennir það að syndajátningar beri að gera frammi fyrir presti og það segir frá því í Catechism of the Catholic Church Statement 1449 og 1461 og þrátt fyrir að fyrirmæli slíkt hvergi að finna í Biblíunni. Þetta í algjöri andstöðu gegn boðskap Biblíunar sem segir í fyrra Tímóteusarbrefi 2.5 að einn Guð, einn og og meðalgangari milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. Nú svo segir hérna líka að Vatikanið hvetur fólk til þess að biðja til hennar dánu, eins og segir í Catechism of the Catholic Church og það Statement 2683. En hins vegar segir Biblían okkur að dánir viti ekki neitt, eins og segir í Predikarunum 9.5 og slíkar bænir hafa því ekkit að segja, en það hvatti Jesu okkur að biðja til föðurins og í Jesu nafni, eins og segir í Matteus 6.9 og Jóhannes 14.13-14. Og slíkar kenningar kaþólsku kirkjunar eru ekki aðeins óbiblíulegar, heldur gera þær einnig lítið úr mikilvægi biblíunar. Þær eru í andstöðu gegn kenningum Jesu Krist. Og almennt það ekki ásetningur annarra safnaða að rangtúlka orð Guðs. Í mörgum tilfellum gera kennimenn þeirra sér ekki grein fyrir því að boðskapur þeirra ekki í samræmi við Biblíuna. Og margir kaþólskir prestar eru einlægir í trúsinni og vilja ekkert meir en að fylgja Guði, en gera sér ekki fulla grein fyrir hversu andstætt Biblíunni sem að kenningarnar eru. Nú raunveruleikin að þegar einu eða fleirum af sannleiksatriðum Biblíunar hafnað, geta viðkomandi aðeins boðið upp á sundurslitin boðskap sem í mótsögn við orð Guðs og slíkar villur eru aldrei skaðlausar, heldur afvegaleiðandi og hættulegar. Falskenningarnar rangtúlka lindis einkun Guðs og torvelda fólki að skilja náðans og miskun. Slíkt skemmir fegurðina sem felst í gjöf Guðs sem felur í sér eilíft líf fyrir alla.
1: Jóhann, ef það var eitthvað sem að Jesús hér á jörðu að hafði sem sagt anduð á og lét það mjög ljósi við leiðtoga gyðinga þjóðarinnar. Mm-hmm. Það voru mannasetningar, erfikenningar og mannasetningar.
0: Nei.
1: Og þeir letu sér ekki segjast þó að Jesús benti þeim á þetta.
0: Nei.
1: En hér trúarlegt vald sem við erum að lesa í spádómi Biblíunnar mm-hmm. sem leitast við að breyta boðorðum Guðs, mm-hmm. lögum hans
0: já,
1: og kenna fólki það sem heilagan sannleika þegar það í raun og veru lega boðskapur.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Þá ég að víkja að breytingunum sem já. Þetta trúarlega vald hefur gert.
0: Já.
1: Við virðum fyrir okkur þessa mynd þarna af boðorðatöflunum tveimur.
0: Já.
1: Og ég hveti hlustendur, áhorfendur, að skoða þær vel. Því að í dekkri hlutana þarna vinstra megin að finna nákvæma eftir eða tilvitnun mm-hmm. boðorðana tíu eins og þau eru í Biblíunni.
0: Já, já.
1: En ef við skoðum þetta vel, þá sjáum þið að í brúnu töflunni sem að táknar boðorðin eins og kaþólska kirkjan vill hafa þau,
0: mm-hmm.
1: að þá vantar alveg annað boðorðið líkneskjur.
0: Nákvæmlega.
1: Það horfið.
0: Já.
1: Og hver gaf trúalegu valdi á jörðu að breyta eilífum boðorðum Guðs?
0: Amen.
1: Og svo þegar við komum að fjórða boðorðinu, þá hefur því verið breytt á þann hátt eða að mestur hluti þess horfin.
0: Já, já.
1: Og þó að það byrji, og þetta eina boðorði sem Guð gaf, sem byrjar á orðinu mundu.
0: Já, já.
1: Ekki gleyma með öðrum orðum.
0: Já, já.
1: Hann drottin leggur áherslu á, þetta má alls ekki gleymast. En það boðorði sem að hefur að mestu leiti gleymst. Því það búið að flytja helgi heldi þess hvað mannlegan mátt snertir
0: mm-hmm.
1: frá 7. degi vikuna sem laugardagurinn yfir á sunnudaginn sem upprunalega var sóldýrkenda dagur eða heiðust dagur sólarinnar.
0: Mm-hmm.
1: En til að við halda tölunni 10 í þessari kaþólsku útleggingu á boðorðinu 10 þá hafa þeir skipt 10. boðorðinu eins og það í Biblíunni mm-hmm. í tvennt. Og þannig rætist bókstaflega spádómurinn í Daníelsbók 7:25 að þetta vald mun hafi hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér höfum við það svart á hvítu.
0: Já, já. Þá komum við að spurningum númer 12. Hvert ættum við að beina trú okkar þegar við búum okkur undir það að taka á móti Jesú? Og þá er vitnaði postalasöguna 16:31. Trú þú á drottin Jesú og þú munt verða hólpin og heimili þitt. Og svo segir hér að trúin á Jesú Krist sem við heldur stöðugu sambandi við hann frá degi til dags mun undirbúa sérhverja sál fyrir himinin því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú eins og segir í Rómarabréfinu 1:17.
1: Og það ekki nóg að bara vera trúaður. Nei. Það fullt af fólki út allan heim sem trúur öllu mögulegu.
0: Mm-hmm.
1: En við þurfum að byggja okkar trú og trúalíf mm-hmm. á orði Guðs.
0: Amen.
1: Og það fátt sem að jafnast á við eins og bara, hvað sagði Jesús?
0: Nákvæmlega. En þá eru komin að síðustu spurningunni í þessu hefti, það spurning númer 13. Hvernig getum við vonast til þess að reynast Guði trúföst í syndugum og vondum heimi? Og þá vísaði Filippi bréfið 2:13 því að það Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar.
1: Má ég skjóta hérna inn í Jóhann?
0: Endilega.
1: Það svo algengt að fólk segir, það hefur ekkert allt að segja bara að halda ykkur boðorð.
0: Mm-hmm.
1: Það bara að elska.
0: Já, já.
1: Og Jesús svarar því beint í Jóhannes guðspjalli í 14. kafla og 15. versi. Ef þér elski mig, þá haldi boðorð mín. Svo segir hann í 15. kaflanum og 14. versi hjá Jóhannesi, þér eru vinir mínir ef þið gerir það sem ég býð yður. Svo ég spyr, erum við vinir Guðs þegar við förum gegn vilja hans?
0: Nákvæmlega, það stóra spurningin. Nú svo einnig vísa hér í Galaterbréfi 2:20 þar sem segir ég krossfestur með Kristi sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifi Kristur í mér og lífinu sem ég lifi nú hér á jörð lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Og svo segir hér að Jesús hefur lofað okkur því að lifa í okkar lífi þegar við gefumst honum á nokkur að skilir það. Og þegar þú gerir þetta, muntu öðlast fullustu þess að hans kraftur fyllir líf þitt og leiðbeinir þér. Og enginn þarf að heyja baráttuna við þið illa í eigin mætti, þegar Jesús lifir í þér, gerir hann þér mögulegt að lifa raunverulegu trúarlífi sem veitir þér sigur. Vitið þér ekki að eftir bjóðið öðrum sjálfaneyðar fyrir þjóna og hlýðið honum, þá eru þér þjónar þess sem þér hlýðið, hvort heldur er syndar til dauða eða hlýðni til réttlætis. Og þarna er vísað í Rómverjabréfið 6:16. Nú fyrir kraft heilags anda stendur þér til boða að lifa sigursælu lífi í dag. Nú svo hér að lokum þá er hér spurning til þín. Ertu fústið þess að fylgja Jesú hvert sem hann leiðir þig og gera Biblíuna að grundvelli trúar þinnar? Og það er að sjálfsögðu svörum við því játandi.
1: Ég segi bara amen.
0: Nákvæmlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þakkum fyrir.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Komiði sæl. Í dag ætla ég að vera með boðskap andlegar árásir. En andlegar árásir eru algengar en við höldum. Við gætum auðvitað haldið að andlegar árásir eða djöfulegar árásir séu af öðrum toga en þær oftast eru. Eins og til dæmis ég getum séð í bíómyndum og svo framvegis. En raunin svo að andlegar árásir á líf okkar gerast oft daglega en stundum í köflum og við kannski þekkjum þær ekki alltaf. Hér á eftir les ég upp lista af einkennum þess að þú getur verið undir andlegri árás. Ég ætla að lesa hér 10 atriði en vissulega getur fleiri atriði fallið undir þennan lista. Atriði 1. Þér líður eins og þú hafir misst öryggi þitt. Þér finnst þú ekki hafa andlegan styrk. Þér líður eins og þú hafir ekkert lengur að bjóða. Eða það sé ekki ekkert í þig spunnið. Þú upplifir þunglindi og svartsýni. Lífið verður litlaust. Þú nýtur þess ekki lengur að gera það sem þú áður varst vanur eða vön að gera. Þú átt erfitt með að vakna á morgnana og jafnvel erfitt með að sofna á kvöldin. Eða óregla verður á svefntíma. Þú upplifir sem þú fáir lítinn sem engan stuðning frá öðru fólki og þú verður vonsvikin. Hugsanir þínar snúast hversu lítils virði þú ert og þið langar að gefast upp. Atriði 2. Þú missir áhuga þinn á andlegu lífi. Þú átt erfitt með að biðja. Þú dregur þig frá öðrum kristnum einstaklingum og þegar áður þú varst kannski áhugasöm eða áhugasamur að vinna fyrir málefni Guðs, þá finnur þú þig núna ekki hafa mikla löngun til þess lengur. Atriði 3. Líkamleg þreyta og orkuleysi herja á þig. Þú finnur líkamlega að þú ert aðeins að reyna að komast í gegnum daginn. Atriði 4. Þú efast góðmennsku og kærleika Guðs. Þér finnst sem Guð sé ekki með þér eða sé ekki að vinna í þínum málum. Þér gæti fundist Guð hafa brugðist þér eða að hann sé þér reiður eða sé að refsa þér. Atriði 5. Neikvæðar truflandi hugsanir komu upp. Óvinurinn ræðst á huga þinn og hugurinn stríðsvöllurinn. Þú getur verið að berjast við kvíðafullar og óttaslegnar hugsanir, til að mynda hugsanir eins og engum þykir vænt þig. Atriði 6. Þú hugsar að fara aftur tilbaka í þinn gamla lífstíl, í stað þess að fara áfram í trú á Guð. Óvinurinn mun ljúga að þér og freista þín með hlutum sem þú hefur þegar verið frelsuð eða frelsaður frá. Atriði 7. Gömul tilfinningaleg sár frá fortíðinu kom upp á yfirborðið. Þú trúir að þú hafir ef til vill glímt við sársauka fortíðar, en gamli sársaukinn skýtur aftur upp kollinum. Atriði 8. Þú glímir við tilfinningar sem snúast sektarkennd, dóm og skömm. Erfiðar tilfinningar eins og þú sért ekki nógu góð eða nógu góður kom upp og þú finnir fyrir skömm með líf þitt. Atriði 9. Það kom upp tilfinningar höfnunar. Þið líður sem þú eigir ekki heiman einstaðar og einmanaleiki virðist vera alls ráðandi. Atriði 10. Þú ferð að efast hverju þú trúir. Er Jesús í alvöru fyrir mig? Er Jesús eini vegurinn? Nú hef ég lesið upp 10 atriði. Vissulega geta þau verið fleiri og fleiri merki andlegar árásir sem til eru. En ef þú ert í þessum sporum, ekki gefast upp. Árásir munu koma, en vita skaltu að Guð að berjast fyrir þig og þetta mun líða hjá. Ekki láta undan árásum óvinarins. Ekki trúa því sem óvinurinn sýnir þér eða segir þér. Hann meistari þess að blása út hluti og láta þá líta út fyrir að vera öðruvísi. Jafnvel þó svo líf þitt virðist vera úr jafnvægi eða þú sért stödd eða staddur í myrkri, Haltu fast í Guð. Hjálpin mun koma. Í gegnum Jesú Krist höfum við kraft og vald til að binda óvinin frá því að vinna í líf okkar. Klæðstu herklæðum Guðs sem umritað í Efesus 6. kafla. Það segir einnig í fyrra Pétursbréfi 5. kafla 8. vers til 11. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift. Standið gegn honum, stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífi dýrðar mun sjálfur þér hafið þjáðst lítinn tíma fullkomna yður, styrkja og öflug að gjöra. Hann sem átturinn aldir alda. Amen. Ég vil einnig minnast á það. Þegar þú ert að glíma við andlegar árásir, líttu þá þá hluti sem að gætu verið að fara ekki nógu vel í þínu lífi, eins og til að mynda hverju hefur þið hleyft að þér? Hvað ertu að horfa á? Hvað ertu að hlusta á? Hefur þú verið að hleypa þér stjörnuspeki eða tarot eða hefur þú farið á miðilsfund? Vitast skaltu að þetta allt gegn orði Guðs. Guð vill segja okkur sannleikan, hann vill upplýsa okkur nútíðina og já framtíðina. En Guð mun ekki tala til þín eins og spákona. Guð vill hreinsa líf þitt af öllu sem er ekki rétt. Svo vittu til að þú þarft að loka fyrir svona hluti þegar andlegar árásir að ræða. Byttu Guð að fyrirgefa þér. Byttu Guð að hreinsa þig af öllu því sem tilheyrir ekki honum. Og byrja að lesa Biblíuna daglega. Byrja að biðja. Taktu tíma hver dag fyrir bæn. Byttu fyrir vernd. Byttu fyrir fólkinu í lífinu einu. Byttu Guð að sýna þér hvaða skref þú átt að taka og hvað þú skalt varast. Þannig mun Guð vera með þér og vernda þig. Hann verður að fá tækifæri til að vernda þig. Guð elskar þig. Hann vill aðeins það besta fyrir þig. Ég bið þess að andlegar árásir hætti í lífi þínu. Ég bið þess að þú komur auga á þær þegar þær herja á þig. Myndu að bænin það besta sem þú getur gert. Leitaðu Guðs í bæn og byddu Guð að lýsa þér í myrkrinu. Í Jesu nafni ég bið.

Lif til lækningar allra heima. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Lækningar mátt Guðs er að finna í allri náttúrunni, skerist tré, særist mannvera eða beinbrotni, byrja náttúran tafalaust að græða sárið. Lækningaröflin eru til staðar, jafnvel áður en þörfin fyrir hendi og strax og einhver líkamshluti særist, beinast allir kraftar að uppbyggjandi starfinu. Þannig það á andlega sviðinu. Áður en syndin skapaði þörfina, hafði Guð séð fyrir meinabót. Hver sál sem lætur undan freistingu særð og meitt af óvininum. En hver sem syndir, þar frelsarinn. Þegar tekið á móti fagnaðarerindunni í hreinleika þess og krafti, það lækning á þeim sjúkdómum sem áttu upptök sín í syndinni. Sól réttlætisins rís með græðslu undir vængjum sínum. Kærleiku sá sem Kristur breiðir alla mannveruna lífgefandi kraftur. Hvert líffæri, heili, hjarta og taugar snert læknandi hendi. Hann vekur æðstu hæfileika mannverunar til athafna. Hann leysir sálina undan sekt og sorg, kvíða og ótta sem knosa lífsþrekið. Hann flytur með sér ró og stillingu. Hann veitir sálinni fögnuð sem ekkert í jarðneskt getur eitt. Gleði í heilugum anda, gleði sem veitir heilsu og líf. Orð frelsarans komi til mín og ég mun veita yður hvíld eru uppskrift að lækningu líkamlegra, andlegra, sálrænna meina. Þó að menn hafi leitt þjáningar yfir sig með ranglæti sínu, hefur hann meðengbun með þeim. Í honum geta þeir fundið hjálp. Hann mun gera mikla hluti fyrir þá sem treysta honum. Ef mannlegar verur opnuðu himninum sálar sjónir sínar, metandi guðlegar gjafir, hlytu þær læknandi dygðir í stórum stíl.

Drottinn vissi alveg frá upphafi sköpunar að maðurinn þyrfti á reglulegri hvíld að halda. Svo að í kærleika sínum skapaði hann yndislegan dag, eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Því að á honum hvíldist Guð að verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þú ert að hlusta útvarpsboðun. Megi Drottinn gefa þér gleðilegan hvíldadag.

ætla að lesa fyrir ykkur Sálmana 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gjört. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessa stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Heilsi ykkur í Jesu nafni. Í dag langar mig að varpa fram þessari spurningu. Er þetta treysta Biblíunni? Það gríðarlega mikilvæg spurning. Vegna þess að ef henni ekki treystandi, hvers vegna ættum við þá að vera að spá í hvað hún hefur að segja? Sérstaklega í samfélagi eins og við búum í dag. Að þar sem að flestir líta á það að trúa á Biblíuna eða trúa á Guð yfir höfuð, álíka heimskulegt eins og að trúa á jólasveininn. En að spurningin getum við treyst Biblíunni? Og hvers vegna ætti nokkur að vera að velta sér upp úr því hvað Biblían hefur að segja hluti eins og synd, hjálpræði, eilíft líf, ástandina dauðu eða nokkuð annað, nema hægt sér að treysta Biblíunni? Og það má einnig snúa þessu við og spyrja ef Biblían það sem hún segist vera, ættum við þá ekki að taka mark á henni? Eða hvað myndir þú ekki vilja gefa til að hafa möguleika á eilífu lífi í fullkomnum heimi? Hvað myndir þú ekki vilja gefa fyrir eilíft líf? Það sem engin synd, stríð eða hamfarir. Auðvitað vilja allir það. En vandamálið að flestir treysta ekki í Biblíunni og taka því ekkert mark á þessu. Og það í sjálfum sér ekki von að svo sé, en það hefur verið hamrað á því áratugum saman að við séum ekki sköpuð í Guðs mynd. Heldur að við höfum þróast á milljónum ára í það sem við erum í dag. Strax í barnaskóla þessi boðskapur fluttur börnunum. Vísindin eru heilagur sannleikur og fólk trúir algjörlega blindandi á þau. Jafnvel þegar það hefur þegar sannast að það sem þessi vísindi byggja á eru oft tómar falsanir eins og margt af því sem við lærðum í barnaskóla. Og jafnvel þegar nýjar uppgötvanir koma fram sem sýna fram á það að þessi vísindi standast ekki. Eins og það sem að ég hef bent á áður að risaeðlur geta ekki að hafa verið uppi fyrir milljónum ára. Því það finnast ítrekkað leifar af þeim sem hafa mjúkan vef. Og það ekki hægt ef þetta eru milljónir ára gamla leifar. Eða eins og ég sýndi ykkur einnig fram á einu sinni berglög sem eiga að hafa myndast yfir milljónir ára. En öll hafa beygst saman upp á kant. Þeim getur ekki gerst nema þau hafi öll verið mjúk á sama tíma sem stangast á við vísindin. Slíkar uppgötvanir eru hunsaðar og fá ekki umfjöllun því það stangast á við svokölluð viðurkennd vísindi. Og þeir sem viðurkenna ekki þessi vísindi eða mótsagnarkenndu og rangnefndu þekkingu eins og Páll kallar það eru hafðir að háði. Samt eru fjöldin allir af vísindamönnum sem treysta Biblíunni og færa rök fyrir ungri sköpun og eru með góð rök fyrir máli sínu, vísindaleg rök. En það ekki hlustað að þá. Sannleikurinn að flestir vilja frekar trúa á milljón ára þróun, frekar en sköpun, vegna þess að þeir vilja ekki þurfa að fara eftir því sem Biblían segir. Einnig hafa marga kenningar kirkjunar fælt fólk frá Biblíunni, eins og kenningin eilífar kvalir í helvíti. Margir segjast ekki vilja trúa á slíkan óréttlátan Guð og aðhyllast því frekar þróunarkenninguna. Og þess vegna það svo mikilvægt að kenningar kirkjunar séu í lagi og í samræmi við Biblíuna. Biblían talar vissulega eilífan eld, en ekki að fólk muni kveljast þar að eilífu. Menn taka eitt vers og byggja kenningu sín á því, í stað þess að skoða allt sem Biblían hefur að segja málið. Og þess vegna búum við í dag í samfélagi þar sem allur þorri fólks lifir samkvæmt þessum boðskap. Það engin tilgangur með því að við erum hér. og það engin framtíð eftir að við deyjum. Við höfum bara þessi örfáu áratugi og svo þetta búið. Og þess vegna reynir fólk að koma sér eins og vel fyrir í þessu lífi eins og kostur því það ekkert meira. Hverju eigum við að treysta? Eigum við að treysta vísindunum sem koma með falsaðar sannanir og hunsa uppgötanir sem stangast á við þeirra heimsýn? Eða ættum við að gefa biblíunni tækifæri? Getum við treyst biblíunni? Til að svara þessu langaði mig að koma með nokkra fullyrðingar sem biblían sjálf hefur sjálfan sig og síðan langar mig að sýna fram á að þessar fullyrðingar eru réttar. Hvað segir biblían sjálfan sig? Skoðum það aðeins. Við finnum eina fullyrðingu hér í síðara Tímóteusarbréfi 3:16 og hér segir Sérhver ritning innblásin af Guði og nýtsemd til fræðslu til umvöndunar til leiðréttingar til menntunar í réttlæti. Þetta fullyrðing að þetta sé ekki neinn venjuleg bók. Þetta ekki texti sem eingöngu skrifaður af mönnum. Biblían innblásin af Guði. Með öðrum orðum, hún kemur frá Guði. Hún kemur frá veru sem okkur æðri. Frá Guði sjálfum. Skrifaði Guð þá Biblíuna? Það mjög góð spurning. Skulum skoða hvað segir hér í síðara Pétursbréfi 1:21. Því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, núðir af heilögum anda. Þarna fullyrðir Biblían sjálf að hún sé innblásin bók sem ekki af mannlegum uppruna. Hún innblásin af Guði. Hún var skrifuð eða töluð af mönnum leiddir af heilögum anda. Biblían segist koma frá veru sem ekki frá þessum heimi. Það stór fullyrðing. Þetta svona eins og ef ég myndi segja ykkur að ég væri sterkasti maður í heimi. Hversu mörg ykkar myndu trúa mér? Og hvað myndu þið segja við mig? Sannaðu það? Það ekki raunhæft að spyrja þannig og byggja það? Þannig að Biblían setur fram nokkrar merkilega fullyrðingar og því haldið fram að hún komi frá veru sem ekki af þessum heimi, veru sem æðri okkur. Nú ef við varum spurð, hvernig veistu að það sé satt? Hvað myndum við þá segja? Við gætum sagt að við tökum við því í trú, en Guð ætlast ekki til þess að við trúum blindandi. Trú okkar byggist á sönnunargögnum. Við eigum ekki að hafa blinda trú. Við eigum að hafa trú byggða á sönnunargögnum þannig að við þurfum að taka þessa fullyrðingu að Biblían komi frá veru sem ekki af þessum heimi. Við verðum að kanna hvort að það sé raunin. Hér önnur fullyrðing, Jesaja 55:11. Eins því farið með mitt orð, það útgengur af mínu munni, það hverfur ekki aftur til mínu svo búið, eigi fyrir það hefur framkvæmt það sem mér vel líkar og komið því til vegar í fól því að framkvæma. Þannig að samkvæmt fyrri fullyrðingunni þá Biblían orð Guðs því hún blæs, Guð blæs mönnum þetta í brjóst. Biblían orð Guðs og hér Jesaja, hérna sjáum við að allt sem þar skrifað verður að koma fram. Ritningin alltaf sönn. Og þetta nokkur stór fullyrðing. Síðan sjáum við aðra fullyrðingu hér í Hebreabréfinu 4:12. Því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamót og mergjar, það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Og það sem þetta vers að segja að Biblían hafi mátt til að umbreyta einstaklingum til hins betra. Hún breytir lífi fólks. Þannig höfum við þrjár fullyrðingar. Biblían innblásin af Guði, verur sem ekki af þessum heimi. Allt sem þar sagt verður að koma fram, það allt sannleikurinn. Og síðan að Biblían lifandi og virk, öðrum orðum, hún hefur máttinn til að umbreyta lífi okkar. Þetta eru áhugaverða fullyrðingar. En eigum við bara að taka við þessum fullyrðingum eingöngu af trú eigum við að trúa þeim bara því að það það sem að Biblían segir? Alls ekki. Hvað þurfum við að gera? Við þurfum að finna sönnunargögn fyrir því að þetta sé svona og Biblían segir að við þurfum að gefa sannanir og rök fyrir því sem við trúum. Þannig að það það sem ég ætla að gera. Við þurfum að leggja fram sönnunargögn fyrir þessu þremur fullyrðingum. Og ég hérna með þrjú sönnunargögn sem ég ætla að greina til að sjá hvort að þessi fullyrðingar séu sannar. Og í fyrsta lagi eru það spádómar Biblíunar. Og eitthvað spyr þig, hvað spádómur? Hvað myndir þú segja? Hvernig myndir þú skilgreina spádóm? Boðskapur frá Guði eða spámunum sem eru sendiboðar frá Guði. Svo spádómur skilaboð frá Guði. Önnur skilgreiningin að spá fyrir framtíðar atburði. Þannig höfum við tvær skilgreiningar boðskapur frá Guði sem spáir fyrir framtíðar atburði. Og Jesaja 42:8 segir Ég drottinn, það nafn mitt. Og þegar hann segist vera drottinn, þá leiðir það af sér að allir hinni guðirnir séu það ekki. Hann segir ég hann. Og hvaða þýðingu hefur það? Hann segir hér áfram Og dýrð mína gef ég eigi öðrum né lof mitt úthögnum líkneskjum. Og með öðrum orðum, hann segir, ég Guð og engin eins og ég. Og hvernig getur hann sagt það? Sannaðu það að það sé satt? Það ekki eðlilegt að segja að hann verði að sanna það? Það ekki sangjant? Lesum áfram í níunda versi. Sjá hennir, fyrir hlutir eru framkomnir og nú boðið ég nýja hluti og lætiður heyra þá áður en fyrir þeim vottar. Hann segir, ég ekki eins og allir aðrir og ég mun sanna það fyrir þér með því að segja þér framtíðina áður en hún gerist. Spádómar framtíðar atburði. Það ein mjög áhugaverð staðreynd varðandi Biblíuna að það þriðjungur Biblíunar sem bara tómir spádómar. Þriðjungur Biblíunar spádómar. Og það vegna þess að margar sögur og frásagnir sem að birtast í Biblíunni eru meira en bara sögur. Það benda til þess sem gerist í framtíðinni. Og hvers vegna heldur það að Guð í visku sinni verði þriðjungi Biblíunar fyrir spádóma? Það til að sanna að hann sé sá eini sem getur séð í framtíðina. Guð vill gefa okkur samfarandi sannanir fyrir því að Biblían sé sönn og hann komi frá honum. Hann segir, ég Guð og enginn eins og ég. Ég mun sanna það, ég segi því framtíðina. Svo ef einhver segir þér framtíðina, hvað myndir þú segja? Myndir ekki segja að þetta sé sá sem þú þarft að fylgja? Myndir ekki segja að það sé sá sem þú þurft að treysta á? Svo númer eitt að aðgreina aðgreina Guð Biblíuna frá öðrum guðum og númer tvö að sýna framtíðina nákvæmlega og þannig skapa trú á orðið. Jesús sagði í Jóhannes 14:29 Nú hef ég sagt yfir það áður en það verður svo að þið trúið þegar það gerist. Og Biblían segir að trú komi með því að heyra orð Guðs. Nú ástæðan fyrir því að það svo mikið að spádómum í Biblíunni svo að þegar það gerist getum við sagt við getum treyst því sem Guð segir. Og þriðja ástæðan fyrir spádómum að kynna hetjuna til að kynna Jesú. Og ef þú rannsakar gamla testamentið þá sérðu að það margir spádómar sem snúast fyrstu komu Jesú. Þegar Jesú reis upp úr gröfunni og átti samskipti við lærisvinna sína, segir Biblían að hann hafi farið yfir spádóma gamla testamentisins og bent þeim á það sem varðaði hann sjálfan. Og hvað gerði það fyrir lærisvinnana? Það styrkir trú þeirra. Þeir sáu að spáða fyrir Jesú hundruðum ára fyrir komu hans. Og þegar þeir sáu þessar spádóma rætast, byggðist trú þeirra upp. Og það svo margir spádómar í Biblíunni að ef við þyrftum að fara í gegnum það alla, þá erum við hér mjög lengi. Og þið myndi ekki líka svo mjög vel við mig í dag. Svo það sem við ætlum að gera að skoða tvo spádóma. Og ég mun draga það saman til að við komumst hratt yfir þetta. Og hvers vegna erum við að spá í spádóma? Hvers vegna þetta svona stórt mál? Það mun byggja upp trú okkar. Það mun láta okkur vita að Guð sá sem að hann segist vera. Og þá getum við treyst því að þetta sannarlega orð Guðs. Og við getum tekið mark á því. Og spádómurinn sem ég langar að kíkja á núna í Daniel öðrum kafla. Ég ætla að draga þetta saman örstutt, þannig að þetta tekji nú ekki langan tíma. Danielsbókin var skrifið fyrir meira en 2500 árum, þegar konungsríki Babylon var helsta stórveldi heimsins. Spádómar Biblían eru mjög sérstakir þegar við lesum Biblíuna þá sjáum við að það eru mörg nöfn sem koma fram. Og stundum verður það kannski svolítið pirrandi, að maður vill svolítið sleppa þessum nöfnum okkur finnst að vera óþarfa smáatriði en hvers vegna hefur Guð þessi nöfn á fólki og stöðum það tilgangur með því ástæðan fyrir því að hann gerir það að sýna sýna þér að þessi bók áraðanleg sögu heimild við getum borið hana saman við sögubækur dagsins í dag fólki sem kemur fram í biblíunni var raunverulega til og þess vegna hefur biblían svona mörg nöfn Svo fyrir 2500 árum var Danielsbókin skrifuð. Hver var Daniel? Daniel var herrlættur til Babylon og var síðar spámaður og hann fekk opinberanir og drauma frá Guði framtíðar atburði. Nú síðan það að Nebukadnessar konungur sem dreymir draum. Hann myndi ekki hvað hann dreymdi svo hann hringir í strákana sem eiga að vera fróðir svona hluti til að segja honum drauminn. Því þeir eiga að hafa tengsl við Guðina. En veistu hvað, þeir geta það ekki. Að lokum með Daniel kallaði fyrir konunginn og með hjálp Guðs opinbera Daniel drauminn og túlkun hans. Nú mörg ykkar þekkja þetta. Þetta draumur Nebukadnessar. Hann dreymdi styttu. Styttan hafði höfuð úr gulli, brjóstið úr armleggir úr silfri, kviðurinn og lendarnar úr eyri og svo leggirnar úr járni. Og ef þú skoðar fæturna þá voru þeir blandaði járni og leir. Svo hann dreymdi þennan draum. Og Daniel segir, þetta draumur þinn og konungurinn segir, já, það rétt. Og ég vil vita hvað þetta allt þýðir. Og það fallega við þessa sögu að Biblían segir okkur nákvæmlega hvað þetta þýðir. Hver hluti líkneskisins, hver málmur mismunandi konungsríki. Guð opinberar þetta fyrir Daniel og Daniel segir konunginum að Babylon sé gullöfiðið. Svo það sem við höfum hér spádómur, spádómleg tímalína hvað muni gerast í framtíðinni. Þetta Daniel að segja konunginum frá. Guði gegnum Daniel að segja konunginum hvað mun gerast í framtíðinni. Og við höfum Babylon gullhöfuðið, en einn daginn mun Babylon gullhöfuðið verða skipt út fyrir annað konungsríki, brjóstið og armleggirnir að silfri, og það ríki í Medo og Persa. Og svo eftir það verður annað konungsríki, og það verður konungsríki Grikklands, og eftir Grikkland verður annað konungsríki, og það ríki verður þekkt sem járnveldið, Og hvað járnveldið? Það konungsríki Rómar, Rómaveldið. Það ekki bara í Daniel 2 sem að við lesum þessa spádóma, við sjáum þetta mjög ítarlega í öðrum köflum eins og 7 og 8. Og við þurfum að skoða þetta, þetta sýnir okkur að Biblían henni treystandi. Við vitum að þessi spádómar eru sannir og hafa ræst í smáatriðum. Og aðeins alvitur Guð getur séð þetta fyrir aldir fram í tíman. En ég vil að við einbyttum okkur að járnfótunum, við höfum gullhöfuði sem Babylon sem gaf eftir fyrir Medo Persíu, sem gaf eftir fyrir Grikklandi og Grikkland vék fyrir Róm. Og þetta það sem Daniel opinberaði konunginum, mjög áhugaverður spádómur. En spádómurinn segir að Róm verði ekki eyðilögð af annari þjóð. Það var það sem spádómurinn sagði. Reyndar verður spádómurinn svo nákvæmur að spádómurinn segir að Rómaveldi klofið innanfrá. Það mjög sérstakt. Og ekki nóg með það. Spádómurinn segir að Róm skipt á milli 10 þjóða eða 10 evróskra ættbálka. Og það nákvæmlega það sem gerðist. En það áhuga að vera við þetta að þegar við sjáum Róm skiptast í 10 hluta þá myndar það nútíma Evrópu í dag. Spádómurinn heldur áfram og segir að þessar þjóðir munu reyna sitt besta til að saminast en að þær muni ekki saminast. Í gegnum aldirnar hafa menn eins og Karl Mikli reynt að sameina Evrópu. Hann reyndi og mistókst. Þá hafa menn eins og Napóleon Bonaparte sem reyndi að sameina Evrópu. Hann reyndi og mistókst. Menn eins og Hitler reyndi að sameina Evrópu, reyndi og mistókst. Og spurningin hvers vegna mistókst þeim? Því spádómurinn segir að þið muni ekki saminast. Og svo árið 1993 stofnuðu þeir samtök sem kölluðu Evrópusambandið og þau heldur að nú myndi Evrópa á loksin saminast. En veistu hvað, það hefur aldrei verið fullkomið samband því þau kunna að deila saman gjaldmiðli eða hvert ríki er fullvalda þjóð fyrir sig. Og hvað gerðist árið 2020? Brexit. Bandalagi klofnar því Bretland yfirgefur Evrópusambandi. Og hvers vegna? Guð sagði að þeir myndi ekki saminast og það sem Guð segir mun standa. Mér langar að skoða einn spátum í viðbútt, Ezekiel 29. Þetta er eitthvað sem við sjáum skýrt í dag. Takt eftir því sem Biblían segir varðandi þennan spátum um Egyptaland. Egyptaland hafði verið eitt af ofurveldunum ef þú talar forna tíma, eitt af stórveldum heimsins. Og við sjáum það í Gamla testamentinu, voldugþjóð. Þetta var þegar Egyptaland var líklega á hápunkti sínum og taktu eftir því sem hann segir hér í versi 14 og 15. Og ég mun snúa við högum Egyptalands og flytja þá aftur inn í landið Patros, landið þar sem þeir eru upprunir. Og þar munu þeir vera lítilfjörlegt ríki og þar mun verða lítilfjörlegra en hin ríkin og ekki framar hefja sig upp yfir þjóðurnar og við gerum það fámenna til þess að þeir geti ekki drottnað yfir þjóðunum. Og hefur þú skoðað Egyptaland? Er Egyptaland voldugt ríki? Stjórnar Egyptaland heiminum? Nei, alls ekki. Biblían segir okkur að Egyptaland yrði lítilfjörleg þjóð. Og reynda að sjá þetta fyrir þér, ef við förum aftur til tíma Ezekiels, Ezekiels báði þessu, Egyptaland verður lítilfjörlu þjóð. Og hvað heldur að fólki hafa verið að hugsa? Þú ert brjálaður, það mun aldrei gerast. Færum okkur aftur til dagsins í dag, Egyptaland er lítilfjörlu land. Guð sagði að það yrði þannig. Lítilfjörlu þjóð, og veistu hvers vegna? Vegna syndar. Biblían segir í Orðskuðunum 14:34 réttlætið hefur upp líðin en syndin er þjóðana skömm. Og ástæðan fyrir því að Egyptaland var lítilfjörlu þjóð var vegna skurgudýrkunar. Ég geti haldið áfram spátum eftir spátum og syngt þér að Biblían hefur svo margt að segja um framtíðina. En Guð sagði allt þetta og það rætist hvað með þegar hún segir En Guð minn mun að auðlegð dýrðar sinnar í Kristi Jesu uppfylla sérhverja þörfiðar. Hvað með þegar hún segir, ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun frelsa þig? Og hvað með þegar hún segir, drottinn mun koma öllu veldi vegar? Hvað með þegar hún segir, óttast og eigi því að ég er með þér, láta ég hugfallast því að ég er þinn Guð, ég styrki þig, ég hjálpa þér, Ég styðn þig með hægri hendi réttlætis minns. Vissulega það sem þessi spádómar hafa ræst þýðir það að Guð mun uppfylla þarfir okkar. Við getum treyst Biblíunni orði Guðs. Síðan eru það fullerðingar að Biblían sé í mótsögn við vísindin. Margir trúleysingjar segja að Biblían stangist á við vísindilega staðrendir. Er það raunverulega þannig? Það vissulega sett fram þannig, en staðreyndin að mjög margir vísindamenn trúa á æðri mátt. Augljóslega eru margir þeirra trúleysingjar, en mjög margir trúa að það sé eitthvað sem komi þessu öllu til leiðar. Þeir sjá hversu allt nákvæmlega stillt þannig að allt að líf geti þrifist hér og draga óhjákvæmlega það ályktun að það sé viti borin vera á bakvið þetta allt. Albert Einstein til dæmis, Hann segir, hver sá sem tekur alvarlega þátt í vísindarannsóknum sannfærist að andi birtist í lögmálum alheimsins. Andi sem miklu æðri manni og andi sem við með okkar hóflegu kröfum verðum að finna til auðmygdar gagnvart. Hann sá þetta þó hann hafi haft sína trú sem byggðist kannski ekki mikið á biblíunni. Og þannig hafa margir frægir vísindamenn sem trúa á æðri mátt og sumir jafnvel biblíu trúaðir. Einn af þeim var enskur eðlisfræðingur að nafni Mikael Faraday og hann var trúaður kristinn maður og það hafði áhrif á bæði einkalíf hans og vísindastörf. Þessi biblíu trúandi kristni maður, hann var efna eðlisfræðingur sem lagði sitt að mörgum við rannsóknir á rafefnafræði og rafsegulfræði og helstu uppgötanir hans eru að meðal annars meginreglur rafsegulfræðilegar innleðingar og tvísegulfræði og rafgreiningar. Hann var einn áhrifamesti vísindamaður sögunar og það var með rannsóknum sínum á segulsviði í kringum leiðara sem ber jafnstraum að Faraday kom á fót hugtakinu rafsegulsvið í eðlisfræði. Uppfinningar hans lögðu grunnina rafmótortækni og það var að miklu leiti fyrir viðleitni hans að rafmagn var hagnýtt notkunar í tækni. Fjöldin allir af vísindamönnum sem hafa haft áhrif á heiminn en á sama tíma verið biblíu trúaðir kristnir menn. Það þegar við höfum trú á Guð sem við getum verið besti tækni sérfræðingurinn, hjúkurnafræðingurinn eða læknirinn. Það þá sem þú nær árangri á þínu sviði því biblían segir að þegar við dveljum í Guði, þegar við dveljum í Kristi, berum við mikinn ávöxt. En biblían sjálf hefur einnig margar vísindilegar fullyrðingar, fullyrðingar sem ekki voru þekktar á þeim tíma en sem vísindin hafa sannreynt. Þær eru meðal annars að finna í Jóbsbók, vísindaleg yfirlýsing sem sannar að biblían sé vísindalega áraðanleg. Það segir til dæmis í kafla 26 og 7. versi, Hann þenur norðrið út yfir auðninni og lætur jörðina svífa í tómum geimnum. Nú það kemur okkur ekki óvart, því við höfum séð myndir utan úr geimnum og sjáum að jörðin hangir í engu. Það kemur okkur ekkert á óvart. En málið þetta. Fyrra öldum eins og forn grikkir, þeir trúðu því að það hafi verið maður að nafni Atlas sem hélt jörðinni á öxlum sér. Ekki satt? Og sumir aðrir trúðu því að risastór skjaldbaka bæri jörðina á öxlum sínum. En Guð opinberaði að jörðin hvílir á engu. Og spurningin var einhver leið fyrir hann að vita á þeim tíma að jörðin hékk í engu? Það var engin leið fyrir hann að vita það. Eina leiðin fyrir hann til að vita það var með því að einhver sem ekki er af þessum heimi opinberaði þetta fyrir honum. Það eina rökrétta niðurstaðan sem við getum komist að. Nú hér önnur yfirlýsing einnig úr Jóhannesarbók í kafla 36 og vers 27 og 8. Því að hann dregur upp vatnsdropana og lætur íra úr þoku sinni regnið sem skýin láta niðurstreyma drjúpa yfir marga menn. Og hverju hann að lýsa? Hann að lýsa því sem við þekkjum í dag sem vatnshringrásin. Hugmyndin vatnshringrásina var fyrst gefin út af Bernard Palissy árið 1580. Hún var ekki vísindilega prófuð fyrir en árið 1674 að Pierre Perrault. Nútíma skilningur á vatnshringrásinni þróaðist frekar í byrjun 19. aldar, sérstaklega fyrir tilstilli verka John Dalton. Með tilraunum uppgötuðu þeir að þegar vatn gufar upp verður það að skýjum og skýjin að regnvatni og það var í raun ekki til fullþróaði skilningar að þessu ferli fyrir en á 19. öld. Spáuði það? Hvernig vissi hann þetta? Það var engin leið að hann gæti vitað að vatni gufi upp og verði að skýji sem vökvar jörðina. Hann var ekki vísindamaður. Hver opinberaði það fyrir honum? Eina rökrétta niðurstaðan sú að sá sem skapaði vatnshringrásina hafi upplýst hann þetta. Og það hefur ekki alltaf verið auðvelt að treysta því að biblían sé áraðanleg Því áróðurinn fyrir þróun svo gengdarlaus. En nú orðið búið við svo vel að það mikið efni til sem hjálpar okkur eins og myndbönd á YouTube. Ég mæli til dæmis með rásum á YouTube sem heita Creation Ministries International og Answers in Genesis. Þar eru flottir vísindamenn sem koma með mjög góð rök fyrir ungri sköpun. Þeir fletta einni ofan af vísvitandi rangfærslum og beinlínis lygum sem settar eru fram þróunarkenningunni til stuðnings. Eða grant skoðað, þá mikið af því ósannindi því í mörgum tilfellum vísvitandi sett fram til að villa fyrir fólki. Samt eru þetta kölluð vísindi. Það svo margt sem að sýni fram á að við getum treyst biblíunni. Spádómar sýnaði biblíunni áraðanleg, vísindalega fullreðingar í biblíunni sannaði biblíunni áraðanleg. En síðast en ekki síst, biblían umbreytir lífi fólks. Nú veit ég að það er satt og þú veist að það er satt. Líf þitt hefur breyst og líf mitt hefur breyst. Þú þekkir fólk sem hefur verið umbreytt af þessu orði. Hvernig veit ég það því að ég upplifið það sjálfur. Það hefur gerst hjá fólki og þú veist að þetta hefur gerst hjá þér. Vissulega getum við treyst að því sem Biblían segir. Og ég vil því hvetja þig og það er svo margir hlutir sem að trufla okkur í þessum heimi. Við höfum Facebook og við höfum Instagram og Twitter. Við þurfum að sinna starfi okkar á fjölskyldu. En besta leiðin til að byrja daginn að kafa inn í orð Guðs. Við getum treyst þessari bók. Hún áraðanleg og getur breytt lífi þínu. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldadag.
1: Er Biblían bara gömul og úrelt bók? Á hún erindi enn í dag á tíma þekkingar og vísinda. Sumum finnst að það séu aðeins hinir fávísu sem enn tilengja sér boðskap hennar. En hvað segir Guð sjálfur orðsitt Biblíuna? Því að orð krossins heimska þeim glatast. En oss sem hólpnir verðum það kraftur Guðs. Ritað ég mun eyða speki spekingana og hyggindi hyggindamannana mun ég engu gjöra. Því þar eð heimurinn með speki sinni þekkti ekki Guð í speki hans, þóknaðist Guði að frelsa þá trúa með heimsku predikunarinnar. Gyðingar heimta tákn, Grikkir leitað speki, en vér predikum Krist krossfestan, gyðingum hneyksli og heiðingum heimsku. En hinum kölluðu bæði gyðingum og Grikkjum Krist, kraft Guðs, speki Guðs. Því að heimska Guðs mönnum vitrari og veikleiki Guðs mönnum sterkari.
2: Biblían lýsir huga Guðs, ástandi mannsins og vegi hjálpræðisins. Kenning hennar heilög, boðorð hennar bindandi, frásagnir hennar sannar, úrskurður hennar óumbreytanlegur. Lestu hana svo þú verðir vitur, trúðu henni þér til sáluhjálpar, breyttu eftir orðum hennar þér til helgunar. Hún ljós sem lýsir, andleg næring, sannur gleðigjafi og öllum hughreysting. Kjarni Biblíunar Jesús Kristur. Biblían ætti að fylla hug okkar og hjarta. Hún ætti að stjórna lífi okkar og beina okkur á friðarveg. Lesum hana reglulega með íhugun og bæn í hjarta. Biblían náma andlegrar auðlegðar. Hún opinberun náðar Guðs og uppspretta sannrar gleði. Orð hennar munu aldrei undir lok líða.

er Biblían ekki lengur Guðs orð. Engin bók hefur verið gefin út eins oft og eins mörgum tungumálum á Biblían. Menn hafa rætt um hana og deilt um hana og reynt að sanna að það sem í henni stendur standist ekki nú á tímum vísinda og tækni. En Biblían stendst alla þá gagnrýni og heldur áfram að vera ljós inn í þennan heim öllum þeim er lesa hana af innlegni. Sumir segja að Biblían sé ekkert annað en saga þeirra þjóðar sem reyt hana. Einnig hún sé full af mótsögnum og vinsa úr henni það sem þeim hentar. En við athugun á Biblíunni sjáum við að hún er svo snildarlega rituð að það er hverju manni ofviða að skrifa slíka bók. Athugun til dæmis í Gamla testamentinu þær lífsreglur sem settar eru fram mönnum til eftirbreytni og eins þá spádóma sem síðan hafa ræst. Í 5. Mósebók er að finna marga leiðbeiningar sem er í fullu gildi í dag samskipti manna, svo sem 5. Mósebók 22:1-3. Þegar þú sér naut eða sauðbróðir þíns á slæðingi, þá skalt þú ekki ganga fram hjá þeim, heldur skalt þú reka þau aftur til bróðir þíns, en ef bróðir þín býr eigi grennd við þig, eða þú þekkir hann ekki, þá skaltu taka það heim til þín og hafa það hjá þér, eins bróðir þín leitar þess. Þá skaltu fá honum það aftur, eins skaltu fara með asna hans, og eins skaltu fara með klæðna hans, og eins skaltu fara með hvert hann týnda hlut er bróðir þín hefur mist og þú hefur fundið. Þú mátt eigi leiða það hjá þér. Og í 5. Mósebók 23. kafla 23. versi stendur: Það sem komið hefur yfir varir þínar skalt þú halda og breyta eftir því. Eins og þú sjálfviljur lega hefur heiti drottni Guði þínum. Það sem þú tala með munni þínum. Og einnig í 5. Mósebók 16. kafla og 19. vers, þar getum við lesið: Þú skalt eigi halla rétti, þú skalt eigi gjöra þér mannamun, eigi þykja mútur, því að mútan blindar augu hinna vitru og umhverfir máli hinna réttlátu. Og áfram halda leiðbeiningarnar, þær eru svo margar í 5. Mósebók, og hvernig Ísraelsmenn skildu haga sér þegar þeir kæmi inn í fyrirheitna landið. Og þetta stenst allt saman samkvæmt í hvernig við erum að koma fram í dag við okkar meðbræður. Í 5. Mósebók 24:19: Þegar þú skerður korn á akri þínum og gleymir korbund út á akrinum, þá skalt þú ekki snúa aftur til að sækja það. Útlendingurinn, munaðleysingin og ekkjan hefur fá það til þess að drottinn Guð þinn blessi þig í öllu sem þú tekur þig fyrir hendur. Og í 5. Mósebók 24:14: Þú skalt eigi beita fátækan eða þurfandi, daglaunamann, ofríki, hvort sem hann er einn af bræðrum þínum eða útlendingum þeim er dvelja í landi þínu innan borgarliða þinna. Og endingu lesi ég vers úr 5. Mósebók 20:17: Og þú skalt ekki halla rétti útlens manns eða munaðleysingja, skalt ekki taka fatna ekkjunar að við þig. Það er mjög mikið af slíkum algildum lögmálum sem enn í dag eru hrein fyrirmynd í mannúð og réttlæti. Enda eru þetta Guðs lög sem ekki þurfa endur skoðuna við. En snúum okkur að nokkrum spádómum sem hafa ræst. Þegar Kristur spáði meiðingu Jerúsalem borgar og þá einkum meiðingu mustrisins, hefur hann auðsjáðanlega haft spádóm í Sálmi 74:7 í huga.
Þar stendur. Þeir hafa lagt eld í helgidóm sinn vanhelga bústanna prins til grunna. Kristur sagði að eigi myndi vera þar steinni við steini. Það er allt brennt og rifið niður á jörðu. Kristur þorði að byggja á þessum gamla spádómi og allt rættist þetta svo árið 70. Lesum Biblíuna ekki til að leita að mótsögnum. Því að Biblían er að tala inn í mismunandi aðstæður ótal margra manna á svo misjöfnu tíma að það sem einu fyrst algjör fyrra getur verið blessun fyrir annan. Leifum þess vegna Guði að opinbara okkur sannleikan sjálfan Jesu Krist sem sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Biðjum Guð um heilagan anda svo við fáum fundið líkilinn að hjálpraðin. Öllin sterkustu rök fyrir því að Biblían sé Guðs orð er að finna

Rómverjar sem krossfestu Krist uppfylltu spádóma víða úr reikningunum með því sem þeir framkvæmdu, svo sem spádómi Jesaja 56. Ég bauð bak mitt þeim sem börðu mig og kinnar mínar þeim sem reyktu mig. Ég byrði eigi ásjóna mína fyrir háðungum og hrákum. Og Júdas seldi hann fyrir 30 silfurpeninga sem var þrælsverð. Í Matteus 26:15 stendur þetta. Og Júdas sagði, hvað vil ég þér gefa mér fyrir að framselja yður Jesú? En þeir greiddu honum 30 silfurpeninga. Og varla hafa rómversku hermennirni vitað að þeir áttu að varpa hlutum kirtil hans, eins og stendur í Sálmi 22:19. Þeir skipta með sér klæðum mínum og kasta hlutum kirtil minn. Eða það að ekki skildi brjóta fótleggi hans, allt þetta og svo margt annað sannar ótvírætt að Biblían er Guðs orð og Jesú kom í heiminn til að frelsa syndugra menn. Höfum við efni á að láta lífið líða hans að gefa gaum að orði Guðs? Ef fullýringar þessu réttar, þá erum við vægasagt í vondum málum. Ef við vanrækjum orðið, skoðum nokkur vers. Í Rómverjabréfinu 3:23 þar stendur þetta. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Og í Rómverjabréfinu 6:23 laun syndarinnar eru dauði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Og einnig í Hebreabréfinu getum við lesið og eins og það liggur fyrir mönnunum eitt sinn að deyja og eftir að fá sinn dó. En Guð í sínu mikla kærleika skilur ekki þannig vokk. Hann býður öllum þeim sem vilja þykja hjálparar hans laust frá þessari vondu stöðu. Í Rómverjabréfinu 5:8 þar stendur En Guð auðsýni kærleika sinn til vor þar sem Kristur er fyrir og stáinn með við enn vorum í syndum vor. Og í opinberunum bókinni 3:23 Sjá, ég stend við dyrnar og knýi á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Ekki er það amalegur félagskapur. Það var sjálfan Jesú Krist við borðið. Í Jóhannes 17:3 En það er eilífa lífið að þekkja þig en eina sanna Guð og þar sem þú sendir Jesú Krist. Og Jóhannesarguðspjalli kafli 1, vers 12, en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn, þeim er trúa á nafn hans. Og endingu lesi í Jóhannesi 5:24. Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem heyri mitt orð, trúir þeim að sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur að stígin yfir frá dauðana til lífsins. Og nú spyr ég, höfum við efni á að láta lífi líða án þess að kynna okkur þetta tilbóð Guðs eða hvað ætlum við að segja þegar að dómnum kemur? Biblían segir að þar verði grátur og gnístran tanna. Lukas 13:28 Þar verður grátur og gnístran tanna er því þjá við Abraham, Ísak og Jakob og alla spámunina í Guðsíki en yður útreknu. Í hvorum hóknum vilt þú vera? Daniels bók 12:3 Og hinni vitru munu skína eins og ljómi himinhvelfingarinnar og þeir sem leitt hafa marga til réttlætis eins og stjörnu aldur og ævi. Byrjum að lesa Biblíuna og leita samfélags við trúa fólk sem við treystum og fáum leysing þeirra. Byrjum Guð heilagan anda svo við fáum stílið orð hans.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund eða hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af fimmtu lexíu sem nefnist okkar himnesku heimkynni. Steinþór tekur nú til máls.
1: Eigum að taka fyrir sjöttu spurninguna. Þar segir í Gamla testamentinu er að finna stórkostlega lýsingar á líkamlegu ástandi okkar og heilbrigði sem við munum búa við alla eilíð. Og þá munum við fletta upp í Gamla testamentinu. Það er í Jesaja, kapli 35 og lesum þar 5. og 6. vers. Þar segir spámaðurinn, þá, þar að segja, í eilíðinni í þessum nýju heimkynnum, þá munu augu hinna blindu upplúkast og opnast eyru hinna daufu. Þá mun hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins mállausa fagna lofsingjandi, því að vastlindi spretta upp í eyðimörkinni og lækir á öræfunum. Þetta hlýtur að vera mjög aðlaðandi og eftirsóknarverti að fá að búa á slíku stað alla eilíð, þar sem að auðljóstlega engin mun þjást af líkamlegum krampleikum. En spámaður Jesaja skrifar einn í 11. kapitula þessara bókar og þar frá 6. versi segir, þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýri liggja hjá kýlingnum. Kálfar, ung, ljón og alifé ganga saman og smá sveinn gæta þeirra. Kýr og birna munu vera á beit saman og kálfar og húnar liggja hvorir hjá öðrum. Og ljónið mun hey eta sem naut. Brjóstmilkingurinn mun leika sér við holudýr nöðrunar og barnið nývanið að brjósti stinga hendi sinni inn í bæli horn ormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra því að jörðin er fulla þekking á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Tilvitnun líkur. Við sjáum því að spámenn, bæði gamla og nýja testamentisins, postular og spámenn, keppast að lýsa þessum væntalegum himnesku heimkynnum okkar eftir því sem að drottin hefur gefið þeim vitranir og sýnir til að sjá inn í framtíðina svo þeir gætu lýst þessu öllu fyrir okkur. Svo svarið við sjöttu spurningu, já, ég skal lesa spurningun aftur. Í Gamla testamentinu er að finna stórkostlega lýsingar á líkamlegu ástandi okkar og heilbrigði sem við munum búa við eilíð. Við getum svarað þessu svona. Þar verða engir blindir eða heyrnalausir, engin þjáning eða sjúkdómur og engin mun gera öðrum mein í þessum heimkynnum okkar í eilíðinni. Þetta hlýtur að teljast eftirsóknarvert hlutskipti fyrir alla. Og þá komið að sjöunda atriðinu sem reyndar ekki spurning eins og flestar hinar eru. Heldur þetta yfirlýsing þar segir alla eilíð muntu hafa nóg fyrir stafni og alls ekki láta þér leiðast. Og svo eru gefnir þar upp tveir textar, mjög athyglisverðir. Við skulum lesa þann fyrri. Við sækjum í Biblíuna í spádómsbók Jesaja. Það er kafli 65, þar segir til dæmis í 17. versi. Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Þegar svo við hoppum yfir í 21. versi í sama kafla, þá segir spámaðurinn að þeir, þar að segja hinni hólpnu, munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta víngarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa. Eigi munu þeir planta og aðrir eta. Svo að það hlýtur að verða mjög gaman og eftirsóknarvert að fá að búa við þær kringumstæður að njóta heilbrigðis, góðrar heilsu og að hafa nóg að gera. til dæmis að byggja hús og planta. Ég get sagt að við hjónin eða við í minni fjölskyldu við höfum ferðast mikið heimi, starfað á ýmsu stöðum og vegna starfa okkar að þá höfum þurft að flytja mjög oft, óþægilega oft. Stundu vorum við bara nokkra mánuði á einu stað og yfirleitt aldrei meir en fáin ár á hverju stað. Það að telja það í tugum skipta þá staði sem við höfum búið á, ýmist hér á landi eða erlendis. Við leifum okkur að láta okkur hlakka til þess tíma í dýrðaríki drottins þegar við getum byggt hús og eins og segi hérna í ritningunni og búa í því húsi. Og ég veit að kona mín sérstaklega hefði mikla ánægja af að hugsa um garð og blóm og að planta, tala um matjurtir og fá að njóta af því. Og að sjálfsögðu hef ég ánægja af að taka til hendinni með henni við þá yðju líka. Þar sem við fáum að dvelja nógu lengi til þess að planta og njóta ávaxtana af. Með öðrum orðum, við munum búa í þeim húsum sem við byggjum í framtíðar heimkynum okkar, þar að segja í dýrðaríki drottins, og við munum ekki selja húsin eða gefa þau frá okkur eða þurfa að yfirgefa, við þurfum ekki að leigja og síðan að flytja vegna þess að aðrir þurfa að nota húsnæðið. Mér finnst svo indælt að vita að við munum byggja hús og sjálf að búa í þeim alla eilíð samkvæmt því sem drotti segir okkur hér. En svo annað sem að gefið upp þarna, það opinberunarbóki 14.4, en þar segir eitthvað þá leiðað að hinn hólpnu munum verða í förneiti Jesu þegar að ferðast eilíðar ríki sitt. Þetta mjög mikilvæg yfirlýsing sem þarna að finna í síðustu bók Biblíunar. Þarna sem sagt drottinn sjálfur að lýsa því yfir að hann muni vilja endilega að allir þeir sem hann hefur frelsað frá þessum syndu að heimi sem við búum í núna muni vera eða gerast fylgdarmenn hans þegar hann ferðast í eilífðinni sitt víðfeðma dýrðar ríki. Og hvaða tilgangur ætli sé fólkinni því að frelsarinn okkar, drottinn Jesús Kristur, muni vilja bjóða okkur þá fyrrverandi syndurum að vera fylgismenn hans eða vera í fylgdarliði hans þegar hann ferðast sitt víðfeðma eilífðar ríki. Jú, það ekki einmitt til þess að við gætu þá borið vitni kærleika hans og fórn og að hann skildi koma inn í þennan heim eftir að hann hafði skapað hann fullkominn en við síðan gert hann ömulegan vegna þess að við tókum að synga og hlusta á það sem höfðingi þessa heims, þar að segja Satan, hafði að segja okkur, samanber Adam og Eva í aldgarðinu metin. Þegar þau við skilnistri góðs og íls tóku freka mark á því sem óvinu Guðs og manna hafði að segja þeim heldur en Guð, þar að segja skaparinn okkar. Svo að við munum fá þetta hlutverk alla eilíð að bera frelsara okkar vitnja, honum sem frelsaði okkur frá þessum ömulega, synduga og dimma heimi sem okkar veröldu núna. En þegar við höfum verið frelsuð, þegar eða okkur hefur verið boðið að ganga inn í dýrð himinsins, að fá þetta stórkostlega hlutskipti, þessi forréttindi, að bera frelsar okkar vitni alla eilíð þegar hann ferðast himingeiminn. Og þá munu íbúar alheimsins, aðrir íbúar en við, sem ekki hafa fallið í synd, og aldrei gert uppreins gegn kærleiksríkum Guði sínum. Einnig hafa ástæði til þess að vegsama Guð og syngja honum lofgjörð. Og þá munum við syngja honum lofgjörð allir íbúar alheimsins, svo undir tekur í himnasölum. Það hlýtur að vera stórkostleg reynsla að fá að upplifa slíkt. Svo drottinn ætlar að bjóða þeim sem að bjargar frá þessum syndu heimi að vera í fylgdalið hans. En þessu okkur öllu lofað í þessu dýrðar ríki sem drottinn undirbýr fyrir okkur. Og þá erum við komin að áttunda atriði leksjunar sem við erum með í höndum okkar þessu sinni. Þar er önnum fullring. Þar segir þú munt líkjast Jesu Kristi. Hvernig getum við komast að þeirri niðurstöðu? Jú, þegar við lesum í ritningunni, þá finnum við yfirlýsingu þar í fyrsta Jóhannesarbréfi í þriðja kafla og það segir í öðru og þriðja versi á þessa leið. Þér elskaðir, nú þegar eru við Guðs börn og það er ennþá ekki orði bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir því að við munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfa sig eins og Kristur er hrein og hér líkur þessari í tilvitnun. Með öðrum orðum, við munum líkjast Jesu frelsar okkar. Hafi hann eftir upprisuna verið dýrlegur, þá munum við verða það einnig. Við minnumst þess að í guðspjöllunum er sagt frá því þegar Jesus tók þrjá af lærisvinni sínu með sér upp á fjall og þetta fjall var síðar kallað ummynduna fjallið vegna þess að þegar þeir voru komnir þarna upp, Jesus og svo Jakob, Pétur og Jóhannes, að þá ummyndaðis Kristur frá því að vera eins og venjulegu maður í það að verða eins og ljósis vera skínandi björt og himnesk sem hann reyndar var og er. En svo yfirtaks ljómandi að lærisvennarnir þrír þeir féllu niður og gátu ekki hort á alla þessa birtu nema að þarna urðu þeir vitni að því að sjá hvernig Jesús Kristur er á himnum í allri sinni dýrð og þeir gátu ekki hort á þeir vörpuðu sér til jarðar og byrðu andlit sín. Eitthvað líkt þessu er okkur sagt að við munum verða lík frelsar okkar eins og við lásum þarna í fyrsta Jóhannesarbréfi þriðja kafla áðan að við munum ummyndast og líkjast frelsara okkar. Því að það segir, við vitum að þegar hann birtist, þá munum við verða honum líkir. Og við munum sjá hann eins og hann er. Hann er dýrleg, ljómandi, ljósins vera. Svo svarið við áttundu spurningu sem reynda var bara yfirlýsing, við munum líkjast Jesu Kristi frelsara okkar og verða honum lík. Þá tökum við fyrir atriði númer 9 í leksjunni, en þar er enn aðra yfirlýsingu að finna sem byggist á þeim lýsingum Biblíuna varðandi þessi himnesku heimkynni okkar, væntalegu. Það segir, hvað eftir annað fjallar Guðs orð þessi nýju heimkynni? Og þar er vitnað í opinbrunabókina 21. kafla og líka í annað Pétursbréfi 3. kapitula. Og hvað segir þar? Opinbrunabóki 21 og fyrsta versi segir og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Þetta er að finna í síðustu bók Biblíunar og það er Jóhannes lærisvinni sem skrifaði þetta. Og hann er alveg sammála spámanninum Jesaja sem skrifaði lýsingarna sem að við lásum úr spádómsbók Jesaja áðan, til dæmis í kafla 11 og kafla 65, svo eitthvað sem vitnaði í þeirri bók. En svo förum við yfir í annað Pétursbréfi 3. kafla og lesa það 13. og 14. versi. Þar segir en eftir fyrirheiti hans, þar að segja drottins, væntu vér nýs himins og nýrar jarðar. Takið eftir að það er alltaf lögð áhersla á nýja jörð, nýjan himin, nýtt umhverfi, nýja veröld. Því að það sem við búum við núna eftir árþúsunda tilraunir við ríkisstjórn höfðingja þessa heim sem er Satan, að þá er þetta ekki glæsileg veröld lengur. Hún er skemmt, stór skemmt eftir að mennirnir fóru að taka meira mark á hinu svo kalla höfðingja þessa heims í stað þess að taka mark á skaparanum, drottni Jesu Kristi. Nema Pétur segir þarna, svo ég vitna aftur í Anna Péturs bréfi 3, 13 og 14, að eftir fyrirheiti hans, þar að segja lofordi drottins, væntu við nýs heimins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Hugsaðu ykkur, var það ekki dásamlegt að fá að upplifa réttlæti um alla eilíf? Og svo segir hann áfram, með því að þér nú, þér elskuðu, væntu slíkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Hér líku þessari tilvitnun. Með öðrum orðum, aðrir fá ekki að gerast þegnar í dýrðar ríki drottins sem alla eilíf en þeir sem verða flekklausir og lítalausir. Og þá held ég að fara nú okkur það ekki þegar ég segi þetta. En ég var að lesa þetta úr Biblíunni. Eru þá kröfurna svona gífulegar af Guðs hálfu til okkar að við verðum að vera flekklaus og lítalaus? Eigum við bara nokkra möguleika? Jú, við eigum nefnilega mjög mikla möguleika því að það er drottinn Jesús Kristur sem mun umskapa okkur og gefa okkur nýja líkama og nýja lindisengun og heilagur andi mun hér niður á jörðu umbreyta okkur, móta okkur af því að við viljum líkjast frelsar okkar. Þá mun hann koma því til leiðar að við munum líkjast honum. Og það er drottinn sem skaffar okkur sitt réttlæti, ég gefur okkur sitt réttlæti til þess að við íklæðumst því og getur þess vegna gerst þegnar ríki Guðs alla eilíð. Svo við skulum ekki örvænta þegar að segja hér að við þurfum að vera flekklausir og lítalausir til að geta lifað í þessum friðsama sælu heimi í dýrðar ríki Guðs alla eilíð. Það er Jesús Kristus sem gerir okkur þetta allt saman mögulegt. Þá er komið að tíunda atriðinu í leksíunni. Þar er spurt, vissið þú að Guð mun flytja búferlum þín vegna? Já, drottinn Guð mun flytja aðsetur stað sinn, stjórnsetur sitt, hásæti sitt, frá þeim stað þar sem þetta allt er núna og niður á nýju jörðina, þar að segja þessa jörð sem verður þá hreinsuð af synd áður og umsköpuð samkvæmt fyrirheitu drottins sem við höfum verið að lesa og hann mun búa hér hjá okkur alla eilíð. Þrisasinnum í opinberunarbókinni er sagt að borgin helga hinn nýja Jerusalem muni stíga niður frá himni og hinga niður á jörðina. Og við skulum bara lesa þetta aftur og þetta er opinberunarbókin 21 þar sem að segir einmitt á þessa leið. Og það er fyrstu 5 versin. Og ég sá nýjan himin og nýja jörð. Hérna er enn einu sinni lögð áhersla á að þetta er nýr himin og ný jörð. Og við höldum áfram því að hinn fyrri himin segir og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætunni sagði, sjá tjálpu Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmun ég vein, nýja kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætunu sat sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trú og sönnu. Hér enda þessi langa tilvinnun. Drottinn Guð leggur sig í líma við að reyna að sannfæra okkur að þetta satt. Þetta dagsatt. Þetta verður svona. Guð mun gjörbreyta þessari veröld. Hann mun umskapa hann og gjöra nýja veröld, nýjan heim fyrir okkur að búa í og þá mun að flytja búferlum. Stjórn setur sitt hinga niður á nýja jörð sem við munum gera af okkar eilíðar heimkinnum og eins og til þess að fullvisa okkur syndarana, þar að segja þá fyrrum syndara þegar þetta gerist, að við þurfum ekki að óttast vegna þess að hann ætlar að vera hjá okkur, eins og til þess að fullvisa okkur kærleika sinn og eilífa náð og fyrirgefningu þrátt fyrir syndir okkar eða fyrir syndir okkar hér á hinni gömlu syndu og dimmu jörð. Og svo segir í Hebreabréfinni 10. kafla frá 35. vessi Hebreabréfi 10:35 og þar áfram. Varpið því eigi frá yfir djörfung yfir. Hún þarf að segja þessi djörfung, þessi trú, mun hljóta mikla umpun. Þolgæðis hafi þér þörf til þess að þér gjörið Guðs vilja og öðlist fyrirheitið. Því að innan harla skams tíma mun sá koma sig koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna. En skjóti hann sér undan, þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En vér skjótum oss ekki undan og glötumst, heldur trúum vér og frelsumst tilvitnun endar. Svo framtíð sem frelsarinn okkar Jesús Kristur er að undirbúa fyrir okkur, við býðum meðal annars upp á glæsileg hýpili, skemmtileg viðfásefni og gleði og heilbrigði alla eilíð. Hvílíkt tilhlökkunarefni, eða er það ekki? Finnst ykkur það ekki? Kæru vinir, við getum leift okkur að hlakka til. Hvernig svo sem líf okkar eða reynsla hér á jörðinni í dag? Ef við höfum tekið á móti hjálpræði drottins og meðtekið Jesum Krist sem okkar frelsara og þykjum fórnardauða hans á Golgata krossinum okkar vegna, þá býður hann okkur velkomin inn í dýrðaríki sitt til að búa þar alla eilíð. Það aðeins okkar að velja. Þeir sem ekki velja, þeir hafa hafnað. En þeir sem kjósa Jesu Krist, munu öðlast. Og ég hvet alla til þess að meðtaka. Allt annað var ekki skynsamlegt. En kæru vinir, við kjósum Jesu Krist og við kjósum eilífðina. Tilveru með drottni frelsar okkar alla eilífð.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarp boðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Sæll er sá er afbrotin eru fyrir gefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Salmu 32 1, 2. Hver er sannarlega sæll? Það lítur að vera sá sem er auðugur að fé, á fallegt hús, er í góðri og öruggri stöðu í þjóðfélaginu og er auk þess hraustur. Sá sem nýtur alls þessa hlýtur að kallast sæll eða hvað. Okkur ber að þakka Guði fyrir allt gott sem hann gefur okkur meðan við erum hér á jörðinni, en við megum ekki láta þessi gæði fjötra okkur. Orð Guðs segir fleira þetta. Við lesum það í sálminum, sæll er sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Við gætum reynt að líta á málið frá annari hlið. Hver er sæll? Skildi það ekki vera sá sem er ríkulega búin af andlegum náðargáfum, finnur á hverri stundu kraft andans í lífi sínu, glímir aldrei við efasemdir barnarétt sinn og nýtur þeirrar viðurkenningar að hann sé á allan hátt einkar vænn kristinn maður. Verðum við ekki að segja að hann sé sæll? Jú, verum þakklátt fyrir gjafir andans fyrir hæfileika sem hann gefur og hann vill nota okkur í þjónustu sinni. Allt er það mikil náð. En hugleitu einu sinni enn orðin úr sálminum sem við lásum. Sæll er sá, er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin. Sæll er sá maður er drottin tilreiknar eigi misgjörð, sá er eigi geymir svik í anda. Það er meira virði en allt annað að vera barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Sá sem nýtur náðar Guðs er sæll. Þetta haggast ekki þó allt annað bregðist og hverfi. Auðurinn getur glatast og heilsan bílað og stundum snúa menn við okkur bakinu. En sá sem er barn Guðs vegna Jesu er sæll. Sæll er sá sem hefur öðlast fyrirgefningu hjá Guði. Andlegir yfirburðir geta líka orðið að engu í erfiðu sálastríði þegar okkur sortnar fyrir augum og við þorum naumast að trúa því að við tilheyrum Jesu. En sá sem hefur hlotið fyrirgefningu hjá Guði fyrir trúna á Jesu er sæll. Enda þótt allar góðar tilfinningar séu horfnar á stund reynslunar. Þar sem fyrirgefning syndanna, þar líf og sáluhjálp segir í kverinu. Guði sé lof, það satt.

0: Fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir syndir okkar, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þá vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð Guðs. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð Guðs, hann elskar sannarlega Guð á fullkomin hátt. Þannig þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera í honum ber sjálfum að breyta eins og Jesús Kristur breytti. Þið elskuðu. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Eigi að síður er það nýtt boðorð er ég rita ykkur, og sannindi þess birtast í honum og í ykkur, því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn býr í ljósinu og í honum er ekkert er leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer, því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rita ykkur börnin mín af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jesú Krists. Ég rita ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita ykkur unglingar af því að þið hafið sigrað hinn vonda. Ég hef ritað ykkur börn af því að þið þekkið föðurinn. Ég hef ritað ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað ykkur unglingar af því að þið eru styrkir og orð Guðs býr í ykkur og þið hafið sigrað hinn vonda. Elskið hvorki heiminn né það sem í heiminum er. Sá sem elskar heiminn elskar ekki föðurinn. Því að allt sem maðurinn girnist, allt sem glepur augað, allt oflæti vegna eigna er ekki frá föðurnum, heldur frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýstn hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Börn mín, hin síðasta stund er runnin upp. Þið hafið heyrt að andkristur kemur, og nú eru líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hin síðasta stund. Þeir komu úr okkar hópi, en heyrðu okkur ekki til. Ef þeir hefðu heyrt okkur til, þá hefðu þeir áfram verið með okkur. En þetta varð til þess að augljóstirði að enginn þeirra heyrði okkur til. Þið þekkið öll sannleikan, því að hinn heilagi hefur smurt ykkur anda sínum. Ég hef ekki skrifað ykkur vegna þess að þið þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þið þekkið hann. Og af því að engin lígi getur komið frá sannleikan. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En haldið áfram að ígrunda boðskapin sem þið heyrðuð í upphafi. Ef þið haldið stöðuglega við það sem þið heyrðuð í upphafi, þá munið þið einnig vera stöðug í samfélagi við soninn og föðurinn. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf okkur, hið eilífa líf. Þetta hef ég skrifað ykkur þá sem er að leið ykkur afvega. Andinn sem Kristur smurði ykkur með býr í ykkur og þið þurfið þess ekki að neinn kenni ykkur því andi hans fræðir ykkur allt, hann er sannleiki en engin lígi. Verið stöðug í honum eins og hann kendi ykkur. Og nú, börnin mín, lifið í samfélagi við hann til þess að við getum þegar hann birtist átt djörfung og blygðumst okkar ekki fyrir honum þegar hann kemur. Þið vitið að hann er réttlátur. Þá skiljiðið einnig að hver sem yfkar réttlætið er barn Guðs.
1: Næsta þúrða hlustu útvarp boðum FM 105,5 útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
2: Komið í sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Malmqvist og ég er að lesa bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Hér verður lesin 8. kafli sem ber yfirskriftina Fyrirgefning kostar ekki lítið. Hvað segirðu þegar einhver biður þig að fyrirgefa rangsleitni? Segirðu, æ, það er ekkert að fyrirgefa, eða gleymdu því það var ekkert, eða ég tók ekki eins og eftir því. Eru þetta tilfinningar sem við vekjum hjá fólki þegar það biður okkur fyrirgefningar? Ef til vill hefur það grátið undir byrði sektarvitundarinnar. Og þegar það kemur til okkar til að fá fyrirgefningu, setjum við okkur á háan hest. Ég er svo stór og göfugur og svo fullkomin að ekkir sem þú gerir geti sært mig. Ég tók ekki eins og eftir því. Og sannleikurinn er þó sá að okkur hefur sviðið og gramist vikum saman þar sem gert frá hluta okkar. Hversu óeinlega getum við orðið? Takið eftir. Syndin særir, rangindi sem við beitum aðra særa, látt ekki eins og svo sé ekki. Jesús hefur aldrei sagt eða ég vil gefi því skyn að syndin særi ekki. Hún gerir það. Hún særir átakanlega. Hjarta Jesú blæðir af sásauka hverra rangsleitni. Hann segir aldrei að það særi ekki. Hann segir aðeins að hann sé fús til að bera þjáninguna sjálfur. Í því er fyrirgefningin fólkin, jafnvel okkar á milli. Hún er skiptihlutur, hún táknar að við séum fús til að bera þjáninguna sjálf. Höfum við gert of lítið úr fyrirgefningunni? Höfum við ekki skilið hvað í fyrirgefningu felst? Ég veit það, við lásum orð Jóhannes apostula, ef við er játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar, og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannesar bréf, fyrsti kafli og 9. vers. Og þetta virðist svo einfalt, svo auðvelt. Bara biðja og þú færð fyrirgefningu. En er það allt og sumt? Við munum aldrei skilja hvað fyrirgefning er fyrir en við skiljum hvað hún kostar. Fyrirgefning er það dýrast í alheiminum. Hún kostaði lífsblóð sonar Guðs. Engin leið var önnur til þess að við getum öðlast fyrirgefningu. Svo sagði postulinn Páll, eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs. Hebreabrífi 9. kafli 22. vers. Ímyndið ykkur, án blóðs Jesú hefði aldrei verið unnt að fyrirgefa eina einustu synd. Við lesum þann sið að fórna lambi í Ísrael hinu fórna. Og við vitum að slátrun saklaus lambs benti fram til þess dags þegar Jesú, lamb Guðs, mundi gefa líf sitt fyrir syndir okkar. Og við segjum, en hvað það gleður mig að við þurfum ekki að færa fórnir nú á dögum. Það gleður mig að þegar við syndgum þurfum við aðeins að fara til Jesú og segja, drottinn, fyrirgef mér. En það er ekki alveg svona, Minnist þessa. Eigi fæst fyrirgefning án úthellingar blóðs og það segir Páll, ekki Mósi. Það í Nýja testamentinu. Fyrirgefning ekki eins konar löggerningur þar sem Guð skuldbindur sig til að fyrirgefa okkur ef ákveðin orð eru sögð. Við getum ekki öðlast fyrirgefningu gegnum orð okkar, gegnum játningar okkar, hversu oft og alvarlega sem við endurtökum þær. Við getum ekki keypt hana. Við getum ekki samið hana. Við getum aðeins beðið að meðtaka hana. Þá dýrustu gjöf sem til af því að Jesú, hann dó í okkar stað. Það engin önnur leið til. Aðeins blóð Jesú getur gert okkur hrein. Aðeins blóð Jesú getur þvegið burt syndir okkar. Aðeins blóð Jesú getur læknað sekt okkar. Eigi fæst fyrirgefning án blóðs. Við verðum líka að færa fórn, engu síður en fólki sem uppi var fyrir krossfestinguna. Ekki á efnislegu altari, það nokkuð sem gerist í djúpum hjartans og það verður að gerast. Við verðum líka að færa fórn, en í okkar tilfelli hið blæðandi fórnardýr ekki saklaust lamb. Það sjálfur sonur Guðs. Og alveg eins og syndarinn á dögum Móse varð að slátra lambi eigin höndum, eins verður þú og ég að skilja að við tókum persónulega þátt í lífláti drottins, alveg eins bókstaflega og þó við hefðum rekið naglana sjálf. Ertu farin að skilja hversu banvæn syndin og hvað hún gerði við drottin? Syndin verður að hafa fórn og Jesús bauð sig fram. Hann bauðst til að vera lambið, þess vegna kom hann. Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann byður í garðinum þessa síðustu nótt. Hinn ægilega stundar upprunnin, hersveitir óvina Guðs, Satan og her hans, sækja ofsalega að Jesú. Bara ef þeir gætu nú, meðan mannlegur veikleiki ásækir hann, fengið hann til uppgjafar í baráttunni ef hann bara vildi láta okkur áhugalösa mennina deyja fyrir eigin syndir. Ef hann aðeins vildi hætta við áform sitt að bjarga mönnunum, það von óvinarins. Það næstum óyfirstíganleg freisting og gleymi því aldrei. Jesús hafði tekið á sig mannlegt eðli. Hann hefði geta látið undan og hann hefði geta brugðist. Glatað mannkinn lá á vogaskálinni. Yrði allt mannkinnið að farast. Myndi sonur Guðs fara aftur til himna í dýrðarskýi og láta mönnunum eftir örlög sem þeir höfðu til unnið. Nei, hann var lambið. Hann hefði getað lostið þá sem hann tóku hann til döðs, en hann gerði það ekki. Fylgist með honum frammi fyrir Pílatusi meðan hann þolir sömu smán og ótíndur afbrotamaður. Horfið á hann þóla grimmilegar háðsglósu smámenna án þess að svara einu orði af því að hann lambið. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann lætur þá negla sig á kross án þess að mótmæla. Virðið hann fyrir ykkur þegar að miskunarlausi menn kalla til sonar Guðs sem þjáist, bjargaði sjálfin þér ef þú getur. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann þolir myrkra stundirnar meðan hann þolir hinn hræðilega aðskilna frá föður sínum, af því að hann lambið. Sem hið kvalda lamb verður hann að bera hinna kremjandi byrði af synd heimsins og sérstaklega þinni synd og minni. Getum við nokkur tíman tekið vægt á fyrirgefningu oftar, nú þegar við sjáum hvað hún kostar? Getum við nokkur tíman oftar fyrirgefið hvert öðru eins og ekkert væri? Syndin særir. Og fyrirgefningin ég endurtek það, skipti athöfn, jafnvel okkar á milli. Það þýðir að við erum fús til að taka á okkur sársaukan sjálf. Það aðferðin við að fyrirgefa. Ef við viljum að Guð fyrirgefi okkur og hverjum okkar ekki fyrirgefningar þörf. Hvert okkar hefur efni á að neita bróður fyrirgefningu og brenna þar með brúna sem við verðum að ganga sjálf yfir. Í hvert skipti sem við höfum yfir faðvorið segjum við fyrirgef oss vora skuldir svo sem Vér og fyrirgefum vorum skuldu nautum. Þeir vitna í Matteus 7. kafla 12. vers. Svo sem vér og fyrirgefum á sama hátt. Fyrirgefðu okkur á sama hátt og við fyrirgefum öðrum. Hvernig dirfumst við að segja þessi orð? Ef við erum ekki fús til að fyrirgefa öðrum, ef einhver staðar einhver sem við höfum ekki fyrirgefið, Jesús skildi engan vafa eftir hvað hann átti við. Hann sagði, ef þér fyrirgefið mönnunum misgjörður þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar heldur ekki fyrirgefa misgjörður yðar. Matteus 7. kafli, vers 14 og 15. Við eigum drottni gífurlega mikla skuld að gjalda, skuld sem of stór til þess að hún verði metin. Okkur ljóst að með samskiptum okkar við aðra, neitun okkar að fyrirgefa, erum við í raunin að biðja Guð að svifta okkur fyrirgefningu sinni og skilja okkur eftir án vonar. Báðum við hann ekki, höfðum við ekki 100 sinnum beðan að fyrirgefa okkur svo sem við fyrirgefum öðrum. Erum við farin að skilja fyrirgefningu? Hversu mikið hún kostar og hversu mjög við þörnumst hennar og hversu fús Guð til að fyrirgefa? Hér kynni einhver að segja, þú veist ekki hvers konar syndari ég Hvernig fer ef mín skuld of stór til að fyrirgefa hana? Getur Guð fyrirgefið mínar syndir, jafnvel mínar? Já, jafnvel þínar, jafnvel mínar, hann segir, Þó að syndir yðar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18. Og Jesús segir, Þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Jóhannes 6:37. Segið mér, haldið þið að Jesús myndi borga gjaldi sem hann galt til að gera fyrirgefninguna mögulega og síðan vísa þér frá? Aldrei. En einhver segir, gera fyrirgefninguna mögulega og síðan vísa þér frá? Aldrei. En einhver

og hann reki sig á dýran lampa og brjóti hann. Hann segir, pappi, mér þykir þetta leiðinlegt og þú segir, þetta í lagi sonur, ég fyrirgef þér og málið úr sögunni. Af hverju getur ekki Guð farið eins að? En býðum við, hver borgar lampan? Eða setjum svo að einhver taki að ræja þig og það skaði álit þitt, svo verður hún ljóst hvað hann hefur gert, hversu skilur hversu hann hefur sært þig og segir þér hvað sér þykir það leiðinlegt. Þú fyrirgefur honum. Þýðir það að sárindin séu horfin að engin skaði sér skeður, kemur það í veg fyrir að rógurum berist ámfram og ámfram og skaði þitt góða nafn enn frekar? Nei. Það sýnir bara að þér þykir nógu vænt hann til að fyrirgefa honum og þola þjónin sjálfur. Fyrir nokkrum árum kom fyrir atvik í dómsal sem hjálpar okkur til að skilja hvernig Guð bregst við syndinni. Ung kona var kærð fyrir of hraðan akstur og færð fyrir dómara. Dómarinn las kæruna og spurði, sek eða ekki sek? Hún svaraði, sek. Dómarinn sló niður hamrinum og sektaði hana 100 stellingspund. En síðan stóð dómarinn upp og fór úr dómarakápunni. Hann gekk fram fyrir og borgaði sektina. Hann var faðir hennar. Af hverju sagði dómarinn ekki aðeins við dóttur sína að þú hefur brotið lög en ég elska þig svo mikið að ég fyrirgef þér? Hann gat það ekki. Þar að segja, hann gat ekki gert það og jafnframt verið góður dómari, réttlátur dómari. Lögunum verður að framfylgja, en sektina gat hann sjálfur greitt. Eins er það með Guð. Lög himinsins hafa verið brotin og sektin fyrir að brjóta þau ekki 100 stellingspund. Hún dauði. Hversu mikið sem Guð elskar okkur getur hann ekki bara sagt, ég fyrirgef þér, og láti þar við sitja. Halda verður hinn fullkomnu lög himinsins, grundvöll alheimsins. Að gera annað hefur upplausn í för með sér. Guð gæti ekki lítilspurt lögmálið eða gengi fram hjá því, eða breytt því, eða ógilt það, lokað augunum fyrir því, jafnvel til að bjarga lífi síns eigins sonar. Því skaltu ekki láta neitt telja þér trúum að Jesús hafi dáið á krossinum til að ónýta lögmálið, að boðorðin 10 hafi verið negld á kross. Það var þvert á móti. Takið eftir, ef hægt hefði verið að breyta lögmálinu eða endurskoða það eða ógilda það, þá hefði Jesús ekki þurft að deyja og Golgata var þá aðeins merkingarlaus harmleikur. Jesús dó á krossinum af því að engin önnur leið var til að bjarga mér og þér, en sú að deyja í okkar stað, nema sú að handa í sjálfur. Væri ekki óhugsanlegt að hafna slíkri fórn, væri ekki óhugsandi að biðja ekki um og þykja fyrirgefningu sem kostaði svo mikið. Þú segir, ég vil fá fyrirgefningu, ég hef beðið fyrirgefningu, ég hef játað syndir mínar, en ekkert gerist. Ég finn engan mun á mér, mér finnst ekki að mér hafi verið fyrirgefið. En tilfinningin það sem máli skiptir, eða það fyrirheit Guðs? Eru ekki orð hans sannleikur hvort sem við trúum því eða ekki, eða finnst það eða ekki? Ég skal útskýra þetta. Setjum svo að þú skuldir stóra upphæð og þú hafir áhyggjur út af því. Skuldina verður að greiða og þú sérð enga leið til að borga hana. Þá kemur Henry frændi eitt morgun og segir, meðal annar orða, ég fór í bankan og borgaði þessa skuld þína. Það nú gott og blessað en þú bara trúir því ekki. Henry frænda þykir stundum gaman að glettast og þú heldur að nú sé hann að plata þig. En svo kemur í ljós að hann borgaði þessa skuld í raun og veru. Þú skuldar ekki einn eyri í bankanum. En þér ekkert öðruvísi innanbrjósts. Þú finnur ekki tilnægis feginleika yfir því að skuldin greitt. Og það myndu aldrei gera fyrr en þú trúir því. En allan tíman skuldar þið ekki eyri. Auðvita hafa Guð og Henry ólíka eiginleika. En þú skilur hvað ég að fara. Þegar þú hefur beðið Guð að fyrir

fyrirgefa þér, þá skaltu trúa að hann hafi fyrirgefið þér, ekki af því að þú finnir það á þér, heldur af því að Guð hefur heitið því. Er það ekki nóg? Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina, Guð blessi ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 32 Hundraðs höfðinginn. Þessi kafli byggður á Matteus 8:5-13 og Lúkas 7:1-17. Kristur hafði sagt við höfðingjan þegar hann læknaði son hans: Þið trúið ekki nema þið sjáið tákn og stórmerki. Jóhannes 4:48. Það hryggði hann að hans eigin þjóð skyldi krefjast þessara ytri tákna Messíasar dóm hans. Hvað eftir annað hafði hann undrast vantrú hennar? En nú undraðist hann trú hundraðshöfðingjan sem kom til hans. Hundraðshöfðingin efaðist ekki mátt frelsarans. Hann bað hann ekki einu sinni að koma sjálfan til að vinna kraftaverkið. Mæl þú aðeins eitt orð, sagði hann, og mun sveinn minn heill verða. Þjónn hundraðshöfðingjans hafði lamast og lá fyrir dauðanum. Meðan Rómverja voru þjónarnir þrælar, keyptir og seldir á markaðstorgum og þeir sættu gjarnan grimd og illri meðferð. En hundraðshöfðingjanum þótti vænt þjón sinn og þráði innilega að hann læknaðist. Hann trúði að Jesú gæti læknað hann. Hann hafði ekki séð frelsarann en frásagnir af honum höfðu blásið honum trú í brjóst. Þrátt fyrir formfestu gyðinga var þessi Rómverji sannfærður að trú þeirra væri hans eigin trú æðri. Hann hafði þegar brotið af sér þær viðjar þjóðernis hroka og haturs sem aðskildi sigurvegaranna og hina sigruðu. Hann hafði látið ljós virðingu fyrir þjónustunni við Guð og hann hafði sýnt gyðingum sem tilbeðjendum hans vinsemd. Í kenningu Krist, eins og hún hafði borist til hans, fann hann það sem fullnaði þörfum sálar hans. Allt andlegt í eðli hans var snortið af orðum frelsarans. En hann fann sig þess óverðugan að nálgast Jesú og hann óskaði þess við öldunga gyðinga að þeir bæðu hann að lækna þjón sinn. Þeir voru kunnugir hinu mikla lærimeistara og mundu að hans áliti vita hvert fara ætti að honum til að öðlast hylli hans. Þegar Jesú kom til Kapernaum mætti honum sendinefnd öldunga og flutti honum bón hundraðshöfðingjans. Hún lagði að honum og sagði: Verður hann þess að þú veitir honum þetta, því að hann elska þjóðvora og hann hefur reist samkunduna handa oss. Jesús fór strax af stað til hús hundraðshöfðingjans, en vegna mannfjöldan sem þrengdi að honum, sóttist honum ferðin seint. Á meðan hann var á leiðinni, barst hundraðshöfðingjanum spurn á komu hans, en vegna sjálfs vantraust sín sendi hann honum boð: Ómaka þig ekki, herra, því ég er ekki verður þess að þú gangir inn undir þak mitt. En frelsarinn hélt áfram og hundraðshöfðinginn áræddi loks að koma fram fyrir hann og lauk sjálfur erindinu. Þess vegna hef ég ekki heldur talið sjálfan mig verðugan þess að koma til þín. En mæl þú eitt orð og mun sveinn minn heill verða. Því að sjálfur ég maður sem verða lúta valdi og að ræði yfir hermönnum. Og ég segi við einn: Far þú, og hann fer. Og við annan: Kom þú, og hann kemur. Og við þjón minn: Gjör þú þetta, og hann gjörir það. Svo sem ég tákn valdsins í Róm og hermenn mínir viðurkenna yfir ráð mín, eins þú tákn valdsins óendanlega Guðs og allt skapað hlýðir orði þínu. Þú getur skipað sjúkdómnum að hverfa og hann mun hlýða þér, Þú getur kallað til þín himneska sendibóða þína og þeir munu láta lækningu í té. Mæl þú aðeins orðið og þjótt minn mun heill verða. Þegar Jesu heyrði þetta, furðaði hann sig á honum. Sneri sér að mjarfjöldanum sem fylgdi honum á mælti. Ég segi yður, ekki einu sinni í Ísrael hef ég fundið því líka trú. Og við hundraðshöfðingjan sagði hann, verði þér sem þú trúir. Og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Öldungar gyðinga sem töluðu máli hundraðshöfðingjan við Krist hefðu sýnt hver fjarri þeir voru því að eiga anda fagnaðarinnandisins. Þeir sáu ekki að hinn mikla neyð okkar er eina tilkall okkar til miskunnsemi Guðs. Í sjálfsréttlæningu sinni töluðu þeir máli hundraðshöfðingjans af því að hann hafði sýnt örlæti við þjóðvara. En hundraðshöfðingin sagði sjálfan sig, ég er ekki verður. Hjarta hans hafði verið snortið að náða Krists. Hann sá óverleika sjálf sín en þó óttaðist hann ekki að byggja hjálp. Hann treysti ekki af eigin gæsku. Röggsemt hans var hinn mikla neyð hans. Trú hans beindist að hinnu sanna eðli Krists. Hann trúði ekki einungis á hann sem kraftaverkamann heldur sem vin og frelsara mannkynsins. Á sama hátt getur hver syndari komið til Krists. Þá frelsaði hann oss ekki vegna réttlætisverkana sem við hefum unnið heldur samkvæmt miskun sinni. Títus 3:5 Þegar Satan segir þér að þú sért syndari og getur ekki vonast eftir blessingu, skaltu segja honum að Kristur hefur komið í heiminn til að frelsa syndara. Við höfum ekkert okkur til hrós fyrir Guði. En bænin sem við getum æ og ævinlega borið fram er sú að við erum algerlega hjálparvana og því sé okkur nauðsin á endur lausnar mætti hans. Leiðum við vörpum frá okkur allir trausti á sjálfum, megum við líta til krossins á Golgata og segja Til lausnar mér ég lítið á, mér líknir þínum krossi hjá. Gyðingar höfðu frá blautu barnsbeini hlotið uppfræðslu starf Messíasar. Hinn innblásnu orn ættfeðra og spámanna og táksmálkenning fórnar þjónustunnar höfðu verið námsefni þeirra. En þeir höfðu vísa ljósinu frá sér og sáu þeir ekkert eftirsóknarvert í Jesu. En hundraðshöfðingin sem fættur var í heiðni og uppfræddur í hjáguðadýrkun, keisara borgarinnar, þjálfaði sem hermaður og að því er virtist útilokaði frá öllu andlegu lífi vegna uppeldi síns og umhverfis og enn frekar innágraði vegna einstrengins áttagýðinga og fyrirlitningar eigin þjóðar á Ísrael. Þessi maður skynjaði sannleikan sem börn Abrahams voru blind fyrir. Hann beið ekki til að sjá hvort gyðinga vildi sjálfur veita honum viðtöku sem lísti sig Messías þeirra. Þegar í sanna ljós sem upplýsi hvert mann, Jóhannes 1.9, hafði skynið á hann hafði hann þótt úr fjarlæð væri skynja dýri Guðs sonar. Jesu var þetta forsmekkur þess starf sem fagnaða boðskapurinn átti að koma í framkvæmd meðal heiðingja. Hann leit með fögnuði fram til þess er sálum frá öllum þjóðum er að safna saman í ríki hans. Með djúpri hryð leiti hann gyðingum fyrir sjónir afleiðingarnar af því að þeir höfnuðu náð hans. En ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki, en synir ríkisins munu útreknir í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Ó, hve margir eru enn að búa sér sömu örlega líku vonbreiðin. Meðan mannverur í myrkri heninar þykja náð hans hversu margir eru þeir í kristnum löndum sem ljósiski í ná til þess eins að vera hafnað. 35 km frá Kapernaum var þorpið Nain á hásléttu en þaðan sá yfir fagra Esterhajálón sléttuna. Og þanga beindi Jesu för sinni næst. Auk annara voru margir að lærisveinum hans í fylgd með honum og alla leiðina streymdi á hann fólk sem þráði kærleiks og samúðar orð hans. Flutti með sér sjúka til lækninga og vonaði hann afláts að hann sem sýndi svo undursamlega mátt myndi gerast konungur yfir Ísrael. Merð manna fylgdi í fótspor hans og þetta var glaðlindur eftirvæntingafullur hópur sem fylgdi honum upp grýttan troðningin að hliði fjallaþorpsins. Þegar nær dró sá slíkfylgd koma gangandi frá þorpshliðunum. Hægum, tregaþrungnum skrefum gengur hún áfram að greftur hún að staðnum. Á opnum börum í farabroti hvíri líkam hins látna. Umhverfis eru syrgjendur að fylla lofti kveinstöðum sínum. Allir bæjarbúi virðast hafa safnast saman til þess að sýna hinu látna virðingu og votta aðstandendum hans samúð sína. Þetta var sjón sem vakti samúð. Hinn látni var einkasonur móður sinnar, sem var ekkja. Hinn einmana og sorgmæta kona var að fylgja til grafar sinni einu jarðnesku stóð og huggun. Og eða drottinn sá hana kendi hann í brjósti hana. Það sem hún gekk áfram blinduð af tárum og án þess að sjá Jesú koma til hennar og sagði blíðlega, grát þú eigi. Jesús hugði snúa sorg hennar í gleði en gat samt ekki annaði látið í ljós meðingun sína og samúð. Og hann gekk að og snart líkbörðnar. Jafnvel snerting við dauðan gat ekki óhrengað hann. Burðamennirni staðnæmdus og kvengst af við syrgjendana þögnuðu. Hóparnir tveir sameinuðu skringum börurnar og án þess að þess væri vænst kviknaði vonaneist í brjóstu margra. Með þeirra var sá sem hafði rekið burt sjótum og sigrað illa anda. Hafði hann líka valdi við dauðanum? Hann tala skýri rómi og með valdi. Ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Þessi rödd vekur hinn látna. Ungi maðurinn opnar augun. Jesú tekur í hönd hans og reisir hann að fætur. Hann lítur á konuna sem hefur staðið grátandi við hlið hans og fagnandi fallast móður og sonur í faðma. Mannfjöldin horfir á agndofa og ótti greip alla. Allir stóðu orðlausir og fullir lotningar stund eins og þeir væru í návist sjálf Guðs. Og þeir vegsömmuðu Guð og sögðu, spámaði mikill er risin upp meðal vor og Guð hefur vitja líðsins. Líkvilni sneri aftur til náin, nú sem sigur ganga. Og þessi fregnum hann barst út alla Júti og allt nágrennið. Hann sem stóð við hlið hinna syrgjandi móður við borgar hliðið í náin, stendur við hlið hver syrgjanda við líkbörur. Hann er snortinn meðaumkun með okkur í sorginni. Hjarta hann sem elskaði og umkaði býr yfir óbreytanlegri mildi. Orð hann sem kallaði hinn dauða til lífs er í engu ómáttugra nú en þegar það var mælt til unga mannsins í náin. Hann segir allt valdi með gefað á himna og jörði, Matteus 28:18. Það vald minkar ekki þótt tímar líði og hverfur ekki þrátt fyrir óslitið starf hans yfirfljótanlegu náðar. Öllum sem á hann trúa er hann ennþá lifandi frelsari. Jesú breytti sorg móðurinnar í fögnuð þegar hann gaf henni aftur son sinn og þó var ungi maðurinn aðeins endurheimtur þessu jarneska lífi til að þola sorgir þess, erfiði þess og hættur og koma svo aftur undir vald dauðans. En Jesú huggar okkur í sorgum með hinn látnu með boðskap ómælanlegra vonar. Ég er hinn lifandi, ég dó en sjá lifandi er ég aldir alda og ég hef líkla dauðans og heljar. Þar sem nú börnin eru af holdi og blóði þá hefur hann og sjálfur fengið hlutdeild í mannlegu eðli á sama hátt til þess að hann með dauða sínum gæti að engu gjört hann sem hefur mátt dauðans. Það er að segja djöfullin og frelsað alla þá sem af ótta við dauðan voru undir þrælkun sendir alla sína ævi. Opinbernabókin 1.18 og Hebrabrefi 2.14-15. Satan getur ekki haldið hinn dauði í greipum sínum þegar sonur Guðs býður þeim að lifa. Hann getur ekki haldið í andlegum dauða einni einustu sál sem meðtekur máttur á Kristi trú. Guð segir öllum sem eru dauðir í synd, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Efesus 5.14. Það orð er eilíft líf, svo sem orð Guðs sem bauð hinu fyrsta manni að lifa gefur okkur enn líf og eins og þessi orð Krists, ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Gáfu unga manninum í náin lífið, svo eru þessi orð rís upp frá dauðum, líf hverri sál sem meðtekur það. Guð hefur frelsað oss frá valdi myrkursins og fluttis onn í ríki síns elskaða sonar. Kolossebréfi 1.13. Okkur er boðið það allt í orði hans, ef við meðtökum orðið höfum við eignast frelsunina. Og ef andi hans sem vakti Jesu frá dauðum býr í yður, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig gjöra dauðlega líkama eða lifandi með anda sínu sem í yður býr. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuðengils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánur eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munum vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Upp örfið því hver annan með þessum orðum. Rómverja bréfi 8.11 og fyrsta Þessalonikur bréfi 4.16-17. Með þessum huggunar orðum býður hann okkur að hugga hvert annað.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kafli 33. Hverjir eru bræður mínir? Þessi kafli er byggður á Matteus 12:22-50 og Markus 3:20-35. Fjarri fór því að sinni Jósefs væru hlynntir Jesu í starfi hans. Það er fréttir sem þeim bárust af lífi hans og starfi fylgdi þá undrun og ótta. Þeir heyrðu að hann lægi heila nætur á bæn og að á daginn væri hann umkringdur fjölda fólks og gæfi sér ekki einu tíma til að matast. Vinir hans óttuðust að hann sliti sér út með þrotlausu starfi. Þeir gátu með engu móti skilið afstöðu hans til farisejanna og sumir óttuðust að dómgreind hans væri ekki í jafnvægi. Bræður hans fréttu þetta og einnig þá ásökun farisejanna á hendur honum að hann ræki út illa anda með valdi Satans. Þeim sárnaði einkanlega sú hneisa sem á þá fjall vegna skyldleikans við Jesu. Þeir vissu hvílíkt umrót orð hans og athæfni vöktu og þeim óaði ekki aðeins djarfar yfirlýsingar hans heldur hneikslaði þá einnig gagnrýni hans á farisea og fræðimenn. Þeir töldu sig knúna til að telja hann á eða þröngu honum til að breyta starfsaferðum sínum og þeir fengu Maríu í lið með sér í þeirri von að beita mætti ást hans á móður sinni til þess að fá hann til að auðsýna meiri skynsemi. Skömmu áður hafði Jesu unnið það kraftaverk öðru sinni að lækna mann sem haldinn var illum anda og var blindur og heyrnarlaus. Og farisear höfðu endurtekið sömu ásökun sína. Með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andana, Matteus 9:34. Kristur sagði þeim berlega að með því að eigna Satan verk heilags anda, lokuðu þeir sér leiðinni að lind blessunar. Þeir sem talað höfðu gegn Jesús sjálfum og verið blindir á guðlegt eðli hans, gæti öðlast fyrirgefningu því að með hjálp heilags anda mætti leiða þeim fyrir sjónir villu þeirra þannig að þeir iðruðust. Hver sem syndin er, fæst sektin burt í blóði Krists ef sálin aðeins iðrast og trúir. En sá sem afneita verki heilags anda kemur sér í þar kringum stæður að iðrunin og trúin kemst ekki til hans. Það er fyrir andan sem Guð hefur áhrif á hjartað. Þegar menn hafna andanum af ásettu ráði og segja hann frá Satan komin, rjúfa þeir þá boðleið sem Guð hefur til að ná til þeirra. Þegar andanum hefur verið með öllu hafnað, getur Guð ekkert gert framar fyrir sálina. Farisearnir sem Jesu mælti við þessi varnaðar orð trúðu því ekki sjálfir sem þeir sökuðu hann Enginn var sá meðal þeirra tignarmanna sem hafði ekki laðast að frelsaranum. Þeir höfðu heyrt rödd andans í eigin hjörtum, lýsa hann hinn smurða Ísraels og hveti þá til að játa sig lærisveina hans. Í ljósi nærveru hans hafðu þeir fundið til eigin valhelgunar og þráð réttlæti sem þeir gætu ekki skapað. Eftir að þeir höfðu afneitað honum, eru það þeim ofmikil auðmýking að játa hann sem Messías. Úr því að þeir voru komnir út á braut vantrúar, voru þeir á stoltir til að játa villu sína. Og til þess að komast hjá að viðurkenna sannleikan, reyndu þeir með örvæntingar fullum ofstopa að rengja kenninga frelsarans. Vitnisburðurinn mátt hans og miskun espaði þá. Þeir gátu ekki komið í veg fyrir að frelsarinn inn í kraftaverk. Þeir gátu ekki þakka niður kenningar hans. En þeir gerðu allt sem í þeirra valdi stóðu til að rangtúlka hann og snúa út úr orðum hans. Einhvað síður yfirgaf sannfærandi andi Guðs þá ekki og þeir urðu að hlaða upp mörgum hindrunum til að standa gegn mætti hans. Hið máttugasta afl sem nokkur tíma glímir við mannlegt hjarta var að verki í þeim en þeir vildu ekki láta undan. Það er ekki Guð sem blindar augu manna eða herðir hjörtu þeirra. Hann sendi þeim ljós til að leiðrétta villu þeirra og leiða þá á örugga vegu. Það er með því að hafna þessu ljósi sem augum blindast og hjarta forherðist. Oft er þetta hægfara breyting og því sem næst ómerkjanleg. Sálinni berst ljós með orði Guðs fyrir þjóna hans eða fyrir bein áhrif anda hans. En þegar einum ljós geisla er hafnað slæfist andlegur næmleiki þeirra og síðari opinberun ljóssins verður ekki eins greinileg. Þannig sækir myrkrið á uns nóttin ríkir í sálinni. Þannig fór fyrir leiðtogum gyðinga. Þeir voru sannfærðir að Kristi fylgdi guðlegum máttur en til þess að standa á móti sannleikanum eignuðust þeir Satan starf heilags anda. Með því kusu þeir blekkinguna vitandi vits. Þeir gáðu sig Satan á vald og eftir það voru þeir undir áhrifum hans. Viðvörun gegn vanhugsuðum og illum orðum er nátteng varnarorðum Krists gegn synd móti heilögum anda. Orðin eru ábending þess sem í hjartanu býr. Af gnað hjartans mæli munnurinn. En orðin eru meira en vísbending lindiseinkunina. Þau hafa aftur mátt til að hafa mótandi áhrif á lindiseinkunina. Menn verða fyrir áhrifum að sínum eigin orðum. Oft láta menn af hvatvísi og að undirlagi Satans út úr sér öfundar orð eða illmælgi, eitthvað sem þeir trúa ekki sjálfur í reynd, en hinn töluðu orð verka aftur á hugsanirnar. Menn láta blekkjast af eigin orðum og fara að telja það satt sem mælt var að frumkvæði Satans. Eftir að menn hafa á annað borð látið í ljós skoðun eða ákvörðun eru þeir oft og stoltir til að taka aftur sögð orð og reyna því að sanna að þeir hafi rétt fyrir sér þannig að til þeir eru farnir að trúa því að svo sé. Hættulegt að láta í ljós efasemdir, hættulegt að reyngja og gagnrýna guðlegt ljós. Kæruleysisleg og virðingarlaus aðfinnslusemi sem orðin er vanabundin verka á lindiseinkunina með því að geta af sér virðingarleysi og vantrú. Margur maðurinn sem tamið hefur sér þennan ávana hefur leiðist út í ógengur óavitandi þar til hann var albúinn að gagnrýna starf heilags anda og hafna því. Jesús sagði, hvert ónýti orð sem menn mæla munu þeir verða að svara fyrir á dómstegi. Því að orðum þínu myndu sýknaður og að orðum þínu myndu sakfældur verða. Síðan bætti hann við varnarorðum til þeirra sem orðið hefðu fyrir áhrifum á orðum hans og hefðu hlýtt á hann með gleði en hefðu ekki opnað heilögum anda hjarta sitt. Maðurinn glatast ekki einungis vegna mótspyrnu heldur einnig af vanrækslu. Þegar óhreinn andi fer út af manni, sagði Jesú, reikar hann eyði hrjóstur og leitar hælis en finnur ekki. Þá segir hann, ég vil hverfa aftur í hús mitt, þaðan sem ég fór. Og er hann kemur og finnur það tómt, sópað og prýtt, fyrir hann að tekur með sér sjö aðra anda sér verri og þeir fara inn og setjast þar að. Margir voru þeir á Kristdögum eins og nú á tímum sem Satan virtist hafa misst tökina stund. Fyrir náðguðis voru þeir leistir undan valdi illra anda sem höfðu haldið sálum þeirra í áþján. Þeir fögnuðu í kærleika guðs en eins og þeir sem líkt var við grýtta jörð í dæmisögunni voru þeir aðeins skamma stund í kærleika hans. Þeir gáfu svo ekki guði á vald daglega til þess að Kristur mætti dvelja í hjartanu og þegar hinn illi andi kom aftur með sjö aðra anda sér verri eru þeir algjörlega ofurseldir valdi hins illa. Þegar sálin gefur sér Kristi á vald tekur nýtt af sér bólfestu í hjartanu. Á því verður breyting sem maðurinn getur aldrei knúið fram af sjálfstæðum. Það er yfirnáttúrulegt starf sem bætir yfirnáttúrulegum þætti í mannlegt eðli. Sál sem gefið hefur sér Kristi verður virkisborg hans sem hann ræður yfir í heimi sem í uppreist og ásetningur hans er ekkert yfirvald þekkist þar annað en hann sjálfur. Sál sem er þannig á vald himneskara afla er óvinnandi vígi sem stendst árásir Satans. En ef við göngumst ekki undir stjórn Krists, nær hinn vondi okkur á vald sitt. Við erum óhjákvæmilega undir áhrifum annars, hvors hinna miklu máttarvalda sem berjast yfirráð í heiminum. Ekki er nauðsynlegt að við kjósum vitandi vits að þjóna myrkra valdunum, til þess að þau náu okkur á vald sitt. Það nægir að við vanrækjum að ganga til liðis við ríki ljósins. Ef við vinnum ekki með hinum himnesku boðberum, nær Satan tökum á hjartanu og gera það bústað sínum. Eina vörnin gegn hinu illa er að Kristur eigi bústað í hjartanu, fyrir trú á réttlæti hans. Ef við komumst ekki lifandi samband við Guð, getum við aldrei staðist hinn vanhelgu áhrif sjálfselsku, undanlátsemi og freistinga til að syndga. Við getum lagt niður margar slæmar venjur, kunnum að segja skilið við satanum stundar sakir, en án lifandi sambands við Guð, með því við beygjum okkur fyrir honum hvert andartak, hljótum við að bíða ósigur. Án persónulegra kynna á Kristi og stöðu samfélags við hann, erum við ofurseld óvininum og endum með því að þóknast honum. Verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður, sagði Kristur, eins mun fara fyrir þessari vondu kynslóð. Engir eru eins forhertir og þeir sem lítist virt hafa boðið miskun og fyrirlitið andan áðarinnar. Algengasta form syndarinnar gegn heilögum anda er að hafna sífælt iðrunar boði himinsins. Sérhvert skref til að afneita Kristi er skref í átt að afneitun á frelsun og synd gegn heilögum anda. Með því að afneita Kristi framdi gyðingaþjóðin ófyrirgefanlega synd. Með því að hafna miskunnarboðinu getum við frammi samskonar glabræði. Við vanvirðum höfðingja lífsins og smánum hann frammi fyrir samkundu Satans og hinum himneska alheimi þegar við neytum að hlusta á tilnefnda sendiboða hans og hlýðum þess í stað að útsendara Satans sem vilja tæla okkur frá Kristi. Á meðan við gerum það er enga von eða fyrirgefningu að finna og við missum að lokum alla löngun til að sættast við Guð. Meðan Jesu var enn að kenna líðinum, farði lærisveinarnir honum skilaboð að móðir hans og bræður væri fyrir utan og óskuði að tala við hann. Hann vissi hvað þeim bjó í huga og svaraði þeim er við hann mælti, hver er móðir mín og hver eru bræður mínir? Og hann rétti höndina yfir lærisveina sína og sagði, hér er móðir mín og bræður mínir. Hver sem gjöri vilja föður mín sem á himnum, sá er bróður mín, systir og móðir. Allir sem taka við Kristi í trú bindast honum enn traustari böndum en mannlegum ættartengslum. Þeir verða eitt með honum eins og hann er eitt með föðurnum. Sem ein af þeim sem trúði á Krist og breytti eftir orðum hans var móðir hans nátengdari honum og nær frelsuninni en fyrir hinn jarnesku ættarbönd. Bræður hans myndu ekki njóta neinna forréttinda fyrir skyldleika sinni við hann nema þeir viðurkenndu hann sem persónulegan frelsara sinn. Hvílík stoð hefði Kristi verið af jarneskum skyldmennum sínum ef þeir hefðu trúað á hann sem sendan af himnum og starfa með honum að málefnum Guðs. Vantrú þeirra varpaði skugga á jarnesk líf Jesu. Hún var hluti beiskjunar í þeim bikar kvala sem hann tæmdi fyrir okkur. Fjandskapurinn sem kveikt var í hjörtum manna gegn fagnaða boðskapnum var syni Guðs til sárra kvalar og sárast sveið honum slíkur fjandskapur á heimili fjölskyldu sinnar því að hjarta hans sjálfs var fullt af mildi og kærleika og hann mat mikils blíðu og nærgætni innan fjölskyldunar. Bræður hans vildu að hann aðhyltist hugmyndir þeirra þó að slík afstaða hefði verið gersamlega, ósamrýmanleg, guðlegu ætlunarverki hans. Þeir töldu hann þurfa á leiðsögsinni að halda. Þeir dæmdu hann eftir mannlegum sjónarmiðum sínum og héldu að ef hann vildi aðeins segja það sem fræðimennunum og farisejunum félli í geð, kæmist hann hjá þeim óþægilegu árekstrum sem orð hans ollu. Þeir töldu að hann væri viti sínu fjær þegar hann lýsti sig búinn guðlegu valdi og eins þegar hann kom fram fyrir rabbínana til að álasa þeim fyrir syndi þeirra. Þeir vissu að farisejarnir leituðu færis að ákjara hann og þeim fannst hann hafa gefið ærin tilefni til þess. Með sinni stuttu mælistiku gátu þeir ekki kanna dýpt þess starfs sem hann kom til að inna af hendi og þess vegna gátu þeir ekki fundið til samúðar í raunum hans. Óheflaðar aðfinnslur þeirra sýndu að það skorti sannan skilning á eðli hans og þeir greindu ekki því guðlega blanda mannlegu eðli. Oft sáu þeir hann sorgmætan en í stað þess að hugga hann urðu orð þeirra og andi til að auka hryggð hans. Tilfinninganæmt hjarta hans kvaldist, tilgangur hans var miskilinn, starf hans alls ekki skilið. Bræður hans báru oft fyrir sig lífsspeki farisea sem var orðin snjáð og hrum af elli og þeir töldu sig geta kennt honum sem skildi allan sannleika og skynjaði alla leyndardóma. Þeir voru ósparir að fordæma það sem þeir skildu ekki sjálfir. Álasani þeirra nýstu hann að hjarta rótum og sál hans var þreytt og mætt. Þeir sóru trú á Guð og fannst þeir vera að verja málstað hans en Guð var hjá þeim holdi klættur og þeir þekktu hann ekki. Slíkir hlutir stráðu þyrnum á vegferð hans. Kristi sárnaði svo miskilningur sinnar eigin fjörskildu að honum var léttir í því að fara þangað sem slíkt var ekki að finna. Hann hafði unun af að koma á eitt heimili, heimili Lasarusar, Maríu og Mörtu, því að þar sem andi trúar og kærleika ríkti fann hann sál hans hvíld. Þó voru engir á jörðu sem skiligátti guðlögt ætlunarverk hans eða við þeim þá byrði sem hann lagði á sig mannkynsins vegna. Oft var hans eina hvíld einuveran og samfélagi við himneskan föður. Þeir sem kallaðir eru til þess að þjást fyrir Krists sakir, þeir sem verða að þola miskilning og tortryggni, jafnvel á eigin heimili, geta fundið huggun í þeirri hugsun að Jesu var einnig að þola allt þetta. Hann hrærist til meðaumkunar með þeim. Hann býður þeim samfylgd sína og hvíld þar sem hann fann hana í samfélaginu við föðurinn. Þeir sem veita Kristi viðtöku sem persónulegum frelsara sínum eru ekki skildir eftir munaðalausi til þess að bera raunir sínar einir. Hann tekur á móti þeim inn í hina himnesku fjölskyldu. Hann býður þeim að kalla föður sinn þeirra eigin föður. Þeir eru smælingjarnir hans, sem Guði þykir væntum, bundnir honum innilegustu ævarandi böndum. Hann ber í brjósti ólýsanlega mildi til þeirra. Jafnlangt umfram það sem feður okkar og mæður sýndu okkur í umkomuleysu okkar eins og hið guðlega er hinu mannlega fremra. Af tengslum Jesu við fólkið sitt er fögur mynd í lögunum sem Ísrael voru gefin. Þegar Hebrei hafði neyðist til að afsala sér, ættar setri sínu og selja sig í ánauð fyrir fátæktar sakir, fjall launar skildan á nánasta ættingi hans. Sjá 3. Mósebók 25 og 47-49. Þannig fjall að hlutverk að leysa okkur og arleið okkar sem glataðist vegna syndar á hann sem okkar náskildastur. Það var til að leysa okkur að hann gerði skildmenni okkar. Nánari en faðir og móðir, bróðir vinnur eða elskuji, drottinn frelsari okkar. Óttast þú eigi, segir hann, því að ég frelsa þig. Ég kalla á því með nafni, þú ert minn. Sökum þess að þú ert dýrmætur í mínum augum og mikils metinn, og af því að ég elska þig þá legg ég menn í sörurna fyrir þig og þjóðir fyrir líf þitt. Ég segja 43:1-4. Jesú elskar hinnar himnesku verur sem umkringi hásæti hans. En hvað skýrir þá miklu elsku sem hann hefur sýnt okkur? Við getum ekki skilið hana en við getum vitað af eigin reynslu að hún sönn. Og ef við erum tengt honum skildleika böndum hversu mikla ástúð ber okkur þá ekki að sýna þeim sem eru bræður og systur drottins okkar. Ættum við ekki að vera fljóð til að viðurkenna það skildur sem hinn guðlegi skildleiki leggur okkur á herðar? Ættum við ekki sem kjörbörn í fjölskyldu Guðs að heiðra himneskan föður okkar og skildmenni?
2: I praise the Lord that we can come together and share His holy name tonight. And I'm glad that I'm part of that family of God, aren't you? We'd like to sing it for you.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Við erum að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þetta er alls 10 bindi, þar af 6 úr Gamla testamentinu og 4 úr því nýja. Og við erum núna að lesa 7. bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Næsta saga heitir Leynilegt ferðalag. Þegar Nehemía hélt innreið sína í Jerusalem í fylgd persneskra höfuðsmanna og riddara, hljóta margir hafa veltið fyrir sér hver hann væri og hvers vegna hann hefði komið. Ef til vill að menn haldið að hann væri rétt eitt skattheimtu maðurinn eða ef til vill auðugur kaupmaður sem ráðið hefði þessa hermenn til að gæta sína ferðinni. Hvað sem menn kunna hafa hugsað, þá svalaði Nehemía ekki forvitni þeirra. Hann vildi sjálfur fá að ganga úr skuggum ýmislegt áður en hann segði nokkrum hví hann hefði komið. Þar sem hann vissi að fólk eru tortryggið ef hann skoðaði borgina vandlega að degi til, afrið hann að gera athuganir sínar á næturþeli og þannig segir hann sögu sína. Ég fór á fætur um nótt og fáinu menn með mér án þess að hafa sagt nokkrum manni frá því er Guðmund blés mér í brjóst að gera fyrir Jerusalem. Og ég fór út um dalsliðið um nóttina og ég átti hana til drekalindar og mikjuhliðs og ég skoðaði múra Jerusalems hversu þeir voru rifni niður og hlið hennar í eldi brennd. Síðan hélt ég áfram til Lindarhliðs og Konungstjarnar. Hér var þannig að stíga að baki, því að þá var skepnin ekki lengur fært að komast áfram undir mér. Gekk ég þá upp dalinn nóttina og skoðaði múrin. Síðan kom ég aftur inn dalsliðið og sneri heim. Þetta hlýtur hafði verið ógnvekjandi ferðalag, þegar fámennur hópurinn staulaðist áfram meðal múrveggjana í ömurlegu tungsljósinu steinar, hröngl og rusl, vaxið illgresi og kjargróðri. Oft hlýtu þeim að voru hugsa til dýrðardaga Ísraels þegar Davíð og Salomó voru að byggja Jerusalem og skapa borginni nafn og virðingu allan heim. Það sem bar fyrir augum skeldi Nehemía. Það var lyginni líkast að næstu 90 árum eftir að fyrstu fangarnir höfðu snúið aftur á dögum Kýrusar skildi ennþá meg að finna alla þessa eyðingu og svo lítið hefði verið gert til þess að endurreisa borgar múruna. Vissulega var óhugsandi að það gæti verið Guði þóknalegt að sjá höfuborg Ísraels í svo ömurlegu ástandi. Næsta dag gekk hann á fund stjórnenda borgarinnar. Ekki er frá því sagt í Biblíunni hvort hann hafi skýrt þeim frá leynilegri næturferðsinni nóttina áður. Hann sagði við þá: Þér sjáuð hversu illa við erum staddir, þar sem Jerusalem í eyðilögð og hlið hennar í eldi brennt. Komið, við skulum endur reisa múra Jerusalem svo við verðum ekki lengur hafðir að spotti. Vafalaust af einhverju brosað að ákafa þessa aðkomu manns. Aðrir hafa yppt öxlum. Enn aðrir hafa blátt af fram spurt hvaðan koma peningarnir. En Nehemía lét ekki setja sig út af laginu. Hann átti svar við öllum úrtölum. Og hann hélt í sífellu áfram að telja kjark í aðra, þangað til stjórnendurnir fóru að halda að hann kynni að hafa á réttu að standa. Vitaskuld sagði hann frá stöðu sinni við hirð Artasasta, náð konungs og hinu mikilsverða bréfi til hins konunglega skóarvarðar, þar sem boðið var að sjá útvegun alls þess viðar sem þörf krefði. Hann hamraði á því að nú riði á að hefjast handa. Nú hliti að vera óskastund Guðs. Þá hrópa hann með glampa í augum og eldmóð í svip: Vér viljum fara til og byggja. Ráðamennirnir letu segjast. Þeim geðjaðist þessi maður sem allt í einu hafði skotið upp á meðal þeirra. Hann var bersýnilega fættur foringi. Vera kynni að hann gæti hjálpa þeim til þess að hrinda í framkvæmd því sem þeir hefðu lengi vitað að gera þurfti. Þar kom líka að hann þig talið í þá kjark og þeir styrtu hendur sínar til hins góða verksins.

0: Carne.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Fyrsta bréf Jóhannesar, hið almenna, fyrsti kafli. Efni vort er það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augunum, það sem við horfðum á og hendurnar þreifuð á. Það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við ykkur einnig til þess að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesu Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkominn. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yfkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við sjálf okkur og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í okkur.

Jóhannesar guðspjall, fjórði kafli. Farísear höfðu heyrt að Jesús fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes. Reyndar skýrði Jesús ekki sjálfur heldur lærisveinar hans. Þegar Jesús varð þess vís, hvarf hann brott úr Júdeu og hélt aftur til Galíleu. Hann varð að fara Samaríu. Nú kemur hann til borgar í Samaríu er Síkar heitir. Nálægt þeirri landspildu sem Jakob gaf Jósef syni sínum. Þar var Jakobs brunnur. Jesús var vegmóður og settist þarna við brunnin. Jesús var vegmóður og settist þarna við brunnin.

svaraði henni. Ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá er sem segir við þig, gef mér að drekka, þá mundir þú biðjan og hann gæfi þér lifandi vatn. Hún segir við hann. Herra, þú hefur enga skjólu að ausa með og brunnurinn er djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meiri en Jakob forfaðir okkar sem gaf okkur brunnin og drakk sjálfur úr honum og synir hans og fjenaður? Jesús svaraði. Hvern sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta, en hvern sem drekkur af vatninu er ég gef honum, mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann. Drottinn, gef mér þetta vatn, svo að mig þyrsti ekki, og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann segir við hana. Farðu, kallaðu á manninn þinn og komdu síðan hingað. Konan svaraði. Ég á engan mann. Jesús segir við hana. Rétt er það að þú eigir engan mann, því þú hefur átt 5 menn og sá sem þú átt nú er ekki þinn maður. Þetta sagðir þú satt. Konan segir við hann. Drottinn, nú sé ég að þú ert spámaður. Feður okkar hafa tilbeðið guð á þessu fjalli, en þið segið að Jerúsalem sé sá staður þar sem tilbeðja skuli. Jesús segir við hana. Trú þú mér, kona. Sú stund kemur að þið munið hvorki tilbyðja föðurinn á þessu fjalli né í Jerúsalem. Þið tilbyðjið það sem þið þekkið ekki. Við tilbyðjum það sem við þekkjum því hjálpræðið kemur frá gyðingum. En sú stund kemur, já hún er nú komin, er hinir sönnu tilbyðjendur munu tilbyðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra tilbyðjenda. Guð er andi og þeir sem tilbyðjan eiga að tilbyðja í anda og sannleika. Konan segir við hann, ég veit að Messías kemur, það er Kristur. Þegar hann kemur mun hann kunngjöra okkur allt. Jesús segir við hana, ég er hann, ég sem við þig tala. Í sama bili komu lærisveinar hans og furðuði sig á því að hann var að tala við konu. Þó sagði enginn, hvað viltu? Eða, hvað ertu að tala við hana? Nú skildi konan eftir skjólu sína, fór inn í borgina og sagði við menn, komið og sjáið mann er sagði mér allt sem ég hef gert. Skildi hann vera Kristur? Þeir fóru úr borginni og komu til hans. Meðan þessu fór fram báðu lærisveinarnir hann. Rabbi, fá þér að eta. Hann svaraði þeim. Ég hef matað eta sem þið vitið ekki um. Þá sögðu lærisveinarnir sín á milli. Skildi einhver hafa fært honum að eta? Jesús sagði við þá. Minn matur er að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segiði ekki, enn eru 4 mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi ykkur, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru full þroskaðir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs. Þá getur sá sem sáir samfagna þeim sem uppsker. Hér sannast orðtakið, einn sáir og annar uppsker. Ég sendi ykkur að skera upp þar sem þið hafið ekki unnið við. Aðrir hafa erfiðað, en þið njótið erfiðis þeirra. Margir samverjar úr þessari borg trúðu á hann vegna orða konunnar sem vitnaði það að hann hefði sagt henni allt sem hún hafði gert. Þegar því samverjarnir komu til hans, báði þeir hann að staldra við hjá sér, var hann þar kyrrt 2 daga. Og miklu fleiri tóku trú þegar þeir heyrðu hann sjálfan. Þeir sögðu við konuna, það er ekki lengur sakir orða þinna að við trúum, því að við höfum sjálfir heyrt hann og vitum að hann er sannarlega frelsari heimsins. Eftir þessa 2 daga fór Jesús þaðan til Galíleu, en sjálfur hafði hann sagt að spámaður væri ekki metin í föðurlandi sínu. Þegar hann kom nú til Galíleu, tóku Galíleu menn honum vel.

0: Þeir höfðu sjálfir sótt hátíðina í Jerúsalem og séð allt sem hann gerði þar. Nú kom Jesús aftur til Kana í Galíleu, þar sem hann hafði gert vatn að víni. Í Kapernaum var konungsmaður nokkur sem átti sjúkan son. Þegar hann frétti að Jesús væri kominn frá Júdeu til Galíleu, fór hann til hans og bað hann að koma niður eftir og lækna son sinn, en hann var dauðvona. Þá sagði Jesús við hann. Þið trúið ekki nema þið sjáuð táknum stórmerki. Konungsmaður bað hann. Drottinn, kom þú áður en barnið mitt andast? Jesús svaraði. Far þú, sonur þinn lifir. Maðurinn trúði því sem Jesús sagði við hann og fór af stað. En meðan hann var á leiðinni ofan eftir, mættu honum þjónar hans og sögðu að sonur hans væri á lífi. Hann spurði þá hvenær honum hefði farið að létta og þeir svöruðu. Í gær upp úr hádegi fór hitinn úr honum. Þá sá faðirinn að það var á þeirri stundu þegar Jesús hafði sagt við hann, sonur þinn lifir. Og hann tók trú og allt hans heimafólk. Þetta var annað táknið sem Jesús gerði þegar hann kom frá Júdeu til Galíleu.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartigerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarson. Og nú er komið að því að förum yfir lexíuhefti nr. 17 og það ber yfirskriftina Dómsalur himinsins. Og ég mun þá lesa inngangin, en hann hljóma þannig. Nú á tímum beinast athygli manna mjög að því sem gerist í réttarsölum þjóðana. Fjölmiðlarnir segja frá lögbrotum og glæpum sem þar er fjallað enda af nógu að taka. Samfélagið fylgist með að gaumgefni, ekki síst að því hvernig sýkt eða sekt er sönnuð. Nú Biblían segir frá athyglisverðu réttarhaldi sem allir verða að horfast í augu við. Hvað hefur Biblían að segja okkur þetta réttarhald? Og hvenær gerist það og hver er dómarinn? Og þegar þú kemur fram fyrir Guð, munt þú þá verða sagður sýkt eða saklaus fram fyrir Guði? Lestu áfram í orði Guðs og þú munt finna svör sem gefa mikla von og uppörfun. Þá komið að spurningu nummer eitt. Hve margir hljóta dóm í þessu réttarhaldi? Og þá lesum við síðar að Korintubréfi 5:10. Því að öllum oss ber að birtast fyrir dómstóli Krists til þess að sérhver fái það endurgoldið sem hann hefur aðhafst í líkamanum, hvort sem það er gott eða illt. Og svo lesum við hér að allir munu koma fram í þessu réttarhaldi til að svara fyrir gjörðu sínar í lífinu og þó að hér séum mjög alvarlega viðburðaræða er engin ástæða til að óttast. Biblían segir okkur að þegar við setjum allt okkar traust á Jesu getum við með djörfung komið fram fyrir dómaran.
1: Við megum til með að hérna uppgötva þau sannindi í öllu þessu sem við erum að skoða dómhald á himnum að Jesús er bæði dómarinn og frelsarinn. Og þannig er hann vinur okkar. Hann talar okkar máli hið efra en hann er samt sem áður dómarinn.
0: Já, nákvæmlega. Þá er spurning nummer 2. Munir réttahaldið eða sér stað áður en Jesús kemur aftur til jarðar? Og þá lesum við í Opinbörnabókinni 22:12. Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er.
1: Og þetta er alveg gríðarlega mikilvæg yfirlýsing, þessi. Já, því að hér er sagt að Jesús hafi launin með sér.
0: Já,
1: þá er búið að ákveða örlög allra. Dómurinn hefur verið kveðin upp í musterinu hið evra og því dómstarfi, rannsóknastarfi er lokið þegar hann leggur að stað til jarðar að sækja fólki sitt. Já. Og þá hefur hann launin með sér. Þannig að þess er ekki tvískipt eða þrískipt á nokkurn hátt. Nei. Eins og sumar túlkanir eru á þúsund árunum eftir að hann kemur. Þannig er hann að koma með launin fyrir alla.
0: Nákvæmlega. Og svo segir þarna að þar sem Jesús hefur laun okkar með sér þegar hann kemur er augljóst að dómsuppkvæðningu hefur hvað okkur varðar er lokið og sá dómur fer fram á himni áður en Jesús kemur aftur og þá kemur í ljós hverjir verða hólknir og eins og gerist í hverju réttarhaldi mun rannsóknar gjörðum okkar fara fram á undan. Og þeir sem hafa meðtekið Jesu Krist sem persónlega vin og frelsara munur hljóta eilíft líf að launum. Og þá komið að númer 3. Hvernig lísti Daniel spámaður þessu réttarhaldi? Og þá lesum við í Daniel 7:9-10. Ég horfði og horfði þar til er stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður. Dómendurnir settist niður og bókunum var flett upp.
1: Þegar við lesum þetta í opinberunarbókinni í hérna samhengi þá komast við að raunum að þeir sem dæma það eru hólknir sem að sko eru teknir til heimis og þeir fá að skoða bækur heimisins hvort að dómar Guðs hafi verið réttlátir eða ekki. Já. En það kemur betur í ljós.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hann að Daniel fekk að sjá í vitrun réttarhaldið fara fram í helgidómi himinsins og þar satt Guð á veldistóli sínum og dómurinn var settur og milljónir engla voru vistadir. Bókum var flettu og rannsóknin hófst og dómar voru kveðnir upp. Að mati Daniels var þetta margþrungin atburður.
1: Að sjálfsögðu þetta sko á dómur Guðs og dómur Guðdómsins. En þegar að Jesús kemur með okkur inn í himininn, það þá sem við fáum að skoða bækurnar og dómana og komast að sömu niðurstöðu og Guð að dómarnir voru réttir og sannir.
0: Já, í þessu þúsund ára tímabili.
1: Já.
0: Og þá komið að númer fjögur. Hver er tilgangur dómsins? Og þá lesum við Daniel 7:18. Hinir heilugu hins hæsta munu eignast ríkið og þeir munu halda ríkinu ævinlega og aldir alda. Og svo segir hér að þegar hér komið hefur fólkið á jörðinni annarkvort meðteki Jesu Krist sem drottinn og frelsara eða hafnað honum. Og dómurinn staðfestir þær ákvarðanir sem jarðabúar hafa gert gagnvart Jesu. Allir hafa þá ýmist gefist honum og þar með frelsast að eilífu eða hafnað honum og þar með glatast að eilífu.
1: Og það eru engin, samkvæmt biblíunni, þá er ekkert annað tækifæri eftir þetta.
0: Nei.
1: En fram að þessu hafa jarðabúar haft frelsi til að velja og hafna.
0: Já,
1: þannig að á vissan hátt höfum við kveðið upp dómi yfir okkur sjálfum.
0: Já,
1: með höfnun eða að hafa þegið réttlátan dóm Guðs.
0: Og svo segir að dómaldinu loknum en engin efast einlægni, réttlæti og kærleika Guðs. Viðbrögð himinsins að syngja söng Mósi. Dómurinn mikil og dásanleg eru verk þín, drottin Guð, þú alvaldi. Réttlátir og sannir eru vegið þínir, þú konungur aldana. Allar þjóðir munu koma og tilbyðja frammi fyrir þér, því að réttlátir dóma þínir eru opinberir ornir. Og þarna ég vísaði opinbunabókina 15:3-4. Og þá komið að spurningu númer 5. Hvað í fari fólksins verður skoðað í dóminum? Og við lesum í predikaranum 12:14. Því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldin verður yfir öllu því sem hulið hvort sem það gott eða illt. Og einnig í Jakobsbréfinu 2:10-12. Þótt einhver héldi allt lögmálið en hrasaði í einu atriði, þá hann orðinn sekur við öll boðor þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm drýja, hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja, en þó að þú drýjir ekki hór en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talið því og breytið eins og þeir dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins.
1: Ég hrifst það því að boðorðin 10 eru kölluð lögmál frelsisins. Og þá ber að hafa í huga að þegar við lesum biblíuna, það talað lögmál. Og svo aftur talað lögmál og það ekki endilega sama lögmálið. Það helgisiða lögmál fórnir og hátíðir. Og svo það siðferðislögmálið, boðorðin 10. Og svo er boðorðin 10 aftur kölluð lögmál frelsisins.
0: Já.
1: Því að þegar við höfum þau í heiðri verðum við frjáls.
0: Já. Nákvæmlega. Og svo segir hér að mælikvarði dómsins lögmál Guðs og hugsanir okkar og gjörðir eru bornar saman við hinn heilaga mælikvarða Guðs laga. En það sem allir hafa syngað, hvernig getur þá réttlátur Guð kveðið upp þann dóm að sekar persónur séu saklausar?
1: Það stórkostlegt að upplifa það og þetta geta allir syndarar upplifa fyrir síðar ef þeir vilja að þó að við séu sek, þá verðum við yfirlýst saklaus. Ekki af því að við séum svo reyn af allri synd.
0: Ekki af því að við verðskuldum það.
1: Já, alls ekki sko. Heldur er það að Jesús gefur okkur sitt réttlæti og þá eru við í dóminum yfirlýst saklausar manneskjur. Alveg stórkostlegur boðskapur.
0: Og svo sé líka að Biblían lýsir því yfir að laun syndarinnar dauði. Allir sem syndgað hafa eiga skilið að deyja, en Jesús tók á sig dauðadóminn og dó í stað okkar. Og þar sem við syngum gegn honum hann sá eini sem getur tekið á sig refsingu allra þeirra sem sekir eru. Og svo hérna smá útskýringarmynd af því sem að gerist að það tvennt sem að gerist þegar við játum syndirnar að við erum dæmt saklaus og við erum dæmt réttlát. Og svo segir hérna áfram að í honum, Jesú, fyrir hans blóð eigum við endurlaustina og fyrirgefningu afbrota vora. Það fyrir náð hans að við verðum hreinsuð af allri synd og nöfn okkar verða rituð í lambsins bók lífsins og allir þeir sem eiga nöfn sín rituð í þessari bók munu frelsast. Og Jesús lofar fylgjendur sínum, það þeim sem hafa upplifað fyrirgefningar mátt hans, að hann mun ekki afmá nöfn þeirra úr bók lífsins. Syndir yðar verða afmáðar, segir í Postulasögunni 3.19. Og þannig verðum við rétt lætt. Og þá komið að númer 6. Hvenær byrjar dómurinn á himni? Og þá lesum við í Daniel 8.14. 2300 kveld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag.
1: Ég hrifst af því að lesa spádómar biblíunar því að spádómarnir hafa reynd sannir. En svo er einn þarna gríðarlega langur spádómur eða tíma spádómur sem spannar 2300 ár og leiðir okkur þegar við athugum þetta efni, sérstaklega í biblíunni, inn í himinin þar sem dómhaldið er byrjað.
0: Já.
1: Nú þegar og þetta getur verið svolítið erfitt fyrir suma að skilja þetta eins og þetta er framsett í biblíinu og við metum að kynast því aðeins betur en ég hvet alla til þess að þreyja og byrja Guðum að opna hugi sín og hjörtu til að skilja þessa tíma spátuma því að þeir eru vel þessi virði því að við þá komumst að raunum dásamlega staðreyndir varðandi eilíf örlug okkar. Guð er að reyna að gera allt sem að getur og hefur í valdi sínu til að bjarga okkur aumum syndurum.
0: Já, einmitt. Og svo segir hérna að í Daniel 9:20-22 segir frá því þegar engillinn Gabriel birtist Daniel en þetta er sami engillinn sem hann sá í vitrun 8. kaflans og versi 16 og sjá einnig Daniel 9:21 og í 9. kaflanum gefur Gabriel til kynna hvena dómurinn byrjaði en það gerist í lok 2300 ára spádómsins í Daniel 8.14 sem verður útskýrður nánar í þessari lexíu. Og svo skiptist þetta hérna núna í svona tvo hluti, það er við förum yfir þennan spádóm, 2300 ára spádóm og í fyrsta lagi þá var það varandi það að Jesús er Messías. Gabriel segir að þessi hluti vitrunarinnar sé ákveðin sem merkir að þetta er hluti af 2300 ára spádómanum Daniel 9:24 og þetta þýðir að við getum af öryggi komist að því hvenar 2300 ára spádómurinn byrjaði og þessi merkilegi langtíma spádómur og 490 ára spádómurinn í Daniel 9. kafla byrjaði samtímis. Fyrsti hlutin fjallar Messías og dóminn og sýnir að Messías er Jesús Kristur. Og þá förum við í spurningu nr. 7. Hvaða spádómur kynir Jesús sem Messías? Og það er Daniel 9:24. 77 eru ákveðnar líþinum og þinni heilugu borg til þess að drýja glæpindi fulls og fylla mæli syndana og til þess að friðþægja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að innsigla vitrun og spámann og vígja hið há heilaga. Og svo segir hér að Guð gaf 70 vikna tímabil fyrir Ísrael til að iðrast synda sinna og frákvarfs og á þessum tíma myndi Jesú koma í heiminn sem hinn langþráði Messías. Og þá komið að nummer 8. Hvað merkir dagur á táknmáli spádómana? Og þá er vitnaði Esekiel 4:6. Tel ég þér dag fyrir ár hvert. Og það segir hér í spádómi biblíunar táknar hver dagur eitt ár. Og þessari meginreglu er fyllt á allmörgum stöðum í biblíunni. og er staðfest í uppfyllingu spádómana. Það var í ómögulegt fyrir 70 vikurnar í Daniel 9 að rætast á 490 dögum. Þessar 70 vikur eða 490 dagar eru táknrænar fyrir 490 raunveruleg ár. Þá komum við að númer 9. Hver var byrjun þess tíma sem gyðingum var gefin? Og við lesum í Daniel 9:25. Viti því og hygg að frá því er orðið endurreisn Jerúsalem útgekk til hins smurða höfðingja eru 7 sjöundir og í 62 sjöundir skulu torkennar og stræti endurreist verða þó að þrenginga tímar séu.
1: Þessi spátómur þennan hluta þessa langa 2300 ára spátóm hann á byrjun sína í tilskipun eins konungs eða keisara þarna í Medo Persa veldi forðum og það byrjaði með því að Kýrus gaf út fyrirskipun um endurreisni musturisins í Jerusalem og borgarinnar en hann lagði ekki til fé til þess.
0: Nei.
1: Svo var það annar konungur eftir hann, Darius í Medo Persa veldi og hann gaf álíka tilskipun líka en lagði ekki til fjármunni til þess að þetta væri hægt.
0: Nei.
1: Það var ekki fyrir ná tíma Artaxerxes konungs að hann gaf heimild gyðingum til að fara aftur heimur útlegðinni og endurreisa Jerusalem og musterið og hann lagði til fjármunni og tilskipaða vernd þeim til handa að framkvæma þetta.
0: Okay.
1: Og það er frá þeim tíma þegar þessi tilskipun var gefin sem 2300 árin byrja og 490 árin eru hluti, fyrstu hluti af 2300 árunum.
0: Já, og þannig getum við vita hvernig báðir þessi spátumar hefjast.
1: Akkurat.
0: Og svo segir hér að byrjun þessa spátum svo tilskipun þess efnis að gyðingar mættu snúa aftur heim til að endurreisa Jerusalem. Og þessa tilskipun er að finna í Ezekiel 7:11-16 og var gefin út árið 457 fyrir Krist af Artaxerxes Persakonungi. Og þá komum við að númer 10. Hvað átti að gerast þegar að 69 vikur væru á enda? Og það lesum við í Daniel 9:25. Frá því er orðið endurreisn útgekk til hins smurða höfðingja. Daniel var sagt að Messías myndi koma 69 vikum eða 483 árum eftir að tilskipunum endurbyggingu Jerusalem var í gefin út og samkvæmt þessum spádómi myndi Messías birtast árið 27 eftir Krist og það skal hafa í huga að ekki reikna með 0 ári í dagatalinu. Messías þýðir hinn smurði. Árið 27 fyrir Krist var Jesús skírður í áni Jórdan og var þá smurður af heilögum anda og byrjaði þar með þjónustu sína á meðal almennings sem Messías. Og Lukas 3:1 segir að Jesús hafi verið skírður á 15. ríkisári Tíberíusar keisara og samkvæmt sagnfræðingum var þetta einmitt árið 27 eftir Krist. Messías sem er Jesús Kristur kom nákvæmlega fram á sjónarsviðið árið 27 eftir Krist og þegar Jesús sagði tíminn er fullnaður, eins og segir í Markus 1:15, var hann að staðhafa að tími spádómsins í Daniel 9:25 var nú fullnaður. Jesús var að tilkynna heiminum að hann væri Messías, frelsari heimsins. Nákvæmlega, og þá komum við að númer 11. Hvað segir spádómurinn að myndi koma fyrir Messias? Og þá lesum við í Daniel 9:26 og eftir þær 62 sjöundir mun hinn smurði afmáður verða og hann mun ekkert eiga. Og Daniel spáði fyrir að Messias myndi deyja og Daniel sagði fyrir að Jesús myndi deyja fyrir syndir þessa heims. Og þá komum við að númer 12. Hvað átti að gerast í miðri síðustu viku spádómsins? Og við lesum í Daniel 9:27. Miðja sjöundina mun hann afnema sláturfórn og matarfórn. og um miðja sjöundina vísa til miðbyggs sjö daga vikunar, það til ársins 31 eftir Krist, eða 3,5 ár eftir að Messias kom fram á sjónarsviðu, að hausti árið 27 eftir Krist. Og þegar svo Jesu dó, rifnaði fortjald musterisins ofanfrá og niður úr og gaf þar með til kynna að fórnarsíðirnir væri nú á enda. Þar sem hið sanna lamb hafði dáið fyrir syndir alls heimsins. Í musteristjónustunni var páskalambinu fórnað ár hvert á sérstökum degi og ákveðnum tíma dagsins. Síðdegis 14. dag Nissanmánar samkvæmt hebreska tímatalinu. Af þessum tiltekna tíma dó Jesu á krossinum einmitt þegar prestarnir voru að slátra páskalambinu og þennan eftir miðdag var spádómurinn uppfylltur. Páskalambinu, Kristi, hafði verið fórnað í okkar stað og þessi tímaspádómur sýnir svo að ekki verið umvilst að við getum treyst spádómum Biblíunar. Já, þetta er magnað hvernig þetta sýnir fram á nákvæmlega tíman sem að Kristur er skýrður og krossfestur.
1: Já,
0: nákvæmlega.
1: Og það að þarna var sem það afnuminn sláttu fórn og þessar fórnir allar það er svo merkilegt að margir miskilja þetta og telja að þar með hafi boðurinn 10 verið numun og gildi það er ekki átt við það lögmál heldur helgis eða lögmálið sem hafið með fórnir og árlegar hátíðir að gera
0: nákvæmlega þá komum við númer 13 hverjir áttu fyrst að heyra fagnaðarindir og við lesum í Matteus 10, 5 og 6 Haldið ekki til heiðina manna og farið ekki í samverska borg farið heldur til tindra sauða af Ísraels ætt
1: Hvers vegna í ósköpunum allir Guð hafi nú sagt þetta eða drottinn Jésús Kristur Akkur áttu að fara fyrst til gyðingana Jú, þetta er enginni að þetta er ekki neginn mistök eða hann er ekki að gera upp á milli manna hvað hjálp, sáli hjálp snertir heldur Guð hafi kallað Ísrael allt frá tíma Abrahams til þess að verða líður sem myndi boða hjálpræði Guðs öllum syndur til landa og hann vildi enn þegar þetta er sagt að fara fyrst til gyðingana áður en að þeir fara út allan heima prédika en svo kemur að því og þetta felur það í sér að þetta voru mikil forréttindi fyrir Íslands þjóðina að vera talsmaður eða tals aðili fyrir Guð á meðal manna en þeir brugðist þessu eins og kemur í ljós að Guð sagði drottinn sagði að þetta ríki verður frá þeir tekið og gefið öðrum sem bera áhugst en við sjáum það betur
0: og svo segir hér að þegar Jesús sagði skýrður árið 27 eftir Krist sagði hann læri sínum að flytja boðskapin fyrst gyðingum hann þráði að Ísraels þjóðin myndi fyrst allra meðtaka hann sem Messías og frelsara heimsins og eftir að hann dó sagði Jesús læri sínum að boða fyrst í Jerúsalem og hann hafði ekki gefið upp alla von um fólkið í Jerúsalem. Enn var gyðingum gefin tími til að iðrast synda sinna og að hafa hafnað hinum sanna Messiasi. Einmitt. Og þá komið hann með 14. Hvaða aðvörun gaf Jesús Ísraelsmönnum? Og við lesum í Matteus 21:43. Þess vegna segi ég yður, Guðs ríki verður frá yður tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Jesús elskaði íbúa Jerúsalemborgar og hann þekkti vel spádóminn í Danielsbók 9. kafla og varaði þá ákvætt við því að hafna frelsisgjöfinni. Hann lýsti því yfir að lofvörð hans til þeirra dýrðlega framtíð er þeir tekið frá þeim og gefið öðru fólki. Einmitt. Og þá komið að númer 15. Hvenær byrjaði boðun fagnaðarindisins á meðal heiðingja? Og þá lesum við í Postulasögunni 8, 2 og 4. Guðræknir menn greftruðu Stefán og þeir sem dreifst höfðu fóru víðs vegar og fluttu fagnaðarindi. Og svo segir að, að þegar leiðtogar gyðingar létu drepa Stefán var hann fyrsti píslavotturinn. Þetta gerðist árið 34 eftir Krist. Það nákvæmlega 490 árum eftir byrjun spádómsins. Og blessanir þessa spádóms myndu nú koma yfir heiðingjana. Ekkert síður en gyðingana. Ísrael var nú ekki lengur inn útvalda þjóð Guðs. Í dag teljast allir þeir sem taka móti Jesú sem frelsari sínum vera útvaldir meðlimir Guðs fólks.
1: Og það, Jóhann, innifelur líka gyðinga, einstaklinga sem meðtaka Jesú sem frelsari sín.
0: Það sjálfsögðu. Og Galatabréfið 3:29 segir En ef þér tilheyrði Kristi þá eru þér niðjar Abrahams erfingjar eftir fyrirheitinu. Og Páll ritaði ekki eins og gyðingur sem er það hið ytra og ekki það umskurt sem er það hið ytra á holdinu, en sá er gyðingur sem er það hið innra og umskurnin er umskurt hjartans í anda en ekki í bókstaf.
1: Gyðingur merkir einstakling sem að hefur meðtekið hjálpræði Guðs og þannig er þeir kallaði Guðs menn, Guðs fólk. Svo að við getum verið kallaðir réttilega í biblíulegum skilningi í gyðingar að þegar við trúum á Guð.
0: Afkomendur Abrahams.
1: Akkurat, já.
0: En þá komið að svona síðari hluta í þessari leksju að Jesús æðsti prestur okkar og það vísað í Daniel 8:14 þar sem segir 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Hvað merkir þetta? Og þá komið að spurningu nummer 16. Hvenar var janneskur helgidómur hreinsaður? Og þá vísað í 3. Mósebók 23:27. Tíunda dag þess hinn sjöunda mánuðar er friðþæginga dagurinn. Skulu þér þá halda helga samkomu og fasta og færa drottni eld fórn. Og einnig í 16. kafla og 30. vers. Því að þessum degi skal friðþægt verða fyrir yður til þess að hreinsa yður af öllum syndum yðar skulu þér hreinir verða fyrir drottni. Og svo segir dýrum var fórnað á hverjum degi en þá stökti presturinn blóði fórnadýrsins inn í hinu heilaga í musterinu. Stundum borðaði presturinn hluta af kjötinu. Í öllum tilvikum var athöfnin tákgræn og sýndi flutning syndar frá dýrinu inn í musterið. En einn dag, einu sinni hvert ár, átti sér stað sérstök athöfn. Á friðþæðingadaginn fór æðsti presturinn inn í hið allra helgasta og kom þar í mikla nálægði Guð og lögmál hans. Friðþæðingadagurinn eða Jom Kippur var sérstakur dagur helgaður því að koma á fullkominni einingu við Guð. Þá var markmiðið að hreinsa bæði syndaran og helgidómin. Fórnarblóð dýrana sem táknaði syndir manna hafði safnað saman allt árið í hinu heilaga en voru nú afmáðar á friðþæðingadaginn og þegar blóð fórnardýrsins var borið inn í hið allra helgasta og stökt á sáttmálsörkina sem geymdi boðurinn 10. Þetta var mikill dómsdagur þegar fólkið íhugaði líferni sitt og játaði allar drýðar syndir. Þeir sem ekki vildu taka þátt í þessum tákgrænu athöfnum var hafnað úr söfnuðinum. Og þá komið að númer 17. Hvernig mun himneski helgidómurinn vera hreinsaður? Og þá lesum við í Hebreabréfinu 9:23. Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru, jarneski helgidómar, yrðu hreinsaðar með slíku en sjálft hið himneska helgidómar á himnum krefst betri fórnar en þessara, blóð Jesu. Og svo segir hér að helgidómurinn sem Daniel vísa til er ekki jarneskur. Helgidómur gyðinga var lagður í rúst að Rómverjum árið 70 eftir Krist og var aldrei endurreistur. Tákmyndir jarneska helgidómsins beina sjónum okkar til helgidómsins á himni þar sem Jesús þjónar núna. Hreinsun helgidómsins á himni felur í sér útstrikkun synda okkar úr bókum himinsins. Og þó að við fáum syndur okkar fyrirgefnar þegar við iðrumst, erum við fullvissuð þá staðreynd að þegar hreinsun þeirra gerist á himni, verða þar afmáðar að eilifu í dóminum.
1: Ég tek eftir því að hér er lögð áhersla á betri fórn, eins og segir þarna í textanum, sem þú varst að lesa, Jóhann. Og allar fórnirnar, dýrafórnirnar á jörðu í gegnum aldirnar, þær voru ekki fullnægjandi. Þetta voru táknmyndir upp á betri fórn sem var færð á himni. Ekki það að Jesús hafi dáið á himni, heldur hann dó hér á jörðu, en heimfærði fórn sína í helgidóminum hið evra upp á syndir syndarana um alla tíma, um alla jörðina. Og hann er þarna að gera það sem er nauðsynlegt okkur til sáluhjálpar. Það varð einhver réttlátur að deyja til þess að friðþæja fyrir syndi mannkynsins. Og það sem Kristur var skaparinn, þá gat hann verið frelsarinn með því að deyja í stað okkar.
0: Einmitt. Nákvæmlega. Þá komum við að númer 18. Hvenær verður helgidómurinn á himni hreinsaður? Og þá lesum við í Daniel 8:14. 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Svo segir hér, byrjun þessa tíma spátdóms var árið 457 fyrir Krist þegar tilskipunin var gefin að endurbyggja Jerusalem í Daniel 9:25. Og með því að telja 2300 árin frá 457 fyrir Krist komum við til ársins 1844 eftir Krist. En þá hófst hreinsun helgidómsins á himni. Þá byrjaði Jesú rannsóknar dóminn í helgidómi himinsins. Biblían sýnir okkur að dómurinn standi yfir einmitt núna á himni. Og mundu að þegar þú telur árin frá 457 fyrir Krist til 1844 eftir Krist, þá er ekki 0 ár. Og fyrir þá sem treyst á Jesú er dómurinn fagnaðarerindi því Jesús dó fyrir syndir okkar og núna er Jesús að ganga frá frelsun mannana.
1: Ég vona bara að þeir sem lesa þetta og það ættu allir að kynna sér þessar yfirlýsingar varðandi það sem er að gerast á himni í dag með Jesú í helgidóminum.
0: Já.
1: Að það er sem sagt á þessari stundu sem örlög okkar eru ákveðin.
0: Nei.
1: Eða við vitum ekki nákvæmlega hvenær hver einnu er tekið fyrir.
0: Nei.
1: Heldur Jesús er þarna, hann er að gera þetta loka þjónustu starf í hinnum himneska helgidómi og þegar að hann hefur lokið sínu rannsóknar starfi og ákveður hver frelsast og hver ekki þá yfirgefur hann helgidómin og heldur af stað til jarðar að sækja fólki sitt.
0: Já, og er með launin með sér. Nákvæmlega. En þá er það að loka spurningin í þessu hefti, það er númer 19. Hver ættu viðbrögð manna að vera gagnvart himneskum dómi? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 14:7. Óttist Guð og gefi honum dýrð því að komin er stund dómsans. Tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Og svo segir hér að við lifum á afar nýjandi tíma í mannkynssögunni. Dómur Guð stendur yfir núna og hjálpræði manna er tryggt í Jesú. Þess vegna skulum við af djörfung tilbyðja Guð, vitandi að þegar við gefumst Jesú á vald, mun hann þjóna eð evra okkur til góðs, eins og segir í Hebreerbrefinu 9:24.
1: Svo dómurinn hið evra stendur yfir núna, Jóhann.
0: Nákvæmlega, einmitt. Og hér eru þrjú mikilvæg atriði sem við þurfum að hafa í huga. Það er fyrsta lagi að dómur himinsins hefur staðið yfir síðan árið 1844 og í öðru lagi Jesús er þar bæði vinur þinn og talsmaður og í þriðja lagi nú er mikilvægt að meðtaka Jesús sem þinn drottinn og frelsara. Og svo er spurning til þín hér í lokin. Ert þú fústi þess að gefa Jesú líf þitt í dag og treysta honum?
1: Að sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það. Og með þessu líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þakkum fyrir.

Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur því að hann hefur ekki trúið á nafn Guðs, sonarins eina. Jóhannes 3:18 Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. Sá sem óhlýðnast syninum mun ekki sjá líf, heldur vari reiði Guðs yfir honum. Jóhannes 3:36 Eilífa lífið, hvenær byrjar það? Margir hugsa sem svo, eilífa lífið tekur við eftir dauðan. Þá eigum við að ganga fram fyrir Guð og hljóta dóm og hann verður annarkort hjálpræðið að glötun. Eilífa lífið, það dýrðin á himnum. En Jesús á öðru máli. Hann segir skýrt og skorið nort. Að eilífa lífið byrji núna á þessu stutta skeiði okkar á jörðinni. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf. Og í æðsta prests bæn sinni kemst Jesús svo að orði. En það hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesú Krist. Jóhannes 17:3 Ennfremur segir hann að úrslitin ráðist hér í þessu lífi. Dómurinn verður felldur hér. Sá sem vill ekki trúa á Jesú þegar dæmdur. Hann undir reiði Guðs. Og hinn hinsti mikli dómur aðeins staðfesting þess sem áður úrskurðað. Hann dæmdur. En sá sem trúir á Jesú hefur eilíft líf nú þegar hér og nú. Hann verður alls ekki fyrir dæmdur. Hann ekki undir reiði Guðs vegna synda sinna, heldur nýtur hann kærleika og náðar Guðs vegna Jesú. Jesús segir sjálfur, sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur er hann stígin yfir frá dauðanum til lífsins. Jóhannes 5:24 Ef allir áttuðu sig á þessu, mundu þeir ekki draga á langinn að iðrast og gera upp sakir við Guð. Þeir sæju að þeir verða að hafa hraðan á. En er tími náðarinnar, en er leiðin greið að fyrirgefandi hjarta Guðs, en fæst náð vegna Jesú. Enginn má ætla að hann eða hún sé á einhvers konar hlutlausu svæði þar sem þau séu hvorki með nýja móti Guði og hvorki frelsu nýja glötuð. Nei, þess konar hlutlaust svæði ekki til. Þú ert nú þegar annarkvort undir reiðinni eða undir náðinni vegna Jesú. Hlustaðu þá og látum það ekki gerast að við verðum án samfélagsins við Jesú þegar við eigum að fara héðan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fyrsti Davíðssálmur. Sæll er sá maður er eigi fer að ráðum ógurlegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði. Heldur yfir yndi að lögmálu drottins, hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré, gróður sett hjá rennandi lækjum og ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir, lánast honum. Svo fyrir eigi hinum óguðlega, heldur sem sáðum er vindur feikir. Þess vegna mun hinn óguðlegi eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuði réttlátra. Því að drottinn þekkir vegur réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu.

gamla bifreiðin. Aldrei hafi það gerst í sögu fjölskyldunar að hún sagt ekki samkomuna í hvíldardagsskólanum. Hverju sem viðraði hafði hún alltaf einhver ráð til að vera komin þangað í tæka tíð og nú stóð að fjölskyldan enn einu sinni ferðbúin. Pabbi, mamma, Magga, Kalli, Jóna og Dóri. Kemd og þvegin í sparifötum og með gljá fæða skó. En þá gerði svo örlagaríki atburður að hreyfill bifræðarinnar reyndist með öllu ófáanlegur til að fara í gang. Bifræðinni ætla ég ekki að reyna að lýsa en ekki er það neina ríkur þó ég segi að hún hafi verið komin til ára sinna. Eiginlega vissi engin aldur hennar eða gerð því að pabbi hafði keypt hana notaða og gamla fyrir nokkrum árum. Að vísu mátti nokkuð ráða því að pabbi hafði keypt hana notaða og gamla fyrir nokkrum árum. Að vísu mátti nokkuð ráða

fyrir framan bifreiðina, búinn sínum bestu fötum og sneri sveifinni án afláts. En árangurslaust. Hann var orðinn kófsveittur og móður og sparifötin hans farin að velkjast. Þetta fæ ég ekki skilið, sagði pappi. Ég sé ekki að neitt sé að hreiflinum, en þó var ekki nokkur leið að koma honum í gang. Reyndu betur, sagði mamma. Það nú hægast að segja mér að reyna betur. Ég sé ekki annað en þú verður að taka við. En auðvitað gat mamma ekki snúið sveifinni. Pappi lyfti vélahlífinni og föndraði eitthvað við blöndunginn, greip síðan aftur sveifarhandfangið og sneri. En það fór á sömu leið og fyrr. Hreyfillinn sýndi ekki minnsta lífsmark. Þetta verri, sagði hann. Ég hræddur að við verðum að sleppa því að fara á samkomuna í kvíldardagsskólanum í dag. Þið skulu stíga út úr bifreiðinni og ganga aftur í bæinn. Kalli, Jóna og Dóri stigu út úr bifreiðinni og settust á dyraþrepin, mætt og vonsveikin. Magga hvarf inn í bæinn. En var pappi samt ekki að baki dóttinn, en greip hann um sveifarhandfangið og sneri, svo svitinn rann og bogaði af honum og nýstrokna tandur hvíta hálslínið hans var gegn vott og þvælt eins og tuska. Nei, þetta er þýðingarlaust, sagði hann og gaf að lokum upp alla von. Og þetta verður í fyrsta skiptið sem við vanrækjum samkomuna í kvíldardagsskólanum. Getum ekki farið þangað fótgangandi, spurði Dóri litli. Gangandi, hrópaði pappi. Við næðum þangað ekki fyrir en samkomuna væri lokið. En hvernig væri að við hringdum til einhvers nágrann okkar og bæðum hann að taka okkur í leiðinni? Þeir eru allir lagðar af stað fyrir löngu. Það er ekki annað að gera en taka þessu með þolinmæði. Við höldum kvíldardagssamkomu heima í dag. Í sömu andrá kom Magga út aftur. Hvar hefur verið, spurði Kalli. Það skiptir engu máli, svaraði Magga, svo snýr hún sér að pappa sínum. Reyndu nú einu sinni enn að snúa sveifinni, mælt hún bæna rómi. Nei, sagði pappi, ég er hættur. Ég hef reynt öll hugsanleg ráð og það er ekki nokkur leið til að fá hreyfilinn í gang. Ég verð að taka hann í sundur á morgun og finna hvað er að. En nú býð ég því pappi að reyna einu sinni enn. Á að gera fyrir mig, endur tók Magga biðjandi. Pappa þótti svo vænt um Möggu að hann mátti ekki neitinum neina bón. Jæja þá, mér er svo sem sama þó ég reyni einu sinni enn. En það ger ég eingöngu fyrir þín orð, Magga, litla. Pappi greip sveifarhandfangið og sneri. Og allt í einu fór hreyfillinn í gang. Pop. Hann fer í gang, hrópuðu öll börnin í einum rómi. Þau sprutt á fætur og þyrtust inn í bifreiðina. Og innan stundar brunaði bifreiðin gamla eftir þjóðveginum eins hratt og hún komst og svo fór að fjölskyldan náði á samkomuna í kvíldardagsskólanum í tæka tíð þrátt fyrir allt. Á heimleiðinni spurði Magga pappa sinn hvort hann hefði nokkurt grun hvers vegna hreyfillinn hefði allt í einu farið í gang. Nei, svaraði pappi. Það fæ ég ekki með nokkrum móti skilin nýja skýrt eftir allt það sem á undan var gengið. En ég veit að, mælti Magga litla. Þú, spurði pappi og leit á hana sem snöggvast. Og hvernig ætti þú svo sem að vita það? Þið tókuð eftir því að ég brá mér frá nokkra stund. Ég skrapp inn og sneri mér til Jesu í bæn. Ég sagði honum allt eins og var að okkur þætti svo leitt að komast ekki á samkomuna í kvíldardagsskólanum og baðunum að sjáum að hreyfillinn færi í gang næst þegar þú snerir sveifinni. Og hann varð við bæn minni. Það er furðulegt, varð pappa orði og tárin komu fram í augu hans. Undursamlegt, já, það var undursamlegt.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555-7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Komiði öll hjartalega sæl og blessuð og ég heilsa ykkur bara í Jesu nafni og sem yndislega fallega degi okkar. Skal ég segja ykkur, búin að vera svolítið föst í frá því páskana. Í kvöldmáltíðar, þegar við vorum með kvöldmáltíðina hérna. Og það var eitthvað svona sem að, svo sniðið hvernig Guð vinnur, hann dýfkar alltaf meir og meir að þekkingu okkar og reynslu. Og það var eitthvað sérstætt sem að ég svona upplifði í raunni. Og einhvern veginn sá ég þessa fallegu athöfn bara það að hvernig Jesú tekur brauðið, heldur á heilu brauði og segir við læri sín og gefur af sér, þetta er líkami minn og hann gefur öllum af sér og svo með bikarinn, hvernig hann segir það sama, þetta er mitt blóð, úthelt fyrir yður og drekki. Og þetta var eitthvað svona sem að snerti mig á sérstakan hátt. En það eru fleira sem að ég búin að vera svona skoða og ég kalla þessa ræðu ávöxtur andans. Þetta eru svona hugsanir sem ég bara svona búin að vera að láta reika svolítið fram og tilbaka. En mér langar að byrja með ykkur akkurat þarna við kvöldmáltíða borðið. Það segir í fyrra Kórintubréfinu 11. kaflanum sem við lesum svo ávallt á þessari stundu okkar. Og er stundin var komin gekk hann til borðs og postularnir með honum. Og hann sagði við þá, hjartalega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíða með yður áður en ég líð. Því að ég segi yður, eigi mun ég fram að neyta hennar fyrr en hún fullkomnast í Guðs ríki. Og hann tók brauð, gjörði þakkir, brauð það, gaf þeim og sagði, þetta er líkami minn, sem fyrir yður er gefin, gjöri þetta í mína minningu. Eins tók hann kalikinn eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi kalikur í nýju sáttmáli í mínu blóði, sem fyrir yðru útelt. Svo oft sem þeir etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur aftur. Eða þangað til hann kemur. Og eins og ég sagði við ykkur, ég verið að hugleiða hvernig þessi síðasta kvöldmáltíð. Sem drottin okkar átti með lærisveinum sínu, hvað hún sýnir okkur á svo fallegan hátt, hvað hann elskaði þá mikið. Hann vissi hvað var framöndan, hann vissi hvað hann var að fara að gangi í gegnum, en hann lét samt þessa stund ekki fram hjá sér fara. Og hvernig hann deilir með þeim brauðin og vínunu sem á tákrænan hátt, tákna Jesús sjálfan. Líkama hans var fórnað og blóð hans rann á krossinum fyrir okkar syndir. Hann bauð þeim að gera þetta ávallt í sína minningu. Hann vildi að þeir myndu minnast fórnar hans og grundvöllin fyrir fyrirgefningu syndar. Og þannig hefur það verið gert mann fram að manni síðan þá á kristnum mönnum. Í þessari frásögn felst einni von. Von um að það er ekki allt búið. Það var og er eitthvað meira í vændum. Því hann lofar að hann muni koma aftur. Og ekki fyrsta skipti sem hann talar þetta. En svo sé ég einhvern veginn þar sem Kristur var að segja við þá og tala við þá á sinni göngu þegar hann var hér með þeim. Að þegar hann segir, þetta er mitt boðorð að þér elski hver annan eins og ég hef elskað yður. Engin og meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölutna fyrir vini sína. Þér eru vini mínir að þið gjöri það sem ég býðiður. Ég kalla yður ekki framar þjóna því þjónnin veit ekki hvað herra hans gjörir. en ég kalla yður vini, því ég hef kunngjert yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Hugsið ykkur vinir, það er hann sem velur okkur, það er hann sem velur okkur. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir. Svo að faðirinn veiti yður sér hvað það sem þér byggiðu hann í mínu nafni. Þetta ekkit smáræði. Hann ákveður að gefa þeim ávöxt sem varir. Þannig að við getum beðið hann hvað sem í hans nafni. Okkur mun veitast það. En þetta býð ég yður að þér elski hver annan. Já, Jesús sagði svo sannarlega satt þegar hann talaði þessi orð til lærisveina sinna. Því enginn hefur með þeim hætti sem Jesús lagði líf sitt í sölurnar fyrir aðra. Hvað þá vini sína? Enda Jesús eitt sem gat tekið okkar syndir á sig. Eins og við vitum, reis Jesús aftur upp úr gröfir sinni á þriðja degi og birtist lærisveinum sínum. Í 40 daga nutu þeir nærveru hans og leiðsagnar. Þeir upplifðu upprisinn Krist, fengu alla vitneskju beint í æð eins og sagt Ríkið sem Jesús var svo tíðrætt var að opnast fyrir þeim og skilningurinn að vaxa og dýfka. Eins lærdómurinn heilagan anda var að vakna enn frekar. Og allt þetta svo merkilegt vinir. Því við getum upplifað þetta allt með lærisennan með hjálp heila sanda, allt saman. Bara með því að setjast niður og hugleiða og lesa biblíuna erum við að læra hjá Jesu Kristi sem upprisin, hann frelsar nokka vinir. Með því að trúa orðum drottins getum við öðlast kraft heila sanda og orði nýjar manneskir í Kristi líkt og lærisennarnir sem áttu sitt. Þeir áttu sitt gamla líf, gallaðir og brotnir vegna synda eðlist þeirra en einnig eftir áföll lífsins en algjörlega nýjir menn eftir að hafa mætt uppreisnum Jesu Kristi. Algjörlega nýjir menn. Jesús fullvisaði þá að hann myndi ekki skilja þá eftir munalösa og einmana heldur myndu þeir öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdeu, í Samaríu og allt til endamarka jarðarnar. Þegar hann hafði þetta mælt, varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum. Og sagði, Galilíumenn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Aftur kemur lofaðið. Já, þeir voru snortnir og hugfangnir af frelsara sínum. Jesús ætlaði að gefa hverjum einum sem trúð á hann, konungsríki sitt sem myndi dvelja í hjartanu. Fyrir heilagan anda sinn og hann ætlaði að byrja á vinum sínum, lærisveinunum. Þeir eru myndir á að ríki byrjar innra með þeim. En Jesús muni koma aftur á sama hátt og hann fór í skýjum himins til að sækja alla þá sem hafa trúað boðskap hans til að upplifa alla eilíf, konungsríki hans í allri sinni dýrð og kærleika. Lærisveinarnir töluðu tæpitungulaust til áherinda sinna þegar áþurft að halda, enda kallar til að vera vottar drottins. Þeir höfðu allir upplifað nýtt líf, upprísi í Kristi og ríki Guðs var farið að vaxa innra með þeim. En það var hann Páll sem sagði eftirfarandi vinir. Þér voru bræður, kallar til frelsis. Notið aðeins ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjóni hver öðrum í kærleika. Allt lögmálið er uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. En ef þér býtist og eti hver annan upp, þá gæti þess að þér tortímist ekki hver fyrir öðrum. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki girnd holdsins. Holdi girnis gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þér gjörð ekki það sem þér viljið. En ef þér leiðist á andanum, þá eru þér ekki undir lögmáli. Og svo koma hérna upptalningin hjá honum Páli. Holdsins verk eru augljós. Frillu lífi eða kynferðislegt siðleysi eins og við sjáum allt í kringum okkur. Óhreinleiki, saurlífi eða lauslæti, skurgoðadýrkun, fjölkingi eða galdrar, fjandskapur og það ósætti þar á milli, deilur, metingur eða öfund eins og við sjáum, reiði, eigingirni eða eigingjarn metnaður, það er líka. Tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja eða eins og vorum að tala hér áðan í bænastundinni, drykkjuskapur. Svall og annað þessu líkt og það segi yður fyrir eins og ég hef áður sagt að þeir sem slíkt gjöra mun ekki erfa Guðs ríkið. Við sjáum hérna á þessari mynd að þessi ávöxtur sem að var fallegt epli til að byrja með, svona verður hann í lokin. Hann ekki girnilegur á að líta og allt sem vorum að lesa upp má eiginlega tákna þetta á svona táknaran hátt. Hvernig þegar við lifum í þessum anda, hvernig við eiginlega rotnum bara innan minnir. Vissulega gaf drottan okkur frelsi til að velja á milli þess að vera lausundan synd eða föst í henni. Sumir myndu kalla allt þetta, gott val og upplifa sig sem frjálsa. En allt þetta sem við vorum að lesa bindur okkur í fjötra Satans eða í okkar syndsamlega eðli. Þannig að bæði þetta syndsamlega eðli sem að við erum bara föst í og svo Satan sem að herjar á okkur. Þetta, vinir, er greinilega ekki ríki Guðs og þeir sem eru í þessum anda eru því miður ekki að fara að erfa ríki Guðs því slíkir myndu aldrei þrífast eða geta lifað í nærveru heilags anda eða heilags Guðs. Og ég ekki að segja þetta heldur orð Guðs, við sjáum bara hér áðan eða hér að slíkir munu ekki erfa Guðs ríki. Ef við erum kristin og teljum okkur vera það, ættum við ekki að vera þrælar syndarinnar vegna þess að við erum frjáls til að gera það sem er rétt. Við erum endurfætt og frjáls til að velja það sem er rétt. Og gefa Guði dýrðina með kærleiksríkri þjónustu til annara. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika, þá verðum við í því að gagnrýna aðra. Við hættum að sjá það góða í þeim og sjáum aðeins gallana þeirra. Og þannig, vinir, rofnar einingin að trúuði. Við þurfum að minna okkur á orð drottins þar sem hann segir í Matteus í 22. kaflanum. Elska skalt þú drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu og öllum huga þínum. Þetta er æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Já, drottin okkar og Guð er kærleikur eins og segir í orðinu. Ef við meðtökum Jesúinn í okkar líf, okkar hjarta, lærum við að elska okkur eins og Kristur elskar okkur og þannig færum við kærleika Guðs yfir til annara. Við þurfum að elska náungan eins og við elskum okkur sjálf. Og þetta er hérna eitthvað sem að margir hugsa oft. Hvernig elska ég náungan ef ég get ekki einu sinni elska sjálfa mig? Og þannig færum við ef ég elskum okkur ekki sjálf á þeim hátt eins og Guð elskar okkur, eins og Guð sér okkur með hans augum. Hann sér fagra sköpun sína og hann vill móta hana enn frekar. En ef við sjáum okkur skemmt og illa farin, að þá munum við elska aðra á svipaðan hátt. En Páll kvatt okkur áðan til að lifa í andanum, þar að segja heilugum anda Guðs og skoðum aðeins þann ávöxtinir. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi. Gegn slíku er lögmálið ekki. Ef okkur finnst erfitt að vera kristinn minnir, erfitt að fylgja Jesu Kristi, að þá eitthvað í lífi okkar sem við eigum eftir að krossfesta. Það einhver fyrirstaða og það ekki þetta flæði. Heilagur andi fær ekki að flæða á fullum krafti. Og það eitthvað sem að brjótast í okkur sem við erum ekki tilbúin til að losa okkur við. Og það oftur að krossfesta þetta. Því að eins og Páll hélt áfram og segir, en þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinni lífvort skulum við lifa í andanum. Þetta var ég einmitt líka búin að hugsa, hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Þetta hold sem við erum alltaf að berjast við í limum okkar. Og þeir sem hunsast líkar syndir sem að við, jafnvel, kannski gera sér ekki grein fyrir því, það eitthvað þarna fyrir innan, en svo aðrir sem vita kannski, eða sund sem að við vitum kannski, það eitthvað þarna, en við erum ekki tilbúin til að sleppa því. En ef við hunsum slíkar syndir, eða hreinlega neytum og horfast í augu við þær, opinbera það, að þeir sem hafa ekki hérna eða hunsa þetta að þeir hafa ekki meðtekið gjöf heila sanda því að getur þetta verið vinir að það eitthvað flæði þarna sem stífla því gjöf heila sanda umbreyti lífi einstaklinga það sáum við á lærisveinunum hvernig líf þeirra breyttist úr því að vera mjög erfiðir einstaklingar og með allt sitt skap og reiðir og Pétur afneitaði frelsara sínum og höfum heyrt þess að sögu mörgu sínum í það að vera það sem þeir voru en það var heilagur andi sem að umbreyti þeim ég var að vökva jarðabyrjum mín og hinnbyrjum mín núna í vikunni og það sé ég stend þarna inn í garðhúsinu mínu Og ég er að velta fyrir mig, ég er að horfa á þessum plöntur og það er að byrja að koma svona jarðaber og það er að byrja að koma hindber. Að hvernig, ég fór að hugsa hvernig þessar plöntur, þær vaxa bara áreynslu laust. Þær eru í góðri mold, vandaðri góðri mold og fá nóg af vatni og það nóg fyrir þær. Til að ná að vaxa og gefa af sig þennan ávöxt. Þær þurfa ekkert að rembast, ekkert að hafa fyrir því, þær bara þetta flæðir. Og þær gefa ríkulega af sér ávöxt þegar þær byrja og munu taka við sér. Svo ég fór að hugsa þetta á andlegan háttinir. Ef hjarta mitt góðmold, Og þá fór ég að hugsa líka að moldu ertu komin, að moldu skaltu aftur verða, að moldu ertu komin. Og ég segi, já, við erum komin að mold og Guð hafi skapað okkur, en ég mana ein yndislega vinkona mín sem að ég misti fyrir mörgum áran síðan. Hún sagði mér þegar hún hélt á einu barninu mínu nýfætt og hún þefaði svona fast í kotið að því og höfuðið og sagði hann lyktar alveg svo mold og mér fannst þetta svo fyndið þá þegar hún sagði þetta en svo ég oft hugsaði mig það eftir á já, þú lykt oft eins og mold eins og góð mold þessi litli börn en ef að hjarta mitt góð mold ef ég gef Jesu fullt leyfi til að hreinsa burt óæskileg óhreinindi úr minni hjartamold og drekk svo að lífsins lindum sem orð drottins, þá ætti að vaksa góður ávöxtur eða ávöxtur andans í mínu lífi. Ég fór að hugsa þetta bara út frá sjálfum mér og allir aðri geta að hugsa þetta bara út frá sér. Við erum búin að vera að setja mold í kerin hjá okkur og ég var alltaf að segja við Gústaf, ég vil vanda mold, ég vil góða mold. Má ekki vera svona, ég vil góða mold. Og hann var já, svo fór hann, þessi elska og náði í hérna góða mold. Og, en það var stundum svona eins og hérna gras, sérstu gras sem að tegi sig ræturnar langt niður. Tæti sig utan ræturnar og blómanum eða jurtunum og hann drepa þær. Og ég sagði þetta má ekki verið í, þetta má ekki og var að tína svona út úr. Þannig að þó að það þarf alltaf að hreinsa okkur. Þegar við komum til Jesu Krist, þá þarf að hreinsa þessa mold. Það bara þannig. Þegar við erum ekki góð mold þegar við komum til Jesu. En hann getur gert okkur á góðum jarðvegi. En ef að ég gef honum fullt leyfi til að hreinsa mig og ég drekk af hans lífsins lindum, að þá ætti að vaksa góður ávöxtur og ríkulegur ávöxtur í mínu lífi. Jesú segir, ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínyrkin. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af. Og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann, svo hún beri meiri ávöxt. Þér eru þegar hreinir, vegna orðsins sem ég hef talað til í þar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum, eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Ég vínviðurinn, þér eru greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en á mín, getið þér alls ekkert gjört. Og þegar ég kem aftur að hindberja og jarðaberja plöntunni, ef að moldin ekki til staðar og vatn ekki til staðar, þó að moldin væri bara til staðar, en ekkert vatn, þetta myndi bara þotna upp og skrælna. Ef við gefumst Kristi og beygjum okkur undir hans vilja og sleppum bara takinu, vinur, bara sleppa og leyfum Jesu að komast að okkar hjarta, þá muni eiga sér stað undur samlegi hlutir. En það svo furðulegt hvað við mannfólkið duglega að ríhalda í holdsins verk. Hvernig við ríhöldum til dæmis í reiði. Við teljum okkur eiga rétt á því að vera reið út í einn eða annan, eða ósætti. Hvernig við leifum okkur að vera ósátt við einhvern eða einhverja, eða eigingirnin. Ég á, ég má, ég. Og svo frammeðsynni, það að nóg að taka þarna af þessum ávöxtum holdsins verk. En það ekki skrítið að Páll tali þessa baróttu sem við eigum í. Holdið hefur þá ekki verið krossfest. Það ekki fyrir en holdið krossfest með öllum ástríðum þess og girndum að við förum að njóta gönguna með Jesu, að við hættum að finnast þetta erfið ganga og virkilega förum að upplifa þetta sem okkar mestu gæfu að vera nálægt Jesu alla daga, öllum stundum sólarhringsins. Við förum að njóta þess að vera eitt með Kristi, dvelja í hans nærveru og drekka í okkur þeirri visku sem við finnum í orði hans og umgangast náttúrna vinur, náttúrna hans af mikilli virðingu því þar svo sannarlega mikil lærdóm að finna eins og dæmi sem ég var að taka hér áðan. Ég gerir mig fulla grein fyrir því að við erum ekki öll á sama stað í þessu ferli. En meðan við leifum Jesu að vinna sitt starf í okkur, hreinsa hjarta moldina, hreinsa greinina, svo hún megi bera meiri ávöxt, þá erum við í góðum málum. En ef við ætlum að rembast í eigin mætti, þá mun ekkert gerast. Þetta verður erfitt og jafnvel þreytandi á köflum. Því að án mín, segir Jesús, getið þér ekkert gjört. Hverjum sem ekki mér verður varpað út eins og greinanum og hann visnar, segir Jesús. Þeim safnað saman og varpað á eld og brennt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum þeim hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því vegsamast faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verði lærisvenar mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig, verið stöðugir í elsku minni. Hann visnar, einstaklingur sem sækir ekki styrk í lífsins lind, þornar upp á endanum og hefur ekkert að miðla eða gefa öðrum. Ávöxtur andans er sjálfsprotti verk hins heilaga anda í okkur. Andin framleiðir þessa eðlis eiginleika sem finnast í eðli Krists. Þær eru afurðir stjórnuna Krists. Við getum ekki náð þeim með því að reyna að ná þeim án hans hjálpar. Ef við viljum að ávöxtur andans vaxi í okkur, verðum við að sameina líf okkar hans. Við verðum að þekkja hann persónlega, elska hann, muna eftir honum og líkja eftir honum. Ávinningurinn af því að við munum uppfylla ætlaðan tilgang lagana, boðorðana 10, að elska Guð og náungan eins og okkur sjálf. Og vegna þess að Guð sendi lögmáliðinir, boðorðan 10, en hann sendi líka andan, afurðir andans fyllta líf sem í fullkomnu samræmi við ásetning boðorða Guðs. Þetta allt í samræmi. Manneska sem sýnir ávöxt andans uppfyllir lögmáli miklu betur en sá sem fylgir helgi síðanum en hefur lítinn kærleika í hjarta sínu. Villist ekki. Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir það mun hann og uppskýra. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun af holdinu uppskýra glötun en sá sem sáir í andan mun af andanum uppskýra eilíft líf. Þreytumst ekki að gjöra það sem gott því á sínum tíma munum við uppskýra ef við gefumst ekki upp. Það kæmi sannarlega óvart ef við myndum planta tómatfræi en upp kæmi paprikutré. Ekki satt? Þá erum við hissa. Það því náttúrulegumál að uppskýra það sem við sáum. Það á líka við á öðrum sviðum, í okkar lífi. Það sem við sáum niður, þá munum við uppskera. Ef þú kemur illa fram við vin þinn, þá muntum missa vináttu hans. Allar gjörðir hafa afleiðingar. Ef þú sáir að þóknast Guði, muntu uppskera gleði og eilíft líf. Ef Páll segir, því af náð eru þér hólknir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, engin skal geta miklast af því. Guð stanslaust að bjóða okkur að meðtaka gjafir hans. Hann gaf okkur son sinn. Sonurum býður hverjum svill að meðtaka brauð hans og vín sem á táknrænan hátt líka með hans og blóð hans sem rann fyrir okkar syndir. Hann býður okkur anda sinn til að við megum líkjast Jesu. Hann býður okkur allt ríki sitt. Hann býður okkur aðeins að trúa orðum sínum, trúa á Jesu Krist. Enginn kemst í ríki Guðs fyrir verk sín. Nei, allt gjöf frá Guði fyrir þig og fyrir mig. Kristur sagði að lærisveinar hans yrðu vottar hans hér á jörð. Við erum eins og auglýsingaskilti sem við sjáum allt út allt og þannig eigum við að vera. Vottar sem segja frá dýr drottins, velgjörðum hans og hvað hann hefur gert í mínu lífi og þínu lífi. Það það sem Guð kallar okkur til að vera vottar hans og sterkasti vottur sem við getum verið þar að segja hvað Guð hefur gert í okkar lífi. Ávöxturinn af hlýðni við orð Guðs mun þá sjást í okkar lífi og fasi og trúfesti. Himnaríki Guðs byrjar innra með þér og mér. Ávöxtur heila sanda og það það eina sem við förum með héðan þegar Jesús sækir okkur til að dveljum alla eilíð með honum. Það það eina, ávöxtur andans, kærleiki, gleði, friður og fögnuður. Allt það sem drottinn Hans lindisengun mun fara með okkur til himnaríkis. Að loku minnir, að þá þykir mér alltaf svo vant þessi vers sem að segir í Efesus í þriða kaflanum. Megi hann gefa yður að ríktómi dýrðar sinnar, að styrkjast fyrir anda sinn, að krafti hiði innra með yður. Að krafti hiði innra, allt byrjar innan fá frá og það kemur út í verkunum hjá okkur. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Það fáu þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem ég byðjum með að skynjum. Honum sem dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið, öld eftir öld. Amen. Þetta finnst mér svo... Það er svo margt sem Páll að segja þarna inni sem hann að byggja að vera rótfestir og grundvallar í kærleika Kris. Þannig að við náum að fyllast allri hans fyllingu. Og þetta getum við, vinir, með hjálp heila sanda. Ef að við leifum honum að hreinsa okkur og sérstaklega núna á þessum síðustu tímum að við séum tilbúin til að opna hjarta okkar allar gáttir fyrir Guði til að koma þar inn og hreins okkur. Þá allt þetta sem býður okkar. Við skulum byggja, vinir. Kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég þakkaði fyrir náð þína og miskun yfir okkur. Ég þakkaði fyrir kærleika þinn. Ég þakkaði fyrir trúfesti þína, elsku þína og þolinmæði gagnvart okkur mannanna börnum. Elskulegi faðir, við bara leggjum okkur fram fyrir þig og við byggjum þig að endur nýja okkur, að skapa okkur nýtt hjartadrottin, að við megum tilhera þér að öllu leiti, að við megum ganga sem vottar þínir með þína lindiseinkun og við vitum að þú ert að vinna í einum og sérhverjum á þeim hraða sem að þú þekkir einn og sérhverjum. En við byrðum þið líka að gefa okkur bara þolimæði, gagvart hvort öðru, að því við vitum að við erum á sikurinn stað, að við mættum bara umbefja hvort annað og hjálpa hvort öðru ánfram í þessari göngu. Elsku faðir, megi þín heilagi andi, snert okkur, leiðbin okkur, kenn okkur, hér eftir drottir sem alltaf. Í Jesu nafni, byðjum og þökkum. Amen.

Þetta er alltaf sami boðskapin að við þurfum að færast nær og nær Jesu Kristi. En Guð, hann notar allskins aðferði til að hjálpa okkur til að þroskast. Ég þekki enga leið til að þroska skyndilega. Við fæðum sem börn og erum svona óskup óþroskuð og svo þegar við erum ung þá finnst okkur við orðin mjög fullorðin þegar við erum svona komin á táningárin við erum fullorðin og finnst okkur vita allt en eftir því sem við eldumst þá skynjum við betur og vitum alltaf minna og minna það alltaf meira og meira sem okkur langar til að vita og við erum alltaf að þroskast líklegast fer okkur svo að hrörna þegar við eldumst meira en allavega ég held að andlega getum við verið að þroska sí og æ það að verða full þroska gerist bara á löngum tíma og þar sem það getur ekki gestnum á löngum tíma þá sér Guð til þess að við náum fullum þroska með því að leiða okkur í gegnum hægfara meðhöndlun sem virkilega reynir á þolinmæði okkar. Þessa meðferðarleiðir fel í sér til dæmis það ef við erum að bíða lengi eftir einhverju, að verða fyrir vonbrigðum hvað eftir annað, að tapa þegar við vildum sigra, að verða miskilin og margt fleira mætti nefna sem virkilega reynir á þolrifin í okkur. Kristilegu þroski gerist ekki öðruvísi en með miklu þolgæði.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Ég hef verið fjarverandi undanfari, kannski eins og einhverjir hafa tekið eftir. Og eftir því sem að vikunum fjölgaði, kvíldardagunum fjölgaði, fór mér að líða vel. Ég var ekki sátt við þennan dag. En kringumstæðina hjá okkur eru stundið þannig að við þurfum bara að taka þeim og gera sitt besta. En það er yndislegt að vera komin aftur. En hérna, já, ég fór að íhuga þessa hluti í sambandi við kirkjuna og kirkjusókn og hjálpræði Guðs. Og ég setti á blað hérna nokkra svona hugsanir í þessu sambandi og okkur að deila því með ykkur. Og þetta heitir þessi nokkur ormin í dag, það heita hvers vegna sæki ég kirkju. Og ég les hérna fáin vers í öðrum kaflanum í Hebreabréfinu. Og það stendur það bara að lesa svolítið samhengið. Bræður heilagir, þér eru hluttakar himneskar köllunar. Gefið þið gætur að Jesú, postula og æsta presti hjáttningur vorar. Hann var trúr þeir sem hafði skipað hann eins og Mósi var það líka í öllu hans húsi. En hann verður meiri dýrðar, hann er verður meiri dýrðar en Mósi, eins og sá er húsi gjörði, á meiri heiður en húsi sjálft. Sérhvert hús er gjört af einhverjum, en Guð er sá sem hefur allt gjört. Mósi var að sönnu trúr í öllu hans húsi eins og þjótt til vitnisburður um það sem átti að verða að tala. En Kristur eins og sonur yfir húsi hans. Og hans hús erum við ef við höldum djörunginni og voninni sem við miklum staf. Eins og ég sagði á framhaldi þessari reynslu minni núna undanfarið, þá fór ég að velta hlutum fyrir mér sem ég hefði kannski ekki annars gert. Þannig að eins og vorum að ræða saman að þess að það við Magnea, að við förum hann hér og við byrjum og við fáum bænasvör, en þau koma ekki alltaf þannig að við þekkjum þau, konnistu við þau, hvað þá við getum þakka fyrir þau. Þannig að það er svona upp og ofan hvernig að fer að þessu með okkur, börnin sín. En já, að hverju sækjum við kirkju? Og sérstaklega hvað það er sem að verður til þess að við gerum það stöðulega á trúfesti. Það getur verið þarft og gefandi og gott að íhuga eitt og annað í þessum efnum. En númer eitt hjá mér, ég punkta hérna niður nokkur atriði. Ég sæki kirkju til þess að brynja mig gegn móki og rænuleysi og jafnvel kæruleysi sem stöðuð sækir í sig veðrið. Ef við veitum slíkum hugsunum aðganga að okkur. Ég sæki kirkju til þess að heyra velmenntaða guðfræðinga og ég skal skjóta inn í vel lesnum leikmannum eins og við búum að hér í okkar kirkju. Ræða dýpstu vandamál manns andans. Oftast verkar það á þá leið að málin skýrast, umhugsunarefni gefast, og aðvaranir gegn öfgum og öfgastefnum sem flæða sem stór fljót mann á milli. Og í þriðja lagi þá sæki ég kirkjuna mína, vegna þess að mér þykir vænt um safnaði samkomuhúsið. og þá einstaklinga sem þangað koma í leit að því sam og ég. Fræðslu í orði Guðs, verða sér út fögnuð og frið í samveru með systkinum í drottni. Í fjörðalagi þá sæk ég í kirkju vegna þess að ég fæ með því tækifæri til að kynnast prestinu mínum. Ég vil þekka hann sem mann og ég vil eignast trúna hans og að hann geti eignast minn trúna. Ég vil geta skilið hann og gefa honum tækifæri til að skilja mig svo að báðu veitist auðveldara að fyrirgefa ef slík staða skildi einhvern tímann koma upp að við þettum á því aðalda. Ég sæki kirkju vegna þess að það er leitast við eftir bestu getu að gera kenninga Krists að veruleika í lífi okkar. Þar sem þær eru eina leiðin til að nema og að læra það sem mestumáli skiptir bæði í þessu lífi og í því komandi. Ég sæki sem sagt kirkju til þess að taka móti því sem drottin Guð vil gefa mér. Hvort heldur það berst mér í ræðu, í sálmum, lofsöngu eða spjalli okkar á milli. Það sem við leggjum fram spurningar og leitum svara er varða efni orðsins. Það gildir hvort heldur sem það sýknar eða sakverðir. Særir eða græðir, því að oft er ægi Guðs allt annað en notalegur. Hvort heldur það lætur mig vaxa eða minka. Og þegar ég stíg yfir þröskuldin hérna frammi, ætti fyrsta hugsun mín að vera til þín Guð kem ég með tómar hendur, títrandi ég varpa önd. Og ég sæki kirkju til að auðgast og styrkjast, svo ég verði betur færum að vinna verk mín með trúmennsku og geti tekið því sem að höndum ber í trösti og af rósemi. Jú, hvers vegna? Eitthvað ég vitund minni, einhver djúpstæðu þáttur, hef innra með mér, segir mér að tenging mín við orð Guðs í kenningum Krists, þetta snýst lífshamingju, mína lífshamingju og allra þeirra sem að eiga stundir með Guði sínum í orði hans. Að sækja kirkjuna mína og systkin mín þar, sé ég í raun og sannleika fullkomlega ómissandi. Upplifun mitt í þreytandi, krefjandi og oft truflandi daglegum veruleika sem að þarf vissulega að lifa í og takast á við. Og þess vegna er þetta þvílík mikið lausn fyrir okkur að koma í hús Guðs og geta rætt þar við hann og hlustað á hann og gera það í gleði og þeim friði sem Jesús orðar í 14. kafla Jóhannesar. Friði læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég ykkur eins og heimurinn gefur, hjartaðið að skelfist ekki, nér að hræðist. Og vonandi hefur einhver gaman af þessu og jafnvel sé sjálfan sig í þessum grímstöð. Við hefur einhver gaman af þessu og jafnvel sé sjálfan sig í þessum grímstöð.

Hafa ekki kjark til þess að hrinda þessu daglega áreiti frá okkur og kom til Guðs. En þetta er nóg í byrju. Ég þakka ykkur fyrir.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta upptökur frá námskeiðahaldi í Boðanakirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta fyrstu lexíu sem fjallar Biblíuna, Orð Guðs. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Og nú tekur Steinþór til máls.
2: Ég segi bara gott kvöld. Verði hjartalega velkomin í þetta námskeið spádóma Biblíunar með sérstakri áherslu á opinberunarbókina. Sjálfsagt vita flestir hver ég Steinþór Þórðarson. Og ég hef haft þá ánægju undanfarin mörg ár að fá að leiðbeina mörgum að kynnast orði Guðs í Biblíunni betur. Og ég get lofað ykkur því að reynslan af svona námskeiðum, hún hefur sýnt að fólk hefur lært mikið, ekki að því að Jesus og döðlegur, heldur vegna þess að þið hafið lært eitthvað úr þessari bók. Ég treysti mér aðeins til að sýna ykkur hvar svör að finna við mörgum mikilvægu spurningum sem oft brenna á vörum manna, en oft ég spurður að því en Steinþór þú túlkar bara öðruvísi aðrir. Ég aldrei sáttu við það vegna þess að ég tel mig ekki túlka neitt. Ég vil heldur sýna fólki hvað Biblían segir. Ég hef sjálfur brennt mig á því að fara eftir því sem aðrir segja og segja að Biblían kenni. En þegar svo ég loksins fór að skoða Biblíuna og kynna mér hvað hún segði eitt eða annað, þá komst ég að raunum hvað Guðsorð segir og þá var það mjög oft öðruvísi en mér hafði verið kennt. Þess vegna ég haldin þeirri þráhyggju að segja ég ekki að túlka heldur aðeins að sýna fólki hvað Biblía segir. Nú það sem þið hafið í höndunum að þessu sinni, það eru námsgöp, þessi fyrstu af mörgum sem koma eitt og eitt bætist við á hverju kvöldi sem þið komið. Við að reikna með því að fólk geti spurt og spjalla, þá munum við bara rétt upp hendina og ég mun taka eftir ykkur fyrir það síðar og ég að gera tilraun hér með aðstoðamann, með mikrofón, þannig að hann mun rétta hann svona í áttina til ykkar þegar að því kæmi að heyra hvað einhverju hafa til málana að leggja. Ekki vera feimin við að tala eða spurja eða spjalla. Við viljum hafa þetta svona huggulegt og heimilislegt ef að mögulegt og það verður sopi hér og einhverjar veitingar á eftir fyrir alla sem vilja, svona smávegis. Við viljum endilega að bara allir geti fundið að hér vettvangur til þess að skoða Biblíuna og kynnast því sem Guð hefur að segja okkur þar. Ég vek athygli á spádómum Biblíuna vegna þess að Biblían hefur að geyma marga spádóma og margir þeirra hafa ræst og það eru auðvelt að sýna fram á það og við munum kynnast því meðal annars hér í þessu námskeiði. En svo munum við einnig skoða þegar líður á námskeiði spádóma sem eiga enn eftir að rætast og eru umtapil að rætast. Við getum séð það að það er komið að því að þeir uppfyllist. Og það er þetta sem gerir Biblíurannsókn mjög hrífandi að kynnast því hvað Guð að segja við fólk á okkar tíma. Og við getum auðveldlega séð það í Biblíunni að þessi eða þessi spádómur eða boðskapur í Biblíunni á við okkar tíma. Og þetta býður komandi daga eða kvölda þegar við söfnumst hér saman til þess að kynnast því sem Biblían hefur að segja okkur. Nú, þið takið eftir því að í þessum gögnum sem þið hafið, að þá eru við hverja spurningu að þá eru svona stóri stafir svona eins og NT á undan blaðsýðu tali það því nýja testamenti. Það er vegna þess að nýja testamenti byrjar nýja blaðsýðu tölu aftarlega í Biblíunni. En GT stendur fyrir gamla testamenti og þá byrjar blaðsýðu talið fyrir gamla testamentið að sjálfsögðu alveg fremst í Biblíunni. Ég vona að þegar að nýja útgáfa Biblíunni kemur út, að þá verður bara ein blaðsöðu tala allt í gegn. Og ég hef reynd að koma því á framfæri við hið íslenska Biblíufélag og ég held að þið muni gera það, þeir eitthvað höfðu góð orð það. Það auðveldar alla leit í Biblíunni, sérstaklega fyrir fólk sem ekki vant að fletta upp. Ef að þið teljið ykkur vera óvöna að rata í Biblíun og fletta upp og finna þessar bækur og svo framvegis sem eru svo marga, það eru 66. Það eru 27 bækur og bréf í Nýja testamentinu og 39 bækur í Gamla testamentinu og margir líta á Nýja testamentið sem bókina fyrir okkar tíma. En þið er eftir að komast að raunum það í þessu námskeiði að öll Biblían er í fullu gildi í dag. Og Gamla testamenti og Nýja testamenti eru eingöngu heiti svona til þæginda fyrir fólk í gegnum tíðina að vísa til eldri ritningana annars vegar. Það er Gamla testamenti. Og síðasta ritning Gamla testamentisins var skrifuð 400 árum fyrir Nýja testamentis tíma. Og Nýja testamentið að sjálfsögðu er skráð eftir jarðvista daga Jesu Krists. Ef að þið eru þá öndverðum meiði við það sem að kemur í ljós hér annarkvæmt hjá mér eða öðrum sem við leggjum til málana, það er allt í lagi. Ég vil endilega að allir geti tjáð sig og það sé eðlilegt fyrir alla hér að tjáð sig. Og þið þurfið ekki að tala, en ef þið viljið, þá er það alveg sjálfsagt. Og ekkert að vera hrætt við það eða feimi við það að vera öndverðum meiði við Steinþór Þórðarson. Því að ég búin að læra það langri reynslu að við þurfum að vera umburðalind við hvert annað og taka til greina hvað aðrir hafa alist upp við. En ég hef sjálfur komast að raunum að ég hef þurft að skipta um skoðun á svo mörgu frá því sem ég ólst upp við og það var vegna þess að ég við uppgötvaði í Biblíunni. Og þess vegna vil ég fullyrða við ykkur vinir hér í kvöld að Biblían er dásamleg bók. Hún er undursamleg bók. Hún á erindi til okkar í dag og þetta er lifandi boðskapur sem boðar lifandi frelsara í Jesu Kristi. Og að því ég nefni hann hérna aðeins, að við, svona í byrjun, að þá má ég til með geta þess að næst þegar við hittumst hér og þeir eru reynda búin að fá lexíu númer 2 í heftið ykkar, að þá tökum við fyrir Jesu Krist. Og þið eigið eftir að verða undrandi á því sem að þið getur uppgötvað hvað Biblían hefur að segja Jesu Krist. Eitthvað sem þið vissuð ekkert áður. Og meira sig í Gamla testamentinu sem fæsti gera sig grein fyrir að hefur mjög mikið að segja Jesu Krist. Því margir telja að bara Nýja testamenti fjallum hann. En þetta eigum við eftir að skoða. En fyrir alla muni ekki vera feiminn. Og við erum þá tilbúna að byrja að ég held, en er eitthvað svona sem þið viltu spyrja áður við byrjum? Ok, en eigum við að fletta upp þá í heftunum okkar og nú sjáum við hérna á tjaldinu myndir og texta og hvaðina sem að við kemur efni kvöldsins. Það er til dæmis fyrsta spurningin, hvernig varð opinberunarbókin til? Hafið þið ekki stundum þegar þeir að kynnast bók, þið fáu nýja bók að gjöf eða kaupu bók í bókabúðinni og þið kannski viljið vita hvernig endar sagan. Hafið þið einhvern tíma staðið eitthvað sjálfa því að fletta upp alveg aftast og sjá hvernig bókin endar eða sagan endar? Þetta gerir ég oft og það er alveg sjálfsagt að gera það með Biblíuna. Hvað segir Biblían? Við skulum þá bara byrja á því í þessu námskeiði að skoða hvernig hún endar því að þá viljið þið fá að vita hvernig hún byrjar og eftir það viljið fá að vita allt sem hann hefur að segja spjaldana á milli. Það hafa margir komið til mín á svona námskeiðum í gegnum árin og sagt, Steinþór, veistu það, ég hef búin að lesa Biblíuna árum áratugu saman en ég hef aldrei uppgötvað þessa hluti eða þetta og það finnst mér þess virði að halda svona námskeið að sjá að fólk kann að meta Biblíuna ennþá betur en jafnvel áður. Og nú viljum við bara fá að vita hvernig varð opinberunarbókin til. bókin svo síðasta í Biblíunni mörgum ákala torskiði. Svo erfið og bara algjör torf að sömu finnst og það fullt af táknum og dulafullum svona orðatiltæktum og margir hafa afskrifað síðustu bók Biblíunni. Og meira sé að sömur kennimenn, en nú ætlum ég að sýna ykkur. Hvað stendur hérna í fyrstu orðum opinberunar bókarinnar? Hérna er fyrstu vessin. Það segir, opinberun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sýna þjónisinu það sem verða á innan skams. Viljið við fá að vita hvað verður innan skams? Þetta er bókin sem opinberða. Við höfum verið að heyra í fréttum undanfarna mánuði hryðjuverk. Og þó að Biblían tala ekki sérstaklega hugtaki hryðjuverk, þá talar hún mikið lögleysi sem fari sívaxandi á síðustu dögum. Og við ætlum að skoða þá hluti hér í þessa námskeiði á meðal annar hluta. Svo segir hérna, hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjóni sínum, sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það sem að sá. Með öðrum orðum, það eins og Jóhannes hafi verið að horfa á myndband bara fyrir 2000 árum síðan. Og þá var hann sýnt hvað myndi gerast á komandi dögum í gegnum aldirnar. Og við erum eftir að kynnast í þessu námskeiði svona ýmislegt kristnina, hina trúuðu og baráttu hins góða gegn hinu illa eins og það skráð í opinberunarbókinni. Og þið hugsið þá sem svo, hvernig ósköpunni getum við skilið boðskap í gegnum svona torf og tákn og dulafull merki sem að finna þarna í tuga ef ekki hundraða tali, bara í þessari einu bók, opinberunarbókinni. En það stendur hérna. Þetta er gefið til að sýna Jóhannesi og svo munum við sjá innan skams það sem hann sýnir okkur. Nú skulum við sjá hérna meira, það á að hérna kemur svarið á tjaldið og það segir sem sagt að í Biblíunni og það er ágætt fyrir okkur að hafa opið í sjálfri Biblíunni og hafa opið akkurat það sem við erum hverju sinni ef að það tefur ykkur ekki mikið. Sumir eru svo ákafri að skrifa að þeir kannski með ekki vera því að fletta, en ef ég fer á hratt þá bara stoppiðu mig og við hægjum á okkur. En það segir hér á fyrstu blaðsíðu opinberunarbókarinnar að þetta sé að Guð gaf Jesu þessa opinberun og Jesu sendi engil sinn með hana til Jóhannesar. Sjáuði hvernig ferillin er. Guð faðir er með eitthvað. Hann gefur það sinninum, sonurinn gefur það engli sínum og engillin fer með það til Jóhannesar. Og við erum eftir að sjá meira í sambandi við þetta því að þegar við komum að annari spurningu að þá er spurt hvað gott getur lesandinn hlotið af lestri þessara bókar. Bók sem að eða boðskapu sem var til fyrir 2000 árum tæplega og hvaða erindi á sá boðskapur til okkar í dag. Og þá þurfum við að lesa þriðja vessi, sjáu þið NT 300, það er Nýja testamenti blaðsíðu 300, opinberunarbókin, fyrsta talan, það er kaflinn og eftir komuna það er versið. Og svarið kemur, sæll er sá er les þessi spádómsorð. Vitið hvað sæll þýðir? Það þýðir sá sem er, sá er blessaður. Viljið við ekki öll njóta blessuna frá Guði? Og svo segir, og þeir sem heyra þau, það er að segja orð þessara bókar, og varðveita það sem í þeim er ritað. Sko, það er marg endur tekið hér að þeir eru sælir eða blessaðir sem lesa, svo okkur að ætla að lesa bókina, eða ekki? Og svo eigum að taka eftir því eins og við værum að hlusta og varðveita það, geyma það í hugum okkar og hjörtum því að hvað, tíminn er í nánd. Haldið þið að þetta er erindi til okkar í dag? Að sjálfsögðu. Svo að svarið við fyrstu spurningunni, hvað gott getur lesandi hlotið að lestri þessara bókar, það er blessun. Þess vegna er það svo merkilegt að þessi bók er talin vera eins og lokuð fyrir mörgum. En ég vil gjarnan sýna ykkur hér og það kemur reyndar í næstu spurningu áhersla Guðs á það að við lesum þessa bók. Eigum að skoða, já, næstu spurningu, númer þrjú, af hverju máttu ekki innsigla opinberunarbókina? Einhver sér sem veit hvað þýðir að innsigla? Þegar að sendur póstu kannski á milli ráðuneyta og það innsiglað. Nú veit ekki hvað það gert í dag en það var gert hérna áður fyrr að það var umslög, þau voru svona innsigluð með rauðu bleki og stiflað á, sko það mátti engin opna nema réttur viðtakandi. Annars var það að það við lögu sem það gerir enn. Það var eitthvað þannig þegar keisari til dæmis að konungur þrýsti innsiglins hring sínum á blekið eða svona þetta rauða blek að þá harnaði það og merkið var þannig augljóst öllum. Þess vegna segir Guð hér í byrjun, neða þetta reyndar í lok biblíunar já og opinberunarbókarinnar, opinberunarbókin 22.10, þar segir að innsigla þú ekki spádóms orð þessara bókar því að tíminn í nánd. Sjáðu þið? Það eitthvað það bil að fara að gerast og þess vegna verður þetta að vera opið, galopið. Nú ætlum ég að sýna ykkur svolítið sem að við erum ekki kannski með hér í leksjunni ykkar. Ef þið flettir með mér upp í Gamla testamentinu og þar upp í Daníels bók, ég skal finna blaðsuna fyrir ykkur, það er 12. kaflinn þar og þetta á blaðsíðu 909. 909, nú það Gamla testamenti tækið eftir. Það 12. kaflinn í Daníel. Og þetta neðarlega hægra megin á blaðsíðunni að þá sjáu þið stóra tölu þarna 12, það 12. kaflinn og svo aðeins neðar þá sjáu þið þarna línurnar byrja hvert vers fyrir sig hefur tölu, litla tölu. Og í fjórða versi þá sagt við Daníel en þú Daníel, halt þú þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokunum kemur. Margir munu rannsaka hana, þar að segja Daníels bók, og þekkingin mun vaksa. Sko, Daníels bók var einu sinni svoleiðis bók, eins og opinberunarbókin að margir töldu, jafn lokuð, eins og opinberunarbókin að þeir töldu. En Daníels bók átti að vera lokuð, eða torskilin, þar til að tíma endalokunum kemur, eins og stendur hér. Svo ég vitni nákvæmlega í sömu orð. Og svo segir, að margir munur rannsaka hana en sem þess að þanga til á hún að vera innsigluð, lokuð ekki að því að Guð vildi banna fólki að lesa hana þar að segja Daníels bók heldur vegna þess að hún mundi bara vera torskilin þar til að vissir atburði gerast þá verður þetta augljóst fyrir öllum og ég skal lofa ykkur því einhver tíma við tækifæri ef að þið hafið áhuga að fara í gegnum Daníels bók sem styttra námskeið heldur þetta sem við erum í núna og sýna okkur allar spátumana þar en það geymum við þáttir seinna ef þið hafið áhuga en hér ég að sýna okkur tvær svona andstæður í biblíunni ekki neikvæðasan þar sem að ein bókur sögð eiga að vera lokuð, innsigluð þar til að tíma endalokana en þegar við flettum upp í síðustu bók biblíunar opurinn á bókinni, þá tekið fram við Jóhannes sem skrifaði þessa bók fyrir alla muni ekki innsigla þessa bók sem þýðir hún á að vera opin og það það sem við ætlum að skoða núna á þessu námskeiði að kynnast því hvað Guð hefur að segja fólki síðustu tíma mannkynssögunnar og Biblían marg talar eitthvað sem hún kallar tími endalokana og ég ekki að fara að ræða ykkur hér að þessu sinni með ykkurjum skelfingu sem hefur að gerast Ég bara segi ykkur að Biblían minnist á tíma endalokana. Var ég ekki að sýna ykkur það í Daníels bók? Og opinberunarbókin mun gera þetta líka. En við komum að því seinna. Svo að svari við þriðju spurningu af hverju sem sagt mátti ekki innsigla opinberunarbókina, að því að tíminn í nánd. Sem allt þetta tekur að gerast sem við ætlum að skoða á þessu námskeiði og sagti frá í opinberunarbókinni. Einhverja spurninga núna? Bara svo ég gefa eitthvað tækifæri því að þið veitir hvernig prédikarar eru. Þeir bara láta vaða og gleyma hlustendum eða vilja spurja og spjalla. Þetta bara svo öll byrjunarkvöld. Allir mjög rólegir og svona feimnir kannski. En þegar að lengra líður, það hefur aldrei brugðist. Að svona eins og ég segja lélegur í íslenskri tungu, þá mun kjafta okkur hvert tuska. Vegna þess að þá er svo margt sem er farið að gerjast í hugum ykkar og marga spurningar sem komaðu að þið viljið fá svör. Og bara til að svona, segja ykkur svo lítið sem þið muni heyra mig oft segja að sem svör við ykkar spurningum að það er eitthvað líkt þessu þetta er akkurat eitthvað sem ég mun taka fyrir næst eða eftir nokkra daga og þá tökum við það sérstaklega fyrir svo þið munum taka eftir þessu þegar lengra líður en árið 2000 hér á tjaldinu við erum byrjuð nýja öld hugsaðu ykkur það 2001 og 2002 núna Ég man þá tíð þegar að ég hugsa með mér ég mun sennilega aldrei upplifa aldamótin eða árið 2000. Nú árið 2002. Þið eigið eftir að skilja þetta betur með svona ára fjölda og ára hvernig ári líða þegar þið skoði spádóma biblíunar því að þið munuð uppgötva að þið við eru lifandi á tímum mannkynssögunnar sem stórbrotnir atburðir munu gerast á bara svo ég segi ykkur ekki of mikið offljótt þá skulum við skoða bara meira við skulum fá hérna á tjaldi það sem sagt komið sólalag í mannheimi og númer fjögur spurning númer fjögur hverjir aðrir rættu mikið svo kölluð endalok ég var að vitna í Daniel áðan og vitið það í þessu kaplat hjá Daniel þessi 12. Kapli talar mér skosti fjóru sinnum ef ekki fimm sinnum tíma endalokana þetta að skoða það þeir komið heim að hann sko virkilega að tala endalokin en það segir í Daniels bók hann skildi ekki allt sjálfur í dag getur við vegna þess að við getum lesið bæði Daniels bók og opvörna bókina og í ljósi atburða undanfarina ára og áratuga og í talningum sem að gerast þessa dagana þá getum við betur skili spátum að Daniels og spátum að Jóhannesar en þeir sjálfur gáttu skilið þegar þeir voru að skrifa innblásnir af heilugum anda og þetta ekki, ég ekki að gera okkur eitthvað mikið upp sem við getum ekki staðið við Guð ætlaðist til þess að fólki sem lifir á síðustu tímum að þeir munu skilja þessa spátuma og betur jafnvel heldur en Daniel það mér sér sagt á einu stað hjá Daniel að honum sagt sko þegar hann baðum að fá skilning á þessu að þá var honum sagt bara að leggjast til hvíldar og í endi dagana myndi þú rísa upp en aðri munu rannsaka og þeir munu skilja Ágætt, þá fáum við svari hérna á tjaldi, hverjir, já, og reynda 24. Kaplan fyrst, við skoðum lesa hann hérna, hann hér. Matteus 24, þetta á blaðsíðu 32 í Nýja testamenti, þá annaðlega þannig að musteri sem nú ekki til í Jerusalem, það var stórfengleg bygging að mati þeirra tíða manna og hún var það hvort þið var. Og þegar þeir að ganga þarna út úr helgidóminu, Kristur með lærisvinni sínum, að þá fara þeir að tala um þessa stóru steina, mér dettur í hugu til dæmis píramítarnir. Hefur einhver hér komið til píramítana í Egyptalandi? Allavega ég hef gert það, tvisa sinnum. Og þetta einhver smá steina sem að eru þarna neðst í hlenslu píramítana. Lærisvinnarnir, þeir voru svo stoltir af byggingunni, musterinni, þarna í Jerusalem forðum, og þeir máttu vera það, að þeir segja bara svona hver við annan, sjáu þið steinana? Og þá var það að Jesús bregst við og segja við þá sannlega segja yður, hér mun ekki eftir látið steinni við steini, eigi sér niður brotin. Hann var að spá þá fyrirlæri sönnu sínum eyðingu tortímingu musterisins og þá leið allra borgarinnar. Og þetta fastum alveg ótrúlega. Ég nefni þetta vegna þess vinir að ég býð okkur að vera ekki mjög vantrúu þegar við skoðum ýmsa spátuma hérna á komandi dögum því að við munum geta séð hvernig sumir hafa ræst og þess vegna engin ástæð til að efast að það sem eftir er að rætast mun rætast en svo gerist það að þeir fóru upp á olíufjallið í þessari ferð þarna og þetta allt sem að skráð þannig í Matteus 24 að þá hann satt á olíufjallinu gengu lærisveinarnir til oss og spurðu hann einslega segð þú oss hvenar verðu þetta samsett þegar musterið og Jerusalem verða lögðir úst en þeir spurja leið og hvert mun tán komu þinnar og enda loka veraldar stundum hefur verið sagt við mig stæð þá minn þú nú bara að predika enda loka allar tíð en hvað stendur í Bíblíunni? Þeir eru búin að skoða tvo texta núna með nokkura mínúrna millibili og báðir tala enda lok hver höfundur Bíblíunar? Er það ekki Guð? Og hann leifir sér að tala enda lok getur við leift okkur að hugsa svona eftir sömu leiðum á hann í bókinni sem hann hefur gefið okkur til þess að skoða og rannsaka Biblían kærleiks bréf Guðs til okkar mannana þetta eins konar vegakort ég man eftir því þegar ég var að byrja að aka erlendis fyrst, sérstaklega í stórborgunum eins og í New York og Chicago maður þurfti að fá sér vegakort og það þýtti ekki að aka út í bláum maður varð að keira eftir kortinu annars lendi maður í ógöngum Biblían eins konar vegakort ef við ökum til Akureyrar þá sjáuð þið þegar lengra dregur að það eru þarna skilti að þau byrja nú bara strax hérna og ofið borgina hvað eru margi kilometri til Akureyra svo þau eru þið komið norður fyrir já, Skagafjörðin, jafnvel í Skagafjörðinum að þá er satt sko, hvað stutt eftir og jafnvel á gatnamótunum til Dalvíkur að þá er skilti sem segir hversu stutt til Akureyra í eina tíð voru það 10 kilometra kannski það miklu styttra núna eftir alla uppbygginguna þarna Ég bjó Akureyri einu sinni og þá voru 10 kilometra frá Dalvíkur vegamótunum til Akureyra. Þannig vitum við hversu áliðið hversu langt við höfum gengið eða ekið í mannkynssögunni. Og þannig Biblían og alveg sérstaklega opinberunarbókin, hún sýnir okkur hvar við stöndum. Ég skal meira segja síðan meir í þessa námskeið ég sýna ykkur nákvæmlega á milli tvekja vessa. Hvar við eru stödd í mannkynssögunni? Hafið áhuga? Þá verðið líka að vera þrautseg og koma en ég held að þurfi ekki að svona hvetja ykkur mikið ef að þið virkilega eru einlæg og áhuga sem á annað borð Guðs orð að þá þarf ekki að hvetja ykkur. Við skulum fá hérna áfram haldið og Jesús sem sagt svaraði og nú fer hann að telja upp allt möguleg sem muni gerast í lokinn. Og hann að gefa þarna vísbendingar ekki bara hvenær Jerusalem verður lögður úst og musteri, heldur endi veraldar, hvenær endi veraldar verður. Sjáu því, hann segir varist að láta nokkur leiða yfir í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja ég Kristur og marga munu þeir leiða í villu. Þegar munu spyrja hernað og ófriða tíðindi, gæti þessa skelfast ekki þetta á að verða. Sjáu því? Hann leggur áherslu á það. Getum við treyst Jesu Kristi? Nú það ekki Steinþór sem að kenna einhverja nýja kenningu. Þetta hérna. Í Biblíunni. Og svo segir hann að endurinn ekki þar með komið. Þó að þetta margt af þessi gerist. Þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjóltar á ýmsu stöðum. En hann segir þetta allt sem hann upphaf fæðingar í þarna. Við upplifum jarðskjólta, eldgos. Og annars þar í heiminum eru hungursneiðir og það eru styrjaldur og hvaðina. En Kristus segir þetta bara upphafi. Það verður meira. Við skulum fá hérna meira. Hann heldur áfram og við skulum hlaupa hérna aðeins yfir. Hann segir til dæmis að frammunum koma margir falsk bámenn sem leiða marga í villu. Viljið þið láta leiða ykkur í villu? Nei. Hann að vara við þessu. Og vegna þess að lögleysi magnast, lögleysi að aukast í dag? Það þarf alltaf að spyrja það, það er svo mikið það í fréttunum. Og kærleikur flestra kólna, en sá sem staðfastur allt í lenda, hann alltaf að telja vendi sjá því, mun hólpin verða, en hann á eftir að telja upp eitt tákn enn. Og þetta fagnaður einundur ríki verður prétikað alla heimsbyrðina og öllu þjóðum til vitnisburðar og þá mun endir koma. Einu sinni enn, endir, endalok, sjá því? Opinberna bókin atburðarás sem að leiðir upp að svokvöldum endalokum. Og ef að endalok í alls í, þá viljum við fá að vita hvað snýst þetta, hvað er að gerast, hvað mun gerast og jafnvel á meðan við lifum. Er þetta ekki sanngjarnt að spurja þannig? Getur það verið að við séum búin að vera með þessa bók, öll þessi ár upp í hillum heima hjá okkur og við höfum ekki litið í hana? Eða ef við litum í hana þá vorum við bara að lesa sálmana? Og ef við kunnum eitthvað utanbókar á Biblíu þá var það bara, og fyrirgefið þó ég segi það, bara, Jóhannes 3.16, því að svo elskaði Guð heiminn og svo framvegis. Ég ekki að gera lítið úr þessu, þetta einn uppáhaldstexti minn. En Guð ætlast til þess að við lesum þetta allt, okkur til góðs, til aðvörunar, að ég tala nú ekki til sálfjöngar. Opinberna bókin, opinbera Jesu Krist, meira, ef þú vill meira, er nokkur annar bók Biblíunar. Og sögu heti á opinberna bókarinnar er Jesus Kristur. Vil ég fá að kynnast Jesu Kristi? Komið hérna næst og þá fáið að kynnast honum. Og þó að þú farið heim með þessar leksjur hérna í möppunum, þar að segja nummer tvö, að þið verða að koma til þess að því, þegar við fyrir að tala saman að þá kynnist þið betur Jesu Kristi og ég mun sýna ykkur ýmisleg sem er athyglisvert og fróðleg. En við höldum áfram. Það eins og Jesús drægi fortjaldi til hliðar og leifi okkur að skyggnast inn í framtíðina. Líka aftur í tíman til að skyggnast inn í aftur í fortíðina. Og þannig er Biblían. Hún leifur okkur að skoða fram og aftur og alveg eins og Jóhannes forðum fekk að sjá atburðarásina áður en að fór að skrifa niður. Að þá er það eins fyrir okkur í dag þegar við skoðum Biblíuna og spátumann alveg sérstaklega að þá er eins og við séum á myndasýningu hjá Guði. Hér erum við samsagt búin að lesa þetta hjá Daniel, hérna í Daniel 12:4, en hann er aftur og aftur að tala endalok, það að segja Daniel, en við förum fram hjá þessu núna og höldum áfram og við viljum eiginlega bara fara yfir í fimmtu eða fjórðu spurninguna. Er það fjórða? Það er fymta fyrir geði. Bara stoppa mig ef ég fer á undan ykkur. Ég ætla að fara að stytta mig leið þarna. Ég held að svarið verið komið. Svo svarið er við spurningunni hverjir aðrir sem sagt en Jóhannes sem skrifa opinbrunabókina rættu mikið svo kvöldlega endalok. Hverjir voru það? Jesús og Daniel. Og það erum við búin að sjá bæði í Matteus og Guðspjalli, það var Kristus sem var að segja okkur frá endalokunum, og svo Daniel í 12. kaflanum í Daniels bók. Og bæði Daniels bók og opinberna bókin segja sína frásögu eða þær sýnir og vitran sem Guð gaf þeim á þann hátt að þær enda með ykkur hámarki með meiri háttar viðburði mækisögunar og það er þegar Kristus kemur aftur. Kunniði ekki trúarjáfningu þá sem að flestir landsmenn kunna sem kendur við þjóðkirkjuna að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða erum við ekki sammála? Er þetta ekki trúarjáfningu okkar? Ok, ég undirstrika þessa trúarjáfningu ég alveg 100% sannfærður að trúarjáfning íslensku þjóðkirkjunar er 100% biblíuleg í samræmi við biblíuna það er ekki víst að allir lifi í samræmi við hana En hún boðar að Kristur kom aftur. Biblían boðar að Kristur kom aftur. Kristur sagði að hann myndi kom aftur. Getum við treyst því sem að drottið segir? Að sjálfsögðu. Svo að nú er það fínta spurningin. Hvar var Jóhannes stattur þegar að skrifa opinberna bókina? Nú förum við að kynnast ýmsu mjög skemmtilegu, fróðlegu. Vitið það að Jóhannes var gamall maður þegar að skrifa bókina? Flesti biblíuskýrendur er sammála að hafa mistakosti orðið nýræður og sennilega vel komin á tíræðisaldurinn sem við vilja fullirðan jafnvel fasta tíræðu. Hann var mjög gamalt maður. Þetta er lærisveinninn sem að sagt var sem Jesús elskaði. Hann elskaði okkur öllin. Virðist þess að Jóhannes hafi verið honum sérstaklega kær. En vitið það að Jóhannes var einn af tveim bræðrum sem að voru kallaði þrumusinnir. Sem vildu kalla eld af himni ofan til að eyða þessu þrjótu þarna sem að stóði í vegi fyrir þeim svona breytast menn þegar þið kynnast Jesu Kristi og þið er eftir að kynnast honu hér að blöðu reikningarinnar og á þessu námskeiði því að við viljum upphefja Jesu Krist hvar var að stattur? Hann var stattur sem satt á einni Patmos í gríska eyjahafinu. Og það mjög gaman að koma þarna og skemmtilegt að upplifa það að koma þarna inn í helli þar sem að Jóhannes var sennilega talin eða haldin fangi. Hann var nefnilega fangi á þessari fangi eyju á tíma rómverska heimsveldisins og þá færa þessa vitranir. Og það nokkuð athyglisvert með þetta vegna þess að sko, það talið að flestu lærisveinarnir hafi dáið óeðlilegu dauða, verið drepnir. Pétur var krossfestur, munnmæla sögu að segja hann hafi verið krossfestur öfugur, Páll postuli var hálsökvinn, Jóhannes skírari var hálsökvinn, Stefán var grýttur, þannig þeir voru teknir hver af öðrum af lífi fyrir trú sína. En Jóhannes af einhverjum ástæðum lifði af þetta allt saman og svo er hann orðið gamalt maður þegar að rómur henni klófestan og kannski hafaði vorkent honum en allavega þeir gátu borið virðingu fyrir gamalmennum svo þeir senda hann bara í útleg og lokuð hann inni svo að hann gæti enga skaða gert ekki rómerska heimsveldinu og hvernig væri hann best gemdu nema og eyði eyju einhverju svona út í eyjahafinu sem engi gat komist til hann var lokað þar inni og þegar að hann er þarna stattur að þá færa vitranir og hann finnur upp á því að skrifa söfnuðunum upp á meilandunum hvernig hefði nú hann geta helst tjáð sig við þetta fólk sitt hinna trúuðu og komið því í gegnum ritskoðun rómversku hermannana haldið því að hann hefði sagt Já, Jesus Kristur á eftir að koma og hann verður konungur yfir öllum alheiminum og hann með kollvarpa rómverjum og hvaðina haldið þið að þetta hefði komist í gegn? Látu ykkur ekki þetta í hug. Svo gamli maðurinn sem var talin eftir galinn af þessum hermönnum sem gættu hans fyrir allt þetta skrýtna sem að skrifaði sem er opinbrunna bókin þeir leiðu þessu bara öll að fara hvaða skaða getur þetta gert? Svo að hann bjó söguna eða frásöguna af öllum þessum vitrunum og sínum sem Guð gaf honum í slík dulmál eða dulmáls hérna orð og hugtök að rómverjarnir þeir botnuðu hvorki uppni niður í þessu og létu það sig klei gegn gamli maður var snjall hann vissi hvað var að gera þá að vera gamall hann þurfti að uppörfa hinn að trúiðu upp á meilandinu í söfnunum sjö sem er hann taldur upp í öðrum og þriðja kafla opinberunar bókarinnar eins og Efesus og Pergamus og Laodikea og svo framvegis allir þessu söfnuðir, Philadelphia og svo framvegis hann hafði eitthvað að segja til þeirra allra og stundum var hann svona eins og ávita þá góðlega og leiðrétta þá og stundum hrósaði þeim en svo er hann að segja þeim frá hvað eigi eftir að gerast og hann þurfti að koma þessu boðskap bæði til að hugga þá og uppörfa en líka okkar vegna sem lifum í dag. Guðið sér lof fyrir Jóhannes, þó gamall væri þeirra skrifaði, hann fann ráð til þess að leika á rómverska heimsveldi og þess vegna höfum við opranabókinni í dag og tókuði eftir því, það átti ekki að innsiklana, hún átti að vera galopin því að tíminn er í nám. Spurning númer 6. Þetta er aðal sögupersona, það er Jesús Kristur. En hver er aðal sögupersona allrar biblíuna getið þið ímyndað ykkur ég er náttúrulega búin að segja okkur á mikið þannig að þið vitið það nú þegar ef við lesum til dæmis í Jóhannes í 5.39 þá segir einmitt það og það er Kristus sjálfur sem segir þetta þér rannsakið ritningarnar því að í þeim hugsi þér að þér hafið eilíft líf og þær eru það sem vitna mig þetta segir Kristur Svo hvaða ritningar hafði Kristur þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum? Hafði hann Nýja testamentið? Nei, það var ekki búið að skrifa það. Það var ekki skrifað fyrir hann á dögum Páls postula og annara lærisveina, svona 30-40 árum eftir krossdauða Jesu Krists. Svo að hann var að tala gamla testamentið. Hann segir, þær vitna mig. Og ég ætla að sýna ykkur ára mjög langt til líður, ekki kvöld, en kannski næsta kvöld, þegar við hittumst, að gamla testamenti vitnar Jesu Krist frá A til Ö. Og þegar að þið haldið oft og einat að þetta er Guð faðirinn að tala hér og þannig faðirinn aftur og þannig faðirinn enn einu sinni í gamla testamentinu, það er Kristur. Ég skal sýna ykkur það. Og ef að þið hérna, ef ég stend mig ekki því, minnið mig á það næst. Og það skal ég sýna ykkur það. En svo segir hérna Jóhannes 21-25 En margt það annað sem Jesus gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað ætla ég að öll veröldum myndi ekki rúma alla þær bækur sem þá yrðu ritaðar. Þetta loka orðin í Jóhannes guðspjalli. Með öðrum orðum, það svo margt að segja Jesu, það svo margt að skrifa hann að það myndu bara ekki allir heimur að rúma bækurnar hann. Og Biblían segir okkur alveg ógrinni Jesu Krist, líka í gamla testamentinu og þið megi til með að kynnast því. Svo svarið við sjöttu spurningun Jesus Kristur. Hann söguhetjan í gamla testamentinu líka í allri í Biblíunni.
0: Seinni hluta þessara leksju verður útvarpað á sama tíma á morgun.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í Boðunarkirkjuna.

Nokkur orð í dag. Þegar ég var, cirka 3 ára, barn í sveit, þá var nú þægindi eins og vatnssalerni ekki endilega á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barn að detta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum svo ofsa hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldi þegar að sumpkaði niður í gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur á börnum. Ég er að segja ykkur þetta af því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljartaki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987 og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinilega voru í þessari flugvél ekki neinir sem farþegar en 2 flugmenn. Og voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4.000 fet, þá lét hann aðstoða flugmanninn taka við og fór aftur í vélinni. Þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur til að tjekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast, þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum, að það kemur svona, eins og það er kallað loftpoki, en það bara vélin sunkar hratt niður, hoppaði. Og akkurat gerðist það þarna. Þannig að þegar að hann var þarna á staðnum og fór að athuga dyrnar, þá gerist þetta allt á sama andartaki. Hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og í þessu að sunka svona og missa jafnvægið, þá flugu dyrnar upp á gátt vegna þess að rakst utan í þær og hann sogaðist út úr litlu vélni. Aðstoðaflugstjórinn heyrði vindinn, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sá rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörunarljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst. Hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað um þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem þeir höfðu verið að fljúga. Eftir að flugvélin lenti, þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sig undrandi því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu við dyrnar, þið vitið, þetta er svona áfast þessum dyrum á þessum flugvélum. Því að einhvern veginn þegar dyrnar opnuðust og líkami hans féll út, þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandriðið og þar hékk hann. Og ég get ekki ímyndað mér hvernig það var að hanga þarna. Þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda en hafa nú ekki það hátt uppi en samt. Vindurinn eða vindhraðinn á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það er í okkar metrum og sekundu en þetta er hraðara heldur en á bíla á 100 km hraða. Þetta er bara gríðarlegu vindstyrku sem hann þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni, þá voru ekki höfðið á hann nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slapp við það og hann hélt svo fast
handriðið að svo mikilli þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varaði okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum og hann segir í Matteus og Guðspjalli 10. kafla og 20. öðru versi og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að vera staðfastur að halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að leita ekkit vel út að fljú út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk, þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þess því harðar og það er svona enska þingin er svona hún þýðir eiginlega að loða við eða vera límdur við því harðar sem þið haldið ykkur við Krist því fastar grip hans, handtak hans á ykkur. Því kannski kannastu aðra setningu grip hans, handtak hans á ykkur. Því kannski kannastu aðra setningu

Þetta er að nema það á undan sér bara munið að allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafi þangað til í kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reif í hann, hann sleppti ekki takjunu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Getum við enn trúað Biblíunni?

er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa fyrir hluta fimmta kaflans sem fjallar spádóma. Ein helsta ástæða fyrir því að orð Biblíunar séu eitthvað meira en mannleg orð eru spádómar, einhverjum spádómar sem hafa ræst. Það voru spámenn sem rituðu stóran hluta Biblíunar, Jesaja, Jeremía, Ezekiel, Daniel og fleiri sem fluttu boðskap Guðs til samtíðar manna sinna. Raunar spámaður einnig það, persóna sem talar fyrir hönd Guðs og flytur boðskap Guðs í tungumáli sem fólk getur skilið. En orðið spádómur hefur sértækari merkingu. Það merkir einnig það sem gerist í framtíðinni. Spámaður sá sem tala fyrir Guð og getur sagt fyrir hvað gerist í framtíðinni. Og spámenn Biblíunar spáðu oft það sem myndi gerast á komandi árum. Það einmitt slíku spádómu sem veldur því að Biblían á sér engan líka. Engin maður getur spáð fyrir framtíða viðburði, eða eins og höfundur nokkuð segir, spádómar Biblíunar framtíðar viðburði einstætt og óvænt fyrirbæri í mannkynssögunni. Biblían segir að Guð einn þekki og spái fyrir framtíðina og að slík fyrirfram vitneskja geri hann einstakan sem hinn eina sanna Guð. Ég Guð og engin annar, engin sem ég, segir hann gegnum Jesaja. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var fram komið. Þeir sem spáðum framtíðina, eins og ég segja, voru þar með að bera þessi vitni að Guð var að tala gegnum þá. Boðskapu þeirra var boðskapu Guðs. Upptök hans voru ekki í þeirra eigin huga. Guð segir því enn gegnum ég segja, sjá, hið fyrra framkomið, en nú boða ég nýtt og áður en það vex upp, kunngjör ég það. Spádómar framtíðina gefa orði Guðs Biblíunni einkenni guðlegs uppruna og trúverðuleika. Ekta spádómur ljós og ótvíræður. Ólíkt gerfi spádómum í stjörnuspám, dagblaða og tímarita sem óljósir og oftar en ekki tvíræðir sannur spádómur nákvæmur og oft ítarlegur. Hann verður hvorki miskilinn né túlkaður meira en á einn veg. Merkingin öllum ljós. Eins og við munum sjá, standa spádómar Biblíunar þetta próf. Af þessu leiðir eðlilega annað einkenni ekta spádóms. Undir að meta hann með gagnrýnum huga. Við getum prófað hvort hann hafi ræst með þekktum viðburðum sem augljósir í augum óhlutdrægra vitna. Endir því endaleg prófraun spádóms. Forsögn sem rætist ekki á tilsettu tíma ekki spádómur. Að sjálfsögðu dæmi Biblíu spádóma sem hafa ekki ræst enn vegna þess að þeir fjalla viðburði í framtíðinni. En hundru spádóma hafa fyllilega ræst og það eykur trú okkar bæði á Biblíunni sjálfri og einnig á endanlegum endum spámanna framtíðina. Svo mikilvægar endir spádómana fyrir trúverðuleika og áreiðanleika Biblíunnar að fræðimaður nokkuð segir þetta eina af tveim órækum sönnunum þess að Biblían sé orð Guðs. Ef Biblían hefur að geyma ósviknar forsagnir framtíðar viðburði, það hinn allra besta vísbending að spámennirnir tali með yfirnáttúrulegri innsýn frá Guði sem einn þekkir framtíðina. Ef unnt væri að hrekja spádóma eða uppgötva einhverja aðra bók sem hefur að geyma ósviknar spádóma, myndi það draga alvarlega úr trausti því að Biblían sé orð Guðs. Yfirþyrmandi gæði að viðbættum miklu
miklum fjölda spádóma Biblíunnar krefst þess að við tökum þetta alvarlega þegar við gerum upp huga okkar það hvort við trúum því að Biblían sé það sem hún segist vera. Meira en fjórðungur af Biblíunni fólkin í spádómum. Í bókinni Encyclopedia of Biblical Prophecy sagt að af 31.124 versum í Biblíunni innihaldi 8.352 vers spádóma framtíðina. Spádómarnir snúast borgir, þjóðir, heimsveldi, þjóðflokka og einstaklinga, svo og efnislega spádóma mannkynssöguna. Sumir þeirra lýsa furðu miklum smáatriðum. Í sumum þeirra eru stærðfræðilegir útreikningar og margir ef til vill flestir þeirra hafa þegar ræst. Við skulum líta á nokkra af þessum undraverðum spádómum. Í fyrri umfjöllun okkar hina fornu borg Babylon sleftu við einum mikilvægum þætti í frásögn Biblíunnar. Nú skulum við snúa aftur til Babylonar til að kanna það sem eru eftirvill mikilvægustu staðhæfingar Babylon, spádóm framtíð Babylonar. Hver venjulegu maður á þessum tíma hefði talið þá óhugsandi að hinn mikla Babylon sem hafði á tímum spámanna Biblíunnar staðið í meira en 2000 ár og hafði mest allan þann tíma drottnað yfir þeim heimi sem þá var þekktur. Mundi nokkur tíma verða lögð í rúst. En eins og okkur kunnugt gerðist það. Babylon breyttist í og enn stóra grjót hrúu í eyðumörkinni í Mesopótamíu. Margra borga í hinum fornu Austurlöndum beið svipað hlutskipti, en margar þeirra risu á ný úr öskustóni. Oft var ný borg byggð á rústum hinnar fyrri. Stundum gerðist þetta nokkru sinnum, til dæmis í Jeriko. Hver borgin af annari reis var eyðilögð og síðan endurbyggð hver ofan á annari. En slíkt gerðist ekki Babylon. Gáið að því hverju Biblía spáði í Jesaja í 13. kafla frá 19. versi. En þar segir, fyrir Babylon prýði konungsríkja skartinu sem kaldi að reykja sér af mun fara eins og Sódómu og Gomorru þegar Guð umturnaði þeim. Hún verður aldrei framar mönnum byggð. Engin sest þar að, kynslóð eftir kynslóð. Engin hirðir mun tjalda þar né hjarðmaður hvíla þar hjörð sína. En eyðumerkur dýr munu hafast þar við og uglur fylla húsin. Hýenur munu væla í virkjunum og sjakalar í gleði sölunum. Tími hennar færist nær, dögum hennar mun ekki fjölga. Jesaja ritaði þessi orð Babylon á sínu tíma, 700 árum fyrir Krist. 100 árum áður en Nebukadnesar stækkaði hana verulega. Jeremía spámaður spáði því meira en 100 árum síðar fall Babylonar að hún yrði lögð í rúst með mjög skilmerkilegum orðum. Babylon verður að grjót hrúu, hún verður bústaður sjakala, staður þar sem enginn á heima. Þú verður auðn alla framtíð, segir drottinn. Land kaldiða verður herfang, allir sem ræna það fá nægju sína, segir drottinn. Fjársjóðir hennar, þeim verður rænt. Við skulum rannsaka aðeins þrjá af hinum mörgu sérstöku spádómu Babylon út frá þessum orðum Jesaja og Jeremía sem þeir rituðu áður en atburðinni sem þeir lýstu gerðust og í sömu tilvikum mörgum öldum áður en spádómarnir rættust. Í fyrsta lagi, Babylon yrði eitt til frambúðar. Samkvæmt Jeremía myndi Babylon ekki aðeins verða að grjót hrúu, hún myndi aldrei byggjast aftur. Hér fer ekkert á milli mála, með tilliti til þeirra útbreiddu venju í Austurlöndum að byggja upp borgir á ný á rústum þeirra sem höfðu verið lagðar í eyði, ber þessi spádómur vottum hugrekki.
Þetta fór á snið við venjuna. Og það sem meira ef búast mátti við að einhver borg risi á ný, hefði það verið Babylon. Reyndar hafði Babylon verið endurreist skömmu eftir að Sennakerib lagði hana í rúst árið 689 fyrir Krist. En það var þó ekki til frambúðar þótt sjö alda bið yrði á því að Babylon yrði eitt. Aðrar borgir í Austurlöndum, sumar jafn gamlar eða eldri en Babylon, eru enn blómlegar miðstöðvar viðskipta og menningar. Damaskus, Jerusalem, Antiochia, Alexandria, Sidon og Bysans, svo að nokkrar séu nefndar. Þær hafa allar orðið fyrir árásum í aldanna rás, sumar þeirra mörgum sinnum og sumar hafa verið lagðar í eyði og byggðar upp á ný. Engin þeirra hefur þó hlotið örlög Babylonar, þar að segja að verða að grjótrúu, eilífa auðn. Í umræðu Babylon nú á dögum eða þeim litlu leifum sem eftir eru, nefnir fornleifafræðingurinn Dr. Siegfried Horn orðatiltækið eilíf eyðilegging. Annar höfundur lýsir núverandi ástandi svæðisins sem einu sinni hét Babylon með orðunum eyðileg, auð, skrælnuð, gróðusnauð og óbyggileg eyðimörk. Þó ber að hafa í huga að þetta er sagt borg sem var upphaflega reist ekki á eyðimörk, heldur á einhverju gróður sælasta landi á jörðinni, á hinum frjósama hálfmána á bökkum hins mikla Efrat fljóts. Reyndar stendur eyðing Babylon enn fram á þennan dag. Bandaríski herinn hertók svæðið í Íraksstríðinu og olli viðtækum skemmtum á leifunum af hinni fornu borg. Í skýrslu frá deild Austurlanda nær í British Museum er því lýst hvernig hlutar svæðisins voru sléttaðir af jarðítum til að smíða þyrlupall og stæði fyrir þunga herbíla. Dr. John Curtis segir meðal annars í skýrslu að verulega skemmtir hafi orðið á hinu fræga ystar hliði og að herbílar hafi mulið 2600 ára hellulagnir. Samkvæmt skýrslunni hefur yfirmaður fornmunastofnunar Íraks sagt að áratugi muni taka að hreinsa upp klúðrið. Þótt yfirmaður Bandaríkjahers hafi beðist afsökunar á skemmtunum á þessu mikilvæga fornleifasvæði, verður því ekki neitað að við upphaf 21. aldar er enn unnið að eyðingu Babylonar. Önnur hliðin á eyðingu Babylonar sem Jeremía hafði orð á er eftirtektarverð. Á nokkrum stöðum í langri frásögn Jeremía af falli og eyðingu Babylonar nefnir hann hina margfrægu virkisveggi og endar með spánni víður borgamúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Veggir Babylonar, eins og margir höfundar hafa tekið fram, voru meðal óvenjulegra kennileita borgarinnar. Gríski rithöfundurinn Herodotus, sem kom sjálfur til Mesopótamíu, fullyrti upp numinn að veggir Babylonar væri 25 metra þykkir og meira en 100 metrar á hæð. Uppgröftur í Babylon hefur leitt í ljós að endurskoða ber slíkar tölur, en niðurstaðan er samt tilkomi mikil. Tvöfaldir múrar umluktu hinn eldri innri hluta borgarinnar, þar sem innri veggurinn var að minnstakosti 3 metrar á þykkt og ytri veggurinn var 7 metrar á þykkt. Ytri tvöföldu veggirnir voru að minnstakosti 8 metrar á þykkt og nógu breiði til þess að unnt var að keyra 3 stríðsvagna samsíða ofan á þeim án þess að fylla út í rými. Þessir miklu virkisveggir sem sáust margra kílómetra fjalla og gnæfði yfir eyðimörkinni líkt og píramítar Egyptalands voru aldir fyrsta vörn gegn innrásar herjum
en þeim var síðan eitt kerfisbundið. Kínamúrin mikli sem ekki nærri því jafn hár og sterkur, en eldri stendur enn í dag. Þó eru múrar Babylonar horfnir. Aðeins mástubbar af þeim eru eftir. Eins og Jeremías spáði, víður borgarmúr Babylonar verður jafnaður við jörðu. Hvort sem um er að ræða hina upphaflegu virkisveggi borgarina eða hina síðari stærri veggi Nebukadnesars, þá eru orð Jeremía jafn sönn fram á þennan dag. Ekki stendur eftir einn metri af borgarmúrunum sem voru að minnsta kosti 15 kílómetrar að ummáli á tímum Nebukadnesars. Í öðru lagi, Babylon byggðist aldrei upp á ný. Veitu því athygli að Biblía segir að Babylon muni aldrei byggjast upp á ný og að enginn myndi búa þar eins og gert hafi verið aldir á velmektar tímum heimsvelda Assyríu og Babylonar. Hún segir að Babylon yrði eitt og yrði að eilífri auðn. En þess er hvergi getið í löngum spádómum Jesaja og Jeremía að hún myndi aldrei byggjast upp aftur. Ef annarkvæmt Jesaja eða Jeremía hefur spáð því að Babylon yrði aldrei byggð á ný, eins og aðri spámenn sögðu aðra borgir á biblíutímanum, hefði slíkt verið falsk og spádómur. Því eftir að Sennakerib eitti henni árið 689 fyrir Krist, byggðist borgin Babylon upp aftur. Og það sem meira er, Nebukadnesar árið 605 til 562 fyrir Krist bætti hana verulega og stækkaði þannig að hún varð stærsta borg fornaldar. Hinir víðfrægu hengigarðar Babylonar voru eitt af hinum sjö þekktu undrum heims. Þó stóðu enn spádómar Jesaja og Jeremía, eilíf auðn, staður þar sem enginn á heima. Gerðist það? Og er það enn sannleikanum samkvæmt? Við skulum vitna í nákvæmt orðalag spádóma Biblíunar. Það var þessi glæsilega borg, hinn gullna Babylon, höfuborg heimsveldis Babylonar, rétt eins og áður höfuborg heimsveldis Assyríu sem spádómar Jesaja og Jeremía snerist Hún yrði að grjót hrúu. Hún myndi sökkva og aldrei koma upp aftur. Og einmitt það gerðist. Í aldanna rás minkaði Babylon smám saman þangað til hún hvarf. Einn sérfræðingu segir frá því 290 fyrir Krist hafi Babylon byrjað að hnigna og á næstu öldum dró smám saman úr mikilvægi hennar og íbúa fjölda. Þeir sem koma til Babylonar nú á dögum sjá þar aðeins nokkur lítil þorp nærri rústunum eða jafnvel innan marka hinnar gömlu borgar. Kemur það heim og saman við þann spátum að Babylon myndi aldrei byggjast á ný, vissulega. Þessi þorp tákna ekki endurkomu heimsveldis Babylonar. Þau eru ekki hinn glæsta Babylon endurbyggð. Né heldur eru þorpsbúar afkomendur íbúa hinnar gömlu Babylonar. Babylon og íbúar hennar eru löngu horfnir og Babylon sjálf er eitt auð og óbyggð. Nú á dögum munu gestir einni sjá gríða stóra og nútímalega höll sem stendur á hluta af borgarstæði Babylonar. Saddam Hussein byggði hana á 9. áratug síðustu aldar en hún var ein af mörgum glæsu höllum sem hann lét byggja víða Írak. Sem sjálfskipaður afkomandi Nebukadnesars hóf hann einnig að endurreisa hinna fornu Babylon til að varðveita minningu eigin mikilmennsku og meint ættartengsl við hinna fornu Babyloniumenn. Hann líkti einnig eftir Nebukadnesari með því að láta grafa nafn sitt á múrsteinana sem borgið var byggð úr, eins og Nebukadnesar hafi gert. Ein slík álitrun Saddam Hussein byggði þetta.
Þó stendur höll Saddams auð og yfirgefin með allar rúður brotnar. Bandarískir hermenn byggu í henni stuttan tíma eftir innrásina í Írak árið 2003. Múrsteinarnir sem verkamenn Saddams notuðu við endurreisn Babylonar tóku að springa eftir að hafa staðið í eyðimerku sólskininu í 10 ár og eru augljós vitni áframhaldandi endir spádóms Biblíunar. Í þriðja lagi, Babylon mundi verða uppspretta ríkulegri auðæfa. Spámennirnir sögðu einnig Babylon að hún væri auðu að fjársjóðum. Reyndar voru hinn miklu auðæfi Babylonar alkunn. Hún var hinn gullna borg þar sem allt sem líktist gulli var raunverulega úr gulli eða þakið er blað gulli. En þó varð endir á þessu. Þeir dagar komu þegar hið eftirsótta gull komst í eigur annara þjóða. Staðhæfing spámannsins var ótvíræð. Babylon verður herfang. Allir sem ræna hana fá næju sína. Ég segja komst jafnvel enn sterkar að orði. Hann sagði Persakonung. Kýrus hinn mikla. Svo segir drottinn. Ég mun gefa þér huldafjársjóði og falin auðæfi. Svo varð raunin á árið 539 fyrir Krist þegar persneski herinn undir stjórn Kýrusar hertók Babylon og Kýrus varð höfðingi borgarinnar og heimsveldis Babylonar. Gífurleg auðæfi voru síðan flutt frá Babylon og nærliggjandi borgum til Persíu. Í spádómi Jeremía kom hins vegar fram að margir myndu vilja auðgast á gríðarmiklum auðæfum Babylonar. Allir sem ræna hana fá næju sína, segir drottinn. Hefur það einnig ræst? Skildi Kýrus eitthvað eftir þegar hann hvarf af veraldar vettvangi? Höfundu nokkuð skrifar óendalegu auðæfi Babylonar og lýsi því hvernig ræningar grófu upp ríkulegu auðæfi í rústum Babylonar og nágranna borgum hennar í alda raðir. Kýrus tók mikil verðmæti. Xerxes og her hans tók sem svarar rúmlega 15 miljörðum króna í gulli, auk annars ríkulegs herfangs. Síðan kom Alexander, en hann kom ekki heldur að tómum kofanum, því að hann gaf sérhverjum hermanni rúmlega 5.000 krónur en hélti gríðalegu verðmætum fyrir sjálfa sig. Eftir dauða Alexanders héltu Parþar áfram að ræna landi í samfellt 200 ár og síðan komu Rómverja langt að samkvæmt spánni í sama tilgangi. Leiðtogi Rómverja var Heraklíus, keisari eystra keisaradæmis Rómverja. Edvard Gibbon skráði hetjudáðir hans í sinni rómuðu bók Decline and Fall of the Roman Empire. Gibbon er samt fullur efasemda þegar hann segir frá fjölmörgum síðari leiðangrum á næstu öldum sem komu að rústum Babylonar í þeim eina tilgangi að finna eins mikla fjársjóði í hinni fornu Babylon og mögulegt var. Leiðangurinn undir stjórn Heraklíusar 632 eftir Krist segir Gibbon. Þótt mikil auðæfi hafi þá þegar verið fjarlæg, virðist það sem eftir var af auðnum hafa verið framar vonum þeirra og jafnvel seðja að græðki þeirra. Í meira en 1000 ár rændi hver leiðangur ræningja af öðrum rústir Babylonar og margir hafa því fengið næju sína eins og sagði í spádóminu. Babylon er óhrekjanleg sönnun fyrir nákvæmni spádóma Biblíunar. Snúum okkur að borginni í Týrus. 850 kílómetrum beint vestur af Babylon á austurströnd Miðjarðarhafsins stóð hinn blómstrandi borg Týrus. Þessi forna fönikíska borg var jafnvel eldri en Babylon
og hafði ráðið hafinu rétt eins og Babylon hafði ráðið landinu. Landnemar frá Týrus höfðu stofnað hina miklu borg Karþagó í Norður Afríku á 9. öld fyrir Krist og jafnvel fyrir öld kristninar hafði skipum verið siglt til Bretlands í leit að tinni. Með sinni frábæru höfn, góðu skipaflota, sérþekkingu á siglingum og slingum kaupmönnum var Týrus viðskipta miðstöð heimsins í margar aldir. Sagt var að kaupsýsla fornaldar safnaðist til vöruskemmana í Týrus. Upphaflega skiptist Týrus í tvær borgir eða segja má eina borg með tveim miðjum eða miðborgum. Önnur stóð á meginlandinu og hin á eyju nær 1 kilometra undan ströndinni. Á uppgangstímum Týrusa var á meginlandinu eða í gömlu Týrus eins og hún oft nefnd íbúðahverfi. En vöruskemmurnar, skipasmíðastöðvar og megin höfnin voru á eyjunni þar sem aðdjúft var. Hinn miklu auðæfi Týrusar og viðskipta snilli kaupsýslu manna hennar ásamt nær óhjákvæmilegri mikilmennsku þökk sé árangursríkum viðskiptum í margar aldir koma fram í orðum spámannsins Esekiels. Þar segir, þú aflaðir auðs með visku og skilningi, dróst saman gull og silfur í fjárhirslu þína. Með mikilli þekkingu og verslun jókstu auðæfi þín og hjarta þitt var þóttafull vegna auðs þíns. En þetta varði ekki til frambúðar. Árið 586 fyrir Krist spáði Esekiel fyrir eyðingu og fall Týrusa. En talaði spámaðurinn hvaða örlög byðu Týrusar með orðum sem ekki er unnt að miskilja. Og veitir því athygli hvernig Esekiel eigna boðskapin Guði sem þekki endalok og upphaf og hvernig hann segir jafnvel fyrir leiðina sem hinn tortímandi her Babylóníu manna mundi fara. En þar segir, því að svo segir drottinn Guð, nú sendi ég Nebúkadnesar konungi Babylón, konung konungana úr norðri, gegn Týrus með hesta, vagna, riddara, herlið og mikinn herstyrk. Hann mun fella útkverfi þín á meginlandinu með sverði. Hann mun reisa umsátusvirki gegn þér, gera víggirðingu gegn þér og setja upp skjaldþök gegn þér. Hann mun láta högg múrbrjóts síns dynja á múrum þínum og mölva turna þína með járnköllum. Þeir munu ræna auðafið þínum, hirða gróðan af verslun þinni, múra þína munu þeir rífa og brjóta niður hinar glæsilegu byggingar þínar. Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Ég mun þakka niður söngva þína og sítar hljómur þinn mun ekki heyrast framar. Ég mun gera þig að berri klöpp. Þú skalt verða þerri reytur fyrir fiskinett. Þú verður aldrei endurist því að ég, drottinn, hef talað, segir drottinn Guð. Rættust þessi spádómar við Týrus og ef svo hvenær og hvernig? Síðar á sama ári eða ef til vill á fyrir hluta árs 585 fyrir Krist réðst Nebúkadnesar hinn mikli á Týrus með sínum öfluga her og kom nyrðri leiðina frá Babylon til Miðjarðarhafsins, eins og spámaðurinn hafði sagt Sátur Nebúkadnesars Týrus stóð í 13 ár og á þeim tíma sigraði hann og gjör eitti íbúðahverfinu á meginlandinu. Hann hvarf svo frá árið 572 fyrir Krist án þess að hafa haft mikið upp úr krafsinu. Esekiel hafði einnig sagt að her Nebúkadnesars myndi láta her sinn vinna stórvirki á Týrus. En hvorki hann né her hans hlutu nein laun frá Týrus fyrir verkið sem þeir unnu gegn henni, segir í Esekiel 29. kafla.
Nebúkadnesar, sem á þessum tíma var nánast einvaldur í heiminum, hefur ekki verið ánægður með 13 ára umsátur sem gaf ekkert af sér, einkum með tilliti til þekktra auðæfa Týrusa. Hvað hafði eiginlega gerst? Á meðan á umsátrunu stóð höfði íbúar Týrusar flutt eigur sínar og verðmæti til eyjarinnar sem þeim tókst að verja með góðum árangri. Floyd Hamilton ritar í prýðilegri bók sinni The Basis of Christian Faith. Nebúkadnesar sat borgina á meginlandinu í 13 ár og honum tókst að lokum að hertaka hana, en áður en hún féll tókst Týrusbúum að flytja flestar eigur sínar til borgarinnar á eyjunni. Her Nebúkadnesar lagði gömlu borgina í rúst og rústirnar stóðu óhreyfðar í 2 aldir því að Týrusbúar ákváðu að búa áfram á eyjunni þar sem flotinn gæti varið þá. Og þess vegna hirtu þeir ekki að endurreisa borgina á meginlandinu. Þannig var aðeins hálf borgin lögð í eyði á þessum tíma og aðeins helmingur spádómsins rættist. Týrusbúar héldu áfram viðskiptum sínum í 2 og hálfa öld þangað til Alexander Mikli kom fram á sjónarsviði árið 332 fyrir Krist ásamt her sínum og ákvað að sigra allan hinn siðmenntaða heim. Alexander er talin vera einn mesti hernaðar snillingur heims, enda tók það hann aðeins 7 mánuði að ljúka því verki sem Nebúkadnesar hafði hafið 250 árum áður. Hann stóð frammi fyrir 1000 metra hafsvæði sem skildi hann frá markmiðinu. Hann lét því herinn reisa granda yfir sundið út í borgina á eyjunni sem hann ætlaði sér að sigra. Þetta var bæði snildar hugmynd og gríðalegt verk. Hann notaði rústirnar og leifarnar af borginni á meginlandinu sem Nebúkadnesar hafði lagt í eyði og hélt verkinu áfram þangað til Týrus var honum innan seilingar. Ezekiel hafði einnig séð fyrir þessa djarflegu herkænsku. 250 árum áður en þessi atburður gerðust, sagði Ezekiel: Þeir munu fleyja steinunum, viðunum og leirnum úr þér út í hafsauga. Það var einmitt það sem hér Alexanders gerði. Grandin var reistur úr leifum og rústum gömlu Týrusar. Reyndar fór svo mikið efni í verkefni að rústir gömlu borgarinnar voru gjör nýttar. Fornleifafræðingar hafa á síðari tímum ekki fundið neinar rústir af gömlu Týrus vegna þess að ekkert var eftir til að grafa upp. Her Alexanders hafði notað allar rústirnar. Ein frásögnin hljóðar svo: Alexander var fljótur að móta áætlun árásina og fara í hana af krafti. Hann tók veggi, turna, timbur og rústir af húsum og höllum af hinni fornu Týrus og reisti úr þeim traustan granda til eyjarinnar. Svo mikil var þörfin fyrir efni að jafnvel rekið af gömlu Týrus var skaðið af borgarstæðinni og flutt út í sjó. Enn einu sinni hafði spádómur ræst, grjót, timbur og jafnvel jarðvegur og rek var notað í granda Alexanders. Í útgáfu Jakobs konungs var í raun notað orðið rek í stað rústa í 12. versi sem er eðlileg þýðing hebreska orðsins í upphaflega textanum. Grandi Alexanders er enn á sínu stað þótt ekki sé hægt að bera kennsl á hann sem slíkan. Reyndar breytti hann ekki aðeins rás mannkynsögunar, heldur einnig lögun miðjarðarhafsins. Í 2500 ár hafa sjávarföll og ríkjandi hafstraumar borið leir og sand að báðum hliðum grandans og stækkað hans smám sama þannig að hann er næstum orðin eins og hluti af meginlandinu og upphaflegu eyjunni. Grandin er orðin miklu breiðari en hann var þegar her Alexanders reisti hann.
Reyndar er erfitt að ímynda sér nú að hann hafi nokkurn tíma verið aðeins mjór tangi sem hafi aðeins verið reistur í hernaðarskyni. Eyjan, grandin og meginlandið mynda nú eina heild. Strandlengjan beggja vegna grandans hefur gengið fram í sjó þar eð einnig hún hefur breyst vegna breytinga á sjávarföllum og straumum af völdum grandans sem var reistur fyrir meirinn 2500 árum. Týrus er nú blómleg borg í Líbanon, fjórða stærsta borg landsins. Hún hefur nær öll verið reist á stað sem áður var eyja, stækkuðum granda og endur heimtu landi til norðurs og suðurs. Mörg nútíma landakort sína ekki einu sinni höfðan sem myndaðist upphaflega þegar Alexander reisti grandan sem var aldir hluti af strandlengjunni. Týrus er til nú, en upphaflega borgin, Týrus Fönikíumanna, hefur aldrei verið endurreist. Týrus nútímas er ekki hinn sama og svo Týrus Nebukadnesar lagði í eyði. Né heldur eru íbúarnir komnir af Fönikíumanna, en getum við ekki annað en dáðst að nákvæmni spádóma Biblíunnar.

0: Ungið inn þrönga hliðið, síða víti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er lík til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Margur vegur virðist greiðfær en reynist þó heljar slóð. Þorskviðirnir 16. Mikilvæg er sú stund þegar viðurstigð syndarinnar verður okkur opinber og við sjáum og finnum hvernig hún hertekur og niðurlægir líf þeirra manneskju sem hún hefur náð tökum á. En þó að syndarinn sjái allar þessar andstyggilegu afleiðingar syndarinnar, fær hann oft lítið að gert. Því að það afl sem stendur að baki syndinni heldur þeim föstum sem hafa flækt sig í neti hennar. En ritningi segir að allt sé hneft undir vald syndarinnar til þess að trúunum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Galatabréfi 3:22. Ef ég segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 1:8-10. Engin bönd geta haldið þeirri manneski fastri sem gefur sig heilsu að Kristi, játar syndir sínar, iðrast misgjörða sinna og lætur af þeim. Hún hefur snúið baki sínu við synd og spillingu. Ellen G. White segir í bók sinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 37. Hinn iðrunarlausi afsaka sig stundum með því að segja sem svo þá sem segjast vera kristnir. Ég er alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindisemi eða aðgætni í framkomu en ég. Þeir hafa alveg jafn mikið yndi af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og kvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt, því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefinn sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sýna betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafið þeir svo háleitar hugmyndir það hvernig kristinn maður á að vera, er þá ekki synd þeirra þeim mun meiri. Þeir vita hvað rétt er en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesú. Í þessu efni hafa menn þúsundu saman farið villir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hver stutt og fallvalt lífið er, en það er hræðileg hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólkin í því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki er hægt að dekra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki, það sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Tilvitnun líkur. Að lokum þetta, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikerr, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Matteus 5, 14 og 15. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: Guð elska þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarp boðum er útvarp sem boða Jesú Krist.
1: Já, ég ætla að eiga nokkur orð með ykkur hérna. Það var bæði upphaf söngurinn sem að snerti við mér, óþá náði eiga Jesú og svo þetta. Að þetta á svo vel við nákvæmlega það sem ég að fara að tala En það var vers sem að snerti mig eitthvað svo mikið og var alltaf að klingja inn í huga minn núna meira minna alla þessa viku. Og það kannski líka að ég alltaf að heyra af einhverjum sem að berjast við þetta eða takast á við þetta eða og við erum öll að gangi gegnum eitthvað. Og það kom svona heldist yfir mig svona, úff, hvað þetta mikið hjá sumum og þetta bara, ó, drottin, þetta fyrir að vera alveg gott, sko. En þá kom þetta vers alltaf til mín og það eru tvö vers sem að komu og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna smá boðskap. En fyrra versið Rómverjabréfi 8. kaflinn og 17. og 18. versið, en það hljóða svona. En ef ég erum börn, þá erum við líka erfingjar. Og það erfingjar Guðs, en samar far Krist. Því að ef ég líðum með honum, til þess að ég einni verðum vegsamlegir með honum, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Og ég staldraði eitthvað neginn við og ég sagði, ég einmitt, allt sem við göngum í gegnum hennir, það er ekkert í samanburði við þá dýrð sem við erum eftir að fá að upplifa. En svo gæti við hugsað þetta svona, eins og drottin hafi talað, svona var eins og drottin talaði til mín. Elsku barni mitt, ekki vera að hissa á þeim mörgu lausu endum í lífi þínu. Þeir munu alltaf vera partur af reynslu þinni í þessum fallna heimi. Þegar ég skapaði Adam og Evu, þá bjó ég þeim hið fullkomna umhverfi, garðin Eden. Þar sem þú ert ein, eða einn, að þeirra afkomendum, þá er löngun þín í fullkomnun eðlileg. Meira segja mjög eðlileg, vegna þess að þú ert barni mitt og fylgjandi minn. Þá er hinn fullkomni áfangastaður himinin. Stórkostlegu dýrðarstaður, eitthvað sem langt fyrir utan ímyndunarafl þitt. Þínum þrámun svo sannlega verða fullnægt þar. Þegar lausu endarnir í þessum brotna heimi er að draga þig niður, staldraði þá við og líttu upp til mín. Mynda ég, fullkomni, Hinn fullkomni Guð, ég er með þér. Segðu mér frá þínum vandamálum og leyfðu mér að hjálpa þér með þau. Leitaðu minna leiðsagna þegar nauðsilegt að setja hlutina í forgangsröð og samkvæmt mínum vilja fyrir þig. Taktu þér tíma til að hvílast í nærveru minni og tilbyðja mig. Því að þegar þú tilbyður mig, Þá minkar athygli þín á þessum brotna heimi og dregst að mér og allri minni dýrð. Á meðan þú tilbyðir mig, þá ertu þátt takandi í dýrð minni. Og mér fannst þetta eitthvað svo, þetta snerti mig eitthvað. Og mér langar að lesa fyrir ykkur versi sem að kom svo á eftir til mín. En það er í opinberunarbókinu og við þekkjum það öll svo mjög vel. En ég ætla að lesa það. Það er í 21. kaflanum. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem, stíga niður af himni, frá Guði, búna sem brúði, skartar fyrir manni sínum. Og ég ætla aðeins að hoppa yfir af himni, frá Guði, búna sem brúði, skartar fyrir manni sínum.

kaflanum í þriðja versinu og þar segir og ég heyrði raust mikla frá hásætinu. Sagði, sjá tjaldbúk Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar vera til. Hvorki harminni vein, nef kvöl framar til, hið fyrra farin. Fannst þetta eitthvað svo, þetta hugreisti mig eitthvað svo mikið og þessi mörgum sem búin að lesa þessa kafla og en þá var þetta eitthvað svona sem snerti mig, mér langaði bara að deila því með ykkur og ég vonaði að það hafi verið blessuð af orðum drottins.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu

0: Þá komið að því að við ætlum að fá að njóta meira af boðskap frá Franklin Hill. Franklin, please come up here and share with us again. Would you do that?
1: You. Yes.
0: That's why you came to Iceland.
1: That's why I came to Iceland.
0: You're welcome, brother.
1: Thank you so much. Thank you for being here, and we will continue today to answer the question, what is God trying to change?
0: Ég þakka okkur fyrir að koma hingað aftur, að eiga stund með mér hér og við ætlum að skoða hvað það sem Guð hefur í huga til að breyta lífi okkar.
1: And the title of our message is
0: Og yfirskrift efnisins að þessu sinni
1: The cross
0: krossin
1: and human transformation.
0: Og umbreyting mannsins.
1: Let us pray.
0: Við skulum biðja.
1: Loving Lord
0: Himneski Fadir.
1: We thank you for our gathering today.
0: Við þakku fyrir að við getum safnast hér saman í dag.
1: We invite the Holy Spirit.
0: Við bjóðum heilögum anda.
1: To become the preacher.
0: Að vera predikarinn að þessu sinni.
1: And teacher.
0: Og til að kenna okkur.
1: Of this great theme.
0: Einmitt þetta mikla efni.
1: The cross of Jesus Christ.
0: Það kross Jesu Krists.
1: In Jesus' name.
0: Við biðjum í Jesu nafni.
1: Amen.
0: Amen.
1: Take your Bibles and turn with me to Isaiah, the 53rd chapter.
0: Við skulum fletta upp á Jesaja 53, þar á blaðsíðu 750.
1: The prophet Isaiah
0: Það Jesaja spámaður
1: is the prophet that introduces
0: Hann spámaðurinn sem kynnti
1: the ministry of Jesus Christ.
0: Það þjónustu Jesu Krists.
1: It is interesting
0: Það athyglisvert
1: that there are 66 chapters
0: að það 66 kaflar
1: in the book of Isaiah.
0: Í spádómsbók Jesaja.
1: There are 66 books
0: Það 66 bækur
1: in the Bible.
0: Í Biblíunni.
1: And each book
0: og hver bók
1: is a revelation of Jesus Christ.
0: Opinberun Jesu Krists.
1: I will read in your hearing a few passages of scripture.
0: Ég ætla að lesa nokkra texta.
1: Beginning with verse 1.
0: Þar sem við byrjum á fyrsta versi í Jesaja 53.
1: Who hath believed our report?
0: Hver trúði því?
1: And to whom is the arm of the Lord revealed?
0: Sem oss var boðað og hverju varð armleikur Drottins opinber?
1: For he shall grow up before him.
0: Hann rann upp eins og viðateinungur fyrir augliti hans.
1: As a tender plant.
0: Og sem rótar kvistur og þurri jörð.
1: And as a root out of the dry ground.
0: Já, sem rótar kvistur og þurri jörð.
1: He hath no form nor comeliness.
0: Hann var hvorki fagur né glæsilegur.
1: And when we shall see him.
0: Svo að oss gæfi á að líta.
1: There is no beauty that we should desire him.
0: Já, svo að oss fyndist til hann þegar að oss gæfi á að líta. Né álitlegur væri hann.
1: He is despised.
0: Hann var fyrirlitinn
1: and rejected of men.
0: Og menn forðuðust hann.
1: A man of sorrows.
0: Harmkvælamaður
1: and acquainted with grief.
0: Og kunnugur þjáningum.
1: And we hid as it were our faces from him.
0: Líkur manni menn birgja fyrir andlit sín.
1: He was despised.
0: Fyrirlitinn
1: and we esteemed him not.
0: Og við mátum hann einskis.
1: Surely he hath borne our griefs.
0: En vorar þjáningar voru það sem að bar.
1: And carried our sorrows.
0: Og vor harmkvæli hann á sig lagði.
1: Yet we esteemed him stricken.
0: Við álitum hann refsaðan.
1: Smitten of God.
0: Slegin af Guði.
1: And afflicted.
0: Og lítillættan.
1: But he was wounded for our transgressions.
0: En hann var særður vegna vorra synda.
1: He was bruised for our iniquities.
0: Og kramin vegna vorra misgjörða.
1: The chastisement of our peace was upon him.
0: Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum.
1: And with his stripes we are healed.
0: Og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir.
1: 2000 years ago.
0: Fyrir 2000 árum.
1: The crucifixion of Jesus Christ.
0: Að þá var það krossfesting Jesu Krists.
1: Was not recognized.
0: Hún var ekki viðurkennt.
1: As the good news.
0: Sem góða fréttir.
1: The disciples celebrated.
0: Lærisveinarnir frekar héldu upp á.
1: The resurrection of Christ.
0: Það upprisu Jesu Krists.
1: 2000 years later.
0: 2000 ára síðar
1: we are still trying to understand
0: að þá erum við enn að reyna að skilja
1: the meaning
0: meiningu
1: of the crucifixion of Christ
0: eða innihald krossfestingar Jesu Krists.
1: The cross is not really understood by many people.
0: Flestir skilja í raun og veru ekki krossinn.
1: That's why we need the Holy Spirit.
0: Það þess vegna sem við þurfum svo mikið á heilögum anda að halda.
1: To teach us
0: til að kenna okkur
1: what the cross means for us.
0: Hvert innihald krossins fyrir okkur.
1: Personally.
0: Það að segja persónulega.
1: The cross is not just a charm to wear.
0: Krossin ekki eitthvað svona töfra orð fyrir okkur.
1: It represents
0: heldur táknar hann
1: the love of God.
0: Það kærleika Guðs.
1: Paul said,
0: Páll segir,
1: the cross is the power of God.
0: Að krossi sé kraftur Guðs.
1: And the wisdom of God.
0: Og viska Guðs.
1: It is God's power.
0: Það hann kraftur Guðs.
1: Revealed.
0: Opinberaður.
1: As the place of forgiveness.
0: Þar sem að við öðlumst fyrirgefningu.
1: And the place of adoption.
0: Og þar sem að við ættleitt inn í himneska fjölskyldu.
1: The experience of transformation.
0: Þar munum við upplifa umbyltinguna í líf okkar.
1: When I was studying the cross many years ago.
0: Þegar ég var að rannsaka krossin fyrir mörgum árum.
1: I wanted to know.
0: Þá vildi ég gjarnan vita.
1: What was God trying to change in me?
0: Hvað var það sem að Guð að reyna að breyta í mér?
1: I wanted long hair.
0: Ég vildi hafa sítt hár.
1: So I thought.
0: So ég hélt þess vegna.
1: If I was a good Christian.
0: Að ef ég væri góður kristinn
1: maður. Prayed every day.
0: Og bað á hverju degi.
1: Read my Bible.
0: Og las Biblíuna á hverju
1: degi. Attended church.
0: Og fór í kirkju.
1: Returned my tithe faithfully.
0: Og skilaði tíundinni samviskusamlega.
1: That through some miracle of grace.
0: Að þá myndi á einhvern
1: yfirnáttúrulegan hátt. God would give me long hair.
0: Þrátt fyrir síða hári mitt.
1: It didn't happen.
0: Að þá myndi umbreytast en ekkert gerðist.
1: And so the Holy Spirit revealed to me.
0: Og þá var það heilagur andi opinberaði fyrir mér.
1: What God was trying to change in me.
0: Hvað Guð var að reyna að breyta í lífi mínu.
1: There's a famous passage of scripture in Bible that says.
0: Það vel þekkt ritning í Biblíunni sem segir.
1: As a man thinketh in his heart.
0: Eins og maður hugsar í hjarta sínu.
1: So is he.
0: Þannig hann.
1: So.
0: Þess vegna.
1: God is trying to change only two things in my life.
0: Þess vegna Guð að reyna að breyta aðeins tveimur atriðum í lífi mínu.
1: My thoughts.
0: Hugsunum mínum.
1: And my feelings.
0: Og tilfinningum mínum.
1: Very simple.
0: Ákaflega einfalt.
1: All of us.
0: Öll við hér.
1: Live out of our thoughts and feelings.
0: Við lifum og hrærumst í samræmi við hugsanir okkar og tilfinningar.
1: We live by the things we believe to be true.
0: Við lifum samkvæmt því sem við trúum að sé satt og rétt.
1: Some people think
0: sumir hugsa
1: that they get upset
0: að þeir komist í uppnám
1: because someone does something bad to them.
0: Vegna þess að einhverju verður á að gera eitthvað slæmt gegn þeim.
1: It's not so.
0: En það bara ekki þannig.
1: People get upset.
0: Fólk kemst í uppnám.
1: Because they believe
0: vegna þess sem þeir skynja
1: that what was done
0: og telja hafi verið gert
1: should not have been done
0: að það hefði bara alls ekki átt að gerast.
1: Someone hits you upside the head.
0: So eins og ef einhver sláir þig í höfuðið.
1: I say
0: en ég segi
1: you should not do that.
0: Þú ættir ekki að gera þetta.
1: So I get angry.
0: So þess vegna reiðist ég.
1: Because I believe
0: vegna þess að ég trúi því
1: that you should not do that to me.
0: Þú ættir bara alls ekki að gera svona mér.
1: So Jesus says something like this.
0: En Jesus segir aftur á móti þetta.
1: If your enemy hits you,
0: ef að óvinur þinn slær þig,
1: turn the other cheek.
0: Á eina kinn þá gefð honum hina líka.
1: No, no, no.
0: Nei, það gerum við ekki.
1: If my enemy hits me,
0: ef að óvinur minn slær mig,
1: I'm going to hit him back.
0: Þá ætla ég að slá hans tilbaka.
1: Because I believe
0: vegna þess að ég trúi því
1: he has no right to touch me.
0: Að hann á engan rétt á að snerta mig.
1: And yet Jesus said
0: og þó segir Jesus
1: if your enemy hits you
0: ef að óvinur þinn slær þig
1: turn the cheek
0: að þá skaltu snúa hinni kinninni að honu líka.
1: That deals with
0: það meðhöndlar
1: your beliefs
0: trú þína.
1: As a man thinketh in his heart
0: það að segja eins og maðurinn hugsar í hjarta sínu.
1: So is he.
0: Þannig hann.
1: Most church people
0: flestir sem sækja kirkju
1: understand the doctrines of the church.
0: Skilja kenningar kirkjunar.
1: And they can explain it.
0: Og þeir kunna að útskýra þær mjög vel.
1: But when it comes to personal relationships
0: en þeirra kemur að persónlegum samskipti við aðra
1: they have a difficult time
0: að þá eiga þeir í mestu erfiðleikum
1: showing compassion
0: að sína eins og samhúð og
1: and showing love
0: að sína kærleik
1: to people who may offend them
0: gagnvart þeim sem að svona gera gegn þeim.
1: That's why Jesus said
0: það þess vegna sem Jesus sagði
1: come unto me
0: komi til mín
1: and learn of me
0: og lærið af mér.
1: In looking at the cross of Christ,
0: með því að horfa á kross Krists,
1: we see how God,
0: þá sjáum við hvernig Guð,
1: deals with his enemies,
0: meðhöndlar óvini sína.
1: It's a powerful insight.
0: Þetta kröftu innsýn eða innsæi.
1: Moses asked God,
0: bað Guð,
1: show me yourself.
0: Sýndu mér sjálfa þig.
1: God said, you can't see my face and live.
0: Og Guð sagði, þú getur ekki litið auglit mitt og lifað.
1: But I will let my glory pass before you.
0: En ég skal láta dýrð mína fara fram hjá þér.
1: And God's glory passed before him.
0: Og dýrð Drottins fór fram hjá Móse.
1: In words.
0: Í orðum.
1: That describe.
0: Sem lýsa.
1: His character.
0: Lindiseinkun hans.
1: He said, I am the Lord.
0: Hann sagði, ég Drottin.
1: I am the Lord God.
0: Ég Drottin Guð.
1: I am merciful.
0: Ég miskunnsamur.
1: Abundant in goodness.
0: Og
1: and mercy.
0: Óendanlega góður og miskunnsamur.
1: And I am long suffering.
0: Og ég mjög þolinmóður.
1: So as we come to the cross of Christ,
0: þess vegna þegar við komum að krossi Krist,
1: we see God revealing himself.
0: Þá sjáum við að Guð að opinbera
1: sig. As long suffering.
0: Og þolgæði hans.
1: And abundant in mercy.
0: Og hversu miskunnsamur hann er.
1: Toward us all.
0: Gagnvart öllum okkar.
1: We have a saying.
0: Við segjum gjarnan.
1: God loves the sinner.
0: Guð elskar syndaran.
1: He hates his sin.
0: En hatar syndina.
1: We reverse it.
0: Við snúum því við.
1: We hate sinners.
0: Við hötum syndarana.
1: Because we recognize their sins.
0: Vegna þess að við könnumst við syndir þeirra.
1: And if this person does something against me that I say is sin.
0: Og ef að þessi maður gerir eitthvað gagnvart mér sem ég kalla synd.
1: I don't want to have anything to do with him.
0: Þá vil ég ekkert hafa með þennan mann að gera.
1: Because I associate the sin as the person.
0: Vegna þess að fyrir mér syndin og persóna því sama.
1: God says.
0: En Guð segir,
1: I love the sinner.
0: Ég elska syndaran.
1: Hate his sin.
0: Ég hata syndina.
1: Jesus said,
0: Jesus segir,
1: I have come to seek and to save the lost.
0: Ég kominn til þess að leita að hinum týnda og bjarga honum.
1: He also said,
0: en hann sagði líka,
1: all of us have sinned.
0: Við öll höfum syndað.
1: And fallen short of the glory of God.
0: Og okkur skortir dýr Guðs.
1: All of us.
0: Öll, við öll.
1: Have sinned.
0: Við höfum syndað.
1: Some of us are saints.
0: En sum okkar eru þó heilög.
1: With halos.
0: Með svona geislabaug yfir höfði okkar.
1: We feel proud.
0: Við erum svo stolt af okkur sjálfum.
1: That we live a good life.
0: Vegna þess að við lifum góðu lífi.
1: We expect God to bless us.
0: Og við ætlumst til þess að Guð blessi okkur.
1: Because we are great saints.
0: Vegna þess að við erum svo helguð.
1: But one man has defined saints.
0: En einn maður hefur útskýrt hina heilögu á þennan hátt.
1: As a sinner.
0: Sem syndara.
1: Saved by grace.
0: Sem eru frelsaðir fyrir náð.
1: I used to attend.
0: Ég var vanur að sækja.
1: An Alcoholic Anonymous meeting.
0: Fundi drykkjumanna.
1: AA meeting. And I don't drink.
0: Og ég drekk ekki.
1: But I like how they open up their meetings.
0: En ég kann svo vel við hvernig þeir opna samkomu sínar.
1: They would say hello.
0: Þeir myndu segja hello.
1: I am an alcoholic.
0: Ég drykkjumaður.
1: Love that.
0: Ég elska þessa yfirlýsingu.
1: Of course in the church.
0: Auðvitað gerist það í söfnuðinum.
1: If we would come and testify.
0: Ef við myndum koma fram og bera vitni.
1: And say hello.
0: Þá myndum við segja hello.
1: I'm a sinner.
0: Ég syndari.
1: Saved by grace.
0: Sem hefur verið frelsaður af náð.
1: We would say oh bad sinner.
0: Og þá myndu okkur verða á að segja nei heyrðu mig nú þú svo mikil syndari.
1: Hurry up and become a saint.
0: Viltu ekki flýta þér bara og gerast einn af hinum heilugu.
1: Because I'm a sinner too.
0: Vegna þess að ég syndari líka.
1: Jesus Christ came.
0: Jesus Kristur kom.
1: To transform us.
0: Til þess að umbreyta okkur.
1: Into his image.
0: Til þess að við myndu líkjast honum.
1: And into his likeness.
0: Og til þess að gerast honum líkur.
1: Now, we have a PowerPoint presentation today.
0: Við erum hérna með smá sýningu hérna fyrir tjaldið.
1: I want us to go through these slides.
0: Ég vil gjarna fara í gegnum þessar hérna skyggnur.
1: As we develop an understanding
0: til þess að öðla skilning
1: of cross formation
0: á þessum cross umbyltingum
1: we are taking the time
0: við ætlum að taka okkur tíma
1: to focus on the cross of Christ
0: til þess að virða fyrir okkur kross Jesu Krists
1: And as we focus on the cross of Christ,
0: og þegar við beinum athygli okkar á krossi Krists,
1: the Holy Spirit will help us,
0: þá mun heilagur andi hjálpa okkur,
1: to grow in grace,
0: til þess að vaxa í náð,
1: and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
0: Og einnig í þekkingunni á Jesu Kristi.
1: We have been told,
0: okkur hefur verið tjáð,
1: we should spend a thoughtful hour every day,
0: að við ættum að dvelja heila klukkustund á hverju degi,
1: reflecting upon the cross of Christ,
0: við það að íhuga kross Jesu Krists,
1: and especially the last moments,
0: og sérstaklega síðustu augnablikin hans,
1: that lead up to his death,
0: sem leiddu til dauða hans.
1: Most of us spend,
0: flest okkar,
1: an hour,
0: verjum einni klukkustund,
1: reading the newspaper,
0: að lesa dagblöðin.
1: Some of us read it every day.
0: Sum okkar lesa þau á hverjum degi.
1: Some of us spend an hour,
0: og sum verja heilli klukkustund,
1: looking at television,
0: að horfa á sjónvarpið,
1: our favorite program,
0: uppáhalds dagskrárnar okkar.
1: Do we have soapbox operas in this country?
0: Eru einhverjar svona sápuóperur hér á skjánum?
1: As the world turns,
0: eru þið með eins og heimurinn snýst?
1: The young and the restless,
0: eða hinir ungu og órólegu?
1: Hospital,
0: sjúkrahús þættir?
1: ER is good. We spend an hour looking at television.
0: Við verjum mesta kosti klukkutíma að horfa á sjónvarpið.
1: World news. World news.
0: Yeah.
1: CNN.
0: Og CNN fréttir.
1: Yes. And most of us know what's happening in our world today.
0: Og við vitum yfirleitt eða flest okkur hvað að gerast í heiminum í dag.
1: Very few church people.
0: Fáir á meðal þeirra sem sækja kirkju.
1: Spend an hour.
0: Verja klukkustund.
1: Reflecting on the cross of Christ.
0: Að íhuga kross Jesu Krists.
1: That's why many of them are frustrated.
0: Það þess vegna sem að þetta fólk svona rugla í ríminu.
1: Angry.
0: Og reiðir.
1: Living behind a mask.
0: Og fela sig á bak við grímu.
1: Because they have no power.
0: Vegna þess að það engan kraft að finna í lífi þeirra.
1: To free themselves.
0: Eins og til að frelsa þá.
1: From the negative thoughts.
0: Frá neikvæðum hugsunum.
1: That go through their mind.
0: Sem fara í gegnum huga þeirra.
1: When you spend an hour.
0: En þegar þið dvelju klukkustund.
1: Reflecting upon the cross of Christ.
0: Við það að íhuga kross Krists.
1: You are freed from the negative thoughts.
0: Að þá eru þið frelsu frá þessum neikvæðu hugsunum.
1: Because you can only think one thought.
0: Því að þið geta aðeins hugsað eina hugsun.
1: At a time.
0: Í einu.
1: Those who can think more than one thought.
0: Þeir sem geta hugsað meir en eitt í einu.
1: Are crazy.
0: Eru alveg galin.
1: It's interesting to me.
0: Það vekur athygli mína.
1: That in America.
0: Að í Ameríku.
1: We use a phrase.
0: Að þá notum við máltæki.
1: Multitasking.
0: Við köllum það að gera margt í einu.
1: No one can really multitask anything.
0: Í raun og veru getur engin gert marga hlut í einu.
1: You can only do one thing at a time.
0: Þú getur gert einn hlut vel í einu.
1: Think about it.
0: Hugsið það.
1: When you try to do more than one thing.
0: Leið og þú reynir að gera eitthvað tvennt eða fleiri í einu.
1: You get confused.
0: Að þá fer allt í uppnám hjá þér.
1: Or frustrated.
0: Og þú kannt ekki þitt rjúkandi ráð.
1: Because you're trying to do too many things.
0: Vegna þess að þú ert að gera of margt í einu.
1: And some of you.
0: Og sum ykkar.
1: Get into great arguments.
0: Og farið að deila það.
1: Because you want to do one thing.
0: Vegna þess að þú vilt gera
1: and your partner wants to do another at the same time.
0: Maki þinn vilt gerna gera eitthvað annað á sama tíma.
1: Won't happen.
0: Það bara gerist ekki þannig.
1: It's like breaking the laws of physics.
0: Þetta svo að brjóta bara eðlis lögmálin.
1: You can only occupy one space at a time.
0: Þú getur aðeins tekið upp eitt rými í einu.
1: When we allow the Holy Spirit.
0: Þegar við leyfum heilögum anda.
1: To impact our lives.
0: Að hafa áhrif á líf okkar.
1: With the meaning of the cross.
0: Með merkingu krossins.
1: Every day.
0: Á hverjum degi.
1: We will reflect.
0: Þá munum við endur spegla
1: the love and grace of Christ
0: kærleika og náð Krists
1: to others
0: til annara.
1: Many people are frustrated in the church.
0: Margir eru svona í vandræðum í kirkjunni
1: because they don't feel the love of others.
0: Vegna þess að þeir finna ekki fyrir kærleika annara.
1: But the secret of receiving love.
0: En leyndardómurinn að taka á móti kærleika Guðs felst í því
1: is giving love.
0: Að gefa sjálf kærleika til annara.
1: The cross reveals.
0: Krossinn opinberar.
1: That God loved us first.
0: Að Guð elskaði okkur að fyrrabræði.
1: That's why the Bible says.
0: Þess vegna segir í Biblíunni.
1: We love him.
0: Við elskum hann.
1: Because he first loved us.
0: Vegna þess að hann fyrst elskaði okkur.
1: How many of you men pursued the woman that you're with today?
0: Hve margir ykkar kallmenn elskuðu konuna ykkar eða elska konun ykkar?
1: And you were enamored by her beauty.
0: Og þið eru alveg dolfallnir yfir fegurð hennar.
1: I have a secret for you.
0: Ég hefi svolítið leyndamála að deila með ykkur.
1: You didn't catch her.
0: Þú náðir henni ekki.
1: She caught you.
0: Það var hún sem að komaði þig.
1: Oh.
0: Oh, segiði.
1: I can talk in a romantic way.
0: Ég get talað á mjög romantískan
1: hátt. I swooed her.
0: Ég laðaði hana.
1: No such thing.
0: Nei, það gerist ekki.
1: The women in this church know.
0: Konurnar hér í þessu söfnu vita vel.
1: If they don't like a man.
0: Ef að þeim líkar ekki við mann.
1: He can have money.
0: Hann gæti verið að hafa nóga peninga.
1: He can have looks.
0: Hann gæti verið vel útlítandi.
1: He can be well connected.
0: Og hann gæti haft öll bestu samböndin.
1: If she doesn't like him.
0: En ef að henni líkar ekki við hann.
1: He cannot reach your heart.
0: Að þá getur hann ekki ná til hjart.
1: She shuts down.
0: Hún lokar á allt.
1: Go away, man.
0: Farði burtu, maður.
1: Pursue some other woman.
0: Farðu eldust, þú getur eldst við einhverja aðra.
1: Most men.
0: Flestir kallmenn.
1: Think.
0: Hugsa.
1: That they win women to them.
0: Að það séu þeir sem að laði eða vinni konuna til sín.
1: It's not so.
0: Það bara gerist ekki þannig.
1: Women decide.
0: Það eru konuna sem ákveða.
1: To accept you.
0: Að meðtaka þig eða ekki.
1: Now I use this illustration.
0: Ég nota þessa útskýringu.
1: Because God understands human nature.
0: Vegna þess að Guð skilur mannlegt eðli.
1: He understands.
0: Hann skilur.
1: That when one believes they are loved.
0: Að þegar einhver gerir sig grein fyrir því að annar elskar.
1: They open up.
0: Að þá opna
1: to the one who's giving the love.
0: Fyrir þeim sem veitir þennan kærleik.
1: Most women.
0: Flestar konur.
1: Know how.
0: Vita hvernig.
1: To give love.
0: Að þið gefa eða sína kærleik.
1: They are masters.
0: Þær eru meistarar á þessu sviði.
1: And if you've ever seen a happy man.
0: Ef þið hefur nokkuð tíma séð hamingjusama kallmann.
1: Find his wife.
0: Að þá skaltu leita konunans.
1: She has made him happy.
0: Það er hún sem hefur gert hann hamingjusaman.
1: She knows what kind of food he likes.
0: Hún veit hvernig mat honum líkar.
1: She fixes it for him.
0: Það er hún sem býr hann til.
1: She knows when he enjoys intimacy.
0: Hún veit hvenar hann kann vel við náin kynni.
1: She gives it to him.
0: Að þá gefur hún það honum.
1: She knows what makes him happy.
0: Hún veit vel hvað gerir hann hamingjusaman.
1: And she knows how to look pretty for him.
0: Og hún veit hvernig að hafa sig vel fyrir honum.
1: She knows the perfume he likes.
0: Hún veit nákvæmlega hvaða ilmvatni
1: hann kann við. Is that perfume? Okay, I'm learning. And she spends time
0: og hún ver tíma
1: preparing to make him happy
0: til þess að undirbúa hamingju hans.
1: You remember yesterday
0: munið eftir því í gær
1: I said happiness is a choice
0: að hamingja val
1: joy is a gift
0: og fögnuður gjöf.
1: I have discovered that Christ reveals this love to me at Calvary.
0: Ég hef komist að raun það að Kristur opinbera þessa gjöf til mín í gegnum Golgata.
1: And this love is therapeutic.
0: Og þessi kærleikur græðandi.
1: It is healing.
0: Þetta læknar.
1: It sets me free.
0: Og setur mig frjálsan.
1: I not only believe that God loves me.
0: Ég trúi því ekki aðeins að Guð elski mig.
1: I believe God likes me.
0: Ég veit að hann honum líka vel við mig líka.
1: Even when I fail him.
0: Jafnvel þegar ég bregst honum.
1: Most of us believe.
0: Flest okkar trúa.
1: That God gives us three times to sin. Three times
0: Guð
1: to sin.
0: Guð gefur okkur þrjú tækifæri til þess að synda.
1: And then we are out of his grace.
0: Og síðan erum við utan náðar hans.
1: One, two, three.
0: 1, 2, 3.
1: You're out.
0: Og nú ertu utan Guðs náðar.
1: But that is not God's love.
0: En það ekki náð Guðs.
1: That is man's understanding.
0: Þetta bara skilningur okkar
1: mannanna. Of man's grace.
0: Á náð manna.
1: I will like you.
0: Mér mun líka vel við þig.
1: As long as you do everything I say.
0: Svo lengi þú gerir bara nákvæmlega sem ég segi þér.
1: You are my friend.
0: Þú ert vinur minn.
1: If you please me every day.
0: Ef þú gerir eins og mér þóknast.
1: The minute you cross me.
0: Á þeirri sekundu sem að þú ferð þvert á minn vilja.
1: I have no more to do with you.
0: Þá vil ég ekkert með því hafa að gera.
1: That's how man treats you.
0: Það er þannig sem menn meðhöndla hver annan.
1: That is not the love of God.
0: Þetta lýsir ekki kærleika Guðs.
1: The Bible says.
0: Guð segir, eða Biblía segir.
1: While we were yet sinners.
0: Á meðan við enn voru syndarar.
1: God commended his love toward us.
0: Að þá sýndi Guð kærleika sinn
1: til okkar. And that he sent his son to die for us.
0: Með því að senda son sinn til að deyja fyrir okkur.
1: While I was sinning.
0: Á meðan ég enn var að synda.
1: God saw me in need.
0: Þá sá Guð mig í þessari miklu þörf.
1: Of his love and forgiveness.
0: Fyrir kærleika hans og fyrirgefningu.
1: And he decided.
0: Og hann ákvað.
1: To show me.
0: Að sýna mér.
1: Just how much he loves me.
0: Hversu mikið hann elskar mig.
1: When I studied the word love.
0: Og þegar ég rannsaka orðið kærleik.
1: I learned that in the Hebrew language.
0: Þá komst ég að raunum að á hebreskunni.
1: The word love has a beautiful picture.
0: Á kærleikurinn sér ákveðna mynd, mjög fagra.
1: Of a person.
0: Þar sem persónan.
1: Who has fallen off of a cliff.
0: Sem að hefur svo fallið fram af bjargbrún.
1: Can't save himself.
0: Getur ekki bjarga sjálfu sér.
1: And a friend hears.
0: Og svo einhver vinur sem heyrir.
1: The cry for help.
0: Hróp þessa manns á hjálp.
1: And the friend comes.
0: Og vinur kemur.
1: Knowing that there is great danger for himself.
0: Vitandi að hann sjálfur mikill hættu.
1: And reaches down.
0: Og hann seilist eftir hinum.
1: To save his friend.
0: Og bjargar vini sínum.
1: God loved you so much.
0: Guð elskaði þig svona mikið.
1: That while you were disconnected from him.
0: Að á meðan þú varst enn aðskili frá honum.
1: He came to this world.
0: Þá kom hann inn í þennan heim.
1: Took on human nature.
0: Tók á sig mannlegt eðli.
1: Allowed himself to be despised and rejected by men.
0: Og lét menn hafna sér og fyrirlíta sig.
1: Was misunderstood by his family.
0: Var misskilinn af eigin fjölskyldu.
1: Was kicked out of his church.
0: Var sparkað út úr söfnuði sínum.
1: To show me how much he loves me.
0: Til þess að sýna mér hversu mikið hann elskar mig.
1: That's great love.
0: Það mikill kærleikur.
1: The cross of Christ.
0: Kross Jesu Krists.
1: Reveals that kind of love to me.
0: Opinberar þetta einmitt fyrir okkur.
1: That's the message that we give to the world.
0: Þetta boðskapurinn sem okkur ber að gefa heiminum.
1: We are told.
0: Okkur tjáð.
1: That all doctrines of the church.
0: Að allar kenningar kirkjunar.
1: Cluster around the cross of Christ.
0: Eiga sína þunga miðju í krossi Krists.
1: The cross of Christ is the kerygma.
0: Kross Krists aðalatriðið.
1: Of the gospel.
0: Fagnaðarerindisins.
1: It is not the unique doctrines of our faith.
0: Ekki kenningar trúar okkar.
1: That save people.
0: Sem bjarga.
1: Jesus saves.
0: Það Jesus sem frelsar.
1: His blood saves.
0: Blóð hans frelsar.
1: What he gives us at Calvary saves us from the penalty of sin.
0: Það sem að gaf okkur á Golgata frelsar okkur
1: frá refsingu syndarinnar
0: og frá krafti syndarinnar.
1: It saves us from the enemy of sin.
0: Og frelsar okkur frá óvini okkar, það Satan.
1: And cleans us up.
0: Og hreinsar okkur upp.
1: From the effects of sin.
0: Frá áhrifum syndarinnar.
1: In my thoughts and feelings.
0: Og einnig hugsanir okkar og tilfinningar.
1: That's why the songwriter said.
0: Þess vegna það að sálmaskáldi segir.
1: At the cross.
0: Eða sástu skrifaði.
1: At the cross.
0: Sál, við krossin.
1: Where I first saw the light.
0: Þar sem ég fyrst sá ljósið.
1: And the burden of my heart rolled away.
0: Og þar sem byrði hjarta míns var tekin í burt.
1: It was there by faith.
0: Það var þar í trú.
1: I received my sight.
0: Að ég kom auga á.
1: And now.
0: Og núna.
1: I am happy.
0: Já, að ég kom auga á.
1: Full of joy.
0: Nú ég happin og.
1: All the day.
0: Og á mér þennan fögnuð alla daga.
1: What takes away my joy?
0: Hvað það sem tekur fögnuð minn í burtu?
1: I'm trying.
0: Ég að reyna.
1: To save myself.
0: Að bjarga sjálfur mér.
1: I'm trying to climb on the cross.
0: Ég að reyna að klifra upp krossin sjálfur.
1: And prove to God.
0: Og sanna fyrir Guði.
1: That I will give him my life.
0: Að ég muni gefa honum
1: mitt. That I will shed my blood.
0: Að ég muni úthella blóði mínu.
1: It's not sufficient.
0: En það bara nægir ekki.
1: He said in the Bible.
0: Hann segir í Biblíunni.
1: My grace is sufficient for you.
0: Að náð mín nægir þér.
1: And my grace is demonstrated.
0: Og náð mín opinberast.
1: Through the death of my son and his shed blood.
0: Í gegnum dauða sonar míns á Golgata.
1: If you forget everything I say during this series.
0: Ef þú gleymir öllu sama sem ég segi hér í þessum erindaflokki.
1: Never forget this phrase.
0: Þá máttu alls ekki gleyma þessu.
1: Jesus saves.
0: Jesus frelsar.
1: Not you.
0: Ekki þú.
1: Jesus.
0: Jesus.
1: It is not your blood.
0: Það ekki þitt blóð.
1: It's his blood.
0: Heldur hans blóð.
1: It is not your death.
0: Það ekki þinn dauði.
1: It's his death.
0: Heldur hans dauði.
1: And by the way.
0: Og svo
1: You cannot resurrect yourself from the dead. So it is his resurrection that guarantees my resurrection from the grave. So I can say,
0: so ég get þess vegna sagt,
1: hallelujah.
0: Hallelujah.
1: I don't have to figure out how to get out of the grave.
0: Hvernig á að komast upp úr gröfinni.
1: Jesus will get me up.
0: Jesus mun koma mér upp úr henni.
1: And when you read in John chapter 6,
0: og þegar þið lesið í Jóhannes
1: kvist, he said, I am the bread of life.
0: Þá segist hann vera brauð lífsins.
1: And if you eat this bread,
0: og ef þú etur þetta brauð,
1: I will resurrect you.
0: Að þá mun ég reisa þig upp.
1: When I return.
0: Þegar ég kem aftur.
1: So, we are eating the bread now.
0: Þess vegna erum við að borða brauðið núna.
1: Because the bread is
0: vegna þessa brauðið
1: the word of God.
0: Orð Guðs.
1: The word of God.
0: Orð Guðs.
1: And the powerful thing God has done for us
0: og það voldu eða kröftu sem orð Guðs hefur gert fyrir okkur
1: is to give us a book
0: að það að gefa okkur bók
1: in which his words are there
0: þar orð hans að finna.
1: To transform
0: til þess að umbreyta okkur
1: our thoughts and feelings
0: hugsunum okkar og tilfinningum
1: and fill us
0: og fylla okkur
1: with his presence
0: með nálægð hans.
1: I was asked years ago
0: ég var spurður fyrir mörgum árum
1: how does God get inside of you?
0: Hvernig kemur Guð inn í þig?
1: Good question.
0: Þetta var góð spurning.
1: God gets inside through his word.
0: Guð kemst inn í okkur í gegnum orðið.
1: Jesus said, I will dwell in you.
0: Jesus sagði, ég mun
1: dvelja í þér. The Spirit dwells in us.
0: Og heilagur andi dvelur í okkur.
1: How?
0: Hvernig?
1: Through the word.
0: Í gegnum orðið.
1: When you are in love.
0: Þegar þú ert ástfangin.
1: Some of you.
0: Þar að segja sum ykkar.
1: The thing that you enjoy.
0: Að þá gerist það að það sem þú nýtur einna best.
1: Are the thoughts
0: þar hugsanir
1: you have of the one you love.
0: Þá
1: of the things they say to you.
0: Og hvað það sem þau segja þér.
1: And it goes over and over again in your mind.
0: Og þetta fer á, eða rifjast upp aftur og aftur í huga þínum.
1: She said.
0: Hún segir.
1: She loves me.
0: Ég elska þig.
1: The smartest women in this church.
0: Og skynsamlegasta kona í þessu söfnuði.
1: Know how to boost their men's ego.
0: Veit hvernig á að svona upphefja svona sjálfið í eiginmanninum.
1: They are masters at it.
0: Þær eru meistarar í þessu.
1: Honey.
0: Elskan mín.
1: You are strong.
0: Þú ert svo sterkur.
1: You open up the jar.
0: Þú opnar krukkuna fyrir
1: mig. With one twist.
0: Bara með einu handfangi.
1: Now if he was not there.
0: Og ef hann væri ekki þarna.
1: She would open it up with one twist.
0: Þá myndi hún gera það í einu rykk.
1: But she knows.
0: En hún veit.
1: In order to make him feel good.
0: Láta hann
1: let him open the jar.
0: Láta hann opna krukkuna.
1: And then tell him he's strong.
0: Og segja honum, mikið ertu sterkur.
1: Women are smart.
0: Konurnar þær eru mjög skynsamar.
1: And this is why God reveals this idea.
0: Og það þannig sem Guð opinberar okkur þessa hugsun.
1: The greatest model of love in the world.
0: Að mesta fyrirmynd kærleika í þessum heimi.
1: Is the love of a mother for her child.
0: Er kærleikur móður fyrir barninu.
1: He said, can a mother forget his sucking child?
0: Hann spyr, getur móður gleymt brjóstbarni sínu?
1: No.
0: Nei.
1: Unless she loses her mind.
0: Ekki nema hún glati vitinu.
1: God loves us this way.
0: Guð elskar okkur á þennan hátt.
1: And the cross says.
0: Og krossinn segir okkur.
1: I love you.
0: Ég elska þig.
1: You have no strength to change your heart.
0: Þú hefur engan styrk til þess að umbreyta hjarta þínu.
1: You have no ability.
0: Þú hefur engan hæfileika.
1: To prove to me.
0: Til þess að sanna
1: mér. That you are worthy.
0: Að þú sért verðugur.
1: I make you worthy.
0: Ég, segir Guð, geri þig verðugur.
1: I took on your human nature.
0: Ég tók á mig mannlega.
1: I became a part of the human family.
0: Ég var hluti af hinni mannlegu.
1: And I raised your value.
0: Og ég hef upphafið verðgildi ykkar.
1: And now you and I are one in Christ Jesus.
0: Og nú ert þú og ég, nú erum við sem eitt í Kristi Jesu.
1: I want to close with this story.
0: Ég vil ljúka með þessari sögu.
1: I think it's so important.
0: Ég held að þetta sé ákaflega mikilvægt.
1: Because so many church people are sad when they come to church.
0: Vegna þess að það svo margt safnað fólk sem svo dapurt þegar það kemur í kirkju.
1: They live in a sea of thoughts that seem to drain them.
0: Þau lifa og hrærast í algjöru hafróti hugsana sem að þau rata ekki úr.
1: Many times when we come to church,
0: so oft hefur komið í kirkju,
1: We say happy Sabbath.
0: Þá segjum við til hamingju með hvíldardaginn.
1: But we aren't happy.
0: En við erum ekki hamingjusöm.
1: Just a mask.
0: Bara gríman sem við setjum.
1: I call it the happy Sabbath mask.
0: Ég kalla þetta til hamingju með hvíldardaginn gríma.
1: Wherever you go, we say it in our church community. Happy Sabbath.
0: Það svo oft sem fólk segir þetta til hamingju með hvíldardaginn.
1: But I'm not happy.
0: En ég bara ekkert happy eða hamingjusamur.
1: Jesus tells the story.
0: Jesus segir þessa sögu.
1: Of two men.
0: Af tveimur mönnum.
1: Who went to the temple to pray.
0: Þeir fóru upp í musteri til að tilbiðja.
1: One.
0: Annað þeirra.
1: Man was a Pharisee.
0: Þetta var farisei.
1: He knew all the rules of the church.
0: Hann þekkti allar siðareglur
1: samfélagsins. He was very faithful to the church.
0: Hann var mjög trúfastur sinni kirkju.
1: And he said so in his prayer.
0: Og hann minntist á þetta við Guð í bæn
1: sinni. He said, Father.
0: Hann sagði, Faðir.
1: I thank you that I'm not like the publican.
0: Ég þakka þér fyrir að ég ekki eins og þessi tollheimtumaður.
1: He is an adulterer.
0: Hann hórkall.
1: He does not return tithe.
0: Hann skilar ekki tíundinni til safnaðarins.
1: He's a liar.
0: Hann lygari.
1: He is a bad man.
0: Þetta vondur maður.
1: I thank you I'm not like that man.
0: Ég þakka þér fyrir að ég ekki eins og hann.
1: He said, Father.
0: Og hann sagði, Faðir.
1: I tithe.
0: Ég skila tíundinni.
1: I attend church.
0: Ég fer alltaf í kirkju.
1: I even fast.
0: Ég meira segja fasta.
1: But you're still fat.
0: En þú samt sem áður feitur.
1: Jesus said.
0: En Jesus sagði.
1: This man was full of pride.
0: Þessi maður var fullur hroka.
1: The publican.
0: Tollheimtu maðurinn.
1: Who was a sinner.
0: Sem var syndari.
1: He knew he was a sinner.
0: Og hann vissi það mjög vel.
1: In fact, he would not come to the front of the church.
0: Í raun og veru þá fór hann ekki langt inn í kirkjuna.
1: Stayed in the back.
0: Hann svona hélt sig tilbaka.
1: The Bible said he smote his breast.
0: Og Biblían getur þess sérstaklega hann hafi slegið sér á brjóst.
1: Bowed his head.
0: Og hneigt höfuð sitt.
1: And this is what he said.
0: Og þetta það sem hann sagði.
1: Father.
0: Faðir.
1: Forgive me.
0: Fyrirgefðu mér.
1: I'm not worthy to be here.
0: Ég ekki verður þess að vera hér.
1: What a prayer.
0: Hvílík bæn.
1: What was he saying?
0: Hvað var hann að segja?
1: He was saying, Father,
0: hann var að segja, Faðir,
1: I am unworthy.
0: Ég óverðugur.
1: I want to give you my heart.
0: Ég vil gefa þér hjarta mitt.
1: But I can't.
0: En ég get það ekki.
1: I want you to be changed.
0: Ég vil umbreytast.
1: But I need you to change me.
0: En ég þarf á þér að halda til þess.
1: And Lord,
0: og drottinn,
1: I need you to raise my heart.
0: Ég þarf á þér að halda til að upphefja
1: hjarta
0: mitt.
1: Into the current of your love.
0: Í gegnum kærleika þinn.
1: And I need you to keep my heart.
0: Og ég vil að þú haldir varðveitir hjarta mitt.
1: Because you're the only one.
0: Vegna þess að þú ert sá eini.
1: Who can change me.
0: Sem getur breytt mér.
1: That's the prayer we ought to pray.
0: Að þannig bæn sem við eigum að biðja.
1: Every advanced step heavenward.
0: Að þannig hvert skrefið af öðru í áttina til himins.
1: Some of us want to arrive.
0: Sum okkar mun ekki náðungað.
1: And prove to the church family.
0: Sum okkar.
1: Want to prove to the church family.
0: Vilja sanna söfnuðin.
1: That we are saints.
0: Að við erum
1: We are perfect.
0: Við erum fullkomin.
1: We are holy.
0: Við erum heilag.
1: We are righteous.
0: Við erum réttlát.
1: We're above everyone else.
0: Við erum ofar öllum öðrum.
1: We're like the Pharisee.
0: Við erum eins og farisei.
1: Lord, I thank you that I'm not a sinner.
0: Drottinn, ég þakka þér fyrir að
1: ég ekki
0: syndari.
1: I'm not like that publican.
0: Ég ekki eins og þessi tollheimtumaður.
1: I am holy.
0: Ég heilagur.
1: I have earned my way.
0: Ég búinn að vinna mér réttinn.
1: To be heard by you.
0: Til þess að þú hlustir á mig.
1: The Lord says no.
0: Og drottinn segir bara nei.
1: Wrong attitude.
0: Þú hefur rangt viðhorf.
1: You need to be like the publican.
0: Þú þarft að vera eins og tollheimtumaðurinn.
1: Lord,
0: Drottinn,
1: be merciful to me.
0: Vertu mér miskunnsamur.
1: A sinner.
0: Ég syndari.
1: And even when I am changed.
0: Og jafnvel þegar ég breytist.
1: I am still a sinner.
0: Þá ég ennþá syndari.
1: Saved by grace.
0: Sem frelsaður fyrir náð.
1: God changed me.
0: Guð breytti mér.
1: God gave me a new heart.
0: Guð gaf mér nýtt hjarta.
1: God gave me his spirit.
0: Guð gaf mér sinn anda.
1: And God makes me a new creation.
0: Og Guð sem gerir mig að
1: In Christ Jesus.
0: Í Kristi Jesu.
1: One thought that God gave me.
0: Ein hugsun sem sú sem Guð gaf mér.
1: As I stood at the cross of Jesus Christ.
0: Þegar ég stóð við kross Jesu Krists.
1: And I want to end with this thought.
0: Og ég ætla enda með þessari sögu.
1: The same thing.
0: Það hið sama.
1: That God did in creation.
0: Að Guð gerði við sköpunina.
1: He does in my recreation.
0: Hann endurtekur það í endursköpun minni.
1: He did four things.
0: Hann gerði fjóra hluti.
1: He spoke.
0: Hann talaði.
1: And it was done.
0: Og það gerðist.
1: He commanded.
0: Hann skipaði.
1: It stood still.
0: Og þannig var það.
1: Number two. He formed man.
0: Í öðru lagi þá mótaði hann manninn.
1: Out of the dust of the ground.
0: Af sem sagt leiri jarðar.
1: Number three.
0: Númer þrjú.
1: He breathed into man.
0: Hann gaf anda sinn inn í manninn.
1: The breath of life.
0: Og gaf honum anda lífsins.
1: And number four.
0: Og svo í fjórða lagi.
1: He gave him rest.
0: Hann gaf honum hvíld.
1: Now, in my recreation.
0: Þegar að ég verð endurskapaður.
1: He speaks his word.
0: Þá mun hann tala orðið.
1: Into my heart.
0: Inn í hjarta mitt.
1: And that word.
0: Og það orð hans.
1: Changes my thoughts and feelings.
0: Mun umbreyta hugsunum mínum og tilfinningum.
1: With that word.
0: Og með þessu orði.
1: He forms me into the likeness of Jesus.
0: Þá mun hann endurskapa mig í líkingu Jesu Krists.
1: And then.
0: Og síðan mun hann.
1: With that word.
0: Með þessu sama orði.
1: His spirit comes inside of me.
0: Þá kemur andi hans hið
1: innra með mér. The Holy Spirit is called the word of truth.
0: Heilagur andi kallaður andi sannleikans.
1: And then when that word settles in me, because I receive and believe it,
0: þegar þetta orð tekur sér bólfestu í líkama mínum,
1: he gives me rest.
0: Þá gefur hann mér hvíld.
1: Two types of rest.
0: Það tvenns konar hvíld.
1: First rest.
0: Það fyrsta hvíldin.
1: The rest from shame and guilt because of sin.
0: Það hvíld í fyrsta lagi frá syndaskömminni.
1: Second rest.
0: Og í öðru lagi.
1: Weekly Sabbath.
0: Það hvíld sem að kallast hvíldadags hvíld.
1: The Bible says.
0: Og Biblía segir.
1: In Hebrews 4.
0: Að það fjórðu kaflinn í Hebreabréfinu.
1: There was a rest for the people of God.
0: Að enn stendur til boða hvíld fyrir Guðs fólk.
1: It's not only talking about the rest of the Sabbath.
0: Þar ekki verið að tala
1: the weekly Sabbath.
0: Hvíldadags hvíldina vikulega.
1: It's also referring to the spiritual rest.
0: Heldur einni verða tala þar þessa andlegu hvíld.
1: In my mind and in my heart.
0: Í huga okkar og tilfinningum í hjartanu.
1: When you have been touched by the Spirit of God.
0: Þegar þú þannig hefur verið snortinn af anda Guðs.
1: Or like the Puritan preachers used to say.
0: Eða eins og predikari forðum sagði.
1: You have been seized by the Holy Spirit.
0: Þú hefur verið hertekinn af heilögum anda.
1: Your whole spirit changes.
0: Og allur andi þinn mun umbreytast.
1: And you feel.
0: Og þú munt finna.
1: The love.
0: Kærleika.
1: And acceptance of God.
0: Og það að Guð hefur meðtekið þig.
1: And when you feel it.
0: Og þegar þú finnur þetta.
1: You have inner peace.
0: Að þá muntu hafa innri frið.
1: Inner joy.
0: Og innri fögnuð.
1: And a great desire.
0: Og ákafa löngun.
1: To live right.
0: Til þess að lifa réttlátu lífi.
1: And when you are living right.
0: Og þegar þú lifir réttlátu lífi.
1: You have peace.
0: Að þá hefur frið.
1: When you are thinking right.
0: Þegar þú hugsa rétt.
1: You talk right.
0: Að þá myndu tala rétt.
1: When you treat people right.
0: Þegar þú meðhöndla fólk réttilega.
1: You have friends.
0: Að þá áttu vini.
1: Because you know how to be a friend.
0: Vegna þess að þá hefur þú lært að verða raunverulegu vinur.
1: And today I want to commend to you.
0: Og í dag þá vil ég segja við ykkur.
1: The cross of Christ.
0: A cross Christ's.
1: He said.
0: Hann segir.
1: And I, if I be lifted up.
0: Þegar ég upphafin.
1: Will draw all men unto me.
0: Þá mun ég draga alla til mín.
1: Let us pray.
0: Við skulum biðja.
1: Loving Lord.
0: Kærleiksríki faðir.
1: We thank you for the cross of Jesus Christ.
0: Við þökkum þér fyrir kross Jesu Krists.
1: Allow your spirit.
0: Lát anda þinn
1: to change our thoughts and feelings
0: umbreyta hugsunum okkar og tilfinningum
1: and fill us
0: og viltu fylla okkur
1: with your presence
0: með nálægð þinni
1: in Jesus name
0: við biðjum í Jesu nafni
1: amen
0: amen

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Þegar þeir leitu hann út, tóku þeir Símon nokkurt frá kýrinni er komu utan úr sveit og lögðu krossin á hann að hann bæri hann eftir Jesú. En honum fylgdi mikill fjöldi fólks og kvenna er hörmuðu hann og grétu. Jesú sneri sér að þeim og mælti, Jerúsalem stætur, grátið ekki yfir mér, en grátið yfir sjálfum yður og börnum yðar. Því að þeir dagar koma er menn muni segja, sælar eru óbyrjur og þau móður líð er aldrei fættu. Og þau brjóst sem engan nærdu, þá muni menn segja við fjöllin, hrynjið yfir oss. Og við hálsana hyljið oss. Því að sé þetta gjört við hið græna tré, hvað mun þá verða hið visna? Með honum voru og færðir til lífláts aðrir tveir sem voru illvirkjar. Og er þeir komið til þess staðar sem heitir hauskúpa, krossfestu þeir hann, þar og illvirkjana. Annan til hægri handar, hinn til vinstri. Þá sagði Jesús, Faðir, fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. En þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér. Fólki stóð og horði á og höfðingjarnir gjörðu gísað honum og sögðu. Öðrum bjargaði hann. Bjargi hann nú sjálfum sér ef hann Kristur Guðs hinn útvaldi. Eins hættu hann hermennirnir komu og báru honum etik og sögðu. Ef þú ert konungur gyðinga. Þá bjargaðu sjálfum þér. Yfirskrift var yfir honum. Þessi er konungur gyðinga. Annar þeirra illvirkja sem upp voru festir hætti hann og sagði Ert þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfum þér og okkur. En hinn ávitaði hann og sagði Hræðist þú ekki einu sinni Guð og ert þú undir sama dómi? Við erum það með réttu og fáum makleg gjöld fyrir gjörður okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt? Og Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér í dag, skaltu vera með mér í paradís.

við þinn eldgamla kross. Ég mitt aftur hvarf leit, því Guðs elska hér dró mig til sín. Ó þú Kristur, Kristur minn Guð, hveðin kvölin var heitt þegar krossin þú barst vegna mín.

og segja ykkur frá sögu sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarna sagði litli drengurinn. Ég er týndur, herra. Viltu vera svo vænn að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann, veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrjaði hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Þá myndi hann allt í einu eftir því að þarna miðsvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhverstaðar þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það, vinir, að krossin, hann er enn upphafspunkturinn fyrir öll guðsbörn sem eru týnt og eru á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þá mun Jesús hjálpa okkur að rata heim.

Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þú ert að hlusta út á boðin. Megi drottinn gefa þig gleðilegan hvíldardag.

Já, það komið að því segja nokkur orð hér og hérna ég að hugsa það kom svo mikið til mín hérna síðast þegar Jóhann var að tala um viljan og hérna hver er vilji minn? Var ég fór ég að hugsa það kom svo sterkt til mín máttur viljans Það var yfirskriftin hans. En hver er vilji minn? Hvað er það í raun og veru sem ég vil? En það ýmislegt ég vil. Ýmislegt sem ég langar og það ýmislegt sem ég geri án þess jafnvel að vilja. En það þannig? Er það hægt? Ég vilja laus? Nei, ég hef alltaf vilja. Jafnvel þó hann sé veikur. En ég læt stundum undan viljanum, læt til leiðast og verð meðvirk. Ég læt stundum glepjast að vilja annara og jafnvel læt ég vilja annara ráða yfir mínum vilja. Það sama að langa og vilja? Oft langa mig að horfa á eitthvað skemmtilegt í sjónvarpinu og helgar oft lítið spennandi að horfa á einmitt þegar mér langar svo að slappa af og hafa það svo gott. En það oft ekkert áhugavert og ég skiptum stöðvar fram og tilbaka og leita einhverju spennandi. Hvað það sem ég langar að horfa á? Hvað það sem gott fyrir mig að horfa á? Já, ég hef verið mjög hugsandi yfir þessum orðum sem að Jóhann var með mátt viljans. En það ekki Jesú sem ég á að horfa á? Það ekki frelsari minn sem hef ég á að vilja og langa að horfa á? Og hvernig best fyrir mig að gera það? Ég þarf að taka út allt sem stelur athygli minni frá Guði í bæn minni. Taka út sjónvarp, blöðin og útvarpið og jafnvel tölvuna. Gefa sjálfri mér næði, frið og ró, kveikja jafnvel á kertaljósi og upplifa sjálfa mig með Guði. Finna fyrir návist hans og byggja hann leiðbeina mér. Leiðbeina vilja mínum að vilja Guðs. Við segjum í fæðivorinu, verði þinn vilji. Og drottinn sjálfu talaði við Mósi, hann skipaði honum ekki. Hann bað hann, hann bauð honum að vilja halda lög sín, hlýða orðum sínum. Og Mósi valdi að vilja lúta vilja Guðs og hlýða honum og halda lög hans. Í dag býður drottinn Guð þinn þér að halda þessi lög og ákvæði. Þú skalt því varðveita þau og halda þau að öllu hjarta þínu og allri sálu þinni. Þú hefur látið drottinn lýsa yfir því í dag að hann vilji vera þinn Guð og þér skulu ganga á hans vegum og varðveita lög hans. Skipanir og ákvæði og hlýða hans raustur. Og drottinn hefur látið þig lýsa því yfir í dag að þú viljir vera hans eignalíður eins og hann hefur boðið þér og þú viljir varðveita allar skipanir hans. Svo hann geti hafið þig yfir allar þjóðir er hann hefur skapað til lofs og frægðar og heiður og þú sér drottinn guði þínum helgaður líður eins og hann hefur sagt. Þetta sagði drottinn við Mósi í 5. Mósibók, 27. kafla, 16. og 19. versi. Mósi valdi að vilja hlýða Guði og Guði valdi hann til mikilla verka. Páll Póstili tala líka vilja sinn í Rómarabréfinu, 7. kafla, 19. og 20. versi. Hið góða sem vil, ger ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. En ef ég geri það sem ég vil ekki, þá það ekki lengur ég sjálfur sem framkvæmi það heldur syndin sem í mér býr. Vilji okkar stundum veikur eins og hjá Páli Postula. Við viljum og veljum að gera ýmislegt sem ekki að vilja Guðs. Við föllum í freistni og syndgum. Við veljum að hlýða Satan. En við eigum von ef við viljum. Við eigum frelsarann sem tekur á móti okkur með opnum örmum ef við viljum og byðjum hann
þá fyrirgefur hann okkur. Fyrirgefur okkur allar okkar syndir. En við skulum ekki streitast á móti vilja Guðs. Þegar við vitum ekki hver vilji okkar þá svo gott að geta spurt Guð og hlustað. Hlustað eftir vilja hans. Beðið hann og sagt verði þinn vilji. Ekki reyna neitt, heldur hætta þessu stríði og leyfa andanum að flæða. Slaka á og leyfa Guði og hlusta. Í fyrra Þessalóníku bréfi 5. kafla 16-18 segir Verið æti glaðir. Biðjið án afláts. Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Og hegðið eru eigi eftir öll þessari heldur taki háttaskiptum með endurnýjun hugafarsins. Svo þið fá að reyna hver sé vilji Guðs, þið góða, þið fagra og fullkomna, segir í Rómverabréfi 12:2. Viljin er ráðandi afl í eðli mannsins. Ef viljinn tekur rétta stefnu, mun öll mannveran lúta stjórn hans. Viljinn er ekki smekkurinn eða löngunin, heldur það valið. Hæfileikinn til ákvörðunar. Hinn konunglegi máttur sem verkar í mannanna börnum til hlýðni við Guð eða óhlýðni. Ykkar hluti að taka ákvörðu með Kristi. Þegar þið hafið beygt vilja ykkar undir hans vilja, Eignast hann ykkur og verkar í ykkur að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Eðli ykkar beygt til hlýðni við anda hans, jafnvel hugsanar ykkar lúta honum. Ef þið getið ekki stjórna hvötum ykkar og tilfinningum eins og þið óskið, getið þið stjórna viljanum og með því verður alger breyting í lífi á ykkar. Þegar þið beygi vilja ykkar fyrir Krist, lífi ykkar falið með Krist í Guði. Hann þá tengdur, mætti sem ofar tignum og völdum. Þið hafi styrk frá Guði og við það egnist þið nýtt líf. Líf trúarinn. Ykkur mun aldrei takast að hefja ykkur upp nema vilja ykkar fylgi Kristi og samstarfi með anda Guðs. Ekki telja að þið megnið ekki, heldur segið, ég get, ég vil. Og Guð hefur heitið ykkur heilugum anda til þess að hjálpa ykkur í hverri fastri viðleitni. Þetta segir Ellen G. White í daglegt líf blaðsíðu 320. Við eigum von í vondum heimi. Við eigum vissu að frelsun frá syndum okkar. Við eigum von í Jesu Kristi og getum viljað og valið að ganga með honum. Verði þið vilji, bað á jörðu sem á himnum, segir í faði vorinu. Það því ekki verði minn vilji, heldur verði vilji Guðs. Minn vilji. Guð veit alltaf hvað það sem bestur okkur. Treystum því vilja Guðs. Því að lúta vilja hans breytir hugsunarhætti okkar. Eins og segir í Rómverabréfinu, 12. kafla öðru versi, hegðið yður eigi eftir öll þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjun hugafarsin, svo þið fáið að reyna hvers ég vilji Guðs, í góða, fagra og fullkomna. Í þriðja spori aðsamtakana segir við tókuð það ákvörðun að fela líf okkar og vilja umsjón Guðs. Þar að velja vilja Guðs til að ná tökum á fíkninni. Að þekkja sjálfa sig að þekkja vilja sinn. Að þekkja okkar raunverulega vilja sem stundum svo veikur og við svo óvissum hvað það þá gott að byrja eins og í faðir vorinu. Verði þinn vilji. Því hann veit hver við erum og hvað við viljum. Streitustum ekki á móti vilja Guðs. Slökum á og leifum Guði, leifum honum að vera í fyrsta sæti í vilja okkar og lífi okkar. Því við eigum vit og við eigum von og vilja. Verði þinn vilji drottinn minn á jörðu sem á himni og ég bið að vilja okkar sé að velja þig og vilja hverja stund og við hvern andadrátt lífs okkar í Jesu nafni. Amen.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl, heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag ég með yfirskriftina að gjöra vilja föðurins. Hver vilji föðurins? Getum við vita það? Og hvers vegna ættum við að leitast við að gjöra vilja föðurins? Það stóra spurningin í dag. Kristur sagði í Matteus 7:21 Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn gjörir vilja föður míns sem á himnum. Og taktu eftir því að ef við gerum ekki vilja föðurins, þá komumst við ekki til himna. Og þetta það sem þetta þeir sem segja herra, herra. Þannig að þetta greinlega kristnir einstaklingar sem að hunsa vilja föðurins. Þeir taka nafn Krist til einskis, segja bara herra, herra, en þeir eru ekki að fara inn í himnaríki þegar þeir eru ekki að framkvæma vilja föðurins. Í Matteus 12:50 segir Kristur, hver sem gjörir vilja föður míns sem á himnum, sá bróðir minn, systir og móðir. Við erum aðeins að fjölskyldu Krist þegar við gerum vilja hans og vilja föðurins, vilja Guðs. Og hver vilji föðurins? Hvað það sem hann að reyna að segja að við þurfum að gera? Og það augljóslega mjög mikilvægt að við vitum hver vilji föðurins því annars komumst við alls ekki í himnaríki og við tilherum ekki fjölskyldu Krist. Nú í sálmi 49 lesum við að gjöra vilja þinn, Guð minn, mér yndi og lögmál þitt hið innra í mér. Og hvað það sem Davíð álítur að sé vilji föðurins? Það að fara eftir lögmáli hans. Að gjöra vilja Guðs að fylgja og hlýða lögmáli hans. Það segir Biblían. Og þessi krafist af öllum mönnum að fara eftir lögmáli Guðs, þar sem það skýr vilji hans. Og það að fylgja Jesu að fylgja lögun. Og það sérstaklega eitt boðar sem enginn virðist vilja fylgja. Og flestir sammála því að við eigum ekki að ljúga eða stela eða drepa eða dríja hór eða girnast eigu náungans. En það eitt boðorð öðru fremur sem vefst fyrir mönnum og það fjórða boðorðið. Og svo við lesum fjórða boðorðið, það það síðasta boðorð sem fjallar beint samband okkar við Guð þegar hinn fjallar samband okkar við hvort annað. Við finnum þetta í annari Mósebók 28:11 að það sem segir Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan? Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Hverjum tilheyrir hvíldardagurinn? Tilheyrir drottni Guði þínum. Það skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þín eða ambat þín eða skepnur þínar eða nokkur útlendingur sem hjá þér innan borgarhliða þinna, því að á sex dögum gerði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist sjöunda daginn og fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Sjáuði hvernig hvíldardagurinn grundvallaður í sköpuninni sjálfri. Við eigum að halda sjöunda daginn heilagan, hvers vegna? Vegna þess að Guð skapaði. Og skulum við líta þess á áhugaverð atriði sem við ættum að hafa í huga, númer eitt, það Jesús, hann skaparinn. Við sjáum það í Jóhannes og Guðspjalli, fyrsta kafla, fyrstu þrjú versin, það sem segir Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Og Jesús Guð. Og það segir hér áfram, hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til Biblían segir mjög skýrt að Jesús, sem orðið, var Guð og var með föðurnum í upphafi. Og þegar við heyrum svona tekið til orða í upphafi, þegar einhver heyrir þannig tekið til orða, þá var það mjög afgerandi í upphafi. Það ber mikinn þunga. Og þegar þú heyrir það að í upphafi, jafnvel áður en allt var til, skapaði Guð himinn og jörð. Og þarna sjáum við að Jesús er skaparinn og hann var sá sem var í upphafi með föðurnum. Og þetta er mjög mikilvægt fyrir okkur að skilja. Og án Krists var ekkert skapað, því allt var skapað af honum. Biblían er mjög skýr. Allt sem hefur orðið til var til fyrir Jesú. Þannig að hann sjálfur getur ekki hafa átt upphaf, því hann er skapari. Og hvað skapaði Jesús í upphafi með föðurnum? Skoðum aðeins sköpunarsöguna. Við höfum dag eitt, ljósi skapað, aðskilið frá nótt. Og annar dagur heiminn lofthjúpur skapaður til að aðskilja vötni. Land, höf og gróður voru myndið á þriðja degi og á fjórða degi var sólin, tunglið og stjörnurnar skapað til að stjórna hverju. Dag og nótt og mánuðum. Sólin og tunglið ákvörðuðu mánuð og ár. Sjávadýr og fuglar voru sköpuð á fimmta degi. Á sjötta degi voru landdýr og menn skapaður í guðsmynd. Og að lokum í fyrstu Mósebók 2 segir að á sjöunda degi hafi Guð hvílst og helgað sjöunda daginn. Þetta segir Biblían. Svo við höfum sköpunarvikuna og þetta er vikan sem ekki stjórnast af tungli eða stjörnum eða neinu sem er á himnum. Þetta er sköpunarvikan sem stjórnast aðeins af Guði. Og það er þessi sköpunarvika sem við störfum eftir allt til dagsins í dag. Nútíma heimurinn starfar eftir sjö daga viku. Menn hafa reynt að hafa annars konar viku en algjörlega mistykist. Það er sjö daga vika Guð sem hefur haldið sér alla tíð. Tími Guðs. Sjöundi dagurinn er hvíldardagur. Frá föstudags sólsetri til laugardags sólsetur sem hvíldardagur sem eiga með muna og ekki að vinna. Það ætti að vera okkur eðlislægt því að hvíldardagurinn var gefinn manninum. Þetta er dagurinn sem er settur til hliðar fyrir tilbeðslu, fjölskyldu, hvíld, en ekki viðskipti eða vinnu. Og Jesús, hann er drottinn hvíldardagsins. Viltu fylgja Jesú? Ertu Kristinn sem segir að Kristur sé konungur? Ef Kristur er konungur þinn, hvers vegna ertu þá að tilbiða á öðrum degi en hann? Er hann Kristur konungur þinn? Kristur er ekki konungur þinn fyrir en þú hlýðir konungið þínu. Ef þú ólinnast konungið þínu, þá ertu uppreisnarmaður og ekki barn konungsins. Gerum það alveg ljóst. Annars er djöfullin konungur þinn, því hann er leigari og hann hefur logið að þér og þú trúir lyginni. Förum í Markus 2, 27 og 28 og hann sagði við þá hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Manstu hvað Jesús skapaði? Allt var skapaði Jesú í upphafi. Jesús skapaði hvíldardaginn. Það var Jesús sem skapaði hann. Og hvíldardagurinn var gerður fyrir hvern? Fyrir mannin. Guð þarf enga hvíld en við þurfum hvíld. Jafnvel í Edengarðinum þurfti tíma til hvíldar. Ekki vegna þess að starfið þar sé þreytandi, heldur vegna þess að sérstakur tíma átti að vera helgaði tilgangi Guðs. Og jafnvel í himnaríki hefur þú hvíldardag. Þú munt eiga hvíldardag í himnaríki. Þú hefur sex daga vikunar til að vinna allt þitt, en á sjöunda degi verður áfram. Hvíldardagur. Og það segir þarna því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Þarna er það. Jesús segir að hann hafi skapað hvíldardaginn. Helgan hvíldardag fyrir allt mannkyn. Og það sem Jesús er drottinn hvíldardagsins verður dagur drottins, sá dagur sem sannlega tilherir Jesú og var skapaður fyrir allt mannkyn til að vera hvíldardagur og engin annar dagur. Og hvenær skapaði Jesús hvíldardaginn? Við vitum það og við þurfum að skoða það með því að fara beint í ritninguna. Drottin hvíldardagsins er Jesús Kristur. Hvíldardagur hans er sjöundi dagur. Og hvenær skapaði hann? Förum aftur í sköpunarsöguna. Fyrstu Mósebók 1, 26 og 7. Guð sagði, vér viljum gera mannin eftir vorri mynd líkan oss. Þannig skapaði Guð mannin í sinni eigin mynd. Og Guð skapaði mannin eftir sinni mynd og hann skapaði hann eftir Guðs mynd og hann skapaði þau karl og konu. Og myndi að þetta var á sjötta degi. Og Jesús sagði að hvíldardagurinn hefði verið gerður fyrir mannin í upphafi. Og hvíldardagurinn og mannkynið er þarna í upphafi ásamt Jesú og við finnum þetta allt í fyrstu Mósebók. Þegar þetta allt er gerist. Og svo segir Biblían þetta næst í fyrstu Mósebók annar kafli vers 2 og 3. Guð lauk á hennum sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Hann sjabbath, eins og segir í frumálinu. Það er orðið yfir hvíld. Hann hvílist á hvíldardeginum sjöunda degi og síðan segir og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því á honum hvíldist Guð að verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Það er hvíldardagur. Vitnisburður ritningarinnar er sá að Jesús skapaði bæði mannkynið, það er Adam og Evu, og hvíldardaginn við sköpunina. Og athugaðu, Adam og Eva, þau voru ekki gyðingar, því að Adam var ekki umskorinn. Og sáttmáli gyðinga í umskurði var ekki gefin fyrir Abraham, faðir gyðinga 2000 árum síðar. Svo 2000 árum síðar var Abraham umskorinn og þannig hófst gyðinga þjóðin með sáttmála. Hvíldardagurinn var ekki gerður fyrir gyðinga. Hann var ekki gerður fyrir neitt sérstakan hóp fólks. Hann var gerður fyrir allt mannkyn. Og við vitum að Jesús skapaði hvíldardaginn á þessum tíma því Jesús sagði að hvíldardagurinn var skapaður fyrir manninn, ekki maðurinn fyrir hvíldardaginn. Og hann skapaði allt. Og þetta bendir allt aftur í sköpunina. Þetta sýnir á nokkurs vafa að þetta er sköpunin í fyrsta Mósebók, sjálf sköpun hvíldardagsins. Ólíkt því sem margir, svo kallaðir kristnir sem vilja losna við sannleikan og hunsa þetta tiltekna, tiltekna sannleika, hvað þeir vilja halda fram. Þá sannar þetta nákvæmlega að Jesús er skapar í hvíldardagsins og hann skapaði hvíldardaginn þarna í fyrstu Mósebók. Og þannig er Jesús drottin hvíldardagsins sjöunda dagsins. Það er engin annar hvíldardagur. Það er ekkert sem heitir hvíldardagur á sunnudegi. Það getur ekki verið annar dagur. Sannur hvíldardagur Guðs er sjöundi dagurinn og það segir Biblía. Og förum aftur í boðorðið í annari Mósebók 28. Hvað stendur þar? Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og taktu eftir þessu. Fyrsti hluti fjórðabóðarinsins hvetur okkur til að muna. Og svo staðurinn að það þarf að muna þýðir í fyrsta lagi að hann var til áður í fortíðinni áður en þetta var sagt. Og öðru lagi það að hann hafði gleymst á einhverjum fyrri tímapunkti. Svo við vitum hvenær hvíldardagurinn byrjaði að vera til. Að minnsta kosti þegar Guð opinberaði hann skapaður fyrir manninn. Og var í upphafi í byrjun á sjöunda degi. Og þannig einhvern tíma milli sköpunar og þess þegar að boðarnir eru rituð með fingri Guðs, gleymdist hann. En hann var enn í gildi, hann var ekki alveg fallin í gleymsku. Það voru þeir sem heldu hvíldardaginn, en Biblían segir að lögmálið hafi enn verið í gildi vegna þess að lögmál Guðs er eilíft. Og ég er vissulega aðal að tala hvíldardaginn hér í dag. En þetta snýst ekki bara hann. Þetta snýst eru löguðs öll tíu boðarinn enni gildi. Voru þau aðeins gefingum eða ber öllum að fara eftir þeim? Voru þau aðeins gefin og sína í þegar Guð ritaði þau með eigin fingri? Eða hafa þau alltaf verið til og verða þau alltaf í gildi fyrir alla menn? Skoðum nokkur lög í Gamla testamentinu eins og þau koma fram í fyrstu Mósebók áður en þau eru gefin með formlegum hætti á Sínaí. Takk eftir því sem Biblían segir í byrjun hér að stuttu eftir upphafið, rétt eftir að Adam og Eva höfðu syndgað að þegar sonur þeirra fremur morð þegar Kain myrðir Abel sem sjötta boðorðið. Það segir frá því hér í fyrstu Mósebók fjórða kafla vers 10 og 11 að segir Biblían þetta. Og Drottinn sagði, hvað hefur þú gjört? Heyr, blóð bróður þíns rópar til mín af jörðinni og skalt þú nú vera bölvaður og burt rekkin af akkurlendinu sem opnaði munnsin til að taka á móti blóði bróður þíns að þinni hendi. Og það rétt að Abel var myrtur af Kain. Og Guð var að ávita Kain fyrir illverk hans. Þetta er morð. Þetta brýtur sjötta boðorðið. En þetta er löngu áður en boðorðin voru skráð á Guði á steintöflur. Voru lögin í gildi þá, augljóslega. Og síðan sjáum við hjúskapabrot, sjöunda boðorðið í fyrstu Mósebók 39.9 þar sem segir Hann hefur ekki meira vald í þessu hús en ég og hann fyrirmunna mér ekki nema þig með því að þú ert konan hans, kona hans. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfi og syndga móti Guði? Þetta er Jósef að ávita eiginkonu Potifar sem reyndi að fá hann til að halda framhjá með sér og Jósef kallaði það synd. Þannig að lögin voru í fullu gildi. Sönnu lög hafa verið gildi alla tíma. Takk ég eftir hvað stendur Abraham. Abraham hélt boðorðin í fyrstu Mósebók 26.5 þar sem að segir að því að Abraham hlýtti mínu röddu og varvetti boðorð mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Þetta Guð að tala, en hvaðan koma þessi boðorð, skipanir og lög? Það voru engin 10 boðorð, engar steintöflur þá. Hvernig vissi Abraham þau? Hann vissi þau því að allir þekkja þau í raun. Þeir vissu hvað rétt og hvað rangt. Þegar við brjótum löguðs, þá vitum við að það rangt. Heilagur andi sendur til okkar til að stinga í hjörtu okkar þegar við förum í ranga átt. Lögin hefur alltaf verið og mun alltaf vera. Öll lögin voru framfyllt löngu fyrir sínaði og þar með talið hvíldadagurinn. Og þess vegna sagði Guð, minnstu þess, já það hafði verið gleymt. Og hvenar hóf Guð að endurvekja hvíldadagsboðorðið eftir að það hafði gleymst? Skoðum í annari Mósebók kafla 16. Eitt af fyrstu boðorðunum sem eru endurheimt hvíldadagsboðorðið. Í annari Mósebók 16:4 stendur. Þá sagði Drottinn við Móse, sjá ég vil láta rigna brauði af himni handa yður. Og skal fólki fara út og safna hver dag svo miklu sem þarf þann dag, svo ég reyni það hvort það vill breyta eftir mínu lögmáli eða ekki. Þetta er áhugavert. Hvíldadagurinn var gerður að prófi það hvort þið vildu hlýða Guði. Það var í þessu tiltekna máli sem áttu að prófa þá, hvort þeir myndu fara eftir lögmáli Guðs. Höfum það í huga, það ekkert boðorð sem hefur að gera með það hvernig að borða brauð. Það engin lög það að við verðum að borða manna eða þú þurfur að baka brauð eða eitthvað slíkt. Þetta snýst ekki brauðið. Þetta snýst að prófa líðin hvort að hans er tilbúin til að gjöra vilja föðurins. Fara eftir lögum Guðs sem þó höfðu ekki verið gefin á sína í þegar hér kemur við sögum. Þetta próf hefur að gera með það. Hvort líðurinn vill virða hvíldadaginn. Vers 22, hvað stendur þar? En á sjötta deginum söfnuðu þeir tvöfalt meira brauði. Guð gaf þeim helmingi meira brauð á föstudegi til að það þyrfti ekki að safna saman brauði á hvíldadegi. Og vers 23, hann sagði við þá, þetta það sem Drottinn sagði. Á morgun hvíldadagur, heilagur hvíldadagur Drottins. Baki það sem þeir vilji baka og sjóði það sem þeir vilji sjóða, en allt það sem afgengur skuli þeir leggja fyrir og geyma til morguns. Og hvers vegna? Vegna þess að þeir áttu ekki að safna saman brauði á hvíldadegi, því það var heilagur dagur, heilagur hvíldadagur Guðs. Vers 25 og 6, og sagði Móse, í dag skuli þeir etta það því að í dag hvíldadagur Drottins. Í dag finnir þeir það ekki á mörkinni, Sex daga skulið þeir safna því en sjöundu dagurinn hvíldardagur þá mun ekkert finnast. Manna var fyrsta kraftaverki til að sýna að Guð gat fætt fólk sitt í eyðimörkinni og auðvitað getur hann séð okkur hvar sem við erum. Guð mun senda manna á hvaða tegund sem þú þarft. Þetta það sem Biblían segir okkur. En líka að við eigum að virða Guð. Ef þú býst við að fá manna, mun hann stundum nota það manna til að prófa okkur. Hvort við munum ganga samkvæmt lögmáli hans. Og Biblían er líka mjög skýr að þetta kraftaverk með manna var til að hjálpa fólkinu að skilja meginreglu hvíldardagsins. Mundu að þessir Ísraelsmenn hefðu komið úr Egyptalandi, þeir hefðu gleymt hvíldardeginum og Guð var nú að endurvekja hvíldardaginn. Hann var að hjálpa þeim að muna með því að gera þetta kraftaverk og þeir hefðu þetta kraftaverk í 40 ár. Og við vitum hvaða dagur er 7. dagur vikunar, það er ekki gleymt. Gyðingar hafa haldið þessari skrá nákvæmlega alla tíð. Þeir vita hvaða dagur er 7. dagurinn og við vitum það. Sunnudagur, hann er fyrsti dagur vikunar. 7. dagur vikunar er hvíldardagur sem er frá föstudegi til laugardagskvölds. Föstudagskvöldi til laugardagskvölds. Hvað er það sem við eigum að gera á hvíldardegi? Biblían segir okkur það hér í Jesaja 58, 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum. Ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helgadag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmur ekki fyrirætlanir þínar, annars ekki störf þín eða talar hégóma orð, þá munt þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arleiðar Jakobs föður þíns því að munnur drottins hefur talað það. Þetta segir Biblían að við höfum að hafa í huga þegar við eyðum tíma með Guði á hvíldardegi. Þetta er tími til tilbeiðslu, tími til að biðja, tími til að helga okkur Guði, lesa meira í ritningunni, hafa samfélag við annað trúa fólk. Og þannig ættum við að meðhöndla hann. Jafnvel orðin sem við tölum og það sem við segjum, við ættum að gæta þess að fara ekki út í hluti sem eru og mikið í heiminum. Við getum talað það sem er uppbyggilegt og jákvætt. En þessi dagur sérstaklega gefin til að tilbyðja Guð og vera saman og tilbyðja drottin. Hversu lengi mun það fjórða boðor vara? Skoðum vitnisburðirningarinnar. Fyrir því skuli Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævilnegan sáttmála. Vilt þú lifa í sátt við Guð? Eigum við þá ekki að virða sáttmála sem hann gerði við okkur? Sáttmáli Guðs er lögmálið sem ritað er í hjörtu okkar. Lögmálið í hjarta mínu til að gera vilja Guðs, vilja föðurins, fylgja lögmáli Guðs, lögin, rituð í hjartað. Þetta er skrifað til Ísraelsmanna, allra Ísraelsmanna, líka andlegra Ísraelsmanna. Þetta er skrifað til allra sem vilja hafa sáttmála, lög Guðs, rituð í hjörtu sín, sem nýji sáttmálin snýstum. Eilífur sáttmáli ritaður í hjörtu en ekki á stein. Og hvíldardagurinn hefur líka tengingu við endatíman. Skoðaðu þetta vers í Opinberunarbókinni 14:6-7 varðandi boðskap fyrsta engilsins. Og ég sá annan engil fljúga hákól heimins, hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynkvist tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð, því að kominu stund dómsans, tilbyð hvern, þann sem gjört yfir heiminn og jörðina og hafið og uppbrettur vatnana. Sjáðu nú, þetta vísar til sköpunarinnar, þann sem gjört yfir heiminn og jörðina og hafið og uppbrettur vatnana. Þarna er að vísa til þess sem segir í hvíldardags boðorðinu. Því að á 6 dögum gjörði drottinn heiminn og jörð, hafið og allt sem í þeim er. Opinberunarbókin vísar til hvíldardagsins án þess að segja beint orðið hvíldardagur. Hvers vegna gerir Guð þetta með þessum hætti? Það er vegna þess að Guð gefur fólki eitthvað til að hengja sig á ef það vill. En þetta sýnir að hvíldardagurinn hefur með endatíman að gera. Ef ekki, hvers vegna brýtur allur þorri kristinna manna lögmál Guðs? Auðvitað brýtur allur þorri kristinna manna lögmál Guðs. Þú syndgar með því að halda sunnudaginn sem hvíldardag. Það er synd, það er skurguða dýrkun, það er annar Guð. Þú ert bókstaflega að brjóta fyrstu fjögur boðorðin með því að halda sunnudaginn sem hvíldardag. Fyrsta boðorðið, þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. En þú gerir Vatikan eða guði með því að fylgja lögum þess. Annað boðorðið, þú skalt engar líkneskur gera þér en hvíldardagur Vatikansinsinn er orðin að líkneski. Og þriðja boðorðið, þú skalt ekki leggja nafn drottins guðsins við hégóma. En þú segist fylgja guði en ferð ekki eftir því sem hann segir. Og leggur þannig nafn hans við hégóma. Nú er það þannig að flestir gera þetta af vanþekkingu. Og Guð fyrirgefur. Guð getur fyrirgefur þér fáfræði þína. En ef þú veist það núna, þá þarft að taka ákvörðun. Þú þarft að taka ákvörðun um að halda hvíldardag Guðs. Við hvíldardagurinn mun spila stórt hlutverk við endatíman. Boðskapur fyrsta engilsins, hann felur í sér tilbeiðslu Það sem sama orðalag er notað varðandi sköpun, heimin og jörð eins og í fjórða boðorðun. Hvíldardagurinn verður stórt atriði á síðustu dögum. Sérstaklega í ljósi þess að Daniel 7.25 segir að andkristur muni orðmæla gegninum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgi tíðum og lögum. Þannig vitum við að breyting á hinum sanna hvíldardegi yfir í falskan hvíldardag, fyrsta dag vikunar sunnudag, sól inn viktus hins virðulega dagur sólarinnar, eins og hann kallaður. Það hefur mikla þýðingu fyrir endatíman. Að lokum spyrjum við spurningarinnar, hvað eigum við þá að gera? Komi til mín allir þeir sem erfiðið hafið og þungabyrðar og ég mun veita yður hvað. Hvíld, segir Kristur. Nú ákvaða degi mun Jesús gefa okkur mesta hvíld. Það er að hvílda degi hans. Það er rétt. Og þegar við hlýðum Jesú varðandi hvíldardaginn, finnum við hvíld og endurreisn. Og þegar við minnist hvíldardagsins og höldum hann heilagan, lýsum við opinberlega yfir. Að við séum trygg skapar okkar og frelsara. Að við viljum gjöra vilja föðurins. Viltu vera trúr, Jesú? Er Kristur konungur þinn? Ef Kristur er sannlega konungur þinn, munt þú hlýða vilja hans á helgum hvíldardegi? Og spurningin er, munt þú hlýða fjórðabóðorinu, hvíldardegi Guðs, til að gefa hug þinn, hjarta, líkama og sál Jesú Kristi sem er skapar í hvíldardagsins? Viltu gera það? Ég vil gera það og margir allan heim er að gera það. Þetta snýst ekki töluna í vikunni heldur hvern við viljum tilbyða. Hverjum viltu hlýða? Skapara heimis og jarðar eða Vatikaninu? Drottin Guð skapara heimsins sem skapaði þig og fullkomnaði sköpunarverkið með því að skapa hvíldardaginn. Og jafnvel þótt tveir eða þrír séu samankomnir á hvíldardegi í nafni Guðs, þá er hann þar á meðal okkar. Megi drottinn blessa okkur og styrkja þegar við tilbyðjum eins og Adam og Eva gerðu á fyrsta hvíldardegi. Og ég hlakka til hvíldardagana á himnum þegar við getum tilbyðið með Guði, tilbyðið með Jesú skapar okkar og við getum hvílst með honum augliti til auglitis. Hvílíkur dagur það verður, ekki eitthvað sem þú vilt missa af og þú munt missa því ef þú óhlýðnast orðið drottins og hunsar að gjöra vilja föðurins. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
2: Markmið okkar í allri bænagjörð á alltaf að vera sá að leita eftir vilja Guðs en ekki okkar eigin. Orð Guð segir einmitt þetta í Efesus 5:17. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins.
3: Svo ég ætla að beða Alexander að koma hérna upp núna og lesa fyrir okkur.
4: Konungurinn minn þá svara þeim, sannarlega segi ég yður, það allt sem þeir gjörið einu mínum minnstu bræðra hafið þið gjört mér. Matteus og Guðspjall, 25. kafli, 40. Elsku barni mitt, hefur þú eitthvað tíman hugsað það ef þú gæti séð Jesú með þínum eigin augum? Þá væri auðveldar að trúa hann. Yrðu þú hissa ef þú gæti séð hann? Í rauninni sér hann á hverjum degi. Þú horfir í andlit hans, en þú þekkir hann ekki. Hann er húsvörðurinn í skólanum þínum. Hann er fatlaði drengurinn eða stúlkan sem er alltaf skilin út undan. Hann er kennarinn sem engur líkar við og drengurinn sem enginn vill borða með. Hann gengur í bænum og í búðum og ekur í umferðinni. Hann er tötralega klæddan konan sem gengur með innkaupakörfu fulla af drasli og maðurinn sem leitar sér mat í ruslatunni. Jesú birtist í hinum ýmsu myndum og hann vill að þú takir eftir honum þegar þú horfir í andlits fólks. Ef þú vilt elska og þjóna Jesú, elskaðu þá og þjónaðu öðru fólki, þinn vinur Jesú og Guðfaður.

0: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Gefðu Jesú hjarta þitt.
2: Verið glaðir og gjörið gott. Ég komst að raunum að ekkert er betra en að vera glaður og gæða sér meðan ævin endist. Vitnað er í Predikarann 3. kafla og 12. vers. Æskan kann að halda að hún finni hamingjuna með því að leita eigin ánægju, en henni mun aldrei veitast sönn hamingja meðan hún fylgir slíkri stefnu. Frelsarinn lifði ekki til að þóknast sjálfum sér. Við lesum hann að hann gekk kring og gjörði gott. Hann varði lífi sínu kærleiksríkri þjónustu við að hugga sorgmædda, hjálpa fátækum og uppörfa niðurbeygða. Hann átti ekkert heimili í þessum heimi, aðeins það sem vinir hans sáu honum fyrir af vinsemd sem vegfaranda. Samt var það himnunum líkt að vera í návist hans. Á hverjum degi mætti hann freistingum og reynslum, samt hvorki brást hann, né misti kjarkinn. Hann var alltaf þolinmóður og glaður og hinni þjáðu fögnuðu honum sem boðbera lífs, friðar og heilsu. En hver Kristur gaf okkur undursamlegt fordæmi með lífstarfi sínu? Hver af börnum hans lifa nú eins og hann gerði, Guði til dýrðar? Hann ljós heimsins og sá sem vill vinna með árangri fyrir meistaran verður að tendra kyndil sinn við það guðlega líf. Kristur sagði við lærisveina sína, þér verður að tendra kyndil sinn við það guðlega líf.

og ásetningur þess breytist. Þjónustan við hann mun ekki setja þér neina skorður sem dragur hamingju þinni. Við það að verða við kröfum hans munt þú finna frið, ánægju og fögnuð sem þú getur aldrei eignast á vegi syndarinnar.

0: fangið inn þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins. Fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund ef hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fór hlustendur að heyra fyrri hluta fimmtu leksíu sem nefnist okkar himnesku heimkynni. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum, en nú tekur Steinþór til máls.
2: Komið þið sæl, þá komið að fimmtu leksíu eða fimmta tætti í þessu námskeiði efni opinberunar bókarinnar. Þetta er ákaflega hrífandi efni sem við tökum fyrir þessu sinni, því að það fjallar okkar himnesku heimkynni eða geimbor guðs, eilífðar dvalarstað okkar í ríki guðs. Er þið tilbúin að takast á við skemmtilegt efni sem Biblía segir okkur frá? Öldum saman hefur kristnum mönnum sóst erfilega að sannfæra hina trúlausu eða efagjörnu raunverulega tilvist hins himneska heimkynnis. Þeir sem vitnuðu af ákafa og brennandi tilhlökkunum bústað hjá Guði og geimferð þangað eins og Biblía boðar, hafa oft vakið

við háð og lítilsvirðingu gagnrýnenda. Efasemda mennirni héldu því gjarna fram að fyrir mannveruna væru geimferðir vísindalegur ómöguleiki. Það var hérna áður fyrr og ekki fyrir svo mjög mörgum árum síðan. En skyndilega hófust geimferðirnar. Nú eru áform lögðum geimstöðvar og heilar nýlendur í geimnum. Það hefur þó enn ekki hafist undirbúningu fyrir geimferðir fyrir almenning og þó hefur það verið auglýst að slíkt standi til boða áður en mjög langt líður. Það vekur ákafa hrifningu að hugsa til þess að við getum kvatt þessa jörð og dvalið í ólýsalegri ævintýra borg út í himingeimnum. Slík hugsun yfirgnæfir allt það sem menn geta látið sér dreyma um. Það eykur fegurð og öryggi þessara tilhugsunar að það sjálfur frelsarinn, Jesús Kristur, sem kemur þessu öllu í kring. Hann hefur kveikt þessa þrá hið innra með okkur vegna þess að hann að fyrirbúa eða undirbúa möguleika þess að við getum ferðast í geimnum og dvalið þar þegar hann stofnar dýrðaríki sitt. Hafið þið áhuga á að vita meira þetta forvitnilega efni Biblíunar? Já, geimborg Guð að undirbúa fyrir fólk sitt. Borg sem að kallar hinn nýja Jerusalem staður út í himingeimnum sem Guð sakkar Biblíunni, sakkar vitnisburði sínum í Biblíunni og Guð skrökvar ekki að okkur. Hann að undirbúa fyrir alla þá sem vilja meðtaka kærleika hans og hjálpræði okkur syndurum til handa. En nú skulum við snúa okkur að þessum staðreyndum sem Biblían boðar. Við tökum þá fyrir fyrstu spurninguna og hún þessi. Skömmu fyrir brottför sína til himins hét Kristur því að útbúa sérstök hýbýli fyrir okkur á himni. Eigum við að lesa þetta, vinir? Sjá hvað hann hafði að segja. Við skulum fletta upp í Biblíunni og finnum Jóhannesar guðspjall. Það í 14. kapitula og lesum þar fyrstu þrjú versin. Þar segir Jesús: Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég fari burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég Tilvitnun líkur. Svo að hér Kristur að lofa því að hann færi burt og hann fór burt, það ekki? Það gerist fyrir 2000 árum. En hann sagðist myndu koma aftur. Hann komin aftur? Nei, ekki á þann hátti svo hann sagðist myndu koma með öllum englum himinsins í dýrð sinni. Upp í hákvolfi himinsins og að hvert auga á jörðinni myndi sjá hann. Þetta finnum við í opranabókinni hvað fyrsta kafla og sjöunda vessi. Hvert auga mun sjá hann þegar hann kemur í skýjum himinsins. Svo að svarið þetta við þessari spurningu. Ég fer burt að búa yður stað. Síðan kem ég aftur að taka yður til mín. Þetta lofvorð sem sjálfur Kristur Jesús lofaði mannkyninu. Nú ég get ekki varist á freistingu að minnast á nokkuð atriði í sambandi við þetta fyrirheit Jesú. Það hefur með það að gera hvar hinni látnu ástvinni okkar séu á þessari stundu. Það munum við fjalla í heilli leksíu síða meir í þessu námskeiði. En aðeins til að vekja forvinni ykkar. Ef dánir að mista kosti dáni sem að hafa sett trössitt á hjálpræði drottins, ef þeir eru þegar í dauðan komni til himins, inn í dýrð himinsins og eru hjá frelsara sínum í dag, til hvers þá Jesús að koma aftur, samkvæmt þessu lofvorði sem við lásum í Jóhannes í 14. kafla, til hvers þá að koma aftur til að sækja fólk sitt, ef dáið fólk þegar komið til hans. Því að við lesum víða í Biblíunni að þegar Kristi kemur, þá mun hann vekja upp hina dánu frá
dauða svefni sínum, reisa þá upp úr gröfu sínum, gefa þeim nýja líkama og taka þá inn í dýrð himinsins. En það er atburðu sem á enn eftir að gerast, samkvæmt þessi Biblía segir. En nú ég búin að kveikja forvitni ykkar. En við tökum þessa leksju fyrir þetta efni síðar meir í þessu námskeiði. Svo að Jesús er þá að undirbúa stað fyrir okkur þarna hið efra, einhver staðar út í himingeimnum. Og þá viljum við fá að vita hvað heitir þessi staður. Hvernig staður skal þetta nú vera? Og þá snúum við okkur að opinberunarbókinni þriðja kafla og tólta versi til að fá svarið við spurningunni hvað heitir staðurinn og hvernig staður er þetta. Opinberunarbókin 3:12 þar segir einmitt þetta og það er Kristus sem talar. Þann er sigrar mun ég gera að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns hinnar nýju Jerusalem er kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja. Og svo þegar við lesum í Hebreabréfinu, það er 11. kaflinn, þar segir í 16. versi, en nú þráðu þeir, þar að segja þeir sem var tristu á Guði gegnum aldirnar, þeir þráðu betri ættjörð, það er að segja himneska, þess vegna blygðast Guð sinn ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Þetta er þrá hinna trúðu í gegnum aldirna frá upphafi vega og allt til þess tíma þegar Kristur kemur aftur að fá að halda inn í hinna himnesku borg. Og ef við læsum tíunda versi þarna í Hebreabréfinu í 11. kafla, sama kafla og vorum að lesa, þá segir því að hann, það verið að tala um menni svo Abraham og Mósi og fleiri sem eru taldir upp í þeim kafla, Því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn þeirrar sem Guður smiður að og byggingameistari. Svo að Abraham átti von á dýrlegru borg, dásamlegu himnesku heimkynni sem að tækja öllu fram því sem þessi jörð eða þetta mannkyn getur boðið upp á. Svo svarið við annari spurningu hvað heiti staðurinn. Hinn nýja Jerusalem. Og hvernig staður er þetta? Hebreabréfið svaraði því svo við lásum, það er verið að tala þarna um himneska ættjörð og himneska borg. Og við ætlum að kynnast núna þessu sinni í komandi biblíutextu sem við lesum að þessu sinni í þessari rannsókn okkar um hvernig þessi staður er nánar. Tökum fyrir þriðju spurninguna. Hvernig er borginni lýst? Þá förum við yfir í 21. kaflan í opinberunarbókinni og flettu þar upp í 10. versi til dæmis og lesa þar áfram. Þar segir Jóhannes sem skrifar opinberunarbókina frá því að drottinn hafi gefið honum sýn og hann segir og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borginni helgu í Jerusalem. Sem steig niður af himni frá Guði. Hér verða að tala borgina aftur. Svo segir hann, hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspis stein, kristall skær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraels sona voru rituð á hliðin 12. Hugsið ykkur, hér verða að byrja þessar stórkostlegu lýsingar á þessari geimborg, borginni himnesku, einhversta þarna út í geimnum, sem drottið lofaði að útbúa hýpili fyrir okkur í, til dvalar, til að njóta síðan meir í eilífðinni, þegar hann kemur að sækja okkur. En þarna var sagt að nöfnu svona Jakobs, þar að segja Ísraels sona, væru rituð á hliðin 12 í þessari borg. Svo borgin hefur þá 12 hlið
Og þessi hlið hafa árituð nöfn þessara sona Jakobs. Og þá vakna spurningin, hvaða merking skildi felast í því að nöfn Jakobs sona eru skráð á hvert hinna 12 perlu hliða hinnar himnesku borgar. Jú, þegar við lesum í Biblíunni og þá er það í Gamla testamentinu þessa 12 syni Jakobs, þá sjáum við að Guð flettir ofan af gjörðum þeirra. Þetta voru syndarar og sumir þeirra stór syndarar. Og þið skulu minnast þess að það voru þessir synir hverjir eða það að segja 10 þeirra að mista kosti sem að tóku Jósef og seldu hann í þrældóm. Þeir höfðu hugsað sér að drepa hann. En svo seldu þeir hann í þrældóm til Egyptalands og þeir skrökuðu síðar að föður sínum að villidýr hefðu komið og drepið hann. Þannig náungar voru þessi menn og svo finnum við nöfn þessara manna skráð á borgarhliðin í hinni eilífu borg. Hvað segir það okkur, vinir? Segir það okkur ekki? Að sama hvernig líferni okkar kann að hafa verið, þá eru möguleikar fyrir vestu syndara að yðrast gjörða sinna og meðtaka náð Guðs og kærleika hans og hjálpræði allt fyrir jafnvel slíka syndara. Með öðrum orðum, það pláss fyrir okkur í þessari borg. Guð reikna með því að Steinþór Þórðarson, svo ég nefni einn syndara, sé velkomin inn í þessa borg til að búa þar alla eilífð ef hann bara vill. Og sama búa stendur þér til boða hversu þú ert sem á þetta hlýðir. Svo þegar við lesum slíkan texta þá erum við að meðtaka þar að segja ef við treystum þessu þá erum við að lesa boð Guðs okkur til handa öllum jarðarbúum sem að hverju þeir eru að þeir eru velkomnir við erum velkomin karlar og konur, yngri sem eldri inn í dýrð himisins þegar Kristur kemur til að sækja sitt fólk spurningin bara viljum við þykja þetta en þá þurfum við að þykja þetta núna, áður en náðartímin eru enda, áður en Kristur kemur því þegar hann kemur þá búið að ákveða örlög allra jarðabúa alla eilíð Það því óskynsamlegt á okkur að tefja mjög mikið í hvað við viljum gera með þetta kærleikstilboð drottins. En við höldum áfram og við stökkum þarna í 21. kaflanum í opranabókinni yfir í 19. versi og lesum þar áfram og ég stikla á stóru. Þar segir undurstöðu steinar borgar múrsins voru skreittir alls konar gimsteinum. Getið þið ímyndað eitthvað vinir eða dýrðina þegar undurstöðu steinarnir eru skreittir á þennan hátt. Svo segir í 21. versinu og hliðin 12 eru perlur og hvert hlið úr einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Og svo í 23. versi segir Og borgið þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýr Guðs skín á hana og lampið er lampi hennar. Og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinn að færa henni dýr sína. Og hliðum hennar verður aldrei lokað daga því að nóttu verður þar ekki. Og menn munu færa henni dýrð og vexin þjóðana og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga né sá sem fremur viðustíð eða ykkar lígi engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Hér endar þessi langa tilvitnun. Hugsið eitthvað dyrðina, lýsingarna. Guð leggur sig í líma við að mála dyrð himinsins skilmerkilega fyrir okkur svo að við getum betur skynja að þetta er eftirsóknarvert. Þetta er dásamlegt. Og þetta mun þú eignast alla eilíf ef þú bara vilt. En áðan vorum við einmitt að ræða
hvað það gæti þýtt að nöfn Jakobs sona væru skráð á hliðin í borginni Helgu. En nú vorum við að lesa að nöfn postulana 12 eru skráð á undurstöðu múrsteina borgarinnar á himni. Hvaða merki skildi vera fólkin í þessu? Jú, lærisveinarnir, alveg eins og synir Jakobs, þetta voru syndarar. Hvernig fór Pétur að? Hann afneitaði frelsara sínum, en áttaði sig áður að það varð á seint og kannaðist við hann aftur. Hvernig voru Jakob og Jóhannes, þessir bræður? Þeir voru kallaðið þrumu synir, því að þeir vildu bara kalla eld af himni ofan til að eyða einhverjum sem þið líkaði ekki við þegar þið gengu með Jesú hér á jörðu í eina tíð. Og svo kom upp misklíð á meðal lærisveinana. Sumir vildu vera ráðherrar í væntali ríkistjórn hans þegar þeir heldu að hann væri að stofna jarnest ríki til þess að reka rómverjana af höndum sér. Þeir miskildu þetta allt saman. En frá syndum og misgjörðum og ýmsu því sem að lærisveinarnir gerðu eða vanræktu hér á jörðu, það satt frá þess allir í Biblíunni. Og ég held að Guð sé að segja frá þessu öllu saman til þess að við sem eru líka syndarar missum ekki alla von og áttum okkur á því að það er einmitt fyrir syndara sem Jesús kominn sem frelsari inn í þennan heim. Og þegar nöfn lærisveinanna eru skráð á undirstöðum múrsteina borgarinnar á himni, segir þá okkur ekki að úr því að þeir eiga möguleika á eilífu lífi og að eignast hýpili í þessari dýrlegu borg út í himingeimnum, er þá ekki möguleika fyrir þig, möguleiki fyrir mig, möguleikar fyrir okkur öll? Kæru vinir, ég leyfi mér að hlakka til þegar Kristur kemur að sækja sitt fólk. Þegar ég vona og ég bið að Guð gefi mér þann styrk og það þolgæði að þreyja þorran þar til drottinn kemur því að ég vil endilega fá að njóta þessara dýrðar í borginni himnesku Nýja Jerúsalem alla eilíð. Svarið við þriðju spurningu er því að borgin er sem dýrindis stein með 12 hliðum og með gullin stræti og þar er ekkert óhreint. Þetta gæti verið svar að sjálfsögum megi því svara þessu á annan hátt. Og þá erum við komin að fjórðu spurningu sem reyndar er ekki spurning, heldur aðeins yfirlýsing sem við ætlum svo að skoða nánar. Það segir hérna í lexíunni, Vassveitan og heilbrigðisþjónustan eru alveg einstök. Auðvitað að skoða hvað Biblían hefur að segja hina himnesku vassveitu og heilbrigðisþjónustuna. Við skulum fara í opinberunarbókina 20. og annan kapitula, þetta er síðasti kafli Biblíunar, og lesa þar fyrstu tvö versin sem eru einmitt á þessa leið. Og hann sýndi mér móðu lífs vatnsins, skínandi sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og lambsins. Á miðju stræti borgarinnar, beggja vegna móðunar, var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuði hverjum gefur það ávöxt sinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Tilvitnun endar. Hugsið ykkur vinir að þarna munum við fá að njóta hins lifandi vatns, lífsins vatns, og það rennur eins og mikið fljót eftir miðju stræti borgarinnar og beggja megin við þetta fljót er lífsins tré. Það gefur augaleið að eitt tré getur ekki verið báðu megin við fljót, stórt fljót eða. Jú, ef að það vex saman yfir fljótunni. Og það sjást mörg dæmi slík tré hér á jörðinni. Ég veit að í Kaliforníu þar er eitt heljarmikið og stórt tré í rauðviðar skóginum sem að hægt að aka í gegnum. Þetta voru sem sagt upprunalega tvö tré sem að náðu síðan að vaksa saman ofar
og þetta risa stór há og mikil tré þessi rauðviða tré hvernig skildi lífsins tré á himnum líta út ég hlakka til að fá að komast á þennan stað þar sem að þetta holla og góða og eilífa vatn til boða hvílík vatnsveita en svo heilbrigðis þjónustan það segir að að bekkja vegna móðunar þetta lífsins tré og það ber 12 sinnum ávöxt sem sett á mánuði hverjum gefur það ávöxt sinn 12 sinnum á ári og blöð trésins eru til lækninga þjóðunum hér að sjálfsögðu verið að tala fyrirbyggjandi aðgerðir það ekki besta heilbrigðisþjónustan sem talar fyrir og framkvæmir fyrirbyggjandi aðgerðir það verður aldrei neitt sjúkdómur aldrei neitt sem að hrjáir okkur engin dauði engin kvöl, engin þjáning engin þörf fyrir sjúkrahús eða læknis aðgerðir því að við munum lifa heilbrigð að eilífu eins og Guð ætlaðist til þegar skapaði þetta mannkyn þennan heim Guð ætlaðist ekki til þess að syndin kæmi inn í þennan heim en úr því hún kom og eyðilaði sem sagt áform Guðs skemmti þennan heim eins og við sjáum nú að við líðum af sjúkdómum og fólk deyr miklar hörmungar dynja oft og einat á mannkyninu svona átti þetta ekki að vera í áformi Guðs þegar að skapa þennan heim en þegar við tókum að hlusta á óvin Guðs og manna við skilnist til góðs og ills í aldegarðinum etin forðum eins og við höfum þegar farið yfir í þessu námskeiði að þá buðum við syndina velkomna inn í þennan heim og þess vegna líðum við í dag en Guð lofar að gera endi á synd og allar afleiðingar syndar Það gerist þegar hann kemur aftur og hefst handa að skapa nýja jörð upp úr því. Og síðan munum við búa á nýri jörð í nýjum heimkynum, í nýri borg sem heiti Jerusalem. Það verður dásamlegt tilhlökkunar efni fyrir okkur öll. En við skulum lesa meira þessa heilbrigðisþjónustu því að í Gamla testamentun að finna í Jesaja 66 það vers 22 og 23, þar segir Jesaja frá þeirri sýn sem að Guð gaf honum. Og hann segir, já, eins og hinn nýja himinn og hinn nýja jörð sem ég skapa munu standa stöðu og fyrir mínu augliti segir drottinn, eins munu afsprengi í þar og nafn standa stöðugt. Og á mánuði hverjum tunglkomu daginn og viku hverju hvíldadaginn skal allt hold koma saman til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn, og tilvinnun endar hér. Svo að þegar að lífsins tré ber ávöxt einu sinni mánuði, þá virðist samkvæmt því sem Jesaja segir, vera ástæða til að koma saman, að kalla það tunglkomu dag, til þess líklega að neita af ávöxti lífsins trés og við munum lifa. En svo segir Jesaja einnig að við munum koma saman á viku hverri hvíldadaginn. Til hvers? Að sjálfsögðu til að tilbyðja Guð, tilbyðja skaparan okkar. Því það þess að hvíldadags boðorðið snýst að byðja og tilbyðja hann sem uppspretta lífs okkar. Sagði ekki Jesus sjálfur, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann uppspretta lífsins. Og þá komið að því að segja okkur svarið við fjórðu spurningu. Það gæti verið á þessa leið að í miðri borginni móða lífs vatnsins og einni lífsins tré sem við heldur heilbrigði allra að eilífu. Og þá komið að fimmtu spurningu og hún svona hvernig lýsir Páll Postuli dýrð himinsins og þá förum við yfir í Rómverjabréfið og 18. vers en þar segir Páll Postuli Ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast tilvinnum líkur. Og svo heldur hann áfram í fyrra Korintubréfinu
Í öðru kapitúl og níunda versi, það sem að segir, en það eins og ritað það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann og þessari tilvirni líku hér. Í opinberanabókinni 21.16 gefin upp stærði þessarar dýrlegu borgar sem gerir hana umtapil þrisasunu stærri en allt Ísland. Með öðrum orðum, Guð segir okkur í orði sínu að það verði nóg pláss fyrir alla sem vilja þykja hjálpræði í drottins. Og þá skulum við gefa svari við fimmtu spurningunni. Spurningin var þessi, hvernig lýsir Páll postuli dýrð himinsins? Samkvæmt því sem við vorum að lesa, að því sem Páll segir, þá segir hann að dýrð himinsins eða þessara himnesku borgar sé ólýsanleg. Og hann segir að augað hefur aldrei séð nokkuð slíkt, ekki mannlegt auga. Og svo miða við stærðina að hún sé þrisasinu stærri en allt Ísland, þá ættu margir miljardar íbúa að geta verið þarna miðað við hvernig íbúafjöldi borga heimsins er í dag. Með öðrum orðum, það verður nóg pláss fyrir alla.

ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Sæl öll sem öll.
1: Efni sem ég ætla að tala við ykkur í dag trúna og ber fyrirsögnuna trúin í gildi. En það sem við búin að vera að gera morgun að syngja og lofa guð og biðja. Þetta akkurat hérna inngangurinn hjá mér á hugvikinni. Við hérna saman komin til þess að lofa guð og vegsama hann og til þess að læra hann því að við hingað komin út til þess að fylla sál okkar af sannleikanum sem við fáum frá Guði lífið og tilveruna og það enginn sem veit betur en Guð einmitt hvernig við eigum að hátta líf okkar og við viljum læra af skaparanum og verða lík honum, ekki satt. Guð hefur gefið okkur margt til þess að læra af honum. Og fyrst má nefna Biblíuna, sem geymir fróðleik upphaf tilverunar og endi. Og í öðru lagi má nefna náttúruna, þessu stórfengleg hún og allur himingeimurinn. Við það einmitt sköpunin sjálf, hún segir okkur svo margt skaparan. Við getum lært svo margt af náttúrunni og heiminum eins og hann og öllu því sem þar að finna því og segir okkur hvað við eigum stórkostlegan skapara. En við komum í hús Guð til að fræðast Guð tilveruna og okkur sjálf. Og eins og ég sagði að við komum hingað til þess að lofa og þakka Guði fyrir blessanir hans. Það dásamlegt að geta komið hingað í hús Guðs að hans helga degi kvilda deginum til þess að vera með Guði eins og við erum að gera hérna núna og búin að vera að gera núna síðan hvað, 11 það búin að vera dásanlegt þegar hús Guðs var aðeins tjaldbúð í eyðumörkinni eins og við lesum í annari Mósebók þá gaf Guð Móse boðurinn 10 sem sáttmála milli sín og fólksins, það Ísraelsmanna, sem var útvalin þjóð Guðs. Ísraelsþjóðin hafði verið í Egyptalandi og þeim hafði fjölgað það mikið að Egyptar voru farnar óttast þó. Því letu þeir Ísraelsmenn vinna erfiðsvinnu og komi illa fram við þá. En með Móse að leiðtoga þá flúðu Ísraelsmenn út í eyðumörkina og það var þá sem Móse fór á fund við Guð á Sínaði fjalli þar sem honum voru fengnar steintöflurnar með árituðum boðorðunum. Fólki bjó þarna í tjöldum í eyðumörkinni en musteris tjaldið var helgað Guði og þar átti að geyma steintöflurnar eða boðorðin 10. Það hefur ábyggilega ríkt mikil spenna þarna meðal fólksins því það líf sem það átti að venjast var farið. Það öryggi sem það bjó við, heimili þeirra varð eftir í Egyptalandi. Og þó svo það hef ekki verið kannski auðvelt líf fyrir suma undir harðstjórn Egypta, að það var það eina lífi sem að þetta fólk þekkti. En núna stóð það frammi fyrir því að skapa nýtt samfélag sem frjáls þjóð og það þarfnaðist aðhalds og reglur til þess. Reglur þeim til leiðsagnar úr ekki úr lausulofti gripnar, heldur komið þær frá Guði sjálfum. Ísraelsþjóðin var mikið fyrir reglur og í annari Mósebók má lesa margvísleg lög sem þeir gerðu. En það var Guð sem gaf þeim sérstök lög til þess að fara eftir og það eru boðorðin 10. Guð leiðbendi Móse í öllu. Hvað átti að gera og segja við fólkið. Sögu þessara þjóðar og göngu hennar með Guði lesum við í Biblíunni. Hvernig Guð leiddi heila þjóð úr ánauð, gaf þeim reglur og lög sem varðveist hafa í gegnum aldirnar. Sömu boðorðin sem eru rituð í Biblíunni eru okkur til leiðsagnar í dag. Það gaman að lesa sögu Ísraels þjóðarinnar, hvernig Guð leiddi þau áfram og hversu trúðu voru. Þau eru svo sterkt dæmi það hvernig Guð leiðir sitt fólk og verndar það. Saga Ísraelsþjóðarinnar lærdómsrík. En sagan, eða mannkynssagan, hún heldur áfram. Og við erum þáttækendur í þessari merku lífsgöngu sem liggur með annars allt til daga Ísraelsmanna. Við höfum til dæmi sama boðskapin sem Guð gaf þeim til þess að lifa eftir. Það mikil vernd yfir slíkum boðskap sem getur staðist í gegnum aldir það ekki. Biblían því mjög einstök bók og við erum hér í húsi Guðs til að sækja í þann boðskap sem hún hefur að geyma og til að leita leiðsagnar frá Guði. Það var ábyggilega erfitt að lifa á þessum tímum biblíunar. Hvernig tekið var á málunum oft óskiljanlegt. En tímarnir eru líka erfiðir í dag og hvað maður heyrir og sér í fréttum og það sem gerist hérna líka á Íslandi líka oft óskiljanlegt. Það ekki sama fólkið en það verið að misþyrma, stela og drepa allstaðar í veröldinni ennþá. Mannkynsagan heldur áfram eins og ég sagði áðan og grimmdin sem að var til ennþá til. Og þó við lesum ekki beint nútíma Jón í biblíunni að þá eru endalok veraldar, þessari veraldar skráð og þannig eru við þáttakendur í þessari veraldarsögu. Spádómar biblíunar segja okkur nefnilega líka sögu endalokana. Eins og spádómar biblíunar sögðu til afdrif borga, þjóða og fæðingu frelsarans. En hvaða þýðingu hefur biblían fyrir mig? Af hverju að trúa? Ég trúi að því að ég hef biblíuna. Hún segir mér sannindi heiminn og tilgang lífsins. Biblían yndisleg bók, hún full af visku og hún viskubrunnur sem að ég leita til. Lestur hennar tekur hugann og æðra stig, burt frá þessu lágkúrulega yfir í stórkostlega. Þar finn ég sannleika og upplifi gleði við lestur hennar í bænar hug. Trúin veitir mér fullvissu að betra líf sé í vændum. Þessi ílska sem í heiminum, hún getur ekki gengið endalaust því hún stigmagnast og ekki sér heldur fyrir endan á henni, það? Græðgin og þetta ójafnvægi sem í öllu. Við höfum fátækt en líka ríkdæmi, grimmd en líka kærleika, sorg og hamingu, sjúkdóma og heilbrigði, fegurð og elli og svo mætti lengi telja. Biblían skýrir svo vel hvers vegna við búum við þetta ójafnvægi. Við höldum kannski heimurinn eigi að vera svona, en Biblían hún segir annað. Og Biblían hefur svörin við þessu öllu, hvernig málin leysast. Annað sem dásamlegt að finna í Biblíunni fyrirgefningin. Í Jóhannes, fyrsta kafla og níunda versi, lesum við. Ef við játum syndi vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Hver sá sem syndum hlaðin, bugaður af mistökum, og vondum verkum, veit að það ekkert eins dásamlegt að vera fyrirgefið. Að eiga þess kost að byrja upp á nýtt. Hvað betra en það þegar illa komið? Það einmitt þetta sem boðskapu biblíunar snýst Fórnina miklu sem Guð færði sonur hans lét lífið saklaus á krossi til þess að sköpunin, maðurinn og þessi heimur getur haldið áfram að lifa. Jóhannes 3:16 segir Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Það yndislegt þegar við lesum í Biblíuna að Jesús kom í hennan heim til þess að frelsa hann, frelsa okkur. Hvatning líka eitthvað sem ég öðlast þegar ég les Biblíuna. Hjálpa mér að halda áfram og gefast ekki upp, Lát ekki bugast. Í öðru Pétursbréfi, 3. kafla og 17. versi stendur. Hafið gát á yður að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu yðar. Slík varnarorð hvetja mig áfram í trúargöngunni. Að vaxa í náð og þekkingu á drottin. Einnig það sem ég upplifi í húsi Guðs meðal trúsískina, eins og hérna í morgun, gleðina og friðin og söngin og fræðsluna sem tekin og mikilvægstu kennslubókinni, biblíunni. Það mikil kvatning í lífinu. Og líka gleðigjafi, eins og í morgun. Það sem gerir trúna persónulega fyrir mig, svo bænin. Að treysta og fela Guði öll mín mál og trúa því að hann muni sjá vel fyrir mér, að gefur mér styrk. Ég get falið Guði allar áhyggjur og ég get lifað óttalausu lífi. Hvað betra en það? Ég þarf ekkert að óttast því ég veit að Guði með mér í öllu. Trúin. Hvað yndislegra en að eiga trú sem gefur svona mikið? Og sem enginn getur tekið frá manni. Ísraels þjóðin, hún bjó við erfið lífsskilyrði. Hún vann erfiðustu verkin við múrsteinagerð og erfiða byggingavinnu í Egyptalandi. Sveinbörn voru í hættu því ljósmæðrum var fyrirskipað að deyða þau. En stúlkubörnin mátti lifa. Það var eingöngu fyrir trú ljósmæðrana að þessi börn lifðu og þjóðin fjölgaði áfram. En við þekkjum líka söguna Móse, hvernig honum var bjargað úr sefinu í körfu. Þá hafði her Egypta farið og tekið sveinbörnin og hent í ána. Það því ekkert skrítið að Ísraelsmenn hafi þráð að endurheimta frelsi sitt. En að yfirgefa Egyptaland, yfirgefa heimili sín, örugt líf, það krafðist mikils trausts og trúar á Guð og leiðtoga þeirra Móse. Þegar út í eyðumörkina var komið og fólki laust undan ógn Egypta, þá tók annars konar ógn við. Ótti við hungur og þorsta og fólki möglaða sjálfsögðu, hver gerir ekki slíkt þegar hungrið steðjar að eða þorsti. En aldrei brást Guð fólki sínu. Hann gaf því manna sem ringd af himnum ofan og hann gaf því vatn sem flætt úr klettunum eftir að Móses sló í klettin með stafnum eins og Guð hafði mælt fyrir hann ætti að gera. Þegar Ísraelsþjóðin var trú og treysti Guði þá gekk vel og mörg slík dæmi að finna í Biblíunni. En þau eru líka fjölmörg dæminum hið gagnstæða. Að treysta Guði, að leita hans vilja og ráða, það felur í sér blessanir. Hann veit hvað best fyrir okkur, því var hann svo góður að gefa okkur steintöflunar á sínum tíma og okkur til leiðsagnar. Öll náttúran beygir sig undir ákveðin lögmál, ekki svo. Því skildum við ekki lífverurnar gera það líka. Þörnust við ekki leiðsagnar stundum. Hvar betra að fá leiðsögn en frá skaparanu sjálfum? Hann veit hvað best fyrir mig og þig. Hvenær ég þarnast hvíldar? Hvað holt fyrir líkama minn og sál? Allt þekkir hann þetta vel og svörin eru í Biblíunni. Við hefum oft heyrt aðgátt skal höfði nærveru sálar. En ef við flettum í orðskviðanum 16.24 þá kemur svolítið inn á þetta en það lesum við. Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina og lækning fyrir beinin. Og orðskviðanum 16.32 er eitthvað svona varðar geð okkar þessi texti. Mér stemur svo gaman að lesa orðskviðan að þessu margt skemmtilegt þar að finna. En það lesum við, Sá sem seinn er til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Og orðkvæðni 16.20 var það lestur biblíunar og traust á guði. En þar lesum við, sá sem gefur gætur að orðinu, hann hreppir hamingju og sæll er sá sem treystir drottni. Það hljómar allt mjög vel í mínum eyrum og þessir textar útskýra vel af hverju ég trúi. Það hljómar svo skynsamlega, eins og til dæmis að koma vel fram við náunga sinn í tali og framkomu, að hafa sjálfstjórn og vera hamingjusamur. En allt þetta er samt bara lítið brot, bara sandkorn af því sem að Guð vill þér. Hann er búinn að gefa þér eilíft líf ef þú trúir og tekur við honum. Gjöfin er þín. Það er svo gaman oft að sjá hvað Jesús hefur þurft að vera þolinmóður við lærisveinana. Oft skildu þeir ekki hvað hann átti við og því notaði Jesús sögur úr daglegu lífi til þess að gera sig skiljanlegan. Ísraelsþjóðin var orðin stór þjóð þegar hingaði komið og hefði margar siðareglur sem í augum Jesú voru mannasetningar. Og í Matteus 15 þá lesum við hvernig farisearnir og fræðimennirnir undruðust lærisveina Jesú þegar þeir brutu þessar reglur eða erfikenningar forferðana. Því lög og bönn voru orðin mikilvægari en orð Guðs og sonar hans Jesú Krist. Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neyta matar. Jesú svaraði. Líður þessi heiðran mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Lærisveinarnir höfðu neitt matar síns án þess að þó sér um hendur. En Jesú sagði, heyrið og skiljið ekki sörgar það mannin sem inn fer í munnin, hitt sörgar mannin sem út fer að munni. Þá sagði Pétur við hann, skýrðu fyrir oss líkinguna. Jesús svaraði, allt sem innkemur í munnin fyrir magan og lendir síðan í safnfrúni, en það sem út fyrir munni kemur frá hjartanu og slíkt sörgar mannin. Þegar frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, sörlifnaður, þjóðnaður, ljúvitni, lastmælgi. Þetta er það sem sörgar manninn, en að eta með óþegnum höndum sörgar engan mann. Skilningur okkar er oft af skornum skammti, líkt og lærisveinana forðum. Það er margt í heiminum sem er torvelt að skilja. Hvað við komum, hvert við stefnum. Það er mín bæn. Að við megum ekki láta þekkingaleysi eða fordóma, einhvers konar tísku eða mannasetningar hald okkur frá hvað raunverulega skiptir máli í lífinu. Að það sem útfyrir munn okkar megi vera gott og sörga engan. Að hafa biblíuna til leiðsagnar í lífinu, gæti það borga sig, hefur þú reynt. Megi Guð blessa okkur öll og vara við þetta.

Nítjándi sálmur. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjöru verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra alla jörðina. Og orð þeirra ná til endimarka heims. Það reisir hann röðlinum tjald. Hann er sem brúðgumi, gengur út úr svefnhúsi sínu, hlakkar sem hetja til að renna skeið sitt. Við takmark himins rennur hann upp og hringverð hans nær til enda himins og ekkert dylst fyrir geislaglóð hans. Lögmál drottins lítalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins rétt, gleðja hjartað. Boðorð drottins skýr, hirga augun. Ótti drottins hreinn, varið að eilífu. Ákvæði drottins sannleikur, öll réttlát. Þau dýrmætari heldur en gull. Já, gnótt af skýru gulli. Og sætar en hunang, já, hunangs eimur. Þjónn hinn varveiti þau kostgæfilega að halda þau hefur mikinn laun í för með sér. En hver verður varfi yfir sjónirnar? Sýkna mig af mikinn laun í för með sér. En hver verður varfi yfir sjónirnar? Sýkna

0: Fangið inn um
1: þú ert að hlusta á útvarpið en FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9 á Akureyri.
0: Sem liggur til Glötunar, margir þeir sem þar fara inn. Hver þraun er
2: þakkið var afkastum eitt kristin rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hann lést á 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðustóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það er Magnea Sturludóttir sem les.
3: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði marga tugi bóka áður hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðustóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Í inngangi bókarinnar segir þetta. Fjallræðan er himnesk blessun heiminum til handa, rödd frá hásæti Guðs. Hún var tölu til þess að hún skildi vera mælikvarði fyrir mennina. Himneskt ljós, von þeirra og huggun í erfileikunum. Gleði þeirra og athvarf í öllum hverfileika lífsins. Hér talar hinn kunnulegi ræðumaður, hinn mikli kennari þau orð sem faðirinn gaf honum að mæla. Yfirlýsingarnar það, hverjir eru sælir, eru kveðja Kris, ekki einungis til þeirra sem trúa. Heldur á til alls mannkynsins. Það er eins og hann hafi í svipin gleymt því að hann er ekki á himnum. Hann lýsir sjálfum sér fyrir áheyrandunum sem ljósi heimsins. Gnægblessunar streymir af vörum hans eins og útstreymi frá fljótið lengi hefur verið stíplað og hefur gnægð kraftar. Kristur lætur engan vera í efa þá lindiseinkun sem hann mun ætið viðurkenna og blessa. Hann snýr sér frá hinum metorðagjörnum mönnum í heiminum og að þeim sem þeir fyrirlíta og lýsi blessun sinni yfir öllum er vilja veita viðtöku ljósi hans og lífi. Hinum fátæku í anda, hinum hóværu, hinum auðmjúku, hinum hryggu og örvandingar fullu, þeim sem ofsóttir eru, opnar hann faðm sinn og segir: Komið til mín og ég mun veita yður hvíld. Þó að Kristur sjái eymd mannana, harma

hann það ekki að hafa skapað þá. Í mannshjartanu sér að meira en synd, meira en eind. Í guðdómlegri viskusinni sér að möguleika mannsins, það háa takmark sem honum unnt að ná. Hann veit að enda þótt mennirnir hafi misnota náð hans og glata þeirri tík sem Guð gaf þeim, getur skaparinn þó orðið dýrlegur fyrir endurlaust þeirra. Á öllum tímum munu þau orð sem Kristur talaði frá sælufjallinu halda krafti sínum. Hver setning er gimsteinn úr forðabúri sannleikans? Með guðdómlegum krafti bendir Kristur á flokk eftir flokk sem hann blessar vegna þess að hann hefur öðlast hið rétta lundirni. Með því að lifa lífi löggjafans fyrir trúna getur sérhver náð því takmarki sem haldið fram í orði hans. Það er Magnea Sturludóttir sem les og fyrsti kafli nefnist við fjallið. Meira en 14 öldum áður en Jesús fæddist í Betlehem söfnust Ísraelsmenn saman í hinum fagra Síkheimsdal og beggja megin frá fjallinu heyrðust raddir prestana er gjörðu kunna blessun og bölvun. Blessununa ef þér hlýði skipunum drottins guðsýðar, en bölvunna ef þér hlýðið ekki skipunum drottins guðsýðar. 5. Mósebók, 11. kafli, vers 27 og 28. Og þannig varð fjalli sem blessunar orðin hljómuðu frá, alkunnugt sem fjall blessunarinnar. En það var ekki á gerisím fjalli sem þau orð voru töluð, er koma sem blessun yfir heim fullan syndar og sorgar. Ísrael náði ekki þeirri hálitu fullkomnun sem þeim var sett fyrir sjónir. Það annar en Jósúa sem verður að leiða fólkans inn til hinnar sönnukvíldar trúarinnar. Það ekki gerisím sem nú kunnugt sem sælufjallið, en þar á móti hefði ónefnda fjall við Geneseri vatnið, þar sem Kristur talaði orð blessunar innar til lærisuna sinna og mannfjöldans. Látum okkur renna huganum til atburðina á þeim tímum. Látum okkur sitja við fjallið með lærisveinunum og reyna að skilja þær hugsanir og tilfinningar sem bærðust innra með þeim. Ef við skiljum hvað orð Jesu var fyrir þá sem heyrði það, þá munum við í þessum orðum hans geta séð nýjan skýrleik og fegurð og tilengað okkur kjarna þeirra lærdóma sem þau innihalda okkur til handa. Þegar frelsarinn byrjaði starfsemi sína var hinn almennt ríkjandi hugmyndu í Messias og starf hans þannig að hún gerði fólki óhæft til að meðtaka hann. Sannur guðsótti var horfinn sökum erfikenninga og helgisiða. Og spádómarnir voru lagðir út eftir því sem dramsum heims elskufull hjörtu kröfðust. Gyðingarnir væntu hins komandi Messíasar, ekki sem frelsara eða frelsa frá synd, heldur sem mikils þjóðhöfðingja sem myndi gera ljónið af Júta ætt að drottnara yfir öllum þjóðum. Árangurslaust hafði Jóhannes skýrari með hinu hjartaransangandi krafti hinna gömlu spámanna reynt að knýja þá til yfirbótar. Árangurslaust hafði hann við ána Jórdan bent á það Guðs lamb sem ber synd heimsins. Guð reyndi að leiða hugsanir þeirra að spádómi Jesaja það sem frelsarinn átti að líða, en þeir vildu ekki heyra. Ef kennarar og leiðtogar Ísraels hefðu verið móttækilegi fyrir hina umbreytandi náð frelsarans, þá myndi hann hafa gjört þá að sendibúðin sínum meðal mannanna. Það var í Júti sem boðskapurinn Guðsríki fyrst hafði hljómað og kallið til iðrunar fyrst heyrðist. Með því að reka þá út sem vanhelguðu musterið í Jerúsalem hafði Jesús komið fram sem Messías. Komið fram sem sá hreinsaskildi sálina af saurgun syndarinnar og gera sitt fólk að heilugu musteri í drottni. En leiðtogar gyðinga vildu ekki lúta svo lágt að taka tilsögn kennarans frá Nasaret. Við aðra heimsókn sína í Jerúsalem var hann færður fram fyrir ráðið og aðeins óttinn við líðin aftur að þessum háttsettum mönnum frá því að gjöra tilraun til að ráða hann af dögum. Þá var það að hann fór burtu úr Júdeu og byrja að starfa í Galileu. Hann var búinn að starfa þar í nokkra mánuði þegar hann hélt fjallræðina. Boðskapurinn hann hafði flutt landið að himnaríki væri í nánd Matteus 4. kafli og 17. vers
hafði vakið eftirtekt allra stétta og ennfremur æst upp vonið þeirra um metorð og völd. Orðrómurinn um hinn nýja kennara hafði breiðst út fyrir landamæri gyðingalands og þrátt fyrir þá stefnu sem klerkastjættin tók var það þó álit almennings að vera mætti að þetta væri hinn eftirþráði lausnari. Mjög mikill mannfjöldi fylgdu honum hvar sem hann fór og háar hrifningaröldu risu meðal lýsis. Sá tími var komin er lærisveinarnir sem höfðu verið í nánasta sambandi við Krist skildu taka meiri þátt með honum í starfsemi hans svo að þessi miklu mannfjöldi var ekki skilin eftir eins og hjörð er engan hirði hefir. Sumir þessara lærisveina höfðu verið í fylgd með Jesú frá því að hann byrjaði fyrst starfsemi sína og hinir 12 höfðu þínar allir samin að segja honum sem meðlimir fjölskyldu Jesú. En afvega leittir af kenningu lærifeðrana hölluðust þeir einnig að hinni almennu skoðin er byggðist á voninu jarðneskt ríki. Þeir gátu ekki skili breytni Jesú. Þeir höfðu þegar verið orðnir órólegir og mættir yfir því að hann hafði ekki gjört neina tilraun til að styðja mál sitt með því að reyna að tryggja sér aðstof prestana og lærifeðrana og yfir því að hann gjörði ekkert til að koma sér til valda sem jarðneskur konungur. Það þurfti enn að gjörast mikið verk fyrir lærisveinana áður en þeir væru hæfir til hins heilaga ætlunarverks sem þeim skildi verða falið er Jesús stigi upp til himins. Þrátt fyrir það höfðu þeir látið kærleika Krists hafa áhrif á sig og þó að þeir væru seinir til að trúa gat Jesús þó séð í þeim menn sem hann gat menntað og uppfrætt til hins mikla verks síns. Og þegar þeir voru búnir að vera nógu lengi með honum til þess að vera orðnir nokkurt megin staðfastir í trúnni á hina guðdómlegu köllun hans og hann einni frammi fyrir líðnum hafði sýnt mátt sinn svo augljóslega að þeir gátu ekki að efast um hann var leiðin opni fyrir þá yfirlýsingu viðvíkjandi meginreglun ríkis hans er myndi hjálpa þeim til að skilja hið sanna eðli þess. Á fjalleginu nálægt Genesari vatninu hafði Jesús verið alla nóttin á bæn fyrir þessum útvöldu mönnum. Í dögun kallaði hann þá til sín og með bæn og lærdómsríkum orðum lagði hann hendur sína yfir þá, blessaði þá og útvaldi þá þannig til að vinna að fagnaðar boðskapnum. Síðan fóra með þeim niður að sjávarströndinni þar sem mannfjöldin hafði þegar árla morguns byrjaði að safna saman. Aukins venjulega mannfjölda frá bæjunum í Galileu var þarna einnig mikill fjöldi frá Júdeu og sjálfri Jerúsalem, frá Beru, margir hinna hálf heiðnu íbúa Dekapóles, margir frá Ídúmeu, landinu fyrir sunnan Júdeu og frá Týrus og Sídon, hinu fönísku byggðum við miðjarðarhafið. Þeir heyrðu hve mikil verk hans gjörði og komu til að heyra hann og til þess að fá lækning við sjúkdómum sínum. Og kraftur gekk út frá honum og læknaði þá alla. Markús 3. kafli og 8. vers og Lúkas 7. kafli vers 17-19. Þegar mannfjöldin var orðin svo mikill að ekki var lengur rúm á hinni mjóu sjáaströnd, jafnvel ekki til að standa svo að allir þeir sem vildu gæti heyrt til hans, gekk Jesús á undan fólkinu til fjallshlíðarinnar. Þegar hann var komin þangað sem var svo slétt að hentut var til samkomi staðar fyrir hinn mikla mannfjölda, settist hann niður í grasið og lærisveinarnir og fólki fór að dæmi hans. Lærisveinarnir höfðu safnað saman kringum meistara sinn með þeim tilfinningum að eitthvað meira en venjulegt var í vændum. Eftir þá viðburði er höfðu átt sér staði morguninn voru þeir þess fullvissir að nú myndi fást vitneskja viðvíkjandi því ríki sem þeir vonuð að hann myndi brálega setja á stopp. Eftir væntingar tilfinning hafði gagntek í mannfjöldina og í svip fólksins mátti sjá hrifni og áhuga. Meðan þeir sáðu þarna í grænni fjallshlíðinni, bíðandi þess að heyra ræðu hins guðdómlega kennara, fylltist hjartu þeirra hugsunum framtíðar upphefð. Þarna voru skriftlærðir og fariseðar sem litu til þess dags er þeir skildu drottna yfir Rómverjum
sem þeir hötuðu og verða aðnjótandi auðæfa og fragðar ljóma hins mikla og volduga heims ríkis. Hinir fátæku bændur og sjómennirnir væntu þess að fá fullvissu að í stað lélegu kofana sinna fæðunar var að skornum skammti. Hina lýjandi vinnu og kvíðbóðans fyrir sultu og seiru. Möndu þeir fá veglu hús og rólega og hæga daga. Í stað grófgjörðu klæðana sem þeir voru í á daginn og ábreiðana þeir notuð á nóttinu, vonuð þeir að Kristur myndi gefa þeim skrautklæði yfir drottnara þeirra. Allra hjörtu voru gagntekin af þeirri mikiláttu von að Ísrael myndi bráðlega veita sæmd og heiður í augsýn allra þjóða sem hinni útvöldu þjóð drottins og Jerusalem verða hafin til höfuðstaðar í voldugu heimsríki. Annar kafli. Hverjir eru sælir? Og hann lauk upp munni sínum, kenndi þeim og sagði, sælir eru fátækir í anda því að þeirra himnaríki. Þessi orð hljóma eins og eitthvað nýtt og furðulegt í eyrum hins undrandi mannfjölda. Slík kenning svo gjör ólíka öllu því sem þeir höfðu nokkur tíman heyrt að munni pressið að læriföður. Í henni finna þeir ekkert getur skella þá upp eða fullnægt mikilæti þeirra og þeim vonum þeir gjöra sér. En nýju kennarinn hefur kraft til að bera, sem heldur þeim í hrifningu. Yndisleiki hins guðdómlega kærleika streymir út frá honum eins og ilmurum frá blóminu. Orð hans falla sem regn niður á nýsliði engi, sem regnskúrir vökva landið. Sálmarnir 72:6 Ósjálfrátt finna allir að hér standa þeir frammi fyrir þeim sem les leyndarmál hjartans, en nálgast þó með ástúð og nærgætni. Hjörtu þeirra uppljúkast fyrir honum og leið og þeir heyra orð hans sýnir heilagur andi þeim nokkuð af þýðingu þeirrar uppfræðslu sem mennirnir á öllum tímum hafa svo mikla þörf á að fá. Á Krist dögum álitu hinir andlegu leiðtogar fólksins ríka af andlegum fjársjóðum. Bæn færi séans, Guð ég þakka þér að ég ekki eins og aðri menn, gaf til kynna hvers konar hugsanir voru ríkjandi meðal stéttar hans og að miklu leiti einni meðal allrar þjóðarinnar. En í þeim hóp sem var safnaðar saman kringum Jesús voru nokkri sem höfðu skilning á hinni andlegu fátækt sinni. Þegar hinn guðdómlegi máttur Kris birtist við fiskidráttin mikla, fjall Pétur að fótum Jesú og sagði, far þú frá mér, herra, því að ég syndugur maður. Lúkas 5. kaflu 8. vers. Þannig voru einni í þessum mannfjölda, var kringum hann á fjallinu, nokkrir frammi fyrir hreinleika hans fundu að þeir voru vesalingar og aumingjar, fátækir, blindir og naktir. Opinberunarbókin 3. kafli og 17. vers. Og þeir þráðu Guðs náð opinberast sáluhjálpleg öllum mönnum. Títusabréfið 2. kafli og 11. vers. Hjá þessum vöktu inngangsorð Chris von, þeir sáu að blessun Guðs náði einni til þeirra. Jesús hafði rétt bikar blessunarinnar að þeim sem fannst að þeir varu ríkir og þörnust einskins. Opinberunarbókin 3. kafli og 17. vers. En þeir höfðu hrundið þessari náðargjöf frá sér með fyrirlitningu. Sá sem finnst hann vera heilbrigður, sem heldur hann sé nógu góður og ánægður með ástand sitt. Hann mun ekki sækjast eftir því að verða hlutakandi í náðkris og réttlæti. Hinn dramsami finnur enga þörf hjá sér og lokar því hjarta sínu fyrir Kristi og hinn miklu blessun sem hann kom til að veita. Slíkur maður hefur ekkert rúm í hjarta sínu fyrir Krist. Þeir sem eru ríkir og virðingar verðir í eigin augum biðja ekki trú og meðtaka ekki blessun Guðs. Þeim finnst þeir vera mettir
og fara tómhendir burt. Þeir, þar á móti er vita að þeir geta ómögulega frelsa sig sjálfir og að þeir geta ekki unni neitt réttlætisverk. Kunna að meta þá hjálp sem Kristur kom til að veita. Þetta eru hinni fátæku í anda er hann kallar sæla. Þann sem Kristur fyrirgefur gjörur hann fyrst iðrandi og það er starf heilags anda að samfara synd. Sá sem hefur orðið fyrir áhrifum Guðs anda og sannfast fyrir hann kemst að raunum að í sjálfum honum býr ekkert gott. Hann sér að allt sem hann hefur gjört saurgað af sjálfselsku og synd. Eins og hinn aumi tollheimtu maður stendur hann langt í burtu og þorir ekki að hefja augu sín til himins meðan hann kallar Guð, vertu mér syndum líksamur. Lúkas, 18. kafli og 13. vers. Slíkur maður sæll. Það til fyrirgefning fyrir hinn iðrandi syndara. Því að Kristur það Guðs lamb ber synd heimsins. Þetta Guðs lofor. Þó að syndir þar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og ég mun leggja yður anda minn í brjóst. Jesaja 1. kafli 18. vers og Ezekiel 37. kafli vers 26 og 27. Jesús segir hina fátæku í anda að þeirra sé himnaríki. Þetta ríki ekki eins og tilheyrindu Krist höfðu vænst, tímanlegt og jarnest ríki. Kristu var að birta mönnunum hið andlega ríki kærleika síns náðar og réttlætis. Fylkingarmerki Messíasar ríkisins líking mannssonarins. Þegnar hans hinni fátæku í anda. Hinni hóværu, þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir, þeirra himnaríki. Þótt það sé enn ekki fullkomnað, þó það verk byrja í þeim sem mun gjöra þá hæfa til að fá hlutdeild í arfleð heilagra í ljósinu. Kólusar, bréf, 1. kafli og 12. vers. Allir sem skilja hina miklu fátækt sálar sinnar sem finna að í sjálfum þeim býr ekkert gott, geta hlotið réttlætingu og styrk með því að líta til Jesu. Hann segir, komi til mín allir þér sem erfiðið og þungar eru hlaðnir og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11. kafli og 28. vers. Hann býður okkur skipta á fátækt okkar og ríkdómi náðar sinnar. Við verðskuldum ekki kærleika Guðs. En Kristur, pantur okkar, verðskuldar hann og hann fullkomlega færum að frelsa þá sem til hans koma. Hvernig sem fortíð okkar kann hafa verið, hversu aumt sem núverandi ástand okkar kann að vera, þá mun hinn með sami frelsari ef við komum til hans með allan veikleik okkar, vannmátt og vandræði, koma móti okkur, meðan við enn eru langt í burtu og vefja okkur kærleiksörmum sínum og klæða okkur í réttlæti skikki sína. Hann færir okkur fram fyrir föðurinn, íklæta hinu hvítu klæðin síns eigin lundernis. Hann talar máli okkar við Guð segjandi, ég hef tekið stöðu syndar hans. Líttu ekki á þetta afvegaleita barn, en líttu á mig. Ef Satan vitnar með krafti gegn sálum okkar, ákærir okkur fyrir synd okkar og krefst okkar sem herfangs, þá talar blóð Krists með enn meiri krafti. Hjá drottni einum mun mig sagt verða, réttlæti og vald. Allir Ísraels niðjar skulu réttlætast fyrir drottin og miklast af honum. Jesaja 45. kafli vers 24 og 25. Sælir eru syrgjendur því að þeir munu huggaðir verða. Sú hryggð sem hér talað hinn sanna hryggð yfir syndinni. Jesús segir,
Þegar ég verð hafin frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Jóhannes 12. kafli og 32. vers. Þeim sem dregin er, svo hann sér Jesús hafin á krossin, mun verða augljós synduleiki mannsins. Honum verður skiljanlegt að það er syndin sem var völdað hústrykingu og krossfestingu konungs dýrðarinnar. Hann sér að þótt hann hafi verið elskar með ólýsalegum kærleika, þá hefur líferni hans verið fullt vanþakklætis og þrjósku. Hann hefur yfirgefið sinn besta vin og farið illa með hinna dýrmætustu gjöf himinsins. Hann hefur krossfest Guðsson á ný og gegnumstungið hið blæðandi hjarta hans. Hann er skilin frá Guði með synda djúpu og hann hryggist af sundurkrömdu hjarta. Í slíkri hryggð mun sálin hljóta huggun. Guð lætur okkur sjá syndasekt okkar til þess að við flýjandi Krist og getum fyrir hann frelsast frá þrældómi syndarnar og glatt okkur í frelsi Guðs barna. Sann iðrandi getum við komið að krossinum og varpa þar frá okkur syndum okkar. Orð frelsarans hafa að geyma huggunaboðskap þeim til handa sem verða fyrir missi eða eru aðþrengdir á einhvern hátt. Harmarvorir vaxa ekki upp af jörðinni. Ekki langar Guð til að þjáni að hrella mannana börn, harmaljóðin, 3. kafli og 33. versið. Þegar hann sendir oss raunir og mótlæti þá er það oss til gags svo vér getum fengið heilaleik hans. Hebreabréfið 12. kafli og 10. vers. Þegar raunum sem okkur finnast sárar og þungar að bera er tekið í trú, muni þær verða okkur til blessunar. Hið þunga högg sem sviftir okkur jarðneskri gleði mun verða ráð til þess að snúa augum okkar til himins. Hversu margi þeir eru sem aldrei myndu hafa lært að þekkja Jesús ef mótlæti hefði ekki komið þeim til þess að leita huggunar hjá honum? Raunir lífsins eru þjónar Guðs. Ætlunarverk þeirra er að uppræta hið óhreina og óþýða í lundernu okkar. Þegar þær eru að höggva til, máta og meitla, þegar þær eru að slétta jafna og fáa, þá kennir sá til sem fyrir því verður. Það er sárt að vera þrýst niður á slípunahjóli meðan verið er að slípa, en þegar steinninn hefur þolað allt þetta, þá er hann líka orðin hæfur til þess að vera þar sem honum hefur verið ætlaður staður í hinu himneska musteri. Meistarinn kostar ekki svo nákvæmi og rækilegu verki til þegar ónýtt efni er að ræða. Einungis hinni dýrmætu steinar hans eru höfnir til og fáaðir eftir stíl hallarinnar. Drottinn mun vinna verk fyrir sérhvern mann er setur traust sitt á hann. Sá sem er trúr mun vinna dýrlega sigra, hljóta mikilsverða fræðslu og reynslu. Okkar himneski faðir gleymir aldrei þeim sem hafa orði fyrir mótlæti. Þegar Daði gekk upp á olíufjallið, lesum við að hann gekk grátandi og huldu höfði og berfætur. Önnur Samúelsbók, 15. kafli og 30. vers. En drottinn leit í náð til hans. Davíð var klæddur sekk og samviskan ákærði hann. Hið ytra merki auðmýktarnar bar vott iðrun hans. Með tárum og sundurkrömdu hjarta bar hann málefni sitt fram fyrir Guð. Og drottinn yfirgaf ekki þjónsinn. Davíð var aldrei dýrmætri Guði kærleikas heldur en þegar hann með samviskubiti flýði undan óvinum sínum er voru Eggert til uppreisnar af hans eigin sinni. Drottinn segir: Alla þá sem ég elska, þá tifta ég og aga. Verði kost gæfin og gjör iðrun. Opinberunarbókin 3. kafli og 19. vers. Kristur lyftir upp hinu iðrandi hjarta og göfgar hinna hryggu sál. Þanga til hún verður bústaður hans. Hversu margir af okkur hugsa ekki eins og Jakob og þrengingar stundinni? Við höldum að við séum í óvinar höndum og við berjumst í blindni,
þanga til kraftarnir eru að þrótum komnir án þess að hljóta huggun eða lausn. Þegar hinn guðdómlega hönd snart hann á yfirnáttúrulegan hátt er dagur var að renna, varð Jakobi það ljóst að það var engill sáttmálans sem hann hafði glímt við. Og grátandi og ósjálfbjarga varpaði hann sér í hinn eilífa kærleiksfam til þess að hljóta þá blessin sem hjarta hans þráði. Einnig við verðum að læra að skilja það að reynslan gagnleg. Við verðum að læra að lítils virða ekki hirting drottins eða láta okkur gremjast umvöndun hans. Sæll er sá maður er guð hirtir. Hann særir og hendur hans græða. Úr sex nauðum frelsar hann þig og í henni sjöundu snertir þig ekkert illt. Jóps, þriðji kafli, 17-19 Jesús kemur með græðslu til sérhver sem særður. Þjáning, sorg, missir er við höfum orði fyrir. Allt þetta getur nærvera hans létt og bætt. Guð langar ekki til að við sökkum okkur niður í langvarandi áhyggjur eða berum sífelldan harm í huga. Hann vill að við hefjum upp augu okkar og skoðum kærleiks auglit sitt. Frelsarinn stendur mörgum við hlið. Hverra augu eru svo döfluð á tárum að þeir sjá hann ekki. Hann þráir að rétt okkur hönd sína. Þráir að við horfum til hans í barnslegri trú og lofum honum að leiða okkur. Hjarta hans er opið fyrir sorgum okkar, áhyggjum og raunum. Hann hefur elskað okkur með eilífri elsku og umlykt okkur miskunnsemi. Okkur er óhætt að treysta honum. Við ættum að hugsa miskunnsemi hans liðlangan daginn. Hann þráir að lyfta sálinu frá daglegum áhyggjum og erfileikum upp í heimkynni friðarins. Íhuga þetta. Þú barn harma og þjáninga og gleð þig í voninni. Trúvor, hún sigurablið sem hefur sigrað heiminn. Fyrsta Jóhannesarbréf 5. kafli og 4. vers. Sælir eru þeir sem gráta með Jesú af meði, með aumkun, með heiminum í hörmum hans og syrgja yfir syndinni. Slík hryggð er ekki af eigingjörnum rótum runnin. Jesú syrði og leið svo mikla sálarangist að engin orð megna að lýsa. Misgjörði mannana krömdu hjarta hans. Með henni ítrustu sjálfsafneitun og fórnfýsi vann hann óaflátanlega að því að lina þjáningar mannana og létta byrði þeirrar og hjarta hans fylltist harmi er hann sá hve ófúsir þeir voru að koma til hans til að hljóta lífið. Allir þeir er feta í fótspor Krists muni reyna hið sama. Þegar þeir verða hlutakandi í kærleika hans munu þeir og verða þáttakandur með honum í starfi hans fyrir týndar sálir. Þeir verða hlutakandur í þjáningum Krists og munu einnig verða hluthafar í þeirri dýrð er opinbera skal. Eins og þeir eru sameinaðir honum í starfa hans, eins og þeir drekka með honum þjáningabikarinn, svo munu þeir einnig verða hluthafar með honum í gleði hans. Það var fyrir þrautir og þjáningar að Jesús varð undirbúin til þjónustunnar sem huggari. Hann hefur sjálfur gengið gegnum allar þrengingar mannlífsins. Með því að hann hefur liðið þar sem hans sjálfs var freistað, er hann færum að fulltingja þeim er verða fyrir freistingu. Hebreabréfið annar kafli og 18. vers. Í þessari þjónustu getur sérhver sá hlutdeild sem gengin inn í samfélag písla hans. Því að eins og þjáninga Krist koma í ríkum mæli yfir okkur, þannig kemur á huggun okkar í ríkum mæli fyrir Krist. Drottinn hefur sérstaka náð að veita hinum harmþrungnu og sú náð hefur í sér fólkin kraft til að mýkja og þýða hjörtun og sigra sálirnar. Kærleikur hans riður brautina til hinna harmþrungnu og sundurkrömdu sálar og verður græðslulíf þeim er syrgja. Faðir miskunnsemdanna og guð allrar huggunar, huggar oss í sérhverju þrengingvorri
svo vér getum huggað aðra í hvaða þrenging sem er, með þeirri huggun sem vér höfum sjálfir að Guði hlotið. Annað Korinthubréf og fyrsti kafli.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Fyrsta bernsku minning mín. Hinn fyrsti stórviðburður sem ég man eftir gerðist er ég var 4 ára. Það var sumar og blíðviðri. Hagarnir voru klæddir sínu fegursta blómaskrúði, hringin í kringum heimili mitt á búhuslen. Lævirkin söng allan daginn og mávarnir skræktu í sífellu þegar þeir flugu inn yfir landið. Vængir þeirra glitruði eins og silfur í sólabirtunni. Ég gat setið langa stundir og hort á þá þar sem ég var að leika mér með steinum og skeljum. Stundum var ég hugsa það hvort fuglarnir gætu flogið svo hátt að þeir gætu heimsótt engla guðs. Barnabænina hafði mamma mín kennt mér, svo hana kunni ég. Foreldra mínu voru mjög trúið og töluðu oft við okkur börnin guð og heimnaríkið. Þau voru líka búin að segja okkur frá englunum. Að öll börnin ættu sinn sérstaka verndarengil sem fylgdi þeim á vegum þeirra og varðveitti þau. Ef að við værum óhlýðin og vond, þá yrðu þeir hryggir. Hugsa sér ef þeir færu frá okkur. Þau voru einni búin að kenna okkur að biðja til Guðs allt sem okkur vantaði. Því hann myndi heyra bænir okkar og svara þeim. Ef það væri gott og nýtsamlegt fyrir okkur. Elsti bróðir minn var í herþjónustu á Bakkamóa sem þá var æfingastaður. Foreldra mínir og eldri sískinni voru vön að fara þangað og heimsækja hann. En ég hafði ekki fengið að koma með þeim. Ég þráði það þó mjög. Einnig væri það gaman að fara í ferðalag. Ég hafði aldrei komist út fyrir sveitartakmörkin. Bróðir minn var búinn að segja frá hver margt fallegt væri hægt að sjá á Bakkamó. Þar voru söluborð á torginu, þar sem konu voru selja marga girnilega hluti. Stundum kom bróðir minn heim með næstum metris langar brjóssykustengur, allavega litar. Fallega myndir voru á umbúðunum og indæl vers. Þetta voru hinar vel þekktu Bakkamóa brjóssykur stengur. Svo voru seldar piparkökukarlar og hanar og hestar. Æ, mér langaði svo mikið að fara þangað. Í hver skipti sem fari var, bað ég leyfi. En alltaf sama svarið. Þú ert og lítil. Til þess að koma þangað urðu menn nefnilega að sigla yfir breiðan fjörð og þakka þeir hættulegt í stormviðri. Gamall maður sem hétt Sveinn fór með fólkið yfir til Ljungskýl á litlum seglbát því gufuskipin fóru ekki svo oft þessa leið. Þú skilur litla vina mín, sagði pappi alltaf, að ef það verður stormur þá verður þú sjóveik og hrædd, svo það er ekki hægt. Svo var það eitt sinn að mamma og pappi ætlaði þanga laugardaginn fyrir Jónsmessu. Bróðir minn hafði skrifað þeim og óskaði eftir að þau kæmu og að þau lofuðu mér að koma líka. Það var mikill stormur og rigning í þeirri viku, eins og oft þarna á vesturströnd Svíþjóðar þetta leiti árs. Pappi sagði þess vegna, ef það veru logn og gott veður á laugardaginn, máttu koma með okkur, annars ekki. Það lítur ekki út fyrir að veðri batni, en þú getur beðið til Guðs, hann getur gert undraverk. Ég var búin að fá rauð köflóttan kjól með hvítum kraga, honum mætti ég að vera í þarna Bakkamó. Ef veðri væri gott og stillt, svo ég gæti komið með oft og lengi stóð ég og horfði á þennan fallega kjól. Ó, hvað gaman myndi það ekki vera að fara í hann og fylgjast með í ferðalaginu. Það var eins og yndisleg saga, það laðaði og lokkaði. En æ, á föstudagi var mjög mikið hvassviðri og rigningi lamdi gluggana og gerði veginn ófæran. Ég hafði heyrt mamma og pappa segja að ef þetta veður heldur svona áfram væri ekki hægt að fara neitt. Innra með mér fannst mér að það myndi verða farið og ég fengi líka að fara því ég vissi hvað ég ætlaði að gera. En því ætlaði ég ekki að segja nokkrum manni frá. Ég var feimin og hrædd að félagar mínir myndu hæðast að mér ef þeir fréttu ákvörðun mína. Rétt ofan við bæin okkar var hæð ein sem hétt Liljubrekka. Efst þar uppi var kartöflugarður og kringum hann var grjótgarður. Þangað ætlaði ég að fara og bak við garðinn ætlaði ég að krjúpa kné og byðja Guð að gefa gott veður. Ef ég færi þangað, kæmi ég nær himninum og Guði, því að staðurinn lá hátt uppi. Ég hugsaði ekki að ég blotnaði rigningunni. Guð myndi líta miskunnar augun til mín og gefa gott veður. Í hellandi rigningu gekk ég upp hæðina og klifraði yfir garðinn. Nokkri steinar féllu niður á garðinum er ég fór yfir því ég gat ekki opna hliðið. Þegar ég kom þangað, leitaði ég upp í bænastað þar sem gat var á garðinum á milli tveggja steina, svo ég gat horft í gegn. Ég kraup á kné, spennti greipar og horfði milli steinana. Mér langaði til að sjá himinin meðan ég bað. Eftir vill myndu englarnir líta til mín. Ég var búin að vera góð langan tíma, svo líklega þótti þeim væntu mig, hugsaði ég. Og svo hefur það sennilega verið, því hefði ekki verndarengillinn minn verið hjá mér, þá hefði þessi stóru steina sem féllu úr garðinum, er ég klifraði yfir, geta fallið á mig og meitt mig. Einn datt rétt hjá fæti mínum. Ef engillinn hefði ekki varvitt mig, myndi fóturinn hafa brotnað. Barnatrú mín var sterk. Ég bað, góðu Guð, láttu það verða gott veður núna. Og ég var svo viss bænasvar að mér kom ekki til hugar að flýta mér heim undan rigningunni. Heldur lá ég þar og horfði til himins milli steinana, en himinin var hulin skýjum. Allt í einu leiti ég áttina til konu ásar og sjá þar var komið lítil rifa í skýjathykninu og hún stækkaði stöðugt og þar á bakvið var hægt að sjá í bláan himinin. Rifan stækkaði og sólin fór að gægjast fram. Sólin sem maður hafði varla séð í marga daga. Og svo hætti að rigna líka og fór að hlýna. Fyrst nú fór ég að hugsa að ég hefði blotnað í rigningunni. Hvað ætli mamma segði hún sæði mig svona vota? En mér það þráði í hug. Ég skildi fara upp á háan stein og standa í sólskinu þangað til fötin þornuðu. Því ég ætlaði ekki að segja neinum frá því ég hef beðið Guðum gott veður. Það var leyndamál milli Guðs og mín. Ég fór yfir grjótgarðin aftur og upp á steinin. Það var dæld í honum og hún var full af vatni. Þar lék ég mér stund með því að stappa niður berum fótum mínum. Sólin skein í heiði og það var orðið svo heitt í veðrinu. Fuglarnir flugu allt og sungu skaparannu lof. Gaukurinn gó langar rómsur. Blóma ilminn lagði alla hæðina og ég var fagnandi glöð. Mér fannst næstum því að það veri mér að miklu veit að þakka að veðri hefði batnað, en ég var ekki nema 4 ára. Eftir ofleitin tíma heyrði ég mömmu kalla á mig, en nú var ég alveg orðin þurr. Ég týndi stóran baldursbrár vöndhanda mömmu minni, þau voru uppáhalds blómin hennar. Þau voru svo hvít og hrein, sagði hún, og minna mann á hinn hvítaskara á himnum uppi. Mömmu þótti sérstaklega vænt textan í Biblíun sem talar hvítklædda skaran. Ég get alltaf í hugann að séð hana fyrir mér þar sem hún sat við borðið og las orðin í opinberunarbókinni. Þetta eru þeir sem komnir eru og þrengingunni miklu og hafa þvegið skikju sínar og hvít fáa þær í blóði lamsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásætu Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Þegar ég kom til mömmu og gaf henni blóminn, spurði hún mig ekki hvar ég hefði verið. Heldur sagði, ef veðri heldur áfram að vera svona gott, þá máttu fylgjast með okkur á morgun. Og ég var viss það því í barnatrú minni fannst engin efi. Snemma næsta morgun vakti mamma mig og sagði að nú er ég að fara fljótt á fætu því veðri væri ljómandi fallegt, svo ég mætti koma með. Þetta var mjög snemma, en allt í einu fóru fuglarnir í trjánum að syngja og hanarnir að gala út í fjósinu. Ég gleymi aldrei ferðinni yfir hinn spegilsletta og bláa fjörð, og þarna lá borgin böðuð í sólarljóma. Þar fórum við í land og gengu svo til Bakkamóar. Það var nokkur löng leið svo samferðafólki skiptist á að bera mig þegar ég var þreytt. Loksins vorum við komin á áfangastaðinn. Þar mætti bróður minn okkur og á sínu sterku örmum bar hann mig og sýndi mér alla dýrðina á búðaborðunum á torginu. Brjóstsykurstengur, piparkökuhestar og alls konar smá varning. Kvöldu kom góður vinur pappa og sótti okkur á hestvagni og fór með okkur heim til sín. Þar var samkomum kvöldið og þar áttum við svo að gista nóttina. Ég man ekki eftir miklu af samkominni því ég sofnaði í fangi móður minnar og vaknaði þegar sungi var síðasti söngurinn. Og hvers sælt að koma heim til Guðs. Í bæninni þakkaði predikarinn Guði fyrir góða veðrið. Þá myndi ég allt í einu að ég var ekki búin að þakka fyrir þetta indælega veður, svo að ég fór að verða hræddum að Guð myndi eftir vill láta það fara hvessa þegar við færum heim, aðeins af því að ég hefði ekki þakkað honum. Þegar mamma klæddi mig úr kvöldu og ég var búin að lesa kvöldbænirnar mína, sagði ég henni allt saman. Þá sagði hún að Guð væri ekki þannig að hann væri að hefna sín. En, sagði hún, gleymdu aldrei að þakka Guði þegar þú öðlast bænasvar. Ó, þakkaðu honum einnig undir öllum kringustæðinu því það ber okkur að gera.
0: Þú ert að hlusta besta útvarpi á Íslandi vegna þessu útvarpi okkar sem er öllum frá Jesú.

Greinin sem hér á eftir verður lesin birtist í blaði sem heitir Innsýn, fullvissa frelsun. Öll höfum við löngun til að vera fullviss frelsun okkar. Og það réttilega. Við gerum okkur grein fyrir því að eitthvað að þessari plánetu sem við búum á og meira en það, að eitthvað sé að okkur sjálfum. Við gerum okkur grein fyrir því að við stefnum í einhvers konar tortímingu. En frá barnæsku höfum við heyrt frásagnir af einhverjum stað sem kallaður himinn og að við getum forðast tortímingu. Það að segja ef við höfum alla farsælana til reiðu. Hér komum við að vandamálinu. Mörg okkar erum að velta því fyrir okkur hvernig í ósköpunum við getum náð í farsæðil. Sumir segja að við verðum að vinna fyrir honum og borga fullt gjald með því að vera góð. Aðrir segja að við þurfum einungis að vinna fyrir hluta af fargjaldinu því Jesús borgi afgangina reikningnum. En aðrir segja að farsæð sé ókeypis, hann hafi verið borgaður á krossinum. Og meira en það, þeir eru þegar áritaður okkur og númeraðir samkvæmt fyrsta Jóhannes að bréfi 5. kafla og 12. versi, þar sem segir sá sem hefur soninn á lífið. Þessi síðasta skoðun virðist gefa okkur mestu von og fullvissu. En þýðir það þá að það eina sem við þurfum að gera sé að halla okkur aftur og slappa af meðan við bíðum eftir að okkar flugnúmer verði kallað upp. Ég held að það fari mikið eftir því hvernig við skiljum orðin að hafa soninn. Ef þú hefur einhver tíma glata farmiða á flugvellinum eins og ég gerði fyrir stuttu, þá veist þú að þó farmiði hafi verið borgaður, tryggir það í sjálfu sér ekki að þú munir ná áfanga stað á tilsettu tíma. Er því einsvarið með frelsun? Tryggir dauði og upprisa Jesu okkur frelsun? Ef ekki, hvernig getum við þá verið fullviss okkar frelsun? Leitin að fullvissu frelsunar er eins og leitin að hamingjunni. Hún er alltaf rétt framundan. Hamingja er ekki takmarkið, heldur árangurinn. Ef maður leitar einungis eftir fullvissu frelsunar, mun maður glata annarkvort eilífu lífi eða fullvissinni. En ef maður leitar eftir því sem færir eilíft líf, fær maður ekki einungis eilíft líf, heldur einnig fullvissuna. En því miður, þá takmarkum við oft eilíft líf við áfangastað, himinin og aðferð til að komast þangað, farseðil. Að Guð meðtaki okkur. En eilíft líf er miklu víðtækara en einhver staður eða viðburður. Ef til vilka á Jesús okkur bestu skilgreininguna á eilífu lífi er hann bati föður síns. Í því er hið eilífa líf fólkið, sagði hann, að þeir þekki þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesú Krist. Þetta stendur í Jóhannesar guðspjalli 17. kafla og 3. versi. En hvernig getur þekking á Guði verið eilíft líf? Á sögusviði deiluna miklu er vandamál syndar ekki bara lagavandamál eða siðferðislegt vandamál sem krefst hefningar. Heldur er hér að ræða vandamál sem felur í sér vantraust, afneitun og aðskilnað. Og á þessu sviði er Guð ásakaður. Jesús kallar Satan föður lygana og það réttilega. Ef við lítum gaumgæfilega á frásögnu í fyrstu Mósebók í 3. kaflanum, kemur í ljós að lygar hans, Satans, beinast allar að því að sverta persónuleika Guðs í augum manna svo við fáum ekki að kynnast honum. Við skilningstreið góðs og íls hvíslaði Satan í eyra Evu á milli þess sem hann var að býta í ávöxtatrénu að Guð væri bara eigingjarn og hrað lýinn. Þú deyrð ekkert þótt þú borðir þetta. Ekki nema hann drepi þig, en synd deyðir ekki. Þessi hnitmiðuðu orð hittu vel í mark og byrjuðu að eitra huga Evu. Og árangurinn? Hræðsla við Guð
vantraust á vilja hans og Guði kentum upphaf syndar. Hefði það gengið að Guð hefði gefið Adam og Evu farmiða beintin í garðin Eden aftur? Hvernig gátu þau fara tilbyrða Guð sem þau voru hrætt við? Ef einhver ókunnugur byrði þau flugmiða til einhverja utópía eyju, myndi þú það þiggja það boð? Af öllum líkindum ekki, nema þú hefðir einhverja fullvissu að hann var ábyrgur. Á hinn bóginn verður þú sjálfsagt fljótur að taka við boðinu ef þú þekktir einstaklingin og vissir að hann var ábyggilegur og þú tryðir orðum hans. En segi nú sem svo að þessi einstaklingur sem þú hefðir heyrt að væri vingjarnlegur, góðhjartaður og áreiðanlegur, rétti þér far með annarri hendinni, en beindi svo skambusur að höfðu þínu með hinni og segði, taktu við þessu miða eða ég drep þig. Hver yrðu viðbrögð þín þá? Margir líta svipuðum augum á Guð, sem vingjarnlegan og góðan mann, sem heldur helvíti að höfðu þeirra meðan hann krefst þess að þeir meðtaki eilíft líf. Og margir álíta að þeir hafi meðteki boðir vegna þess að þeir játa trú á Guð sem þeir í raun og veru hræðast. Að sjálfsögðu nægir farsegill ekki eitt saman til að tryggja okkur frelsun. Tökum annað dæmi. Hvers konar fullvissu og frið gætu þú haft ef þú hefði farsegill, væri komin upp í flugvélina en væri óttaslegin og kvíðin að hitta þann sem tækja á móti þér. Jesús kom til að gefa okkur miklu meira en farsegill til himins. Hann kom til að gefa okkur nýjan skilning á Guði, þekkingu sem myndi gefa okkur fullvissu öryggi og frið alla eilíð. Það þessi þekking á Guði, opinberuð á Jesú, sem leiðir okkur til samfélags við Guð, sem væri hann okkar ástkæri faðir og vinur. Vinátta sem byggðir á gagnkvæmu trausti og kærleika sem látin í ljós vekur aldrei efasemdir. Það væri hræðileg óvissa ef við þurftum að byrja hver dag með því að spyrja Guð. Guð, ert þú ennþá vinur minn? Slík spurning myndi gefa í skyn að við tryðum lýsingu Satans á Guði. Það sem veitir mér fullvissu frelsun er að sá sem tekur á móti mér á leiðarenda hefur ótvírætt látið í ljós kærleika sinn til mín. Í rauninni þarf ég ekki að fá stöðu á fullvissu að ég muni dvelja með honum eilíf, því allt sem kemst í huga minn er hve mikið hann hlakka til að sjá mig og hefða tíma með mér. Hvílíkum vonbrigðum yrði hann fyrir ef ég elskaði hann ekki lengur en ég treysti honum. Ég þarf ekki einu sinni að fá stöðu að fullvissu að ég komist á leiðarenda, því ég þekki þann sem kemur að sækja mig. Hann er pappi minn.

Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartextanu og svo munum við Steini hér og við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega.

0: Andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spátóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 lexíum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekki til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar lexíur í sínu starfi, ytra, mörgum til gagns og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
1: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá lexíu eftir, koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og nú komið að því að við förum yfir hefti númer 18. Það ber yfirskriftina Hið dularfulla dýr. Og þá mun ég lesa inngangin. Samkvæmt grískri þjóðsögu var Trójan stríðið háð vegna þess að eiginkona konungs Spartana yfirgaf sinn mann til að vera með ráðamanni í borginni Tróið. Og þegar menn héldu í herna til að hefna harma Spartakonungs var þeim lítið ágengt þrátt fyrir langt umsátur. Þeir lögðu þá á það ráðin um svikráð þar sem Hervald virtist ekki gagnast. Þeir smíðuðu heljastóran holan tréhest á hjólapalli og færðu hann að borgamúrum Trójanborgar að næturlagi og yfirgáfu umsátrið. Borgarbúar voru fegnir að sjá herinn fara og tóku tréhestin inn í borgina sem tákn velmegunar, en vissu ekki hermennina sem voru faldir inn í hestinum. Þá nótt komu hermenninir út úr hestinum, opnuðu hliðin og sigruðu borgina. Biblían segir í spádómum sínum frá andlegum Trójan hesti sem koma mun fram á síðustu dögum mannkynssögunnar. Í fyrstu munu jarðabúar telja þetta fyrirbæri vera sér til blessunar þegar í reynd það verður mörgundin mikillar bölvunar. Og þessi blekking verður aðal vopn Satans sem tortíma mun mörgum. Og þá komið spurningu númer eitt. Hvað segir Biblían þennan antikrist? Og við lesum í öðru Jóhannesarbréfi 1:7. Því að margir afvega leiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur komin í holdi. Þetta er afvega leiðandinn og andkristurinn. Og svo segir hér að þetta hugtak andkristur eða antikristur er að finna í aðeins fjórum stöðum í Biblíunni og öll í bréfum Jóhannesar. Allstaðar er þetta orð notað falskan kennara og mikið blekkingar vald sem spillir trúnni í söfnuðinu. Og þó að and og anti þýði yfirleitt gegn einhverjum, getur það líka þýtt í staðin fyrir. Þessi antikristur síðustu daga mun opinberlega segjast alls ekki vera gegn Kristi, en mun þó leitast við að koma sér í stað Jesu Krist. Takið eftir þessu, hinn mikla blekking síðustu daga verður afleiðing þess að öll jörðin fylgdi dýrinu sem varaði við í opinbarnabókinni 13:3 og 8. Þetta verður einhver sem í opinberi andstöðu gegn Jesú og stendur andspænis honum og hafnar orði Guðs. En þrátt fyrir allt þá mun honum ekki takast að blekkja alla. Og þetta var forystu engillinn Lúsifer sem vildi taka sér stöðu Krists á himni. Og hann heldur áfram hér á jörðu að standa gegn Jesú og að rangtúlka hann. En hvernig og í gegnum hvern mun Satan starfa hér á jörðu á síðustu dögum? Það er spurningin.
1: Ég vil hvetja alla áhuga sama orð Guðs að endilega lesið bókina. Þetta er bók Guðs, þetta er boðskapur Guðs til okkar. Og eins og þeim munum sjá hérna í komandi tilvitnunum okkar í Biblíuna að það mun koma fram á sjónarsviði og er þegar komið fram villandi afl eða afvegaleiðandi afl og við þurfum að komast á raunum þá út á Biblíuna hver getur þetta verið?
0: Einmitt. Og það var að spurning nummer 2. Hvernig lýsir Biblían því að þetta vald muni blekkja heiminn? Og þá lesum við síðar að Þessalónikubréfi 2:3. Látið engan villa yður á nokkurn hátt því að ekki kemur dagurinn nema frákvarið komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar. Páll segir að áður en Jesús snúi aftur til jarðarinnar muni meiri háttar frákvarf eiga sér stað í söfnuðinum sem þá mun opinbera mann syndarinnar. Og það sem fyrsta Jónasarbréf 3:4 segir syndin er lögmálsbrot, getum við reikna með því að hefðu mikla frákvar síðustu tíma muni einkennast af vanvirðingu fyrir valdi Guðs, sérstaklega lögmáli hans. Og þá komið á nummer 3. Hvar segir Biblían að frákvarðið komi fyrst í ljós á síðustu dögum? Og þá lesum við í Postulasögunni 20, 29 og 30. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á yður þegar ég farin og eigi þyrma hjörðinni og úr hópi sjálfræðar munu koma fram menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér.
1: Þetta er sláandi yfirlýsing. Á meðal yðar sjálfra þýðir úr söfnuðinum, kristið fólk. Á meðal þeirra kemur þessi and Kristur.
0: Já, nákvæmlega. Og svo er vitnað í síðara Þessalóníkur bréf 2:4. Hann sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Og svo segir hérna að Páll tekur það skýrt fram að meiriháttar vandamál muni koma upp í söfnuði hinna kristnu. Eins og kemur í ljósi í leksíu 16 og leksíu 17. Þá munu hið jarneska musteri og helgisíða athafnir þess alls ekki verða endurreist þar sem Jesús hefur nú þegar uppfyllt á Golgata allt sem þar var boðað. Og þar sem Biblían segir að antikristur hinna síðustu daga muni sitja í helgidómi Guðs, þá Guð að boða okkur að þetta muni gerast í söfnuðinum. Í nokkur skipti fjalla Nýja testamentið fólk Guðs sem söfnu Guðs, eins og segir í fyrra Korinthubréfi 3:16-17 og 6:19 og síðara Korinthubréfi 5:16 og Efesus 2:20-22. Og þá komið hann með 4. Hvað sá Daniel í sín koma upp úr hafinu? Og þá er vitnaði Daniel 7:2-3. Ég sá í sín minni á nætur þelli hversu þeir 4 vindar himinsins rótuðu upp innu mikla hafi og 4 stór dýr stigu upp á hafinu hvert öðru ólíkt. Og svo segir hér að í spádómi Biblíunar eru táknmyndir notaði til að vísa til staðrenda. Og dýr, það táknar konungsríki eða þjóð, eins og segir í Daniel 7:17-23. Og haf táknar fjölda fólks, eins og við sjáum í Opinberunarbókinni 17:1-5. Og vindur táknar baráttu og stríð og þá sjáum við það í Jeremía 49:36-37 og Opinberunarbókinni 7:1-3. Í Daniel 7. kafla sá Daniel að 4 voldugar þjóðir myndu rísa upp hver á fætur annari og þessar sömu þjóðir sá Nebukadnessar konungur í draumi sínum samanber Daniel 2. Og þá komið á nummer 5. Hverjar voru þessar þjóðir sem Daniel sá? Og þá sjáum við í Daniel 7:4. Fyrsta dýrið líktist ljóni og hafði arnarvængi. Og Daniel 7:5. Þá kom annað dýr, hið annað í röðinni. Það var líkt bjarnadýri og það var risið upp á aðra hliðina og hafði 3 rif í munni sér milli tannana. Og Daniel 7:6. Eftir þetta sá ég enn dýr líkt pardustýri og hafði það 4 fuglsvængi á síðunni. Þetta dýr hafði 4 höfuð og því var vald gefið. Og Daniel 7:7. Eftir þetta sá ég í nætur sínum 4. dýrið. Það var hræðulegt, ógurlegt og yfirtaksöflugt. Það hafði stórar járntennur, át og muldi sundur og það sem eftir varð tróð það sundur með fótunum. Það var ólíkt öllum fyrridýrunum að hafði 10 horn. Og svo segir hér áfram að spádómarnir í Daniel 2 og Daniel 7 gefa yfirsýn yfir sömu þjóðirnar eða heimsveldi. Vangilsagan ber því vitni að þessi spádómar eru sannir. Og þá komið á nummer 6. Hvað tækir svo við eftir 4. heimsveldið? Og það lesum við í Daniel 7:24. Hornin 10 merkja það að af þessu ríki munu uppkoma 10 konungar. Og svo segir hér áfram að alveg eins og járnleggjum Rómaveldis að skipta upp í 10 tær samkvæmt Daniel öðrum kafla. Þannig munu 10 horn rísa upp og tákna 10 þjóðir sem eru til eftir daga Rómaveldis. Og við sjáum þessi ríki tákna þar þjóðir sem eru að finna í vestur Evrópu nútímans. Þá það númer 7. Hvað sá Daniel koma upp frá þessum 10 hornum? Og það lesum við í Daniel 7:8. Ég athugaði hornin og sá þá hvar annað lítið horn sprattu milli þeirra og 3 af fyrri hornunum voru slitin upp fyrir það. Og sagnfræðingar hafa almennt talið að litla hornið sé sama valdið og fyrra dýrið í opinbunabókinni 13 sem jafnframt er talið vera antikristur. Þá komum við að númer 8, hvaða auðkenni litla hornsins gefa til kynna hvað það táknaði. Það í fyrsta lagi það rís upp í vestur Evrópu á meðal hinna þjóðana. Eins og segir í Daniel 7:8. Og í öðru lagi það er lítið, eins og segir í sama versi. Og svo í þriðja lagi það kemur til sögunar á eftir 10 þjóðunum, eins og við sjáum í Daniel 7:24. Og í fjórðalagi það útrýmir 3 hornum eða þjóðum, eins og segir í Daniel 7:8. Í fimmtalagi það hegða sér öðruvísi en hinar 10 þjóðurnar, og það sjáum við í Daniel 7:24. Og í sjöttalagi það talar eins og maður sé þar á ferðinni, eins og segir í Daniel 7:8. Svo númer 7, það mun mæla gegn Guði almáttugum, og það segir frá því í Daniel 7:25 og í 8. lagi það mun ofsækja fólk Guðs eins og við sjáum einnig í Daniel 7:25 og í 9. lagi það mun ríkja í 1260 ár eina tíð, 2 tíðir og hálfa tíð eins og segir frá í Daniel 7:25 og í spádómunum er tíð sama og 1 ár svo ein tíð, 2 tíðir og hálf tíð eru því 3.5 ár eða 1260 dagar. Og til forna var reiknað með 30 dögum í hverju mánuði. Við þurfum einnig að hafa í huga að Biblían telur eitt spátdómsdag sem eitt ár, eins og segir í Ezekiel 4:6. Þannig teljast 1260 dagar sem 1260 ár. Þetta sama tímabil er nefnt 7 sinnum í Daniel og opinbunabókinni og segir okkur þannig hver lengi þetta sérstaka vald mun ráða ríkjum. Og svo í 10. lagi að þetta vald mun hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, eins og segir í Daniel 7:25, eða reyna að breyta lögmáli Guðs.
1: Það er athyglisvert að það skuli koma fram í spádómum Biblíunar og þetta er sá spádómur.
0: Já.
1: Að trúalegt vald muni breyta lögum Guðs eða leitast við að gera það. Amen. Og þessi lexía, það sem við erum að rannsaka hér í dag, flettir ofan að þessu trúalegu valdi. Lýsingarnar, auðkenni, geta aðeins komið heim og saman við eitt kirkjulegt vald.
0: Amen. Eins og við munum sjá. Og þá er það númer 9. Hver er þetta litla horn í Daniel 7? Svo segir hér að þegar kristindómur heldur sér staðfastlega við orð Guðs, getur kirkjan verið mikið ljós, náð og blessun fyrir fólk. En þegar kristið fólk villist frá trúmennsku sinni gagnvart Biblíunni og leifir erfi kenningum og falskenningum að ráða ferðinni, getur kirkjan ekki uppfyllt allt hlutverk sem Guð fól henni að vinna. Það hefur gerst svo oft í gegnum mannkynssöguna að kristin kirkja rangtúlkaði orð Guðs með skelfilegum afleiðingum. Og þegar leiðtogar siðbótarinnar eins og Martin Luther, John Knox og John Calvin rannsökuðu Danielsbókina, komust þeir að þeirri niðurstöðu að litla hornið væri kaþólska kirkjan. Og margir sérfræðingar hafa ályktað að Vatikanið uppfylli auðkenni litla hornsins í Daniel 7. kafla. Hversu áreiðanlegar eru ályktanir þeirra? Nú eftirfarandi tíu atriði styðja ályktun þeirra kaþólsku kirkjuna. Í fyrsta lagi, Vatikanið kom til valda innan ríkja vestur Evrópu. Í öðru lagi, Vatikanið lítið ríki. Í þriðja lagi, Vatikanið reis upp úr þjóðunum tíu sem hefðu komist á legg árið 476 eftir Krist og Vatikanið var orðið fullþroska stjórnmála afl árið 538 eftir Krist. Í fjórða lagi, Vatikanið gjör sigraði þrjár þjóðir, það Herúlana, Vandalana og Austgotana og þeir voru gjörsamlega slitin upp fyrir það og þessar þjóðir voru hrifnar upp fyrir það. Og í fimmta lagi, Vatikanið allt annars eðlis en hinar þjóðirnar þar sem það í senn trúalegt og stjórnmálalegt afl. Í sjötta lagi, Daniel sá að litla hornið hafði augu eins og mannsaugu eru, eins og segir í Daniel 7:8, og þetta bendir til þess að það maður sem leiðir og stjórnar þessu valdi. Og í sjöunda lagi, Biblían segir það vera guðlast þegar maður telur sjálfan sig vera geta fyrirgefið syndir, eins og segir í Lukas 5:21, eða þegar hann segist vera guð, eins og segir í Jóhannes 10:33. Vatikanið guðlastar gegn guði þegar það segist hafa vald til þess að fyrirgefa syndir og segist vera staðgengill guðs. Árið 1870 lýsti páfadómur því yfir að páfin væri óskeikull þegar hann talar í valdi páfadóms. Nú í áttunda lagi, Vatikanið hefur ofsótt kristi fólki aldaraðir fyrir það eitt að trúa biblíunni og ber ábyrgð á dauða fólksum í milljónatali. Og í níunda lagi, Vatikanið öðlaðist sitt æðsta vald árið 538 eftir Krist og ríkti til ársins 1798, en það eru einmitt 1260 ár. Þá gerðist það að Napóleon keisari lét handtaka Píus Páfa 7. sem leiddi til þess að Vatikanið glataði valdi sínu sem sjálfstætt ríki og hafði þar með hlotið bana sárið sem opinbunabókin 13.3 segir frá. Nú í tíunda lagi, Vatikanin hefur reynt að breyta lögum Guðs með því að innleiða helgihald sunnudagsins í stað hvíldadags biblíunar. Einni hefur það afnumið annað boðorð Guðs og síðan skipt tíunda boðorðinu í tvennt til þess að viðhalda tölunni tíu. Og þá komið að númer tíu. Hve áhrifamikið mun hlutverk litla hornsins verða á loka dögum mannkynssögunnar? Og við lesum hér í opinbunabókinni 13.3. Eitt að höfðum þess virtist sært til ólífis, en banasár þess var heilt og öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun.
1: Þetta á eftir að rætast eða að rætast.
0: Já, já.
1: Að valdið, þetta trúalega vald sem hér talað er farið að beita sér á meðal þjóðanna og þjóðarleiðtoga og þeir leiðtoga þjóðanna eru farnir í meira mæli en nokkuð tíma áður að leita til Vatikans ráðgjöf.
0: Nákvæmlega.
1: Og það styttist óðum í það að öll jörðin, svo að segja, fylgi þessu trúalegu valdi.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að fyrra dýrið í opinbunabókinni 13.3 og litla hornið í Daniel 7. kafla eitt og sama valdið og það getið því hver lík þau eru hvort öðru, bæði tala lastmæli, eins og segir í Daniel 7.25 og opinbunabókinni 13.56 og bæði ofsækja fólk Guðs, eins og við sjáum í Daniel 7.21 og vers 25 og opinbunabókinni 13.7 og bæði ríkja í 1260 ár, eins og í Daniel 7:25 og opinbunabókinni 13:5. Og öll jörðin mun lúta þessu valdi og það svo mjög að enginn mun geta keypt eða selt nema þeim sem meðtaka merki þess, eins og segir frá í opinbunabókinni 13:17. Og allir jarðabúar nema þeir sem kjósa að reynast trúfastir Jesú munu tilbýða þetta vald, eins og segir frá í opinbunabókinni 13:8.
1: Það segir Jóhann frá því eins og vikið að hérna í einni tilvitnun að í Daniels bók 7. kafla og 25. versi að þetta vald muni hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum lögum Guðs og það hefur gerst
0: nákvæmlega og þá komum við nummer 11 hvernig getur eitthvað verið svo slæmt þegar það lítur vel út og þá lesum við í orðskuðirnir 14.12 margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á hel slóðum og svo segir hér að gamalt máltæki segir ekki er allt gull sem glóir og þó að margt af því sem kaþólska kirkjan stendur fyrir getur verið gott þá víkja marga kenningar hennar langt frá sannleika biblíunar og eftirfarandi kenningar er ekki sannleikur Píus Páfi 12. Sagði árið 1953 að kaþólska kirkjan væri eina leiðin til hjálpræðis. Hún ein af sjálfdáðum og undir leiðsögn heilags anda var í uppspretta sannleikans og tilvitnun í ræðu Páfans í Gregorian háskólanum árið 1953. Og þó að kaþólska kirkjan kenni að eilíft hjálpræði fáist fyrir milligöngu Jesu Krists þá kennir hún samt sem áður að trú á Krist er ekki nóg til réttlætis. Og kirkjan í Rómaborg hefur breytt boðorðunum 10. Hún hefur innleitt sunnudaginn sem annan hvíldardaginn í stað hvíldardag biblíunar. Svo segir frá í Catechism of the Catholic Church og statement 2174 til 2176. Og hefur líka afmáð annað boðorðið úr kenningum sínum, eins og segir í Catechism of the Catholic Church Statement 2083, og einnig skipt tíunda boðorðinu í tventi þessa viðhalda tölunni 10, og það segir frá því einnig í Catechism of the Catholic Church Statement 2514 til 2557. Og kaþólska kirkjan kennir það að Synda játningar beri að gera frammi fyrir presti og það segir frá því í Catechism of the Catholic Church Statement 1449 og 1461 og þrátt fyrir að fyrirmæli slíkt hvergi að finna í Biblíunni. Þetta í algjöri andstöðu gegn boðskap Biblíunar sem segir í fyrra Tímóteusarbrefi 2.5 að einn Guð, einn og og meðalgangari milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. Nú svo segir hérna líka að Vatikanið hvetur fólk til þess að byggja til hennar dánu, eins og segir í Catechism of the Catholic Church og það Statement 2683. En hins vegar segir Biblían okkur að dánir viti ekki neitt, eins og segir í Predikarunum 9.5 og slíkar bænir hafa því ekkit að segja, en það kvatti Jesu okkur að byggja til föðurins og í Jesu nafni, eins og segir í Matteus 6.9 og Jóhannes 14.13-14. Og slíkar kenningar kaþólsku kirkjunar eru ekki aðeins óbiblíulegar, heldur gera þær einnig lítið úr mikilvægi biblíunar. Þær eru í andstöðu gegn kenningum Jesu Krist. Og almennt það ekki ásetningur annarra safnaða að rangtúlka orð Guðs. Í mörgum tilfellum gera kennimenn þeirra sér ekki grein fyrir því að boðskapur þeirra ekki í samræmi við Biblíuna. Og margir kaþólskir prestar eru einlægir í trúsinni og vilja ekkert meir en að fylgja Guði, en gera sér ekki fulla grein fyrir hversu andstætt Biblíunni sem að kenningarnar eru. Nú raunveruleikin að þegar einu eða fleirum af sannleiksatriðum Biblíunar hafnað, geta viðkomandi aðeins boðið upp á sundurslitin boðskap sem í mótsögn við orð Guðs og slíkar villur eru aldrei skaðlausar, heldur afvegaleiðandi og hættulegar. Falskenningarnar rangtúlka lindis einkun Guðs og torvelda fólki að skilja náðans og miskun. Slíkt skemmir fegurðina sem felst í gjöf Guðs sem felur í sér eilíft líf fyrir alla.
1: Jóhann, ef það var eitthvað sem að Jesús hér á jörðu að hafði sem sagt anduð á og lét það mjög ljósi við leiðtoga gyðinga þjóðarinnar. Mm-hmm. Það voru mannasetningar, erfikenningar og mannasetningar.
0: Nei.
1: Og þeir letu sér ekki segjast þó að Jesús benti þeim á þetta.
0: Nei.
1: En hér trúarlegt vald sem við erum að lesa í spádómi Biblíunnar mm-hmm. sem leitast við að breyta boðorðum Guðs, lögum hans og kenna fólki það sem heilagan sannleika þegar það í raun og veru lega boðskapur.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Þá ég að víkja að breytingunum sem þetta trúarlega vald hefur gert.
0: Já.
1: Við virðum fyrir okkur þessa mynd þarna af boðorðatöflunum tveimur.
0: Já.
1: Og ég hveti hlustendur, áhorfendur, að skoða þær vel. Því að í dekkri hlutana þarna vinstra megin að finna nákvæma eftir eða tilvitnun mm-hmm. boðorðana tíu eins og þau eru í Biblíunni.
0: Já, já.
1: En ef við skoðum þetta vel, þá sjáum þið að í brúnu töflunni sem að táknar boðorðin eins og kaþólska kirkjan vill hafa þau,
0: mm-hmm.
1: að þá vantar alveg annað boðorðið líkneskjur.
0: Nákvæmlega.
1: Það horfið.
0: Já.
1: Og hver gaf trúalegu valdi á jörðu að breyta eilífum boðorðum Guðs?
0: Nei.
1: Og svo þegar við komum að fjórða boðorðinu, þá hefur því verið breytt á þann hátt eða að mestur hluti þess horfin.
0: Já, já.
1: Og þó að það byrji, og þetta eina boðorði sem Guð gaf, sem byrjar á orðinu mundu.
0: Já, já.
1: Ekki gleyma með örum orðum.
0: Já,
1: já. Hann drottin leggur áherslu á, þetta má alls ekki gleymast. En það boðorði sem að hefur að mestu leiti gleymst. Því það búið að flytja helgi heldi þess hvað mannlegan mátt snertir frá 7. degi vikuna sem laugardagurinn yfir á sunnudaginn sem upprunalega var sóldýrkenda dagur eða heiðust dagur sólarinnar. En til að við halda tölunni 10 í þessari kaþólsku útleggingu á boðorðinu 10 þá hafa þeir skipt 10. boðorðinu eins og það í Biblíunni í tvennt. Og þannig rætist bókstaflega spátumurinn í Daníelsbók 7.25 að þetta vald mun hafi hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum.
0: Hér
1: höfum við það svart á hvítu.
0: Þá komum við að spurningum númer 12. Hvert ættum við að beina trú okkar þegar við búum okkur undir það að taka á móti Jesú? Og þá er vitnaði postalasöguna 16.31 Trú þú á drottin Jesú og þú munt verða hólpin og heimili þitt. Og svo segir hér að trúin á Jesú Krist sem við heldur stöðugu sambandi við hann frá degi til dags mun undirbúa sérhverja sál fyrir himinin því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú eins og segir í Rómarabréfinu 1.17.
1: Og það er ekki nóg að bara vera trúaður. Það er fullt af fólki út allan heim sem trúur öllu mögulegu. En við þurfum að byggja okkar trú og trúalíf á orði Guðs. Og það er fátt sem að jafnast á við eins og bara hvað sagði Jesús.
0: Nákvæmlega. En þá eru komin að síðustu spurningunni í þessu hefti, það er spurning númer 13. Hvernig getum við vonast til þess að reynast Guði trúföst í syndugum og vondum heimi? Og þá vísaði Filippi bréfið 2.13 því að það Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar.
1: Má ég skjóta hérna inn í Jóhann?
0: Endilega.
1: Það svo algengt að fólk segir, það hefur ekkert allt að segja bara að halda ykkur boðorð. Það bara að elska.
0: Já, já.
1: Og Jesús svarar því beint í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og 15. versi. Ef þér elski mig, þá haldi boðorð mín. Svo segir hann í 15. kaflanum og 14. versi hjá Jóhannesi, þér eru vinir mínir ef þið gerir það sem ég býð yður. Svo ég spyr, eru við vinir Guðs þegar við förum gegn vilja hans?
0: Nákvæmlega, það stóra spurningin. Nú svo einnig vísa hér í Galaterbréfi 2:20 þar sem segir ég krossfestur með Kristi sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifi Kristur í mér og lífinu sem ég lifi nú hér á jörð lifi ég trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Og svo segir hér að Jesús hefur lofað okkur því að lifa í okkar lífi þegar við gefumst honum á nokkura skilyrða. Og þegar þú gerir þetta, muntu öðlast fullustu þess að hans kraftur fyllir líf þitt og leiðbeinir þér. Og enginn þarf að heyja baráttuna við þið illa í eigin mætti, þegar Jesús lifir í þér, gerir hann þér mögulegt að lifa raunverulegu trúarlífi sem veitir þér sigur. Vitið þér ekki að eftir bjóðið öðrum sjálfaneyðar fyrir þjóna og hlýðið honum, þá eru þér þjónar þess sem þér hlýðið, hvort heldur syndar til dauða eða hlýðni til réttlætis. Og þarna vísaði í Rómverjabréfið 6:16. Nú fyrir kraft heilags anda stendur þér til boða að lifa sigursælu lífi í dag. Nú svo hér að lokum þá hér spurning til þín. Ertu fústið þess að fylgja Jesu hvert sem hann leiðir þig og gera Biblíuna að grundvelli trúar þinnar? Og það að sjálfsögðu svörum við því játandi.
1: Ég segi bara amen.
0: Nákvæmlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þakkum fyrir.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Komiði sæl. Í dag ætla ég að vera með boðskap andlegar árásir. En andlegar árásir eru algengar en við höldum. Við gætum með til vill haldið að andlegar árásir eða djöfulegar árásir séu af öðrum toga en þær oftast eru. Eins og til dæmis ég getum séð í bíómyndum og svo framvegis. En raunin svo að andlegar árásir á líf okkar gerast oft daglega en stundum í köflum og við kannski þekkjum þær ekki alltaf. Hér á eftir les ég upp lista af einkennum þess að þú getur verið undir andlegri árás. Ég ætla að lesa hér 10 atriði en vissulega getur fleiri atriði fallið undir þennan lista. Atriði 1. Þér líður eins og þú hafir mist öryggi þitt. Þér finnst þú ekki hafa andlegan styrk. Þér líður eins og þú hafir ekkert lengur að bjóða. Eða það sé ekki ekkert í þig spunnið. Þú upplifir þunglindi og svartsýni. Lífið verður litlaust. Þú nýtur þess ekki lengur að gera það sem þú áður varst vanur eða vön að gera. Þú átt erfitt með að vakna á morgnana og jafnvel erfitt með að sofna á kvöldin. Eða óregla verður á svefntíma. Þú upplifir sem þú fáir lítinn sem engan stuðning frá öðru fólki og þú verður vonsvikin. Hugsanir þínar snúast hversu lítil sem verði þú ert og þið langar að gefast upp. Atriði 2. Þú missir áhuga þinn á andlegu lífi. Þú átt erfitt með að biðja. Þú dregur þig frá öðrum kristnum einstaklingum og þegar áður þú varst kannski áhugasöm eða áhugasamur að vinna fyrir málefni Guðs, þá finnir þú þig, núna, ekki hafa mikla löngun til þess lengur. Atriði 3. Líkamleg þreyta og orkuleysi herja á þig. Þú finnur líkamlega að þú ert aðeins að reyna komast í gegnum daginn. Atriði 4. Þú efast góðmennsku og kærleika Guðs. Þér finnst sem Guð sé ekki með þér eða sé ekki að vinna í þínu málum. Þér gæti fundist Guð hafa brugðist þér eða að hann sé þér reiður eða sé að refsa þér. Atriði 5. Neikvæðar truflandi hugsanir kom upp. Óvinurinn ræðst á huga þinn og hugurinn stríðsvöllurinn. Þú getur verið að berjast við kvíðafullar og óttaslegnar hugsanir, til að mynda hugsanir eins og engum þyki vænt þig. Atriði 6. Þú hugsar að fara aftur tilbaka í þinn gamla lífstíl, í stað þess að fara áfram í trú á Guð. Óvinurinn mun ljúga að þér og freista þín með hlutum sem þú hefur þegar verið frelsuð eða frelsaður frá. Atriði 7. Gömul tilfinningaleg sár frá fortíðinu kom upp á yfirborðið. Þú trúir að þú hafir ef til vill glímt við sársauka fortíðar, en gamli sársaukinn skýtur aftur upp kollinum. Atriði 8. Þú glímir við tilfinningar sem snúast sektarkennd, dóm og skömm. Erfiðar tilfinningar eins og þú sért ekki nógu góð eða nógu góður kom upp og þú finnir fyrir skömm með líf þitt. Atriði 9. Það kom upp tilfinningar höfnunar. Þið líður sem þú eigir ekki heiman einstaðar og einmanaleiki virðist vera alls ráðandi. Atriði 10. Þú ferð að efast hverju þú trúir. Er Jesús í alvöru fyrir mig? Er Jesús eini vegurinn? Nú hef ég lesið upp 10 atriði. Vissulega geta þau verið fleiri og fleiri merki andlegar árásir sem til eru. En ef þú ert í þessum sporum, ekki gefast upp. Árásir munu koma, en vita skaltu að Guð að berjast fyrir þig og þetta mun líða hjá. Ekki láta undan árásum óvinarins. Ekki trúa því sem óvinarinn sýnir þér eða segir þér. Hann meistari þess að blása út hluti og láta þá líta út fyrir að vera öðruvísi. Jafnvel þó svo líf þitt virðist vera úr jafnvægi eða þú sért stödd eða staddur í myrkri, haltu fast í Guð Hjálpin mun koma. Í gegnum Jesu Krist höfum við kraft og vald til að binda óvinin frá því að vinna í líf okkar. Klæðstu herrklæðum Guðs sem umritað í Efesus 6. kafla. Það segir einnig í fyrra Pétursbréfi 5. kafla 8. vers til 11. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift. Standið gegn honum, stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífi dýrðar, mun sjálfur er þér hafið þjáðst lítinn tíma, fullkomna yður, styrkja og öfluga gjöra. Hann sem átturinn aldir alda. Amen. Ég vil einnig minnast á það. Þegar þú ert að glíma við andlegar árásir, líttu þá þá hluti sem að gætu verið að fara ekki nógu vel í þínu lífi, eins og til að mynda, hverju hefur þú hlift að þér? Hvað ertu að horfa á? Hvað ertu að hlusta á? Hefur þú verið að hleypa þér stjörnuspeki eða tarot eða hefur þú farið á miðilsfund? Vitast galtu að þetta allt gegn orði Guðs. Guð vill segja okkur sannleikan, hann vill upplýsa okkur nútíðina og já framtíðina, en Guð mun ekki tala til þín eins og spákona. Guð vill hreinsa líf þitt af öllu sem er ekki rétt. Svo vittu til að þú þarft að loka fyrir svona hluti þegar andlegar árásir að ræða. Byttu Guð að fyrirgefa þér, byttu Guð að hreinsa þig af öllu því sem til ekki honum og byrja að lesa Biblíuna daglega, byrja að biðja. Taktu tíma hvert dag fyrir bæn, byttu fyrir vernd, byttu fyrir fólkinu í lífinu einu, byttu Guð að sýna þér hvaða skref þú átt að taka og hvað þú skalt varast. Þannig mun Guð vera með þér og vernda þig. Hann verður að fá tækifæri til að vernda þig. Guð elskar þig, hann vill aðeins það besta fyrir þig. Ég bið þess að andlegar árásir hætti í lífi þínu. Ég bið þess að þú komur auga á þær þegar þær herja á þig. Myndu að bænin það besta sem þú getur gert. Leitaðu Guðs í bæn og byttu Guð að lýsa þér í myrkrinu. Í Jesu nafni ég bið.

Lyf til lækningar allra heima. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Lækningar mátt Guðs þeir að finna í allri náttúrunni, skerist tré, særist mannvera eða beinbrotni, byrja náttúran tafalaust að græða sárið. Lækningaröflin eru til staðar, jafnvel áður en þörfin fyrir hendi og strax og einhver líkamshluti særist, beinast allir kraftar að uppbyggjandi starfinu. Þannig það á andlega sviðinu. Áður en syndin skapaði þörfina, hafði Guð séð fyrir meinabót. Hver sál sem lætur undan freistingu særð og meitt af óvininum. En hver sem syndir, þar frelsarinn. Þegar tekir á móti fagnaðarerindinu í hreinleika þess og krafti, það lækning á þeim sjúkdómum sem áttu upptök sín í syndinni. Sól réttlætisins rís með græðslugdómum sem áttu upptök sín í syndinni. Sól réttlætisins rís

sem veitir heilsu og líf. Orð frelsarans komi til mín og ég mun veita yður hvíld eru uppskrift að lækningu líkamlegra, andlegra, sálrænna meina. Þó að menn hafi leitt þjáningar yfir sig með ranglæti sínu, hefur hann meðengbun með þeim. Í honum geta þeir fundið hjálp. Hann mun gera mikla hluti fyrir þá sem treysta honum. Ef mannlegar verur opnuðu himninum sálar sjónir sínar, metandi guðlegar gjafir, hlytu þær, læknandi dygðir í stórum stíl.

Drottinn vissi alveg frá upphafi sköpunar að maðurinn þyrfti á reglulegri hvíld að halda. Svo að í kærleika sínum skapaði hann yndislegan dag, eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þú ert að hlusta útvarpsboðun. Megi Drottinn gefa þér gleðilegan hvíldadag.

ætla að lesa fyrir ykkur Sálmana 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gjört. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.

Boðunarkirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðunarkirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Helst ykkur í Jesu nafni. Í dag langar mig að varpa fram þessari spurningu. Er þetta treysta Biblíunni? Það gríðarlega mikilvæg spurning. Vegna þess að ef henni ekki treystandi, hvers vegna ættum við þá að vera að spá í hvað hún hefur að segja? Sérstaklega í samfélagi eins og við búum í dag. Að þar sem að flestir líta á það að trúa á Biblíuna eða trúa á Guð yfir höfuð, álíka heimskulegt eins og að trúa á jólasveininn. En að spurningin getum við treyst Biblíunni? Og hvers vegna ætti nokkur að vera að velta sér upp úr því hvað Biblían hefur að segja hluti eins og synd, hjálpræði, eilíft líf, ástandina dauðu eða nokkuð annað, nema hægt sér að treysta Biblíunni? Og það má einnig snúa þessu við og spyrja ef Biblían það sem hún segist vera, ættum við þá ekki að taka mark á henni? Eða hvað myndir þú ekki vilja gefa til að hafa möguleika á eilífu lífi í fullkomnum heimi? Hvað myndir þú ekki vilja gefa fyrir eilíft líf? Það sem engin synd, stríð eða hamfarir. Auðvitað vilja allir það. En vandamálið að flestir treysta ekki Biblíunni og taka því ekkert mark á þessu. Og það í sjálfum sér ekki von að svo sé, en það hefur verið hamrað á því áratugum saman að við séum ekki sköpuð í Guðs mynd. Heldur að við höfum þróast á milljónum ára í það sem við erum í dag. Strax í barnaskóla þessi boðskapur fluttur börnunum. Vísindin eru heilagur sannleikur og fólk trúir algjörlega blindandi á þau. Jafnvel þegar það hefur þegar sannast að það sem þessi vísindi byggja á eru oft tómar falsanir eins og margt af því sem við lærðum í barnaskóla. Og jafnvel þegar nýjar uppgötvanir koma fram sem sýna fram á það að þessi vísindi standast ekki. Eins og það sem að ég hef bent á áður, að risaeðlur geta ekki að hafa verið uppi fyrir milljónum ára. Því það finnast ítrekkað leifar af þeim sem hafa mjúkan vef. Og það ekki hægt ef þetta eru milljónir ára gamla leifar. Eða eins og ég sýndi ykkur einnig fram á einu sinni berglög sem eiga að hafa myndast yfir milljónir ára. En öll hafa beygst saman upp á kant. Þeim getur ekki gerst nema þau hafi öll verið mjúk á sama tíma sem stangast á við vísindin. Slíkar uppgötvanir eru hunsaðar og fá ekki umfjöllun því það stangast á við svokölluð viðurkennd vísindi. Og þeir sem viðurkenna ekki þessi vísindi eða mótsagnarkenndu og rangnefndu þekkingu eins og Páll kallar það eru hafðir að háði. Samt eru fjöldin allir af vísindamönnum sem treysta Biblíunni og færa rök fyrir ungri sköpun og eru með góð rök fyrir máli sínu, vísindaleg rök. En það ekki hlustað að þá. Sannleikurinn að flestir vilja frekar trúa á milljón ára þróun, frekar en sköpun, vegna þess að þeir vilja ekki þurfa að fara eftir því sem Biblían segir. Einnig hafa marga kenningar kirkjunar fælt fólk frá Biblíunni, eins og kenningin eilífar kvalir í helvíti. Margir segjast ekki vilja trúa á slíkan óréttlátan Guð og aðhyllast því frekar þróunarkenninguna. Og þess vegna það svo mikilvægt að kenningar kirkjunar séu í lagi og í samræmi við Biblíuna. Biblían talar vissulega eilífan eld, en ekki að fólk muni kveljast þar að eilífu. Menn taka eitt vers og byggja kenningu sín á því, í stað þess að skoða allt sem Biblían hefur að segja málið. Og þess vegna búum við í dag í samfélagi þar sem allur þorri fólks lifir samkvæmt þessum boðskap. Það engin tilgangur með því að við erum hér. og það engin framtíð eftir að við deyjum. Við höfum bara þessi örfáu áratugi og svo þetta búið. Og þess vegna reynir fólk að koma sér eins vel fyrir í þessu lífi eins og kostur því það ekkert meira. Hverju eigum við að treysta? Eigum við að treysta vísindunum sem koma með falsaðar sannanir og hunsa uppgötanir sem stangast á við þeirra heimsýn? Eða ættum við að gefa biblíunni tækifæri? Getum við treyst biblíunni? Til að svara þessu langaði mig að koma með nokkra fullyrðingar sem biblían sjálf hefur sjálfan sig og síðan langar mig að sýna fram á að þessar fullyrðingar eru réttar. Hvað segir biblían sjálfan sig? Skoðum það aðeins. Við finnum eina fullyrðingu hér í síðara Tímóteusarbréfi 3:16 og hér segir Sérhver ritning innblásin af Guði og nýtsemd til fræðslu til umvöndunar til leiðréttingar til menntunar í réttlæti. Þetta fullyrðing að þetta sé ekki neinn venjuleg bók. Þetta ekki texti sem eingöngu skrifaður af mönnum. Biblían innblásin af Guði. Með öðrum orðum, hún kemur frá Guði. Hún kemur frá veru sem okkur æðri. Frá Guði sjálfum. Skrifaði Guð þá Biblíuna? Það mjög góð spurning. Skulum skoða hvað segir hér í síðara Pétursbréfi 1:21. Því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, núðir af heilögum anda. Þarna fullyrðir Biblían sjálf að hún sé innblásin bók sem ekki af mannlegum uppruna. Hún innblásin af Guði. Hún var skrifuð eða töluð af mönnum leiddir af heilögum anda. Biblían segist koma frá veru sem ekki frá þessum heimi. Það stór fullyrðing. Þetta svona eins og ef ég myndi segja ykkur að ég væri sterkasti maður í heimi. Hversu mörg ykkar myndu trúa mér? Og hvað myndu þið segja við mig? Sannaðu það? Það ekki raunhæft að spyrja þannig og byggja það? Þannig að Biblían setur fram nokkrar merkilega fullyrðingar og því haldi fram að hún komi frá veru sem ekki af þessum heimi, veru sem æðri okkur. Nú ef við varum spurð, hvernig veistu að það sé satt? Hvað myndum við þá segja? Við gætum sagt að við tökum við því í trú, en Guð ætlast ekki til þess að við trúum blindandi. Trú okkar byggist á sönnunargögnum. Við eigum ekki að hafa blinda trú. Við eigum að hafa trú byggða á sönnunargögnum þannig að við þurfum að taka þessa fullyrðingu að Biblían komi frá veru sem ekki af þessum heimi. Við verðum að kanna hvort að það sé raunin. Hér önnur fullyrðing, Jesaja 55:11. Eins því farið með mitt orð, það útgengur af mínum munni, það hverfur ekki aftur til mínu svo búið, eigi fyrir það hefur framkvæmt það sem mér vel líkar og komið því til vegar ég fól því að framkvæma. Þannig að samkvæmt fyrri fullyrðingunni þá Biblían orð Guðs því Guð blæs mönnum þetta í brjóst. Biblían orð Guðs og hér Jesaja, hérna sjáum við að allt sem þar skrifað verður að koma fram. Ritningin alltaf sönn. Og þetta nokkur stór fullyrðing. Síðan sjáum við aðra fullyrðingu hér í Hebreabréfinu 4:12. Því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamót og mergjar, það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Og það sem þetta vers að segja að Biblían hafi mátt til að umbreyta einstaklingum til hins betra. Hún breytir lífi fólks. Þannig höfum við þrjár fullyrðingar. Biblían innblásin af Guði, verur sem ekki af þessum heimi. Allt sem þar sagt verður að koma fram, það allt sannleikurinn. Og síðan að Biblían lifandi og virk, öðrum orðum, hún hefur máttinn til að umbreyta lífi okkar. Þetta eru áhugaverða fullyrðingar. En eigum við bara að taka við þessum fullyrðingum eingöngu af trú eigum við að trúa þeim bara því að það það sem að Biblían segir? Alls ekki. Hvað þurfum við að gera? Við þurfum að finna sönnunargögn fyrir því að þetta sé svona og Biblían segir að við þurfum að gefa sannanir og rök fyrir því sem við trúum. Þannig að það það sem ég ætla að gera. Við þurfum að leggja fram sönnunargögn fyrir þessu þremur fullyrðingum. Og ég hérna með þrjú sönnunargögn sem ég ætla að greina til að sjá hvort að þessi fullyrðingar séu sannar. Og í fyrsta lagi eru það spádómar Biblíunar. Og eitthvað spyr þig, hvað spádómur? Hvað myndir þú segja? Hvernig myndir þú skilgreina spádóm? Boðskapur frá Guði eða spámunum sem eru sendiboðar frá Guði. Svo spádómur skilaboð frá Guði. Önnur skilgreiningin að spá fyrir framtíðar atburði. Þannig höfum við tvær skilgreiningar boðskapur frá Guði sem spáir fyrir framtíðar atburði. Og Jesaja 42:8 segir Ég drottinn, það nafn mitt. Og þegar hann segist vera drottinn, þá leiðir það af sér að allir hinni guðirnir séu það ekki. Hann segir ég hann. Og hvaða þýðingu hefur það? Það segir hér áfram Og dýrð mína gef ég eigi öðrum né lof mitt úthögnum líkneskjum. Og með öðrum orðum, hann segir, ég Guð og engin eins og ég. Og hvernig getur hann sagt það? Sannaðu það að það sé satt? Það ekki eðlilegt að segja að hann verði að sanna það? Það ekki sangjant? Lesum áfram í níunda versi. Sjá hennir, fyrir hlutir eru framkomnir og nú boðið ég nýja hluti og lætiður heyra þá áður en fyrir þeim vottar. Hann segir, ég ekki eins og allir aðrir og ég mun sanna það fyrir þér með því að segja þér framtíðina áður en hún gerist. Spádómar framtíðar atburði. Það ein mjög áhugaverð staðreynd varðandi Biblíuna að það þriðjungur Biblíunar sem bara tómir spádómar. Þriðjungur Biblíunar spádómar. Og það vegna þess að margar sögur og frásagnir sem að birtast í Biblíunni eru meira en bara sögur. Það benda til þess sem gerist í framtíðinni. Og hvers vegna heldur það að Guð í visku sinni verði þriðjungi Biblíunar fyrir spádóma? Það til að sanna að hann sé sá eini sem getur séð í framtíðina. Guð vill gefa okkur samfarandi sannanir fyrir því að Biblían sé sönn og hann komi frá honum. Hann segir, ég Guð og enginn eins og ég. Ég mun sanna það, ég segi því framtíðina. Svo ef einhver segir þér framtíðina, hvað myndir þú segja? Myndir ekki segja að þetta sé sá sem þú þarft að fylgja? Myndir ekki segja að það sé sá sem þú þurft að treysta á? Svo númer eitt að aðgreina aðgreina Guð Biblíuna frá öðrum guðum og númer tvö að sýna framtíðina nákvæmlega og þannig skapa trú á orðið. Jesús sagði í Jóhannes 14:29 Nú hef ég sagt yfir það áður en það verður svo að þið trúið þegar það gerist. Og Biblían segir að trú komi með því að heyra orð Guðs. Nú ástæðan fyrir því að það svo mikið að spádómum í Biblíunni svo að þegar það gerist getum við sagt við getum treyst því sem Guð segir. Og þriðja ástæðan fyrir spádómum að kynna hetjuna til að kynna Jesú. Og ef þú rannsakar gamla testamentið þá sérðu að það margir spádómar sem snúast fyrstu komu Jesú. Þegar Jesú reis upp úr gröfunni og átti samskipti við lærisvinna sína, segir Biblían að hann hafi farið yfir spádóma gamla testamentisins og bent þeim á það sem varðaði hann sjálfan. Og hvað gerði það fyrir lærisvinnana? Það styrkir trú þeirra. Þeir sáu að spáða fyrir Jesú hundruðum ára fyrir komu hans. Og þegar þeir sáu þessar spádóma rætast, byggðist trú þeirra upp. Og það svo margir spádómar í Biblíunni að ef við þyrftum að fara í gegnum það alla, værum við hér mjög lengi. Og þið myndi ekki líka svo mjög vel við mig í dag. Svo það sem við ætlum að gera að skoða tvo spádóma. Og ég mun draga það saman til að við komumst hratt yfir þetta. Og hvers vegna erum við að spá í spádóma? Hvers vegna þetta svona stórt mál? Það mun byggja upp trú okkar. Það mun láta okkur vita að Guð sá sem að hann segist vera. Og þá getum við treyst því að þetta sannarlega orð Guðs. Og við getum tekið mark á því. Og spádómurinn sem ég langar að kíkja á núna í Daniel öðrum kafla. Ég ætla að draga þetta saman örstutt, þannig að þetta tekji nú ekki langan tíma. Danielsbókin var skrifið fyrir meira en 2500 árum, þegar konungsríki Babylon var helsta stórveldi heimsins. Spádómar Biblían eru mjög sérstakir þegar við lesum Biblíuna þá sjáum við að það eru mörg nöfn sem koma fram. Og stundum verður það kannski svolítið pirrandi, að maður vill svolítið sleppa þessum nöfnum okkur finnst að vera óþarfa smáatriði en hvers vegna hefur Guð þessi nöfn á fólki og stöðum það tilgangur með því ástæðan fyrir því að hann gerir það að sýna sýna þér að þessi bók áraðanleg sögu heimild við getum borið hana saman við sögubækur dagsins í dag fólki sem kemur fram í biblíunni var raunverulega til og þess vegna hefur biblían svona mörg nöfn Svo fyrir 2500 árum var Danielsbókin skrifuð. Hver var Daniel? Daniel var herrlættur til Babylon og var síðar spámaður og hann fekk opinberanir og drauma frá Guði framtíðar atburði. Nú síðan það að Nebukadnessar konungur sem dreymir draum. Hann myndi ekki hvað hann dreymdi svo hann hringir í strákana sem eiga að vera fróðir svona hluti til að segja honum drauminn. Því þeir eiga að hafa tengsl við Guðina. En veistu hvað, þeir geta það ekki. Að lokum með Daniel kallaði fyrir konungin og með hjálp Guðs opinbera Daniel drauminn og túlkun hans. Nú mörg ykkar þekkja þetta. Þetta draumur Nebukadnessars. Hann dreymdi styttu. Styttan hafði höfuð úr gulli, brjóstið úr armleggir úr silfri, kviðurinn og lendarnar úr eyri og svo leggirnar úr járni. Og ef þú skoðar fæturna þá voru þeir blandaði járni og leir. Svo hann dreymdi þennan draum. Og Daniel segir, þetta draumur þinn og konungurinn segir, já, það rétt. Og ég vil vita hvað þetta allt þýðir. Og það fallega við þessa sögu að Biblían segir okkur nákvæmlega hvað þetta þýðir. Hver hluti líkneskisins, hver málmur mismunandi konungsríki. Guð opinberar þetta fyrir Daniel og Daniel segir konunginum að Babylon sé gullhöfuðið. Og það sem við höfum hér spádómur, spádómleg tímalína hvað muni gerast í framtíðinni. Þetta Daniel að segja konunginum frá. Guði gegnum Daniel að segja konunginum hvað mun gerast í framtíðinni. Og við höfum Babylon gullhöfuðið, en einn daginn mun Babylon gullhöfuðið verða skipt út fyrir annað konungsríki, brjóstið og armleikirnir að silfri, og það ríki Medo og Persa. Og svo eftir það verður annað konungsríki, og það verður konungsríki Grikklands, og eftir Grikkland verður annað konungsríki, og það ríki verður þekkt sem járnveldið, Og hvað járnveldið? Það konungsríki Rómar, Rómaveldið. Það ekki bara í Daniel 2 sem að við lesum þessa spádóma, við sjáum þetta mjög ítarlega í öðrum köflum eins og 7 og 8. Og við þurfum að skoða þetta, þetta sýnir okkur að Biblían henni treystandi. Við vitum að þessi spádómar eru sannir og hafa ræst í smáatriðum. Og aðeins alvitur Guð getur séð þetta fyrir aldir fram í tíman. En ég vil að við einbyttum okkur að járnfótunum, við höfum gullhöfuði sem Babylon sem gaf eftir fyrir Medo Persíu, sem gaf eftir fyrir Grikklandi og Grikkland vék fyrir Róm. Og þetta það sem Daniel opinberaði konunginum mjög áhugaverður spádómur. En spádómurinn segir að Róm verði ekki eyðilögð af annari þjóð. Það var það sem spádómurinn sagði. Reyndar verður spádómurinn svo nákvæmur að spádómurinn segir að Rómaveldi þið klofið innanfrá og það mjög sérstakt. Og ekki nóg með það, spádómurinn segir að Róm þið skipt á milli 10 þjóða eða 10 evróskra ættbálka og það nákvæmlega það sem gerðist. En það áhuga að vera við þetta að þegar við sjáum Róm skiptast í 10 hluta þá myndar það nútíma Evrópu í dag. Spádómurinn heldur áfram og segir að þessar þjóðir munu reyna sitt besta til að saminast en að þær muni ekki saminast. Í gegnum aldirnar hafa menn eins og Karl Mikli reynt að sameina Evrópu. Það reyndi og mistókst. Þá hafa menn eins og Napóleon Bonaparte sem reyndi að sameina Evrópu. Það reyndi og mistókst. Menn eins og Hitler reyndi að sameina Evrópu, reyndi og mistókst. Og spurningin hvers vegna mistókst þeim? Því spádómurinn segir að þið muni ekki saminast. Og svo árið 1993 stofnuðu þeir samtök sem kölluðu Evrópusambandið og þau heldur að nú myndi Evrópa að loksins saminast. En veistu hvað, það hefur aldrei verið fullkomið samband því þau kunna að deila saman gjaldmiðli eða hvert ríki er fullvalda þjóð fyrir sig. Og hvað gerðist árið 2020? Brexit. Bandalagi klofnar því Bretland yfirgefur Evrópusambandi. Og hvers vegna? Guð sagði að þeir myndi ekki saminast og það sem Guð segir mun standa. Mér langar að skoða einn spátum í viðbútt, Ezekiel 29. Þetta er eitthvað sem við sjáum skýrt í dag. Takt eftir því sem Biblían segir varðandi þennan spátum um Egyptaland. Egyptaland hafði verið eitt af ofurveldunum ef þú talar forna tíma, eitt af stórveldum heimsins. Og við sjáum það í Gamla testamentinu voldugþjóð. Þetta var þegar Egyptaland var líklega á hápunkti sínum og taktu eftir því sem hann segir hér í versi 14 og 15. Og ég mun snúa við högum Egyptalands og flytja þá aftur inn í landið Patros, landið þar sem þeir eru upprunir. Og þar munu þeir vera lítilfjörlegt ríki og þar mun verða lítilfjörlegra en hin ríkin og ekki framar hefja sig upp yfir þjóðurnar og við gerum það fámuna til þess að þeir geti ekki drottnað yfir þjóðunum. Og hefur þú skoðað Egyptaland? Er Egyptaland voldugt ríki? Stjórnar Egyptaland heiminum? Nei, alls ekki. Biblían segir okkur að Egyptaland yrði lítilfjörleg þjóð. Og reynda að sjá þetta fyrir þér. Ef við förum aftur til tíma Ezekiels, Ezekiel spáði þessu, Egyptaland verður lítilfjörleg þjóð. Og hvað heldur að fólki hafa verið að hugsa? Þú ert brjálaður, það mun aldrei gerast. Færum okkur aftur til dagsins í dag, Egyptaland er lítilfjörleg land. Guð sagði að það yrði þannig. Lítilfjörleg þjóð, og veistu hvers vegna? Vegna syndar. Biblían segir í Orðskuðunum 14:34 réttlætið hefur upp líðin en syndin þjóðanna skömm. Og ástæðan fyrir því að Egyptaland var lítilfjörleg þjóð var vegna skurgudýrkunar. Ég geti haldið áfram spátum eftir spátum og syngt þér að Biblían hefur svo margt að segja framtíðina. En Guð sagði allt þetta og það rætist hvað með þegar hún segir En Guð minn mun að auðlegð dýrðar sinnar í Kristi Jesu uppfylla sérhverja þörfiðar. Hvað með þegar hún segir, ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun frelsa þig? Og hvað með þegar hún segir, drottinn mun koma öllu veldi vegar? Hvað með þegar hún segir, óttast og eigi því að ég með þér, láta ég hugfallast því að ég þinn Guð, ég styrki þig, ég hjálpa þér, Ég styðn þig með hægri hendi réttlætis minns. Vissulega það sem þessi spádómar hafa ræst þýðir það að Guð mun uppfylla þarfir okkar. Við getum treyst Biblíunni orði Guðs. Síðan eru það fullerðingar að Biblían sé í mótsögn við vísindin. Margir trúleysingjar segja að Biblían stangist á við vísindilega staðrendir. Er það raunverulega þannig? Það vissulega sett fram þannig, en staðreyndin að mjög margir vísindamenn trúa á æðri mátt. Augljóslega eru margir þeirra trúleysingjar, en mjög margir trúa að það sé eitthvað sem komi þessu öllu til leiðar. Þeir sjá hversu allt nákvæmlega stillt þannig að allt að líf geti þrifist hér og draga óhjákvæmlega það ályktun að það sé viti borin vera á bakvið þetta allt. Albert Einstein til dæmis, Hann segir, hver sá sem tekur alvarlega þátt í vísindarannsóknum sannfærist að andi birtist í lögmálum alheimsins. Andi sem miklu æðri manni og andi sem við með okkar hóflegu kröfum verðum að finna til auðmygdar gagnvart. Hann sá þetta þó hann hafi haft sína trú sem byggðist kannski ekki mikið á biblíunni. Og þannig hafa margir frægir vísindamenn sem trúa á æðri mátt og sumir jafnvel biblíu trúaðir. Einn af þeim var enskur eðlisfræðingur að nafni Mikael Faraday. Hann var trúaður kristinn maður og það hafði áhrif á bæði einkalíf hans og vísindastörf. Þessi biblíu trúandi kristni maður, hann var efna eðlisfræðingur sem lagði sitt að mörgum við rannsóknir á rafefnafræði og rafsegulfræði. Og helstu uppgötanir hans eru að meðal annars meginreglur rafsegulfræðilegar innleðingar og tvísegulfræði og rafgreiningar. Hann var einn áhrifamesti vísindamaður sögunar og það var með rannsóknum sínum á segulsviði í kringum leiðara sem ber jafnstraum að Faraday kom á fót hugtakinu rafsegulsvið í eðlisfræði. Uppfinningar hans lögðu grunnina rafmótortækni og það var að miklu leiti fyrir viðleitni hans að rafmagn var hagnýtt notkunar í tækni. Fjöldin allir af vísindamönnum sem hafa haft áhrif á heiminn en á sama tíma verið biblíu trúaðir kristnir menn. Það þegar við höfum trú á Guð sem við getum verið besti tækni sérfræðingurinn, hjúkurnafræðingurinn eða læknirinn. Það þá sem þú nær árangri á þínu sviði því biblían segir að þegar við dveljum í Guði, þegar við dveljum í Kristi, berum við mikinn ávöxt. En biblían sjálf hefur einnig margar vísindilegar fullyrðingar. Fullyrðingar sem ekki voru þekktar á þeim tíma en sem vísindin hafa sannreynt. Þær eru meðal annars að finna í Jóbsbók vísindaleg yfirlýsing sem sannar að biblían sé vísindalega áraðanleg. Það segir til dæmis í kafla 26 og 7. versi Hann þenur norðrið út yfir auðninni og lætur jörðina svífa í tómum geimnum. Nú það kemur okkur ekki óvart því við höfum séð myndir utan úr geimnum og sjáum að jörðin hangir í engu. Það kemur okkur ekkert á óvart. En málið þetta. Fyrra öldum eins og forn grikkir þeir trúðu því að það hafi verið maður að nafni Atlas sem hélt jörðinni á öxlum sér. Ekki satt? Og sumir aðrir trúðu því að risastór skjaldbaka bæri jörðinni á öxlum sínum. En Guð opinberaði að jörðin hvílir á engu. Og spurningin var einhver leið fyrir hann að vita á þeim tíma að jörðin hekki engu? Það var engin leið fyrir hann að vita það. Eina leiðin fyrir hann til að vita það var með því að einhver sem ekki er af þessum heimi opinberaði þetta fyrir honum. Það eina rökrétta niðurstaðan sem við getum komist að. Nú hér önnur yfirlýsing einnig úr Jóhannesarguðspjalls í kafla 36 og vers 27 og 8. Því að hann dregur upp vatnsdropana og lætur íra úr þoku sinni regnið sem skýin láta niðurstreyma drjúpa yfir marga menn. Og hverju hann að lýsa? Hann að lýsa því sem við þekkjum í dag sem vatnshringrásin. Hugmyndin vatnshringrásina var fyrst gefin út af Bernard Palissy árið 1580. En hún var ekki vísindilega prófuð fyrir en árið 1674 að Pierre Perrault. Nútíma skilningur á vatnshringrásinni þróaðist frekar í byrjun 19. aldar, sérstaklega fyrir tilstilli verka John Dalton. Með tilraunum uppgötuðu þeir að þegar vatn gufar upp verður það að skýjum og skýjin að regnvatni og það var í raun ekki til fullþróaðis skilningar á þessu ferli fyrir en á 19. öld. Spáuði það? Hvernig vissi hann þetta? Það var engin leið að hann gæti vitað að vatni gufi upp og verði að skýji sem vökvar jörðina. Hann var ekki vísindamaður. Hver opinberaði það fyrir honum? Eina rökrétta niðurstaðan sú að sá sem skapaði vatnshringrásina hafi upplýst hann þetta. Og það hefur ekki alltaf verið auðvelt að treysta því að biblían sé áreiðanleg Því áróðurinn fyrir þróun svo gengdarlaus. En nú orðið búið við svo vel að það mikið efni til sem hjálpar okkur eins og myndbönd á YouTube. Ég mæli til dæmis með rásum á YouTube sem heita Creation Ministries International og Answers in Genesis. Þar eru flottir vísindamenn sem koma með mjög góð rök fyrir ungri sköpun. Þeir fletta einni ofan af vísvitandi rangfærslum og beinlínis lygum sem settar eru fram þróunarkenningunni til stuðnings. Eða grant skoðað, þá mikið af því ósannindi og í mörgum tilfellum vísvitandi sett fram til að villa fyrir fólki. Samt eru þetta kölluð vísindi. Það svo margt sem að sýni fram á að við getum treyst biblíunni. Spádómar sýna að biblíunni áraðanleg, vísindalega fullyrðingar í biblíunni sanna að biblíunni áraðanleg. En síðast en ekki síst, biblían umbreytir lífi fólks. Nú veit ég að það er satt og þú veist að það er satt. Líf þitt hefur breyst og líf mitt hefur breyst. Þú þekkir fólk sem hefur verið umbreytt af þessu orði. Hvernig veit ég það því að ég upplifi það sjálfur. Það hefur gerst hjá fólki og þú veist að þetta hefur gerst hjá þér. Vissulega getum við treyst að því sem Biblían segir. Og ég vil því hvetja þig og það svo margir hlutir sem að trufla okkur í þessum heimi. Við höfum Facebook og við höfum Instagram og Twitter. Við þurfum að sinna starfi okkur á fjölskyldu. En besta leiðin til að byrja daginn að kafa inn í orð Guðs. Við getum treyst þessari bók. Hún áraðanleg og getur breytt lífi þínu. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Er Biblían bara gömul og úrelt bók? Á hún erindi enn í dag á tíma þekkingar og vísinda. Sumum finnst að það séu aðeins hinir fávísu sem enn tilengja sér boðskap hennar. En hvað segir Guð sjálfur orð sitt Biblíuna? Því að orð krossins heimska þeim glatast. En oss sem hólpnir verðum það kraftur Guðs. Rita þér. Ég mun eyða speki spekingana og hyggindi hyggindamannana mun ég engu gjöra. Því þar eð heimurinn með speki sinni þekkti ekki Guð í speki hans, þóknaðist Guði að frelsa þá trúa með heimsku predikunarinnar. Gyðingar heimta tákn, Grikkir leitað speki, en vér predikum Krist krossfestan, gyðingum hneyksli og heiðingum heimsku. En hinum kölluðu bæði gyðingum og Grikkjum Krist, kraft Guðs, speki Guðs. Því að heimska Guðs mönnum vitrari og veikleiki Guðs mönnum sterkari.
2: Biblían lýsir huga Guðs, ástandi mannsins og vegi hjálpræðisins. Kenning hennar heilög, boðorð hennar bindandi, frásagnir hennar sannar, úrskurður hennar óumbreytanlegur. Lestu hana svo þú verðir vitur, trúðu henni þér til sáluhjálpar, breyttu eftir orðum hennar þér til helgunar. Hún ljós sem lýsir, andleg næring, sannur gleðigjafi og öllum hughreysting. Kjarni Biblíunar Jesús Kristur. Biblían ætti að fylla hug okkar og hjarta. Hún ætti að stjórna lífi okkar og beina okkur á friðarveg. Lesum hana reglulega með íhugun og bæn í hjarta. Biblían náma andlegrar auðlegðar. Hún opinberun náðar Guðs og uppspretta sannrar gleði. Orð hennar munu aldrei undir lok líða.

er Biblían ekki lengur Guðs orð. Engin bók hefur verið gefin út eins oft og eins mörgum tungumálum á Biblían. Menn hafa rætt hana og deilt hana og reynt að sanna að það sem í henni stendur standist ekki nú á tími vísinda og tækni. En Biblían stendst alla þá gagnrýni og heldur áfram að vera ljós inn í þennan heim öllum þeim er lesa hana af innlegni. Sumir segja að Biblían sé ekkert annað en saga þeirra þjóðar sem reyt hana. Einnig hún sé full af mótsögnum og vinsa úr henni það sem þeim hentar. En við athugun á Biblíunni sjáum við að hún er svo snilldarlega rituð að það er hverju manni ofviða að skrifa slíka bók. Athugun til dæmis í Gamla testamentinu þær lífsreglur sem settar eru fram mönnum til eftirbreytni og eins þá spádóma sem síðan hafa ræst. Í 5. Mósebók er að finna margar leiðbeiningar sem er í fullu gildi í dag samskipti manna, svo sem 5. Mósebók 22:1-3. Þegar þú sér naut eða sauðbróðir þíns á slæðingi, þá skalt þú ekki ganga fram hjá þeim, heldur skalt þú reka þau aftur til bróðir þíns, en ef bróðir þín býr eigi grennd við þig, eða þú þekkir hann ekki, þá skalt þú taka það heim til þín og hafa það hjá þér, eins bróðir þín leitar þess. Þá skalt þú fá honum það aftur, eins skalt þú fara með asna hans, og eins skalt þú fara með klæðna hans og eins skalt þú fara með hvert hann týnda hlut er bróðirinn hefur mist og þú hefur fundið. Þú mátt eigi leiða það hjá þér. Og í 5. Mósebók 23. kafla 23. versi stendur: Það sem komið hefur yfir varir þínar skalt þú halda og breyta eftir því eins og þú sjálfviljur lega hefur heiti drottni Guði þínum, það sem þú tala með munni þínum. Og einnig í 5. Mósebók, 16. kafla og 19. vers, þar getum við lesið. Þú skalt eigi halla rétti, þú skalt eigi gjöra þér mannamun, eigi þykja mútur, því að mútan blindar augu hinna vitru og umhverfir máli hinna réttlátu. Og áfram halda leiðbeiningarnar, þær eru svo margar í 5. Mósebók, og hvernig Ísraelsmenn skildu haga sér þegar þeir kæmi inn í fyrirheitna landið. Og þetta stenst allt saman samkvæmt í hvernig við erum að koma fram í dag við okkar meðbræður. Í 5. Mósebók 24:19. Þegar þú skerðu korn á akri þínum og gleymir korbund út á akrinum, þá skalt þú ekki snúa aftur til að sækja það. Útlendingurinn, munaðleysingi og ekkjan hefur fá það til þess að drottinn Guð þinn blessi þig í öllu sem þú tekur þig fyrir hendur. Og í 5. Mósebók 24:14. Þú skalt eigi beita fátækan eða þurfandi daglaunamann ofríki hvort sem hann er einn af bræðrum þínum eða útlendingum þeim er dvelja í landi þínu innan borgarliða þinna. Og endingu lesi ég versu 5. Mósebók 20:17 og þú skalt ekki halla rétti útlens manns eða munaðleysingja. Þú skalt ekki taka fatna ekkjunar að við þig. Það er mjög mikið af slíkum algildum lögmálum sem enn í dag eru hrein fyrirmynd í mannúð og réttlæti. Enda eru þetta Guðs lög sem ekki þurfa endur skoðuna við. En snúum okkur að nokkrum spádómum sem hafa ræst. Þegar Kristur spáði meiðingu Jerúsalem borgar og þá einkum meiðingu mustrisins hefur hann auðsjáðanlega haft spádóm í Sálmi 74:7 í huga.
Þar stendur. Þeir hafa lagt eld í helgidóm sinn vanhelga bústa nafnsins til grunna. Kristur sagði að eigi myndi vera þar steinni við steini. Það er allt brennt og rifið niður á jörðu. Kristur þorði að byggja á þessum gamla spádómi og allt rættist þetta svo árið 70. Lesum Biblíuna ekki til að leita að mótsögnum. Því að Biblían er að tala inn í mismunandi aðstæður ótal margra manna á svo misjöfnu tíma að það sem einu fyrst algjör fyrra getur verið blessun fyrir annan. Leifum þess vegna Guði að opinbara okkur sannleikan sjálfan Jesu Krist sem sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Biðjum Guð um heilagan anda svo við fáum fundið líkilinn að hjálpraðin. Öllin sterkustu rök fyrir því að Biblían sé Guðs orð er að finna í lífi Krist hér á jörðu. Hann uppfyllti spádóma gamla testamentisins með lífi sínu. En hann sagði við gýðinga að þeir tryðu ekki Mósebókunum og þess vegna tryðu þeir honum ekki. Þetta stendur í Jóhannesar guðspjalli 5:47. En það sem staðfesti kannski best að Biblían er orð Guðs er það staðreyndið að þeir gýðingar og Rómverjar sem krossfestu Krist uppfylltu spádóma víða úr ritningunni með því sem þeir framkvæmdu, svo sem spádómi Jesaja 50:6. Ég bauð bak mitt þeim sem börðu mig og kinnar mínar þeim sem reyttu mig. Ég byrði eigi ásjóna mína fyrir háðungum og hrákum. Og Júdas seldi hann fyrir 30 silfurpeninga sem var þrælsverð. Í Matteus 26:15 stendur þetta. Og Júdas sagði, hvað viljið þér gefa mér fyrir að framselja yður Jesu? En þeir greiddu honum 30 silfurpeninga. Og varla hafa rómversku hermennirni vitað að þeir áttu að varpa hlutum um kirtil hans. Eins og stendur í Sálmi 22:19. Þeir skipta með sér klæðum mínum og kasta hlutum um kirtil minn. Eða það að ekki skildi brjóta fótleggi hans. Allt þetta og svo margt annað sannar ótvírætt að Biblían er Guðs orð og Jesu kom í heiminn til að frelsa syndugum menn. Höfum við efni á að láta lífi líða hans að gefa gaum að orði Guðs? Ef fullýringa þessu réttar, þá erum við vægasagt í vondum málum. Ef við vanrækjum orðið, skoðum nokkur vers. Í Rómverjabréfinu 3:23 þar stendur þetta. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Og í Rómverjabréfinu 6:23 laun syndarinnar eru dauði en náverki Guðs er eilíft líf í Kristi Jesu drottningunum. Og einnig í Hebreabréfinu getum við lesið og eins og það liggur fyrir mönnunum eitt sinn að deyja og eftir að fá sinn dóm. En Guð í sínu mikla kærleika skilur ekki þannig vokk. Hann býður öllum þeim sem vilja þykja hjálparar hans laust frá þessari vondu stöðu. Í Rómverjabréfinu 5:8 þar stendur en Guð auðsýni kærleika sinn til vor þar sem Kristur er fyrir oss dáinn með við enn vorum í syndum vor. Og í opinberunum bókinni 3:23 Sjá, ég stend við dyrnar og knýi á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðum með honum og hann með mér. Ekki er það afalegur félagskapur. Það var sjálfan Jesu Krist við borðið. Í Jóhannes 17:3 En það er eilífa lífið að þekkja þig en eina sanna Guð og þar sem þú sendir Jesu Krist. Og Jóhannesar guðspjalli kafli 1:12 en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn þeim er trúa á nafn hans. Og endingu lesi í Jóhannesi 5,
24. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem heyrir mitt orð trúir þeim að sendi mig. Hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms. Heldur er að stígin yfir frá dauðanum til lífsins. Og nú spyr ég, höfum við efni á að láta lífi líða án þess að kynna okkur þetta tilbóð Guðs eða hvað ætlum við að segja þegar að dómnum kemur? Biblían segir að þar verði grátur og gnístran tanna. Lukas 13, 28. Þar verður grátur og gnístran tanna er þið þjá við Abraham, Ísak og Jakob og alla spámunina í Guðsíki er niður útrekna. Í hvorum hóknum vilt þú vera? Daniels bók 12, 3. Og hinni vitru munu skína eins og ljómi himinhvelfingarinnar og þeir sem leitt hafa marga til réttlætis eins og stjörnu aldur og ævi. Byrjum að lesa Biblíuna og leita samfélags við trúa fólk sem við treystum og fáum leysing þeirra. Byrjum Guð heilagan anda svo við fáum stílið orð hans.